זה בשביל שכל מי שבמן שלילי עכשיו. שווארמה. לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו בלילה של מוזיקה מכל הסגנונות, בכל המגוונים, שבחר לנו יניב יוסף, הטכנאי הוא עידן עיני, אני אופרי בר. עכשיו נהיה עם קצת היפ-הופ. ממשיכים עם עדן מנאיוב.

0: לנסות זה פשע.
1: היפ-הופ, רק לעלות, קפה שחור חזק, אימא להיט שלהם מהעשור הקודם, רק לעלות, זה מה שנותר, לא נותנים לנו אופציה אחרת. גם שבק סמך, מצווים עלינו, לקום עם ראש מורם.
2: עוד דרך

0: שבאת.
1: טוב שבאתם, שוב הדיסקו כאן, הדורבנים מכניסים אותנו לקצב גם בלילה. לילה ישראלי בגלי צהל, שלום, לילה טוב. אם אתם בנהיגה, שמירה, סיור או שינה, לא משנה איפה אתם. מוזמנים להצטרף אלינו, שירים ישראלים עד הבוקר. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר פאנק ג'אז בסטייל יפני, הסולן אופר לוי. הופה שיננאי, ממשיכים להרים.

0: מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך.
1: אם יש המשך.
0: משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה, זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

נסיכה. אם חשבתם שזה שיר משנות ה-70, לא, זה יצא ב-2020. נסיכה, עוזי נבון. מוזמנים לחשוב על אדם אחד שהוא בשבילכם כמו כוכב, מאיר גם בזמנים החשוכים. ואנחנו מקווים שהמוזיקה מאירה לכם את הדרך, הנה גם א' שמשרת בנחל ועכשיו נמצא בשמירה בצפון השומרון, מוסר שהוא מאזין ונהנה. אז לא משנה איפה אתם, יוש, לבנון, עזה, מניו יורק ועד רפיח, לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו איתכם.

לפעמים הגבורה נמצאת דווקא בשתיקה. אם אלה החיים, קרן פלס ומירי מסיקה בביצוע חי, מקרבות אותנו לסוף השעה שלנו יחד, אבל אל דאגה, אנחנו חוזרים לעוד שעתיים של מוזיקה ישראלית, מוזיקה משלנו. אם אתם בנהיגה, שמירה, סיור, אפילו בבית, רוצים ליהנות ממוזיקה ישראלית לתוך הלילה, מוזמנים להצטרף. אנחנו כאן איתכם עד הבוקר, יניב יוסף בחר את המוזיקה, עידן עיני על הביצוע הטכני, אני אופרי בר. לילה ישראלי, מיד חוזרים.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר נפצע קשה מירי ביישוב שבגליל המערבי. באירוע נורא גם סגנו שנפצע בינוני. שניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שהמשטרה פתחה במצוד אחר חשודים ובחקירת האירוע. כ-30 אזרחים ישראלים נעצרו לאחר שחצו את הגבול מישראל לסוריה ביממה האחרונה. כולם הושבו על ידי כוחות צהל ארצה. העצורים הם חברי ארגון חלוצי הבשן, הפועל להתיישבות בסוריה. אנשי הארגון חצו את הגבול 4 פעמים ב4 מוקדים שונים, כאשר הפעם האחרונה התרחשה הלילה, בה 10 נעצרו. בכיר בג'יהאד האסלאמי, וואל עבד אל-חלים, חוסל הלילה בתקיפת חיל האוויר בעיר באלבק שבבקעת הלבנון. כך דווח בסוכנות הידיעות של לבנון. על פי הדיווח, בתקיפה נהרגו הבכיר בארגון הטרור וביתו בת ה-17 בדירתם. ידיעה שהעביר כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר. שני רוכבי טרקטורון נפצעו בהתהפכות בכפר עקב שבמזרח ירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה את שניהם, גבר בן 25 במצב אנוש ואדם נוסף באורח קל לבית החולים שערי צדק בבירה. כדורסל מליגת ה-NBA. קליבלנד מובילה על דטרויט 41-26 ברבע השני למשחקן השביעי בסדרת חצי גמר המזרח, בה השתיים נמצאות בשוויון 3. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

על הרצפה. מוניקה סקס, פותחים לנו שעה שלישית יחד בלילה ישראלי בגלי צהר. אנחנו איתכם, איפה שלא תהיו, נהיגה, שמירה, סיור או בנדודי השינה, אנחנו איתכם עם מוזיקה ישראלית, מוזיקה משלנו. הלילה יניב יוסף בחר לנו את השירים, הטכנאי הוא עידן עיני. אני אופרי בר. עכשיו איתמר רמתי מדבר על אהבה. לזה קוראים הולכים לבלפור.

אין כניסה לפילים. הג'ירפות. אולי אומרים לנו בדרכם, להפסיק להימנע מהפילים שבחדר, מהצלילים שבחדק, אבל לא מקבלים אוויר. צריך אומץ כדי לדבר על הדברים כמו שהם, בלי פחד. שנזכה לקום לבוקר של כנות, גם עם עצמנו, בלי פילים מיותרים, בלי הימנויות. ממשיכים עם לאה שבת. תמיד יחכו לך.

אין לו מה לומר. לו היה לי מה לומר, דני סנדרסון קצת מצטער מזה שאין לו מה לומר, ובסוף מבין שאולי לפעמים עדיף ככה. והנה, יצא מזה שיר שאומר הרבה מאוד. הנחת נמצאת ביכולת לשוט ברקע, ברגע, בשקט, להתבונן, לקבל באהבה את המציאות. הנה תומר יוסף, עם המילים של אסתר שמיר, עושה בדיוק את זה.

0: שווים פרוטה.
1: לא שווים פרוטה, שווים הרבה יותר. מיליונים, אתי אנקרי, עם השיר המקסים הזה, מדברת על חוסר שוויון וצדק בהמון חן, מצליחה לתת יופי גם לצדדים המאתגרים בחיים. גם מאוד בנאי יודע להוציא מהעצב שירים מופלאים. זה אחד מהם, בלוז קנעני.

צלצולי פעמונים. הלהיט של אהוב העוזרי מ-1999. רק שנה לפני שחלתה במחלה הנוראה ביותר שיכולה לפקוד זמר. סרטן במיתרי הקול. מאז קריירת המוזיקה שלה השתנתה לגמרי, אבל לאו דווקא לרעה. עוזרי המשיכה לכתוב וליצור ולהופיע כנגנית מלווה של זמרים אחרים. והדבקות שלה במוזיקה נתנה השראה להמוני אנשים. נאחל מכאן, לכל מי שמרגיש שהוא נתקל במחסום באתגר שהוא לא רואה איך הוא עובר אותו. אתם תמצאו את הדרך להפוך את האתגר להזדמנות. לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו חוזרים מיד אחרי החדשות לעוד שעה של מוזיקה.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. היום 6:40 יום, שהם 6 שבועות ו4 ימים לעומר. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. ראש המועצה המקומית, ג'דיידה מקר, נפצע קשה הלילה מירי ביישוב שבגליל המערבי. באירוע נורא גם סגנו שנפצע בינוני. שניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו בצפון, יעל חדד מעדכנת שהמשטרה פתחה במצוד אחר החשודים ובחקירת האירוע. כ-30 אזרחים ישראלים נעצרו לאחר שחצו את הגבול מישראל לסוריה ביממה האחרונה. כולם הושבו על ידי כוחות צהל ארצה. העצורים הם חברי ארגון חלוצי הבשן, הפועל להתיישבות בסוריה. אנשי הארגון חצו את הגבול 4 פעמים ב4 מוקדים שונים, כאשר הפעם האחרונה התרחשה הלילה, בה נעצרו 10. בכיר בג'יהאד האסלאמי, וואל עבד אל חלים, חוסל הלילה בתקיפת חיל האוויר בעיר באלבק שבבקעת הלבנון. כך דווח בסוכנות הידיעות של לבנון. על פי הדיווח, בתקיפה נהרגו הבכיר בארגון הטרור וביתו בת ה-17 בדירתם. ידיעה שהעביר קשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר. מספר ההוצאות להורג באיראן לשנת 2025 הוא הגבוה ביותר שנרשם בה, וברחבי העולם זה 44 שנה. כך נכתב בדוח של ארגון אמנסטי הבינלאומי. על פי נתוני הדוח, 2,159 בני אדם הוצאו להורג ברפובליקה האסלאמית בשנה שעברה. בנתוני הארגון צוין שהעלייה נבעה משימוש גובר של משטר האייתולות בעונש המוות ככלי לדיכוי פוליטי ושליטה, בפרט לאחר מבצע עם כלבי. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי 3 כטב"מים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה ויורטו נשלחו מאיראק. בהודעת המשרד נכתב כי סעודיה שומרת לעצמה את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאימים, וכי ינקטו כל האמצעים הדרושים כדי להגיב לניסיונות לפגוע בריבונות הממלכה ובביטחון אזרחיה. כדורסל מליגת ה-NBA. קליבלנד מובילה על דטרויט 78-59 ברבע השלישי למשחקן השביעי בסדרת חצי גמר המזרח, בהשתיים נמצאות בשוויון 3. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

יגאל בשן, בוטח לנו את חודש סיוון עם סיוון. אתמול היה ראש חודש סיוון, השבוע נחגוג שבועות. זה החודש שבו קוצרים את הפירות העבודה שהשקענו, הפירות שסוף סוף מבשילים, ולפני שהשמש תבשיל ותחמם את העולם. לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו בשעה האחרונה עם שירים ישראלים, שירים משלנו. יניב יוסף בחר אותם, הטכנאי זה עידן עיני, אני אופרי בר. בשיר הבא, אלון עדר מחבר אותנו לתחושה הזאת של זריחה, אבל אצלו היא זריחה פנימית, היא קורית דווקא בלילה, כשאף אחד לא מסתכל, כשבא החושך על העולם, חוזר ועולה שם.

זירי קיץ. מאיר אריאל מחבר אותנו לריח השיבולים שעולה בחודש סיוון, מתוך הרוחות החמימות שכבר כמעט הספקנו לשכוח. ריח שמסמל שפע. שניים משבעת המינים שהם סמל לחג

צירי קיץ. מאיר אריאל מחבר אותנו לריח השיבולים שעולה בחודש סיוון, מתוך הרוחות החמימות שכבר כמעט הספקנו לשכוח. ריח שמסמל שפע. שניים משבעת המינים שהם סמל לחג השבועות הם החיטה והשעורה, שאיתם אפשר ליצור את הלחם. במיוחד בעת העתיקה, הלחם הוא מה שמאפשר חיים. כלומר, פעם מי שמחזיק בשדה חיטה או שעורה, יכול לחיות בנחת. זה מקור השפע ומקור החיים. השיר הבא שנשמע גם מדבר על החיים שבאים מתוך מקור של נחת. ניתן רגע למאיר אריאל לסיים.

בהחלט בנחת. נחת שמגיע מתוך שדה השיבולים הפנימי שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו. שנזכה בחג הזה ובכללי בחיים ללכת בשדה כהלך התם, יחפים. וכשנרגיש את הדקירות של השיבולים, נרגיש אותם במתיקות. שנמצא את הנחת שלנו בתוך הכאב הכל כך דוקר הזה. מין שדה שיבולים פנימי. נצחי. את תלכי בשדה. חווה אלברשטיין.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים.

בהתחלה זה כואב. עם זה, האימהות בקהל בטוח יסכימו. הכבש ה-16, איך שיר נולד, כמו תינוק וגם כמו פרי שהבשיל במשך תקופה ארוכה, ועכשיו הגיע זמנו. וכך יצא ששבעת המינים מתחילים להבשיל בדיוק בתקופה הזאת של השנה, בהתחלה הסעורים והחיטים, בהמשך הגפן, התאנה, התמרים הראשונים, ובסוף כבר לקראת הסתיו, הזית והרימון, שמסמל לנו את ראש השנה. אתם מוזמנים להסתכל ברחוב, כשאתם רואים איזה עץ זית, וכבר רוב הסיכויים שתוכלו לשים שיש לו איזה פירות עגולים קטנים ראשונים. טוב, אופרה חזה כבר, תמשיך את השיחה.

שמש. בית הבובות, מזכירים לנו שהשמש כבר בדרך. 5:35, לילה ישראלי בגלי צהל. עכשיו, דוד לוי ותמר פילוסוף עם החידוש שלהם לפרברים, וזה שיר שבעצמו קמה לחידוש, עם הלחן של שלמה קרליבך וסשה ארגוב, שמפגיש בין עולמות ופותח צוהר ישר ללב, והמילים של יורם תרלב, המבקשות להחיות את מה שנראה שכבר חלף. יורם תרלב מספר שהוא כתב את השיר עוד כשהיה צעיר, על זוג מבוגרים שמסתכלים על העבר הרחוק, בערגה וגעגוע. שנזכה לנצל כל רגע שלנו אחד עם העולם, אחד עם השני, ושכולנו נזכה לסיבה טובה, להיזכר בחיוך בימים בהם זרענו וקצרנו, ושנמשיך לעשות כך עד שננוח בשלום. החולמים אחר השמש, דוד לוי ותמר פילוסוף.

תלבשי לבן. הדודאים והפרברים מזכירים לנו שהלבן של שבועות מחכה לנו בסוף השבוע, הלבן שמסמל ניקיון, טוהר, גם דף חלק, לבן, התחלה חדשה. נקווה שבחג, בנוסף ללבן שנלבש בבגדים, נלבש גם לבן בלב.

זוהר ארגוב סוגר לנו לילה מלא במוזיקה ישראלית עם הפרח בגני. נגיד תודה פעם אחרונה ליניב יוסף, שערך את המוזיקה ובחר לנו שירים לכבוד חודש סיוון בשעה האחרונה. תודה לעידן עיני על הביצוע הטכני לאורך הלילה, אני אופרי בר. תודה לכם, אלו שמתחילים את הבוקר, גם אלו שמסיימים עכשיו שמירה, שאתם פותחים את הלב למוזיקה. אחרינו תהיה פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחר כך אפי טריגר איתכם עם יומן הבוקר של גלי צהל. שיהיה בוקר קסום.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עמירם קופר ושיבולי פז. קיבוץ ניר עוז, קיבוץ של חקלאים הנטועים על אדמתם, נוסד בשנת 1955. לחג החומש של הקיבוץ, במלאת לניר עוז 5 שנים, באה לקיבוץ עוד קבוצת שנת שירות מקיבוץ ותיק, עין השופט. בין חברי התגבורת הזאת היה יעקב סגי, שהכל קראוהו ינקלה. הוא היה אז חצוצרן מתזמורת בני הקיבוצים. בניר עוז הוא פגש משורר ומלחין ממייסדי הקיבוץ, עמירם קופר. נדייק, עמירם היה משורר, מלחין וגם כלכלן. שמו היה על ספתי כולנו כאשר אנשי חמאס חטפו אותו ביותו בן 85 כשפלשו לקיבוץ ורצחו אותו במנהרות. אבל מילותיו של עמירם קופר בלחן של ינקלה סגי תהיינה לעד חלק מחגיגות הביקורים של חג השבועות. שיבולים קורעות עומס, שפע בר על קרים, קרים בחף, מישורי צמחים. רווחת הסברה שקר הוא מילה קצרה המוכפלת במילה כיכר. כפי שאלולב יסודו לבלוב, לב לב, ככה כיכר יסודה קר ועוד קר. ובכן, שיבולים קורעות עומס, שפע בר על קרים, על מות חן יישאו עומרים. עומר הוא אלומה קטנה, צרור שיבולים. חרמשים כבר הושחזו ונישאו מונפים, שיבולי פז ירחשו שיר חג. השיר הזה נולד על הדשא של קיבוץ ניר עוז בין הצריפים. הוא פרס את גבולות ניר עוז ועין השופט, ושרו אותו ברחבי התנועה הקיבוצית ועד מהרה בארץ כולה. נחום הימן מבית אלפא אימץ את השיר לחמישיית גלבוע. זמרי הגבעתרון מקיבוץ גבע התלהבו ושרו בכל הופעה. ורבקה שטורמן מעין חרוד בנתה מן השיר ריקוד מעגל. עמירם קופר ידע היטב עברית. בקורסי ההכשרה למתגייסי גלי צהל אני נאלץ לתרגל את החטף פתח, ההותחת עוד גרונית. לכן לא להגיד תבחדי, אלא תבחדי, כמו בשיר של אלתרמן, אל תבחדי תמר. לא להגיד את בי תבחרי, אלא תבחרי, כמו בשיר תלבשי לבן של נעמי שמר. אל תבחרי.

0: מלחרים. עמירם קופר שלט בדקדוק העברי, לכן בשיבולי פז הוא כתב חרמשים כבר הושחזו, שיבולי פז ירחשו. ובכן, כך העיד עמירם קופר בערב לרגל הופעת ספרו שירים מספר המדבר. ינקלה סגי דילג מן הדשא לפסנתר שהביאה לקיבוץ אמו של אחד החברים. אני, עמירם, חיברתי מילים למנגינה. תוך שעה, שעה וחצי היה לנו שיר. רב הגודש בא החודש, כלומר חודש סיוון, חג הקציר. רב הגודש בא סמנו בר בשפע, בא החודש רט אלומות. עמירם קופר, השם יקום דמו, חרש תלמים בשדות מערב הנגב ורשם תווי נצח בחגי השבועות של כולנו.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ למבנה במועצה. באירוע נורה גם סגנו, הוא נפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. זו הפעם השנייה שבה מנסים לחסל את מלחם, הוא נורה גם לפני שנתיים. המשטרה פתחה בחקירה, עד כה לא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש עם יועציו הביטחוניים מחר לדון באפשרויות של תקיפה מחודשת באיראן, כך מסרו שני גורמים אמריקניים הלילה לאתר אקסיוס. אמש טראמפ המשיך לאיים על טהרן באמצעות ציוצים ותמונות בבינה מלאכותית וחטף ברשת טרוס, הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. בציוץ של התמונה המלאכותית נראית ידו של טראמפ מרחפת מעל הכפתור האדום כשברקע שלל פיצוצים גרעיניים. אצלנו הקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם מתכנס אמש ברקע הערכות בישראל לחידוש המלחמה. הלילה הודיע משרד ההגנה של סעודיה כי ירד שלושה כתבמים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של הממלכה. ארגון זכויות האדם הבינלאומי אמנסטי דיווח הלילה בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו בשנה שעברה להורג 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה את וואיל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האסלאמי, בעיר באלבק שבלבנון, כך דווח בסוכנות ידיעות מקומית. על פי הדיווח, אל חלים חוסל בדירתו, בתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. צהל ירד אתמול מספר כתב"מים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתב"מים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אמש אזעקות באזור אצבע הגליל. הכלים יורטו או שעבד איתם הקשר. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. שר הביטחון ישראל כץ התחייב, לא ניתן למחבלי חיזבאללה לשוב לדרום לבנון.
1: אנחנו פועלים בנחרצות כדי להחזיר את הביטחון לאזור, למנוע את שיבת המחבלים תוך הרס כל הבתים בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול. נמשיך לעשות כל שנדרש עד שנשיג ביטחון לתושבי הצפון.
0: למרות הירי הנרחב, פיקוד העורף החליט להשאיר את הנחיות ההתגוננות בקו העימות ללא שינוי לפחות עד מחר בערב. העתירה לבגץ נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות בקשתה להגיש לבגץ חומרים חסויים בנוסף לתצהיר של תת-אלוף ג' שהוגש אמש. במסמך שהגיש עורך הדין הראל ארנון המייצג את נתניהו בעתירות נכתב כי בהרב מיארה מתירה לעצמה לעשות ככל העולה על רוחה לסכל את מינוי גופמן, והחירות שהיא נוטלת לעצמה בנושא היא שערורייתית, כך עורך הדין ארנון. 30 אזרחים ישראלים נעצרו אמש לאחר שחצו את הגבול לסוריה. מדובר בפעילים בארגון חלוצי הבשן הפועל להתיישבות בשטח סוריה. הם נעצרו בידי כוחות צהל כשניסו לחצות את הגבול בארבעה מוקדים שונים ובמספר נקודות לאורך הגבול אתמול לציון יום השנה העברי לשחרור הגולן. פלייאוף ה-NBA, קליבלנד עלתה לגמר המזרח לאחר שגברה במשחק השביעי והמכריע 125-94 על דיטרויט, והיא תתמודד קליבלנד מול הניקס. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון 108-51. זה היה המשחק הראשון מאז סיום שביתת השחקנים הישראלים. שחקן המכבי תל אביב אורן סער בן ה-19 הצטיין עם 22 נקודות.
2: אני נורא שמח, היום נכנס לי, משחק קודם לא נכנס לי, זה לא משנה, אני ממשיך לעבוד קשה, מנסה, וזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות, אז אני תמיד מוכן, כיף לי, אני נהנה, אני מרגיש שאני משתפר כל יום, וזה חלום שלי.
0: חלום שלי, הוא התכוון כמובן. מזג האוויר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות מיצובישי המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי לפרטים כוכבי 8648 כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 18 במאי 2026, ב' בסיוון תו שין פי וב, שלום לכם, בוקר טוב ישראל, מיד כל העדכונים הביטחוניים, אבל לפני כן שוב התנקשות בראש מועצה ערבית, התנקשות נזכיר זה ניסיון רצח, זה לא רצח מוצלח, ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו נורו ונפצעו מחוץ למבנה, כנראה אולם אירועים בג'דיידה מכר, ראש המועצה נפצע קשה, סגנו נפצע בינוני, יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום.
7: שלום אפיקן, במהלך הלילה ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהיל מלחם וסגנו יצאו ככל הנראה מאירוע מחתונה במקום ואז נורו מטווח קצר, הרקע לאירוע הזה אפי עוד לא ידוע אבל המשטרה כבר פתחה אמש במצד אחר חשודים ובחקירה, ראש המועצה נפצע קשה וסגנו בינוני, הם שניהם פונו לבית החולים לגליל בנהריה לקבלת טיפול רפואי, ואפי זו לא הפעם הראשונה השנה שבה ראש רשות כמעט משלם בחייו בחברה ערבית. רק לפני כחודשיים ראש עיריית ערה באחמד נסר נורה ונפצע קשה, ולאחרונה גם הוגשו כתבי אישום נגד שני נאשמים בניסיון הרצח שלו, אחד מהם לא פחות מקרוב משפחתו. מתחילת השנה אפי 103 בני אדם נרצחו בחברה הערבית.
0: תודה יעל חדד, כתבתנו בצפון. אנחנו נשוב אליך כמובן גם בענייני הירי הנמשך לעבר יישובי הצפון. עכשיו אל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נדגיש לא קרה שום דבר חדש בלילה, מלבד עוד רשומה עם תמונת בינה מלאכותית מעט ילדותית שאלה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יעל שרת כתבת חדשות החוץ, מה בכל זאת העדכונים? בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי. האיומים על טהרן מצד וושינגטון נמשכים גם הבוקר, בעוד אזרחי העולם מחכים להכרעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לחידוש התקיפות באיראן. טראמפ אמור להיפגש עם יועציו הביטחוניים ביום שלישי ולהתייעץ עמם בנוגע לעתיד הפסקת האש, כך מסרו שני גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. בריאיון טלפוני שערכו באקסיוס עם הנשיא האמריקני, הוא הזהיר כי אם המשטר האיראני לא יניח הצעה טובה יותר על השולחן, הוא יחטוף הרבה יותר חזק. שונו. מוקדם יותר אתמול, טראמפ פרסם רשומה ברשת Truth, בה הוא כתב, הזמן עוזה לאיראן, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. ובינתיים, השעון מתקתק לאחור, לפרק הזמן בו ייתכן, וטראמפ לא ירצה להיות בעיצומו של מבצע צבאי במזרח התיכון, בעת גביע העולם, שיתרחש באמצע יוני.
0: תודה רבה יעל. צהל מזהיר מהמחסור החמור בכוח האדם, אנחנו זוכרים את עשרת הדגלים האדומים שאלה הרמטכ"ל בישיבת קבינט לפני שבועות אחדים, אמש מגיעה עוד עזרה חמורה על רקע הניסיון המחודש של ראש הממשלה לקדם את חוק הפטור מגיוס. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, כן, נראה שבצהל עושים כל מאמץ כדי לזעוק שלצבא יש מחסור חריף בלוחמים, והצבא מבקש להטריע בכל פורום אפשרי, גם בכינוסים שהוא עושה לכתבים כמו שהיה אתמול, גם בדיוני הקבינט המצומצמים כמובן, וגם בפני ועדת החוץ והביטחון. הצבא מטריע שהמחסור בלוחמים הולך ומחריף, שהשחיקה גבוהה מאוד ושמערך המילואים עלול לקרוס, כן כן במילים האלה, ועוד אומרים בצבא שיש חלון הזדמנויות אחרון לחקיקת החוקים הנדרשים. בעצם כל המטרה של הצבא במהלך הזה היא להשפיע ולהפעיל לחץ על הפוליטיקאים לחוקק את אותם שלושה חוקים, גם חוק גיוס אמיתי, כזה שיביא חרדים לשורות צהל, גם חוק להערכת השירות הסדיר לשלוש שנים, וגם חוק מילואים חדש עדכני שמותאם לצורכי השעה. מה שאומרים בצבא, שאם לא יחוק קקו שלושת החוקים הללו, אנחנו נחווה מחסור הולך ומחריף בכוחות צהל, בעיקר בלוחמה, וכבר מינואר 2027, זאת אומרת ממש בעוד חצי שנה, יהיה מחסור של עוד 2500 לוחמים, והצבא יגיע כבר למחסור של יותר מ-10,000 לוחמים בסך הכל, מספרים בהחלט מדהיגים, נרחיב על כך אפי בהמשך המשדר.
0: תודה דורון, 9:30 אחרי השעה 6, בוקר טוב ישראל. בישראל היום הכותרת מצטטת את תושבי הצפון, במקום לחזק את הצפון שוב הופקרנו. נדב העצני כותב בחזרה לעידן הבלופי, מאמר נוקב למסע ההונאה בצפון, כך הוא כותב, יש סיפור כיסוי חדש, שיחות לנורמליזציה, ואנחנו חשבנו שמשהו נלמד מאז אוקטובר 23. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, כותב, בוחרים לעצום עיניים, מה שהכי מטריד, הוא כותב, הוא השתיקה מירושלים, כאילו אפשר להמשיך להרגיל ציבור שלם שלהם לחיים תחת אש. אסור לנרמל את זה. בארץ, הכותרת הראשית עם אלפי הרוגים והמוני עקורים, תושבי לבנון לא מאמינים להכרזות, חרף הצהרת ארצות הברית על הפסקת האש, הירי ההדדי נמשך. ג'קי חורי עם הכתבה, התמונה הגדולה בשער, החברים והלוחמים ובני המשפחה אבלים על קברו של מעוז ישראל רקנתי זיכרונו לברכה, עטוף בדגל גולני, אגוז של גולני, אתמול בהר הרצל, החייל השלישי שנהרג בתוך שבוע בלבנון וה-20 במלחמה, התמונה של איתי כהן. חשיפת הארץ מאת בר פלג, ערוץ 14 פרסם סקרי בחירות בלי לציין שחברת הסקרים שערכה אותם בבעלותו. מדובר בחברת נקסט דאטה, מי שרשם אותה באוקטובר ומחזיק בה הוא נציג הבעלים של ערוץ 14, נתנאל סימנטוב, הוא מוגדר דירקטור בחברת הסקרים, וחברה נוספת בבעלותו, אופרים מדיה, מחזיקה במניות החברה. הסיפור המלא בעמוד 4, כאמור מאת בר פלג. נועה לימונה מדווחת, יעדי משרד החינוך, יותר יהדות, ציונות וטכנולוגיה, פחות אזרחות ומדעי הרוח, כך עולה ממסמך האסטרטגיה של משרד החינוך לשנת הלימודים הבאה, שפורסם בשבוע שעבר בידי המשרד, הכתבה המלאה בעמוד 6. במעריב, כותרת הגג, רציתי שתהיה אבא, ההספד שובר הלב של ארוסתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, שנפל חודש לפני החתונה, היא אמרה אתמול, לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר. במרכז השער, החשש, איראן תקה ראשונה, זו כותרת של מעריב, היא מרפררת אגב לכותרת דומה מאוד שהופיעה, אני לא בטוח שבמעריב, אולי בכלי תקשורת אחר, לפני שיצאו ישראל וארצות הברית למבצע שאגת הארי. בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, שימו לב לניסוח, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן. מהלומה קצרה ועוצמתית על תשתיות חיוניות לא תביא לשינוי בעמדת המשטר בטהרן. נדרשת פעולה צבאית עצימה ורחבת היקף שתעמיק את הפגיעה במה שנשאר ממתקני השיגור וייצור הטילים הבליסטיים והכתבאמים, ותשאיר את משטר האייטולות חשוף וחסר אונים, דבר שעשוי לגרום לו לחשב מסלול מחדש. רון בנישאי חתום על הדברים הללו. מאמר נוקב במיוחד, אני יודע שאני אומר את זה כל שבוע ביום שני, אבל מה לעשות, נוקב במיוחד של נחום ברנע הבוקר בידיעות אחרונות, והוא מאשים מי שמכונים נערי גבעות הם מיליציה חמושה שעובדת עבור הממשלה באישורה ובמימונה. התוכנית הקודמת לוותר את הגדה באמצעות מרחבי התנחלות היא נחלת העבר. התוכנית הנוכחית חותרת לפתרון בשלבים, בשלב ראשון לרוקן את אזורי הספר מתושבים, לרוקן את אזורי הספר מתושבים, בשלב השני לדחוף את כל האוכלוסייה הכפרית לערים שם יחיו כעקורים, הכלכלה תתמוטט, גם החוק והסדר, ואז בשיא הכאוס יגיע הפתרון, גירוש. קודם אפרטייד, אחר כך טרנספר, הכל גלוי, שום דבר לא רשמי, כותב ברנע, וגם נוזף במבקשים להחליף את הממשלה, הם יצטרכו, ירצו או לא ירצו, להבהיר מה יעשו אם יקימו ממשלה, מה דעתם על מה שהממשלה הנוכחית עושה מעבר לקו הירוק. מתפרסמות מעט מאוד הודעות, אם בכלל, לא פטריוטי לדבר על ערבים, זה מרחיק בוחרים, כותב ברנע. בג'רוזלם פוסט, התמונה הגדולה בשער בצד שמאל, נועם ביתן אוחז בדגל ישראל אתמול בנטבג. הכותרת מימין, The Coalition's Controversial Haredi Draft Bill, חוק הגיוס השנוי במחלוקת של הקואליציה שהיא לגיוס חרדים, אמור לחזור לכנסת לקידום מהיר ולהצבעה בקריאה תורמית ביום רביעי הקרוב. ליכוד סיקס טופות חרדי דרפט ביל בק און כנסת אג'נדה, אבל יהדות התורה או בראשי התיבות האנגליים של ה-UTJ unimpressed, כלומר הם בינתיים לא מתרשמים מההבטחה של נתניהו להחזיר את החוק לשולחן. בוקר יום שני הוא הבוקר של מרכז העניינים, השבועון שיסד יצחק נחשוני זיכרונו לברכה, שהיה החייל החרדי הראשון אי פעם בגלי צהל, התגייס ב-1984. היום עורך אותו חיים פסל, ייבדל לימים ארוכים. והבוקר בשער בכותרת הראשית, המכתב בכתב יד של הרב לנדו, אין לנו, מודגש בצהוב, אין לנו אמון בראש הממשלה, אנחנו מרגישים שותפים לא שלא אנחנו מרגישים שותפים שלו יותר. איננו מרגישים שותפים שלו יותר, קשה לפענח את הכתב. לא מאמינים, זו הכותרת. כך כתב מרן ראש הישיבה הגאון לנדו במכתב ההיסטורי שהרעיד את המערכת כולה, ולמעשה חתם את גורלה של ממשלת ישראל ה-37. כתוב ה-37, זה טעות בעברית ה-37. 3.5 שנים של שותפות מורכבת, רפורמה משפטית שסערה את הרחובות, מלחמה שלא נגמרת, אולטימטומים שבאו והלכו, הבטחות שהופרו, וחוק גיוס שהפך עשרות אלפי בני תורה לעברני חוק. השאלות כבר כאן, מה יהיה מעמד הציבור החרדי בכנסת הבאה, עם מי ילכו, ומה יהיה גורלו של חוק הגיוס. האם תם עידן? עמוד 6 במרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, ובהם האם באמת האפיפיור הנוכחי הוא כנראה המגניב

0: יהיה מעמד הציבור החרדי בכנסת הבאה, עם מי ילכו ומה יהיה גורלו של חוק הגיוס. האם תם עידן? עמוד 6 במרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת ובהם, האם באמת האפיפיור הנוכחי הוא כנראה המגניב בהיסטוריה? עוד עדות ממש מסוף השבוע האחרון. בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. אנחנו כמובן גם בהמשך נקרא את כותרות גיליון לאישה בהתאם למסורת, ועל אף שמדור האוכל של הארץ, האוכל רחוב, מופיע רק מחר, מצאנו את התאום הרוחני שלו הבוקר במדור גלריה, גם משם אנחנו נקרא, אז זה בהמשך. בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. מאז 7 באוקטובר 2023, העוטף שכונה עד אז עוטף עזה, התושבים מבקשים לכנות אותו מעתה כידוע עוטף ישראל, נותר אזור מוכה טראומה ומלחמה. הקיבוצים עדיין משוקמים, האזרחים עדיין מנסים להשתקם בעצמם מאותו יום טרגי. לקראת חג השבועות החליטו בארגון הנוער השומר על מיזם עוטף לעוטף, להקים פינות חוף, פינות נוף חדשות מסביב לעוטף עזה, שבהן יוכלו להנציח את סיפורי הגבורה שקרו באזור ולעזור בשיקום הנוף שראה את הנורא מכל, ואנחנו רוצים להקדיש לכך את הדקות הקרובות. אגב, גם נספר לכם שאם אתם רוצים לסייע, אז מדובר בהנוער השומר, שהוא חלק מארגון השומר החדש. ואיתנו נבו בן עזרא, חניך תוכנית המנהיגות בשומר החדש, ואחד מיוזמי מיזם עוטף לעוטף. שלום נבו, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה שאתה קם עבורנו כל כך מוקדם. ספר לנו על עצמך, מהכן אתה, בן כמה?
1: אז אני נבו בן עזרא, בן 19, גר בעין שריד.
0: וחבר השומר החדש, אנחנו מבינים.
1: כן, חבר בתוכנית המנהיגות של השומר החדש במצפה המציע.
0: ספר לנו על עוטף לעוטף.
1: עוטף לעוטף זה בעצם משהו שהוקם כמיזם שבא מהנוער, שהנוער בעצם הרים את זה ביחד במחשבה מאוד עמוקה על משהו שאנחנו רוצים לעשות, איפה אפשר לשפר, והגענו למחשבה שאנחנו רוצים לעזור בעוטף, לשקם אותו ולהחזיר אליו חיים, ושהוא לא יהיה רק השביל להסיר, הוא לא רק חול בעצם. זה מקום כאילו מאוד יפה שאפשר לטייל בו, ושאין שם מספיק מקומות שיכולים להביא לאנשים לטייל בהם.
0: ואתה במסגרת שנת שירות, נזכיר, בבוקר מה? עובדים בחקלאות?
1: כן, עובדים בחקלאות בבוקר, בלילה שומרים, וביניהם יש משבצות.
0: כן, ואתם נמצאים במושב המציאה שבחבל לחיש.
1: כן.
0: אוקיי, אז מה, איך ייראה השביל ואיך תעשו אותו?
1: השביל עוד קשה להגיד איך הוא ייראה. כרגע אנחנו פועלים עם כל התוכניות של השומר בעצם. ביום רביעי הקרוב הולך להיות כנס של כמעט 1400 אנשים ומתנדבים שבאים לעזור ולטפח אנדרטאות ולשפט אותם, וחלק לעזור לחקלאים במקומות שהשביל הולך לעבור בהם. ככה בינתיים נראה את ההתחלה.
0: כמה בני נוער אתה יכול להעריך השתתפו במיזם הזה?
1: להערכתי בין 1200 ל-1400.
0: יפה מאוד. ויש עדיין מקום אם מישהו רוצה להצטרף?
1: אני מאמין שתמיד יש מקום, רק צריך לדעתי מי ליצור קשר. כן.
0: אז לחפש בגוגל השומר החדש, או עוטף לעוטף, או גם וגם.
1: כן.
0: תגיד, מאיפה הציונות הזו בדם?
1: אני חושב שגם האזור שגדלים בו, כאילו זה בא מהבית בסופו של דבר, אבא בצבא הרבה ממילואים, ואני חושב שבשנה הזאת שאני עובר פה את השנת שירות, אתה לומד מה זה באמת ציונות, ולא ציונות מזויפת להגיד אני ציוני. ציוני זה יפה להגיד, צריך לעשות.
0: יפה, ציונות מעשית. נבו בן עזרא, יום רביעי, עוטף לעוטף, תוכנית, מיזם של חברי תוכנית המנהיגות של השומר החדש. מי שרוצה לעזור, כאמור, לחפש בגוגל, השומר החדש, עוטף לעוטף. נבו בן עזרא, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה לך ולכל החניכים.
1: תודה לכם, המשך יום נעים.
0: המשך יום מוצלח, ביי ביי. 6:20, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, כולל האם האפיפיור הנוכחי הוא כנראה המגניב ביותר בעולם, נראה לי שלא תהיה ברירה, אלא

0: לתת לו את התואר. גלובס בלעדי בגיליון המודפס הראשון של השבוע. בממשלה נזכרו לשלוף קופה סודית למלחמה ברחפנים. אסף זגריזק ואסף גלעד מדווחים, שני האספים של גלובס בעמוד 4. בעקבות דיון שקיים ראש הממשלה, הוחלט להסיט 2 מיליארד שקל מתקציב הביטחון כדי למצוא פתרונות לאיום רחפני הסיב. זה רחפנים שמופעלים בסיב אופטי. זאת לאחר שהכלים הזולים והקטלניים הללו כבר גבו קורבנות והמחישו פעם נוספת את הפער בין ההתראות למוכנות בשטח. האם התקציב מספיק, שואלים הכתבים. הסיפור בעמוד 4 בגלובס. בפינת הציטוט היומי הבוקר בשער האחורי, צ'רלי צ'פלין. איזה ציטוט. לעולם לא תמצא קשת בענן אם תביט מטה. לעולם לא תמצא קשת בענן אם תביט מטה. צ'רלי צ'פלין. בכלכליסט, בלעדי בונה על ה, או בונה על ההייפ באנרגיה. אלמוג עזר מדווח שסולה, חברת סולה, נערכת להנפקה בבורסה לפי שווי של 400 מיליון שקל וחולמת להיות דור אל. הכתבה מלאה בעמוד 13. בוא נראה אם אני מגיע אליו בזמן ואני יודע אם אני אומר נכון את השם סולה או סולה. האם זה כתוב בלועזית? לא, לא כתוב בלועזית. אף שהיקף הפעילות שלה עדיין מצומצם, חברת האנרגיה המתחדשת נערכת לגיוס של 50 עד 100 מיליון שקל, היא מזכירה גם נופר ודוראל החלו בגגות סולאריים. זה הסיפור הבלעדי בכלכליסט. תודה. בדה מרקר, הכותרת הראשית, עסקת ג'נריישן עלולה לחסל את התחרות בחשמל. רכישת הפעילות של שיכון ובינוי תהפוך את ג'נריישן ליצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל. אדלטק, היצרנית הגדולה כיום, תהפך לשותפה שלה ולא צפויה להתחרות בה. העסקה גם תעניק לג'נריישן החזקות בשלוש מארבע התחנות שקובעות את מחיר החשמל לציבור. עידן בנימין מדווח שרשות החשמל ורשות התחרות, שאישורן הוא תנאי לעסקה, צפויות להתנגד לה. הפרטים בעמוד 5 בדה מרקר. עוד בדה מרקר, אקונומיסט ורונית דומקה מדווחים על קאמבק של סמסונג. השקעות ב-AI הזניקו אותה מחדש, אבל מעליה עדיין מרחפים איומי שביתה. כתבה מלאה בעמוד 10. הקאמבק המרשים של הענקית מקוריאה. הביקוש לשבבי זיכרון הקפיץ את רווחי סמסונג, ושווי השוק שלה הגיע ליותר מטריליון דולר, ואולם על השמחה מעיבים סערה פוליטית ואיומים מצד איגודי העובדים. בהנהלה מעריכים כי שביתה תעלה לחברה 30 טריליון ון, וראש הממשלה הזהיר כי תזרע הרס בכלכלה הקוריאנית כולה. מה זה עידן? כן. עידן פה שם לב שעשיתי טריק עתיק יומין של שדרים וקריינים. אני לא בטוח איך אומרים את השם של המטבע הקוריאני. וואן, וואן, וואן. אז אני עושה כזה וואן. כאילו, חצי חצי, בין לבין. כלומר, כל מי שירצה ימצא בזה אם אמרתי וואן או וואן. אחרי זה אנחנו נבדוק איך אומרים את השם של הזה. יפה, עידן, אוזן, אוזן של טכנאי יש לך. בממון של ידיעות אחרונות, כמעט כל עמודי ממון היום 16-17 מוקדשים לגביע העולם בכדורגל, או המילה הסנועה לדוקטור אבשלום קור, מונדיאל 2026. הוא גם היקר ביותר, היקר בהיסטוריה, מספר גד ליאור, והמנוכר והפחות נגיש בעלותו המופרזת לאוהדי הכדורגל בעולם. גד ליאור יודע על מה הוא מדבר, הוא אוהד כדורגל שרוף. וגם מנוע צמיחה של 41 מיליארד דולר, אירוע הספורט הגדול בהיסטוריה, הוא כותב עם 48 נבחרות המייצגות 62% מהתמ"ג העולמי, והוא צפוי לחולל מהפכה דיגיטלית ולשבור סיעי צריכת אינטרנט. עוד בממון של ידיעות אחרונות, אופה, משנה יעוד, סניף המשביר המיתולוגי בדיזינגוף סנטר יהפוך לחנות עודפים. נבית זומר מדווחת, אל תעשה פרצוף, אתה צעיר, זה סניף מיתולוגי. סניף המשביר ימשיך לפעול בדיזינגוף סנטר בתל אביב ולא ייסגר כפי שפורסם. הסניף המסתרע על שטח 2,000 מטרים רבועים יהפוך למשביר אוטלט שימכור עודפים של הרשת בהנחות של עד 70%. לממון נודע כי המשביר חתמה על הסכם עם הנהלת הסנטר להערכת פעילותה במקום לפחות לשנתיים הקרובות. זה סניף אייקוני, המשביר הייתה החנות הראשונה שנפתחה בסנטר ב-1977, והסתרעה על שלוש קומות שהיו בבעלותה עם חלון לחזית הרחוב. כשנקלעה המשביר לקשיים, נמכר שטח הסניף לידי חברת אדריאל, שלימים מכרה אותו למשקיעים זרים. ב-2003, כשרמי שביט רכש את רשת המשביר, הוא צמצם את שטח החנות לשתי קומות, ולאחר מכן לקומה אחת בלבד. כך בממון של ידיעות אחרונות. עכשיו אני רוצה לספר לכם שהלילה ב-60 דקות שודרה הכתבה האחרונה של אנדרסון קופר. הוא לא פורש מטלוויזיה, הוא עדיין ימשיך להגיש את תוכניתו היומית ברשת CNN, אבל הוא פורש אחרי יותר מ-20 שנה מהכנת כתבות ל-60 דקות. ובדברי הפרידה שלו, שאגב לא שודרו במשדר הטלוויזיוני אלא רק זמינים בערוץ היוטיוב, הוא אומר, אני מאוד מקווה ש-60 דקות תישאר 60 דקות. רמז די עבה לשינויים שעורכת שם העורכת הראשית של התאגיד שהבעלים של רשת CBS, ברי וייס. אתם זוכרים שבשבוע שעבר פורסם, על פי דיווחים בארצות הברית, שניתנה לראש הממשלה נתניהו האפשרות לבחור את המראיין שלו בריאיון המפורסם, והוא בחר במייג'ור גרט, כתב לענייני ביטחון, שכנראה היה בעיניו נוח יותר מאשר הכתבת הוותיקה לזלי סטל, שניסתה להשיג את הריאיון הזה כבר הרבה זמן. חוץ אגב, אנדרסון קופר בכתבה האחרונה שלו דיווח על התחבורה הציבורית בלונדון, עם דגש על המוניות, הטקסיקאב המפורסמות, המוניות השחורות, שעדיין יש הרבה יותר אנשים שמבקשים להיות הנהגים שלהן מאשר רישיונות פנויים, מול כמובן המוניות האוטונומיות שלמשל כבשו את החוף המערבי בארצות הברית ומנסות להיכנס גם שם. זו הייתה הכתבה של אנדרסון קופר. כתבה אחרת עסקה בפולימרקט ובשוקי התחזיות, כולל כמובן גם האנשים שעוקבים אחרי השחיתות המאוד גלויה הזו. למשל, שימו לב, ב-23 במרס, לפני הפסקת האש מול איראן, יותר מ-800 מיליון דולר בהימורים נעשו על כך שמחירי הנפט ירדו בזמן המיידי. אנשים מהימרו בהיקף של יותר מ-800 מיליון דולר. כעבור 15 דקות הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתעה שהוא פותח את הרזרבות של הנפט בארצות הברית, מה שמיד הוריד את המחיר ב-10%, כלומר אנשים הרוויחו, אותם אנשים שהימרו. עוד דוגמה, סוכנות שאוספת את, שנלחמת בשחיתות בממשל, הודיע שבהימורים של יותר מ-2,500 דולר, שהסיכויים שלהם להתגשם הם פחות מ-35%. הימורים על אירועים ביטחוניים, על אירועי ביטחון, בגובה של יותר מ-2,500 דולר, שסיכוייהם להתגשם הם פחות מ-35%, יש יותר זוכים ממפסידים. עוד דוגמה, בפולימרקט ראינו כי הגענו לחשבונות שבסך הכל מאגדים 2,400,000 דולר של הימורים על מבצעים צבאיים. כלומר, די ברור שאנשים בתוך ממשל טראמפ מהמרים עם ידע פנימי, מה שנקרא בלשון הכלכלה הישנה insider trading, צריך לטפל בזה כמובן. לפני שנעבור לגיליון לאישה, מחר מגיע מדור אוכל רחוב המפורסם של גלריה של ערן לאור עם הציטוטים המשעשעים, אבל הבוקר בן שלב כותב, לא כל כך אוהב את השיר הבולגרי של דרה שניצח באירוויזיון, וזה הזכיר לי את מדור האוכל. למה? הוא כותב שהמנצח הבולגרי באירוויזיון הוא שיר שעל מצחו כתוב באותיות ענק נכתב על פי נוסחת מדלי, הכוונה לדורון מדלי כמובן. הנה ציטוט, הלהיטים של מדלי באירוויזיונים ובשגרה הם הצטברויות של סגמנטים ויראליים בעלי פוטנציאל הדבקה מסיבי שמשוגרים בזה אחר זה בקצב רצחני. לפי הדגם הזה בדיוק הונדס העוקץ הבולגרי של אירוויזיון 2026. אגב, שכחתי לומר את זה אתמול, כמובן אחרי הניצחון הבולגרי אני מניח שיש חגיגות בבורי קסליון כאן ביפו, מן הסתם גם היום. למה אני חושב שהאפיפיור הנוכחי הוא האפיפיור כנראה שיקבל את התואר המגניב ביותר בהיסטוריה? לא, אל תעשה, סמוך עליי, תאמין לי. חישובי זמנים, יש רק רעיון אחד בחצי הבא, כלומר, או שאני אקרא עיתון או שנספר סיפורים מעניינים. סמוך עליי, ג'חנון הקטן. אז ככה, למה אני אומר שהאפיפיור הוא האפיפיור המגניב בהיסטוריה כנראה והוא יקבל את התואר? לפני כמה חודשים סיפרתי לכם שבוותיקן, כשהוא עבר עם הפופ מוביל שלו, קבוצת אוהדים של שיקגו ווייט סוקס צעקה לעברו, ווייט סוקס, ווייט סוקס. עכשיו, האפיפיור, ליאו, הוא כמובן רוברט פרבוסט משיקגו, וכולם יודעים שהוא אוהד ספורט, אז האפיפיור עם הגלימה הלבנה בפופ מוביל הצטרף אליהם וצעק, ווייט סוקס, ווייט סוקס, זה סרטון מוכר. עכשיו אנחנו מגיעים לסרטון מהשבת האחרונה, קבוצת ילדים בתוך הוותיקן לימדו את האפיפיור את ה-6-7, את התנועה, ואז הוא עשה עם הידיים את ה-6-7 ומתפוצצים מאושר, מתפוצצים מאושר. זה סרטון שעלה ברשת CBS ממש לפני שעות אחדות. אז צר לי, זה האפיפיור המגניב בהיסטוריה. גיליון לאישה בשער, חברתנו האהובה של מור שטרוזמן, אשת התקשורת, איבדה את הוריה, נישאה לגבר שמבוגר ממנה ב-14 שנה, עברה טיפולי פוריות וילדה את בנה גור. ציטוט, הופתעתי שיש לי חוש אימהי, סוף ציטוט, וחותרת הגג, כי זה גיליון שבועות, הביאה ביקורים. עוד כותרות בשער של האישה. המשפיענית הדתייה טל מרנץ, שבעלה צבי נפל בעזה, בריאיון זוגי עם דותן בן חיים, ארוסה החילוני. עוגות, גבינה ופשטידות לחג. כמה יעלה לך להתחתן בסמלת הקלה של נועה קירל? יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר.
4: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
5: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
6: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
7: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? בחמישי, ערב החג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32 הכותרות. שוב התנגשות כושלת בראש מועצה ערבי בישראל. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ לאירוע, אולם אירועים שבו נערכה חתונה בג'דיידה מכר. סגנו שהיה איתו נורה ונפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. זו הפעם השנייה שבה מנסים לחסל את מלחם, שנורה גם לפני שנתיים. המשטרה פתחה בחקירה, אבל עד כה לא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש מחר עם יועציו הביטחוניים לדיון באפשרויות תקיפה מחודשת באיראן, כך מסרו שני גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. טראמפ המשיך לאיים אמש על טהרן גם בציוץ ברשת טרוס, שבו הכריז הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר אחרת לא יישאר מהם כלום, וגם בציוץ לילי שבו העלה שוב תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית ובה ידו מרחפת מעל הכפתור האדום כשברקע פיצוצים גרעיניים. בתוך כך בישראל הקבינט הביטחוני הקבינט המצומצם התכנס אמש ברקע הערכות לחידוש המלחמה. משרד ההגנה של סעודיה הודיע לפני שעות אחדות כי ירד שלושה כתבאמים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של סעודיה. אמנסטי, ארגון זכויות האדם הבינלאומי, דיווח הלילה בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו להורג בשנה החולפת 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. 30 אזרחים ישראלים נעצרו אמש לאחר שחצו את הגבול לסוריה. מדובר בפעילים בארגון חלוצי הבשן, הפועל להתיישבות בשטח סוריה. הם נעצרו על ידי כוחות צהל כשניסו לחצות את הגבול בארבעה מקרים שונים ובמספר נקודות לאורך הגבול. אתמול היה יום השנה העברי לשחרור הגולן. התכונית נועל הנהגים מול פן גלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממנהרות ניל יד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס נועל לסירוגין מאולגה עד יקום, כביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד השבעה, מזג האוויר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. שש 34 ועוד חצי דקה, בוקר טוב ישראל. הטלפונים הניידים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו, מהשיחות והמיילים בעבודה לרשתות החברתיות בזמן הפנוי, הטלפון של כמובן המשחקים, כן, כמובן המשחקים. הטלפון של כל אחד ואחת מאיתנו חשוב לחיי היום-יום שלנו, אבל בגיל בית ספר הוא עלול להזיק לפיתוח קשרים חברתיים ויכולות למידה. לכן, כשמשרד חינוך הכריז כי 100 שנה הבאה יתוסף לאיסור השימוש בטלפונים לבתי הספר היסודיים איסור דומה גם בחטיבות הביניים. יש כאלה שראו במהלך מבורך, יש כאלה שלא בטוחים שזה הצעד הנכון. איתנו על הקו הדוקטור נועה תמיר זברגר, מרצה בחוג לחינוך במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט ויועצת חינוכית. שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה. מה שלומך?
8: בסדר, בסדר גמור.
0: יש לך עבר תעסוקתי במשרד במערכת החינוך, ואת רואה בשנים האחרונות את הדיווחים הללו באמת על הגבלת טלפונים ניידים. השנה זה היה בבתי הספר היסודיים. בחול, כמו באוסטרליה, בצרפת, מדברים על מגיל 16 או מגיל 13, תלוי באיזו מדינה. עכשיו זה יגיע גם אל חטיבות הביניים בישראל. את בעד או נגד?
8: אני בהחלט בעד. אני חושבת שבאמת כמה שנפחית את השימוש במסכים יהיה באמת טוב לכולנו וטוב לילדים שלנו, אבל, וזה האבל הגדול, אני מאוד בעד התהליך הזה, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי, אבל אם אנחנו באמת רוצים שהוא יעבוד, אנחנו מדברים על דור צעיר שחווה גם קורונה וגם מלחמה, ובעצם מתמודד עם הרבה חוסרים במיומנויות חברתיות ורגשיות. מה שאומר שהילדים של היום באמת מתקשים לייצר קשרים חברתיים. אם אנחנו נסתפק בתוך מערכת החינוך באמת רק באיסור, אתה יודע, כמו שאומרים לילד, לא, ולא נציע אלטרנטיבות של מה כן, ונלמד את הילדים מה כן, אנחנו באמת נהיה בבעיה, כי אנחנו לא נצליח, זה לא יעבוד.
0: אז מה כן כשלוקחים את הטלפון הנייד?
8: אז מה שאני ממליצה באמת, זה עבודה קודם כל של בתי הספר באופן מערכתי. מה זה אומר? זה קודם כל לעבוד גם עם ההורים בבית, על מה כן ומה עושים ואיזה אג'נדה אני רוצה להביא לבית הספר שלי, ועם הילדים עצמם בעיקר לחזק את התחום של מיומנויות חברתיות. אם אנחנו פשוט נוציא אותם להפסקה ונגיד להם אוקיי, אין מסך, אבל בואו תתקשרו, אנחנו באמת ניתקל בהרבה הרבה קשיים. אנחנו צריכים לעבוד עם הילדים על איך אנחנו משתפים פעולה, איך אנחנו מייצרים קשרים, איך אנחנו מדברים גם באי הסכמה, בינינו כולנו זקוקים לזה היום, ובאמת אני חושבת שככה אנחנו נוכל לתמוך בילדים ובאמת לתת להם את הכלים שהם זקוקים להם, ואז הם באמת יוכלו להנות גם ולראות כמה כיף להיות בלי מסך, ואיזה קשרים אפשר לייצר, ואיזה מערכות יחסים אפשר לייצר בלי המסך.
0: אגב, אני בטוח שיהיו יותר מילד או ילדה אחד או אחת שינסו להבריח את הטלפון הנייד בבגדים, או טלפון נוסף, יביאו איתם אולי טלפון טיפש, לא חכם, כדי שיהיה להם אפשרות לשחק סנייק תוך כדי השיעור. האם האיסור הזה צריך להכיל גם בדיקות גופניות, כמו שלמשל יש בקשרים אחרים בבתי ספר בארצות הברית?
8: אז אני לא חושבת, אני חושבת שאם אנחנו עושים באמת חינוך נכון ומסבירים את המשמעות נכון, כנראה בהתחלה אנחנו ניתקל בדברים כאלה. בהחלט אנחנו נראה ילדים שלא משתפים פעולה והורים שאומרים טוב, אז מה הבעיה? הוא במסך גם בבית, הוא בסדר, הוא לא מפריע לאף אחד. אבל זה בדיוק העניין של חינוך. חינוך לא מתעסק בהפחדה, הוא מתעסק באג'נדה, בחשיבה על מה טוב עבור הילד. אם אנחנו באמת נלמד את הילדים מה עושים ואיך משחקים ביחד ואיך מתנהלים ביחד ונציע אלטרנטיבות, התפיסה שלי היא שלאט לאט אנחנו נראה פחות מקרים כאלה של ילדים שבאמת משחקים סנייק בהפסקה כי הם לא רוצים להיות עם ילדים אחרים. אנחנו גם נלמד אותם מה אני יכולה לעשות לבד, אם יש לי יום שלא בא לי להיות עם כולם, איזה עוד תחביבים אני יכולה לפתח, אני יכולה לצייר, אני יכולה לקרוא, דברים שהיום עושים פחות, ובאמת להשאיר אותם גם מהבחינה הזו.
0: עכשיו, יכול מאוד להיות שאצל חלק מהילדים, אני לא רוצה להגיד רובם, אבל חלק מהם יהיו ממש תסמיני גמילה בימים הראשונים. כולנו מכורים הרי לטלפון.
8: נכון, אתה ממש ממש צודק. באמת יהיו תסמיני גמילה. ואז אנחנו באמת צריכים אחד להבין שזה לגיטימי. זו ממש תחושה, אנחנו רואים את זה במחקרים, שזו ממש תחושה כאילו לוקחים ממך איבר בגוף. ולכן אנחנו נצטרך להתכונן ליותר עצבנות, ליותר כעסים, ליותר מתח, ליותר תסכול. גם אנחנו, אם אנחנו לא מוצאים את הטלפון לשעה, אנחנו נכנסים לפאניקה, או לא נמצאים לידו. ואז אנחנו באמת צריכים לתת לילדים האלה מענה. ובלי המענה הרגשי והמענה החברתי, אנחנו באמת לא נצליח לעשות שינוי. אנחנו נתעסק רק בהתנהגות, שיכול להיות שבשבועות הראשונים, כמו שאתה אומר, היא תהיה מורכבת, היא תהיה ממש כמו תסמיני גמילה. אז אם אנחנו המבוגרים המשמעותיים, ההורים והמורים וצוותי הניהול, נייצר מעטפת רחבה וניתן להם את התמיכה שהם זקוקים לה, נצליח להעביר אותם את זה ואפילו לגרום להם ליהנות אחר כך באמת מהפרידה מהמכשירים. אבל אם שוב, זה יהיה רק באסור ולא ותתמודדו, ואנחנו הולכים על סגנון של ענישה, אנחנו לא נצליח.
0: הדוקטור נועה תמיר זברגר, מרצה בחוג לחינוך במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט, יועצת חינוכית. תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
8: תודה רבה, בוקר טוב.
0: 6.41 בדיוק, בוקר טוב ישראל, מיד פינת פרשניות מורחבת בעקבות הפרסום של שמו של חשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, יובל וילנר, השם פורסם אתמול, והשאלה הגדולה היא כמובן מה עכשיו, זה יהיה מיד בפינת הפרשניות שלנו. לפני כן אני אקרא לכם מעט מתוך כתבה מאוד מעניינת, לדעתי תעניין רבים מאיתנו, בעמוד 17 במדור גלובלי בגלובס. שערה בגרמניה, עובדים יידרשו לעבוד יותר משמונה שעות ביום. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לא מסתיר את דעותיו בנוגע לאיזון בין חיים לעבודה ולקיצור שעות העבודה. לא נצליח לשמור על רמות הסגסוג שהתרגלנו עליהן בגרמניה עם שבוע עבודה של ארבעה ימים בלבד, או עם דיבורים על איזון בין חיים לעבודה, אמר מרץ בכמה הזדמנויות, אנחנו חייבים לעבוד יותר. כעת, יותר משנה אחרי שהממשלה בראשותו החלה להוביל את גרמניה, הוא מנסה לצקת תוכן בדברים. לפי רפורמה בתחום שעות העבודה שהוצגה בימים האחרונים לתקשורת, גרמניה צפויה לבטל בקרוב את האיסור הקיים לעבוד יותר משמונה שעות ביום. ההצעה החדשה היא חלק מההסכמים הקואליציוניים המפורטים שנחתמו עם הקמת הממשלה בין השמרנים של מרץ לסוציאל דמוקרטים, והיא מעוררת שערה בימים האחרונים בגרמניה. מרץ עצמו זכה לקריאות בוז ברבות רמות במהלך נאום בפני ארגון הגג של איגודי העובדים בגרמניה. האם אנחנו הולכים לומר בקרוב שלום ליום עבודה של שמונה שעות? תהו כלי התקשורת בגרמניה. פרשנים אמרו כי שינוי החוק הוא למעשה מבחן לעד כמה הממשלה הנוכחית מוכנה ללכת כדי לשפר את המצב הכלכלי של גרמניה, המתבטא בין היתר בכך שתחזית הצמיחה של הכלכלה הגדולה באירופה נחתכה בחצי בשבועות האחרונים לחצי אחוז, וסקרי מצב הרוח העסקי והזמנות המנהלים נמצאים בשפל של שנים. הרפורמה החדשה אגב עומדת בניגוד למגמה באירופה. מדינות כמו בריטניה או פינלנד שוקלות שבוע עבודה מקוצר של פחות מ-35 שעות או 4 ימים בשבוע. כך בגרמניה, הכתבה מלאה בעמוד 17 בגלובס. שש 43, פינת הפרשניות שלנו. אתמול, אחרי מאבק משפטי ארוך ועיכובים רבים, פורסם שמו של החשוד באונס שיילי אתרי. אנחנו שואלים האם לחשיפת השמות יש ערך בהרתעה לקראת המקרים הבאים, האם חשיפת השם והלחץ הציבורי עלול להשפיע או יכול להשפיע על התהליכים הפליליים, ומהן זכויות החשודים. כמובן שדה מוקשים משמעותי לדיון הזה, בוודאי לתוקף היותי גבר, אבל אנחנו נסתדר עם זה כי זה דיון חשוב מאוד. עורכת הדין אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, תודה לעורכת הדין, אבל אני מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע.
0: שוב עשיתי את זה, אוקיי. פעם הבאה אני אקרא לך דוקטור, תתכונני. ועורכת הדין דבורה חן, מומחית למשפט פלילי וביטחוני, לשעבר מנהלת המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
0: עורכת הדין חן, בואי נתחיל עם הכללים הברורים בעבירות מין לגבי פרסום שמות חשודים.
10: אני אתחיל עם דברים כלליים, אני לא רוצה להתייחס למקרה כזה או אחר, מה גם שאינני בקיאה בכל הפרטים. בעיקרון בחוק בתי המשפט במדינת ישראל יש דיונים, סוגי דיון מסוימים שמתקיימים בדלתיים סגורות, להבדיל מהכלל הרגיל שמדבר על פומביות הדיון. בין השאר, כאשר מדובר בקורבנות עבירה, שהם קורבנות עבירות מין או קטינים או סוגים מסוג זה, כאשר חשוב לי להדגיש שמטרת החוק היא להגן על האינטרסים של קורבנות העבירה, לא של הנאשמים. עכשיו, דיון שמתקיים בדלתיים סגורות, באופן אוטומטי אסור לפרסם אותו. כאשר מדובר בנאשמים שקשורים לביצוע עבירות האלה, אין להם את הפריבילגיות, שנקרא לזה, שיש לקורבנות העבירה. במקרים בהם יש אינטרס או קורבנות העבירה מוותרים על הנושא הזה של חיסיון שמם, הנאשם, מצבו המשפטי הוא כמו של כל נאשם בתיק רגיל, שלא לדבר על זה שגם בתיקים שבהם קורבנות העבירה הם קורבנות של עבירות מין, ברוב המקרים מתפרסם שמו של הנאשם, אלא אם כן יש איזה מקרה מיוחד שבו בית המשפט מחליט לא לפרסם את זה. זה בדרך כלל נועד בכדי לחסות, לתת חיסיון לקורבן העבירה, לא לנאשם עצמו.
0: כן.
10: עכשיו, לגבי נאשמים, יש קריטריונים אחרים שקובעים מתי הם, בית המשפט נותן להם איסור פרסום. אלה קריטריונים שבכלל ברוב המקרים לא קשורים לסוג העבירה שהם ביצעו, למעט במקרים של עבירות מסוגים מיוחדים, כמו עבירות על ביטחון המדינה וכיוצא באלה.
0: כן. אורית סוליציאנו, מנכלית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אתם מלווים את שיילי אתרי כבר כמה שנים. אין שם הליך משפטי, הוא לא חשוד או נאשם באונס שלה, נכון? מבחינה משפטית.
11: יובל וילנר חשוד. התיק בזמנו נגדו נסגר מחוסר ראיות, כמו שקורה ב-80% מתיקי העבירות המין, ובאופן חריג ביותר, אני כבר הרבה שנים במאבק נגד אלימות מינית, לא ראיתי מקרה שהוטל צו איסור פרסום על שמו של חשוד, ובזמנו שהצו הוטל, הם לא ידעו למה הוטל, סוגיית האובדנות פומבית עלתה, כולנו יודעים, רק בחודשים האחרונים, וזהו, זה פשוט העניין בסוגיה הזו.
0: ראינו כמובן קמפיין חוצה רשת ושבאמת הצליח אולי יותר מבמקרים אחרים בעבר לחשוף את השם שלו עוד לפני האישור הרשמי של בית המשפט, סיפור האקרוסטיכון וכמובן הרשתות החברתיות והאינטרנט בכלל שבעידן שלהם אין הרבה משמעות לצווי איסור פרסום בדרך כלל. מה את חשבת על זה, אורית סוליציאנו?
11: תראה, אני כמנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע וכארגון ועמותה סופר רצינית ומקצועית, תמיד נהיה שומרות חוק, כן? זה האחריות שלנו, זה החובה שלנו, וזה המקצועיות שלנו. עם זאת, מה שראיתי, ושוב, אני כל כך מכירה את הדינמיקות של עבירות המין, ומה החשודים אומרים, ואת כל התהליך הזה, שברוב המקרים, אני אומרת לך, מעל 90% המקרים אין צדק. ובתור לא עורך הדין, אבל ידוע שכל סטודנט למשפטים שנה א', כשהוא בא ללמוד, אומרים לו משפט וזה לא צדק. אבל אני אגיד לך שאני ראיתי בזה, העם אמר את דברו והעם אמר את דברה, הציבור, אנשים שרק קוראים ומביאים דעה, פשוט התפוצצו ובצדק לא הייתה לזה שום הצדקה לצו איסור פרסום. ואני אגיד עוד דבר, במקרה הספציפי הזה, יובל וילנר הגיע לארץ כי תוצאת העתירה של שיילי שאנחנו ליבינו אותה לבית המשפט העליון הייתה לבטל גם את מה שנאמר, גם את פרסום השם במחוזי, אבל גם את החלטת אי פרסום השם בשלום, והוא נקרא לעבור בדיקה פסיכיאטרית על ידי פסיכיאטר מחוזי, ואפשר אולי לדחות ולחשוב שאולי אם הוא היה נבדק על ידי אותו פסיכיאטר מחוזי, אותו פסיכיאטר היה אומר שאין אובדנות. אני לא אכנס לעוד פרקים שאני אוכל להגיד בשידור. אז הוא החליט לבוא, ובעצם הוא זה שהסכים לפרסום שמו, וכולנו גם יודעים שתכף יהיה לו רעיון אצל דרוקר, שיש שם דבר פשוט בלתי נתפס. רגע אחד אתה רוצה להשתתר, ורגע שני אתה על סטרואידים הולך להתראיין באיזושהי תוכנית טלוויזיה. לא הגיוני, וברור, לי ברור, שאני מסתכלת על זה שיש כאן אקט כמו עוד דברים שהוא עשה בכל התהליך הזה, מאוד מאוד מניפולטיבי, והאובדנות התפוגדה בין רגע.
0: כן, רק נאמר ש...
11: ולכן נתת אותי שאלה, לא עניתי לך, אז אתה שואל אותי, שוב, אני שמחתי לראות את מה שקרה ברשת, כי זה ביטא
9: סנטימנט ציבורי וזעם ציבורי, הרי זה לא קורה הרבה, להפך, זה כמעט ולא קורה בצורה כזו, אבל אנשים בחברה הישראלית, גברים ואנשים, זעמו, כי היה כאן החלטה כל כך שרירותית מלכתחילה של אותה שופטת, ולא נכונה, ופשוט מחו נגד זה בצורה לגיטימית והמתוסכמת, שלא יודעת מי יזם את זה, אבל שזה קרה.
0: רק אני אומר שבאמת הזכרת את התוכנית המקור שמכינה תחקיר על כל הסיפור, ואכן מראיינת גם את יובל וילנר. רביב דרוקר כתב בשבוע שעבר ברשת שזה לא פרס לחשוד, אלא חלק בלתי נפרד מעבודת תחקיר עיתונאית. אנחנו מבקשים להבין, כתב דרוקר, דרך הרעיון, מדוע התיקים נסגרו בעבר וכיצד מתרגמות העדויות להליך פלילי. ציטוט, האם עיתונאי יכול לעשות תחקיר על הסיפור הזה ולא לראיין את החשוד המרכזי שמוכן לענות על שאלות? האם כעיתונאי אני יכול לוותר על האפשרות להציב לו את כל השאלות הקשות שעולות מהעדויות המחרידות של נעמה ושיילי? וכך כותב דרוקר, זה כאמור לא הנושא שלנו, אני רק מזכיר את זה בעקבות ההזכור שלך. עורכת הדין דבורה חן, הרבה מאוד זעם התעורר, באמת הזכירה אוריצו ליציאנו את סיפור החשש למצבו הנפשי של החשוד, כשמה שדחה בכמה ימים את פרסום שמו בכמה שבועות במאבק הנוכחי. זו החלטה לא פופולרית, אבל היא לא מופרכת משפטית.
10: תראה, עוד פעם, קצת קשה לי להיכנס לגופו של המקרה הספציפי הזה, כי באמת, נכון. אני לא מכירה את העובדות, אבל ככלל, לכן אני רוצה לדבר באופן עקרוני, ככלל, יש נטייה דווקא כן לפרסם שמו של חשוד בהיעדר נסיבות מיוחדות, במיוחד בעבירות מין, מכיוון שהמציאות הוכיחה שכאשר מתפרסם שמו של החשוד, מגיעות תלונות נוספות כנגד החשוד, וגם זה מבחינת האינטרס הציבורי, כאילו ראו זהרתם, האדם הזה הוא חשוד בביצוע עבירות מין, שכל אחד יסיק את המסקנות שלו. זה עיקרון אחד. לכן אנחנו ברוב רובם של המקרים שבהם מבוצעות עבירות מין, כפי שאמרתי, לקורבן העבירה יש אינטרס להגן עליו, החשוד יש אינטרס ציבורי דווקא לפרסם את שמו. בנוגע לסיפור של סיבה שבגינה אני מבינה מכם שהוטל איסור הפרסום של חשש לאובדנות או בעיות נפשיות, יש במקרים האלה דבר שצריך בית המשפט לשקול אותו, אבל ככלל כשבן אדם טוען לבעיה נפשית או בריאותית שאמורות להביא לאיסור פרסום שמו, הוא חייב להצטייד בחוות דעת של מומחה. זה לא מספיק שבן אדם בא ואומר, יש לי ככה, יש לי שמה, אני סובל ממחלה כזאת או אחרת, או סובל מבעיה נפשית כזאת או אחרת. ברוב התיקים שאני מכירה, בין אם מדובר באיסור פרסום, או בכל נושא אחר שאתה רוצה שבית המשפט ייקח בחשבון את מצבך הרפואי, צריך להצטייד בחוות דעת של מומחה רפואי. יש מקרים גם שנותנים לצד השני לחקור בחקירה נגדית את המומחה הרפואי. פה אינני יודעת על סמך מה נקבעה ההחלטה, כי בין השאר אני הבנתי שלא הובא מסמך רפואי כזה לבית המשפט, אבל כאמור אינני בקיאה בפרטים.
0: כן, באופן עקרוני, אנחנו מדברים כמובן באופן עקרוני, והאם לדעת...
9: אני חייבת רק להתפרק, שמה שעורך את דבור החל אמרה, זה בדיוק נכון, הסייפה, הכל, אבל הסייפה ספציפית, לא הובא שום מסמך כמו שנדרש, זה פשוט החלטה שגויה שהייתה, לא היה מסמך רפואי כזה, וזה פשוט מראה עד כמה לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים מערכת המשפט לא מבינה את הדינמיקות של פגיעה מינית, וזאת הייתה החלטה מאוד חריגה, שוב, אני לא מכירה כמעט מקרים כאלו, אלא אם כן הנפגעת דורשת את צו איסור הפרסום.
0: וכשאנחנו מדברים באמת, אורית סוליציאנו, על המאבק, יש מאבקים רבים למען איסור, למען פרסום שמותיהם של חשודים, של נאשמים. כאמור, יש זכויות גם לחשוד, לנאשם. אני מניח שאת מסכימה עם המשפט הזה.
9: ברור שיש, אני אומרת לך, אני עובדת באיגוד מרכזי הסיוע הרבה שנים, אנחנו ארגון גג של 9 מרכזי סיוע שמקבלים עשרות אלפי פניות כל שנה, שנים. אני לא זוכרת מקרה כזה, זה די נדיר, ושוב, אם הייתה סיבה אז שהוצע צו איסור הפרסום הזה, הסיבה לא נאמרה אז, סוגיית האובדנות עלתה עכשיו פומבית. אז אף אחד לא ידע למה. אז אני אומרת לך, זה, ברור שלחשודים יש חוק בישראל ולחשודים יש זכויות, אבל כאן פשוט איבדו את כל התהליך הזה, וזה מה שקרה. ואני חושבת, אני מאוד מקווה אגב, שהשופטים שהם בני אדם וקוראים עיתונים ורואים, ישקלו היטב ולא ייתנו בקלות יד, או אם יש איזה עורך דין מאוד ככה חזק שהיה, או דברים מהסוג הזה, שישקלו בכובד ראש ויבדקו את הניירת, כי לא ניתנה במקרה שלו באמת שום הוכחה כנדרש, ולכן בעתירה לבית המשפט העליון, השופט שטיין, ביטל גם את ההחלטה של שופטת השלום, ואמר, לא, אין כאן נשמח, נשמח איזשהו מייר, לא משנה, לא ניתנה חוות דעת כנדרש, כמו שצריך, שמדובר באובדנות.
0: כן, את צריך לומר...
12: בעניין זכויות הנאשם, אני מבקשת להוסיף כמה משפטים.
0: בבקשה.
12: ככלל, כאשר מדובר בחשוד או בנאשם בביצוע עבירות מין, כאשר קורבן העבירה מוותרת על החיסיון שלו, אין לו שום פריבילגיה מכוח ביצוע העבירה הספציפית הזאת. בעניין, בהקשר זה הוא כמו כל נאשם אחר שביצע עבירות שוד או עבירות מרמה או כל עבירה אחרת. עכשיו, גם לנאשמים או לחשודים בכלל, יש מקרים לא רבים שבית המשפט מאפשר את אי פרסום שמם מכורח הנושא של זכויות הנאשם. למיטב ניסיוני, אם אפשר לעשות הכללות, קשה מאוד לעשות הכללות בנושא שהוא כל כך ספציפי, במקרים שאותם אני מכירה, איסור הפרסום בדרך כלל ניתן במקרים שבאמת הראיות כנגד החשוד הן מאוד מאוד קלושות מצד אחד, מצד שני מדובר בנאשם מפורסם או איש ציבור או איש עסקים שהפרסום עלול לגרום לו נזק, זה יכול להיות גם בתיק מרמה, לא דווקא בתיק של עבירות מין.
0: כמובן.
12: ואז בית המשפט בוחן את הראיות, ורק באותם מקרים שהעבירות הן מאוד מאוד קלושות, ניתן צו איסור פרסום, אלה מקרים חריגים.
0: ואנחנו חייבים, אני מתנצל, אני חייב לקטוע אותך, אני מתנצל עורכת הדין דבורה חן, פשוט זמננו תם, תודה לך, תודה לאורית סוליציאנו. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל עם כל עדכוני הלילה מהצפון.
13: בחסות עומדה ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
14: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
15: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
16: בחסות שרי, המחליפה את הזוגות הרחבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
17: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
18: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
19: לא מאמינה.
18: איפה אני תופסת אותך?
19: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
18: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: יוצאים מהבית להגן על הבית.
22: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
23: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, אותי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי להישען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
21: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל.

0: 7 בגלי צהל. האלימות לא עוצרת. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סויל מלחם, נורא ונפצע קשה הלילה. סגנו נורא אף הוא ונפצע בינוני. זו הפעם השנייה שמלחם נורא, נדווח. אזהרת קריסה. הצבא מזהיר פעם נוספת ממשבר כוח אדם חמור ברקע המשבר הפוליטי. החוק הנוכחי לא עונה על הצרכים, אומרים בצהל. נהיה עם חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, לשעבר ראש אקה, ועם אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו. המחליף של גופמן? ראש הממשלה נוטה לבחור בתת אלוף ברק חירם, הקצין שהיה בלב סערה ציבורית סביב קרבות 7 באוקטובר בקיבוץ בערי, לתפקיד המזכיר הצבאי. כתבנו שחר גליק יפרסם. וגם פאודה חוזרת היום לעונה חמישית.
1: עשיתי כמה פאודות במציאות, לצערי. ללא ספק אנחנו מאוד קרובים עדיין לסיטואציה. אומנות נועדה לאבד חוויות קשות.
0: לאחר הפציעה הקשה במלחמה, עידן עמדי יהיה הפעם בעיקר על תקן צופה בסדרה שצולמה בזמן המלחמה והושפעה ממנה. כתבת התרבות ליבי גילאי תביא את הקולות בפינת התרבות.
2: מישהו בלבנון החליט שאני ראש הזרוע המבצעת. עושים את זה, אני מסומן. זה היה מצחיק מאוד.
0: בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סוהיל מלחם, ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ לאולם אירועים במועצה שבגליל המערבי. באירוע נורה, גם סגנו הוא נפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. זו הפעם השנייה, תוך שנתיים, שבה מנסים לחסל את מלחם. המשטרה פתחה בחקירה, אך עד כה לא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש מחר עם יועציו הביטחוניים לדון באפשרויות תקיפה מחודשת באיראן, כך מדווח אתר אקסיוס. אמש המשיך טראמפ לאיים על איראן וכתב ברשת טרוץ, הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם דבר. במהלך הלילה צייץ תמונת בינה מלאכותית שבה נראית ידו מרחפת מעל הכפתור האדום, כשברקע פיצוצים. בתוך כך, בישראל, הקבינט המדיני ביטחוני המצומצם התכנס אמש ברקע ההיערכות בישראל לחידוש המלחמה. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי ירד הלילה 3 כטב"מים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של סעודיה. אמנסטי, ארגון זכויות האדם הבינלאומי, דיווח הלילה בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו להורג בשנה החולפת 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה בבעלבק את וואיל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האיסלאמי, כך דווח בסוכנות ידיעות לבנונית. על פי הדיווח, אל חלים חוסל בדירתו, בתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. אמש צהל ירד כמה כתבמים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתבמים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אתמול הזקות באזור אצבע הגליל, הכלים יורטו או שעבד עם המקשר, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. שר הביטחון ישראל קץ מתחייב, לא נאפשר למחבלי חיזבאללה לשוב לדרום לבנון.
4: אנחנו פועלים בנחרצות כדי להחזיר את הביטחון לאזור, למנוע את שיבת המחבלים תוך הרס כל הבתים בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול. נמשיך לעשות כל שנדרש עד שנשיג ביטחון לתושבי הצפון.
0: למרות הירי הנרחב, בפיקוד העורף החליטו להותיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות ללא שינוי לפחות עד מחר. 30 אזרחים ישראלים נעצרו אמש לאחר שחצו את הגבול לסוריה. האזרחים פעילים בארגון חלוצי הבשן, הפועל להתיישבות בסוריה, נעצרו בידי כוחות צהל כשניסו לחצות בארבעה מקרים שונים בכמה נקודות את הגבול לציון יום השנה העברי לשחרור הגולן. NBA, קליבלנד עלתה לגמר המזרח לאחר שניצחה את דיטרויט, הביסה אותה 125-94 במשחק השביעי. קליבלנד תתמודד בגמר המזרח נגד הניו יורק ניקס. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון בתוצאה החריגה 108-51. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד בגלל תאונת דרכים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף חורשים. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מאולגה עד וינגייט. כביש גאה צפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שמוגדרות היום רגילות לעונה.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 18 במאי 2026, בית בסיוון, תו שין פי וב, שלום לכם, בוקר טוב ישראל, ואנחנו פותחים את המשדר שלנו עם האלימות בחברה הערבית, ועם הפציעה הקשה של ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר במהלך הלילה מירי מחוץ לאולם אירועים במועצה, הוא נפצע קשה, סגנו נפצע בינוני. מה אנחנו יודעים בינתיים, יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום.
6: שלום אפי, כן, הפשיעה בחברה הערבית שוברת שיאים שוב ושוב אמש, קצת אחרי חצות ושלושים, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו יצאו ככל הנראה מאירוע במקום מחתונה, ואז נורו מטווח קצר, הרקע לאירוע הזה עוד לא ידוע אפי, אך המשטרה כבר פתחו אמש בחקירה ובמצד אחר החשודים, ראש המועצה נפצע קשה וסגנו בינוני, הם שניהם פונו לבית החולים לגליל בנהריה לקבלה טיפול רפואי והוכנסו גם לטיפול בחדר הלם. מלחם כבר היה אגב אפי על הכוונת בעבר, לפני שנתיים ניסו גם כן לראות בו, ולמען האמת אפי זה גם לא הפעם הראשונה השנה הזו בלבד שבה ראש רשות כמעט משלם בחייו בחברה הערבית. רק לפני כחודשיים ראש עיריית ערבה אחמד נסר נורא ונפצע קשה, ולאחרונה גם הוגשו כתבי אישום נגד שני נאשמים בניסיון הרצח שלו, כשאחד מהם אפי קרוב משפחתו, והמניע לכך הוא לא יותר מסכסוך סביב המכרז לפינוי האשפה בעיר. אפי, מתחילת השנה 103 בני אדם נרצחו בחברה הערבית.
0: תודה, יעל. מצטרף אלינו הדוקטור השייח קיאל עומר, תושב ג'דיידה, שלום לך.
7: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה רבה שאתה מדבר איתנו, אתה דמות מוכרת בג'דיידה. הדוקטור השייח קיאל עומר, ספר לנו על התחושות שם.
7: התחושות ביישוב זה בשבילנו, אנחנו מאוד עצובים ויש כעס, ואנחנו חושבים שזה כאילו רעידת אדמה אצלנו ביישוב. כאשר נפגע ראש ממשלה והסגן שלו, ראש מועצה והסגן שלו, וגם כל אזרח, בשבילנו זה מאוד עצוב. ואנחנו חוששים באמת, כל היישוב, כל האזרחים.
0: יש איזושהי הערכה מה קרה שם? למה ירו לכיוון ראש המועצה וסגנו?
7: באמת, אני אישית אין לי מושג, אין לי מושג. זה הפתעה. זה הפתעה. אנחנו מאוד עצובים.
0: אתה מכיר אישית את מר מלחם?
7: בוודאי, בוודאי, בוודאי. הוא מוכר לכל אזרח ואזרח. בוודאי. מי לא מכיר אותו?
0: אתה יודע משהו על סכסוכים, על עבריינים שמנסים לפגוע בו?
7: אין לנו מושג. זה מאוד מוזר. זה הפתעה בשבילנו. הוא היה בחתונה. אין לו שומר. הוא כאזרח, כל אזרח. הוא מסתובב, הוא משתתף בחתונות, משתתף מקום בכל זה, המסיבות, אצלנו ביישוב, אין לו שומר ראש, הוא מסובב כמו כל אזרח.
0: כי אנחנו שומעים שזו פעם שנייה תוך שנתיים, גם פעם לפני שנתיים ירו לכיוונו.
7: היה יותר משנתיים אולי, יותר משנתיים, אבל היה רוגע אצלנו. היה רוגע, מה זה רוגע אצלנו? מבחינתו, כראש מועצה. אבל ביישוב אין רוגע.
0: כן.
7: כמו בכל היישובים.
0: כמו בכל היישובים הערביים, יש אלימות משתוללת.
7: מאוד. מאוד. מאוד. אנחנו מאוד עצובים, מאוד חוששים. אין לנו ביטחון, גם בבתים שלנו, גם בתוך הבית, גם מחוץ לו. אנחנו מסובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה. ככה אנחנו חיים בחיי היום-יום שלנו.
0: זה אתגר לכל ראש מועצה, כמובן, האלימות המשתוללת הזו. גם מר מלחם ניסה לפעול נגדה?
7: הוא ניסה, כן. היו צעדים שהם עשו משהו נגד האלימות וזה. היו מספר סולחות אצלנו ביישוב. אם אתה שואל על מר מלחם, אצלנו ביישוב זה דמקר. היו סולחות. מספר סולחות. והוא היה מוביל, מאחד מהמובילים שעשו את הסולחות. אבל לצערנו אנחנו מגיעים למצב הזה.
0: כן. טוב, נזכירו, הוא כאמור נפצע קשה, סגנו נפצע בינוני, נאחל להם החלמה מהירה. הדוקטור והשייח קיאל עומר, מג'דיידה, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: אני גם מאחל לו ולסגן שלו החלמה מהירה ושלמה.
0: תודה רבה. 7:10 דקות, אנחנו עם הסבירות ההולכת וגדלה, לפחות לפי גורמים בישראל, לחזרה ללחימה באיראן. ברקע ההיערכות בישראל לחידוש המלחמה, התכנס אמש הקבינט המצומצם. יניר קוזין, כתבנו המדיני, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים מהישיבה, וגם עם האיומים הנמשכים של נשיא ארצות הברית טראמפ. שלום יניר.
8: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז אתמול ראש הממשלה נתניהו מכנס את הקבינט המצומצם בשעות ערב, שם מקבלים השרים דיווח, עדכון על השיחה שקיים ראש הממשלה רגע לפני עם הנשיא דונלד טראמפ. כמובן בשיחה ביניהם רשמים של טראמפ מהביקור שלו בסין, איפה הסינים מוצאים את עצמם בתוך כל הסוגיה האיראנית, ומעבר לכך ההכנות בישראל לאפשרות של חידוש הלחימה. זאת הערכה התקנית אפי, ההבנה בישראל היא שהנשיא דונלד טראמפ יאלץ לחזור או ירצה לחזור ללחימה מול טהרן, והסיבה הפשוטה לכך היא שהאיראנים לא מאפשרים שום פתח כזה או אחר לאיזשהו מסע ומתן. ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, כמובן אפי, צריך להשאיר מקום להפתעה פקיסטנית. הרי זה מה שקרה לנו בתחילת חודש אפריל, היה נדמה כאילו אוטוטו טראמפ פותח במתקפה הגדולה שלו על מאגרי האנרגיה של איראן, וברגע האחרון הגיעו הפקיסטנים עם הצעת מסע ומתן משופרת, אחר כך הגיע אותו מבצע חירות, כן, לשחרורן של האוניות, כך שיש עדיין אפשרויות נוספות מלבד התקפה גדולה ורחבה של ארצות הברית וישראל על איראן, אבל בכל מקרה כאן בארץ מתכוננים לאפשרות הזאת, נערכים לאפשרות הזו. אתמול הנשיא טראמפ שולח עוד איום, כפי שאנחנו מכירים בסגנונו הייחודי, אומר לאיראן, הזמן שלכם, הזמן לאיראן, עוזל, כדאי להם להתקדם ומהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. ככה הנשיא טראמפ. התקדימים אומרים שכשהנשיא טראמפ מדבר ככה, פתאום צץ לו איזשהו מסע ומתן, ודווקא כשהוא מדבר על מסע ומתן והתקדמות במסע ומתן, מגיעה התקיפה. תבין מזה מה שתבין, בינתיים אפי בשלב הזה כאמור בישראל נערכים, מבלי לדעת בוודאות לאיזה כיוון אנחנו הולכים.
0: בהחלט, אף אחד לא יודע. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה. ובינתיים האש נמשכת בצפון, גם אל החיילים בדרום לבנון, גם אל החיילים בגבול הצפון, ותוצאה מכך גם לעבר היישובים. ופיקוד העורף עדיין מותיר את מדיניות ההתגוננות שם באזור ללא שינוי. יעל חדד, חוזרים אלייך.
6: שלום אפי, כן, בשבעה יישובים נאלצו אתמול למהר למרחבים המוגנים בגבול הצפון עקב אזעקות שהופעלו מחשש לחדירות כלי טיס עוינים. בשניים מהמקרים האלו, באזור מנרה ומרגליות ובאזור הגליל המערבי, עבד הקשר עם המטרה האווירית שזוהתה, אך לא דווח על נפגעים או נזק. ואחד המקרים מדובר היה ברחפן נפץ שנפל סמוך לכוח צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. אך במקרה אחר, בלילה שעבר, כוח של צהל עלה על מטען מעבר לגבול. כתוצאה מכך, ארבעה לוחמים נפצעו, בהם לוחם אחד במצב קשה, קצין במצב בינוני וקצין ולוחם במצב קל, וכפי שהאש אפי לא פוסקת בעורף, כך גם ביתר סט כלפי הלוחמים בלבנון. אתמול במספר הזדמנויות שיגור מחבלי חיזבאללה שלל חימושים אל עבר חיילי צהל, מרקטות דרך חפני נפץ ועד פיצצות מרגמה, ללא פצועים במהלך יום האתמול. וכשזו המציאות אפי, בפיקוד העורף מותירים עדיין את ההנחיות, הנחיות ההתגוננות בקו האימות ללא שינוי, כלומר מדיניות התגוננות צהובה. אך כפי שקורה כבר חודש ימים אפי, את התושבים זה לא משכנע, והם כבר מזמן לקחו את האחריות לביטחונם על עצמם. במספר מסגרות חינוכיות באזור החליטו לא להוציא את הילדים לחצרות בזמן ההפסקה בשל אותו איום של רחפני הנפץ, וכשברקע גם האירוע מיום חמישי האחרון, רחפן הנפץ שהתפוצץ בראש הנקרא ופצע ארבעה, ביניהם כזכור אחד אנוש, איש כאן לא מוכן לקחת סיכון, גם אם בחלונות הגבוהים פספסו שהוא קיים. ככה זה אפי, במה שזכה כבר לכינוי, מלחמת הפסקת האש.
0: בהחלט, תודה רבה יעל שוב. ובמקביל הלחימה נמשכת בגזרות השונות, אמש הזהיר צהל שוב ממחסור חמור בכוח אדם, ותקפו את החלטת הקואליציה לקדם את חוק הגיוס. בצבא חשפו כי 8,000 לוחמים חסרים משורות צהל, קצינים בכירים הוסיפו והזהירו כי ללא חקיקה נכונה, המשבר רק ילך ויחמיר. כתבנו הצבאי דורון קדוש עם ההזהרה החמורה של צהל. בוקר טוב דורון.
9: בוקר טוב אפי, כן, נראה שצהל מנסה להטריע ולזעוק בכל פורום אפשרי, אם זה הקבינט המדיני-ביטחוני, ועדת החוץ והביטחון, וגם בפני התקשורת, על המחסור החמור בלוחמים, ועל כך שהשחיקה בצהל גבוהה מאוד, ושמערך המילואים עלול לקרוס, כך לדברי קצינים בכירים, והסיבה שעושים את כל הפעלת הלחץ הזו אפי מצד הצבא, היא רצון של צהל לחוקק שלושה חוקים נדרשים, כדי לטפל או לפחות לבלום ככל האפשר, את משבר כוח האדם. שלושת החוקים, חוק גיוס, אבל כזה אמיתי, שכן יביא חרדים לשורות צהל, חוק להערכת השירות הסדיר לשלוש שנים, רק נזכיר אפי, היום הוא עומד על שנתיים וחצי, יש כאן פער גדול, וחוק מילואים חדש שיותאם לצורכי השנים האלה. בשורה התחתונה אומרים בצבא, חוק הגיוס, או יותר נכון חוק הפטור מגיוס, שהממשלה מציעה ומקדמת כיום, זה חוק שגם אם הוא יחוקק, וגם אם יעמדו באופן מלא בכל היעדים שהוא מציב, זה לא ייתן מענה מלא לצורכי צהל בטווח הזמן הקרוב, ולכן מתעקשים בצבא, על כל חבילת שלושת החוקים האלה שהם הנדרשים. לפי הנתונים שצהל מציג, כבר היום חסרים בשורותיו כ-8,000 לוחמים ביחס לצרכים.

0: ייתן מענה מלא לצורכי צהל בטווח הזמן הקרוב, ולכן מתעקשים בצבא על כל חבילת שלושת החוקים האלה שהם הנדרשים. לפי הנתונים שצהל מציג, כבר היום חסרים בשורותיו כ-8,000 לוחמים ביחס לצרכים. אם לא יחוקקו החוקים האלה, אומרים בצבא, המצב רק ילך ויחמיר, ויהיו חסרים לצהל בעוד כחצי שנה יותר מ-10,000 לוחמים. המצב המטריד, אפי, הוא שבינואר 2027 עומד להשתחרר מחזור הגיוס שהתגייס לשנתיים וחצי, ואז בעצם ייווצר הבור הגדול, הפער הרציני באמת, בהיקף הלוחמים בצבא, ועל כך מבקשים להטריע כעת בצהל, כי אומרים, אנחנו נמצאים בחלון ההזדמנויות האחרון לחקיקת החוקים האלה.
1: כן, עוד מעט יוצאים לבחירות. תודה רבה, דורון. מצטרף אלינו חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, לשעבר ראש אגף כוח האדם בצהל, סיעת יש עתיד. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפי.
1: 8,000 לוחמים חסרים לשורות הצבא, ובקואליציה מדברים על חקיקת החוק. ראש הממשלה ושר הביטחון, אגב, מתעקשים שזה חוק שיביא לגיוס בתוך שנים באופן הדרגתי. אי אפשר לעשות את זה בבת אחת, הם אומרים.
2: תראה, אפי, ראש הממשלה, נתניהו וביסמוט, הם לא מאמינים למה שהם אומרים. כל מה שהם רוצים זה שהקואליציה הרעה הזאת תמשיך לפעול. אני אתן לך דוגמה. מחרתיים ביום רביעי ישנם שני דיונים בוועדת חוץ וביטחון על הדברים שדיברתם עכשיו, אחד על חוק ההשתמטות ואחד על הערכת משך שירות החובה. אתה יודע כמה זמן ניתן לכל חוק הזה?
1: כמה?
2: אני אגיד לך, שעה. שמעת שעה? זאת אומרת, הם רוצים שאנחנו...
1: אבל תשמע, זה אחרי דיונים רבים שהיו בוועדת החוץ והביטחון. זה אותו חוק הרי שהקפיאו.
2: תשמע, מחר זה יום שלישי. אי אפשר לעשות דיונים של שעות? הרי ברור להם שאי אפשר עכשיו לעשות את זה. ואתה יודע מתי פעם אחרונה נערך דיון על הערכת שירות החובה? לדעתי, שנה, שנתיים, לא פחות. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני יושב שם בדיונים האלה יותר מכל אחד אחר. גם יותר מביסמוט, דרך אגב. ואני רואה את השקרים שמסתכלים בעיניים של המשפחות השקולות, של רבנים מהציונות הדתית, של חברי כנסת, של משרתים, של פורומים של נשים שמשרתות, שהבעלים שלהם משרתים, ואתה מסתכל ואתה אומר, למה אתם לא פותרים את הבעיה הזאת? עכשיו, אני אגיד לך, אם הממשלה הייתה מורידה את חוק ההשתמטות הזאת, ולא מניחה לבית המשפט העליון את כל הסנקציות האלה, אלא הממשלה מחליטה, הדבר הכי פשוט, מי שלא משרת לא מקבל כלום. היה אפשר לדון גם בהערכת שירות החובה.
1: כן, אבל זה לא...
2: כשהילדים שלנו, עושים בשנה, אתה יודע, חוק המילואים כרגע מדבר בשלוש שנים על 25 ימים. הילדים שלנו עושים בשנה... למעלה מ-75 ימים במקרה הטוב.
1: אבל לדעתך, היית ראש אכ"א הרי, הקשר בין קציני צה"ל הבכירים לתקשורת הוא כמובן קשר ידוע וברור, בוודאי במדינה דמוקרטית, אבל למה צה"ל להערכתך עשה את התדרוך הזה עם הקצינים הבכירים אתמול? כי עשרת הדגלים האדומים שהניף הרמטכ"ל לא עזרו?
2: הרמטכ"ל אמר בקבינט כבר לפני שבועיים או יותר שהצבא קורס לתוך עצמו. אני אגיד לך משהו, אני אתן לך דוגמה. אני אתמול בדרך מניחום אבלים אצל משפחת נגב דגן בדרום, בתמר, עצרתי בשני מקומות. בשני המקומות מה שאומרים לי, מיטב הנוער שלנו, אחד מיחידת מילואים צנחנים ואחד מסיירת מטכ"ל. הוא אומר, תשמעו, בפעמים הבאות לא נתייצב. עכשיו אני מכיר את זה, חס וחלילה אני לא מצדיק את זה. אבל אנחנו יודעים את אחוזי ההתייצבות הנמוכים ביחידות המילואים. והצבא משהו, ואני לא יכול להגיד לך שאני אמרתי, אני לא מצדיק את זה. אבל זאת המציאות, משפחות קורסות. והממשלה הזאת, יש להם שני שרי ביטחון. אחד מחליט להקים מאחזים בלתי חוקיים ולתת להם טרקטרונים, והשני צריך להבטח אותם. אני אומר לך שבפורומים סגורים גם על הדברים האלה דיברו, אין כוח אדם, וזה הרי אותם חיילים. אתה צריך לשים חיילים כדי שלא ייכנסו עם טרקטרונים לכפר ערבי, זה חיילים שחסרים לך במקומות אחרים, אבל זה שני שרי ביטחון. זאת המציאות, במדינת ישראל יש מה שלא היה אף פעם, שיש לנו שני שרי ביטחון, עזוב שאחד הוא גם שר האוצר סמוטריץ', אבל הוא זה שהוא, או דרך המפלגה שלו, נותנים כסף לאותם אנשים, ואחרי זה, וזה מצביעים שלו, זה מצביעים של הליכוד, זה מצביעים של...

0: כולנו, ואיך הם לא רואים את זה. ולכן מה שאני אומר הכי מהר, מה שצריך לעשות, במקום לעשות ביום רביעי שעה דיון על חוק ההשתמטות, שעה דיון על הארכת שירות החובה, לבוא ביום רביעי, אפשר גם באותו יום להחליט על הקדמת הבחירות, כבר עשינו את זה שלוש קריאות באותו יום, ולהעביר את הממשלה הזאת מן הארץ.
1: אוקיי, ולקראת מערכת הבחירות, אני רוצה לשאול אותך, כמובן, אנחנו זוכרים את ההתבטאות שלך בעבר, אחלה גדי על גדי אייזנקוט, שהוא בהחלט ראוי להיות ראש ממשלה. עכשיו אתה בכלל ביש עתיד, וקיבלת על הראש במרכאות את נפתלי בנט, ואת הרשימת ערוץ תחת השם ביחד בראשות בנט. אתה תהיה ברשימה הזו, או שאתה הולך לגדי אייזנקוט?
0: אני אגיד לך משהו. אני, מה שאמרתי בעבר, אני אומר גם היום, אבל עכשיו בימים האלה, יהיה לנו זמן להתעסק בזה.
1: לא, לא, אני רוצה להתעסק בזה עכשיו, ברשותך.
0: לא, אבל אני לא מתעסק בזה עכשיו.
1: תנסה.
0: אני עכשיו, כמו שאמרת, אני חבר ועדת חוץ וביטחון, מטעם יש עתיד. מה שאני עושה, אני נלחם בהשתמטות הזאת, ואני מקווה שכמה שיותר מהר יהיו בחירות, ואז אני מבטיח לך, אני גם מחליט עם עצמי מה אני עושה.
1: קצת מוזר שאתה ברשימת יש עתיד, אחד מוותיקי יש עתיד, ואתה לא אומר בצורה ברורה, אני אהיה ביחד בראשות בנט.
0: בסדר, נו מה, אתה תיקח את המוזרות הזאת לאן שאתה רוצה, אתה יודע, אי אפשר לחשוד בי שאני, לא יודע, לא אומר את האמת, לא אומר מה...
1: הייתי עורך בדסק החדשות, אני יכול לנסח כותרת, לזר שטרן לא מכחיש שהוא שוקל לעבור לגדי אייזנקוט?
0: אני אציע לך כותרת אחרת. לזר שטרן חושב שהצבא קורס לתוך עצמו, וממשלת ישראל וכנסת ישראל צריכים לעשות הכל כדי למלא את השורות הכי מהר שאפשר, הכי מהר שאפשר. ועוד דרך אגב, שממשלת ישראל גם תבדוק את המדיניות שלה, נכון? שאנחנו נלחמים ביותר מדי חזיתות, וצריך לראות איפה אפשר לצמצם אותם, דרך אגב גם במלל. לא להגיד נקים מהחזויות, עכשיו שמעתי גם בבשן בסוריה, והממשלה הזאת כבר אמרה, בדרום לבנון ובתוך עזה.
1: לא, הממשלה, חברים בממשלה. חברים בממשלה, טוענים.
0: חברים בממשלה.
1: זה לא עמדת הממשלה. לפני שנסיים, מתי נדע...
0: רק אני אגיד דבר אחד. שלקולות האלה יש משמעות על המוטיבציה של השירות לכאלה שחושבים שלא מוכרחים להיות שם, כמו שאמרתי קודם, למשפחות שקורסות בגלל מדיניות, גם בגלל מדיניות הממשלה, לא רק בגלל זה. יש לנו מספיק אויבים במזרח התיכון.
1: אוקיי, מתי נדע מה עתידו הפוליטי של לזר שטרן?
0: כשיגיע הזמן שצריך לדעת את זה, מה זה נקרא? עכשיו, אני אומר באמת את זה, אני ממש מתכוון לזה. אני מתעסק, אם אתה חושב שיש לי איזשהם פגישות היום או מחר או מחרתיים שהם לא על הנושאים שדיברנו עליהם, של השתמטות, גיוס, המשבר בתוך הצבא, אתה טועה בזה מה שאני מתעסק.
1: חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה גם לכם.
1: תכף נשמע את הצד החרדי, אבל לפני כן אנחנו איתך שחר גליק, כתבנו הפוליטי, כי ראש הממשלה עדיין מאותת שהוא מתכוון להעלות את חוק הגיוס, או חוק הפטור מגיוס, כפי שמכנים אותו מתנגדיו, להצבעה בקריאה טרומית ביום רביעי. האם הניסיון הזה של ראש הממשלה לדחות את הקדמת הבחירות יצליח? בוקר טוב שחר.
2: בוקר טוב, אפי, כן, מחורתיים, יום רביעי, צפוי להיות יום עמוס במיוחד במשכן הכנסת. החרדים, למרות כל ניסיונות ההתפייסות של נתניהו, מתכננים להצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, אבל ראש הממשלה עדיין מנסה לרצות אותם כדי שהחוק הזה לא יגיע לקריאה הראשונה, השנייה והשלישית, וכדי שבסופו של דבר תאריך הבחירות יחזור להיות 27 באוקטובר. זה חשוב מאוד לנתניהו. ולכן מה שהולך לקרות לפני פתיחת המליאה ביום רביעי, אלו שני דיונים, כל אחד מהם שעה אחת. אחד נוגע לחוק הגיוס, לא יונח הנוסח שלו, זאת אומרת עדיין לא הגענו לשלב ההצבעות בוועדת החוץ והביטחון, אבל זה עוד דיון אחד שיורד בסופו של דבר מרשימת הדיונים שצריך לקיים, זאת אומרת עוד התקדמות שנתניהו מנסה להביא לחרדים. ואחריו הדיון בחוק הערכת השירות הסדיר, הם אמורים לבוא ביחד. נתניהו ינסה להסביר שזו הסיבה שהוא מקדם את חוק הגיוס, כי הייעוץ המשפטי דורש את זה לצד הערכת השירות, וגם בזמן הזה ראש הממשלה עובד קשה כדי לנסות ולרתום בחזרה חלק מהמורדים בתוך הקואליציה, אותם חברי כנסת שמסרבים להצביע בעד החוק. עכשיו החרדים אומרים, אנחנו סבנו מהבטחות, עד שלא נראה את החוק הזה עובר בקריאה שנייה ושלישית, אנחנו ממשיכים להתקדם, לכן הם באמת יצביעו בקריאה טרומית בעד פיזור הכנסת, ובהמשך הם יחליטו האם להצביע בעד בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית, ואיזה תאריך בחירות לרשום שם בחוק, בהתאם באמת למה שהולך לקרות בוועדת החוץ והביטחון, אם באמת נתניהו לא רק ידבר על כך שהוא מתכנן לקדם את חוק הגיוס, אלא גם לקדם אותו בפועל ולהצליח לוודא שהמורדים מתיישרים. אז ביום רביעי זו יריית הפתיחה למה שיקרה פה בשבועות הקרובים, ניסיונות של נתניהו לקדם את חוק הגיוס, או לפחות להראות כאילו הוא מקדם, והחרדים בתמורה ינסו בכל זאת ללחוץ עליו עם האיום הזה של פיזור הכנסת בצורה מוקדמת.
1: תודה רבה. שחר, תכף חוזרים אליך. עכשיו אנחנו עם מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. מסמך שהגישה אתמול היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, עורר ביקורת חריפה מצד נציגו של ראש הממשלה בעתירות הללו, עורך הדין דוקטור אראל ארנון. שפה חריפה במסמך שמורגש לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה. שוב שלום, יניר קוזין.
3: שוב שלום רפי, כן, תראה את הצהירו של תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, הוגש אתמול לבגץ, מסמך שאולי יהיה זה שיקבע, האם גופמן ימונה לתפקיד ראש המוסד, כששם פורט הליך הבירור שנעשה מולו על פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. אם יתגלה שגופמן לא אמר אמת לאותו ג' בנוגע להפעלת הנער, זה צפוי להיות מרכיב משמעותי בהחלטת השופטים האם לאשר את המינוי או לא. המסמך הזה כרגע חסוי, אבל היועצת המשפטית לממשלה ציינה כי היא פנתה לצהל בבקשה להסיר את החיסיון, כדי שתוכל להעביר את התצהיר לכל הצדדים. חוץ מהתצהיר המדובר, בערב מיירה ביקשה להגיש לבית המשפט חומרים חסויים נוספים. בין היתר, היא ביקשה שוב מהשופטים לעיין במכתבו של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, שכאמור, מתנגד למינוי. ראש הממשלה נתניהו התנגד כמובן בתוקף לבקשה הזאת, וכתב לבגץ כי היועמ"שית מתירה לעצמה לעשות ככל העולה על רוחה כדי לסכל את מינוי גופמן. לטענתו של נתניהו, היועמ"שית נוטלת לעצמה חופש שערורייתי כלשונו למנוע ממנו לעיין בחומרים החסויים, כיוון שאין שום חומר מסווג שאזרח ישראלי יכול להיחשף אליו, וראש הממשלה לא, כך אומר נתניהו. הוא מוסיף ותוקף את הבקשה הנוספת של היועצת המשפטית מהשופטים לעיין במכתבו של ברנע, הוא אפילו כותב שזאת חוצפה דיונית, מושג מעניין. על כן אפי, ראש הממשלה מבקש כמובן לדחות את בקשת היועצת, ולא לאפשר לה להגיש חומרים נוספים לבית המשפט. בינתיים החומרים האלה מגיעים אל בגץ, הוא יעיין בהם והחליט האם יש להם משמעות להחלטה ולהמשך הדיון.
1: תודה רבה שוב יניר, וחוזרים אליך שחר גליק. אם רומן גופמן, האלוף רומן גופמן יאושר כראש המוסד, ראש הממשלה צריך למצוא מזכיר צבאי חדש, מזכץ חדש, ועל פי הפרסום שלך הבוקר שחר, הפרסום הראשון שלך, ראש הממשלה נוטה לבחור בתת אלוף ברק חירם, שזכור מהקרב על הבית של פסי בשבעה באוקטובר. שוב בוקר טוב שחר.
2: כן, אפי, תראה, בזמן שהעיניים הציבוריות נשואות לעבר המוסד והניסיון למנות שם את רומן גופמן אל מול העתירות לבגץ, יש תחום שקצת נשכח מהעין בסיפור הזה, וזו השאלה, מי יחליף את רומן גופמן בתפקיד הנוכחי שלו, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה? אז אנחנו מפרסמים הבוקר שעל פי מספר מקורות המקורבים לנתניהו, ראש הממשלה נוטה לבחור בתת אלוף ברק חירם למזכיר הצבאי הבא שלו. ברק חירם הוא ראש חטיבת המבצעים כיום, הוא זכור לנו בעיקר מהסיפור בבארי בשבעה באוקטובר, הבית של פסי, שם התחקיר הצבאי קבע שחירם פעל במקצועיות ולא נפל דופי במעשיו, אבל היו תושבים בבארי שלא קיבלו את המסקנות של התחקיר הזה, והוא נכנס לסערה ציבורית. אז בעצם הרמטכ"ל אייל זמיר הציע לנתניהו כמה שמות, בין השאר גם את טל פוליטיס שנחשב מועמד בכיר, הוא בכיר בחיל הים. שר הביטחון ישראל כץ דחף מאוד למנות את המזכיר הצבאי שלו גיא מרקיזנו, אבל נתניהו מאוד לא רוצה את מרקיזנו, וגם נוטה שלא לקחת את פוליטיס. ראש הממשלה על פי המקורבים שלו נוטה לקבל החלטה על מינוי של ברק חירם. בכל מקרה, את ההודעה הסופית לרמטכ"ל במי הוא בחר הוא מתכוון להודיע רק אחרי סאגה של גופמן בבגץ, כלומר רק כשבגץ יאשר לו למנות את רומן גופמן לראש המוסד, אז הוא מתכנן להודיע לרמטכ"ל אייל זמיר שהוא בחר בתת אלוף ברק חירם למזכירו הצבאי הבא. כאמור, זה עוד לא סופי, ההחלטה עוד לא התקבלה, אבל לשם זה הולך. נאמר, מלשכת נתניהו נמסר, ראש הממשלה עדיין לא קיבל החלטה.
1: תודה רבה שחר גליק, כתבנו הפוליטית. תמסור להם גם שאפשר פשוט להגיד ראש הממשלה עדיין לא החליט, קיבל החלטה, זה תרגום מאנגלית, ראש הממשלה עדיין לא החליט. חוזרים אל סוגיית הגיוס וחוק הגיוס. ראש הממשלה מנסה כאמור לרצות את שותפיו החרדים. האם זה יפיס את דעתם? אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, המנהיג הרוחני של הציבור הליטאי, שלום, בוקר טוב אברהם גרינצייג.
4: בוקר טוב.
1: אז הודיע בשבוע שעבר הרב לנדו, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, זה בתוקף?
4: כן, אתה ראית איזשהו שינוי, משהו שקרה, חוק שעבר בינתיים או משהו כזה?
1: רוצים להעביר ביום רביעי.
4: אתה רוצים, זה נראה לי שכש... אם מבינים את הדברים של הרב, כשהוא אומר שהוא לא מאמין בראש הממשלה, בדיוק לזה הוא מדבר, הוא לא בא סתם לספר סיפור על איזה יחסי אמון עקרוניים או משהו, הוא מדבר בדיוק על הדברים האלה, על כל מיני הבטחות שפוליטיקאים נוהגים לחלק, דברים יקרו, אז ביחס לראש הממשלה רק מעשיו ידברו, ועל הבטחות שלו בינתיים לא מתייחסים.
1: אנחנו שומעים דיווחים על כך שהוא עומד להפעיל מכבש לחצים על חברי הכנסת שמתנגדים לחוק, הוא עומד לגייס, להכריז על משמעת קואליציונית אולי, ממש לעשות הכל כדי שביום רביעי יהיה אישור בקריאה טרומית, זה יכול לרצות את הרב?
4: שוב, אם החוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאה, אז מן הסתם, גם אחרי זה שהידיעה שהמפלגות החרדיות לא כל כך אוהבות את חוק הגיוס הנוכחי, אבל אוקיי, אבל לפחות ההסכם הקואליציוני יהיה מולה בבית הזה. אבל כל עוד זה לא עובר בפועל, את הדיבורים האלה של הנה אוטוטו זה עובר, ועושים נעשים מאמצים וזה, את כל הדברים האלה כבר שמענו.
1: מה גם שהחוק הזה, גם אם יאושר בהליך מאוד מהיר, לא בטוח שיעמוד במבחן בגץ, בנוסח הנוכחי.
4: זה כבר שאלה אחרת, אבל פה דווקא חלק של ראש הממשלה לא כל כך קשור לאירוע, אבל הטענה אומר של מרן רב, אומרת, אתה הבטחת בהסכם הקואליציוני שתעביר את זה, תמלא את חלקך.
1: אתה יודע, יש גורמים בליכוד שאומרים, עם מה בדיוק אתם מאיימים, יהדות התורה או דגל התורה בתוך יהדות התורה, הרי אתם לא תרוצו לממשלה בראשות בנט ולפיד שמתחייבים לגייס את כולם.
4: לא,
1: אז זו אמירה
4: שגויה, כי באותו מכתב ששבוע שעבר מרן הרב גם כתב, אין יותר גוש, זאת אומרת, מבחינתו, ואני חושב שזה גם עניין של סדר עדיפויות. היהדות התורה מאוד מאוד רוצה ומעוניינת בגוש הזה, כי הגוש הזה הוא שותפות עם הציבור המסורתי, לציבור הדתי, לאומי, וזה אווירה בזה ערך. אבל בסוף, בסוף, הדבר שהכי חשוב לזכות הקיום שלה, זה הנושא של המעמדם של בני הישיבות. אז אומרים בצדק, בדגל התורה, אם אנחנו לא יכולים לממש את זכות הקיום שלנו, אז אין טעם שנשאר בתוך גוש. וכל מי שיוכל להציע לנו את הדברים היסודיים האלה, אנחנו כנראה נלך איתו. עכשיו אתה שואל, האם זה יכול לקרות? בוא, אנחנו מכירים פוליטיקאים שלפני בחירות ואחרי בחירות, אנחנו יודעים למה מסוגלים להציע באלטרנטיבות שקיימות בשביל לנסות להזיז את נתניהו וכן הלאה. בוא נגיד שאף אחד לא יופתע אם בשביל הכרעה, אם לא תהיה הכרעה בבחירות בקלפי, אם אז בשביל להשיג את ההכרעה הזו הם יסכימו לעשות הכל בשביל לצרף את יהדות התורה אליהם.
1: אתה ספקן לגבי האפשרות להעביר את חוק הגיוס בשלוש קריאות. נניח שהוא עובר, זה בעצם חוק שקובע שחרדים שלא לומדים בישיבות יתגייסו, זה משהו שהרב מאמין בו? יאפשר אותו?
4: זה כתוב מפורש בחוק מהרגע הראשון, ולכן אמרתי שהחוק הוא אולי לא האידיאל של המפלגות החרדיות, אבל בפועל הוא סוג של פשרה פוליטית טובה. אף אחד לא מרוצה ממשהו, כנראה בסדר. ואחד הדברים הכי משעשים אולי זה הניסיון, הסטיגמה שהתקשורת ניסתה להדביק לו של חוק השתמטות. בסוף, אתה יודע, אם מסתכלים על כמה חרדים התגייסו בשנה האחרונה, המספר כנראה לא כל כך גבוה, אבל אם החוק הזה היה עובר לפני שנה, היינו עכשיו עם 6,000 חיילים חרדים נוספים. אז בסוף, בסוף, בסוף, יש לחוק הזה משמעות גדולה מאוד לדעתי, גם מבחינת צהל וגם מבחינת הציבוריות הישראלית, אבל יש פה קמפיין פוליטי שהוא כבר אירוע אחר.
1: אברהם גרינצייג, מעניין אותי אם אתה מדבר מדי פעם עם הרב גם על המצוקה של צהל כפי שהיא באה לידי ביטוי אתמול וגם לפני כמה שבועות.
4: זה לא תפקידי והרב...
1: הוא לא מתעניין כשהרמטכ"ל אומר אני מרים 10 דגלים אדומים?
4: הרב מודע גם לאמירות האלה, אבל כשאת הרב מצוקה יהודית, זאת אומרת אם בסדר עדיפויות כמו שהוא אותו, אם מספר לומדי התורה יפחת או יהיה בסכנה, אז זו סכנה לקיום של העם היהודי יותר אפילו מחסרים חיילים.
1: אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, תודה רבה שוב שדיברת איתנו.
4: תודה לכם.
1: 7:35 ועוד חצי דקה, כותרות. סוהיל מלחם, ראש המועצה המקומית ג'די דמקר, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ לאולם אירועים במועצה שבגליל המערבי. באירוע נורה גם סגנו, והוא נפצע בינוני. שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. הדוקטור השייח קיאל עומר, תושב ג'די דה, זעק בבוקר טוב ישראל, איננו חשים ביטחון גם בבתים שלנו.
5: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים. אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים. אין לנו ביטחון, גם בתוך הבית, גם מחוץ לו. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה. ככה אנחנו חיים בחיי היום יום שלנו.
1: עומר גם סיפר שמלחם ניסה בעבר וערך וטיווח כמה סולחות בין צדדים ניצים בג'די דה מקר. מלחם נורא לפני שנתיים, המשטרה פתחה בחקירת האירוע לילה, עד כה לא נעצר איש. משבר החוק, חוק הפטור מגיוס, צהל מטריע כי חסרים לו 8,000 לוחמים וכי החוק שמקדמת הממשלה לא ייתן את המענה הנדרש. קצינים בכירים בצהל אמרו אמש כי הממשלה צריכה לחוקק 3 חוקים כדי לבלום את משבר כוח האדם המחריף: הערכת השירות הסדיר ל3 שנים, חוק מילואים חדש וחוק גיוס שיגייס חרדים. אם אלה לא יחוקקו, בעוד כחצי שנה יחסרו לצהל יותר מ-10,000 לוחמים. חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, לשעבר ראש אכ"א, אמר בבוקר טוב ישראל: שמעתי מחיילי מילואים שהם לא מתכוונים להגיע בעתיד.
6: מה שאומרים לי, מיטב הנוער שלנו, בפעמים הבאות לא נתייצב. עכשיו אני מכיר את זה, חס וחלילה אני לא מצדיק את זה. אבל זאת המציאות, משפחות קורסות, אין כוח אדם.
1: 30 אזרחים ישראלים נעצרו אמש לאחר שחצו את הגבול לסוריה. מדובר בפעילים בארגון חלוצי הבשן הפועל להתיישבות בסוריה. הם נעצרו בידי כוחות צהל לאורך כמה נקודות לאורך הגבול. אתמול יום השנה העברי לשחרור הגולן. שלל עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלת. שימו לב, כביש 6 דרום העמוס מבקע עד מחלף חורשים. בכביש החוף דרום יש עומס תנועה ממחלף ינאי עד ווינגייט. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק. כביש גאה צפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. כביש 60 צפונה עמוס מצומת עיכול היין עד צומת קריית ארבע דרום. מזג האוויר חם. אומרים שהטמפרטורות תרדנה, אני אומר לכם שחם, חם מאוד. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה נועם נקש עם הספורט. נצא לכם ההודעות ואז פאודה חוזרת היום לעונה חמישית.
7: עשיתי כמה פאודות במציאות, לצערי. ללא ספק אנחנו מאוד קרובים עדיין לסיטואציה. אומנות נועדה לאבד חוויות קשות.
1: לאחר הפציעה הקשה במלחמה, עידן עמדי יהיה הפעם בעיקר על תקן צופה בסדרה שצולמה בזמן המלחמה והושפעה ממנה. כתבת התרבות ליבי גילאי תביא את הקולות בפינת התרבות.
8: מישהו בלבנון החליט שאני ראש הזרוע המבצעת. עושים מאוד, אני מסומן. זה היה מצחיק מאוד.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
9: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
11: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
17: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלי, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
19: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
20: שלום, אני מדברת עם רונן.
21: כן.
20: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
21: כן, ברוך השם.
20: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
21: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
20: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
22: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: אנחנו עם תופעת האלימות בקרב בני הנוער. בניסיון לגדוע את המסלול לפשע ועבריינות, בתי המשפט מפנים בני נוער רבים למוסדות נעולים לצורך שיקום. אך כיום ההמתנה למוסדות אלה יכולה להגיע גם עד חצי שנה, ואז הנערים במצב הסיכון הגבוה ביותר נותרים ללא מענה. לקראת דיון החירום שיכונס היום בנושא, כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר שמעה קולות צעירים שיצאו ממעגל האלימות ומבקשים לעזור לחבריהם.
24: לפני שאתה מוציא את הסכין ודוקר, תחשוב על האמא שמחכה לו בבית. הייתי צריך להגיע למצב שראיתי את חברים שלי נכנסים לכלא בשביל להבין שהדרך שלי הייתה שגויה.
25: אילו מישהו היה אומר לנתנאל בן ה-16 להפסיק לצעוד בדרך המזיקה, בהלך בתיכון, לא בטוח שהוא היה מקשיב. החברים מהשכונה והצורך להרגיש שייך דחפו אותו שוב ושוב לפעול באלימות.
24: מי שהיה פונה אליי זה היה נגמר בעצבים, ואם הוא היה ממשיך להתגרות זה גם היה יכול להיגמר בידיים. היינו ילדים מסביבה טובה, אז לא היו רואים, אבל התחלתי להשתמש בסמים. ואז הכל התחיל להתעצם. התפרצויות זעם, חוסר שליטה, עיפות עם התיכון.
25: יוד, בן 19, נשלח לפני שנתיים לחלא אופק, בצוהר לקטינים, בעקבות עבירת אלימות. והוא לא צריך שיסבירו לו על האווירה ברחובות. זו שהובילה גם לרצח בנימין ימנו זלקה ודסטו צ'קול.
26: כנער בחוץ, אז לא האמנתי בי. אם הייתי מרגיש שמישהו קצת מזנזל בי, אז הדרך שהייתי חי בה זה באלימות. כדי להבין שייך צריך שיהיה לך שם. שיתפסו ממך. הנוער שנמצא היום בחוץ, וכל האירועים שקורים, המקרי האלימות והמקרי רצח, נערים היום לא לוקחים את הריזיקה שמה יכול לקרות, מה קורה עם הצד השני.
25: אך במקרה של נתנאל ויוד, המעצר לא היה סוף הסיפור. כדי לתת להם הזדמנות, כמו אצל נערים רבים אחרים, בית המשפט הפנה אותם להליך שיקומי במעונות הנעולים של רשות חסות הנוער. נתנאל מצא עצמו בפנימייה השיקומית אורנים, ויוד, במוסד השיקום לעבריינים, גילעם.
24: אני הסתכלתי על זה כאילו החיים שלי נרסו שהייתי בפנימי, אבל זה הציל אותי. אני הבנתי שאם אני לא ארצה לעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי. הצעתי למסע ארוך מאוד ששיניתי הרגלים.
26: ואיך שחזרתי לבית, ההורים שלי לא זיהו אותי בהתחלה, לא האמינו שזה אני. כאילו בתור מישהו שהוא היה מתעצבן והיה מרביץ, ליודע לבטא את הרגשות שלו בדיבור, לא מתלהם.
25: אך גם מי שמקבלים את ההזדמנות לפתוח דף חדש ולהשתקם במוסדות הנעולים, נאלצים להמתין, לעתים גם חודשים. 140 בני נוער בממוצע בכל חודש נמצאים ברשימות ההמתנה למוסדות אלו, כך על פי נתוני משרד הרווחה. ובינתיים, חלקם משודדים ברחוב או נמצאים במסגרות שאינן מתאימות להם. נתנאל ויוד מציעים, עזרו לנערים להגיע לשיקום, עוד לפני הרישום הפלילי.
24: מה שיכול לעשות ההבדל, קודם כל להביא את החבר'ה, שהיום הם כבר בוגרים, והם היו בדיוק כמוהם בילדות, ומשם להראות להם מה זה הוביל אותם בחיים. אם זה צער להורים, אם זה שיפסלו אותך מכל מיני דברים בעתיד בצבא, אם זה במקרה הטוב להיכנס לכלא, אם זה במקרה הגרוע לקחת חיים.
26: לדבר באמת בגובה העיניים ולהבין מאיפה זה נובע. ורק ככה אני יצאתי מהמעגל הזה. בסוף בכל אחד יש איזה ניצות של שינוי.
1: מצב חירום בינלאומי הוכרז על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי בשל התפרצות זן חדש וקטלני של נגיף האבולה בקונגו ובאוגנדה. שלום לכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
27: מחלת האבולה חוזרת באפריקה עשור מאז התפרצותה המשמעותית באזור. 80 מתים וכ-250 חולים מאז תחילת חודש מאי הובילו את ארגון הבריאות העולמי להכריז על מצב חירום בקונגו בעל השלכות בינלאומיות. מצב שנמוך בחומרתו רק בדרגה אחת ממגפה עולמית כמו במגפת הקורונה. זן נדיר של וירוס האבולה בשם בונדיבוגיו, שאין לו תרופה או חיסון כיום, התפשט בהתפרצות הנוכחית ועדיין לא ברור מה מקורו. בינתיים הוא הספיק להגיע לאוגנדה, שם הומתו בינתיים שני מקרי מוות מהמחלה. למרות הבעלה, דוקטור מיסאקי ואנגרה ממשרד הבריאות בקמפלה הציע זריקת עידוד לתושבים.
0: In the past we would run away from Ebola patients. We leave people, we can't even handle them to give them some resuscitation, some infusions. But now as our care has improved, we've learned that we can reduce the fatality rate.
27: בעבר היינו בורחים מחולי אבולה, עוזבים אנשים, אפילו לא יכולים לטפל בהם כדי לתת להם החייה ואירועים, הודעה דוקטור, אך הרגיע. כעת, כשהטיפול שלנו השתפר, למדנו שאנחנו יכולים להפחית את שיעור התמותה. באפריקה כבר מכירים את ההתמודדות עם המחלה, כשרק בעשור הקודם יותר מ-11,000 אנשים מתו ממנה ביבשת. לנדבקים באבולה יש שיעור תמותה של 50%, והחשש המרכזי כעת הוא שהתפרצות הנוכחית תוביל למספרים דומים. למרות העזרות, בקהילת הרפואה העולמית, לפי דיווחים מקומיים, חלק לא מבוטל מהתושבים בוחרים להתפלל במקום לקבל טיפול רפואי, והתקווה כעת היא שבאפריקה ישכילו לנהוג באחריות ולמנוע מגפה שעלולה להימשך שנים לפני שהיא מצאה לחיסון.
1: בעיירה שלווה בריביירה האיטלקית, את השקט הרגוע מפר רעש של צווחה. צווחת הטווס, כבר שנים שתושבי העיירה מטריעים, הטווסים עומדים להשתלט עלינו ולא תהיה דרך חזרה. הכתבה של כליל מור.
2: תארו לעצמכם את זה. אתם מתעוררים בבוקר בעיירה חלומית בחופי איטליה. השמש זורחת והציפורים מצייצות, אלא שהציוצים מתחילים להתחזק, עד שלאט לאט זה כל מה שאתם שומעים. זו המציאות של תושבי העיירה פונטה מרינה, שאיבדו את ביתם לטובת הטווסים. לפני שנים כבר התרענו שמדובר ב-100-120 טווסים בעיר. היום יש אולי 400 טווסים. כך סיפר מתאו, תושב העיירה, והוסיף. הם בכל מקום, הם חוסמים את תנועת הרכבים, קופצים על גגות של מכוניות ושוברים אותם, זה בלתי אפשרי. אז כמו שסיפר מתאו, הטווסים אינם תושבים חדשים בפונטה מרינה. ונכון, טווס ידוע בגדול כסימן טוב. ואם לא סימן טוב, אז לפחות ציפור שנחמד להסתכל עליה. תושבי פונטה מרינה מספרים שמאז שבעיית הטווסים הסלימה, נוצרו בעירם שני מחנות, זה שבעד הטווסים וזה שנגדם. אתה כבר לא יכול לומר את דעתך כנה בנושא הטווסים, כי אז יאשימו אותך בתמיכה או בשנאת טווסים, כך אמר פרנצ'סקו. כשקאפי, בעל חנות בעיירה, נשאל מה דעתו בנושא, כך הגיב. אני לא יכול לענות, אני רוצה להרוויח כסף בעיר הזאת. כשיש בעיה כזו רחבת היקף, לתושבים אין ברירה אלא לשאת עיניים לעירייה. מה עושים כשטווסים השתלטו על העיר? בחיפה, למשל, מצאו פתרון קצת פחות סימפטי לבעיית חזירי הבר. אבל בפונטה מרינה, מתעקשים לנסות ולחיות לצד הטווסים. אז החיפה היא הברירה הבאה. אנחנו מציעים שירותי ניקיון, אנחנו מתקנים את הנזק שהטווסים גורמים, בין אם זה לרצפות או לאנטנות של מכוניות למשל. כך סיפר מרסלו, פקח טווסים במקצועו, או פיקו ריינג'ר באיטלקית, אם תעדיפו. הידד לפקחי הטייסים, כך סיכם. אז אם גם אתם עדיין מחפשים חופשה לקיץ שיש בה הכל מהכל, גם חופים, גם אופי איטלקי אותנטי, וגם כמובן טווסים שמסתובבים כאחד האדם, פונטה מרינה היא היעד הבא שלכם. רק שימו לב איפה אתם יושבים עוד אורחים.
1: הנה פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אפי, ואחרי כמעט 4 שנים של ציפייה, הערב תעלה סוף סוף העונה החדשה של פאודה. אז דורון, אלי, סטיב, קפטן איוב ועוד רבים וטובים יחזרו למסך, והפעם הם מתמודדים עם מציאות חדשה. העונה החמישית של הסדרה נפתחת כשנתיים אחרי 7 באוקטובר. היא מתמקדת בניסיונות להתגבר על הטראומה וגם על יצר הנקמה. לליאור רז, היוצר והשחקן הראשי, היה ברור מהרגע הראשון שהאסון של ישראל חייב להופיע בסדרה.
4: זה באמת כמו בייבי נוסף, וכל בייבי הוא מרגש מחדש. בייחוד עכשיו, בייחוד בתקופה שאנחנו נמצאים בה, יש לפאודה הרבה משמעות. אני בטוח שיהיה לאנשים שיהיה להם קשה מאוד לצפות בארץ, אבל בסוף לראות את דורון ואת סטיב ואת אלי ואת כולם עוברים את החוויה הזאת, זה מאוד משמעותי.
3: שחקני הסדרה וביניהם דורון בן דוד נאלצו לשחק בפעם הראשונה בסצנות המבוססות על מציאות, מציאות שעודנה טריה וכואבת.
5: זה להתעסק בחומרים שהם מאוד מאוד מאוד מאוד קשים, אבל אתה צריך איכשהו כזה, אתה בא לעבוד, בא לתת את הכל בצורה הכי טובה, הכי מדויקת, משתדלים אולי להבין כדי בשביל מה אנחנו עושים את זה, זה העניין. ביקורות תמיד יהיו, זה לא...

0: אני לא חושש בביקורות, ואני חושב שדווקא אנחנו עושים את העבודה הטובה. אנחנו דווקא בצד הטוב.
1: הוא מדבר על ביקורות, הסדרות אור ראשון ושחר אדום זכו לביקורות על הצגת אירועי 7 באוקטובר, אולי מוקדם מדי, ואולי אחרי שנתיים וחצי אנחנו עדיין קרובים וקרובות מדי לאירועים. אבל עידן עמדי, שלא משתתף בעונה החמישית של פאודה לאחר שנפצע בעצמו במהלך הלחימה בעזה, סיפר לכתבתנו ליבי גילאי שהוא רואה את הדברים קצת אחרת.
2: עשיתי כמה פאודות במציאות, לצערי. ללא ספק אנחנו מאוד קרובים עדיין לסיטואציה, זאת אומרת, במובנים רבים המלחמה עדיין כאן. אבל אני משתדל להזכיר לעצמי גם שאומנות נועדה לאבד חוויות קשות ולגרום לנו להבין צדדים נוספים או פעות נוספות של הקוביה הזאת שנקראת טראומה, מלחמה וכו'.
1: העונות הקודמות של פאודה הצליחו מאוד ברחבי העולם, הם הפכו את השחקנים והשחקניות לכוכבים בינלאומיים, אבל מאז פרוץ המלחמה, השנאה כלפי ישראל מורגשת מאוד. דפי אלפרן, שמשחקת את חגית בן חיים, קצת מודאגת.
3: עד עכשיו אני חוששת. מאיך שזה יצא, מאיך שזה ייראה, מזה שהפצעים עותרים. באופן כללי, להיות ישראלי היום זה לא, זה לא מאוד כיף להיות ישראלי היום בעולם, אז בטח, כאילו, יש לי מחשבות על זה ואפילו פחד להיות מזוהה היום בחול, כאילו, העונה קשה כמו שהמדינה הזאת קשה.
1: איציק כהן לעומתה שהוצג כקצין בכיר בצהל, אתה זוכר, בערוץ לבנוני בקיץ האחרון, מאמין שגם בעונה החמישית לפאודה תהיה בסופו של דבר השפעה חיובית.
4: מישהו בלבנון החליט שאני ראש הזרוע בבצעת, עושים לו את זה, אני מסומך. זה היה מצחיק מאוד. זאת עונה מאוד אחרת מהעונות הקודמות, זאת איכשהו סדרה אחרת ועומקים אחרים. אני מאוד מקווה שיקבלו את העונה הזאת בזרועות פתוחות. ושזה יעשה מה שזה צריך לעשות ככלי ההסברה החשוב ביותר שלנו כרגע.
1: ועוד לפני ההסברה בחול, אפי פאודה, עונה חמישית מהערב ב-YES, אז חשוב לזכור שסוף סוף אנחנו זוכרים לעונה הזו, אבל לפני כן, במהלך היום, אני ממליצה לך אפי לצאת למוזיאון ישראלי טוב, כי היום יום המוזיאונים הבינלאומי, מוזיאון תל אביב לאומנות, מוזיאון ישראל, מוזיאון אגם, ועוד יותר מ-100 מוזיאונים ברחבי הארץ, ייפתחו לקהל הרחב חינם אין כסף. בצפון אתה יודע עדיין לא שקט, אבל המוזיאונים הצפוניים שווים לפעול. עידו קהת, מנהל מוזיאון חצר תל חי שנפגע במהלך המערכה מול איראן, מקווה מאוד לראות היום מבקרים ומבקרות, אבל הוא לא תמים.
5: גם מבנה המשרדים וגם המבנה ההיסטורי נפגעו מהדף ומרסיסים. אנחנו נהיה פתוחים, לפחות רוב המוזיאונים בצפון יהיו פתוחים, אבל אני אהיה מופתע אם המבקרים יגיעו בכלל לאזור. הפסקת האש לא באמת מורגשת כאן, ולכן לקראת היום הזה כל מה שנותר לנו כאן הוא לתכנן את העתיד, לאחוז בתקווה שממש בקרוב נחזור לפעילות מלאה, ואני מאחל לכולנו שיהיו ימים שקטים וטובים.
1: אז קודם כל אנחנו מוזמנים ומוזמנות, אבל כתב האומנות שם ארצבי מוסיף כי יום המוזיאונים הבינלאומי הנחגג זה 40 שנה, הפעם מצוין במוזיאון, בסימן מוזיאונים מאחדים עולם מאפג, מפולג, לחלקם תצטרך להירשם מראש כדי לבקר ללא עלות, אבל רוב המוזיאונים בישראל אפי פשוט מחכים שנגיע, והרשימה המלאה באתר איגוד המוזיאונים הישראלי, יאללה, צא למוזיאון.
6: איזה יופי, היום כל המוזיאונים בחינם.
1: אכן.
6: תודה ענבל.
1: בוקר טוב.
6: ספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי. קליבלנד ודטרויט נפגשו הלילה למשחק מספר 7 בסדרת חצי גמר המזרח ביניהן. הן יודעות שהפסד ידיח אותן מהפלייאוף. דטרויט עוד הייתה מדורגת ראשונה בטבלת המזרח עם סיום העונה הסדירה. היא הגיעה ככה לפלייאוף, אבל היא לא נראתה טוב בכלל במשחק הזה. קליבלנד מביסה אותה 125-94 בדרך לגמר המזרח. קליבלנד תפגוש את ניו יורק ניקס. היא מגיעה לסדרה הזו אחרי שני משחקי 7 בסדרות שלה נגד טורונטו ונגד דטרויט. לעומת זאת ניו יורק תגיע רעננה הרבה יותר.
6: סוויפ על פילדלפיה.
7: כן, 4-0 קלילה לפילדלפיה. אז נשאר עם הכדורסל אפי, אבל נחזור לשלנו. כאן בארץ אתמול התקיים המשחק הראשון אחרי שביתת השחקנים הישראלים, איתם עלה לפני יומיים, ואתמול כבר התקיים משחק. מכבי תל אביב אירחה את הפועל גליל עליון אתמול, כשיודעת שאם היא מנצחת היא מבטיחה את יתרון הביתיות לכל אורך הפלייאוף, ו היא ניצחה, משחק כדורסל היה, אבל במעמד צד אחד לגמרי, 108-51 למכבי תל אביב, 57 נקודות הפרש, משחק גדול לצהובים, והמצטיין של המשחק אפי היה ילד בן 19, רכז מכבי תל אביב, אורן סער, הוא שבר סי קריירה, קלה 22 נקודות, והוא סיכם את ההופעה הנפלאה שלו.
8: אני פשוט שמח, זה כיף נורא, במיוחד מול הקהל. אני חושב שאני עושה את המיטב. היום נכנס לי, משחק קודם לא נכנס לי, זה לא משנה. ממשיך לעבוד קשה, מזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות, אז אני תמיד מוכן. המשחק בגלבוע היה נורא קשה, אבל אני יודע שהם נלחמים בשביל כולם, ואני שמח, אני שמח בשביל זה.
7: נעשה רגע הפוגה קצרה ונעבור להכנות למונדיאל עם נבחרת בדקה.
9: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
7: והיום יובל טל מביא לנו את סיפורה של המדינה המפרצית העשירה שגם עירכה את המונדיאל הקודם, קטר.
10: את קטר מכירים אוהדי הכדורגל בעולם בעיקר בתור המארחת של המונדיאל הקודם. מעצמת הנפט מהמפרץ ידועה בעיקר בזכות ההון העצום שלה, ופחות בשל הכדורגל שהיא מייצרת. גם כשנבחרה לארח את גביע העולם ב-2022, ולהיות המדינה הראשונה במזרח התיכון שתעשה כך, הכדורגל המצוין שסיפק הטורניר הוחלף מהר בפרשת תקשורתית. ובעוד שבישראל הכסף הקטרי קשור בפרשת קטר גייט, עבור חואבי הכדורגל ברחבי העולם, הכסף הקטרי מזכיר את תנאי העבודה ואת העובדים הזרים שהובאו להקים את האצטדיונים ברחבי דוחה, אצטדיונים שכיום עומדים ללא שימוש. אבל בזמן שכסף שחור יכול לקנות אצטדיון, ואולי אפילו את הזכות לארח מונדיאל, אי אפשר לקנות כישרון. קטר השתתפה בטורניר ב-2022 רק בשל היותה מארחת, וסיימה את שלב הבתים ללא נקודות. כעת הנבחרת מדוחה תגיע לאמריקה בזכות יכולות וההפלה מהמוקדמות, ותנסה להוכיח לעולם, אפשר לקנות הכל, אבל בשביל לנצח, צריך גם לדעת לשחק.
7: כן, סיפורה של קטר. ונעבור להיום, אפי, הליגה האנגלית מגיעה לנקודת רתיחה, אתה עוקב?
6: הליגה הראשונה, כן, מאבק האליפות כמובן.
7: הראשונה, אנחנו עוד לא עם דניאל פרץ.
6: עוד לא עם דניאל פרץ, כן. אני, איך אומרים המילה הזאת? בפריפריה, לא פריפריה. פרובינציאלי.
7: כן, אז הליגה האנגלית הראשונה בכדורגל מגיעה לנקודת רתיחה. ארסנל המוליכה כל כך רוצה להבטיח את האליפות הראשונה שלה, לראשונה מזה 22 שנה.
6: מימי ארסן ונגר.
7: אז השחקנים של המועדון המפואר מצפון לונדון יגיעו היום למשחק בית מול ברנלי. המצב בטבלה הוא כזה, נותרו שני מחזורים לסיום העונה, ארסנל ביתרון שתי נקודות על מנצ'סטר סיטי השנייה, ארסנל צריכה לנצח היום ושסיטי תאבד נקודות מחר נגד בורנמוט, והיא תהיה אלופה כבר במחזור הזה, אם שתיהן תנצחנה, הכל יתנקז למחזור האחרון, ואנחנו נצטרך לראות מה יהיה שם. המצב הזה מאוד מאוד דומה ומזכיר את מה שקורה אצלנו עם הפועל באר שבע וביתר ירושלים, גם שתי נקודות הפרש וגם הכל יכול להתנקז למחזור האחרון. אז נעשה רק מעבר לליגת העל, היום המחזור האחרון של הפלייאוף התחתון, אין לו טיפה של משמעות כי הירדות כבר נקבעו, מועדון ספורט אשדוד ומכבי בני ריינה תשחקנה בעונה הבאה בליגה הלאומית, אבל המחזור האחרון של הפלייאוף התחתון היום, שמונה קבוצות יסיימו היום את העונה שלהן בליגת העל, ומחר משחק המשחקים עבור באר שבע ועבור ביתר. באר שבע תארח את מכבי תל אביב, ביתר תתארח אצל הפועל פתח תקווה, ואולי תהיה לנו אלופה כבר מחר, אי אפשר לדעת.
6: אולי, תודה רבה נועם. לפני סיום נעדכן אתכם שראש הממשלה מבקש לבטל את יום העדות שלו היום במשפטו בשל סדר יום ביטחוני. הפרקליטות מתנגדת לביטול מוחלט ומציעה לקיים את הדיונים בערב. השופטים החליטו בינתיים שלא מתחילים ב9:30 בבוקר, לגבי המשך היום הם ימסרו החלטה בהמשך. זהו, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה יובל טל, הפיקה דרור צוקר, לצידה איילה עית, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל הוא ספי גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר שלישי 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכן נפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סוהל מלחם, ראש המועצה המקומית ג'דיידה מקר, נורה הלילה ונפצע קשה מחוץ לאולם אירועים במועצה שבגליל המערבי. סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. הדוקטור השייח קיאל עומר, תושב ג'דיידה, זעק בבוקר טוב ישראל: איננו בטוחים בבתים שלנו.
1: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים. אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים, אין לנו ביטחון, גם בתוך הבית, גם מחוץ לו. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה, ככה אנחנו חיים בחיי היום-יום שלנו.
0: זו הפעם השנייה שבה יורים לעבר מלחם, זה קרה גם לפני שנתיים, המשטרה עדיין לא דיווחה על עצורים. הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, שאמור להתחיל בעוד כשעה וחצי, יידחה. ראש הממשלה ביקש לבטל את יום הדיונים כולו בנימוקים ביטחוניים. הפרקליטות מתנגדת ומציעה לאחר את הדיון ולסיימו בשעות הערב. השופטים עוד לא החליטו, אבל כבר הודיעו שהדיונים לא יתחילו ב-9:30. ראש הממשלה נוטה לבחור בתת אלוף ברק חירם כמחליפו של האלוף רומן גופמן בתפקיד מזכירו הצבאי, כך על פי מקורות בסביבת ראש הממשלה. חירם עורר שערה עקב התנהלותו בקרבות על קיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. הוא הומלץ על ידי הרמטכ"ל זמיר לתפקיד, ומועדף על נתניהו יותר מתת אלוף גיא מרקיזנו, שנחשב מועמדו של שר הביטחון קץ. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי נתניהו יבחר רשמית בחירם לאחר סיום סגת מינוי גופמן לראש המוסד. מלשכת ראש הממשלה נמסר, נתניהו עדיין לא החליט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש מחר עם יועציו הביטחוניים לדון באפשרויות תקיפה מחודשת באיראן, כך מסרו גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. טראמפ ממשיך בינתיים לאיים על טהרן ברשתות החברתיות. הוא כתב אמש: הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. וצייץ הלילה תמונת בינה מלאכותית שבה נראית ידו מרחפת מעל הכפתור האדום כשברקע פיצוצים. בתוך כך, בישראל הקבינט המצומצם מתכנס אמש ברקע היערכות לחידוש המלחמה. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי ירד הלילה 3 כתבמים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של הממלכה. אמנסטי, ארגון זכויות האדם הבינלאומי, דיווח בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו להורג במהלך השנה האחרונה 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה בבעל בק את וייל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האסלאמי בלבנון, כך מדווחת סוכנות ידיעות מקומית. על פי הדיווח הוא חוסל בדירתו, ובתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. אמש ירד צהל מספר כתבמים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתבמים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אתמול הזקות באזור אצבע הגליל. הכלים יורטו או שעבד עם המקשר, ובכל מקרה לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. למרות הירי הנרחב, החליטו בפיקוד העורף להשאיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות ללא שינוי, לפחות עד מחר. אזהרת הקצינים ממשבר חריף בצהל. האלוף במילואים אלעזר שטרן, לשעבר ראש אכ"א, אמר בבוקר טוב ישראל כי ההזהרה של הקצינים, ולפיה יחסרו לצהל 10,000 חיילים בעוד כחצי שנה, צריכה להדליק אור אדום. חיילי מילואים אמרו לי שלא יתייצבו בפעמים הבאות.
2: מה שאומרים לי, מיטב הנוער שלנו, בפעמים הבאות לא נתייצב. עכשיו אני מכיר את זה, חס וחלילה אני לא מצדיק את זה. אבל זאת המציאות, משפחות קורסות, אין כוח אדם.
0: ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע באותו היום בעד פיזור הכנסת, למרות עמדת צהל כי החוק המוצע לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה: עמוד בהבטחותיך מההסכמים הקואליציוניים.
3: דברים של הרב, כשהוא אומר שהוא לא מאמין בראש הממשלה, ביחס לראש הממשלה, רק מעשיו ידברו. את הדיבורים האלה של הנה אותו טוב ועובר, ומנוסים נעשים מאמצים, ואת כל הדברים האלה כבר שמענו. אתה הבטחת בהסכם הקואליציוני שתעביר את זה, תמלא את חלקך.
0: קליבלנד עלתה לגמר המזרח ב-NBA אחרי שגברה במשחק השביעי והמכריע על דיטרויט 125-94. הקאבס יפגשו את הניקס בגמר המזרח. עדכוני תנועה אצלנו: בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד יקום, כביש 4 דרומה שם יש עומס כבד מהשרון עד צומת הדסים, בכביש גאה צפון העמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד, באלון צפונה יש עומס תנועה ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צה"ל, ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון, באתר בהצדעה.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: קוד בגלי צה"ל, שלום לכם, שלום לך יניר.
1: שלום לך ספי.
0: מה יהיה?
1: שאלה מצוינת.
0: מה עוד זה מדבר וזה בא? מה, כלומר, עוד לא התאוששנו מהקפה של מצב מערכת החינוך. והנה, עכשיו קיבלנו תזכורת ששוב, זה קורה בערך כל שעתיים, אבל עכשיו זה בעצימות גבוהה, שגם ביטחון הפנים שלנו בקריסה. עכשיו ניסיון התנגשות בראש מועצה, ראש מועצת ג'דיידה מכר, זה קורה הלילה.
1: כן.
0: בכלל, אגב, אתה רואה את ה... אתה מתרגל לפושים האלה, נכון? כל פעם, אדם נורא בזה, אדם נורא, אדם נורא, אדם נרצח, אדם זה, כזה.
1: כמעט אדישות מסוימת, כן? עוד פעם, עוד פעם ראש מועצה בחברה הערבית נורא, כאילו, אתה יודע.
0: כן, אבל אם נדמה לך שהפרוטקשן, תופעת הפרוטקשן נחנקה, ממש לא. איתנו, תלך לצפון, דבר עם אנשים, בדרום. המצב על הפנים. דיברתי לי יום מזמן, סתם אני נזכר בזה עכשיו, עם קצין משטרה בכיר שהתעסק ומתעסק בכל הנושא הזה של פשיעה חמורה גם, גם בחברה הערבית. אמרתי לו, תגיד, מה האירוע? למה אתם נכשלים? למה אתם לא מצליחים? אז הוא נתן לי הסבר טוב, מעניין, כלומר, מה זה טוב? מקיף. אומר לי, יש בעיה קשה של כוח אדם. אומר, קודם כל קציני מודיעין. כי בהרבה מקומות או ממלא מקום או לא מאוישים, ועד שיש כאלה הם לא ברמה גבוהה.
1: וואלה.
0: בהרבה מקומות.
1: מה הכוונה
0: לא חודרים, לא חודרים לארגונים, אין שום מודיעין לזה. אתה, סיפור כאילו מטכנולוגים אנחנו מכירים, לא נרחיב, נכון? אבל גם ביומינט. אין כאילו מי שיחדור את זה בכלל. ואז הוא אמר לי דבר שזעזע אותי הכי הרבה. עכשיו, כאילו, לא יכול להגיד מי זה, אבל באמת, יש מתעסק עם זה. אומר לי, זה כבר ברמה שכשמתבצע הרצח, אז מנסים לאסוף ככה יומיים שלושה, ואז מגיע הרצח הבא, והרצח הבא, והרצח הבא, וכבר הרצח שלפני שלושה ימים, כי לא יחקר כנראה. לא יחקר.
1: למה?
0: כי אין מי שיחקור. יש עומס תיקים, אין קציני מודיעין, ולכן אתה לא רואה פענוחים כמעט.
1: מדהים.
0: אז בתפיסה של הרוצח, הם מבינים את זה, הם לא טיפשים.
1: פשוט צריך להעלם לכמה ימים.
0: הם לא מודאגים בכלל, אתה מבין? אנחנו, אחי, אנחנו דרום אמריקה. אנחנו קולומביה.
1: שמע, אתה יודע, מה שמדהים בסיפור הזה, מלבד העובדה ששוב, מנסים להרוג ראש מועצה, זה שאותו מלחם נורא לפני כמה שנים. הוא עצמו, הוא, ראש עיריית ג'דיידה מכר.
0: זה אתה אומר, אתה מצפה שהמשטרה תחקור את זה יותר מזה יומיים שלושה, נכון? אגב, הוא נתן לנו יוצא מן הכלל שזה חשוב. הוא אומר, אלן, כן, יש איזה קצה חוט שהיה פרום ממש בתחילת הפרשה, אז ילוו אותו אפילו שנים אם צריך. כאילו משהו שהוא, אתה יודע, מושכים אותו ואתה מפענח, זה יהיה. אבל ברוב המקרים אין.
1: בדיוק.
0: ברוב המקרים אין.
1: לא, אבל מה שאני רוצה לומר, האיש הזה כבר נורא. והשאלה, אנחנו ננסה לדבר עם המשטרה היום, עדיין לא הצלחנו לקבל נציג של... מה עשו עם אנשים שירו, אפרופו מה שתיארת כאן, לפני כמה שנים? תפסו אותם, הגישו נגדם כתבי אישום, יודעים מי הם האנשים האלה. הרי אם אדם הזה נורא פעמיים, ראש עירייה, וזה לא מפוענח, למה שלא יראו באנשים במרכאות פשוטים? אנשים אחרים. וזה הבסיס, העובדה שלא מטפלים, כמו שאמרת, לא סוגרים כאן קצוות חוט, אין כאן פענוחים, זה בעיקר בחברה הערבית, אבל לא רק בחברה הערבית, וזהו, זה הבוקר שלנו. וזה פשוט מרתיח.
0: חלם חיינו בזמן האחרון, מה שנקרא בשלוש וחצי השנים האחרונות.
1: כן. אנחנו נרצה לדבר על זה בעוד רגע.
0: יש לנו עוד פרטים על זה. יעל חדד, כתבתנו בצפון, שלום.
1: טוב, רציתי להגיד מה עוד יש פה.
0: טוב, תגיד אחר כך, תגיד, בוא נתקדם את יעל.
1: תודה רבה. שלום יעל חדד.
2: שלום חברים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה אנחנו יודעים על הירי, קודם כל מתי הוא התבצע, ואם יש, סליחה על השאלה, חשודים?
2: אז נגיד הירי הזה מתבצע ממש במהלך הלילה, קצת אחרי חצות וחצי. למעשה מה שקורה שם זה שראש המועצה, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, והסגן שלו למעשה, יוצאים מחתונה, מאולם אירועים בג'דיידה מכר, ואז פותחים עליהם בירי מטווח קצר, מספר כדורים, לא נציין בדיוק את המספר כדי לא לשבש הליך החקירה, אבל מספר כדורים נורים על ראש המועצה. הוא נפצע קשה, הסגן שלו נפצע בינוני. הם שניהם מובלים כמובן לבית החולים לקבל טיפול רפואי, נכנסים גם לחדרי הלם, שם מצליחים לייצב את סוהיל מלחם. אגב, אמרנו כבר גם הפתיח שלכם, זו לא הפעם הראשונה שהוא נמצא על הכוונת שמנסים לפגוע בו. כבר לפני כמה שנים למעשה ניסו לראות בו, גם לפני כמה חודשים בינואר השם שלו עלה שוב כמי שמועמד לסחיטה. זה קורה בדרך כלל סביב סוגיות של מכרזים בהקשרים שלו, וסוגיה מאוד דומה ראינו גם לפני כמה חודשים, לפני חודשיים למעשה בעזה, שם אחמד נסאר, ראש העירייה נורא, נפצע קשה, אנחנו זוכרים את המקרה הזה. ממש לאחרונה הוגשו גם כתבי אישום נגד שני נאשמים בניסיון הרצח שלו, וגם פה חברים שימו לב, זה על אותו רקע כמו אירועים אחרים שקשורים בסוהיל, על סוגיה למעשה של מכרזים בנוגע לחברת פינוי הפסולת בעירייה. וגם נזכיר, אחד המשלחים למעשה של הרצח הזה, החשודים, ניסיון הרצח כמובן, החשודים במקרה של נאסר, זה קרוב משפחה שלו.
0: וואלה.
1: רגע, ושם בעצם, שם אנחנו יודעים שהיה פיצוח לגבי הירי ב-2019, שם את לא יודעת, ואנחנו לא יודעים אם נסגר שם הסיפור אחרי הניסיון ירי הקודם במלחם.
2: שתיים מטב זיכרונים לא נסגר הסיפור, אבל אנחנו רואים את הדפוס הזה חוזר על עצמו, מדובר בדמות מאוימת, כן.
1: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: טוב, אז זה לגבי זה, אני מקווה שעוד נצליח לשמוע מהמשטרה איפה עומדים הדברים כעת. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, שהוא כמובן מלווה אותנו. שדדה, אתמול היה יום המציקים.
0: מה זה יום? נו, זה איראן, הרקוקי. מתי מתחיל איראן? זאת השאלה.
1: אתמול היה יום המציקים, קיבלתי עוד פעם מלא, כולל מישהו אמר לי, תשמע, לא עשיתי אושר עד עדיין.
0: אני פתוח בהתערבות על טוויסט.
1: עם מי?
0: עם מישהו.
1: שמתי זה קורה?
0: לא, אז זה על הדווח של הש...
1: אתה,
0: לא
1: אתה עם הטוויסט או עם הטוויסט?
0: שנינו עם הטוויסט.
1: לא החטיף טוויסט.
0: חטיף טוויסט.
1: לחטיף
0: כן,
1: טוויסט.
0: כן, כן.
1: שבתי טוויסט בסיפור.
0: לא.
1: כמובן, מה חשבתי לעצמי?
0: לא, תראה, לכאורה אני אגיד לך מה ההתלבטות. בוא תגיד
1: אבל
0: לי
1: אבל למה דווקא טוויסט?
0: לא יודע, כך יצא.
1: מה, טוויסט באמת אבל?
0: כן, כן.
1: עוד מוכרים טוויסט?
0: כן, בטח.
1: איזה מוזר. מי מאמר על טוויסט? אגוזי, נגיד, הייתי יכול להביא.
0: אגוזי, לא.
1: טוויסט?
0: אגוזי מתוק מדי.
1: ספי, טוויסט לדעתי 15 שנה, בגלל זה התערפתם על זה. כן, תמשיך.
0: לא, יש, תסתכל, לך למכולת פה.
1: בסדר.
0: סוף השידור.
1: כן. זה עם האריה, נכון? טוויסט?
0: אריה? לא, איזה אריה?
1: יש אריה על זה?
0: יש אריה לטוויסט.
1: צהוב שחור כזה.
0: מה פתאום, איפה הבאת אריה? לא, זה טייגר.
1: אוקיי.
0: זה טייגר.
1: נכון.
0: אתה טועה. טוב, אפשר להתקדם לנושא האיראני?
1: האם יש טוויסט בסיפור?
0: יש אריה על הדגל של זה, של איראן החופשית.
1: איזה הקשרים, כן.
0: יש עם שמש, אריה עם שמש.
1: אני יודע.
0: בסדר, זה שתדע.
1: תודה.
0: הוא לא יכול שלא, אני חושב שיהיה משהו.
1: כן.
0: כי אין לו ברירה. הם פשוט לא סופרים אותו, הם משפילים אותו. ואני רק מקווה... אני שמשהו יעשה, כן ישנה את המגמה, כי כרגע המצב לא טוב.
1: אני, הרי בגלל שהאירוע פה כל כך תזזיתי, ועוד מעט אנחנו נדבר עם תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, שהיה לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, שייתן לנו מידיעותיו, כי אנחנו יכולים רק להעריך. לפחות אתה מנסה ליצור עצמך תקדימים, בגלל שהמצב הוא כל כך כאוטי. אז כאילו מהתקדימים שאני מסתכל, אז כשטראמפ מתחיל לאיים ממש, נגיד...
0: אז מה קורה בדרך כלל?
1: יש מסע ומתן פתאום. או יש מבצע חירות לשחרור עוניות מהמצר.
0: אתה לא חושב שהולך להיות איזה...
1: כשהוא מדבר...
0: איזה תחנת כוח תעלה באש.
1: אני לא יודע, אני רק אומר לך לגבי התקדימים. וכשהוא מדבר על מסע ומתן, ואומר, אנחנו במסע ומתן, ואנחנו מתקדמים יפה, בום, יש אחר כך תקיפה. זה קרה פעמיים בדיוק ככה. ועכשיו, הלילה הוא מאיים בטירוף על איראן. אז כאילו, אני אומר, פתאום יהיה איזה שפן פקיסטני שיקפוץ מאיזשהו... או כובע.
0: כן, אבל אתה שומע את האיראנים.
1: אני שומע
0: את האיראנים. הם
1: אומרים
0: לו בוא נראה אותך.
1: אתה תלוי במילואים, מייק הרצוג, כאמור לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
1: זה כבר מתחיל, איך ספי עשה פה בפתיח, זה מתחיל לראות כמו תגרת רחוב כזאת, כן? שאתה מנסה להבין מי יוריד למי את הפצצה הראשון לפנים. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו עכשיו, נוכח התמונה, ובאמת האיראנים לא אישור כמעט חרך לטראמפ להגיד שאיכשהו ניצח, זה אומר בהכרח שהאמריקאים הולכים לתקיפה?
3: טראמפ בהחלט מתקרב לצומת החלטה על פעולה נגד איראן, כי העניינים נמשכים, אין תשובה מאיראן שבכלל מתקרבת לדרישות האמריקניות, זה נראה כלפי חוץ שהם משפילים אותו, ואם יש דבר שטראמפ לא אוהב זה, ולכן הוא קרוב מאוד להחלטה. עכשיו, מה הוא יעשה?

0: העניינים נמשכים, אין תשובה מאיראן שבכלל מתקרבת לדרישות האמריקניות, זה נראה כלפי חוץ שהם משפילים אותו, ואם יש דבר שטראמפ לא אוהב זה זה, ולכן הוא קרוב מאוד להחלטה. עכשיו, מה הוא יעשה? בעניין זה להבנתי יש עדיין ויכוח והתלבטות בסביבת קבלת ההחלטות שלו בין כמה אופציות, כאשר היגיון אחד ממוקד בהשמדת תשתיות אנרגיה איראניות, זה לא אופציה פשוטה, זאת אומרת, קל לבצע אותה, אבל יש לה השלכות, כי איראן תגיב בניסיון להשמיד תשתיות אנרגיה במפרץ, ויש לזה השלכות על השוק העולמי, וגם פוגע בעם האיראני, ולא רק בממשלה האיראנית, לכן לא...
1: וגם בעיקר, אם אתה איים אחר כך, נניח השמדת עליהם תשתיות האנרגיה, איזה מנוף נשאר בידיך?
0: נכון, ואם עשית את זה, ואיראן לא מרימה דגל לבן, אז אם אתה נשאר? יש היגיון אחר, שאומר, בוא נתמקד אך ורק במצרי הורמוז, ויש לזה כמה וריאנטים, כלומר מצד אחד ניסיון בכוח לפתוח את המצור האיראני על המיצרים, כולל פעילות צבאית, יש שם, האיראנים מפעילים את השליטה שלהם על המיצרים משורה של איים באזור הזה, ויש אופציות צבאיות גם בהקשר הזה, ולחילופין או ביחד עם זה עידוק המצור האמריקני על איראן, ויש כאלה שאומרים לו בוא תתחיל משם, ואם האיראנים יגיבו בכוח, אז תמיד יש לך את האופציה של להשמיד להם תשתיות אנרגיה, אבל אל תתחיל עם זה. זה כרגע הדיון שם, זו ההתלבטות, והוא אמור לקבל החלטה בימים הקרובים. משהו, אני די משוכנע שהוא יעשה, כי הוא לא אפשר לאיראנים להישאר ככה ולצחוק עליו.
2: מייק הרצוג, אני חייב לומר, גם אם הוא הולך לאיזשהו אירוע כזה מלחמתי, הוא גם למעשה מודה שאסטרטגיית המצור שלו לא עבדה. כי הרי מה הוא הסביר? עד לפני שבוע, המצור הולך מצוין, זה עושה את העבודה מעולה, זה דוחק את האיראנים. אם אתה נאלץ להשתמש שוב בכוח, אז גם האסטרטגיה הזאת של החודש ומשהו האחרונים, גם תתברר כשגויה.
0: קודם כל, אסטרטגיית המצור היא כרוכה בשאלה מה סף הסבל האיראני וגם האמריקני. כלומר, מי מצמץ בסוף ראשון? יש לזה השלכות על שני הצדדים. איראן ללא ספק סובלת ויש לה מחיר מאוד כבד, אבל יכולה כנראה עוד לסבול את זה בטווח של בין שבועות לכמה חודשים. אז השאלה אם לארצות הברית יש את מרחב הזמן הזה, כי יש השלכות גם בצד האמריקני, כמו השלכות על הכלכלה העולמית, על מחירת דלק בארצות הברית, בחירות האמצע ועוד כאלה וכאלה דברים. לכן חלק מהדיון האמריקני זה האם אפשר לתת מכה חזקה שתחזיר את האיראנים משולחן מסע ומתן. אני מסופק שזה יעבוד, אבל בוא לפחות אנחנו פורסים פה את הדילמות והשיקולים שעומדים לפני מקבלי ההחלטות בארצות הברית.
1: אני רוצה לשאול אותך, מייק הרצוג, לגבי מה שמטריד אותי, מה שאמור להטריד אותנו. וזה בעיקר החומר הבקיע. כי הורמוז וזה זה חשוב, אבל בסוף, עכשיו אפילו טראמפ ממוקד בעניין הזה, כמו שאומר יניר. האם אתה רואה סרט שהאירוע הזה נגמר והמזרח התיכון חוזר למסלולו הרגיל, כשהאיראנים ממשיכים להחזיק בחומר הזה?
0: אז תראה, טראמפ כרגע ממוקד במצרי הורמוז. זה הבעיה המיידית שהוא צריך לפתור. אבל הוא לא יכול להתעלם כמובן מהנושא הגרעיני. הרי כל הרציונל שלשמור יצא למלחמה הוא לפתור את בעיית הגרעין. בראש שלו זה בעיה פחות מיידית במובן זה שאין ההשערה באיראן. החומר הבקיע לרמת 60% כולו קבור, והוא שולט על ה... הוא רואה מה קורה בפתחים לאותם אתרי גרעין, והוא תמיד יכול לנקוט פעולה צבאית אם וכאשר. הבעיה שלו רק שהוא לא יכול לגמור את האירוע בלי שהוא הראה כיוון איך פותרים את הדבר הזה, וכרגע אין כיוון. הכיוון הזה יכול להיות רק בהסכמה עם האיראנים, שהיא כרגע עדיין לא קיימת. התקווה שלו שה... שוק הצבאי שהוא ינחיל האיראנים, יחזיר אותם שוחל מצב.
1: לא, יש עוד אפשרות, יש גם את האפשרות הצבאית.
0: האפשרות
1: הצבאית היא מורכבת, היא מסובכת, זה צריך להשתלט שם על כמה אזורי שטח, זה ייקח כמה ימים, אם לא יותר מזה. השאלה אם טראמפ מסוגל להורות על ביצוע מהלך כזה, לדעתך?
0: האפשרות הצבאית היא אפשרות מאוד מאוד מורכבת וכרוכה בסיכונים לא קטנים.

0: עם חיילת אלפי חיילים.
1: נכון.
0: כנראה ביותר מאתר אחד.
1: נכון.
0: ציוד כבד, זה לוקח זמן, זה לא מבצע שאתה נכנס.
1: נכון.
0: ודין לילה יוצא. ממש לא. ולכן זה יכול, זה כרוך בלא מעט סיכונים.
1: אז אתה פוסל את האפשרות שטראמפ יאשר מבצע כזה מכל וכל?
0: אני חושב שהסיכויים שהוא יאשר מבצע כזה הם נמוכים. אני לא פוסל את זה לגמרי.
2: אז זה חייב להיגמר בהסכם אם זה מה שאתה אומר. כאילו, רק זה, זאת האופציה כמעט היחידה למעשה.
0: כן. אנחנו, אין לטראמפ דרך מאוד קלה לגמור את המלחמה הזאת. כי הוא צריך בעצם גם לפתוח את מצרי הורמוז, הוא לא יכול לגמור את המלחמה כשהמצרים סגורים, הוא צריך להראות כיוון לפחות בנושא הגרעיני.
2: Okay.
0: ולכן, אם האיראנים לא זזים, אין לו ברירה אלא להעלות מחיר האימור ולהפעיל יותר אמצעים צבאיים.
2: אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, מייק הרצוג, היית לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, קצת על המסע ומתן עם לבנון. תראה, אנחנו אומרים כל הזמן,
1: אני יכול לפני לבנון, פשוט לא עדיין באיראני, תגיד את האמת, הוא כועס עלינו, טראמפ? אם אתה צריך להעריך, ברור שהוא לא יחצין את זה, כי אם הוא יחצין את זה אז זה יעיד עליו, אבל באמת באמת הוא כועס שלקחנו אותו להרפתקה הזו?
0: להערכתי, או לפי ידיעתי, יש אנשים בסביבה שלו שמבקרים את ישראל על זה שהציגה מצג אופטימי מדי לארצות הברית בפתיחת המלחמה, כל האפשרות למוטט את השלטון באיראן. אני לא מכיר שטראמפ עצמו כועס, כי בסוף מבחינתו אף אחד לא גורר אותו, זה החלטות שלו.
2: הוא לא יכול לכעוס כי אם הוא כועס, זה אומר שגררו אותו, ואז זה וכן הלאה.
1: כן, אבל אנחנו פשוט זוכרים את הפרסום בניו יורק טיימס, עם ראש המוסד, שאגב היו שם באותה שיחת ועידה, גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון, כשנתניהו עם טראמפ, ולפי הפרסום בניו יורק טיימס, ראש המוסד אומר דברים אחרים עכשיו, כן?
2: נכון.
1: אבל לפי הפרסום בניו יורק טיימס, ראש המוסד אומר לו, נפיל את המשטר, ושהוא התבסס על זה, הוא זה טראמפ, לפי הפרסום הזה, התבסס על הערכה של ראש המוסד לא מעט. ראש המוסד אומר עכשיו שהוא לא אמר משהו כמו הפלת משטר מיידית, אלא שזה ייקח 8 חודשים או משהו כזה.
2: רצית להוסיף על זה, מייק?
0: להבנתי הפרסום הזה יצא ממקורות בממשל, והוא משקף את אותה ביקורת על ישראל שעליה דיברתי.
2: יפה, מעניין. כנראה של מישהו שישב שם, תסתכלו על סגן הנשיא נגיד. טוב, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך על המסע ומתן עם לבנון, מייק הרצוג. תראה, המובן מאליו להגיד שכל עוד יש שיח ודיון עם ממשלת לבנון, אז כמובן חשוב מאוד, ומדינה ערבית, מוסלמית, כל כך קרובה אלינו וכן הלאה. אבל נוכח המצב בצפון, נשאלת השאלה, אם המסע ומתן הזה במידה מסוימת כבר הוא סוג של אבן רחיים על היכולת של ישראל לתקוף באופן משמעותי את חיזבאללה ולפגוע בו, כי כל עוד יש את המסע ומתן הזה עם לבנון, אז האמריקנים קופים כאן הפסקת אש ומעריכים אותה כל הזמן שהיא לא באמת הפסקת אש, וכבלים על ידיו של צהל. מה אתה חושב על המסע ומתן הזה?
0: תראה, לפני שמדברים על המסע ומתן עם לבנון, אבן הרחיים הראשונה היא העובדה שהאיראנים קשרו את לבנון עם איראן, וטראמפ קל מאוד לשלם במטבע הזה. כלומר, להגיד לאיראנים, אם אנחנו עושים דיל,
2: נכון.
0: חלק מהדיל יהיה הפסקת אש בלבנון, וזה הוא כופה עלינו, וכמובן שזה מכניס את ישראל למציאות מאוד מאוד בעייתית, כפי שכולנו רואים. ושמענו עכשיו על ההכרזה האמריקאית, על הערכת הפסקת אש ב-45 יום, כשכולם יודעים שזה בלוף, אין הפסקת אש בשטח. אני חושב שהאינטרס של ישראל הוא כל עוד, זו המציאות, וזה מה שהאמריקאים מכתיבים, זה להרחיב את חופש הפעולה שלנו במסגרת הקיימת. יש לנו הבנה עם האמריקאים שמול איומים מתפתחים בצד הלבנון, אנחנו יכולים לפעול ואנחנו פועלים. חיסלנו לאחרונה את מפקד כוח רדואן, כמו שעשינו בעזה, וחיסלנו את איזדין אל-חדד. אבל צריך לשאוף לזה שבין אם יהיה דיל או בין אם הפסקת האש עם איראן תקרוס, במקרה כזה לנתק בין הזירות, להגביר את הלחץ הצבאי. אני לא הייתי סוגר את הנתיב המדיני, אבל צריך להבין שהנתיב הזה הוא יותר ארוך טווח. זה פתרון ארוך טווח של בניית יכולות לבנוניות שיאפשרו בסופו של דבר להסדר שמפרז את לבנון ומפרק את חיזבאללה מנשקור, זה סיפור ארוך
2: טווח. עם כל ההצלחה המדינית של לכרוך גם את ארצות הברית בסיפור של איראן, יש כאן, אפשר להגיד, סוג של כישלון מדיני, העובדה שארצות הברית חרכה, צירפה ביחד, לא יודע איך להגיד זה.
1: קרחה,
2: תודה רבה. קרחה את לבנון עם איראן, יש כאן, זה כישלון מדיני שלנו, של ישראל, של ראש הממשלה?
0: אני חושב שישראל ניסתה לנתק בין הזירות, ה-level לא הצליחה, זה בהחלט כישלון. האינטרס שלה זה לנתק ככל האפשר ביניהם, בשלב הזה להרחיב את חופש פעולה ויותר מאוחר לנתק לגמרי. אני מניח שאם תקרוס הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, אז תהיה פה הזדמנות להגביר את הלחץ שלנו גם בלבנון. אבל אני חושב שגם במציאות הסדרית עם איראן, ישראל צריכה לחתור לנתק בין הדברים. ככל שעסקה עם איראן, אמריקאית עם איראן, לא תטיל מגבלות על איראן לסייע לשלוחים שלה, כך היא לא צריכה להטיל מגבלות על ישראל להילחם בשלוחים האלה.
1: אנחנו לפני סיום, ובסוף בוא נרדד את זה למה שמעניין את המאזין או מאזינה באוטו. אנחנו לפני שבועות, יש לאנשים תוכניות, חול או חול. האם אתה מעריך, נגיד ככה, שבשבועיים הקרובים יחזרו לפעול פה הצופרים כתוצאה משיגורים מאיראן?
0: אני מעריך שבשבועיים הקרובים ארצות הברית תפעיל לחץ צבאי על איראן, בהנחה שאיראנים לא ישנו כיוון ולא יחזרו לשולחן המסע ומתן באופן שיאפשר השגת הסכם. עכשיו זה תלוי באיזה אופציה יבחר טראמפ. אם הוא יבחר באופציה הראשונה של פגיעה בתשתיות, אני חושב שאנחנו נחזור למות של מלחמה עם פרי איראני על מדינת ישראל ונחזור למקלטים. אם הוא יתמקד אך ורק באזור מצרי הורמוז, יכול להיות שאפשר יהיה להכיל את זה לאזור המפרץ.
1: אוקיי.
2: אתה לא במילואים, מייק הרצוג לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: אני צריך להגיד שגם הניסיון למקד, זה כבר נעשה עם המבצע החירות הזה של שחרור האוניות. עכשיו מדברים על אפשרות לחרג. כן, אז אומרים, אולי עכשיו ילך על חרג, ואז יישאר שוב במפרץ. שאלה טובה שאלת בסוף, זה באמת מה שמעניין את האנשים. כן, כן, החלט. תעשה עבודה לא רע. אנחנו נצא,
1: מי שיש לך תוכניות לחג.
2: כן, בהחלט. אני למוד בארץ. אנחנו נצא לחצי גבות הרבותיי, ואז נלך לכנסת, כי השבוע לכאורה אמורים להתחיל להצביע על התפזרותה. מיד אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
9: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
8: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
9: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
8: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
9: חבל הזמן.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: 8:30 עכשיו, תמונת מצב, פחות או יותר.
1: מה, פוליטית?
2: כן. מה שנקרא, הקפאת תמונה, הקפאת מצב. ביום רביעי אמור לעלות להצבעה בקריאה טרומית, חוק להתפזרות הכנסת. זה רק קריאה טרומית, כלומר אפשר עוד לגלגל שם את העניינים. בינתיים, מה שמנסה נתניהו, זה לפייס את החרדים. לומר להם, חבר'ה, הנה, תראו.
1: אני אתן לכם את הפטור מגיוס.
2: עזבו, אני רק אנסה לקדם את זה, שתראו שאני רוצה, ו ואם זה נופל זה לא בגללי, זה בגלל זה. על הדרך אני כמובן אשים זרקור על מי שמתנגד להצעת החוק הזאת, כלומר חבריי בקואליציה, חבריי בליכוד, אני אגיד להם שזה באשמתם והכל בגללם, ולאט לאט נתקדם לכיוון...
1: תראה לי מוזר כל האירוע הזה שנתניהו כל כך מפחד, אני מבין שהוא מפחד מבחירות, אבל שזה משמעותי לו הספטמבר-אוקטובר הזה.
2: אני אמרתי לך מההתחלה שלדעתי הוא ירצה להיות עד הסוף.
1: אני אגיד לך למה, לא, אז אתה יכול להבין את זה, אוקיי בסדר, הוא אומר, אם אני יכול לקבל עוד חודש וחצי, גם אני אמרתי את זה.
2: כדי לשפר.
1: אז אולי יקרה משהו בזמן הזה ומצבי ישתפר, כן. את זה אני יכול להבין, אבל זה מצד שני,
2: no.
1: זה כבר בכל מקרה, זה, לא תדחה את זה מעבר לאוקטובר. לא יודע, אם כן יש לו תוכנית לפתוח במלחמה גדולה יומיים לפני ולנסות לדחות הבחירות באופן הזה. Okay. כמו שיש אנשים שחוששים, אני מקווה שלא יקרה דבר כזה. Okay. אבל ספטמבר על פניו נותן לו אולי בין מנדט לשניים אצל המפלגות החרדיות.
2: בגלל הסנטימנט.
1: בגלל הסנטימנט, בגלל שכל הצרות ההתעוררות האלה זה בסוף יש איזה תרגום פוליטי בבחירות.
2: אז כנראה שהוא לא מאמין בתרגום הפוליטי הזה.
1: לא, הוא יודע שזה נכון. הוא יודע שזה
2: אבל
1: נכון.
2: הוא יודע ש...
1: מה הוא חושב שיקרה? מה הוא חושב שיקרה בחודש
2: חודש וחצי.
1: ו-20 יום הרכב.
2: מלא דברים יכולים לקרות. יכול להיות התקדמות באיראן, יכול להיות התקדמות בלבנון.
1: איזה התקדמות באיראן? אנחנו כבר נהיה רגע לפני בחירות האמצע באמריקה, תגיד.
2: אז בסדר.
1: אם יהיה משהו באיראן, זה יקרה עכשיו.
2: ספי, אתה מכיר את ראש הממשלה נתניהו עוד טוב ממני. הוא לא מחליט משהו מוקדם, אם הוא יכול להחליט...
1: איך הוא לא מאמין לסקרים? אבל תגיד, איך הוא לא מאמין לסקרים של פילבר?
2: זה תשאל אותי.
1: איך הוא לא מאמין? פילבר, הוא ב-80 מנדטים.
2: כן. אגב, גם אנשי הערוץ שבו פילבר עובד, לא מאמינים ואומרים שהם הולכים להפסיד את הבחירות.
1: באמת?
2: כן, זה תקשיב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד, חברת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שלום.
10: בוקר טוב.
2: בקובע איך, כחברת...
1: אני רגע, אני רוצה קודם, אתה מרשה לי רגע לחברת הכנסת קארין אלהרר, הצלחתם לחמוק מביקורת מאוד נוקבת שמגיעה לכם בשבוע האחרון.
2: חוסר תפקוד כרגיל.
1: שוב, פישלתם. הייתם בסך הכל, שבוע שעבר, הייתם צריכים לדאוג שתהיה מוכנה, קשירה, הצעת חוק לפיזור הכנסת, ולא דאגתם לזה.
10: היא מוכנה וקשירה.
1: היא מוכנה שבוע, היא לא הייתה מוכנה שבוע שעבר.
2: היא לא הייתה מונחת על שולחנה של הנשיאות בתחילת השבוע שעבר. זאת האמת.
10: נכון, ועדיין. זה יעלה ביום רביעי הקרוב.
1: זה בסדר שזה יעלה, אבל המינימום שיש בידיכם לעשות זה בדיוק את הדברים האלה, להקדים שבוע
10: לרבה,
1: וכל פעם אתם מפשלים בנושא הזה.
10: תפי, באמת אני אומרת לך,
1: כן.
10: נתניהו מזכיר לי את הסיטואציה הזאת שיש בני זוג, שהבחורה אומרת לו, אדוני זה נגמר. והוא ממשיך בחיזורים ובניסיונות, בפרחים ובכרטיסים להשגה. אל תלכי. אדוני, האירוע נגמר. זה יהיה עוד שבוע, עוד שבועיים, אבל האירוע נגמר.
2: אבל בינתיים, חברת כנסת אלהרר, מי כמוך יודעת, וזאת הייתה השאלה הראשונה, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, ובוועדת חוץ וביטחון, נסים לקדם פה חקיקה, למשל, את פיצול היועצת המשפטית לממשלה, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, זה חקיקת
1: שבוע. לשבוע הזה יכולה להיות משמעות דרמטית, וזה עליכם.
10: לא תהיה שום משמעות דרמטית. אנחנו נמצאים שם, אין, נכון, הם נמצאים באמוק, הם עושים את זה בתחילת הקדנציה, שום דבר חדש, הם רוצים להספיק, להעביר כמה שיותר חוקים לא דמוקרטיים. בשביל זה בדיוק אנחנו נמצאים שם. כמו שהיינו במשך כל הקדנציה ומנענו לא מעט הזיות אנטי-דמוקרטיות, אנחנו נמשיך להיות שם.
2: איך תמנעו את חקיקת חוק פיצול היום, אשית למשל?
10: ואני אומרת לך שהחוק הזה לא יעבור.
2: למה?
10: תזכור, החוק הזה לא יעבור.
1: כי החרד... לא, אבל החרדים יש להם עניין להצביע בעדו.
10: ברור. לא, החרדים ירצו להעביר אותו.
1: אז מה, למה לא יעבור?
10: זה לא עניין. פשוט אין התכנות מהותית להעביר חוק כל כך משורי, בלי שיש מעבר על כל הסעיפים הרלוונטיים, בלי שרואים את כל החקיקות שקשורות, שיש להם השלכה, בלי שרואים איך זה משפיע על הבחירות. הרי ליועמ"שית יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהליך הבחירות ובתואר הבחירות. ולכן אי אפשר לעשות את הדבר.
2: רגע, אבל חבר הכנסת קארין אלהרר, למה אי אפשר? הרי בסוף, הרי בגלל חוסר היכולת שלכם להגיש הצעת חוק להתפזרות הכנסת בשבוע שעבר, מי שעשו את זה זו הקואליציה. קרי, גם דרך ועדת הכנסת וגם דרך המציע עצמו, הם יכולים למשוך את הזמן, להגיד, רגע, עשינו את קריאה טרומית, להגיד לחרדים, חשוב לכם, אנחנו צריכים להעביר את הסיפור של היום השיט, בוא נחכה, לא נעביר עכשיו שבוע מיד אחר כך, ונמשיך את הקריאות של התפזרות הכנסת, נמתין עם זה קצת, נסיים את החקיקה של היועצת המשפטית לממשלה, מה, אתם צריכים עוד חודש? אז עוד חודש, וזהו.
10: תראה, לא, אבל גם עוד חודש לא יספיק להם. תקשיב, אתה לא מבין איזה חוק עזוי הם הביאו. חוק שאומר שאפשר למנות יועמש באופן הכי פוליטי שיש. חוק שאומר שגם אם הוא נותן חוות דעת, אפשר להגיד לא מעניין אותנו. חוק שאומר שלא יהיה מי שיגן על האינטרס הציבורי. תקשיב, כל מי שקורא את החוק הזה ומבין את ההשלכות שלו לא יוכל לתת יד לאירוע. ואני אומרת לך שהוא אפילו לא עבר על עשירית ממה שהוא צריך כדי להעביר את החוק. אין שום התכנות למעבר החוק הזה.
2: אוקיי.
10: הוא יכול לעשות שמיניות באוויר, זה פשוט לא יקרה.
2: טוב, שמעת את הדברים שאמר מנהיג הציבור הליטאי, או קראת, הרב לנדאו, אמר אין יותר גוש. שמעתי הבוקר את אברהם גרינצייג, שהוא הדובר של בית הרב, אומר, אז היה מאוד ברור.
1: זה אברהם גרינצייג מהטוויטר?
2: לא, זה אבישי גרינצייג.
1: לא, אבישי גרינצייג.
2: זה אברהם גרינצייג.
1: יש גם אברהם גרינצייג מהטוויטר מאוד... כן, מאוד בולט כזה,
2: מאוד
1: זה,
2: בולט.
1: זה אותו אחד?
2: זה אותו אחד, זה אותו אחד, אוקיי. כן. אז הוא אמר, נשאל הבוקר אצל אפי, אם זה באמת אומר מה שאין גוש, אז הוא אומר, הרב היה מעדיף שיהיה גוש, אבל אין יותר גוש. אז השאלה היא, האם את מתרגלת לחברייך החדשים, חברי הכנסת של דגל התורה?
10: תשמע, כל מי שיסכים לקווי יסוד שאומרים, חוק גיוס אמיתי, ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונת קדנציות, נאשם לא יכול להיות ראש ממשלה.
1: אהלן וסהלן. אז תראי, אנחנו חיים במערכת פוליטית. במערכת פוליטית זה עולם של פשרות. נתת לדעתי ארבעה אלמנטים. נתת לדעתי, רגע, נתת ארבעה אלמנטים. שלושה מתוכם יבואו הח"כים החרדים ויגידו לך, על העיני, על הרסי קיבלת, ועדת חקירה ממלכתית, קציבת כהונה קיבלת, מה עוד רצית שם? לא זוכר, גם את זה לדעתי אין להם בעיה לברוע איזה, אבל בעניין הגיוס, לכו לקראתנו.
10: פפי, כן. הרמטכ"ל בא ומניף 10 דגלים אדומים, ואומר, אם לא יהיה גיוס אמיתי, הצבא יקרוס לתוך עצמו. אי אפשר לוותר על זה. גם אם היינו רוצים פוליטית, ואנחנו לא רוצים, אני אומרת לך שפשוט אי אפשר לוותר על זה. זה אירוע ביטחוני. זה כבר לא אירוע של רק שוויון, או רק גיוס לכל כסיסמה. זה אירוע ביטחוני אמיתי. לביטחון מדינת ישראל אי אפשר לוותר על זה. עם כל הכבוד לכולם, אתה יודע, ואני בהלם.
1: בקיצור, לא. אבל תראי, כשאני חושב על זה, האמת, את לא יכולה לתת תשובה אחרת לפני הבחירות, אבל אחרי הבחירות, אחרי הבחירות אולי תוכלי לומר משהו.
2: שנהיה בריא.
1: אני יכול גם להציע לך, כמו שעשיתי עם ליברמן, אני יכול לעשות לה עוד פעם את המשחק תפקידים.
10: שבאופן עקבי, 14 שנים, מאז שנכנסנו לפוליטיקה, זו הייתה אמירה שלנו באופן עקבי. ואנחנו לא מתכוונים לחזור בנו, בטח לא אחרי 7 באוקטובר, בטח לא אחרי עזרות הרמטכ"ל, בטח לא אחרי שאנחנו רואים חיילים שהמשפחות שלהם קורסות, העסקים שלהם קורסים, והם לא
2: מצליחים לנהל חיים. אני סתם, אני חושב על הסיטואציה מסוימת שבה, ואת תגיד עכשיו, אתם תעברו את ה-61 וזה בסדר, אבל בוא נגיד שאנחנו נצמדים למרבית העסקרים, וזה עדיין לא קורה, ואז זה אומר שבעצם אין לאף אף גוש את ה-61, אז מה? נלך עוד פעם לבחירות, הרי בסוף, אתה יודעת, כמו שאמר אז נפתלי בנט, אני הייתי חייב למנוע את מערכת הבחירות החמישית, ולכן נאלצתי לעשות פשרות. אז זה או עם החרדים, או עם... אז רם, לצורך העניין, אני יכולה להיות שותפה, כי אני לא חושב שמתנגדים קטגורית לחוק הגיוס, ולא לוועדת חקירה ממלכתית, אז יכול להיות שרם, הם כן השותפים שלכם. יעני
10: יקרי, כל מי שמסכים לארבעת הדברים שציינתי, בקווי היסוד של הממשלה, מוזמן, אני אומרת לך, שיהיו לפחות 63-64 מנדטים של ברית המשרתים, של אנשים שקמים בבוקר ומבינים שלחיות בחברה הישראלית, זה לא רק זכויות, זה גם חובות, זה גם ללכת לצבא, זה גם לשרת, זה גם לעבוד, זה גם לשלם מיסים. והסיפור הישראלי,
2: ורמי חלק מהסיפור הישראלי להבנתך? מנסור עבאס?
10: בבקשה, אם הם מוכנים להיות חלק מהעניין, אדבה, אני לא רואה את זה קורה.
2: אוקיי. שאלה לסיום לגבי החיבור שלכם ביחד, של יש עתיד ונפתלי בנט. יודעת, אני ככה חושב בראשי ואני זוכר דיונים חוצבי להבות בוועדת חוקה, שעד וחברייך נאבקים בהצעות החוק שמביא יריב לוין, וכמובן יוזמות של פורום קהלת, שלוין ורוטמן קידמו, ואתם נלחמים בזה, ובסוף... אתם מקימים מפלגה עם נפתלי בנט, שהוא אחד מהאנשים, איך נאמר, שהביאו לקדמת הבמה את קהלת, מיושר איתם לדעתי עד עצם היום הזה עם המסרים שלהם. איך זה מתיישב לך כבן אדם עם אידיאולוגיה?
10: אני אגיד לך שאנחנו רוצים להביא חוקה רזה שמבוססת על הרכי מגילת העצמאות. גם נפתלי בנט אומר את זה. הדבר הראשון שצריך לקרות זה חוק יסוד חקיקה שיקבע את כללי המשחק. גם אני לא רוצה שבית המשפט יידרש לכל הצעת חוק, בטח לא לחוקי יסוד, אבל צריך לקבוע כללים, איך לחוקקים, מה יהיה תוכן חוק היסוד. לא כל דבר שמדביקים לו כותרת הוא יהיה בחוק יסוד. הדבר הזה צריך להיקבע. זו הייתה הטעות הגדולה ביותר של יריב לוין, שהוא לא קבע חוקי משחק, ופשוט אמר, בואו נערוס את הכל.
2: ונפתלי בנט יותר קרוב אלייך היום בעמדות מאשר את אליו? בהיבט הזה?
10: ככה לא נבנה מדינה, ואני שמעתי את נפתלי, הוא אמר חוקה רזה, הוא אמר חוק יסוד חקיקה, הוא אמר כמגילת העצמאות, שעל זה אפילו יריב לוין לא הסכים לדבר.
2: חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד, חברת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תודה רבה.
10: תודה רבה, יום טוב.
2: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לצד השני של האייל, כמו שאומרים בארצות הברית, של הפרלמנט, ולומר שלום לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, גם הוא חבר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. שלום.
11: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים.
1: יכול להיות שנתניהו ישכנע אותך להצביע בעד חוק השתמטות רגע לפני פיזור הכנסת?
11: הוא לא קרא לי, אז אני לא יודע אם הוא ישכנע אותי. אני לא חושב באמת שהחרדים רוצים חוק גיוס.
1: הם רוצים? תשמע מה אומרים הרבנים שלהם, מה זה?
11: אני חושב זה יותר קמפיין גוואלד שהם רוצים לעשות לפני הבחירות. אני זוכר את השיחות איתכם לפני התקציב ולפני שנה, לפני ראש שנה, ואמרתי לי, הנה אוטוטו, אם לא הממשלה תיפול, הנה אוטוטו, לא יהיה תקציב, והתווכחתי איתכם, והיה תקציב, והיה ראש השנה, ואחר כך היה סוכות, וכל חגי תשרי עברו, ועברה עוד שנה ועוד שנה, אנחנו שנתיים בה, בסנאר אותו שחוזר על עצמו שוב ושוב.
1: בקיצור, אתה אומר לא להתרגש כשאנחנו קוראים על המאמצים של ראש הממשלה להעביר את החוק לפני.
11: הפוך, אני חושב שראש הממשלה באמת, באופן כן, עושה מאמצים, ואכפת לו מאוד לשמר את הגוש, ועושה הכל לשמר את הגוש. אני חושב שמי שמפיל את החוק הזה, זה החרדים שמצביעים נגד, שמצביעים נגד החוק הזה.
2: לא הבנתי. עשית פה היפוך תפקידים. לא, חבר הכנסת סעדה, תקשיב לחבריך בליכוד ולתומכי המפלגה שלך בקואליציה. הם אומרים, סעדה, סולומון.
1: בלבל אותי לגמרי. בהתחלה אומר לי, חוק השתמטות לא יעבור. עכשיו הוא אומר לי, החוק לא יעבור כי החרדים לא רוצים את החוק. לא הבנתי.
11: אני רוצה להסביר. החרדים, למה הם לא מצביעים בעד החוק? כי הם יודעים, אני אמרתי את זה, אני מוקלט, מתועד, אמרתי את זה, זה מסבוד בוועדה. הרי בוא נניח שהם מחליטים, מצליחים להשיג רוג, ויש רוב של 61, הם יודעים את זה, אמרתי להם, הם לא יודעים, ראיינתי להם את הזיכרון, החוק יחוקק ביום שני בשעה 2, ביום שני בשתיים ושתי דקות, לקבל צו ביניים על ידי בגץ. הרי בסוף החרדים רוצים לקבל את התקציבים. מזכיר לך את רוח החוק, שמקבלים את התקציבים מיד. ואת הפטור מגיוס של כל הגבול, כל החבית זה נקרא. עכשיו, ברגע שהחוק, שהתקציב, בגץ יוציא צו ביניים לחוק הזה, וזה יקרה, ללא ספק, אז מה יקרה? הם גם אכלו את הדגים הסרוכים, כי הפלג הירושלמי תוקף אותם, אגודת ישראל תוקפת את דגל, וגם לא יקבלו את התקציב, ומחר והם יודעים את זה. ומחר והם יודעים שהם לא הגיעו להסכמות עם הייעוץ המשפטי. הרי היה ניסיון, הרבנים אמרו להם, אם אין הסכמה עם הייעוץ המשפטי, אתם לא מצביעים בעד החוק. אני נכון להיום...
2: הנוסח הזה לא מגיע, לא מגיע עם אישור של, עם הסכמה של הייעוץ המשפטי?
11: הפוך, הייעוץ המשפטי חושב שהחוק הזה לא עובר בגד בשום פנים ואופן, וגם לא הולך להגן על זה. לכן מהמקום הזה החרדים יודעים את מה שאני יודע. מצד שני, הם צריכים כן קמפיין גוואלד, להגיע לבחירות ולהגיד, מה לעשות, עשינו הכל, ומה אנחנו יכולים לעשות. וקמפיין הגוואלד אפילו יגביר את כמות ההצבעה, ויותר אנשים יבואו.
2: ואז ישתלם לגוש בעצם. אבל אתה יודע, חבר כנסת סעדה, ביום רביעי צפוי להתקיים דיון מאוד מאוד מעמיק על שני חוקים קטנטנים, למשל חוק הפטור מגיוס, והערכת שירות. לשם כך הקדיש יושב ראש הוועדה שעתיים, שעה לכל נושא.
11: קצת לא שמעתי.
2: סליחה, אני אומר שביום רביעי אמורים להביא לוועדת חוץ וביטחון שני נושאים קטנטנים כאלה, כמו חוק הפטור מגיוס וערכת השירות. לשם כך יושב ראש הקציב לכך שעתיים. דיון שאמור להתקיים בפני ההצבעה בקריאה טרומית על התפזרות הכנסת. אתה יודע מה הולך להיות שם? הולכים לשים אתכם...
11: זה דיון של שעה, זה לא שעתיים, זה דיון, כל דיון של שעה.
2: כן, לא, אבל רגע, אני רק רוצה לומר, להכין אותך, כי מה שבעצם הולכים לעשות שם, זה לשים אותך, את אופיר סופר, את דני אילוז, את שמעון סולומון, בשורה אחת ולהגיד, הנה, אתם רואים את האנשים האלה? בגללם, בגלל משה סעדה ואחרים שהם לא מצביעים בעד חוק הגיוס, אנחנו לא יכולים להאריך את השירות לשלוש שנים לסדירים, מה שאומר שצהל לא יכול לעמוד במשימותיו, מה שאומר שאנחנו לא נוכל לנצח במלחמה, אתם רואים, בגללם, זה מה שיעשו לך ביום רביעי.
11: אני לא חושב, קודם כל, אני לא חושב שאף אחד רוצה לעשות, בתוך הליכוד אנחנו מנהלים שיח, אם ראש הממשלה רוצה, יש לי שיח, ערוץ פתוח איתו כל הזמן.
2: איזה שיח? לא הייתה ישיבת שיח פעם אחת לדעתי בשנתיים האחרונות.
11: לא שאלת אותי על השיח, שאלת אותי של ראש הממשלה. שיבת שיח לא הייתה פעם אחת, אולי משהו כזה. אבל שיח ערוץ פתוח יש כל הזמן, אני לא חושב שמה הדבר הזה. אני חושב שכרגע, כמו שאני רואה את זה, חוק גיוס לא עובר, כמו שאני אמרתי את זה שנתיים, הייתי עקבי, חוק גיוס לא עובר. אני חושב שיש לנו בעיה באמת, בגדול צריך להאריך גיוס, כי יש לנו מחסור בלוחמים. אני רואה את הילדים שלי שסיימו סבב של 400, 430 ו-330, וכבר עכשיו אחד כבר בסבב הבא שלו, כבר עכשיו בחרמון, והשני עוד באחרי הסבב הבא, והאלונקה הזאת היא לא כבדה מנסו, היא תכף באמת קורסת על יושביה, זאת אומרת, גם האיש על האלונקה וגם האנשים שנושאים את האלונקה, והמצב הוא באמת מצב חירום, הוא חירום כי באמת האיומים עלינו גדולים, ואנחנו ערב אולי מלחמה מול איראן, שזה גם אירוע מאוד מאוד משמעותי, במה שאמור לקרות בעזרת השם. אני חושב שהמלחמה הזאת היא טובה למדינת ישראל, אני חושב שזו הזדמנות שלנו, כנף אל כנף מול טראמפ, להשמיד את האיום הקיומי מצד איראן, ומצד שני, בעזרת השם, אין לי ספק שטראמפ וראש הממשלה יצליחו בשופו שלנו לזדוק, אני מדמה את זה להרגש, והרגש יש לבא שזה הרזכים האיראנים, אנחנו נזדוק את הרגש הזאת, והלבא הרותחת הזאת תחלה את המשטר.
2: השעה מאמין.
11: אבל עד אז אנחנו צריכים לוחמים וחיילים, שיסו את האלונקה ויסו את הפצועים.
2: חבר כנסת סעדה, חברך למפלגה דני אילוז התראיין כאן אתמול ואמר באומץ מסוים מבחינתו, מבחינה פוליטית, צריך לפרק את הסיפור הזה שנקרא הגוש האמוני. הוא אומר שזה סכנה לעתידה של מדינת ישראל, לא פחות. אומר השילוב הזה והחיבור שלנו הוא בעייתי. אז אתה חושב שהוא טועה?
11: אני חושב שצריך להוסיף חיבורים ולא לפרק. החרדים הם אחים שלי, הם אחים שלי ואני אוהב אותם, ואני חושב שאנחנו ערכים משותפים, יש לנו אידיאולוגיה משותפת סביב כל נושא מערכת המשפט וגם סביב הלאומיות, ולכן מהמקום הזה אני חושב שצריך לחזק, צריך לשמר, אבל כמובן לא לשכוח, וזה לפעמים הליכוד שכח, הליכוד הוא שמוביל, אנחנו מפלגה לאומית ליברלית, אנחנו מובילים.
1: כלומר, אתה אומר, אפשר יהיה להתקפל בפנים אחרי הבחירות וזה בסדר, קודם נרקים ממשלה.
11: מקבי כמוך יודע שלא התקפלתי, שראש הממשלה רצי להעביר את חוק הרבנים, אתה זוכר, 1,000 תקנים לש"ס בעיצומה של מלחמה. אמרתי, אין חלקי עם החוק הזה.
1: אז אם אתה רוצה להמשיך עם הברית הזו, בסוף אתה תצטרך להתכופף, מה לעשות?
11: אני חושב, הפוך, אני חושב...
1: הם התכופפו.
11: אני חושב שבסופו של יום, אם מנהלים שיח,
2: מנהלים כבר שנתיים וחצי שיח, חבר כנסת סעדה, לא התקדמנו מילימטר.
1: למה שזה יתקדם אחרי הבחירות?
2: השאלה אם אתה לא חושב שצריך קואליציה אחרת כדי להעביר את החוק הזה אחרי הבחירות.
11: אני חושב שהקואליציה הבאה תהיה מורכבת מכל הסיעות שיש היום, ואין לי ספק, וזה גם חשוב שזה יקרה, שיתבטפו לה עוד מפלגות שמייצגות יחד איתנו את המשרתים. אין לי ספק שהממשלה הבאה תהיה רחבה יותר, אבל כמובן, בהתאם לאידיאולוגיה שלנו, והכי חשוב, בלי פסילה שאף מפלגה מהקואליציה.
1: אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה אחת, וזה גם האייטם הבא, וזה נוגע לכישלונות של הממשלה בביטחון. דובר כבר 7 באוקטובר, וזה לא ניכנס לזה, אבל יש עלייה דרמטית בתקופת כהונת הממשלה הזו במספר הנפגעים בתאונות דרכים. נרצחים, לא צריך להרחיב את הדיבור על העניין הזה. ועכשיו יש זרקור גם על החינוך, קריסת המערכת הפדגוגית בישראל. אנחנו מגדלים פה דור שלא מקבל את השירות המינימלי ממערכת החינוך, ראינו את התוצאות של המיצב. למה זה קורה לכם? מאיפה הכישלונות האלה נערמים ככה בכמויות כאלה גדולות?
11: אני חושב שמדינת, ישראל בשנים האחרונות, בשנים מורכבות, אם אתה מסתכל מעבר, יש לי ילדים, ילד אחד נשאר במערכת החינוך, ואני רואה מה עבר עליהם בשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי.
1: משה סעדה, זה בכל העולם ככה. זה בכל העולם ככה, ואנחנו מפגרים.
11: תן לי לסיים.
1: אין מורים, אנחנו כולנו יודעים, אין מורים במערכת, אין מורים טובים במערכת. זה לא, אתה יודע, להאשים את הקורונה זה קל.
11: לא האשמתי את הקורונה, אני לא דיברתי בכלל על הקורונה, תן לי רק להשלים ברשותך.
1: בבקשה.
11: שאלת אותי. אני חושב שבשנתיים וחצי האחרונות מדינת ישראל, וגם מנהלת מלחמה אחת ארוכה, מזכיר השביעי לאוקטובר, ואחר כך עם כלבי, ושאגת הארי, ואוטוטו עוד מלחמה. ברור שזה משפיע על ילדי ישראל. ברור שזה מסיח את הדעת מהלימודים. אני רואה מה קורה לילדים, וזה אירוע מאוד מאוד מורכב. הוא לא דומה לשום מקום בעולם. אני לא מכיר עוד מקום בעולם, באירופה, במדינות המערב, שמתקיים ומתנהל כמו מדינת ישראל. אנחנו מתנהלים בין מלחמות.
2: אוקיי.
11: בין מלחמות, ולכן האירוע הזה מורכב. ועדיין אני אומר שהחובה שלנו להבין שהחינוך זה הדבר הכי חשוב למדינת ישראל, וצריך להשקיע בו את
1: אולי בקדנציה הבאה
11: וגם להשקיע את האנרגיה הנכונה, ואין לי ספק שאת הדברים אלו ניתן וחייבים לשפר.
2: אוקיי, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה
1: רבה לך.
11: תודה רבה ויום נפלא.
1: נשארים בנושא הזה.
2: בנושא הזה, ונותנים בו זווית חשובה מאוד עם דוקטור שקד דברן זיוון, היא רכזת אוריינות ומוגנות ברשת באיגוד האינטרנט הישראלי. שלום לך.
12: שלום.
2: ואתם עשיתם סקר גדול לגבי השימוש של בני הנוער, של הילדים, בצ'אט GPT, והנתונים, ואנחנו עכשיו נתחיל ככה לרוץ, תבחרי לך כמה נתונים שחשוב לנו להתעכב עליהם, מעידים על כך שיותר ויותר צעירים, בני נוער, מוצאים מזור בצ'אט GPT ולמעשה מתנתקים מאינטראקציה האנושית. אז בבקשה.
12: נכון מאוד. אנחנו באיגוד האינטרנט הישראלי, ביחד עם עמותת אלם, הבנו שיש צורך למפות את התופעה הזאת ולהבין באמת את העומק של השימוש של הנוער ב-AI לצרכים רגשיים. ממצא מרכזי מאוד מאוד מטריד שמצאנו, באמת שמעל כמחצית מבני הנוער שהשיבו לסקר שלנו, העדיפו לדבר עם צ'אטים מאשר עם בני אדם. זה הומחש גם באמת במציאות אצל אלם, כאשר ילדים פונים אליהם לעזרה, וכאשר הם אומרים אם הם מדברים עם בן אדם או עם בוט, הילדים אומרים אם הם מדברים עם בן אדם שהם לא רוצים לדבר איתם. הסיבה שילדים יותר ויותר פנים ל-AI היא באמת מחוסר שיפוטיות, רצון לאנונימיות, התחושה שקל יותר לדבר עם מערכת מאשר עם אנשים.
1: אבל אין זה אבל אולי הסיבה אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו מגדלים פה דור של מיזנטרופים שמעדיף מחשבים על בני אנוש, אבל אולי אין לרבים את היד האנושית שתושט לעברם, ולכן פשוט זה מה שיש.
12: זה בהחלט אחת הטענות שאנחנו מעלים, שיש חוסר וזה הרבה יותר נגיש לילדים ולבני נוער לגשת ל-AI מאשר לבני אדם, והמערכת באמת, התגובה שלה היא איטית יותר מאשר המכונות, וזה אחד הדגלים האדומים שאנחנו מעלים, שהמגמה ככל שהיא עולה שצריך להתייחס אליה וצריך באמת להבין שהתופעה קיימת ולספק מענה רחב יותר לבני נוער, וגם לספק את המענה שה-AI הוא כאן, אפשר להשתמש בו גם לחיוב, לא רק להסתכל עליו כשלילה, לנצל אותו לטובה. אבל כל עוד המערכת היא לא תחת פיקוח, וכל עוד אין רגולוציה או אין חינוך לילדים לאיך להשתמש עם AI בצורה נכונה ובטוחה, ולהבין שזה לא תחליף לבן אדם, ושהמטרה של AI הוא לרצות, הוא שתישאר בתוך האלגוריתם.
1: איפה אנחנו ביחס לעולם? איפה אנחנו, זה תוצאות?
12: המגמה היא מאוד מאוד מה בכל העולם. תראים מאוד רחבים שנעשו גם בארצות הברית, גם בבריטניה, בקרב הרבה מאוד בני נוער.
1: כאלה, אני מקריא את הנתונים, כי לא נכנסתם, אני רוצה לתת כמה מהם. 55 מבני הנוער מדווחים כי משתמשים בצ'אט כחבר או חברה, 56 תופסים את השימוש כמועיל,
2: 49
1: 49 פונים אליו לקבל ייעוץ רגשי, כאשר 52 מהפונים מדווחים על תרומה חיובית. זה נתון שבכלל, זה תופס לך את הראש, חבל על הזמן. 18% רואים בצ'אט GPT כבן זוג רומנטי. 15% מבני הנוער יכולים לראות בצ'אט הזה כחבר או חברה.
10: נכון.
1: זה לא נתפס.
10: אני
1: שואל את עצמי איזה בני זוג הם יהיו. כשהם יגדלו, איזה הורים הם יהיו?
2: כאלה שלא יכולים לקבל ויכוח, כאלה שמתקשים כשיש דברים קשים ולא מקבלים רק את התשובה שלהם, אתה יכול מפה לצלוק קדימה, כן, דוקטור דברן זיוון?
10: אתם לחלוטין צודקים, כל הדברים שאתם אומרים הם באמת הדברים שאנחנו דנים בהם בדוח ובמחקר, שבעצם הבעייתיות הרחבה, בעיקר בשימוש של צ'אטים כאלו, על ידי בני נוער, לא מבוגרים, שזה בעיה נפרדת, אבל על ידי בני נוער, שזה בדיוק הגיל שבו הם מפתחים את כל היכולות החברתיות האלה והתקשורתיות האלה, והחוסר הבנה שלהם של תקשורת אנושית אמיתית היא בעייתית. אני כן אציין שכן יש גם דברים חיוביים. אם עושים את זה בצורה מפוקחת, אם מלמדים את הילדים איך לעבוד נכון עם ה-AI, כן יש גם דברים יפים שהם יכולים ללמוד איך לתקשר, או פחות להיות נבוכים, להתייעץ איתו, ואז לגשת כן לבני אדם אמיתיים על ידי כלים שהוא יכול לספק להם כעזרה. אבל לצורך כך באמת צריך לתת להם את הכלים ואת ההבנה, וגם ההורים, גם מערכת החינוך. השחקן הזה החדש הזה שנקרא בינה מלאכותית, אנחנו מדברים עליו הרבה בכל מיני כובעים, הוא נכנס עכשיו גם בכובע הרגשי, ואי אפשר להתעלם מזה, וצריך באמת לתת לבני נוער את הכלים להתמודד עם זה נכון. הם לא יפסיקו להתמש בזה.
2: דוקטור שקד דברן זיוון מאיגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה לך על הנתונים הללו.
10: תודה רבה, אני כן
1: רוצה עוד להוסיף. לא, אין לנו זמן, לצערנו הרב. תודה רבה לך שקד אברהם, כי ההודעות תכף נכנסות. תודה רבה.
2: תנועות נוער, אני אגיד על זה משהו.
13: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
14: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
15: בחסות טייסטייסט, המציע לכם לצלול. טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. לחברי המועדון, בסניפים ובאתר. אייס.
16: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
17: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
18: אני מדברת עם יוסי
19: נכון.
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
19: תמיד מדברים
18: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
19: תודה רבה.
18: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! בחמישי, ערב שבועות ב-9 בבוקר, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. ב-5, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. ב-7, יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
22: חגגתי 75 ימי הולדת.
23: זה לא היה מה, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
21: וב-9, נוגה שחר מציינת עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
24: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
25: מהדורה
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מאקר, סויל מלחם, נפצע לילה קשה לאחר שנורה מחוץ לאולם אירועים בגליל המערבי. סגנו שהיה עמו נפצע בינוני. היורה נמלט והמשטרה פתחה במצוד אחריו. הדוקטור והשייח כימאל עומר, תושב המועצה, זעק בבוקר טוב ישראל, אנחנו לא חשים ביטחון גם בבתים שלנו.
4: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים. אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים, אין לנו ביטחון, גם בתוך הבית, גם מחוץ לו. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה, ככה אנחנו חיים בחיי היום-יום שלנו.
3: הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, שהיה צפוי להתחיל בעוד כשעה וחצי, יידחה לאחר שראש הממשלה ביקש לבטל את יום הדיון כולו מטעמים ביטחוניים ומדיניים. הפרקליטות מתנגדת לביטול הדיון וביקשה להתחיל אותו באיחור לסיימו בשעות הערב. השופטים טרם קיבלו החלטה. ראש הממשלה נוטה לבחור בתת-אלוף ברק חירם להחליף את רומן גופמן בתפקיד מזכירו הצבאי, כך לפי מקורות בסביבת ראש הממשלה. חירם, שעורר סערה ציבורית עקב התנהלותו בקרבות על קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, הוא הומלץ על ידי הרמטכ"ל זמיר לתפקיד, מועדף על נתניהו יותר ממועמדו של שר הביטחון כץ. תת-אלוף גיא מרקיזנו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי נתניהו צפוי לבחור בחירם רשמית לאחר סיום סגת מינוי גופמן לראש המוסד. מלשכת נתניהו נמסר כי ראש הממשלה עדיין לא החליט בנושא. עזרת קצינים ממשבר חריף בכוח אדם, ללא חקיקה נכונה יחסרו לצהל 10,000 חיילים בעוד כחצי שנה. חבר הכנסת שטרן, לשעבר ראש אקה, הזהיר בגלי צהל, חיילי מילואים אמרו לי שלא יתייצבו בפעמים הבאות.
5: מה שאומרים לי, מיטב הנוער שלנו, בפעמים הבאות לא נתייצב. עכשיו אני מכיר את זה, חס וחלילה אני לא מצדיק את זה. אבל זאת המציאות, משפחות קורסות, אין כוח אדם.
3: ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום, ולמרות עמדת הצבא כי החוק לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לעמוד בהבטחותיו מההסכמים הקואליציוניים.
6: דברים של הרב כשהוא אומר שהוא לא מאמין בראש הממשלה, ביחס לראש הממשלה רק מעשיו ידברו. את הדיבורים האלה של הנה אוטוטו זה עובר ונעשים מאמצים, וכל הדברים האלה כבר שמענו. אתה הבטחת בהסכם הקואליציוני שתעביר את זה, תמלא את חלקך.
3: ומזג האוויר, טמפרטורות תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, יוסיף להיות חם מרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלת מה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, מוטי זאדה ודניאל פארמר שושני.
25: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
26: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
27: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
24: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של ספי ויניר, 9:04. יש לנו חוב קטן מהשעה הקודמת, הצגנו לכם כאן נתונים של איגוד האינטרנט על השימוש של בני הנוער בבינה מלאכותית, אז נאמר שהנתונים האלה ועוד נתונים על שימוש באינטרנט וברשת יוצגו בכנס 40 שנה לאינטרנט, אתה יודע, חוגגים 40 שנה לאינטרנט בספרייה הלאומית בתחילת חודש יוני, אז שם יוצגו הדברים. רק רציתי להגיד, כי דיברנו על השימוש המופרזי שיגידו של בני הנוער ב-AI וב-ChatGPT ובכל הדברים האלה, ושזה מונע את האינטראקציה החברתית. הצעה שלי, לפחות בהתחלה של ההתבגרות, זה תנועות נוער. זה פחות או יותר הפתרון.
1: שיהיה משהו אחר הצהריים, שיהיה משהו, בית ספר שהוא לא רק לשבת בטלפון.
0: פעמיים בשבוע נפגשים עם ילדים אחרים, נפגשים עם מדריכים, כמובן שזה הרבה יותר קשה כשהם נהיים בני נוער, אבל זאת שיטה מצוינת להמשיך ולגרום להם לאינטראקציה עם אנשים אחרים ובני גילם.
1: אתה מצליח לשרוד עם זה כמה זמן?
0: שי בת 10, היא בצופים כבר שנתיים.
1: ואתה חושב שאתה תוכל להגיע עם זה לתיכון?
0: אני לא יודע, זה לא קל, זה עבודה. אבל בינתיים היא נהנית והיא אוהבת, אז לפחות בהתחלה, אתה יודע, מה שדיברת על זה, שאין אינטראקציה בין אישית, אז תנסו.
1: לא, האתגרים ההוריים היום הם קשים מאוד.
0: כן, כן.
1: קשים מאוד מאוד.
0: כן, צריך הרבה פיקוח הורי.
1: צריך פיקוח, צריך להשקיע, אין פה, אי אפשר לזרוק.
0: לא, זה הכי גרוע אגב. עשינו את הטעות הזאת בהתחלה עם הפלאפון, נתנו, חשבנו שאנחנו יודעים בדיוק מה קורה, מהר מאוד הבנו שאנחנו חייבים להיות הרבה יותר מפקחים.
1: צריך להיות על הילד כל הזמן.
0: כן, אין ברירה. זה חלק מהדיל איתו, אם יש לו פלאפון, אתה צריך לשבת איתו ושידע
1: לדעת מה קורה בעולמו.
0: שההורה בתוך הטלפון שלו, לפחות לפרק זמן של כמה שנים. זה לגבי זה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לזירה הבינלאומית, לזירה המקומית שלנו, כן, מלחמה כן או לא, ולדבר עם דני דנון, שגריר ישראל באום, שנמצא בארץ בימים אלה, נדבר עוד מעט גם למה. שלום דני.
2: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: בוקר טוב. תראה, דיברנו בשעה הקודמת עם מייק הרצוג, שגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, וספי שאל אם הנשיא כועס על ישראל, במידה כזו או אחרת שלקחה אותו, אתה תגיד, אף אחד לא גורר את טראמפ, בסדר, אבל הציגה לו איזשהו מצג קצת יותר אופטימי, או הרבה יותר אופטימי לגבי המלחמה עם איראן, מה שלא התממש בעיקר בכל מה שקשור להפלת המשטר. אתה מכיר את הנפשות הפועלות? אמר לנו מייק הרצוג שהוא לא יודע אם הנשיא כועס, אבל יש לא מעט אנשים שאינם רובים נחת בסביבתו מההרפתקה הזאת מול איראן. והשאלה היא כמה האנשים הללו, נגיד כדוגמה ג'יי די ונס, סגן הנשיא, שלא משתגע למלחמה הזאת מיומה הראשון, יכולים להשפיע על ההחלטה של הנשיא?
2: קודם כל יש השפעה של אנשים רבים, הנשיא מדבר איתם, פוגש אותם, אבל אני לא שותף לתיאוריה הזאת שיש כעס בבית הלבן על ישראל או מאשימים אותנו. אנחנו שותפים, יצאנו למערכה הזאת ביחד, אנחנו עדיין נמצאים במערכה הזאת ביחד. ההישגים המשמעותיים, עדיין לא סיימנו. כולם מסכימים על כך שאי אפשר לסיים בשלב הזה שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות מסוכנות ובעייתיות, ולכן הנשיא שוקל את צעדיו, אבל אני לא חושב שיש פה האשמה של ישראל. יש קולות במפלגה הרפובליקאית והדמוקרטית שיאשימו את ישראל בלי קשר למציאות. גם אם עכשיו ננצח את איראן ונשיג את כל היעדים, עדיין הם ימצאו סיבה להאשים את ישראל. הטאקר קרלסון מצד אחד ואלכסנדרה קורטז מצד שני, תמיד יהיה להם משהו להגיד נגד ישראל. אבל מבחינת הבית הלבן, השיתוף פעולה הוא ברמה גבוהה ביותר. גם אני מרגיש את זה באום עם השגריר מייק וולץ. הנשיא טראמפ מדבר עם ראש הממשלה, ובהחלט יש סוגיות מורכבות, אבל מתמודדים ביחד.
1: תכף נדבר באמת על המצב שלנו בדעת הקהל שם, אבל קודם כל כדי להבין לאן פנינו, אם אתה יכול לתרום משהו להבנה הזו, אתה מעריך שבימים הקרובים אנחנו נראה את התחדשות הלחימה במפרץ?
2: תראה, אנחנו למודים כבר כמה שנים עם הנשיא טראמפ שקשה לצפות את הדברים, הוא כבר נתן הנחיות לעצור דברים ברגע האחרון, אבל ברור שלאחר שובו מסין, הוא צריך לקבל הכרעות, לאן פניו. זה לא מחייב אותו. דרך אגב, הוא יכול להחזיק את הכוחות עוד מספר שבועות, להחליט שהוא מחכה למשחקי המונדיאל להסתיים. יש כאלו שאומרים שלהפך, שבפער בין החזרה מסין עד לפתיחת משחקי המונדיאל, זה החלון שלו מבחינת הזמנים.
1: רגע, זו פרשנות שעוד לא שמעתי והיא מעניינת, כי רבים אומרים הוא, אין לו הרבה זמן, הוא צריך לתקוף ולסיים עד שהמונדיאל בארצות הברית מתחיל. אתה אומר, לא, קחו בחשבון שיכול עכשיו גם לחכות שהמונדיאל יסתיים ואז להתחיל.
2: יש קולות לכל הכיוונים. צריך אבל לזכור שרק פה יש בחירות בסתיו הקרוב. גם בארצות הברית יש בחירות בנובמבר.
1: נכון.
2: שמשפיעות מאוד על הסביבה של הנשיא. דיברתם על הסביבה שלו, המפלגה מתארגנת, מגייסת כספים. יש בחירות כרגע בתוך המפלגה, מי יהיו המועמדים שירוצו מול הדמוקרטים. רוצים שהקשב של הנשיא יהיה בנושאים האלו, שיוכל ללכת ולחזק מועמדים.
1: דני דנון איתנו? נעלמת לנו.
2: אני אומר, יש רצון במערכת הפוליטית לראות את הנשיא טראמפ מתפנה לנושאים אחרים, וזה כן יכול להשפיע על המועדים והשיקול דעתו.
1: הבנתי. טוב, בוא נדבר רגע באמת על דעת הקהל שם. יש איזושהי תוכנית שאתה מכיר שגובשה בתקופה האחרונה כדי לנסות לבלום את הסחף השלילי בארצות הברית?
2: יש פעולות שנעשות, גם על ידי משרד החוץ, גם על ידי משרדים אחרים.
1: מה נעשה?
2: תראה, אני לא אפרט, אבל בהחלט יכול לך מה היעדים שלנו. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לדבר בצורה יותר אפקטיבית לקהלים הצעירים. זה ברור לכולנו שאנחנו מצליחים אולי להעביר את המסרים לאותם אנשים שקוראים מאמרי דעות וצופים בתוכניות אירוח, אבל יש קהל היום צעיר שלא נמצא שם וגם לא יגיע לשם. ולכן אנחנו כן כרגע בוחנים ומנסים יחד עם שותפים כאלו ואחרים לשתף את הקהל הזה במסרים שלנו. לא קל, לא פשוט, זה הרבה יותר קל להאשים את ישראל ולהפיץ שקרים נגד ישראל. ראינו את הניו יורק טיימס ושניכם עיתונאים. אתה יודע, אתה יכול לבנות תיאוריה, אבל להאשים את ישראל שהיא משמשת לכלבים, להטרדות מיניות, דברים מזוהים, וזה בעיתון הנחשב ביותר בעולם. לכן אנחנו כן צריכים להבין שהמערכה היא לא תסתיים ביום אחד ולא בנוקאוט, זה מערכה לטווח ארוך.
0: מערכה לטווח ארוך, זה אנחנו מבינים. אגב, דעת הקהל בארצות הברית, אתה יכול למפות לנו אותה לגבי חזרה למלחמה? כי לפחות מהפך שזה נראה כרגע, רוב הקולות אומרים, אנחנו צריכים לסיים את האירוע הזה, לא להמשיך אותו.
2: יש פה תופעה מעניינת, שמצד אחד המלחמה היא לא תופסת יותר מדי את הקשב של הציבור. אני פותח את העיתונים בארצות הברית כל בוקר, אתה רואה את זה קיים בעמוד 3-4, זה לא פותח מהדורות. מצד שני, התחינת מחירי הדלק, זה המדד המשמעותי, המחירים גבוהים יחסית, וזה משפיע מאוד על הכלכלה, וזה משפיע גם על מקבלי ההחלטות. ולכן אני חושב שאנחנו כן צריכים להסתכל על המדד הזה של מחירי הדלק בארצות הברית. בקליפורניה זה הגיע ל$6, בניו יורק זה מעל $4. ברגע שיש עליות חדות, זה משפיע על הכלכלה, על הלך הרוח, וזה משפיע כמובן על הפוליטיקאים.
0: אתה בארץ עכשיו לסיום, כמעט בתך מסיימת הכשרה בצהל, נכון?
2: נכון, האמת חופשת מולדת, למרות שאני עכשיו בדרכי למשרד החוץ לפגישות בחופשת המולדת, אבל אני הגעתי, ביתי התגייסה, לא יכולתי להגיע לגיוס, היא סיימה הכשרה ושמחתי מאוד להשתתף אתמול בטקס סיום.
0: אפשר לרמוז באיזה תפקיד?
2: במערך המודיעין.
0: אהה, יפה, טוב, שיהיה לה הרבה בהצלחה, תהנה לך גם אתה כאן בחופשת המולדת, ועוד נשתמע.
2: תודה, ושמח לדבר איתכם בשעות האלו, תמיד עדיף מאשר באחת בלילה בשעון יום.
0: אצלנו זה תמיד באותה שעה, הבעיה היא אצלך, אתה מבין, דני דנון, שגריר ישראל.
1: בסדר, אבל זה טוב להיות שגריר בניו יורק, זה לא נורא, חוץ מהעניין הזה, זה בסך הכל בסדר.
0: ומה זה נהנה שם? חבל לך לזמור, חזר לשם הרי. אגב, אתה, סליחה, לקראת שאלה טובה שנשאלת כאן מאחורי הזגוגית, עוד מעט יהיו בחירות מקדימות בליכוד.
1: לא, אבל קיבל רק לאחרונה, אתה יש לו כמה שנים שם.
0: אפשר לשאול?
1: כמה נשאר לך? רגע, קודם כל...
2: קודם כל, בפוליטיקה אף פעם אל תגיד, לא יקרה. אני אבל כרגע מתמקד בעשייה המדינית, בבחירות של מזכ"ל האו"ם החדש, וכמובן עוקב אחרי כל מה שקורה כאן בארץ.
1: רגע, כמה שנים נשאר לך לקדנציה באו"ם?
2: אני לפחות עד הקיץ
1: הבא.
0: רגע, אז רגע, אז אם...
2: ישמור על האינטרסים שלנו בזירת האום.
0: עם כל הכבוד למשכל האום, מה אם אתה יודע, משכל הליכוד, אבל אתה לא תתמודד זה בוודאות, או שזה משהו שאתה חושב עליו להתמודד בבחירות המקדימות?
2: תראה, כפי שזה נראה, אני כרגע לא שוקל לחזור, שוקל להתמקד בעשייה המדינית, אבל כמו שאמרתי לכם, בפוליטיקה אף פעם אסור להגיד אף פעם.
0: טוב, אם תיקרא לדגל.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה מצד שני. מצד, יש לו שנתיים ביד. אבל אם הליכוד מפסיד את הבחירות הבאות, מה שלפי הסקרים, שאינם סקרי פילבר, יש אפשרות די סבירה כזאת, בעוד שנתיים לא בטוח שמעריכים לך.
0: בדיוק.
1: או נותנים לך יד אחר. כן.
2: תראה, השיקולים שלי לצאת, ותמיד היו אחרים.
1: שיקולים לאומיים, זה לא פרטים. זה המדינה.
0: זה עבודה מדינית נטו.
1: זה רק המדינה.
2: יצאתי וחזרתי באמצע קדנציה, אז כתבתי ספר, עשיתי דברים טובים, וחזרתי למערכה. זאת אומרת, זה לא השיקול כרגע לחשב את היום ואת השעה, בסופו של יום.
0: אוקיי. דנון, שגריר ישראל.
1: נתעניין אצלך בעוד חודשיים, נראה מה קורה.
0: כן, נרגש את הדופק.
2: אני אשמח.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.
2: תודה, יום טוב.
0: אתם כבר בביקור בארץ, ביקור מולדת, אז בכל זאת אפשר גם לפרודוק את הדברים האלה. טוב, טראמפ היה בסין. ואנחנו כל הזמן, כמובן, דברים שמעניינים אותנו, זה מה זה אומר לגבי המערכה מול איראן, ואיפה הסינים עומדים, אבל קצת צריך לדבר גם על הביקור הזה, שהוא לא עניין של מה בכך, ואנחנו רוצים לעשות את זה עם דוקטור אבנר גולוב, הוא סגן נשיא מיינד ישראל, לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במלל, שלום.
3: בוקר טוב, ספי ואני.
0: אז קודם כל, בתמונה הרחבה, מה הביקור הזה נתן לטראמפ בסין?
3: נתן לו שקר. קודם כל, מי שהייתי בארצות הברית בשבוע שלפני בוושינגטון, ראית שהכל כפו. לא היה אפשר לדבר שם עם אף אחד. אפילו שנמצאים במערכה מול איראן, כולם התעסקו רק בסין. גם בהקשר האיראני, אבל גם בהקשרים בילטרליים, שלהם זה יותר חשוב. ושאלה הייתה אם יהיה ביקור מוצלח או לא מוצלח. ממה שאני שומע מחברים בצד השני, הם מייחסים הצלחה לביקור הזה. זאת אומרת שמבחינתם שני המנהיגים שאמורים לעצב את העולם בדור הקרוב, ישבו והתחילו להתוות קווים כלליים לגמרי איך העולם הזה אמור לראות, ואיך הם אמורים להתנהג אחד עם השני בתוך העולם הזה.
1: מה זאת אומרת? תן לנו דוגמאות להחלטות שנתקבלו.
3: אז גם, תראה, ארצות הברית באה בעיקר לקנות כמה שנים בעולמות הטכנולוגיה והחומרים הקריטיים שבעצם סין עבדה 3 עשורים כבר כדי להשתלט עליהם, והם כל מיני חומרים שהתעשייה האמריקאית צריכה, ספציפית לתעשיות הטכנולוגיות. והאמריקאי מאוד מאוד באחור, ומי שזוכר לפני מספר חודשים, כשטראמפ הפגין שרירים מול סין, אז הסין ישר עצרה כמה מהחומרים הקריטיים האלה לארצות הברית, בידיעה שזה יפגע בתעשייה האמריקאית, ומהר מאוד הגיעו שם להסכם, שהרבה ביקרו את טראמפ על זה שהוא chicken out, אבל זה תפס אותו במקום לא טוב, ואני חושב שארצות הברית הבינה שהיא צריכה במקום ללכת, ככה הם קוראים, זה במקום ללכת לתחרות הרסנית, ללכת לתחרות בריאה, זאת אומרת שאלה שתי המעצמות שעדיין הן יריבות אחת של השנייה,

0: ארצות הברית הבינה שהיא צריכה, במקום ללכת, ככה הם קוראים זה, במקום ללכת לתחרות הרסנית, ללכת לתחרות בריאה, זאת אומרת שאלה שתי המעצמות שעדיין הן יריבות אחת של השנייה, אבל זה לא המלחמה הקרה. לא מנסים לתקוע פוטרית ולחלק את העולם לשני גושים, אלא צריך לראות איך עובדים ביחד, איך הכלכלות יכולות לעבוד ביחד, ולקבוע סוג של הפסקת אש בעולמות המסחר, וספציפית בעולמות של מס אמריקאי מצד אחד, וכל מיני הספקות של חומרים קריטיים מצד סין מצד השני, כדי ששתי פגעו.
1: כן, אתה קצת, אנחנו שומעים אותך לא להיט, דוקטור גולוב, אם תוכל קצת למצוא איזושהי פינה קצת יותר מוצלחת עם איזה חלון, אז זה יהיה מעולה. אני אנצל את ההזדמנות בינתיים כשאתה משפר, לשאול אותך לגבי הפן הכלכלי, כי ראינו גם את מנכ״ל אינווידיה שם, וראינו גם את אילון מאסק מצטרף אליו, מה להם יש לתת או מה להם יש לקחת עוד מהסינים?
0: אז זה בדיוק מה שהתייחסתי אליו, עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
1: כן.
0: מצוין. בעצם בפועל, הממשלות, תראה, בצד אחד יש ממשלה סינית שהמגזר הפרטי שייך לה, מצד שני שבארצות הברית ממשל אמריקאי, ומגזר פרטי אמריקאי שפועל בהבנות מסוימות עם הממשל, בטח עם הממשל הזה, אבל הוא די עצמאי בשטח. ובסוף בשביל להגיע להסכמות אותו צריך את כל הצדדים בחדר, ולכן טראמפ הביא הרבה מאוד מהתאגידים הגדולים, חלקם הגדול בעולם הטכנולוגיה, כי אמרנו, בסוף התחרות המרכזית היום בעולם בין סין לארצות הברית היא התחרות על הטכנולוגיה, גם ברמה של להמציא את הטכנולוגיה, שלשם ישראל יש חשיבות יתרה, אם אתם רוצים אפשר לפתח את זה, אבל גם בעולמות של החומרים, שבסוף בשביל לייצר שבבים צריך כמה חומרים שיש אותם במקומות ספציפיים בעולם, שסין השתלטה לגמרי על יכולת העיבוד שלהם.
2: רק על יכולת העיבוד או גם על החציבה? הם נמצאים רק בסין, כל מיני מינרלים כאלה.
0: לא, הם דווקא נמצאים בהרבה מקומות בעולם. פשוט סין א', מה שהיא עשתה, היא קנתה את רוב הגישה למחצבים האלה, על ידי זה שהיא הורידה מחירים, והשתלטה על זה, כי שם שוב, המגזר הפרטי עובד אצל הממשלה. ושתיים, היא פיתחה את היכולת הטכנולוגית להפיק מהם את החומרים. ולכן היום בפועל, התעשייה האמריקאית, וגם אנחנו, תלויים בהרבה מאוד חומרים האלה בסין. ישראל יכולה להיות, דרך אגב, תרומה ענקית, בנסות לשחרר קצת הלפיתה הסינית הזאת עם ארצות הברית. זה אחד הדברים שאנחנו קידמנו בשבוע שעבר בוושינגטון.
2: תגיד, ומה לגבי כל מלחמות המכסים שהיו? הדברים האלה באו על פתרונם כבר?
0: אז זה בעצם היה הדיל. אני, מעל הכל, הדיל היה בחדר שארצות הברית לא תעשה מלחמת מכסים מצד אחד, וסין לא תעשה מלחמה שתפגע ביכולת של ארצות הברית לקבל את החומרים שהיא צריכה לתעשיות שלה. שוב, אני לא ראיתי יותר מדי הודעות מסין, אז אני חי על מה שאני שומע מארצות הברית, ושם מגדירים את זה כמוצלח, כסוג של הפסקת אש במונחים שלנו, ועכשיו שני המנהיגים ישבו, יצרו מין מנגנון שאמור לתאם את המהלכים בשני העולמות האלה, כדי להביא למצב של פחות פגיעה בכלכלה האמריקאית סינית, ואחרי זה כמובן בכלכלה העולמית.
1: דוקטור גולוב, הגדרת את זה כסוג של יריבות בין השתיים, אבל לא מה שנקרא, לא מלחמה קרה, לפחות לא בהיבטים של המלחמה הקרה הקודמת. ועם זאת, היו דיווחים, למשל, שכל חברי המשלחת האמריקנית היו שם עם טלפונים חד פעמיים, ושלפני העלייה למטוס, הם הותירו מאחוריהם את המשכורות שהם קיבלו מהסינים. אז אולי זה לא מלחמה קרה, אבל לפחות הפרקטיקות האלה נותרו.
0: כן, אי אפשר להיפטר מהרגלים.
1: או מחשדנות בריאה, יש שיגידו.
0: נכון, חשדנות בריאה, אני חושב שהם עשו בחוכמה, אבל שוב, האמריקאים שאני מדבר איתם, הם נסו שם בחשש מסוים, והם חזרו ואמרו שהם חושבים שאנחנו הולכים עכשיו לכיוון של עידן של תחרות בריאה, ולא מלחמה קרה. בוא נראה שזה לא אופוריה, שהם הבינו את הסינים כמו שצריך, גם ראיתי כל מיני מקרים שבהם אמריקאים לא הבינו לגמרי את הסינים, אבל מבחינתם זה אירוע מוצלח.
1: לסיום,
2: בכל זאת... טייוואן?
1: כן.
2: יש כל מיני פרשנויות שאומרות שטראמפ הקריב אותם.
1: למה? לא רק הקריב אותם, אלא גם הפך אותם למטרה כשרה, כשהתחיל עם איראן.
2: אמנם כך?
0: תראה, אז יש כאלה שחולמים על איזה עסקה איראן תמורת טייוואן. אני לא מבין שהייתה עסקה כזאת. אני רואה בפועל אבל שני דברים גם אם אין עסקה מרמזים על משהו בכיוון.

0: אחד, זה סוג של הצהרות משותפות אמריקאיות וסיניות בהקשר האיראני, וזה מין הבנה אמריקאית שהיא חלק מהמהלך שמחכים פה עכשיו, לראות מה ההשפעה של סין על איראן. מתוך הבנה שכנראה שי, הנשיא הסיני, אמר שהוא כן ישים, יכניס קצת מכובד משקלו בנושא האיראני.
1: מה זה אומר אגב יטיל את כובד משקלו בעניין האיראני?
0: תראה, בסוף סין היא צינור האוויר הכלכלי של איראן, מעל 90% מהנפט עובר אליה, חומרים שאיראן מוכרת בעולם המתכות, למרות שהיום זה ירד משמעותית, היא צינור האוויר הכלכלי. אם סין מחליטה היום להודיע לאיראנים, חבר'ה, או שאתם הולכים לעסקה ומתפשרים על האמריקאים, או שאני מתחילה להניש אתכם, זה אירוע דרמטי, גם ברמה הפסיכולוגית לבידוד האיראני, וגם ברמה הפרקטית של הכלכלה האיראנית. אני לא חושב שהסינים שם, אבל אם הם מוכנים לעשות שרירים ולהעביר מסרים מאחורי הכללים, בוא נראה אם זה יוביל מהלך חיובי. מהצד השני, אני לא רואה שינוי מדיניות מהפכני בנושא של טיואן מכיוון ארצות הברית, אבל בהחלט הליכה לאחור מהמדיניות של ארצות הברית בשנים האחרונות, שמכירת נשק לטיואן ותמיכה בלתי מתפשרת בטיואן. הנשיא הזה נשמע בשבוע האחרון הרבה יותר מאוסף, אנחנו יודעים לקחת אותו
1: ברבון מוגבל.
0: כן, אבל זה כרגע המצב.
1: טוב, שיהיה בהצלחה גם לקוריאנים בהמשך. דוקטור אבנר גולוב, סגן נשיא מיינד ישראל, לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במל"ן, תודה רבה לך.
0: תודה
1: לכם. יורדים לשטח, עולים צפונה.
2: שטח שלנו, לא הטיוואני.
1: לא הטיוואני. היית בטיוואן, נכון?
2: לא.
1: וואו, זה
2: לא הייתי בטיוואן. אבל כשהייתי במשלחת לארצות הברית, אז הייתה שם נציגה טיוואנית, בחורה מאוד חכמה.
1: כן.
2: והם מתאהבים את הסינים. וואי וואי וואי וואי וואי.
1: זה מדהים, הם סינים כאילו בפועל, זה אירוע מדהים הסיפור הזה של טיוואן. הם גם צמחו.
2: מדינת סינית, מדינת סינית.
1: כן, הם צמחו מתוך הקושי הזה והפכו למדינה מטורפת וממש...
2: סופר מצליחה ומתקדמת, כן.
1: ובכל זאת ממש מוקצת על ידי כל הפאנלים הבינלאומיים.
2: כי אנשים מפחדים...
1: לשתף איתם פעולה. חוץ מבועז טופורובסקי. אתה זוכר שהוא יושב ראש...
2: היה משהו, כן, שתסיבך אותנו, כן.
1: טוב, צריך לנסוע לטייפי פעם אחת איזה פעם.
2: אוקיי.
1: עכשיו מטייפי, ברשותכם אל הצפון, אל סוריה ולבנון, אנחנו רוצים לומר שלום לסגן אלוף גימל, הוא מגעת 595, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
1: כן, נתנו לך קצת אוויר פסגות טיוואני, ואנחנו מחזירים אותך למה שקורה עכשיו בשטח, אז קודם כל, מה שלומכם?
2: רגע, אתה בהר דוב עכשיו? איפה אתה?
3: אנחנו בלבנון, אתם תופסים אותי בדיוק בסיור בשטח עם הלוחמים. ופה לא פחות יפה.
1: יפה. מה רואים בעיניים?
3: אז קודם כל אנחנו פה רואים לוחמים, רואים את הלוחמים, פועלים בנחישות, תוקפים תשתיות אויב כל יום, ואנחנו מפרקים את היכולות שלו כל יום מחדש, וקובעים את הקצב בשטח.
2: מה זה אומר? תתן לי, כמה שאתה יכול במגבלות שאני מניח שיש לך. איזה תשתיות תקפתם למשל בימים האחרונים?
3: אז אנחנו פה פועלים לאתר את האויב, וזה עיקר עבודת הגדוד, בשיתוף ביחד עם המודיעין ועם האש. האויב כמובן מנסה לפגוע בכוחותינו, ואנחנו עושים מגוון רחב של פעולות כדי לחשוף אותו וגם סכל אותו. זו עיקר עבודת הגדוד, אנחנו התאמנו לזה, ואנחנו צריכים להביא הרבה תוצאות בשטח.
1: אני חושב שצריך להגיד, זה גדוד, זה גדוד של איסוף קרבי, וראינו, אפרופו תשתיות, לפני כמה זמן תגילים זה קשור לגדוד שלכם, ראינו שמגיעים לאיזושהי חנות, לכאורה חנות בדים או בגדים, חופרים פנימה ורואים שם תשתית של חיזבאללה.
3: כן, אז זה לא הזיהוי שלי, אבל החבר'ה שלי, הצוותים שלנו פועלים לכל רחוב לבנון, והם גם רואים דברים מסוג זה, וזה, אנחנו פה בתחרות מול האויב, אנחנו נסים לחשוף אותם, לחשוף ולסכל את הפעילות שלהם.
1: אגב, רואים אותם בעיניים את החיזבאללה, או שזה רק האיום שאנחנו מכירים אותו עכשיו של הרחפנים?
3: אז אנחנו בהחלט רואים אותם, אבל זה עוד פעם, זה בזכות העבודה שאנחנו עושים כדי לגרום להם לעלות לפני השטח, וכשהם עושים את זה אז אנחנו כמובן בשילוב עם האש והלוחמים בשטח מסכלים אותם.
1: זה כלומר, ממש רואים בעיניים את המחבלים? ממש, מה שנקרא, קרב פנים אל פנים?
3: כן. ממש רואים אותם בעיניים. אופה, אבל אנחנו עושים את זה כל יום, ומבין תוצאות.
1: אתה אומר גם אפילו, אחת המטרות זה להוציא אותם מעל פני השטח, כדי שתוכלו להילחם בהם וגם לחסל אותם במידת הצורך.
3: נכון.
1: עכשיו, אתה יודע, סגן אופגים, אנחנו יושבים איפה שאנחנו יושבים ומסתכלים ומנתחים את הזירה הזאת הרבה פעמים בעיניים רחוקות, והתמונה שאנחנו רואים זה קושי לפעול בשטח באופן מלא. עכשיו, יש את השטח שמכונה השטח הצהוב ששם פועלים, והשאלה היא, האם לדעתך, להבנתך, כמי שנמצא בגדוד הזה כבר 13 שנה, האם אופן הפעולה הזה מאפשר את הווסתו של האויב?
3: עוד פעם, אני, למול התחומי האחריות שלי, אני לא נתקל בשום מחסום, ואנחנו עושים כל מה שידרש כדי להסיר פה איומים. אני לא נתקל בשום דבר כזה, בטח למפקדים, הפוך. כולם פה יוזמים, חותרים למגע, וזה המסר של המפקדים ושלנו.
2: תגיד, סיפור הרחפנים, זה גם משהו שהופקד באיזשהו אופן אצלכם? לתצפת, לנסות לראות, לזהות קודם?
3: אז תראו, קודם כל זה אתגר שאנחנו מתמודדים איתו ולומדים איתו. ואנחנו, עיקר התפקיד שלנו זה קודם כל להבין, לסכל את האיום הזה. נכון שצהל עושה כל מיני פעולות כדי להתמודד עם האיום הזה, ובסוף הם תחליף להירנות של הלוחמים בשטח, ואנחנו מנסים לאתר את אותם מטיסים או טרם הטסה, ושם לסכל.
2: הצלחתם כבר? הצלחתם לסגור מעגל על מפעיל הרחפנים?
3: אז כן, הצלחנו לסגור כמה פעמים סגירות מאגר.
2: ולחסל את המפעיל.
3: ולחסל את המפעילים, וזו ההתמודדות שלנו.
2: מה, אתה יכול לתת לנו איזה סדרי גודל? כמה מפעיל הרחפנים חוסלו בתקופה האחרונה?
3: אני לא יודע להגיד באופן כללי, אני יודע להגיד שאנחנו זיהינו מספר חוליות.
2: ופגעתם בהן?
3: ופגענו בהן, כן.
2: מה, זה בסוף אדם מחזיק שלט? שמחובר עם חוט דק? אל הרחפן עצמו?
3: בדיוק כמו שזה נשמע. כן? רואים הטיסים, ממש ככה.
2: ואיך אתם, איך מזהים אותם? הם הרי עומדים במרחק של לפעמים 10 קילומטר מהאזור שבו הכוחות שלנו נמצאים.
1: נשמע כמו מחל בהרמת שחת.
3: נכון, אז יש לנו גיוון רחב של יכולות שבהם אנחנו משתמשים, כאמרתי, כדי לחשוף את האויב. וזה אנחנו כמובן גם לא לבד, אנחנו בשיתוף פעולה עם גורמי מודיעין.
2: וחיל אוויר אני מניח.
1: כן, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, זה קורה לנו מדי פעם כשאנחנו מדברים עם לבנון. סגן אלוף ג', משהו שאתה רוצה למסור הביתה? זהו, זה השלב הזה שכבר... שיחה מתנתקת.
2: גם אתה מבחינת קליטה.
1: כן, כן, כן. נסו רגע אולי לפחות שניתן לו איזשהו משפט ככה לסיום. אגב, הוא מתל אביב במקור, סגן אלוף גימל. כבר 13 שנה בהגדול הזה. שלום, סגן אלוף גימל. רצינו לעשות לך איזשהו משפט סיום, לתת לך משפט סיום. אם אתה רוצה לומר משהו אחורה, הביתה. לא איתנו עדיין. אולי בוואטסאפ. בוואטסאפ זה עובד לא רע לפעמים.
2: בוואטסאפ זה עובד בלבנון?
1: כן, תעשים את זה כמה פעמים.
2: כן, זה קולט.
1: אתה לא זוכר שעשינו שיחה לפני שבוע עם גם בחור שם, מפקד, וככה היה ג'אג'ה, ואז פתאום הוא עלה וואטסאפ. אז כאילו
2: קולטים רשת מקומית של זה?
1: כנראה, או שאת הרשת של הצפון.
2: או שזה עדיין של מטולה.
1: כן, בדיוק. אז אנחנו ננסה לתפוס אותו, יש לנו אותו, עוד רגע אחד, ננסה לדבר עם סגן אלוף ג', בכל זאת לתת לו איזשהו משפט אחד אחורה. תראה, איכשהו מתאר את הסיפור של הרחפנים, שמה, זה אירוע...
2: לא, טוב לדעת שהיו סגירות מעגלים, אני לא זכרתי שהיו כאלה. כן.
1: היו. אגב, אתמול ראש הממשלה, טוב, סגן אלוף ג' אנחנו לא תופסים אותו.
2: אתמול ראש הממשלה אמר, באמת אני נזכרתי, הוא אמר שהוא, שמה, זה באמת לא נתפס.
1: הראשון שזה היה.
2: 6 שנים הוא מזהיר מפני הרחפנים, כך אמר אתמול ראש הממשלה. את צריך להגיד משהו? כלומר, מה...
1: נראה לי שתפקיד ראש הממשלה הוא להזהיר ולפעול כדי שיעשו משהו. זאת אומרת, להזהיר זה בדרך כלל מבקר המדינה. הוא זה שמזהיר.
2: מה, אתה פרשן, אתה כותב בעיתון, אתה ראש הממשלה, ברוב הזמן הזה. מה, אתה רוצה תעודת הצטיינות על זה?
1: עכשיו...
2: שיזהרת?
1: עכשיו הוא גם דיבר...
2: אם יזהרת והגענו לא מוכנים לאירוע הזה, מי אשם בזה?
1: עזוב, שאלת השם זה שאלה אחרת לגמרי, אבל רק רציתי לומר שלגבי, הוא דיבר על האיום של הרחפנים.
2: לא, אני רוצה להבין, למה הוא טרח להגיד את זה? זה משגע אותי.
1: תגיד, אני ידעתי.
2: אבל...
1: לא, ואז הוא... רגע, אני אתן לך את כל המשפט. הוא אמר, אני ידעתי, וזיתי את זה. וכשהתחילה המלחמה, נתתי הנחיה, אחת ההנחיות, זה לשים כיפה כזאת, מין רשת מעל הטנקים. ואז הוא אמר, ועכשיו יש לנו את איום רחפן הסיב. ואז הלכתי לבדוק ממתי איום רחפן הסיב קיים. הרי הכל מגיע מאוקראינה, אומר, ראיתי את המלחמה באוקראינה. 3 שנים. שלוש שנים יש את הרחפנים האלה, יותר מזה, דיברתי עם כל מיני גורמים אוקראינים כאלה ואחרים, שאמרו, אנחנו הפננו והעברנו לישראל באמצע 2023, וכשהתחילה המלחמה בתחילת 2024, שימו לב, רחפני הסיב, זה משהו שיגיע גם לחיזבאללה, והנה, הופתענו
2: אגב, מזה. אגב, הוא לא היה חייב, כי לכאורה זו סוגיה טקטית. אני באופן טבעי לא הייתי בא לראש הממשלה,
1: נכון,
2: ככתובת
1: נכון,
2: הראשונה נכון, לטענות נכון. בעניין הזה. אבל אם אתה כבר בא ומציב את עצמך, אז שאלת הפולו-אפ נדרשת. אז אדוני, נו, אז עשית בדיקת סטטוס עם העזרה הזאת שלך? נו, מה גילית? מה סיפור לך? לא ראית שלא מוכנים?
1: כן.
2: טוב, לא משנה.
1: אין אצל החצי, גבירותיי ורבותיי, יש לנו שלל נושאים אחר כך שווים, מהבאמים, דרך טיסות וכן, בקיצור תגיעו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
8: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: כוכבית 6609.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
11: חקלאי דור שישי, לא?
12: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: 9:34 עכשיו, תראה, אזינו לנו, מאזינינו הקבועים והנאמנים, אתם יודעים שלפני כשבוע, כשספי נפל למשכב, עשינו כאן אייטם.
2: כן.
1: על פתיחת המסמכים, התיקים על אבאמים. ספי חזר מן המחלה ואמר, בוא נע, לא עשינו אייטם על, על האבאמים.
2: נכון.
1: אז בגלל שזה נושא חשוב ומספיק.
2: אני גם רוצה את האייטם על, על הסופר אל ניניו, כל האפוקליפסות האלה שמבטיחים לנו שהשנה...
1: כן, כן, נכון, אתה צודק, ביקשת את זה.
2: קיץ נורא וחורף מזעזע. אז גם בזה הוא ניגע, לא היום, אבל ניגע.
1: בסדר גמור.
2: אולי טיפלתם בזה כשלא הייתי.
1: לא, דווקא לא, זה לא היה, זה לא.
2: אוקיי, אז בסדר.
1: אבל לשם כך, זימנו מי שמבינה לא מעט באווירונאוטיקה, אם כבר אנחנו מדברים על הבאמים, לעצמים בלתי מזוהים, ויש להם עכשיו איזה שם אחר גם, כזה קצת פוליטיקלי קורקט. אנחנו רוצים לומר שלום להילה חדד חמלניק, היא חלק מצוות הפיתוח של כיפת ברזל, שעבר מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, שלום לך.
14: בוקר טוב.
2: בסדר גמור, בסדר גמור, אילה. כשאת עוברת על הסרטונים האלה ששוחררו, אנחנו הדיוטות, אבל את מומחית, את מגלה, מזהה משהו שלא ראית קודם?
14: אני אגיד, אחד, אני לא מומחית לעצמים בלתי מזוהים.
2: לא, אבל את מומחית למה שקונבנציונלי. כלומר, את יודעת לצק את הסבר...
14: כן. יש קושי להסביר את הסרטונים האלה, בטח הסבר טריוויאלי. ולכן ראוי שכל העילה המדעית תחשף אליהם, וכמו במדע, נשמע דעות שונות, תיאוריות שונות, ויהיה שיח בין האנשים וויכוח בשביל שבאמת נבין מה קורה שם, כי אי אפשר להבין ממה רואים שם ככה בצורה ישירה במה מדובר, ובהחלט כמו השם שנתנו לזה, עצמים בלתי מזוהים, הם חד משמעית בלתי מזוהים.
2: אז רגע, אבל כשהאמריקנים מציגים את זה בסרטונים האלה, הם לא עובדים עלינו, כלומר, זה לא, ההסבר לנקודות האור המוזרות האלה, שנעות מהר, או באופן שמדעית לא ברור כל כך, זה לא איזושהי טכנולוגיה שיש רק להם, והם לא פרסמו אותה, הם לא עובדים עלינו, נכון? גם הם לא מבינים, גם הם לא מבינים מה זה הדבר הזה.
14: גם הם לא מבינים, צריך להגיד שיש הרבה תופעות שהיום מוסברות שלפני עשרות שנים לא היו מוסברות, שהמדע לאורך השנים הסביר אותן. גם פה אנחנו רואים תופעות כאלה, אני לא חושבת שיש להן הסבר לאמריקאים, יש הסבר והם מסתירים אותו או משהו כזה. אגב, זה חלק מהמטרה שלה לשחרר את הסרטונים האלה, זה להתיר את מחשבות הקונספירציה האלה ולהוציא את הסודיות מהדבר הזה. אלא להגיד, יש פה תופעות שאנחנו לא מבינים אותן כקהילה מדעית, ועכשיו יחשפו כלל הקטנים וקמו מחקר סביב הדבר הזה, ואו שיהיה הסבר קונבנציונלי שלא יתברר עד עתה, או שיהיה הסבר שבאמת נחשפנו
2: שיש לנו חבר מעולם אחר. רגע, אבל קחי את אחד הסרטונים, קחי את אחד הסרטונים שהכי תפס אותך, ובמילותייך תנסי לדברר אותו לאדיוטות.
14: אני אזהר מאוד, כי קשה מאוד, יש שם תופעות של כל מיני סיבובים מאוד מהירים וקפיצות, מה שאנחנו קוראים קוונטיות, באמת אותם נקודות אור שקופצות ממקום למקום בתנועה שהיא לא תנועה שפיזיקה רגילה לא מסבירה אותה. לא ברור איך מגיעים מנקודה כזאת לנקודה כזאת, הרי אנחנו יודעים להגיד, נכון?
2: הן קופצות מהר, הן קופצות בזווית
14: מהם? הן קופצות כביכול בצורה קוונטית, בצורה מיידית, בלי תנועה מציפה.
2: וואלה. כמו במסע בין כוכבים כזה, נכון?
14: קצת.
2: שהם נכנסים וקופצים.
14: איזה כיף שהדמיון פועל בדברים האלה. סקרנות.
1: אבל אילה,
14: תראי,
1: אני אומר, לא חקר הבאמים וכן הלאה, אבל באמת, היקום הוא כל כך כל כך עצום, כל כך כל כך גדול.
14: נכון.
1: למה שיבואו לפה?
14: הייתה לנו שיחה כזה כבר. יש, המדע לא יכול לשלול את זה שקיימים זנים אינטליגנטים איפשהו ביקום הזה, סטטיסטית. זה לא הגיוני שאין. השאלה היא אחרת, השאלה האם אנחנו נחשפנו אליהם.
1: בדיוק.
14: האם היה מפגש בינינו לבינם, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, אני לא חושבת שיש למישהו תשובה עליה. אבל אני כן רגע רוצה לקחת את השיחה הזאת למקום אחר.
1: בבקשה.
2: לא, אבל רגע, לפני מקום אחר, תזכרי את המקום האחר. תזכרי את המקום האחר ומיד נגיע אליו. הרי איך הכל התחיל? הכל התחיל כשאובמה התארח באיזשהו פודקאסט.
1: נכון.
2: ושאלו אותו, תגיד, יש חייזרים? הוא אמר, כן. כלומר, אישר את זה ואומר, כשהוא אומר את זה, הוא אומר את זה עם כל הידע והמשקל שלו כנשיא ארצות הברית לשעבר. הוא אומר, אבל אני לא ראיתי אותם בעיניים. ואז טראמפ אמר, אוקיי, הוא מתחיל להיכנס לי לאזורים שלי, אני אפרסם את התיקים האלה. אז אני שואל אותך קודם כל לגבי אובמה, ואז תלכי לנקודה שרצית קודם. כשאובמה אומר את זה, לדעתך, זה רק על בסיס תיאוריות מדעיות שהונחו על השולחן שלו, או שזה מעבר לזה?
14: אני חושבת שהוא נשיא ארצות הברית, נחשף לנתונים רבים שמחברים לו את הנקודות, כל מיני תופעות בלתי מוסברות, שיכולות להוביל אותו למסקנה, שקיימים, והוא אומר, לא ראיתי אותם בעיניים, לא בטוח שאני ראיתי, אבל אם אני מחבר את 1, 2, 3 ו-4, אני מבין שהתופעה הזו קיימת. עכשיו, זה בדיוק מה שניסיתי להגיד, על ממשלה, ובסוף לידי ממשלות, בטח ממשלות כאלה חזקות, יש כוח. והכוח הוא באמת האיסוף של הנתונים האלה, וכשבממשלות יש להם כוח להסתיר מהציבור, נכון? לבטל את זכות הציבור לדעת. וממשלות צריכות לנהוג בזכות הזאת מאוד מאוד מאוד מאוד בזהירות, וכשיש לזה הצדקה, וכשעושים את זה לא בצורה מספיק מדודה או לא בצורה מוסרת, אז מתחילים להיווצר כל מיני הקונספירציות האלה. למשל, אם מונעים את הקהילה המדעית לקחת את כל הנתונים האלה ועכשיו לנתח אותם, אז במקום שתהיה לנו תשובה שאולי פשוט יש פה תופעה רגילה שלא זיהינו אותה, כי מדען באוניברסיטה מסוימת לא הבריק ומצא את התשובה, נהיות כל מיני תיאוריות שהן לא מבוססות או שהן שייכות לחלק מאוד קטן מאוכלוסייה.
1: בואי נאמר גם מילה שיש לנשיא הזה גם תרומה לכך. ספי, האם אתה ראית, האם את ראית, אילה, חדתך מלניק, את הפיד של דונלד טראמפ הלילה, למשל, שהוא מעלה את התמונה הזאת, תסתכל ספי, זו תמונה שהוא אלה, סבבה? בתמונה רואים את נשיא ארצות הברית באיזשהו בסיס שנראה כמו ארי 51, כי הכל מתברי שם. הוא הולך לידו יש את המאבטחים שלו, ובינו לבין המאבטח יש אדם שנראה כחייזר, בגובה של 2 מטר, אפור כזה כמו שאתם מתארים, והוא
2: כמו איטי כזה.
1: איזה איטי? זה איטי?
2: זה כמו איטי רובוטי.
1: לא, זה החייזרים שרואים באריה 51. כן, בבקשה אילה. אז את יודעת, את דיברת על מישהו שמעודד קונספירציות.
14: אנחנו הולכים לממשלות מטורללות שמדברים על מדיניות בטוויטר. זה לא, זה כבר, אתה יודע, טראמפ הביא את זה לקצה. אבל עם זה אנחנו כנראה נצטרך להמשיך להתמודד, וזה לא רק בתחום הזה, זה בכל דבר. אנחנו חשופים בשבועות האחרונים לממשלה שלנו שעושה כל מיני סרטונים ותמונות בבינה מלאכותית. אז בוא, האם אנחנו רוצים שהמנהיגים שלנו יחלקו איתנו את תוצאות הבינה המלאכותית שלהם? זה אני חושב שבאופן גורף התשובה היא כנראה שפחות, אבל
1: אני חושב שצריכים לעמוד על
14: אנחנו כן רוצים שקיפות מהממשלות, אנחנו כן רוצים שהממשלות יכבדו את זכות הציבור לדעת גם בנושאים מורכבים, וישמרו תחת מעטה סודיות באמת את מה שדורש סודיות, ויעשו את זה בקפידה.
1: כן.
14: ואם אנחנו כבר מדברים על חוצנים וחלל ומדע, אנחנו חייבים להסתכל בעיניים לתוצאות של התלמידים שלנו במדעים ולהתמודד איתם. אנחנו לא, בלי מדענים לא יהיו תשובות.
1: נכון.
14: כל מיני סרטוני AI לסרטונים האלה.
2: מה את אומרת לשר החינוך שאומר, לא, זה לא, זה בטח טעות, נבחן, את המבחנים היו קשים מדי, כל מיני כאלה.
14: תראה, אני מגדלת בבית ילדה בת 13.5 שנמצאת בכיתת העתודה במדעים, ואני יודעת להגיד שפשוט ויתרו להם על חצי מהמבחן, כי אמרו להם את זה לא למדתם. אז כשאומר שר החינוך, בחנו אותם על מה שהם לא למדו, כנראה שהוא צודק, הבעיה היא למה הם לא למדו את זה, זה החומר של כיתה זין. אז פה הבעיה.
1: ואז הוא יגיד לך, יש מלחמה ויש דברים, וזאת הסיבה.
14: אז עשו, אבל העולם לא מחכה לנו, ואסור לנו להישאר מאחור, ובסוף ביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל, בבעיות שיגיעו טרם הגעתם של החוצנים, תלויה במדענים, במדע, בטכנולוגיה ובעון האנושי שלנו, ואסור לנו, אסור לנו לוותר על הדבר הזה. פשוט אנחנו נחווה את המחיר של זה בעוד עשור, נגיד.
1: כן.
14: אז אסור לנו להזניח את זה.
1: אילה חדד חמלניק, חלק מצוות פיתוח כיפת ברזל, השעבר מנכלית משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה. תודה רבה לך אילה.
14: תודה,
1: המשכם טוב. תודה. אני רק רוצה להערת ביניים, אנחנו כן. קוראים לזה בינה מלאכותית, אני חושב שצריך למצוא איזה שם אחר לטמטום שעושים עם ה-AI. כי להגיד שזה בינה, אין בזה הרבה בינה.
2: לא, לא כל דבר מטומטם שעושים עם AI, יש בו בינה.
1: בינה, בדיוק. כן. צריך למצוא לזה איזו שם אחר, נעבוד על זה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לחזור לבחירות. לקראת הבחירות, יש ארגון שיוזם התסה המונית של ישראלים שגרים בחול כדי שיבואו לכאן להצביע, מדברים על עשרות אלפים.
2: זה מתחיל בזה שנאמר שבשנים האחרונות, לצערנו, יש ירידה גדולה מהארץ. אנשים, בעיקר אנשים שיכולים להרשות לעצמם, כן? אנשים משכילים, אקדמיים, זה רע מאוד, זה רע מאוד, זה בריחת מוחות, כן?
1: כן.
2: הרבה רופאים שיכולים למצוא עבודה במקומות
1: מבוקשים
2: ופחות מסוכנים מעבר לים, ויש רצון שאנשים האלה א' יחזרו לארץ וב' יוכלו להיות שותפים בגביית העתיד של המדינה הזו. והשאלה היה איך מארגנים את האנשים האלה להגיע להצביע, והארגון הזה שהזכרת Aid Coalition השיק יוזמה שאומרת אנחנו נביא אותם. אז בוא נאמר שלום ליונתן בר שדה שהוא נשיא Aid Coalition.
11: בוקר טוב, שלום.
1: שלום.
2: מה אומרת היוזמה שלכם?
1: יוזמה טוס והצבא, או fly and vote.
2: נשמע כמו אלה על דיוטי פרי כזה.
1: כן, נכון. בבקשה, יונתן.
11: כן, בוקר טוב. אז כן, כשמו כן הוא, המיזם fly and vote, המטרה שלו זה באמת לעודד את הישראלים לממש את זכות ההצבעה שלהם גם אם חיים בחוץ לארץ. למעשה, כשמסתכלים על זה, ישראל היא בין המדינות הדמוקרטיות היחידות שלא מאפשרות לאזרחים שלהם להצביע ממקומות שונים בעולם, ודורשת למעשה נוכחות פיזית בישראל כדי לממש את הזכות. כלומר, מה שקורה, שכלומר, רוב המדינות מכירות בכך שזכותם של אזרחים להצביע ולהשתתף בתהליך הדמוקרטי באשר הם, אז אנחנו אמרנו, אז אם אפשר, אם ישראל לא מאפשרת להביא את הבחירות לחוץ לארץ, נביא את החולניקים לכאן, לממש את הזכות שלהם.
2: איך אתם עושים את זה?
11: איך שאנחנו עושים את זה, זה אנחנו, למעשה הפרויקט כרגע מורכב במספר חלקים. קודם כל, החלק, זה החלק האינפורמטיבי. להרבה מאוד אנשים יש אינפורמציה לא נכונה. רק אתמול, למשל, דיברנו עם מישהו, והוא אמר שבחירות הקודמות, הוא היה אמור לנסוע לחוץ לארץ, הוא חשב שיוכל לממש את הזכות בקונסוליה המקומית. מה שהוא לא היה מודע לכך, שלמעשה אי אפשר, זה רק עובדי משרד החוץ יכולים להצביע בחוץ לארץ, ושיש דרישה לנוכחות פיזית. יש הרבה מאוד אינפורמציה לא נכונה לאנשים, אנשים חושבים שבגלל שהם בחוץ לארץ אסור להם, ושוב פעם, זה ממש לא, לפי החוק, כל אזרח ישראלי זכאי להצביע מישראל.
2: רגע, אבל סתם אני אותי באמת ברמה הטכנית, אם אתה לא רשומה לך כתובת מגורים בארץ, אתה בחול, אז איפה אתה מצביע? איך אתה יודע איפה להצביע?
11: אז הכל הולך לפי מה שרשום במרשם האוכלוסין. כל זמן שאתה רשום במרשם האוכלוסין, אז אתה זכאי להצביע.
1: אתה מכניס את השם שלך, ואז מרשם האוכלוסין אומר לך איפה הקלפי שלך?
11: בדיוק, בספר הבוחרים, מה שקורה, יש מודפס, כולם מדברים על ספר הבוחרים. ספר הבוחרים זה ספר שמודפס 3 חודשים, כיום כבר לא מודפס, אבל הוא מודפס 3 חודשים בערך לפני הבחירות, אחרי שמחוזים על הבחירות. זה נגזר של מרשם האוכלוסין, ושם באמת, לפי מקום המגורים שרשום לך, קובעים לך את הקלפי איפה שאתה.
2: אז אתם יש לכם מאגר נתונים של מה? כמה הוא מורכב? כמה עשרות אלפים אני מניח, לא?
11: אנחנו, זה לא שיש לנו מאגר נתונים, אין כיום מאגר נתונים רשמי של, של, של האזרחים הישראלים בחוץ לארץ, אין בכלל נתונים כמה אזרחים ממש ישראלים יש, יש כל מיני השערות מ-400,000 עד מיליון, בכל מקרה זה מספר גדול, כפי שאמרת בהתחלה, זה מספר שגדל. אנחנו מגיעים לישראלים על ידי שיווק, אנחנו למעשה יוצאים עם הודעות בסושיאל מדיה, אנחנו מפיצים דרך קבוצות, חבר מביא חבר, ממש יוצאים עם הודעות.
2: ואז אוקיי, פונים אליכם, חוץ ממידע, אתם גם עוזרים להגיע, אתם...
1: אנשים משלמים לבד, אתם מסיים הם על הכרטיס טיסה?
11: אז לא, אנחנו לא מממנים, אבל מה שקורה, אנחנו כן אבל מרימים תשתית שלמעשה יעזור בצד הלוגיסטי, בצד של כל הנושא של הזמנת כרטיסים. אנחנו יודעים שברגע שיחריזו על הבחירות, אז למעשה תהיה הסתערות, אז יהיה קשה להשיג כרטיסים. מי שטס לחוץ לארץ גם יודע שמחירים משתנים, כשיש הרבה דרישה, מחירים עולים. אז מה שאנחנו מקווים שבעזרת היכולות שלנו, אנחנו נוכל, ובעזרת המספרים שאנחנו נביא לשולחן, אנחנו נוכל גם כן להשיג מחירים ספירים.
1: כלומר, אתה אומר, ברגע שאתה תאגיע את האנשים,
2: קבוצת רכישה כזו.
1: כן, בדיוק, אתה תגיע כקבוצה, ואז לחברת התעופה יהיה אינטרס להוריד את המחיר.
11: אנחנו מקווים, כן, אנחנו מקווים שנוכל בהחלט להוריד, או לפחות להשיג את זה במחיר סביר.
1: עכשיו, יונתן, בוא ניגע רגע, בוא נדבר
2: על הפיל שבחדר,
1: בדיוק. המטרה הזאת, גם הגדרנו אותה, היא מטרה של ארגון, שהוא ארגון ליברלי בהגדרתו. בעצם אתה אומר, הערכה שלכם שרוב הישראלים, או כמות גדולה, או מספר גדול של ישראלים, בעלי אזרחות ישראלית שנמצאים בחול, הם אנשים שמצביעים על פי גישה ליברלית, קרי לא לקואליציה הנוכחית. את זה אתה יודע בוודאות?
11: קודם כל, זאת לא המטרה של המיזם. המטרה של המיזם זה במפורש עידוד ההצבעה, עידוד ההשתתפות בתהליך הדמוקרטי. אנחנו רק רוצה להדגיש, כשבישראל, באופן כללי בעולם, כשמדברים רק בבחירות האחרונות בהונגריה, כשדיברו על כך שלמעלה מ-80, אני חושב שבערך 85% אחוזי הצבעה, ובאמת אמרו שבגלל אחוזי הצבעה הגדולים האלה, אז באמת התוצאות משקפות באמת את רצון העם. בישראל אחוז ההצבעה הוא יפה, הוא נע בסביבות ה-70%, אבל זה 70% מכלל האוכלוסייה. זה ה-30% הנותרים, לא לוקח בחשבון שלמעלה מ-10% מהאוכלוסייה נמצאת בחוץ לארץ, והם לא נגישים, לא מגיעים אפילו
1: להצביע. אין שום מטרה, יונתן, ל-Aid Coalition, ליוזמה הזאת, להביא כל, איך אני אגדיר את זה כך, יותר ליברלי, חילוני, משכיל כדי להצביע?
11: במפורש לא. הכוונה שלנו זה להביא ישראלים שיבואו וימממשו את זכות ההצבעה שלהם. המיזם הזה פתוח לכולם.
2: אנחנו מזמינים אתה מחפש? להביא ישראלים באשר הם ישראלים.
11: במפורש, בהחלט, כן.
1: בסדר גמור.
2: הוא לא יכול לענות משהו אחר.
1: יונתן בר, נשיא Aid Coalition עם יוזמת Fly and Vote, טוס והצבעה. תודה רבה לך, יונתן.
2: ואתם שמקשיבים לנו מעבר לים, יש גם כאלה, כמו שאתה יודע. תבואו להצביע ולהשפיע על עתידכם ועתידנו.
1: תודה רבה, יונתן.
11: תודה לכם.
1: תודה. אני זוכר את כל היוזמות, היו פעם בכמה שנים שחקיקה כזאת, נכון?
2: שלאפשר הצבעה בחול.
1: כן, בכל פעם זה נופל. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניין הבא. מיצג הנובה מגיע לבריטניה. זה מיצג שמסתובב ברחבי העולם כבר כמה שנים, מאז הטבח, כדי בעצם להציג את פסטיבל הנובה, את המסר שלו, וכמובן את האסון הגדול שקרה, והטבח שקרה שם. וזה לא מתקבל אף פעם בידיים פתוחות מדי בחלק מהמקומות, גם בניו יורק זה היה, ועכשיו בלונדון, אתמול שמו שלט של המיצג, ועיריית לונדון או משטרת לונדון ביקשה להוריד את השלט, כי זה מעורר תחושות שיכולות לעורר כמובן הפגנות, וגם אולי אלימות מצד מפגינים שם. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עומרי ססי, וממייסדי ומפיקי פסטיבל הנובה, גם די-ג'יי, שלום עומרי.
15: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: טוב, אז קודם כל, לפני שנדבר על מה שקורה עכשיו בלונדון, ספר לנו מה המיצג מראה.
15: למעשה אנחנו מספרים את הסיפור של קהילת הנובה, אנחנו מספרים סיפור של אירוע תרבות שקרה במדינת ישראל, של אנשים שבאו לחבר בין אנשים ותרבויות, ופתחו על לא עוול בכפיהם. המיצג מראה עדויות, כולל רכבים שרופים, השירותים שבפנים נפתחו אנשים, ברים, הכל מגיע מקורי מהפסטיבל עצמו. למעשה זו כבר העיר ה-12 שלנו, שאנחנו מציגים את המיצג מניו יורק, לוס אנג'לס, מיאמי, ארגנטינה, ברלין היה האחרון, עכשיו אנחנו פה בלונדון.
1: מה יש בעצם בתוך המיצג שאתה אומר אנחנו מסבירים? מה רואים, מביאים חלק מהמיצגים? זה תמונות, זה וידאו, מה רואים בפנים?
15: יש קודם כל עשרות עדויות של שורדים, שזה על מסכים, שכל אחד, לצורך העניין, אם אתה מגיע למתחם הבר, אז יש שם עדויות של בחורה שהתחבא בתוך המקרר, ויש את כל, למעשה, הבמה והציליה, כל ציוד מקורי מהשטח. להב 433 מלווה אותנו פה עם ציוד ששווה, ציוד יקר ערך, למעשה שאלה ראיות חותכות, למעשה לפיגוע הנוראי הזה שהיה, כי יש הרבה מאוד מכחישים בעולם שאומרים שלא היה, אז פה יש למעשה מציגים את הראיות האלה, יש משלחות שיוצאות מהארץ, כולל חטופים, כולל שורדים, וכולל משפחות השכולות שמסתובבות פה ועושות הסברה, ואנשים מדברים ומספרים את הסיפור שלהם, ולמעשה צריך לזכור, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה ברמת האנטישמיות בעולם, ואנחנו עושים...
1: אתה כבר מופתע, תגיד עומרי, כשאתה מגיע נגיד בניו יורק ועכשיו בלונדון, כשאתה מגיע להראות, להציג לאוכלוסייה המקומית, ואתה נתקל בשנאה כזו?
15: אני חייב להגיד שזה לא רק לאוכלוסייה המקומית, דווקא מהמקום הזה של מפיקי אירוע תרבות, אירוע אלקטרוני, שהיו שם לא מעט אנשים שהם לא ישראלים ולא יהודים, כולל אומנים שהגיעו, אז אנחנו פתוחים לכלל הציבור, ויש לא מעט אנשים שהם לא יהודים, שהם מגיעים ורואים, ותתפלא לשמוע, וגם תומכים. ברמת האנטישמיות זה לא חדש לנו, אנטישמיות יש בכל מקום בעולם, בטח באירופה שזה קצת יותר חמור מארצות הברית. אנחנו מתכוננים לדברים האלה, אנחנו בתיאום עם כוחות הביטחון, עם המשטרה, עם משרד החוץ.
1: מה אמרה לכם אתמול המשטרה הבריטית עם השלט הזה?
15: יש לנו מחר פה אירוע שלמעשה זה אירוע פתיחה שמגיעים אנשים מאוד חשובים, גם מהפרלמנט וגם אנשי ממשל, גם מלונדון וגם מהארץ, והם קצת חוששים, אז ביקשו להוריד לזמן מה את השלט הזה. עוד פעם, זה המלצה, זה לא פקודה.
1: כן.
15: אנחנו משתפים איתם פעולה.
1: אני רוצה לסיום, עומר, סליחה שאני ככה קוטע אותך, אבל בפועל כשאתה מסביר, בעצם אתם תופסים פה את העמדה של ההסברה, איפה שמדינת ישראל הרבה פעמים לא קיימת.
15: נכון, אני אחד מהמפיקים, ואחד הדברים שחרטנו על דגלנו אחרי היום הנוראי, זה קודם כל להסביר מה קרה במקום הזה, להנציח את הנרצחים האלה בכל העולם, וכן, זה הפך להיות חוד החנית של ההסברה היום של מדינת ישראל.
1: אתם מקבלים סיוע מהמדינה?
15: אנחנו מקבלים סיוע, הייתי שמח שנקבל יותר סיוע מהמדינה, זה לא קל. אני יכול להגיד לך שבסוף אנחנו כאנשים פרטיים עושים את המיצג הזה, עוזרים לנו הרבה אנשים טובים בכל העולם, יהודים. אם אתה שואל אותי איך הייתי מצפה, כן, המדינה הייתה צריכה

0: הדבר הזה שלא, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקום ולא כל ברור, ולא בטוח שנצליח לעשות, והיום זה ההסברה הכי טובה שיש למדינה.
1: כדאי וצריך לעזור, ואולי אפילו לעזור הרבה יותר ממה שהיה עכשיו, ולכן היה חשוב גם לדבר איתך, עמרי ססי, ממייסדי ומפיקי פסטיבל נובה, עכשיו בלונדון. תודה רבה עמרי.
0: תודה רבה לך.
1: סיימנו. נערך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקו אלה אורן ועמרי לזרוב. על הביצוע הטכני אלון סמיד ודניאל שבתאי. בפיקוח הטכני אלון קפלן. עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו כבר כאן רינו צרור. ספינקה, אנחנו נשתמע מחר.
2: אנחנו נשתמע מחר.
1: תשארו לרינו, יש לו מלא דברים טובים כדאי לכם.
3: בחסות עומדה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
7: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
8: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה
9: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
12: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
11: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
12: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נפצע הלילה קשה לאחר שנורה מחוץ לאולם אירועים בגליל המערבי. סגנו, שהיה עמו, נפצע בינוני. היורה נמלט והמשטרה פתחה במצוד אחריו. הדוקטור והשייך קיאל אומר, תושב המועצה, זעק בבוקר טוב ישראל ואמר, איננו חשים ביטחון גם בבתים שלנו.
15: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים. אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים, אין לנו ביטחון, גם בתוך הבית, גם מחוץ לו. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה, ככה אנחנו חיים בחיי היום יום שלנו.
14: נשיא המדינה הרצוג אמר הבוקר, מדובר באירוע חמור ומטלטל שמצטרף לגל האלימות הבלתי נסבל שפוגע בחברה הערבית וגובה קורבנות רבים כמעט מדי יום. איום אסטרטגי על מדינת ישראל המצטרף לתופעות של אלימות קשה וחמורה בחלקים שונים של החברה שלנו. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה היום מטעמים ביטחוניים מדיניים. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
16: בית המשפט נענה לבקשת נתניהו לביטול יום הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים שפורטו לשופטים במעטפה חסויה. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות הפרקליטות לביטול יום הדיון כולו ובקשתה לקיים את הדיון בשעות הערב.
14: ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הפטור מגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו היום, ולמרות עמדת הצבא כי החוק לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. חבר הכנסת סעדה מהליכוד שמתנגד לנוסח החוק אמר לי יניר גוזין וספי עובדיה בגלי צהל, החרדים לא באמת מעוניינים בחוק.
2: אני לא חושב שהחרדים רוצים חוק גיוס. הייעוץ המשפטי חושב שהחוק הזה לא עובר בגד בשום פנים ואופן, וגם לא הולך להגן על זה. לכן מהמקום הזה החרדים יודעים את מה שאני יודע. מצד שני, הם צריכים כן קמפיין גוואלד, להגיד מה לעשות, עשינו הכל, מה אנחנו יכולים לעשות. והקמפיין הגוואלד אפילו יגביר את כמות ההצבעה.
14: כמחצית מבני הנוער דוברי העברית בישראל דיווחו שהם משתמשים בצ'אטים מבוססי בינה מלאכותית לייעוץ רגשי. כך עולה ממחקר מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת אלם בקרב הנוער הישראלי בישראל. עוד עולה כי אחד מכל חמישה נערים ונערות משתמשים בצ'אטים מבוססים AI כבני זוג רומנטיים. הדוקטור שקד דברן זיוון, רכזת אוריינות ומוגנות ברשת באיגוד האינטרנט הישראלי, אמרה בגלי צהל, הממצאים האלה מטרידים מאוד.
17: ממצא מרכזי מאוד מאוד מטריד, כמחצית מבני הנוער העדיפו לדבר עם צ'אטים מאשר עם בני אדם. התחושה שקל יותר לדבר עם מערכת מאשר עם אנשים. יש חוסר וזה הרבה יותר נגיש לילדים ולבני נוער לגשת ל-AI מאשר לבני אדם. זה בדיוק הגיל שבו הם מפתחים את כל היכולות החברתיות האלה והתקשורתיות האלה, והחוסר הבנה שלהם של תקשורת אנושית אמיתית היא בעייתית.
14: והתחזית לא בצ'אט, ירידה כלילה בטמפרטורות במישור החוף. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
19: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
20: בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר. אייס
21: עכשיו בגלי צהל.

שהדברים אמרו אתמול נציגי מפלגת השלטון. אין מתחי טילים על הצפון, היה רק טיל אחד, והדברים לא כצעקתה. זה הראשון. תלמידי ישראל במצב טוב, זה רק אופיים של המבחנים שסילף את התוצאה. זה השני. ואין הבדל בין לומד תורה לבין לוחם בעזה. על שלושה ועל ארבעה. חוק ההשתמטות מגיוס, במקביל להערכת צו הגיוס ל-36 חודשים, זה הארבעה. שלושה דברים אמר הח"כ הפורש משה ארבל חודשים ספורים אחרי טבח אוקטובר. שכל חרדי שלא לומד חייב ללכת לצבא, זה אחד. שבני הקיבוצים אחים יקרים ושהוא טעה לגביהם בעבר, זה השני. ושבני הקהילה הערבית בישראל לימדו במעשיהם שהם שותפים. ארבל כיהן אז כשר הפנים. ויור המפלגה דרעי מהר לחבות כל זיק של שינוי. סוהל מלחם, ראש מועצת שדידה מקר וסגנו אבי דביד, נפגעו אתמול בניסיון התנקשות. מלחם פצוע קשה, אביד בינוני. את סוהל מלחם תקפו פעם שנייה, התנקשות הראשונה הראה לפני כשנתיים. הבית הוצאת, הרכב הוצאת, המאבטח נפצע. 108 ערבים נרצחו כאן מתחילת השנה, ובכל יום הכנופיות מלמדות אותנו שהן מנצחות את משטרת ישראל ומכות הפיים הארצה את השר בן גביר. משילות של כנופיה.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם קיאל ווליד, עם אמיר בשרת, עם יונתן שלב, עם צביקה חיימוביץ', עם סימה שיין, גם עם פרופסור בן דוד, אנג'ליקן לבנה, וגם עם פרקת אל נור, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום, נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם עורך הדין אמיר בשרת, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יועץ לקידום תהליכים בחברה הערבית במרכז האקורד, זה לא נגמר.
1: זה לא נגמר, זה מציאות מאוד מאוד קשה. קודם כל, לשלוח באמת החלמה מהירה לסואל מלחם ולעבד עבד, ראש המועצה וסגנו בג'דיידה מכר. זה מציאות באמת שהפכה להיות בלתי נסבלת, וכבר פעם שנייה תוך כמה מספר חודשים שראש רשות מתנגשים בחיי ראש רשות ערבית במדינת ישראל. התרענו על זה מספיק זמן, אבל הבחירה מראש בבן גביר כשר לענייני ביטחון אישי ושר המשטרה הייתה טעות נוראית שכולנו נשלם עליה הרבה.
0: תגיד אמיר,
1: גם להרבה זמן.
0: בוא נמשיך רגע, לא נחזה את העתיד ב-50 השניות הקרובות לפחות. למה תקפו פעם שנייה את סוהל?
1: תראה, בג'דיידה מכר יש סוגיה שכבר הרבה מאוד זמן, גם של מכרזי פסולת ודברים נוספים שקורים שם ברשות. גם נרצח שם מהנדס רשות, ויש פה מציאות מאוד קשה שבה אין משילות ומטריה.
0: מתי מהנדס נרצח?
1: אני זוכר שכבר לפני שנה וחצי היה רצח של מהנדס רשות מקומית. והייתה הרבה מאוד זמן סוגיה של חוסר יכולת לאסוף פסולת, מפרסמים מכרזים ואף אחד לא ניגש, יש שם השתלטות.
0: כי הכנופיה השתלטה על המכרז, על מכרזי התברואה.
1: נכון.
0: שזה דבר שאנחנו רואים אותו ברחבי הארץ בעצם, בעיקר ברשויות הערביות, השתלטות על מכרזי התברואה, זה הכי קל? למה הולכים לשם? זה ים כסף, אין ספק.
1: זה מלא כסף, זה גם תחום מופקר, אין לו באמת אבא. אם תשאל את השרה עידית סילמן, האם את אחראית על איסוף פסולת, היא תגיד לך שלא. משרד הפנים יגיד, זה הרשות המקומית, היא צריכה לאסוף. זה בתקציבים שלה, אנחנו לא אחראים, אין לו באמת אבא ואמא בתוך משרדי הממשלה, ולכן הוא תחום מופקר שהפך לאורך השנים גם לתחום שארגונים שכבר שולטים בקבלני הפסולת, והם אלה שמנהלים עניינים, ואי אפשר לפרוט.
0: אז כאן מה קורה בעצם כשאנחנו מדברים על ג'דיידה? יש מכרז, סוהל ראש המועצה הוא זה שעומד בין הכנופיה לבין הזכייה במכרז?
1: אני לא יכול, באמת, זה צריך חקירה משטרתית. אני יכול להגיד במה שאני שומע מדיווחים, שכבר שנתיים כמעט, מאז זה, שהוא נכנס לקדנציה השנייה שלו, הוא מנסה לקדם מכרזי איסוף פסולת, בין באמצעות האשכול, בין באמצעות הרשות המקומית. אפילו הייתה פעם אחת שהמשטרה ליוותה את הצוותים של הרשות המקומית כדי שיאספו את הפסולת, כי היה איום ממשי על חייהם. וכנראה שיש פה מכרז שיש פה רק מציע אחד, עם הסכומים שהוא רוצה לשים, עם המחירים המופקרים, אחרת לא יהיה שום קבלן אחר שיכול להיכנס ליישוב. זו תמונת המצב, ולכן ככל שראש הרשות מתעקש יותר, זה פוגע יותר בארגוני הפשיעה. הם עומדים מול ארגוני הפשיעה, ראשי הרשויות, והנה אנחנו רואים את התוצאות.
0: בעצם הם עומדים מול פרוטקשן לכל דבר, כפי שאנחנו רואים פרוטקשן על תחנות אוטובוס בצפון, שריפת...
1: אבל אנחנו לא רוצים לגמד את זה, ראינו, אסור לנו...
0: לא, אני לא מגמד, אני להפך, אני מנסה להרחיב את העירייה, ולהסביר שהכל אותו דבר.
1: הכל אותו דבר, אבל יש פה ראשי רשויות שעומדים מול הפקירות מוחלטת.
0: נכון.
1: של חוסר עונים.
0: נכון.
1: גם מצד המדינה, גם מצד המשטרה, הפקירות של המשטרה, והשר עומד שעומד בראש המשטרה, לא תתכן מציאות שבה ראשי רשויות...
0: אני חושב שזה כבר מעבר להפקירות של משטרה, אמיר. נדמה לי שזה כבר הפקירות של... של שלטון, של ממשלה, של הסך הכל, ולא רק המשטרה, כי כאשר המצב העניינים הוא כל כך חריף, השרים האחרים גם היו אמורים להיכנס מתחת לאלונקה, ואנחנו לא נכון. רואים את זה. אנחנו לא רואים
1: נכון,
0: שום דבר מזה.
1: נכון, אין היום אף גורם, אין היום אף גורם בממשלה שבאמת כן. מנסה לעבוד בזה. ראש הממשלה אפילו לא מתקשר לראשי הרשויות שנפגעים, כלומר ראש עיריית ערבה לא קיבל טלפון מראש הממשלה. ראש ממשלה בישראל שלא מתקשר לראש רשות שהתנקשו בחייו וניסו לרצוח אותו.
0: מה מצבו של ראש הרבה?
1: ראש הרבה משתקם, הוא במרכז הרפואי, הוא משתקם, יחזור ללכת בעזרת השם. ואנחנו
0: עדיין הוא לא הולך.
1: הוא הולך לאט, ראינו בתחקרים שהיו שהוא משתדל ללכת והוא מתקדם די טוב. יש לו מוטיבציה לחזור לנהל את העיר, אבל זו מציאות בלתי נסבלת.
0: למרות הפיגוע, למרות כל מה שעבר עליו, הוא רוצה לחזור ולנהל את העיר?
1: אחרת מה? אנחנו נפקיר שוב פעם את השטח. האחרונים שנשארו לעמוד מול ארגון הפשיעה זה ראשי הרשויות, ואם הם בסוף יוותרו, אנחנו נהיה במציאות של ממש בלגן אחד גדול.
0: עורך הדין אמיר בשרת. תודה רבה אמיר על כל הדברים האלה. בוקר טוב. ואנחנו צפונה להפסקת האש שלא הייתה כדוגמתה. לא מפסיקים לראות שם רגע אחד. אנחנו עם דוקטור אנג'ליקה קלו לבנה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: קיבוץ, אני שמעתי היגוי איטלקי?
2: נכון, אני מרומא, אבל כבר הרבה שנים אני חברת קיבוץ סאסה.
0: אין שום דבר שיכול להיגוי הזה, לא קיבוץ ולא סאסה, יקירתי.
2: ואני נורא שמחה, כי אתה המנחה רדיו ממש אהוב עליי.
0: אנג'ליקה, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? בואי, אוקיי, בואי ניכנס רגע לעניינים. יורים עלייך כל השבוע, לא?
2: לא, תקשיב לי, זה אלף, ממש, הפסקת אש אלף, קודם כל, מהבוקר עד הערב, וגם בלילה, זה בומים ללא הפסקה. ואתה יודע מה? את אלה, אנחנו יכולים להתרגל, למדנו כבר מה זה הבומים שלנו והבומים של חיזבאללה. כן. אבל עכשיו זה הרולטה הרוסית, אתה מבין? עכשיו אנחנו לא יודעים מתי הרחפן יגיע. רחפנים שהם כמו צעצועים של ילדים, שהם מלאים ב-TNT, באקספלוזיב, במה שכל הסתנים האלה מכינים, והוא נוחת, עושה בור, וכל מסביב הוא יכול לקבל רסיסים, וזה סכנת חיים. כן. ואתה יודע מה, אנחנו בעוד שלושה ימים, זה שבועות, וזה, אנחנו לאורך כל, אתה יודע, לאורך כל מלחמה, גם שקיבוץ היה במעגן, כל הקיבוץ פונה למעגן, אני נשארתי כל הזמן כאן, כי בעלי...
0: די, אני לא מאמין, כאילו מה, למדת באיטליה, צומוד, אין דבר כזה, לא עזבתם?
2: לא עזבתי, הוא ראש צחי.
0: זה בגללו. זה בגלל שיהודה הוא ראש צחי.
2: אמורה, אתה יודע.
0: אמורה, ואת דוקטור לתיאטרון, נכון?
2: בדיוק, כן, אני מלמדת בתל חי.
0: איזה דרמה נפלאה בתל חי, אני כבר יכול להעלות את זה על הדעת. אז רגע, אז אתם כל המלחמה שם, והוא ראש...
2: היינו.
0: כן, והוא ראש צוות החירום, מה את עושה?
2: אז אני עושה הסברה, כל העיתונאים שהגיעו מאיטליה, מצרפת, מדנמרק, הגיעו לפה על הקוקוצול הזה, אתה יודע, אנחנו ב-900 מטר גובה, מול כל לבנון, הבית שלי בכלל הוא קילומטר 200 פה, מול מרון אל ראס, הרמש, בן ג'יבל, וכל מי שהיה בא, היו עשרות עיתונאים שבאו, וכמובן, אתה יודע, היינו צריכים להסביר להם מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, למה אנחנו ממשיכים להישאר כאן, כי אנחנו לא נוריד את הראש למי שרוצה למחוק אותנו. ואני לא יודעת, בטח אתה יודע מה שקורה באיטליה, זה פשוט תצוב מאוד, הנה עכשיו יוצא אותם הפלוטיה המטומטמת הזאת, וזה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי.
0: קשה לך לראות את מה שקורה באיטליה היום עם יהודים?
2: מממיה, המשפחה שלי, תאמין לי, יש משפחה מאוד גדולה.
0: קלו,
2: זה המשפחה היהודית, ברומא, ברומא. המשפחה היהודית הכי גדולה באיטליה. תקשיב לי, הם הרבה יותר בלחץ ממה שאני כאן על הגבול.
0: כי את לא לחוצה. אני משתגע ממה שאת מספרת לנו, אנג'ליקה. את יושבת 100 מטר מחיזבאללה, ואת עוסקת בהסברה כל היום. את לא עוזבת את המקום כי יהודה יושב שם, ואת לא יכולה לעזוב אותו, אמור אמיו. ואת מתפלאת עוד על משהו?
2: כן.
0: כן, זה מה שטוב, כן.
2: תשמע, זה
0: הילדים שם, לא גם הילדים שלך, אנג'ליקה?
2: זהו, יש לנו ארבעה בנים שכולם כן. היו מגויסים, והם אבל גרים שניים באזור המתגן ושניים באזור תרדס חנה, אחד במשמרות ואחד במענית, ויש לנו שבעה נכדים, שעכשיו הכאב הכי גדול זה שהם רגילים כל חג לבוא לססה. כן. ותשמע, בדיוק יהודה חזר עכשיו משיחה, כי הם צריכים להחליט מה לעשות. כל החגים שלנו, אתה יודע, כל שבועות במיוחד, הוא בחוץ, הוא חג חקלאי, במטה, בתפוחים. ועכשיו זה החלטה קשה, ואתמול אחד הבנים התקשר, אמר, כבר ארגנו להם את החדרים, את הכל כדי לבוא. אומר, אמא, בכנות, מה את אומרת? ואתה יודע, בזמן שאני אומרת,

0: החקלאי, במטה, בתפוחים. ועכשיו זה החלטה קשה, ואתמול אחד הבנים התקשר, אמר, כבר ארגנו להם את החדרים, את הכל כדי לבוא. אומר, אמא, בכנות, מה את אומרת? ואתה יודע, בזמן שאני אומרת לך, אני גם מחייגת, אבל גם יש דמעות בעיניים, והגרון ממש, כי אני צריכה להגיד לו לא, אתה מבין? כאילו, אמרתי לו, כפיר תחליט, תחליטו אתם, אבל... זה קשה, זה קשה, כי לך תדע חת וחלילה, מציע, נכון. מציע, מציע, קורה משהו.
1: נכון, נכון, והם באים עם ילדים קטנים.
0: כן, ממש קטנים.
1: אז אולי, אז אולי, אולי את תלכי אליהם.
0: כן, זה מה שאנחנו חושבים, אבל לא חשבנו על זה
1: לא
0: עדיין.
1: לא חשבתם על זה עדיין. נראה, איזה צום
0: נראה,
1: עוד אתם,
0: אלוהים. בדיוק יהודה כן. חזר מחדר האוכל, ועשה שיחה עם הצוות החג, נראה מה הוא יגיד לי. מה החליטו?
1: אין הפסקת אש, אבל את אומרת, זה צחוק מהעבודה.
0: זה הפסקת אש, בחייך. אני רוצה ממש לראות מישהו מהממשלה, במקום ללכת לעשות את המסיבות הנוראיות, המבישות שלהם, שבואו לכאן, שישבו יום אחד פה במרפסת שלי, פה, יום אחד במרפסת, שמוע, מהבוקר עד הערב, מה קורה כאן.
1: הרחפן מפחיד, אנג'ליקה? הרחפן מפחיד?
0: הרחפן זה הכי מפחיד. הרחפן הוא מרשע, אתה מבין? כי הוא נראה כמו משחק, אבל טק, הוא יכול לעשות בור בכל הרסיסים. עכשיו, העניין הוא, אתה יודע, זה, שוב, אומרים לי כל המשפחה, למה תבואו לכאן? אנחנו נארח אתכם, ותבין, לאורך השנתיים האלה, הזמינו אותי ואת יהודה לכל רחבי כן. איטליה, כל מי שעדיין אוהב אותנו, כן. מטרנטו ועד פלרמו בסיציליה, וכולם שומרים לנו, תבואו, מה יש לכם לעשות פה? אנחנו נערך כן. אתכם עם כל השיבת המחדים, עם ארבעת הבנים, עם אנשים, אבל לא, לא רינו, זה הבית שלי, די, אני לפני 50 שנה עזבתי את רומא, היה לי הכל, אבל לא, אני ציונית, ואני בזמן שאני אומרת לך, אני מתרגשת, כי אני מאוד, מאוד, מאוד מאמינה שאני יום אחד אני אזמין אישה לבנון את אצלי לארוחת ערב, אתה מבין?
1: אני מבין
0: אני
1: לגמרי.
0: אני אעשה את זה. כן. תקשיב לי, לפני כמה זמן סוף סוף הייתה חתונה ביולי.
1: ותזמיני אותי כשאת עושה את זה, את לא תעשי את זה
0: בא,
1: כאילו.
0: אתה בא, בחיי. כן. היה פה חתונה בססה. מאחת מהבנות קיבוץ אנחנו יודעים יהודה ואני מחדר האוכל ואם עדיין אתה יודע ברקע את המוזיקה של הריקודים בחדר האוכל ואנחנו הגיעו פה הביתה ושומעים את הדרבוקות מהצד השני אני אומרת יהודה תסתכל גם בצד שני יש חתונה בצד השני של הגבול אלה היו יכולים להיות חברים זוהר שמתחתנת פה עם אולי אחמד בצד שלי. אתה מבין? זה יקרה. אני שאלתי את גל לפני 43 שנה ברית כזיב, היו איתי בחדר שתי נשים לבנוניות. אז יש בצד שני שני בחורים בני 43 בגיל של גל. אתה מבין? זה אבסורד שאנחנו לא יכולים לתקשר. זה אבסורד.
1: אכן, אכן. דוקטור אנג'ליקה קלו לבנה. זה כיף גדול מאוד לדבר איתך, גם כשהמצב תודה. הזה קשה, הוא נשמע כשאת מדברת כאילו זה פחות קשה, גם אם יש דמעות והכל חנוק, ואנחנו קבענו, ברגע שאת עושה את הארוחה הזו, אני עולה למעלה.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, ושיהיה לכל עם ישראל חג שבועות שמח, מלא.
1: אתם ממש גיבורות, אתם ממש גיבורות שם. דוקטור אנג'ליקה קלו לבנה, תודה רבה שהיית איתנו, אנג'ליקה, תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: ועכשיו אנחנו עם תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר. בוקר טוב, צביקה.
2: בוקר טוב, רינו.
1: הרחפן מפחיד.
2: ככה אמרה אנג'ליקה.
1: כן, זה בדיוק. הוא נראה כאילו סוג של צעצוע, והם מבועטים ממנו.
2: כן, תיארה שאנג'ליקה בדיוק את המציאות שתושבי הצפון וחיילי צהל באזור החיץ ולאורך הגבול נמצאים בה.
1: איך לא הגענו אל הרחפן הזה קודם?
2: המורכבות של הרחפן הזה זה הפשטות שלקחת כלי מאוד פשוט.

0: פשוט, מאוד זול, מאוד נוח להפעלה, מסחרי בכמויות של אלפים שכל אחד יכול לרכוש אותו בסכום זעום, ולהפוך אותו לכלי נשק. עכשיו, לא רק שהוא כלי נשק, הוא כלי נשק שהוא מדויק. שים לב איזה נזק מייצר הרחפן הזה, שאתה משווה אותו עכשיו למאות הרקטות והפצמרים והקלטייס הבלתי מוישים, כל הרחפן כזה מגיע בסוף לכתובת, כי בסוף הוא מונחה עם מצלמה, עומד מישהו במקום מסתור מרחוק, מאות מטרים, קילומטרים, זה בכלל לא משנה מה, ומצליח לנהג אותו לעבר, בין אם זה צוות טנק שפרס, או משגר כיפת ברזל, או קבוצת אנשים בראש המקרא, זה בכלל לא משנה מה, תראה את ההנחיה.
1: אבל תסביר לי, תסביר לי אותנו לרגע, צביקה, אחרי שלמדנו את מה משמעות הרחפן הזול הזה, איפה אנחנו? שמעתי אתמול את ראש הממשלה אומר שהוא זיהה את איום הרחפנים כבר לפני 6 שנים. אני מבין שבסך הכל ידענו על ההתרחשות הזו, לא עשינו שום דבר.
0: אז אתה יודע, אני שמח שנתת את הנקודה הזאת של ראש הממשלה לפני 6 שנים. אני רוצה להזכיר לו ולכולנו, מבקר המדינה עד הקודם, בנובמבר 2017, פרסם את הדוח הראשון שהכותרת שלו הייתה המענה לאיום הרחפנים. בנובמבר 2017 הרימו דוח מבקר המדינה, כל אחד יכול להיכנס לאתר מבקר המדינה לראות את הדוח הזה, מפורט לפרטי פרטים שמתאר את תהליך של האיום בטכנולוגיה ומה צריך לעשות מדרג מדיני ועד צבאי וגופי הביטחון.
1: ואתה מכיר טוב את הדוח הזה ואתה אומר זה דוח אמיתי?
0: אני מכיר אותו מצוין, ויותר מזה אני אגיד לך שב-2021, 4 שנים אחרי זה, הוציא המבקר דוח באותה כותרת שנקרא מעקב מורחב
1: על הדוח מנובמבר 2017?
0: לקחת הדוח של 2017 4 שנים אחרי, אתה רוצה מה שאני אגלה לך? כמה באמת נעשה מ-2017 ל-2021? אתה יודע כנראה את התשובה, אתה קורא גם את ההתייחסויות, ולכן שומר ראש הממשלה 6 שנים, אז אני מתקן, זה היה לפני 9 שנים, ולפני 5 שנים העיר אותו מבקר על הדוח של לפני 9 שנים, ולצערי המענה, אנחנו מדברים פה אחרי סוף שבוע של 2 הרוגים ולפני, אז אי אפשר לדבר על מה עשינו, בעיקר צריך לדבר מה לא עשינו, או בעיקר מה לא עשינו מספיק. ולצערי ההתפתחות של האיום הזה משיגה את המענה ואת הערכות שלנו.
1: אבל יש אנשים בחיל האוויר ובמערך ההגנה שמבינים עניין, שיודעים, כן, שיודעים מה עומד מול, ואני כן, רואה כן. גם את, ה, את, את אופי ההתפתחות של כל הענף הרחפני הזה, ואני לא מצליח ל... מה?
0: אין ספק שיתפתח פה איום, נכון, כולם מדברים, איום אסטרטגי, זה לא איום אסטרטגי, הוא לא איום קיומי, אבל איום שהוא כבר הרבה יותר ממטריד, הוא מוציא מאיזון מרחב שלם של תושבים, תראה את ההנחיה של ראשי הרשויות, אגב, אני במקומם הייתי נותן את ההנחיה, של ילדים בבתי הספר והגנים לא לצאת לחצרות במהלך ההפסקות שיש. זה נראה לך הגיוני? במציאות הזאת כנראה שכן, אבל שוב, אנחנו מנרמלים פה איזושהי שגרה שהיא בלתי סבירה. עכשיו, יש פתרונות, הם לא מושלמים, צריך לעשות פה תהליכי פיתוח והתמודדות.
1: כלומר, אתה אומר לא לצאת?
0: אני חושב שההנחיה של ראשי המועצות, במקום של האחריות הציבורית שלהם, אני חושב שההנחיה במקום. אני חושב שהייתי מנחה בדיוק כמו הם, מה האלטרנטיבה? שנחכה שרחפן כזה יפגע בקבוצת ילדים שמשחקים בכדור, בצפר, בהפסקה, ואז שאלת עצמנו, למה? הרי זה מציאות בלתי סבירה, כמו שזה פוגע בשומרה, או בראש הנקרא, או בקריית שמונה. זה יכול גם לפגוע בצפר או בגן ילדים חלילה. ולכן אני חושב שההנחיה שלהם היא הנחיה נכונה, רק אני חושב שההנחיה הזאת צריכה לזעזע כל אחד מאיתנו שלא גר באזור קו העימות, שמבין באיזה מציאות הוא שולח את הילדים שלו לבתי הספר. ולכן עכשיו להגיד אם זה איום אסטרטגי, זה איום טקטי, זה איום כזה או איום אחר, הוא איום סימן קריאה.
1: כן. אתה יודע להתגבר על האיום הזה? אנחנו נדע להתגבר על האיום הזה ב-48 השעות הקרובות?
0: אני לא יודע ב-48 שעות הקרובות, אבל אני חושב שמדינת ישראל היא מעצמה בעולם של התעשיות הביטחוניות, הקטנות והגדולות, יש כאלה יכולות, הן יותר טובות ממה שיש היום, זה אף פעם לא יהיה מושלם. יש פה תחרות עם הצד השני. לפני שנתיים מרוח חפנים מונחי רדיו, ראה האויב שאנחנו יודעים לשבש ונטרל את סדרי הרדיו, הלך לרחפני הסיבים. אנחנו מרגיש שיש בו את הדור הבא של הרחפנים, זה אותם רחפנים שעובדים עם המודולים והכרטיסים האלקטרונים, כרטיסי הסים האלקטרונים, שלמעשה הוא מתחפש לטלפון, ואפשר להפעיל אותו בכלל לא מהאזור שבו אנחנו רואים אותו. אבל אנחנו כל הזמן חייבים להיות צעד אחד לפני האויב שלנו. אם נתכונן למלחמה של אתמול, נהיה מופתע מחר. זה היה ויהיה.
1: צביקה חיימוביץ', מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר, תודה רבה על הדברים, צביקה. תודה רבה, בוקר טוב.
0: בבקשה, רינו, תודה.
1: עכשיו אנחנו עם יונתן שלב, בוקר טוב, יונתן.
2: בוקר טוב, רינו, מה שלומך?
1: אני סבבה, כתף אל כתף, מועמד רשימת יחד, המועמד הצעיר מכולם, אני שם לב שאתה חובט, חוטף לא מעט חוותות, רק בגלל שאתה בן 23.
2: רינו, מי מספר להם שצעירים בני 23 שינו את העולם?
1: אתה צריך אני... לספר להם, ראיתי את האימות בינך אני... לבין אלי אוחנה ביום שישי האחרון, היית עדין לאללה, יונתן.
2: תראה, רינו, אני אשתף אותך, כמו שהצבא שלח אותי, והמפקדים שלי האמינו בי, אני הגעתי לכל משימה צבאית, הכי מוכן שיש, כן. הכרתי כל ציר, אוקיי. כל ודי, נו. ככה אני גם מגיע לכנסת, וזה יתרון ולא חיסרון, אני מגיע רעב, ואני אעמוד בכל משימה.
1: לא, לא, אני התייחסתי לאופי האימות שלך עם אוחנה. אתה לא הולך עכשיו לספר לי את כל הסיפורים האחרים. אני רוצה להבין מה אתה הולך לעשות. ובעניין של אוחנה, ראיתי שאתה נזהר מדי.
2: אני לא נזהר, אני חושב ש... אני הייתי מאוד בטוח בדברים שאמרתי, ואני בעיקר... אני לא צריך לתת הסברים לאלי אוחנה למה אני ראוי בגיל 23 או לא להיכנס לחיים הציבוריים.
1: נכון.
2: תשמע, רינו, אני הקמתי את ארגון כתף אל כתף, שבשנה אחת הפך להיות ארגון הצעירים המשרתים הגדול ביותר במדינת ישראל. אנחנו בלמנו את חוק השתמטות בשניים מן הגרסאות שלו והמוטציות שלו, והפעם יש את ההשתלשלות השלישית, ואני הולך לבלום אותו מתוך... כבר אחרי הכניסה שלי לחיים הציבוריים. אנחנו לא נרפה.
1: אנחנו עכשיו עם ניסיון לחוקק את חוק ההשתמטות פעם נוספת. יעלה בידם?
2: לא יעלה בידם.
1: למה? מה תעשה כדי שזה לא יקרה? מה אתה עוד יכול לעשות? אני לא רואה את ציבור המילואים ניקים, אתה יודע, עכשיו מתקבץ. אני לא רואה.
2: תראה, קודם כל, כי אנחנו במילואים. אני חזרתי ממילואים לפני 4 ימים, מלבנון, עם הצוות שלי. אנחנו נמצאים כבר במצב של לחימה 2.5 אחרי אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים, עם 3 חזיתות פתוחות עדיין. אני אומר לך, וזה מהמילואים, אין מספיק לוחמים. אנחנו עושים מאות ימי מילואים, ואין מספיק אצבעות על ההדק. הרמטכ"ל, אתמול, הרים דגל שחור, בהודעה של דובר צה"ל. ומה הממשלה הזויה הזאת מחליטה שהיא עושה? היא מנסה בכוח להעביר חוק שישאיר את מספר הלוחמים במקרה הטוב.
1: איך אתה מונע? איך אתה מונע? יונתן, אתה מספר לי על המציאות, אנחנו יודעים אותה. כן.
2: כמו שאנחנו מנענו בשנה האחרונה, זה מאבק חוץ פרלמנטרי עיקש. אתה תראה אותנו בוועדות, אתה תראה אותנו מניעים אלפי...
1: מתי אני אראה אתכם בוועדות? עכשיו? מחר בבוקר? בשבוע הבא?
2: מחר בבוקר.
1: אני אראה אתכם ברחוב, מנסים לעצור את זה חודשיים לפני הבחירות?
2: אתה תראה אותן בכל מקום שנצטרך להיות בו, כדי לבלום את החקיקה האיומה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, רינו, המאמצים שלנו הם מצליחים. תראה את הזיגזג קודם כל של נתניהו, זה מטורף. יש לך נבחרי ציבור מתוך הליכוד שלא מוכנים לזרום עם התואבה הזאת.
1: בוא נראה שאתם מגיעים לקו הגמר, יקירי. בוא נראה, יש לך עכשיו מערכה לא קטנה לפי דעתי הדרמטית מכולם, כי ראש הממשלה עושה רושם, לפחות בשניות האלה, יותר נחוש ממה שהוא היה בעבר. אבל בוא נעצור רגע את הנושא הזה, אני רוצה קצת להבין אותך בעניינים אחרים, למשל, האם גובה שכר המינימום, או גובה השכר השעתי, זה משהו שמעניין אותך, שאתה רוצה לטפל בו, שאתה חושב שצריך להגדיל אותו?
2: תקשיב, כל מה שקשור לעתיד התעסוקתי ולעתיד של הצעירים במדינת ישראל, זה משהו שמעניין אותי ומשהו שמעסיק
1: מה אותי. מה הכי חשוב לעתיד של בני ה-23? מה מעסיק אותם יותר מכל דבר אחר?
2: מה שהכי מעסיק היום צעירים זה איך להתחיל את החיים במדינת ישראל.
1: איך מה?
2: אנחנו, איך להיות מסוגלים להתחיל את כן. החיים במדינת ישראל.
1: כלומר, איך אני מגיע לבית?
2: איך אני מצליח, מעבר לבית, איך אני מצליח לזכור דירה?
1: כן.
2: איך אפשר,
1: תקשיב. קשה להלאה לזכור דירה. אתה גר בתל אביב עדיין?
2: אני גר בתל אביב. זה קשה, זה לא פשוט.
1: אתה גר בבית שלך או עם ה...
2: לא, אני גר בדירה, אני מזכיר עם שותפה.
1: די, אתה ושותפה? אתה רץ לבחירות, אתה עם... כמה עולה לך שכר דירה?
2: הדירה עצמה היא כמו דירה רגילה בתל אביב, באזורי אלנבי.
1: באזורי אלנבי, זה אתה 5-5.5?
2: קצת יותר, אבל כן. זה קשה, רינו, לא פשוט.
1: לא, לא, אני יודע שלא פשוט. אתה פריבילגי ממד או יורד למקלט?
2: לא, אני פריבילגי ממד, זה למה
1: השכירות
2: קצת יותר
1: גבוהה. אוקיי, זו רמת השכירות. אז רגע, זה משמעותי היום לבני ה-23, כמה הם מרוויחים לשעת עבודה.
2: בטח, ברור, זה משמעותי.
1: השכר היום עומד על סדר גודל של 34 שקל פלוס מינוס, לכמה אתה יכול להרים אותו?
2: הרימה, אני חושב שאתה קופץ צעד אחד קדימה. לא, אני אסביר לך למה, המאבק על ההשתמטות שאנחנו מובילים, זה, אתה יודע, באופן כללי ביטחון לאומי, ומדברים על השתמטות, תמיד יש את התפיסה הצבאית, הביטחונית שבדבר, אבל ביטחון לאומי הוא לא רק חיילים על הקרקע, ומטוסי F-35, ושכבות לייזר. ביטחון לאומי הוא קודם כל חברה וכלכלה שמסוגלות להחזיק צבא גדול. עזק וגם טכנולוגי, אבל הכי חשוב, זה מערכת חינוך שמייצרת מצוינות. ומדינה שבה האחריות היא משותפת, ולערבות הדדית יש משמעות, היא מחזיקה את הרקמה האנושית של החברה. אז שיש חלק עצום מהאוכלוסייה, כמו שהממשלה שלנו מדירה מבחוץ, היא זאת שמדירה, נותר מחוץ למעגלי הגיוס, הוא בעצם גם מודר מהשכלה בסיסית, הוא מודר מחוץ לשוק העבודה, ואז זה אומר שקודם כל אין עליונות טכנולוגית, אין צבא חזק, והכי חשוב זה אין ישראל חזקה. אז למרבה האירוניה והזוועה, בזמן שכאן במדינה שלנו, בימים האלו, בזמן שיש שלוש חזיתות פתוחות, יש לנו ממשלה שעסוקה בלהנדס פטורים ומתווה השתמטות והתבדלות, מדינות במרחב, וזה מה שמדאיג אותי רינו, מדינות במרחב, שיש לנו שרים בממשלה שלפעמים קוראים להם בלאג, המדינות המדבריות, כמו סעודיה, איחוד האמירויות, אפילו קטר, מדינות של מדינות עוינות, משקיעות מיליארדים במדע, בטכנולוגיה ובחדשנות. הן רואות את העתיד, ומתכוננות אליו, וכאן בגלל שיקולים של פוליטיקאים.
1: אבל אתה בורח, אתה שם לב, אתה בורח אל הדברים הגדולים.
2: לא, אבל רינו, הדברים מתחילים, הסיפור הזה מתחיל בדברים הגדולים, כי כשכאן עסוקים בלהנדס פטורים, בלפגוע ברמת ובאיכות החיים של הצעירים, אתה יודע, אני יכול לדבר איתך על תקרת
1: הפסיסית של... אתה אומר אחד אחד, אתה אומר אני בנושא הזה, והנושאים האחרים יבואו בהמשך, אני מבין אותך נכון?
2: אנחנו ראינו, כן, זה לא המשך, זה מערכה. זה לא, אמנם אנחנו בספרינט לקראת הבחירות, אבל גם יש פה מרתון, ואנחנו כל יום נחשפים לעוד נתונים מזעזעים שקשורים להשכלה של צעירים.
1: חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת קטנה לפני שאנחנו מסיימים. שמעתי אותך לא פעם, או קראתי אותך לא פעם, מספר על סבא שלו.
2: נכון.
1: מה אתה יודע להגיד לנו עליו בדקה?
2: סבא שלי היה גיבור ישראל. אני גדלתי על מורשת קרב שלו ממלחמת יום הכיפורים. הוא היה מגד של גדוד 184 תחת חטיבה 14 של אמנון רשף.
1: נכון.
2: סבא שלי,
1: אתה מכיר את סיפור הקרב? יונתן?
2: כן, מכיר את סיפור הקרב ואת סיפור הגבורה, ואני גדלתי על...
1: אבל את מהלך הקרב, עזוב את ההתייחסות לגבורה ולחד פעמיות.
2: אני מכיר.
1: את המהלך עצמו, את הכניסה של סבא שאול פנימה לתוך ה...
2: כן, אני, דרך אגב, מי שלא מכיר, אני שותף פה באמת בשותף כמה מילים. סבא שלי הוביל בעצם את הקרב על מעוז טלוויזיה. וזה היה ביום השלישי ללחימה, אחרי שגדוד של סבא שלי איבד באזור ה-94 לוחמים באותם ימים. הגדוד שלו, הגדוד, ביומיים הראשונים, הגדוד שלו, נדמה לי הוא הגדוד שנפגע הכי קשה בתולדות צהל בלחימה.
1: מדויק.
2: פתאום אמנון רשף הוריד משימה לגדוד שלו, ביחד עם טנק המחט, עם נמנו.

0: לחלץ את מעוז פורקה, שזה בעצם מעוז שהצליח להימלט לאחור על ידי באמת פעולה הירואית של מאיר כוויזל, זה פונו לברכה, סגן אלוף מאיר כוויזל. וסבא שלי אמר לאמנון רשף, אני האיש למשימה, תשלח אותי. ובעצם סבא שלי התקדם עם עוד טנקים, ועם הטנק של אמנון, שיתר הטנקים והנגמשים בדרך נפגעו, מנונטטים. וסבא שלי צריך לפרוץ את הדרך, ובאמת, אתה יודע, תוך כדי לחימה אדירה מול קומנדו מצרי, והוא העלה את כל 33 לוחמים של מעוז פורקן על גבי הטנק, והחזיר אותם למקום מבטחים. ודרך אגב, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה רינו, אבל האלוף חיים הרצוג, זיכרונו לברכה, אמר בספר שלו מלחמת יום הדין, תמונה כזו של טנק אדם מעולם לא נראתה עדיין מעל דפי היסטוריה של לחימה מודרנית.
1: אני מכיר את זה ברמה האישית, אני חייב להגיד לך.
0: ברור.
1: יונתן שלו, כתף אל כתף, רשימת יחד.
0: רינו, נעמת לי מאוד, ונהיה בקשר.
1: אתה נהיית סופר מקצועי, אבל בשיחה הבאה שלנו אתה תצטרך לענות על כל השאלות. יונתן שלו,
0: אני אענה על כל מה ששאל.
1: תודה רבה יקירי, תודה רבה, בהצלחה יונתן.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
5: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: הלו.
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אין משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
12: התעוררתי בעצם בשביעי באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חניתה. הטנק לידינו חטף את הטיל ראשון, גם שניות חטפנו גם, הסתכלתי למטה וראיתי, הבנתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי, היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם סימה שיין. בוקר טוב, סימה.
13: בוקר טוב, רינו.
1: ראש חטיבת המחקר במוסד לשעבר, והיום חוקרת בחירה ב-INSS.
13: נכון.
1: אנחנו איבדנו שליטה על הסיפור הזה עם איראן, נכון? איראן, ארצות
13: נכון.
1: הברית. אנחנו רק מחכים לכל מיני דברים שאחרים יחליטו.
13: כן, כן, בכלל הסיטואציה שהגענו אליה היא מאוד... איך אני אחפש מילה מתאימה, היא מאוד מוזרה, בוא נאמר.
1: לא, לא, לא, זה לא המילה המתאימה, סימה, אני נורא מצטער. מוזרה זה לא המילה המתאימה למצב שהגענו אליו.
13: נכון, נכון, והאמת זה לא רק באיראן, זה גם בלבנון. כשזה באמת, כשמישהו אומר שיש הפסקת אש לעוד 45 יום, אני שואלת את עצמי, באמת, איפה הוא חי? איפה יש הפסקת אש? אז אתה שאלת לגבי איראן, זה נכון, אנחנו רואים את טראמפ מתלבט מאוד, לא רק מתלבט, אלא מאוד לא רוצה לחזור למלחמה, ואולי נגרר אליה בגלל שהאיראנים לא נותנים לו קצה חוט לנהל איזשהו מהלך דיפלומטי סביר, ואם הוא הולך למהלך צבאי נוסף, אז גם ישראל הולכת, יכול להיות שהיא אפילו מרוצה מזה, אבל השאלה הגדולה היא לאן זה מוביל? לאן זה מוביל?
1: ויש לך תשובה לשאלה הזו? כי אני לא מצליח לזהות את הדרך.
13: זה נכון, יש פה בהחלט, תראה, קודם כל צריך להגיד, השלב הראשון, אנחנו היום מבינים יותר טוב ממה שהבנו תוך כדי המלחמה, לגבי כמות הנזק שנגרמה לאיראן. ואין ספק שנגרם נזק רב, אין ספק שהאיראנים, הרבה דברים שהיו להם אין להם, אבל זה לא מה שחשבנו, לא בנושא הטילים.
1: לא רק שזה לא מה שחשבנו, אלא יש הבדל גדול מאוד בין מה שסיפרו לנו לבין התוצאות, כמו שאנחנו מבינים מהדוחות האמריקאים, 70% לא נפגע, 80% לא נפגע.
13: נכון, נכון, וגם תוכנית הגרעין כמעט לא פגעו בה, כי פגעו בה ביוני, אבל האיראנים לא מזטרים, הם, יש להם תוכניות, הם רוצים להסריד את היכולות, הם משקמים מהר, ראינו איזה גשר כן. שפגעו בו, כן. ואז הם הציגו איך כמה מהר, ולכן יש פה אירוע שהוא מאוד בעייתי בכל כיוון שהולכים, אני קוראת הרבה, רואה הרבה המלצות גם בארצות הברית וגם בישראל, לא ללכת למהלך צבאי, שאני כמובן מבינה אותו לגמרי, אבל זה ניצחון לאיראנים. צריך להבין, ללכת עכשיו להסכם שנותן לאיראן ריבונות על הורמוז, זה הדבר הכי חמור שיכול לקרות. זה, הלכנו למלחמה שלפניה לא הייתה בעיה בהורמוז, ועכשיו אנחנו נותנים להם ריבונות, זה מטורף. ולכן, אין, לדעתי, אין אופציות טובות, וזה באמת מצב...
1: מתוך מה שאת אומרת, אני מבין שהאופציה היחידה שמתקיימת כרגע, זה לחזור ללחימה נגד איראן.
13: תראה, טראמפ מרמז שזה הכיוון, כולל ההתייעצויות עם בכירים שהוא עשה, כולל השיחת טלפון עם ראש הממשלה וכל זה, אבל כולנו יודעים שהוא רוצה שיתנו לו קצה חוץ לחזור למסע ומתן. ואני רוצה להזכיר לכולנו שאתמול, או שלשום כבר, עם חברתו של טראמפ מסין, נהיה מינוי מאוד מעניין באיראן, קליבאף המוכר לכולנו כבר היום, מונה חוץ מזה שהוא ראש המאזלס וחוץ מזה שהוא ראש השיחות למול ונס, הוא גם מונה להיות האחראי על התיק הסיני. ואני שואלת את עצמי, האם זה מקרה שזה מיד כשחזר טראמפ מסין, האם יש פה איזשהו מהלך שאולי נרקם?
1: ואת יודעת לענות, או שאת רק שואלת שאלות כחוקרת בחירה?
13: אני לא יודעת לענות על זה.
1: חוכמה גדולה.
13: אני לא יודעת לענות על זה, אבל אני מחברת אחד ועוד אחד שלא ראיתי שהרבה חיברו, ואני שואלת את עצמי, האם בכל זאת, כי אנחנו יודעים שהסינים מצד אחד כנראה לא נתנו הרבה, אבל ברור לגמרי שמה שקורה בהורמוז לא טוב להם, למרות שהאיראנים נתנו למחליות שלהם לעבור.
1: כן, הם לא אוהבים את זה, כן.
13: הם לא אוהבים את זה, בדיוק ככה, והם מעדיפים להוכיח לאמריקאים שהם מאוד בעלי משמעות. אז יכול להיות שנראה פה משהו, אבל אם לא, אז אנחנו נהיה במלחמה.
1: אוקיי, אז רגע, סימה, התייחסנו לאמריקאים בהרחבה, וגם לסינים. איפה אנחנו? איפה אנחנו?
13: ישראל. טוב. אנחנו בסיטואציה, כמו שאמרת קודם, מוזרה זה לא מילה טובה, אבל בסיטואציה שלא היינו בה מעולם, שההחלטה האם יהיה סיבוב נוסף עם איראן היא לא אצלנו, וההחלטה מה לעשות בלבנון גם היא לא אצלנו. אני לא יודעת מה לגבי עזה, יכול להיות שגם זה לא בידינו. ולכן אנחנו אחרי...
1: זה לאבד ריבונות על הגבולות, מפחיד מאוד.
13: כן, אנחנו עוד מעט שלוש שנים, וגם תזכור מה קורה ביהודה ושומרון. כן. שזה כבר אנחנו שומעים איומים, אני שואלת את עצמי כשאני שומעת גורמים בבחירים ביטחוניים אומרים שיש חשש למה יתפתח שם, סליחה, מה זאת אומרת יש חשש? זה בידיים שלכם, אתם צריכים למנוע את כל מה שקורה.
1: וגם אין חשש שמעתי... למה יתפתח, ברור מה קורה שם.
13: אז בוא נגיד שקרוב לשלוש שנים מהמלחמה ואנחנו לא במצב יותר טוב. זה נכון שיש האויבים שלנו נפגעו קשות, אין ספק, אבל האם כתוצאה מזה מצבים משתפר? לא תמיד, כשזה לא זירו, זה לא סכום אפס, לא תמיד זה ככה.
1: כן. סימה שיין, תודה על העברות הבוקר הזה. לא משהו, לא עודדת אותנו הפעם.
13: לא משהו.
1: לא משהו, לא משהו. זה לא את אשמה, אבל לא משהו. תודה רבה, סימה, בוקר טוב.
13: יום טוב.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב שחר.
14: בוקר טוב רינו.
1: יש הצעת חוק לפיזור הכנסת או שאנחנו משחקים בנדמה לי?
14: יש הצעת חוק, ביום רביעי היא צפויה לעלות, ובינתיים החרדים...
1: צפויה זה בנדמה לי, צפויה זה בנדמה לי.
14: לא, לא, היא תעלה, היא תעלה.
1: היא תעלה ותרד או שהיא תעלה ויצביעו ויהיה לרוב?
14: כמו שזה נראה כרגע, יהיה לרוב, החרדים הולכים עד הסוף, הם לא מתרשמים מהניסיונות של נתניהו לרצות אותם. אתמול שתי הודעות, גם בבוקר וגם בערב, של הרב לנדו, המנהיג של גפני, והוא אומר בצורה מאוד פשוטה, גם הניסיונות של נתניהו והדיבורים לא מרשימים אותנו, אנחנו ביום רביעי מצביעים בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, אבל אנחנו יודעים, רינו, שגם עכשיו, גם אחרי שהם יצביעו בעד בקריאה טרומית, הדרך עוד רחוקה עד שזה מגיע לשלבים הבאים, ונתניהו בזמן הזה ינסה למרוח עוד ועוד בין הקריאה הטרומית לראשונה, לשנייה ולשלישית, גם את הצעת החוק וגם את החרדים הוא ינסה למרוח. אז בעצם ביום רביעי, רגע לפני שהצעת החוק הזו עולה בקריאה טרומית, יהיו שני דיונים בוועדת החוץ והביטחון, כל אחד מהם הוא דיון של שעה, זה בדרך כלל דיונים קצרים, זה לא דיונים שבאמת מספיקים לעשות בהם משהו, אבל מה שנקרא נתניהו רוצה להראות שהוא בא לעבוד, דיון אחד על חוק הגיוס, דיון מיד אחר כך על החוק להערכת השירות הסדיר, וזה בעצם הנרטיב שנתניהו מנסה לספר לנו, אני מעביר את חוק הגיוס לא רק כי החרדים דורשים, אלא כי צריך להעביר אותו בשביל שנוכל להעריך את השירות הסדיר, בשביל שצהל יוכל לקבל עוד לוחמים.
1: השאלה שלי זה אם הפעם ראש הממשלה יצליח לגייס את כל אנשיו, גם אלו המתנגדים לחוק, להצביע בעד.
14: אז פה יש פער בין מה שנקרא, בין מה שנתניהו אומר לבין מה שאני שומע מאחורי הקלעים. נתניהו אומר ועושה רושם שהוא עד הסוף בזה, הוא דיבר שלשום עם החרדים, הוא אמר להם יש פריצת דרך, השגתי מורדים שמתיישרים, זאת אומרת הצלחתי ליישר את חלק מהאנשים שאמרו שהם יצביעו נגד.
1: זה נכון או שהוא מספר סיפורים?
14: אז אני דיברתי עם כל אלו שאמרו שיצביעו נגד וכולם אומרים שהם עדיין מתכננים להצביע נגד, אז אני לא מצליח להבין איך הוא אישר אותם, אבל...
1: כמה חבר'ה, רגע, לאט לאט, לאט לאט, אני יודע שאתה ממהר, אני יודע לאן אתה ממהר, אבל כמה חבר'ה אלה כאלה שהוא גם ישב איתם, גם שכנע אותם, וגם הם השתכנעו להמשיך ולהצביע כמו שהם חשבו קודם.
14: אז הוא לא ישב איתם, אלא זה שיחות טלפון שהאנשים שלו עושים, ואני אגיד לך מה, בסוף, אנחנו מדברים על פחות או יותר 7-8, תלוי איך סופרים ותלוי באמת מי, אבל מדברים בערך על 8 חברי כנסת שמתכננים לא להצביע, להצביע נגד, חלקם זה החרדים שעזבו, כלומר גולדקנופ, אבל שים לב למשהו אחד, זאת אומרת, בעניין הזה שני הצדדים, כבר ראינו בעבר שלא מאוד אמינים, זאת אומרת גם נתניהו יכול להיות שאומר שיש לו את הרוב כשאין לו את הרוב, כי הוא רוצה לשדר שהוא רץ עד הסוף קדימה, כי הוא רוצה את החרדים איתו, וגם חברי כנסת בליכוד כבר לא מעט פעמים אמרו אנחנו עד הסוף, אנחנו מצביעים נגד, אנחנו נשבור, נפרק את הקואליציה וכולי, וברגע האמת קיבלו את
1: תחילת הטלפון. אמון מוחלט יש לך בחבורה הזו, אני רואה שחר.
14: תראה, אתה יודע, מי שנכווה ברותחים נזהר בצוננים.
1: כן, כן. אתה חושב שיעזור לך המשפט הזה, אתה פשוט לא מאמין לה. תן לי עוד משפט אחד על הפרישה של חבר הכנסת משה ארבל.
14: תראה, משה ארבל בעצם מאז שהוא עזב את התפקיד שלו כשר הפנים, הוא כבר לא ממש מוצא את עצמו, אין לו הרבה מה לעשות בעבודה הפרלמנטרית, הוא בא להיות ביצועיסט, הוא כבר הודיע לפני כן שהוא לא מתכנן להיות בקדנציה הבאה, אז די, הגיע הזמן שלו לעזוב, גם ככה בחודשים האחרונים הוא היה עסוק פחות בעבודה פרלמנטרית, יותר בכתיבת הדוקטורט ובחיי המשפחה שלו, אז עכשיו הוא עושה את זה פשוט רשמית, מפנה את המקום לארז מלול, הולך להתעסק גם בדוקטורט, גם בלימוד תורה, כמו שהוא אומר, וגם בחיי המשפחה שלו, ומשחרר את החיים הציבוריים. הוא היה שר, וברגע שהוא חזר לכנסת, זה עבודה שקצת פחות מתאימה לו באמת.
1: הכנסת פחות מתאימה לו, אבל הוא היה שר שניסה באיזשהו רגע, או אנחנו ביקשנו לראות בו את המאפיין החדש של שס, עד שקיבו אותו.
14: נכון, אבל שים לב, גם כשהוא היה שם בשלב הזה, בסוף, אתה יודע, בשס אפשר לעשות את זה רק כשאתה מודיע שלא תרוץ שוב, הרי משה ארבל יכל לעשות את זה בגלל שהוא ידע שהוא לא מתכנן לרוץ בכנסת הבאה, אז הוא יכל לעשות מה שבא לו ולפעול, בוא נגיד, לא תמיד באופן ישר עם הקואליציה הזו, להתבטא כל מיני התבטאויות שלא תמיד מתיישרות עם הקואליציה הזו, אבל בסוף מי שרוצה לשרוד עוד קצת על הגלגל, כמו שרוב חברי הכנסת שאנו רוצים, אז להגיד מסרים מורכבים ולצאת נגד הקבוצה שלך זה קצת פחות אפשרי.
1: אבל זה מעודד מאוד לשמוע את הדברים האלה.
14: אותי קצת פחות.
1: למה? גיוס חרדים פחות?
14: לא, מה זאת אומרת?
1: הרי מה שהוא ראה זה שכן נכון לגייס חרדים שלא לומדים. הוא התייחס אחרת אחרי המלחמה לקיבוצניקים, והוא התייחס אחרת אחרי המלחמה גם לקהילה הערבית.
14: נכון, וגם לפני המלחמה, צריך לומר, הוא מראש היה באמת באיזשהו שיח קצת אחר, אבל אתה רואה, הבעיה היא שאין לזה עתיד. תראה, בסוף, ראש שס, שס קרואה בין שני מחנות. לשס יש חצי בייס שהוא אנשים שמשרתים בצבא, שגרים בפריפריה, שרואים דווקא במי שבגלל זה גם דרי לא שס להפיל את ממשלת נתניהו, כי הרבה מהמצביעים שלו הם יותר ביביסטים מנתניהו בעצמו. בצד השני יש לו באמת את החצי השני של הבייס שלו, שזה תלמידי ישיבות, חרדים, שרוצים את חוק הגיוס, שרוצים את הפטור הזה, ואריה דרי ממש בין הפטיש לסדן בנושא הזה. לכן אנחנו לא רואים אותו כמו גפני רץ, ראשון על הבריקדות כדי לפרק את הממשלה. אז משה ארבל מייצג באמת את הסקטור הזה, את הסקטור שיותר מצביע פריפריה, משרתים בצבא, שבאמת קצת פחות במסרים החרדים הארדקור.
1: שחר גליק, תודה על הדברים. שחר, בוקר טוב.
14: תודה רינו, בוקר טוב.

0: אריאל כהן, המנצח של פירקת אל נור. בוקר טוב אריאל.
1: בוקר טוב רינו.
0: אני מבין שאתם לקראת סיבוב חדש.
1: נכון, נכון.
0: תספר לנו עליו.
1: אז בעצם קונצרט, סדרת הקונצרטים החדשה שלנו, שקראנו לה בין ביירות לדמשק, מוקדשת כולה למוזיקה המדהימה הזאת של סוריה,
0: כן.
1: ולבנון.
0: כן.
1: ובשונה ממוזיקה, מה שמקובל לקרוא פה בארץ, מוזיקה ערבית, אבל נדייק את זה, זה מוזיקה קלאסית מצרית.
0: כן.
1: אז המוזיקה הסורית והלבנונית מאוד מאוד מאוד שונות, מקצבים שונים, אנרגיה אחרת, אווירה שונה לגמרי, והחלטנו להקדיש סדרת קונצרטים שלמה למוזיקה המדהימה הזאת.
0: והסדרה ככה... הזו, הסדרה הזו רצה עכשיו, הבנתי.
1: ממש תתחיל בחודש יוני הקרוב, באור יהודה, ואחר כך יפו ובת ים ובאר שבע, ירושלים, פתח תקווה, חיפה, כרמיאל בסוף. בקיצור, ככה כל הארץ עד כמה שאפשר.
0: איפה אתם מופיעים, אריאל? באיזה מקומות?
1: בהיכלי התרבות, באור יהודה, יפו, פתח תקווה, חיפה.
0: אין היכל תרבות ביפו, יקירית. יפו אני מכיר.
1: יש את אניס, יש את אניס.
0: אתם תהיו באניס, כן, אוקיי, כן.
1: אני לא מכיר היכל תרבות יותר טוב ממנו.
0: ואיך מתייחסים לזה? כי אתם באים עכשיו מאוד נקודתי, ככה, ליודעי חן.
1: נכון, תשמע, בדרך כלל אנחנו עושים...
0: אנחנו שומעים עכשיו את ימל אל שם, נכון?
1: נכון.
0: סבח פחי, כן.
1: אולי הדמות הכי מפורסמת שהמוזיקה הסורית ככה יצרה לדורותיה.
0: כן.
1: ובעצם אנחנו תזמורת, כמו שאתה בטח יודע, שעושה מוזיקה קלאסית ערבית. אנחנו לא משלבים כל מיני עולמות, אלא ממש עושים את ה-DNA של המוזיקה הערבית. ובכל תוכנית אנחנו, אתה יודע, מנסים להמציא את עצמנו מחדש ולהביא משהו חדש לקהל. והחלטנו לעשות את זה, אתה יודע, יש ביקוש מאוד מאוד גדול.
0: זו השאלה, זו השאלה. כמה הביקוש, אריאל? מי מבקש את זה? וכמה הביקוש יש?
1: יקירי, אני יכול לומר לך שבסדרה הקודמת שהייתה, שהייתה קצת לפני המלחמה האחרונה, היינו בסולד אאוט בכל המופעים.
0: רגע, אבל זו הייתה סדרה על גיבורים, אם אני זוכר נכון.
1: נכון.
0: עם זמרות וזמר, כאילו, היה לה אפיון.
1: זה היה מוקדש לסרט הערבי.
0: כן.
1: תוכנית שהוקדשה כולה לסצנות.
0: אתה יודע מה זה תוכנית שמוקדשת לסרט הערבי? אתה צריך להביא 7 מיליון איש יגיעו לסרט ערבי.
1: אז תשמע,
0: זה חרות אצל כל אחד כאן. זה לא...
1: אני פה מתארח אצל רינו צרור, ואני בטוח שמרינו צרור יבואו לפחות עוד 5 מיליון.
0: 500, לא 5, אבל יבואו, בעזרת השם יבואו. רק תסביר לנו... נגיד את העניין הזה הסורי, למה, מה מדליק אותך שם?
1: תראה, המוזיקה הסורית וגם הלבנונית כאן בארץ, לצערנו לא מקבלת מספיק ביטוי במגזר היהודי.
0: הלבנונית כן, הלבנונית כן, עם פירוז וכו', יש לה ביטוי.
1: אבל הסורית כמעט ולא מקבלת ביטוי.
0: נכון.
1: מי שצורך אותה, אתה יודע, זה לא מעט אנשים, קודם כל זה הדור שבא ארצה. מסוריה ולבנון, אבל גם
0: כן.
1: הדור השלישי.
0: אוקיי.
1: רוצים להכיר את התרבות של הסבא והסבתא שלהם.
0: אנחנו כבר חייבים לסיים, אריאל, רק תגיד לנו עוד פעם את התאריך שבו אתם מתחילים, כדי שנדע...
1: אנחנו מתחילים בשישי, בשני לשישי,
0: אוקיי.
1: מסיימים ב-29 לשישי, אור יהודה, יפו, בת ים, כרמיאל...
0: בהצלחה גדולה, פירקת אל נור, אנחנו חייבים לסיים, אריאל, תודה רבה על הדברים.
1: יום
0: עד
1: טוב.
0: כאן, יום טוב. אריאל הקליין ערכה אותנו. איילה רוני ושיר חריף הפיקו, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום שלום.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה. בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. לחברי המועדון, בסניפים ובאתר. אייס.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון.

0: חג השבועות ב-12 בצהריים. דנה אמרמי עם הבאנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
1: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה בן 4, יונתן, לא רצה ואמר אני לא רוצה להיות מפורסם.
0: וב-8, ציפי גון גרוס בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיל הים החל לפני זמן קצר בהשתלטות על משט טורקי שעושה דרכו לעזה מאות מיילים מחופי ישראל. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
5: כוחות חיל הים החלו לפני זמן קצר בפעולות ההשתלטות על המשט לרצועת עזה שארגן ארגון הטרור הטורקי IHH. במשט משתתפים 58 כלי שיט ויש בו מאות מפליגים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. לוחמי חיל הים מבצעים את ההשתלטות במרחק רב של מאות מיילים מחופי ישראל, במים בינלאומיים סמוך לקפריסין, ופעולות ההשתלטות צפויות להימשך זמן רב.
4: עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו היום בוטלה מטעמים ביטחוניים מדיניים. מדווחת כתבת המשפט מאיה הנדן.
6: בית המשפט נענה לבקשת נתניהו לביטול יום הדיון מטעמים ביטחוניים ומדיניים שפורטו לשופטים במעטפה חסויה. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות הפרקליטות לביטול יום הדיון כולו ובקשתה לקיים את הדיון בשעות הערב.
4: ניסיון הרצח של ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם. מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר הבוקר, האירוע מהווה חציית קו אדום. מדובר בפגיעה ישירה בנבחרי ציבור, בסמלי שלטון וביכולתן של רשויות המדינה לפעול בביטחון למען האזרחים. בדבריו בדיון הערכת מצב הביא כתבנו נועם נקש. מצבו של מלחם מוסיף להיות קשה, סגנו שהיה עמו נפצע בינוני. היורה נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הפטור מגיוס. זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו יום, ולמרות עמדת הצבא כי החוק לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. חבר הכנסת סעדה מהליכוד שמתנגד לנוסח החוק אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, החרדים לא באמת מעוניינים בחוק.
7: אני לא חושב שהחרדים רוצים חוק גיוס. הייעוץ המשפטי חושב שהחוק הזה לא עובר בגד בשום פנים ואופן, וגם לא הולך להגן על זה. לכן מהמקום הזה החרדים יודעים את מה שאני יודע. מצד שני, הם צריכים כן קמפיין גוואלד, להגיד מה לעשות, עשינו הכל, מה אנחנו יכולים לעשות. והקמפיין הגוואלד אפילו יגביר את כמות ההצבעה.
4: כמחצית מבני הנוער דוברי העברית בישראל דיווחו שהם משתמשים בצ'אטים מבוססי בינה מלאכותית לייעוץ רגשי, כך עולה ממחקר מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת אלם בקרב הנוער בישראל. עוד עולה כי אחד מכל חמישה נערים ונערות משתמש בצ'אטים מבוססי AI כבני זוג רומנטיים. הדוקטור שקד דברן זיוון, רכזת אוריינות ומוגנות ברשת באיגוד האינטרנט הישראלי, אמרה בגלי צהל, הממצאים האלה מטרידים מאוד.
8: ממצא מרכזי מאוד מאוד מטריד, כמחצית מבני הנוער העדיפו לדבר עם צ'אטים מאשר עם בני אדם. התחושה שקל יותר לדבר עם מערכת מאשר עם אנשים. יש חוסר וזה הרבה יותר נגיש לילדים ולבני נוער לגשת ל-AI מאשר לבני אדם. זה בדיוק הגיל שבו הם מפתחים את כל היכולות החברתיות האלה והתקשורתיות האלה, והחוסר הבנה שלהם של תקשורת אנושית אמיתית היא בעייתית.
4: מזג האוויר, הטמפרטורה תרדנה קצת, בעיקר במישור החוף ובשפלה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
2: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תכף נהיה עם מה שקורה בצהל ועם המציאות המאוד מאוד בעייתית בכל הנוגע לכוח האדם. כשחוק הפטור מגיוס לא מקדם גיוס חרדים, כרגע לא מקודם באמת בעצמו, ובינתיים במציאות צריכים עוד חיילים וחיילות. לא אני אומר את זה, אומרים את זה הגורמים הבכירים ביותר בצהל. נהיה גם עם מה שקורה בבתי הספר, עכשיו לא רק בתי הספר היסודיים, גם החטיבות נכנסות לקלחת ומשאירות את הטלפונים החכמים בתיקים ומחוץ לידיים של התלמידים והתלמידות. אבל הפעם אנחנו ננסה להבין עד כמה הטלפונים הללו משפיעים דווקא בגיל הזה, עד כמה הם מונעים קשר אמיתי ואישי ואיך הם מעודדים בריונות. נהיה גם, אפרופו המציאות של בני ובנות הנוער שלנו, מסתבר שלא רק אנחנו משתמשים המון בבינה מלאכותית, גם בני ובנות הנוער משתמשים המון בצ'אט, אבל אולי כחלק מיחסים רומנטיים. אחד מכל חמישה בני ובנות נוער בישראל משתמשים בצ'אט או בג'מיני כבן זוג רומנטי. וגם נהיה עם עוד הרבה מאוד סיפורים, כמו בכל יום נהיה עם אנשי המילואים שלנו, עם העסקים שלהם ועם הסיפורים, כולל סיפור מופלא. על שני לוחמים במילואים שהיו באותו החדר, ישנו במיטות סמוכות, ורק עמוק עמוק לתוך האירוע גילו שהבן שלו והבת של השני הולכים להתחתן. כל זה בהמשך. את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. אלן דורון.
1: שלום אומר.
0: תראה, תכננתי לדבר איתך על משבר כוח האדם בצהל, אבל שמעתי אותך נלהב מאוד במהדורת החדשות מדווח על ההשתלטות על המשט, אז אולי אתה משתוקק להגיד עוד מילה.
1: אני לא יודע משתוקק, אבל כן, זה אירוע שקודם כל פוגש את צהל כבר בפעם הרביעית במהלך המלחמה, עוד משט, אבל הפעם נראה שזה לא עוד משט, כי יש בו איזה מידה של פוטנציאל של סיכון, משום שמי שמארגן הפעם את המשט הזה, זה ארגון הטרור הטורקי IHH, ארגון שזכור לנו היטב ממשט המרמרה בשנת 2010 ומההסתברות של לוחמי חיל הים שם, ולכן כשהארגון הזה מארגן הפעם את המשט הזה, אז נראה שיש כאן איזושהי סכנה לפחות, או פוטנציאל סכנה שזה יהיה אירוע אלים יותר מבדרך כלל. כרגע רק נגיד אומר, ההשתלטות של חיל הים על המשט החלה כבר בשעה האחרונה, יש 58 כלי שיט, זאת אומרת זה הולך להיות אירוע ממושך, זה לא יהיה קצר, זה ייקח הרבה מאוד שעות ואולי אפילו ימים, ולכן נגיד בהקשר הזה שבינתיים עד לשלב הזה לפחות אין לנו דיווחים על איזה שהם אירועים חריגים, על אלימות או חלילה על נפגעים, אבל אנחנו ממשיכים לעקוב כל הזמן.
0: יופי, אפשר לדבר על מה שרצינו מלכתחילה?
1: בבקשה.
0: יופי. הכותרות זעקו אתמול, טקסטים הרבה יותר חריפים מכפי ששמענו, בנוגע לצורך בחיילים ובחיילות בצבא, הצבא לא יחזיק מעמד.
1: אז תראה עומר, אני חושב שזה שיש משבר כוח אדם בצהל, ושחסרים 8,000 לוחמים בצבא ו-12,000 חיילים, זה לא חדש, אלה מספרים שהזכרנו כאן אצלך כבר הרבה מאוד פעמים. אבל אני חושב שהצבא מגלה מידה מסוימת של תסכול, מזה שהוא פשוט לא מצליח לנער את הפוליטיקאים. זאת אומרת, צהל ניסה לעשות בערך כל מה שהוא יכול כמעט כדי לזעוק על המשבר הזה בכוח אדם, לזעוק שהוא צריך עוד חיילים, עוד לוחמים, להאריך את השירות הסדיר לשלוש שנים, שזה כמובן יוסיף עוד חיילים, כי היום השירות הסדיר הוא באורך של 2.5 שנים. בעוד חצי שנה, בינואר 2027, עומד להשתחרר המחזור הראשון של חיילים שהתגייס לשירות של 2.5 שנים. ולכן הצבא אומר, זה דחוף מאוד לעשות את זה עכשיו, אנחנו אולי בחלון ההזדמנויות האחרון לחקיקה. אבל זה לא רק העניין הזה, זה גם חוק מילואים חדש שצריך להעביר כדי להתאים אותו יותר לצורכי השעה, וגם כמובן, ואת זה אנחנו לפעמים נוטים לפספס בצרכים של הצבא, אבל זה אולי הכי חשוב, חוק גיוס, אבל חוק גיוס אמיתי, כזה שבאמת יביא לצהל עוד מתגייסים חרדים. עכשיו תראה אומר את המהלכים שצהל עשה כל החודשים האחרונים כדי לדפוק על כל השולחנות ולהדליק את כל הנורות האדומות. הרמטכ"ל זמיר אמר את אותה אמירה בישיבת הקבינט שמהר מאוד הודלפה באורח פלא, על זה שהוא מרים 10 דגלים אדומים ושהצבא עלול לקרוס לתוך עצמו. ולפני כמה ימים הרמטכ"ל הגיע לוועדת החוץ והביטחון ואמר שם שצבא המילואים עומד בפני קריסה. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים כל כך הרבה אמירות של צה"ל, אבל כל האמירות נאמרות בחדר הסגור, או בקבינט, או בדיון ועדת חוץ הביטחון,
0: והפעם?
1: או באיזה תדרוך. אז הפעם זה גם, זה איזשהו תדרוך כזה לעיתונאים, שעשה קצין בכיר באגף כוח האדם, שאי אפשר לחשוף את שמו, ואי אפשר להביא את הדברים בקולו או בשמו, אבל אולי, וזה גם דבר שצריך להגיד, אם הצבא כל כך זועק, וכל כך מתחנן לעזרה של הפוליטיקאים שיחוקקו עבורו את שלושת החוקים ההכרחיים והחשובים האלה, אולי הגיע הזמן שהרמטכ"ל זמיר יתייצב מול המצלמות ויגיד את זה לציבור הישראלי, בקולו, בשמו, לא בהדלפות מתוך כל מיני חדרים ודיונים סגורים, אלא אם זה באמת חשוב, אם זה באמת קריטי לצה"ל, הגיע הזמן שהדברים יאמרו בצורה מפורשת, חדה וברורה.
0: ואולי שווה דורון בהזדמנות הזאת להסביר למה חסרים כל כך הרבה חיילים.
1: אז זה באמת נקודה חשובה, יש שתי סיבות עיקריות, סיבה אחת זה כמובן היקף הנפגעים הגבוה בצהל, זה גם ההרוגים, אני מזכיר אומר שמתחילת המלחמה נפלו יותר מ-900 חיילים בקרבות בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, אבל זה כמובן גם ההיקף האדיר של הפצועים, אנחנו מדברים על אלפים רבים של פצועים בגוף ובנפש שירדו ממצבת הלחימה של צהל, ובאופן הזה לאורך השנתיים וחצי האחרונות בהדרגה, היקף הכוח הלוחם של צה"ל נשחק מאוד, אבל זה לא רק עניין הנפגעים, זה גם העלייה בצרכים של צה"ל. זאת אומרת, אם בשישה באוקטובר הצורך של צה"ל היה להיות בגודל X, היום אחרי שנתיים וחצי צה"ל צריך להיות גדול הרבה יותר מאותו צורך שהיה אז. זאת אומרת, גם הצורך הביטחוני גדל, כי היום כבר צריך להחזיק רצועת ביטחון מאוד גדולה בלבנון, והיום אנחנו כבר תופסים 60% משטח רצועת עזה, והיום יש לנו גם רצועת ביטחון בסוריה, והיום כבר למדנו את הלקחים של 7 באוקטובר, שאי אפשר להסתפק במעט חיילים בגבולות ובגזרות השונות, וצריך הרבה יותר חיילים בכל גזרה, על כל גבול, ולכן בשורה התחתונה, כששני הדברים האלה פוגשים אחד את השני, גם היקף נפגעים גדול, וגם צורך ביטחוני שהולך ועולה, אלה פשוט שתי משוואות שלא מתכנסות אחת עם השנייה, וההתנגשות הזו יוצרת את המחסור האדיר שיש לצהל בחיילים, מחסור שכמו שאמרנו בחודשים הקרובים מאיים רק ללכת ולהחריף.
0: דורון קדוש, תודה רבה.
1: תודה עומר.
0: את האלונקה הזו צריכים לסחוב אנשי המילואים ונשות המילואים שלנו. עכשיו אנחנו הולכים לדבר עם שניים, אבל דווקא עם סיפור יפהפה. רב סמל בכיר במילואים ג' ורב סמל בכיר במילואים ח', שניהם מילואים ניקים בגדוד יהודה של חטיבת יונתן. הם העבירו את המילואים שלהם גם במהלך המלחמה הזאת. מסתבר, זה לצד זה. לפי הטקסט שאני קראתי, אפילו באותו חדר ובמיטות סמוכות זה לזה. אלא שברבות הימים הם גילו שהבן שלו והבת שלו ביחד. שלום לגימל ולחט.
2: בוקר טוב.
3: שלום.
0: מה שלומכם?
2: בוקר טוב. אנחנו ברוך השם בטוב.
0: גימל, נתחיל איתך, איפה אדוני?
2: אני חזרתי ברוך השם לעבודה בבית ספר שבו אני עובד, בתיכון של עמד בראשון. זהו, עם הרבה אנרגיות לעבוד, נמשיך ולעבוד.
0: חט, איפה אתה מעביר את זמנך אחרי הסבב האחרון?
2: במשרד בעבודה,
0: אצלי בעסק. אני רוצה שתכניסו אותי לתוך אחרי הסיפור. כמה זמן אתם מכירים?
2: 8 חודשים, 10 חודשים, 8 חודשים אני חושב.
0: מכירים, מכירים אישית, אבל לפני זה הייתם באותם מקומות, שירתתם יחד?
2: היינו חברים משותפים, היינו מאוד... היינו חברים משותפים, אבל לא הכרנו, עד האימון הקמה של גדוד יהודה.
0: יפה. ובשמונת החודשים האחרונים אתם מוצאים את עצמכם מה באותו חדר?
2: הסיפור, כן, הסיפור, אנחנו עברנו אימון משותף, אנחנו הגעתנו שוב למילואים אחרי תקופה, אחרי עשרות שנים, אחרי 15-17 שנה שלא שירתנו. וכן, הסיפור שאנחנו מוצאים את עצמנו... גימל ואני באותו חדר, באימון, ואחר כך בתעסוקה המבצעית, כן?
0: ואיך אתם מגלים, מהרגע שאתם נמצאים באותו חדר, שהילדים שלכם בזוגיות?
2: זה מתחיל לפני.
0: תסבירו.
2: אני אספר רק על תהליך הקליטה שלנו בגדוד, בסדר? אפשר? זה מתאים? אז
3: האמת היא שאנחנו שירתנו בינים הרבה מאוד שנים, ביחד זה עשרות שנים, אני שירתי 20 שנה בשירות סדיר ומילואים בחטיבת צנחנים צפונית, וגם חטא שירת שירות משמעותי, והיינו מנותקי קשר מהמילואים, כי היינו בגיל פטור, קיבלנו פטור בגיל 41, ויצאנו מהמשחק שפרצה המלחמה, אחרי השביעי באוקטובר מאוד רצינו לחזור מצד אחד, מצד שני לכל אחד מאיתנו יש מחויבות משמעותיות גם באזרחות, ולא הייתה לנו פלטפורמה מתאימה לחזור ולשרת. ובקיץ שעבר זה התחיל שאני פגשתי חבר שסיפר לי שהוא הולך לחזור לגדוד יהודה, חבר מאוגוסט 89, אז אנחנו קצת ותיקים.
0: יאללה דודס, אני רגע ברשותכם טיפה מתקדם בסיפור כדי שנגיע לג'וס. כמה זמן אתם נמצאים זה לצד זה מבלי שאתם יודעים שהילדים בזוגיות?
3: לא, אז הסיפור כזה, הסיפור שאנחנו גם אני מגייס לגדוד, ואז אני לא יודע מה, אבל יום לפני שאני יוצא לאימון הראשון של הקמת הגדוד, יש לי תחושה, הבת שלי מתחילה לצאת כמה חודשים לפני זה בנפל עם בחור, היא באה חוזרת לארץ ומתקשרת את הקשר לנים זוג, והיא מספרת לנו, לי ולאשתי, שיוצאת עם מישהו, ואנחנו מאוד שמחים.
0: כן.
3: כמה חודשים, ואנחנו לא רואים אותו, לא מכירים אותו. כמה חודשים אחרי זה, אני יודע שהוא ממקום מסוים בארץ, מאיר ממודיעין, ואני יציאה לאימון, כאשר האימון הוא עם גדוד שהקימו באזור מודיעין. יש לי משום התחושה, שאבא שלו עושה איתי מילואים, לא יודע מאיפה, לא יודע למה, לא יודע כמה.
0: מניין התחושה הזאת, בת קול?
3: לא יודע, משהו מהקדוש ברוך הוא, לא יודע. ומוצאי שבת, בשבת, שמוצאי שבת אני מגיע ואני שואל את אחותה, כי יודעת מה המשפחה שלהם? של הבחור, מה המשפחה שלהם? אומרת, כן, אני מחפש. ואני אומר, יופי, אני מחפש בגדוד, בוואטסאפ של הגדוד, ואני רואה את המשפחה שלו. הבת אומרת, את מכירה אותו? היא אומרת, לא, אני לא מכירה אותו, ואני, כי אני פותק את התמונה שם, ואני מראה לה. הבת השנייה לא הייתה, זה הבת הגדולה שם, אבל היא מתחילה לחייך. אני אומר, למה את מחייכת? היא אומרת, כי אני יודעת שאבא שלו עושה מילואים, מחר יוצא מילואים, אנחנו לא יודעים אם זה ביחד, אבל אמרנו, אם תגלה, תגלה, ואם לא תגלה, לא תגלה. אני אמרתי, מגניב. אני מגיע למחרת, ואז אני מתחיל לברר, ואז מתברר שלא רק בגדוד, הוא גם בפלוגה. ותראה, זה לא רק בפלוגה, גם המחלקה. יותר מזה, לא במחלקה, אפילו בכיתה.
0: אוקיי.
3: אבל מה שמדהים, שהחבר שהביא אותי, חבר טוב שלי, גימל הביא אותו. זאת אומרת, הוא בחבר שלי. אנחנו ממש כאילו...
0: יפה.
3: ואז מתחיל הסיפור שאנחנו ישנים באמת עם איטליית מידה, ונעשים חברים.
0: אין לכם ברירה, מה? כן. אבל מה אם הייתם לא סובלים אחד את השני?
3: זה בעיה.
2: האמת היא שאין סיכוי שזה יקרה.
0: למה?
2: אין סיכוי שזה יקרה, אני אגיד לך, את חוץ לשישור.
0: מה תגיד עכשיו, משהו אחר ברדיו?
2: לא, אין סיכוי, המפגש הראשון שלנו זה ביום שני, בחמש אחר הצהריים, במטווחים בצאלים. ושם אנשים מתחברים בשנייה.
0: הבנתי.
2: אין סיכוי שזה יקרה.
0: ואתם מה, נפגשים ומרחלים קצת על הילדים, כל המילואים?
3: זה הולך ככה שאומר אותי, הבת שלי שיושבים בשולחן שבת, והם רוצים להגיד משהו, אז או אני, או ג' אומר, אנחנו יודעים, כן, זה ככה וככה וככה וככה, אנחנו מקדימים אותם.
0: אז הכנו לכם גם אנחנו...

0: זה הולך ככה שאומרת לי הבת שלי שיושבים בשולחן שבת והם רוצים להגיד משהו, אז או אני או ג' אומרים, אנחנו יודעים, כן, זה ככה וככה וככה וככה, אנחנו מקדימים אותם.
1: אז הכנו לכם גם אנחנו הפתעונת קטנטנה. תליה, הבת שלך חט, רצתה להגיד לכם משהו.
2: לאבות הנהדרים שלנו ולאימהות שבטח מאזינות בבית, אוהבים אתכם, מעריכים אתכם מאוד, תודה כל מה שאתם בשבילנו, אוהבים אתכם המון.
3: זה כיף, זה זכות גדולה בשבילנו. כן, תליה, תודה.
1: כן?
3: המון תודה. תליה, תודה רבה,
1: מתוקה. קודם כל, אתם מקסימים וחמודים. כן, רצית להגיד?
3: כן, זה זכות גדולה בשבילנו, קודם כל השירות ביחד, וגם החיבור המשפחתי. אז אנחנו מרגישים שזכינו.
1: יפה.
3: זכינו.
1: יפה.
0: אני אגיד יותר מזה, לכל מי שחושב ורוצה לחזור למילואים, יש מקום, הגדוד הוא נהדר, הפלוגה היא באמת תוך זמן קצר מאוד, הפכנו להיות אחים, ואנחנו קוראים לכל מי שחושב ורוצה, בואו.
1: ובהזדמנות הזאת נאחל לילדים שלכם מזל טוב, מתחתנים עוד כמה חודשים שיקימו בית ומשפחה, ונקווה שלא תסתכסכו במילואים, כי כשיוצאים הבית אתם צריכים להיות...
3: אין מצב, עומר,
1: לא, אתה יודע, הוא בכל זאת תוקע אותך עם משמרת, לא משהו, זה מבאס.
3: אין מצב, תראה, אנחנו לא מרגישים שאנחנו תורמים, אנחנו מרגישים שאנחנו נתרמים.
1: ברור.
3: מבחינתנו זה זכות לשרת, והזכות, אנחנו זכינו שיש לנו זכות כפולה מכופלת גם לשרת ביחד.
1: יפה.
3: אבל אנחנו שמחים ומודים על ההזדמנות.
1: המון המון תודה לכם, ותודה על שירות המילואים שלכם.
3: עומר, תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: עומר, תודה רבה, להתראות.
1: החל מהשנה הבאה, כך הוחלט במשרד החינוך, גם תלמידי חטיבות הביניים יחויבו להשאיר את הטלפונים הניידים מחוץ לכיתה. אז אנחנו ניסינו הפעם לשים רגע בצד את העדכון הזה, ולהבין לעומק איך טלפון חכם משפיע על ילדים בני 12, 13, 14, 15. פרופסור אדר בן אליהו מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: כשילד או ילדה, בגיל הזה מבחינתי הם עדיין ילדים, בני 12-13, משתמשים בטלפון, זה שעות רבות לאורך היום.
4: נכון. קודם כל, לכן, כל מי שמתחת לגיל 18 הוא קטין, ועל כן ההורים, אתה יודע, אחראים עליו, המבוגרים בסביבה, יש להם אפשרות לקבל החלטות חשובות. עכשיו, הרבה שעות בטלפון זה חשיפה להרבה תכנים שאנחנו לפעמים אפילו לא יודעים מה הם. היום הכל נגיש ונמצא שם, דברים שהם לא מותאמים. ובו זמנית הטלפון גם הוא כלי מעולה ללימוד. זאת אומרת, אפשר גם להכניס לטלפון תכנים של למידה, של הוראה, של דברים מאוד חשובים.
1: כן, אנחנו רואים בטלפון בקרב ילדים וילדות כאלה, בני ובנות נוער, כמו שאת אומרת, ממש את הכל. כל מה שאני חשוף אליו, גם ילדים יכולים להיות חשופים אליו, מבריונות, דרך אלימות, פורנו, כל דבר אחר, הכל ממש ממש בחף ידם. כן, בחפוף להגבלות מסוימות שההורים יכולים לשים, אבל את הכל אפשר לעקוף מאוד בקלות.
4: נכון, והם אלופים בלעקוף את הכל. הם יודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי להגיע לתוכן, שאנחנו לא נרצה שהם יהיו חשופים אליהם בגילאים הממש צעירים האלה. וזה מהווה הסחת דעת גם בתוך הלימודים, גם מחוץ ללימודים. הם מאבדים את מי אני, מה אני, איך אני, שגם ככה תקופת גיל ההתבגרות היא מאוד מורכבת, עם הרבה חלקים ודימויים ודמויות שונות שאנחנו מנסים על עצמנו. והטלפון בעצם פתח את האפשרות הזו לעוד כל מיני דברים שאולי בדמיון שלנו לא היינו מעלים על הדעת.
1: כן. אבל איך הוא משפיע עליהם? כי היכולת שלך ושלי להבין, ואני בכוונה הולך למינוחים הפשוטים ביותר, להבין מה טוב ומה רע, מה אמיתי ומה לא אמיתי, מה נכון ומה לא נכון, מה מיניות בריאה ומה מיניות לא בריאה, היא הבנה לא רעה בכלל, והיכולת שלהם היא פחותה. אז עד כמה זה משפיע עליהם, מחלחל, נשאר איתם גם לגיל מבוגר יותר?
4: תראה, מה שאני...

0: תמיד אומר שצריך לעבוד בשני מישורים עם נוער וילדים. צריך לעבוד על ההווה ועל העתיד. ההווה זה מה אני עושה כרגע, איך אני מקדם את הדברים של עצמי, בין אם זה מטרות חברתיות או לימודיות, כי לכולנו יש גם וגם, אנחנו גם רוצים להרגיש טוב, להרגיש עטופים, להרגיש שיש לנו חברים, וגם להרגיש שאנחנו מצליחים בבית ספר, מצליחים ללמוד, יודעים לקרוא, יודעים מתמטיקה, יש לנו איזה תחום עניין שאנחנו רוצים לקדם אותו, מסקרן אותנו. אז זה עכשיו, אבל יש גם את העתיד. כולנו כהורים או סבים וסבתות רוצים שהילדים במשפחה שלנו יהיו מוצלחים, כן, בגרשיים כאלה בעתיד. מה זה מוצלחים? זה אנשים שיודעים לקיים את עצמם, תורמים לחברה, אולי הם בזוגיות, לפחות טוב להם, גם אם הם בוחרים שלא להיות בזוגיות. אז אנחנו בעצם תמיד עובדים על שני המישורים האלה. ואז השאלה באמת, איפה הטלפון יכול לסייע ואיפה הוא יכול להפריע. בסופו של עניין אנחנו כן צריכים לכוון, כמו שאתה אמרת, חשיבה ביקורתית, ידעת לברור את המידע. והשאלה היא האם זה משהו שאפשר ללמד אותו בבית ספר או לא. ואם אנחנו מבינים שאי אפשר ללמד אותו בבית ספר, אז באמת בואו נסגור את הטלפונים בצד. אני מאמינה שאפשר.
1: אבל בסוף, כמו שאנחנו יודעים ש... ילדים יכולים לעקוף כל דבר, הם גם יכולים להגיע לטלפון במהלך השיעור, בטח במהלך ההפסקה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, הם מביאים שני טלפונים.
1: דיינו.
0: אחד שהוא, כן, הם שמים את הטלפון.
1: את הדמה.
0: האפתם, את הדמה, את הישן, את הבקאפ, את זה שהם מצאו ברחוב, זרוק בפח, חבר נתן להם, לא עובד בכלל, הם שמים אותו בתוך הסוגרים אותו, ועליהם נשאר הטלפון של עצמם. אז העניין הוא לעבוד עם ילדים ונוער לא ברמה רק המשמעתית וההתנהגותית, אלא גם ברמת הלמה ואיך, שזה התהליכים של החשיבה. זה אנחנו קוראים לזה אצלנו ויסות הדדי, אנחנו מלמדים באופן הדדי איך לחשוב על הדברים, אנחנו לא רק אומרים מה לעשות ומכוונים, אלא אנחנו מסבירים. ולשם כך צריך להשקיע. זה לוקח מלל, זה לוקח דיבור, זה לוקח סבלנות, אלה הם תהליכים ארוכי טווח, שכרגע לפעמים אני לא רואה עכשיו את התוצר, זה מה שאני אמרתי שאנחנו מנסים לעבוד גם על העכשיו, אבל גם על העתיד.
1: כן.
0: אנחנו בעצם, כל מה שאנחנו עושים היום, זה עם ראייה על מה יהיה. נכון? תמיד אנחנו שואלים, הבגרויות יגידו מי, איזה תואר יהיה, זה מנבא משהו או שלא? הפסיכומטרי אומר משהו או שלא? מוכנות לכיתה א' אומרת איך הם יצליחו ביסודי או שלא? המעבר מכיתה בחטיבה, המעבר לחטיבה, הוא הלך חלק, אז זה אומר שיהיה להם יותר טוב או פחות טוב בתיכון.
1: אני חוזר רגע בחזרה לרמת המיקרו, כדי להבין למה מהלך כזה באמת יכול לשנות. אז אני חושב שכולנו יכולים להבין שמפגש נטול טלפונים הוא מפגש חברתי הרבה יותר טוב והרבה יותר נכון, עם הרבה פחות חסמים, והוא מאפשר אפילו תקשורת רגילה של בני אדם. אבל ילד או ילדה שמשתמשים בטלפון באופן יומיומי, באילו רבדים זה משפיע עליהם? זה משפיע על המוח שלהם עד לרמה כזאת?
0: תראה, הכל משפיע על המוח שלנו, אז גם השימוש בטלפון משפיע על המוח שלנו, ואני חושבת שמה שאתה אמרת זה ממש נכון. מפגש נטול טלפונים, כל התקשורת משתנה, כל ההיבט של היכולת שלנו להביע את עצמנו, לספר את מי שאני ומה שאני חווה כרגע ולהתמודד. ולכן חשוב לשלב. אני חושבת שתמיד הסוד הוא במינון, באיזונים. אז לקחת את הטלפון לכל היום, הרי יש דברים שילד פתאום מתקשר להורה באמצע היום, קרה ככה וככה מה לעשות, ואז ההורה מרגיע, אל תחזיר, אל תעשה, תחזור לשיעור. לקחנו את הטלפון, לקחנו גם את זה מהילדים, ואין מה לעשות, זאת הדינמיקה. לנו היה בבית ספר טלפון ציבורי, והיינו מתקשרים עם הטלפון הציבורי להורה באמצע היום להתייעץ. היום אין טלפונים ציבוריים. אז צריך כן לאפשר לילדים את הגלגל הצלה הזה. והשאלה היא איך, האם זה צריך להיות בכל שיעור? האם אנחנו מקנים מיומנויות אחרות? היום הרי כותבים, אגב, כשאנחנו מאפשרים לפטופ, רוב הרבה מהבתי ספר יש להם ספרים דיגיטליים. אז גם ככה יש לפטופ. בלפטופ יש את הוואטסאפ, יש את האינסטגרם, יש את כל האתרים.
1: אני מבין מה את אומרת, אבל בסוף חייבים איזושהי סנקציה כדי להתחיל. אני מסכים איתך שזה לא יכול להיגמר שם. זה לא יכול להיגמר ב- רק ניקח כי יש פתרונות, יש את הלפטופ, כמו שאת אומרת, יש את, את הסיפור של הטלפונים הכפולים, אבל, אבל אני חושב שלפחות שם צריך להתחיל, כן.
0: שלא ישמע שאני נגד.
1: לא, אני מבין, אני מבין.
0: אני רק אומרת שצריך לעשות את זה מתוך הראייה המאוד מיוחדת של הנוער היום, שהנוער היום יודע להגיד לך אם הדמות שהם רואים זה AI או לא, ברמה כזו. יש להם פילטרים שאנחנו לא יודעים אפילו להבין אותם. אז אני חושבת שקודם כל, אתה יודע, הטלפון היום, היום אני מבנה לתוך השיעור שלי שימוש בטלפון. תוציאו את הטלפונים, את הלפטופים, תסתכלו בגוגל AI, ואני מלמדת אותם חשיבה ביקורתית על מה שה-AI מביא להם.
1: כן.
0: וזה דורש באמת שינוי מערכתי ושינוי חשיבתי, כי התוצר הסופי הוא לא יהיה רק בגרויות שיושבים ועושים מבחנים.
1: יפה.
0: אז זה נכון, זה מורכב.
1: פרופסור אדר בן אליהו, המון תודה לך.
0: תודה לכם, ממש תודה.
1: אין על מה.
0: בשורות טובות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
9: רב סרן א' ומוריאל, הרוס של רב סרן א'.
10: סגרנו כבר באמת את הכל, ושבוע לפני, בגלל שהחתן נתקע בחול כחלק מהמסיבת רווקים שהוא טס, ואני התעסקתי בגיוס במסגרת תפקידים.
11: ראיתי שגם אנחנו לא כל כך מצליחים את זה, ואין ברירה, ומחכים לדרך חדש.
10: ביום עצמו של החתונה אני באה לעבוד, וזה יום רגיל, ואז אני מקבלת שיחה להגיע לאסוף תשורות לחיילים שלי. אני מגיעה ואני רואה את החינה שארגנו לי בהפתעה. עשיתי לזה, הם דאגו באמת לתלבושות. היה המון תרומות שקיבלנו מאנשים אזרחים, והתפורה ובלוני ושירים, וזה באמת היה אירוע ברמה.
8: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. עדותו של ראש הממשלה במסגרת משפטו מבוטלת היום. מעיין עדן כתב את המשפט, שלום.
12: שלום. כן, אז בדיוק כמו שאמרת, היא בוטלה לבקשת נתניהו מטעמים ביטחוניים ומדיניים. נימוקי הבקשה פורטו לשופטים במעטפה חסויה, וגם לפרקליטות, אנחנו כמובן לא יודעים מה הם. ההחלטה הזו של השופטים...
1: אפשר לשער ש... אירוע המשט שכרגע צהל משתלט עליו ברגעים אלה משפיע על היכולת של נתניהו להיות במשפטו.
12: נכון, וגם אני מניחה שזה דברים כמובן הקשורים להתפתחויות מול איראן, אנחנו יודעים שהיום הקבינט התכנס בערב, אז ככל הנראה כל הדברים האלה ביחד גרמו לביטול הדיון, אבל ההחלטה הזאת של השופטים התקבלה למרות ההתנגדות של הפרקליטות לביטול יום הדיון כולו, שהפרקליטות התעקשה על לקיים לפחות חלק מהדיון הזה, וביקשה לקיים את הדיון בשעות הערב, אבל כמו שאמרנו, השופטים דחו את ההצעה היציבתית הזאת. יש להגיד, עומר, שמאז חידוש הדיונים אחרי מבצע שהגעת הארי, ולמעשה מאז פברואר, מאז תחילת שהגעת הארי, נתניהו לא העיד אפילו לא יום שלם אחד במלואו, כמובן בגלל אילוצים מדיניים וכדומה.
1: ובסך
12: עדיין...
1: הכל אנחנו יודעים במקרה כמה שעות נתניהו העיד מחודש פברואר?
12: אני יכולה לבדוק לך, אין לי את זה במדויק.
1: לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זו התקלה מרגיזה.
12: זה לא יוצא הרבה מאוד, בוא נגיד ככה.
1: יש לי יותר אצבעות ממספר השעות? לא הפתיע אותך.
12: לא, לא. לא, יש יותר שעות.
1: יש יותר שעות?
12: הוא העיד יותר מ-10 שעות, זה בטוח.
1: יש לי גם אצבעות ברגליים.
12: אז זה לא בטוח.
1: יפה. מעיין עדן, המון תודה.
12: ביי ביי.
1: תודה. טוב, אנחנו נותנים כאן בכל יום מקום לאנשי המילואים שלנו, לעסקים שלהם. איתנו היום רס"ר במילואים משה אוחנה, שלום משה.
13: אהלן אהלן, מה שלומכם?
1: מה שלום אדוני?
13: בסדר, ברוך השם, תודה לאל.
1: כרגע על מדי זית או מול הגוונים?
13: לא, לא, ממש מול הגוונים עכשיו, כן.
1: איך המעבר הזה כל פעם מהזיתים לגוונים?
13: מהמדים, אז תאמת, די התרגלנו לזה, אני חושב, כאילו, תקופה כבר של כמעט 3 שנים, 2.5 שנים.
1: כבר ככה. עוד מעט, אנחנו כבר יותר משנתיים וחצי, מתקרבים ל3 בצעדי ענק. אתמול יצא לי לפגוש גם בחור ששירת לא מעט במילואים, ושאלתי את בת הזוג שלו אם היא מפחדת ואם קשה לה, אז היא הסתכלה עליי ואמרה שכמובן שכן. אבל היא קצת משכה את הכתפיים ואמרה, אתה יודע, מתרגלים, זאת המציאות.
13: כן, אנחנו, הוא מה שמתרגלת, נכון, זה נכון.
1: ממש, ממש. תגיד, משה, איך הולך עם היקב, יקב מישאל?
13: בסדר גמור, אנחנו, סך הכל, היקב הוא יקב בוטיק משפחתי, אז באמת כל המשפחה נרתמת, וגם כשאני לא
1: נמצא... מה זה אומר?
13: במקצוע שלי אני קורם, אני מגדל ענבי יין, וזה באמת ההתעסקות היומיומית שלי. וחוץ מזה יש לנו גם יקב שהוא... בעצם אנחנו מגדלים את... אנחנו עושים יין מהענבים שאנחנו מגדלים, מייצרים בערך 4,000 בקבוקים, סדר גודל 5,000 פלוס מינוס.
1: שזה יקב יחסית קטן.
13: וזה יקב קטן, בוטיק, משפחתי, אינטימי, אנחנו...
1: וזה מקור פרנסתך?
13: הקורמות, גידול הענבים, בשילוב עם היקב ועם מקור פרנסתי, כן. זה הדברים שלובים כזה אחד בשני.
1: ומה קורה כשאתה במילואים? ומה קורה כשכתבם פוגע בקרם שלך?
13: אז באמת אנחנו מנסים די לשלב את הלוז כזה של ה... חיים שלנו, כשאנחנו נמצאים בסבבים כאלה ואחרים, אז אם זה אומר לדחות לפעמים בקבוק, כי זה ניתן לדחות את זה, ואם זה אומר לרוץ ולרקש עזרה מחבר או משכן שיערבב את היין עם הקליפות, זה די לג'נגל כזה, ו... אם זה אומר אשתי שצריכה פתאום להגיע בלילה ולהכין את המארזים, אז... זה בגדול, כן. חיינו.
1: תגיד, אילו ענבים אתה מגדל, אילו זנים?
13: אז יש קברני פרנק ומרסלן וסירה ושנין בלן, המון המון זנים.
1: וזה, יש הבדלים בקושי לגדל כל אחד?
13: באמת שלכל אחד יש לו את היתרונות ואת החסרונות שלו, ולכל זן יש את האופי שלו, זה...
1: מי מהם אתה הכי אוהב?
13: וואי, באמת...
1: לא, לא, לא, אל תעל, אני לא מוכן. אני רוצה תשובה.
13: אני מתחבר מאוד לקברני פרנק.
1: וכשאתה אומר את זה ליד הזנים האחרים, איך הם מגיבים? פתאום הם נובלים לך.
13: לקברני פרנק, אני תושב הגולן, ולקברני פרנק קראנו אירוס הגולן, כי באמת הוא מסמן מבחינתי איזה... מין איזה מלך.
1: מה מיוחד בקברני פרנק?
13: שילוב של פרחוניות, אלגנטיות, קצת ירקרקות.
1: אני הייתי רוצה, יש לי חלום כזה, שאני פעם אדע להבחין כשאני תואם יין, בכל הדברים שאתם המומחים מסבירים לי, פירותיות, אגוזיות, ירקרקות, מי תואם ירקרקות בתוך היין?
13: וואי, זה האמת שקודם כל להריח, ערכה ועניין של חוש הריח, זה נכנס מאוד מאוד עם זיכרון ועם קונוטציות, אז לפני שאתה טוען תנסה להריח, ואז באמת זה אולי יפתח לך עולם כזה של טעמים, של ריחות, של קונוטציות. אז
1: אני מאמין לך, אני פשוט עדיין לא הצלחתי אף פעם להרגיש את זה. לא להריח את כל תתי הריחות, ולא לטעום את תתי הטעמים.
13: אז גם לפעמים יש כאלה אנשים שלומדים את זה ומנסים לתרגל לזה, מה שנקרא. ובאמת זה עניין של אולי תשומת לב בתאימה, בערכה. זהו, עולם שלם, אני בטוח שאין לכם את כל הזמן, אבל זה באמת עולם שלם של טעמים וריחות ותשומת לב.
1: יאללה, קודם כל זה מופלא, ואני באופן כללי אוהב אנשים שנמצאים עמוק עמוק בתחום התשוקה שלהם, ועצם העובדה שאתה יכול לעבוד בתשוקה שלך גם כשהיא קשה מנסו וגם כשהיא עבודת כפיים, בעיניי זה מופלא.
13: תודה רבה.
1: יאללה, תמכור את היין.
13: תודה,
1: או את הענבים. תודה. הענבים שלך הם גם למאכל, או שזה שני עולמות נפרדים, הפוכים, מנוגדים, אין ביניהם שום דמיון?
13: עצים נפרדים לגמרי, זה כמו תפוח והפרסק, אנחנו מוכרים רק ענבי יין, קווים טובים וגדולים בארץ, שגם אני נשמח מאוד שגם תתמכו בהם, יקווים מהגליל, רקנתי ותבור, ועוד המון יקווים טובים, שגם הם נמצאים בקו העימות, והם גם זקוקים להמון המון תמיכה, ובגדול, לקנות יין ישראלי, ותוצרת ישראלית, זה הדבר שהכי יכול לעזור לכולנו.
1: נשמע טוב, נשמע חשוב, נשמע שאנחנו צריכים להיות במחוזות הללו, אז תגיד לנו נקודתית, איך אנחנו עוזרים למשה אוחנה? אני רוצה לעזור, תגיד איך.
13: אז יש לנו עמוד אינסטגרם פעיל שנקרא יקב מישאל, אפשר פשוט לרשום יקב מישאל, מישאל ויינרי, מישאל נקודה ויינרי, ושם אנחנו תמיד זמינים לכל שאלה, לכל פנייה, וגם להזמנות, ושאר למצוא את כל ה... סוגי עיינות והסדרות שמה, באינסטגרם, ויש מספר טלפון שאפשר לפנות, זה מופנה ישירות אליי, זה 052-6556-489.
1: נשמע טוב, נשמע חשוב, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
13: תודה רבה לכם.
1: יום יבוא ואני יודע מה זה אומר פירותי ואגוזי.
13: אתה מוזמן לגולן, לבוא.
1: מרגיש לי שברגע שאתה נוחת על אדמת הגולן, פתאום האגוזיות נוחתת עליך. משה, תודה.
13: תודה.
1: טוב, מחקר מאוד מעניין שקפץ אלינו אתמול, טוען שלאנשים שעובדים מהבית יש יותר ילדים. זה הגיוני במידה מסוימת. אבל אנחנו רוצים לצלול קצת יותר עמוק עם פרופסור אמריטוס, סרג'יו דלה פרגולה, הוא דמוגרף באוניברסיטה העברית שמתמחה בדמוגרפיה של ישראל. אלן סרג'יו.
14: היי, בוקר טוב.
1: קודם כל, כל תירוץ לדבר איתך שווה מבחינתי שיחה.
14: תודה, נעים מאוד.
1: תסביר את מה שדווקא נשמע מאוד הגיוני. אז מה עומד מאחורי הקלעים?
14: טוב, קודם כל ההסבר השגרתי, אבל לדעתי הבלתי מספיק, ובוא נגיד קצת פרימיטיבי, הוא שבעל ואישה נמצאים בבית, אז יש יותר...
1: יש יותר מפגשים.
14: יותר מפגשים בפרוסדור, ולכן התוצאה ודאית. אני חושב שלא זה...
1: אתה חושב שהם מפגשים מהסוג האישי, כמו שקראו אז פעם לסדרה הזאת, לא מספיקים כדי להביא ילדים לעולם?
14: לא, זה לא מספיק.
1: מה זאת אומרת? אני לימדו אותי בביולוגיה משהו אחד.
14: כן, לא, יש פה לחפש בשורשים קצת יותר עמוקים, בוא נגיד סוציולוגים ודמוגרפיים לתופעה. ולכן אני כבר מזמן, ואני חושב שהמחקר הזה מוכח במדינת ישראל, וגם במדינות אחרות, שבהפשטה מסוימת שני גורמים בסיסיים היום עומדים על רקע הילודה וההפרשים ברמות הילודה גם בין השנים השונות וגם בין קבוצות אוכלוסייה שונות.
1: כן.
14: ההיבט האחד הוא חומרי, כלומר רמת ההכנסה, הרווחה, היכולות כן לגדל ילדים בתנאים יותר טובים ואולי לשפר את הדיור ולמצוא יותר מקום ויותר חוגים לאותם הילדים, אז זה בהחלט עומד בקשר חיובי עם היכולות החומריות של משק בית. ההיבט אחר, שהוא לא פחות חשוב, הוא יותר פסיכולוגי, הוא יותר עומד ביסודות האופטימיות, התקווה, הסביעות רצון מן החיים, ולכן הרצון להביא את אותו ילד. כלומר, יש עניין של יכולת להביא, שהוא בעיקר כלכלי, ורצון להביא, שהוא בעיקר ערכי.
1: אבל בסוף אתה יודע, אני חושב ש... כמו שאתה מתאר, יש אוכלוסיות מסוימות מעבר לערכיות, התרבות היא כזאת שמביאים בה הרבה מאוד ילדים, מה?
14: אני אומר, אין ספק.
1: כן, כן, אבל עכשיו אני הולך לחלק השני של אוכלוסיות שהן באמת יותר עובדות ועסוקות, ושם אנחנו רואים עלייה בשנים האחרונות?
14: יש שוב תנודות שמשקפות את המצב גם של כלכלת ישראל ועוד גורמים אחרים, כמובן מלחמות ותנאי לחץ הם מאוד, מאוד משפיעים. אבל קודם כל, לגבי המחקר הספציפי, שאגב, התוצאות שלו לא אחידות בכל המדינות ובכל השנים, אבל יש נניח איזשהו ממצא שאומר שעובדים מהבית, יש להם אולי בתנאים שווים לאחרים קצת יותר ילדים. קודם כל, הטריוויאלי, אם עובדים מהבית, זה סימן שיש תעסוקה. אז קודם כל, מי שאין לו תעסוקה, הוא לא עובד מהבית. אז אם שתיים עובדים מהבית, יש תעסוקה כפולה, כלומר שתי הכנסות, וזה כבר אומר שהמצב הרווחה המשפחתית הוא טוב. לא רק זה. מקצועות שאפשר לעבוד בהם מהבית, הם מקצועות די של משכילים, די של אנשים שרמת השכר שלהם היא גבוהה מהמקצועות.
1: אבל פרופסור דלה פרגולה, עד כמה האירוע הכלכלי, הוא עיקר הבחירה להביא עוד ילדים לעולם. אני יכול להגיד ברמה האישית שאצלי, אני מספר הילדים שאני אביא לעולם מושפע כמובן מגילי ומרצונותיי, אבל בין היתר מהיכולת שלי לפרנס אותם כפי שהייתי רוצה.
14: אין ספק. ולכן האלמנט הכלכלי הוא חשוב ביותר. יחד עם זאת, כבר ציינתי את האלמנט הערכי. ניקח למשל את ההשוואה בין מדינת ישראל לבין מדינות אירופה המערבית. אירופה המערבית יש מדינות דומות מבחינת הרמה הכלכלית, או יותר מבוססות, או אפילו קצת פחות. אבל הפריון של היהודים בארץ, אני לא מדבר עכשיו על חרדים, אני מדבר על רוב הציבור שהוא נע בין חילוני לבין מסורתי מתון, הפריון בארץ הרבה יותר גבוה. ולכן ההסבר הכלכלי בוודאי תורם, אבל חייב להיות עוד מרכיב נוסף, שהוא הרצון, הביטחון שכדאי להביא לעולם ילד, מכיוון שהעולם שיהיה, הוא יהיה עולם טוב. אם אני חושב להפך שהעולם יהיה רע, אז אני נמנע מזה, מכיוון שאני לא רוצה לגרום לאומללות.
1: ואתה מזהה את זה יותר בשנים האחרונות, שהעולם נהיה בתפיסה שלנו עולם רע, ולכן אנחנו מביאים פחות?
14: אני לא יודע אם במונחים אובייקטיביים.
1: ברור.
14: אם אתה מסתכל על סקרי אופטימיות וסביעות שהאום וגופי מחקר שונים מפרסמים מדי שנה על כל מדינות העולם, העובדה, אולי המפתיעה, אבל העובדה היא שמדינת ישראל תמיד מדורגת בין 10 המדינות המבסוטות יותר מתוך 200 מדינות. אז יכול להיות שהתנאים האובייקטיביים כאן הם לא מי יודע מה, תחת טילים וכל ההתראות ולדעבוננו הרב הקורבנות הרבים. יחד עם זאת, יש עדיין איזושהי מוטיבציה לחיות, איזושהי תקווה, איזשהו חיוך, גם איזושהי משפחתיות קיבוצית שעדיין קיימת למזלי במדינת ישראל. ואתה רואה את זה הרבה פחות במקומות אחרים, שבהם האדם יותר פסימי, יותר מבודד, אולי יש לו יותר כסף מאשר הישראלי, אבל תפיסת עולמו היא הרבה יותר שלילית. ולכן אני חושב שזה מסביר לנו את החלק השני של הבדל הילודה.
1: אוקיי, פרופסור אמריטוס, סרג'יו דלה פרגולה, תודה.
14: תודה רבה ובוקר טוב.
1: אנחנו הולכים ומתקרבים בצעדי ענק לעבר כאבי הבטן של מוצרי החלב של חג השבועות. אבל למה? למה אנחנו שם? איתנו, כמו בכל פעם שאנחנו מתקרבים לחג כזה או אחר, מגיע שחר ענבר, שהוא דוקטורנט למקרא באוניברסיטת תל אביב, הוא מרצה בסמינר הקיבוצים, והוא רוצה להרוס לנו את הרומנטיקה. שלום שחר.
15: שלום עומר.
1: איזו רומנטיקה תחרב הפעם?
15: אנחנו בחג שבועות. זה כבר הרמה להנחתה, כי היום שבועות הוא חג שחוגגים לזכר מתן תורה, ואוכלים בו מאכלי חלב, כמו שהזכרת, וילדים משחקים משחקי מים, ומבוגרים נשארים מהרים כל הלילה ללמוד תורה, אבל אם אתה תפתח את התנך, אתה לא תמצא שם זכר לא לחג של מים, ולא לגבינה, וגם לא למתן תורה. כי כמו שאר החגים, גם חג שבועות עבר אבולוציה קיצונית מחג חקלאי וחילוני לחלוטין, לחג שהוא יום ההולדת של התורה ולחג של המחלבות בארץ.
1: איך זה יכול להיות?
15: העניין הוא כזה, בתקופת המקרא, שבועות הוא חג של אדמה. נקודה. אין בית כנסת, אין ספר תורה, יש שדה ויש חגים חקלאים. ולכן בתורה, חג שבועות, כמו שאר החגים, היה חג חקלאי. בספר שמות הוא נקרא חג הקציר, בספר דברים הוא נקרא חג שבועות, על שם שבעת השבועות שהיו סופרים מתחילת עונת הקציר ועד קציר החיטים. כן. כי הפוקוס של החבר'ה בימים ההם היה סביב הפרנסה. העיקר הישראלי היה עולה לירושלים.
1: זה לא היה אחד מהחגים שבהם עולים לירושלים?
15: אחד מהחגים שבהם היו עולים לרגל, כן. נכון. אבל היו עולים כדי להגיד לאלוהים תודה על זה שיש חיטה. בספר ויקרא מסופר שבתחילת עונת הקציר, העיקר הישראלי או היהודאי היה הולך לשדה, והיה עושה מין טקס שבמהלכו היה מניף את העומר. לא אותך ספציפית, אלא אגודת
1: שיפולים. כן, אם אתה מעוניין, אני מוכן, אבל זה יהיה לך קצת כבד. אני עדיין נושא עם קצת משקל מהחגים.
15: כן, תירוץ טוב.
1: תמיד.
15: אז בתחילת עונת הקציר, היו הולכים לשדה, מניפים עומר, ערימה של שיבולים, בתחילת עונת הקציר, ואז העיקר היה חוזר הביתה, סופר שבעה שבועות, ואחריהם הוא היה הולך למקדש ומביא כיכרות לחם. זה אמור להיות סימבולי. אלה חגים שתוחמים את עונת הקציר. מעומר, משיבולים, עברנו ללחם. חקלאי, שמח, מחובר לטבע, וזהו. אבל אז קרה משהו דרמטי. בית המקדש נחרב, העם עבר גלות, עכשיו לך תחגוג את חג הקציר כשאתה יושב בבבל או בפרס או במצרים ואין צדה ואין מקדש ואין ביקורים והחג היה בסכנת הכחדה, אז הוא עבר מיתוג מחדש, הוא המציא את עצמו מחדש, כמו חגים אחרים. ואז קרה המהפך הראשון כשהכתות שהיו ביהודה שהחזיקו בלוח שנה אחר קבוע, אצלם חג שבועות נפל תמיד ב-15 בחודש. משום שבתורה לא כתוב התאריך שלו, בניגוד לחגים אחרים שממש כתוב מתי זה, מתי כל חג, לגבי חג שבועות אף פעם אין תאריך. במקום אחד כתוב שצריך לספור שבעה שבועות מאחל חרמש בקמה או ממחורת השבת, אבל לא ברור מה זה. והכתות ביהודה שהחזיקו בלוח שנה קבוע, הם טענו ששבועות צריך להיות ב-15 לחודש, ושהוא לא חג חקלאי, אלא חג קוסמי של בריתות בין אלוהים ובין האנושות. לפי ספר שנקרא ספר היובלים, ספר מאוד חשוב מימי בית שני, ביום הזה נכרתה הברית בין אלוהים ונוח והאנושות, ברית הקשת וענן, וגם הברית עם אברהם,
1: כן.
15: שבו אלוהים ציווה על ברית המילה, וגם מעמד מתן תורה. בעצם הספרים החיצוניים הם המקום הראשון, שבו שבועות מתנתק מהאדמה והופך להיות חג לזכר מתן תורה.
1: ומתי נכנסים לתחום מוצרי החלב?
15: זה כבר ימי הביניים, זה כבר הרבה יותר מאוחר, וגם זה קשור מאוד לציונות, כשהחלוצים הגיעו עם האידיאולוגיה הסוציאליסטית, החילונית שלהם, חשבו איך להתחבר מחדש לאדמה, ואז נכנס כל העניין של החלב, מוצרי החלב, הגבינות, וגם התיקונים בבתי כנסת, בלילה.
1: אז רגע, אבל התיקונים זה אירוע, לגבי הגבינות אני עוד יכול להתחבר, הקיבוצניקים שרוצים להראות כמה הביקורים שלהם, הם גם בתחום החלב, יפה, מקסים, אבל תיקון ליל שבועות זה אירוע דתי, איך הוא הגיע מאוחר יותר?
15: הוא התפתח עם כל מיני מדרשים שטענו שבני ישראל כשהם היו בהר סיני, אז לילה לפני מעמד מתן תורה הם הלכו לישון, וזה לא תקין. כדי לתקן את העניין הזה, אנחנו נעשה תיקון ליל שבועות, נשאר ערים כל הלילה ונלמד תורה, ונהיה מוכנים לקראת המעמד הגדול של קבלת התורה בשבועות.
1: למה אתה שוב מחרב לי את הרומנטיקה, שחר?
15: להפך, זה יפה מאוד, אני דווקא בעד. התפתחות יפה, התפתחות חיובית.
1: נו, אתה יודע מה זו התפתחות חיובית? היו חגים שהרסת קצת יותר. מה עוד מעניין לדעת על החג הזה, ואנחנו לא כל כך יודעים?
15: מה עוד? בוא נחשוב. אז כמו שאמרתי, מה שאנשים לא יודעים ולא מבינים, הוא שספירת העומר לא סופרת את הזמן שבו מגיע שבועות שהוא חג הקציר, חג הביקורים, אלא היא פשוט תוחמת את עונת הקציר, שבסופו מביאים לחם למקדש. מעומר עברנו ללחם. רק שבשום מקום, כמו שאמרתי, לא כתוב מה התאריך, ובימי בית שני היו מלחמות עולם סביב מתי צריך להביא את העומר, מתי צריך לחגוג את החג הזה. משום שאם אתה מתחיל לספור 50 יום, ולא יודע מתי לסיים, אז כל פעם חג שבועות נופל בזמן אחר. בתורה כתוב שצריך להביא את העומר ממחורת השבת. חלק מהיהודים אמרו ממחורת השבת, זה יום ראשון. חלק מהיהודים אמרו ממחורת השבת, הכוונה ממחורת הפסח, כי לפעמים חגים נקראים שבת או שבת שבתון. ועל המילים האלה היו מלחמות סוערות בימי בית המקדש השני, ויש הררי דיונים בגמרא לגבי למה ממחורת השבת הכוונה ממחורת הפסח, כמו שנקבע להלכה בימינו. ולכן היום בימינו שבועות לא חל באמצע החודש, אלא בוו סיוון, שזה בערך 50-51 יום אחרי חג הפסח. אבל ככל הנראה זו לא הייתה הכוונה המקורית של הפסוקים, והם באמת התכוונו אחרי הפסח, ביום ראשון שאחרי הפסח. ואם אתה סופר 50 יום מיום ראשון שאחרי שנגמר חג פסח, אתה באמת מגיע לאמצע החודש. וככה יוצא ששלושת הרגלים, גם פסח, גם שבועות וגם סוכות, נופלים באמצע החודש, ביום עילוי הלבנה.
1: יפה. אגב, בתיקון ליל שבועות, מה אתה עושה?
15: אני אלך לישון לדעתי, כן.
1: אוקיי, אוקיי. בחירה יפה, בחירה יפה.
15: מה אתה תעשה?
1: אני כנראה אקום באמצע הלילה בעקבות הגבינות.
15: כן.
1: אני מעריך שאלה המחוזות שבהם אני אהיה. שחר ענבר, תודה רבה לך, יקירי.
15: תודה לך.
1: חג שמח, יש עוד קצת זמן. את התוכנית ערכה תליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילו ותהל כהטבי, הטכנאי הוא אלון סמיד, אמיר ריבגי מחכה לכם עם יומן הצהריים בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו נשוב ונשתמע גם מחר ב-11, ואין מה לעשות, אנחנו נופלים גם לקלישאות לפעמים. הנה הקלישה. Play.

0: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.

0: שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים?
2: תלבטי מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תמחונת, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
4: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ, אנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח ברויטרס. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
7: טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי הצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה כלשונו. מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן העבירה הלילה דרכם הצעה משופרת לסיום האימות בין המדינות. לפני זמן קצר, דובר משרד החוץ של איראן בקאי הודיע כי איראן מתמקדת בסיום המלחמה בלבד ולא מוכנה לוותר על זכויותיה בתחום הגרעין. כך לדבריו.
6: חיל הים פועל מאות מיילים מחופי ישראל להשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: כוחות חיל הים החלו לפני זמן קצר בפעולות ההשתלטות על המשט לרצועת עזה שארגן ארגון הטרור הטורקי IHH. במשט משתתפים 58 כלי שיט ויש בו מאות מפליגים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. לוחמי חיל הים מבצעים את ההשתלטות במרחק רב של מאות מיילים מחופי ישראל במים בינלאומיים סמוך לקפריסין, ופעולות ההשתלטות צפויות להימשך זמן רב.
6: המשבר סביב חוק הפטור מגיוס, הסיעות החרדיות סרבו לתמוך בכל הצעות החוק של הקואליציה במליאה בשבוע הקרוב. עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
9: לדרישת המפלגות החרדיות, השבוע לא תעלה שום חקיקה של הקואליציה לסדר יומה של הכנסת. סדר היום של המליאה יישאר ריק עם הצעות של האופוזיציה בלבד. זאת על רקע המשבר בשל אי ההתקדמות של חוק הגיוס בכנסת. כזכור, ביום רביעי המפלגות החרדיות מתכננות להצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. ראש הממשלה נתניהו ינסה לעצור את ההליך לפני שיגיע לקריאה שנייה ושלישית.
6: ניסיון הרצח של ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר סוהיל מלחם. מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר הבוקר, האירוע מהווה חציית קו אדום, מדובר בפגיעה ישירה בנבחרי ציבור וסמלי שלטון וביכולתן של רשויות המדינה לפעול בביטחון למען האזרחים. מדבריו בדיון הערכת מצב הביא כתבנו נועם נקש. מצבו של מלחם מוסיף להיות קשה. סגנו שהיה עמו נפצע בינוני. היורה נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. מזג האוויר, ירידה כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות נוגה רותם, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
10: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
11: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. לחברי מועדון בסניפים ובאתר אייס.
5: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, מיד ביומן הצהריים, המלחמה והדריכות בזירות השונות, גם על הדרמה בלב ים. כוחות חיל הים החלו בהשתלטות על המשט הטורקי לעזה. הצעה איראנית חדשה, כך על פי רויטרס, לארצות הברית, אחרי האיום של הנשיא טראמפ. גם על המלחמה בלבנון, האורח המרכזי שלנו כאן מיד, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט. גם בעניינים הפוליטיים נדבר איתו, חוק הגיוס, מצוקת כוח האדם בצהל, כאן מיד בפתיחת יומן הצהריים. וגם מפגש מרגש שיהיה כאן, סגן שיילי, מפקד צוות בסיירת גולני, נפצע לפני חודשיים בתאונה מבצעית בדרום לבנון, פגיעה קשה בשתי עיניו שחיווה השתלת קרנית. את הקרנית תרמה משפחתו של רב סמל גיא לודר, זיכרונו לברכה, לוחם מגלן שנפל לפני חודש בלבנון, והמפגש המרגש כאן בשידור מיד. כל אלה עד אחת יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום עומר, צהריים טובים.
0: כאמור, כוחות חיל הים החלו בהשתלטות על המשט הטורקי לעזה, דורון.
1: נכון, אנחנו מדברים אומר כבר על המשט הרביעי במספר, שכוחות חיל הים משתלטים עליו במהלך המלחמה הזו, שהפעם מדובר באירוע יחסית חריג, משום שמי שמארגן את המשט הזה הוא ארגון הטרור הטורקי IHH, זה אותו ארגון שגם ארגן את משט המרמרה שזכור לשמצה משנת 2010, וכאן אמר צריך להגיד, זה משט גדול במיוחד, יש בו 58 כלי שיט, 15 מתוכם זה של ארגון ה-IHH, בנוסף אנחנו יכולים לומר שיש עליו מאות משתתפים, כש100 מתוכם בערך הם אזרחים טורקים, וזה באמת הופך את האירוע הפעם ליותר סבוך, יותר מורכב מהפעמים הקודמות, וגם יש יותר חשש שיהיו כאן אולי אירועים אלימים. בינתיים אנחנו יכולים לומר, לפני כשעה וחצי, כוחות של חיל הים, שייטת 13, שייטת ספינות הטילים, החלו בהשתלטות על המשט הזה. בינתיים לא ידוע לנו על אירועים חריגים, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב.
0: תודה, דורון קדוש. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, שלום לך.
2: שלום אמיר.
0: הדיווח מהדקות האחרונות, הצעה איראנית חדשה, כך על פי רויטרס לארצות הברית, אחרי האיום של נשיא טראמפ.
2: הצעה איראנית וכוכבית לצידה. בוא נגיד כך, אז גורם פקיסטני אומר לסוכנות רויטרס, העברנו הבוקר הצעה חדשה לאמריקנים. ההצעה הזאת היא אחרי הביקור של שר הפנים הפקיסטני, שנועד עם הנשיא פזשקיאן ועם גורמים במשטר האיראני אתמול. לפחות כרגע האמריקנים עדיין בוחנים, טראמפ חוזר כמובן על המסר שלו, הם מתים לחתום, עובדתית לא ממש קורה הרבה, אבל ולמה אמרתי כוכבית לצידה? משום שלצד הפרסום הזה, אנחנו רואים התבטאות של משרד החוץ האיראני, של הדובר אסמאעיל בקאי, והוא אומר, אנחנו מוכנים לדון בסיום המלחמה, העברנו הצעה חדשה ולא נדון בגרעין. כלומר, אנחנו העברנו הצעה חדשה, אבל לא ממש נסוגנו מהעקרונות שאנחנו הצבנו לעצמנו, ועוד עניין אחד מעניין, איראן מפרסמת הבוקר שהיא מנהלת מגעים עם אומן על פתיחה של הורמוז. מה זה אומר? מנסים כאן לעקוף את האמריקנים, כלומר יש איזשהו נתיב שעובר קרוב לחוף האומני, דרך הבטחה אמריקנית, האיראנים מנסים לנטרל את הנתיב הזה, כאילו דרך שיחות עם אומן, השאלה לאן זה יוביל, וצריך להגיד בעניין הזה, ארצות הברית, לפחות לפי היממה האחרונה אומרת, אנחנו עדיין במבוי סתום, לא רואים גמישות בצד האיראני.
0: אמיר בר שלום, תודה לך. עכשיו אנחנו לצפון, לניסיון החיסול הכפול שם בג'דה מכר. יעל חדד, כתבתנו בצפון עם העדכון, שלום לך.
3: שלום אמיר, כן, אני ממש כאן מחוץ לבניין המועצה המקומית ג'דיידה מכר, אותה מועצה שלמעשה הראש שלה, מר סוהיל מלחם וסגנו עבד עביד, היו אתמול לא פחות מקורבנות לניסיון התנגשות, כשהם יצאו מאירוע משמחה שהייתה כאן במועצה, הם למעשה יוצאים מאותו אולם אירועים, וממש עם היציאה שלהם, אדם שהזהות שלו עדיין לא ידוע למשטרה, וכך גם המניע למעשה יורה בהם מטווח קצר, סוהיל, ראש המועצה, נפצע באורח קשה ולא יציב, וסגנו עבד עביד נפצע באורח בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל בנהריה, ושם עברו סדרת ניתוחים, מצבו של ראש המועצה גם יוצב במהלך הלילה, הוא עדיין במצב קשה. נזכיר, מדובר אמיר בדמות די מאוימת, כבר לפני מספר שנים, ב-2019 ניסו לפגוע בו, ירו לעברו, גם המאבטח שלו נפגע, והשם שלו גם עלה שוב בינואר האחרון, כמי שהיה יעד ללחצים מעשים וניסיונות סחיטה סביב סוגיית מכרז של אחת מחברות הגבייה במועצה. בוא נשמע, אמיר, דברים שאומר לנו כאן במועצה יונס מרי, יושב ראש ועדת החינוך וחבר המועצה.
4: אני מאוכזב וכועס. ראש מועצה, סגן, עברנו את כל הקווים האדומים. עדיין לא קיבלנו אף טלפון מהשרים ומהממשלה.
3: כן, ונזכיר, אמיר, זו לא הפעם הראשונה שבשנה הזו, אגב, אנחנו רואים ראש רשות בישראל שמאוים וכמעט משלם בחייו. ונאמר, אמיר, הוועד הארצי של הרשויות המקומיות הכריז בעקבות הירי הזה על ישיבת חירום שתתקיים כאן בשדי דמקר באחת, ולמעשה יכריזו על הצעדים הבאים למיגור התופעה הזו. גם הכריזו כאן ברשות על שביתה בכל מוסדות המועצה, פרט למעשה למוסדות החינוך בעקבות אירוע האלימות הזה.
5: תודה, יעל.
0: יומן הצהריים, 10 דקות עכשיו אחרי השעה 12. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שלום, צהריים טובים לך.
6: צהריים טובים, אמיר יקר.
0: חבר הכנסת ביסמוט, נתחיל עם הדרמה שמתרחשת כעת בלב ים. כוחות חיל הים החלו בפעולות השתלטות על המשט הטורקי, ויש במשט הזה, אנחנו שומעים, מעורבות של אותו ארגון טרור טורקי שעמד גם מאחורי משט המרמרה. לא הגיע הזמן שישראל תפסיק לטמון את הראש בחול ותכריז שמדובר כאן בעוד פרובוקציה צבאית של ארדואן, ניסיון שוב של ארגון טרור לפעול נגד ישראל?
6: להפך, אני חושב שישראל למדה, הפיקה הרבה מאוד לקחים מאוד אותו משט שאתה הזכרת, המרמרה. אז הייתי דווקא, אם אתה מחזיר אותי עכשיו הרבה שנים אחורה, כמדומני 2010 זה היה, אז עוד הייתי בעולם העיתונות, והייתי בפול העיתונאים שהיו שם בלב ים. ולמה אני אומר את זה? כי אני יכול להעיד, אני הייתי שם במיק, אני זוכר היטב, כיצר שזה הכי ניצחון, אותו משט שנבלם, ואז היה, אם אתה זוכר, אני לא נתחיל עכשיו לפרט, מערכה הקלעים, כמה תקלות וכו' וכו'. אבל אני יכול להגיד לך שראינו בבירור עד כמה הם היו שם, אותם פעילים הומניטריים צועקים שם, we bring back to Auschwitz, תחזור אתכם לאושוויץ, וכל מיני כאלה מילות גנאי. באמת זה היה דבר מזעזע לשמוע, וראית שזה לא פעילים הומניטריים, כפעילי טרור לתוך הים.
0: אבל בואו נחזור לימינו ולשעות האלה. אולי הגיע הזמן, חבר הכנסת ביסמוט, לגבות מחיר מטורקיה על כך שהיא מאפשרת לארגון טרור לפעול בחופשיות משטחה נגד מדינת ישראל. הנה זה קורה שוב, 16 שנים אחרי.
6: תשובתי תהיה בתור אחד שלפני שבוע היה בכנס נאטו. לפני שבוע בכנס נאטו, ואתה יודע שטורקיה היא חברה בנאטו, ואנחנו, מי שהיה שם במשלחת הישראלית, אני אמרתי בראש המשלחת, את דעתנו ומה שאנחנו חושבים על הטורקים, אמן לי שאמרנו היטב, אמן לי שבצינורות, איך אני אגיד, בצינורות הנכונים, הדברים נעשים. עם כל הכבוד, טורקיה עושה את הכל, את הכל כדי להוכיח לנו שהיא לא ידידה שלנו, רחוק מזה.
0: אז אתה אומר מסר שמועבר לטורקיה גם בשעות האלה ממש?
6: לא, אני רק אומר שאנחנו יודעים בדיוק עם מי יש לנו עסק. תראה, עם כל הכבוד, ההידרדרות היחסים בין ישראל לטורקיה, ואני אומר, ההידרדרות היחסים, זה התחיל עוד בדבוס ב-2009. אתה מבין שזה דבר שנעשה בצורה, אם להזכיר לך, זה התחיל אפילו באותו מופע אימה של אותו ארדואן מול שמעון פרס, זיכרונו לברכה, אותו אדם שדווקא כל כך עזר וסייע לטורקים,
0: כן.
6: במישור הבינלאומי. נזכיר שוב שישראל, תבין עד כמה עברנו 180 מעלות, מסיוע לטורקיה באינסטיטוציות בינלאומיות ואפילו בפרלמנטים, סביב נושא מסוים שמאוד מביך את הטורקים, עברנו למצב שהם היום מדינה שמאוד עוינת לנו באינסטיטוציות בינלאומיות, כמובן במרחב, בקרב האוכלוסיית העולם, אתה רואה שכמובן בהכשרת שמנו הטוב, אבל הרבה יותר.
0: אוקיי, אז פתחנו עם הזירה הימית הזאת שמצטרפת כמובן לזירות נוספות.
6: מילה אחת, דווקא אני חושב שבנושא הזה של בלימת המשטים האלה, שזה באמת הכל חוץ מהומניטרי והכל ממש עזה, לא אכפת להם, מה שאכפת להם זה בעיקר השמדת מדינת ישראל, זה מה שחשוב להם.
0: אוקיי, בוא נעבור לעוד מי שכנראה חשוב לו להשמיד את מדינת ישראל, האיראנים, ובשעה האחרונה ציטוט פקיסטני ברויטרס, לפיו איראן העבירה עוד הצעה משופרת של איראן, זה האיום של טראמפ שאם האיראנים לא יזוזו מהר, לא יישאר מהם כלום, עושה את שלו שוב?
6: תראה, בגדול, אתה צריך להביא דבר אחד, וגם המאזינים שלך, שאיראן מרוויחה זמן, זה מה שאיראן עושה. אני לא מאמין לאיראן. אני, אתה יודע, אני חשוף לחומרים בתוקף תפקידי, מה לעשות, ואני גם זה מנהלים דיונים, ולאיראנים עצמם, אני רואה את ההתנהלות שלהם, ראיתי אותה ערב ה-28 בפברואר, ואני רואה, זו בדיוק אותה התנהלות. הם מרוויחים זמן, מה שהם רוצים. הם לא רוצים מלחמה, הם לא רוצים כרגע אימות צבאי כמובן, הם, אם יהיה הסכם, אם הם בכלל רוצים הסכם, אבל לא משוכנע שהם רוצים, הסכם שהוא רע מאוד לישראל, וכמובן, איך נקרא לזה כך, שכמובן אין סנקציות, או 10 סנקציות והם חוזרים לנורמל, אבל מה שעוד יותר גרוע, וצריך להגיד את האמת לציבור הישראלי, מה שהאיראנים רוצים זה גם מעבר לכל מה שאמרתי עד עכשיו, שהוא לא חיובי, הם גם רוצים את שמירת האורניום אצלם בשטחם.
0: אז אחרי שאמרת את זה, חבר הכנסת ביסמוט, אז מה צריך להיות האינטרס הישראלי בפעולה כזאת? אנחנו מבינים שאת ההחלטה בסופו של דבר יקבל טראמפ, מעלומות קצרות ועוצמתיות שישכנעו את האיראנים לשנות את דעתם ולחזור שוב לאיזשהו מסע ומתן עם האמריקאים, או באמת מהלך צבאי עמוק יותר, רחב יותר, שיקח מהאיראנים את היכולות גם בתחום הגרעין וגם בנושא הטילים?
6: צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה, יש עם כל הכבוד מה יהיה, אני יודע מה לא יהיה. מה לא יהיה, לא יהיה אורניום באיראן. זאת אומרת שיש מטרות מלחמה, ומטרות המלחמה הן מאוד מאוד ברורות. אורניום לא יכול להישאר באיראן. האיראנים ישחקו על זה. אני רואה את זה, זה גם כן עולה מהחומרים, זה גם להבנתי, וגם כן משיחות שאני מקיים. האיראנים מרוויחים זמן. עכשיו, מה, על מה הם משחקים? הם משחקים גם שיש דעת קהל עולמית. ואמרתי לך שחזרתי פה מכנס נאטו, ואתה רואה, אתה שומע את המדינות. לך מפריע, ובצדק, למאזין שלך, מפריע, או למאזינה שלך, מפריע, ובצדק, חיי אזרחים, עתידנו, קיומה שמעת ישראל, להרבה מאוד אירופאים. לדוגמה, ולא רק, מעניין מחיר ליטר הדלק, וזה הפער הזה שצריך להתגבר עליו, ועל זה בבית האיראני משחקים. עכשיו, נשיא ארצות הברית צריך לקבל החלטה. אתה תגיד לי עכשיו, כמובן בצדק, תבוא ותתגרה בי אותי, תתגר אותי, ותגיד רגע אחד, אז מה, הוא מחליט עבורנו? בוא, המלחמה הזו יצאנו ביחד. יהיה שותפות בין ישראל לארצות הברית במערכה הזו.
0: לא, אני כבר לא שואל את עצמי אם נשיא ארצות הברית מחליט עבורנו, כי התשובה בעניין הזה ברורה, היא ברורה לי גם בנושא איראן, היא ברורה לי גם בנושא לבנון, שתכף נגיע אליו. כן, הוא מחליט עבורנו כנראה.
6: אז אני אענה לך שגם כמובן גם לנו יש מה להגיד, כי עם כל הכבוד בשותפות אחד מקשיב לשני, אחד גם כן מאתגר את השני, ואחד גם לעתים מדרבן את השני. ולכן
0: איזה שותפות, אבל חבר הכנסת ביסמוט, אם כבר העלית את הנושא הזה, הנה בסוף השבוע האחרון אנחנו שומעים למשל בעניין לבנון על הערכה של הפסקת האש ב-45 ימים. שומעים את זה מצד האמריקאים. מה אתה כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון חושב על הסיטואציה הזו, שבה תושבי הצפון שחווים אש בלי הפסקה, שומעים על הפסקת אש כזאת בכלל מהאמריקאים? איפה מדינת ישראל בסיפור הזה?
6: אף אחד לא הסתיר, ואני הראשון שאומר, אמרתי את זה גם בפורום מסגורים, ואני אומר את זה עכשיו ברעיון איתך, הפסקת האש בלבנון, זו הפסקת אש, עם אש, רוצה לומר, הפסקת אש בלבנון, זה יותר עם מדינת לבנון מאשר חיזבאללה. מה נראה לך? שצהל משלב ידיים ולא מגיב כאשר מאיימים או פוגעים בכוחות שלו, בחיילים שלו, או באזרחים שלו בצפון המדינה, או שצהל מגיב ועושה את זה כל יום. גם אנחנו כל יום פועלים בחזית הלבנונית, ויותר מזה.
0: איפה התקיפות בדחיה, חבר הכנסת ביסמוט, בשבועות האחרונים? איפה התקיפות בדחיה, למשל?
6: עד כמה שידוע לי, בסוף השבוע, ראית שצהל פועל גם בעזה, לדעתי, עד כמה שזכור לי, גם שם לשיטתה של הקהילה הבינלאומית יש הפסקת אש. זאת אומרת מה? שפעילות נגד גורמים עוינים, הזכרתי את עזה, אז רק אני אנצל את זה כדי להגיד, שכל מי שאחראי לשבעה באוקטובר, הפסקת אש אינה בכלל קשורה או נוגעת אליו, זה שיהיה ברור, אין דברים ברורים. לגבי לבנון עצמה, תראה, כל הכבוד האמריקנים יודעים היטב, שהמערכה הזו, או נגיד כזה דבר, הפעם במערכה הזו, במערכה שבע חזיתות, היא מערכה שבה אנחנו עושים את העבודה עד הסוף. רוצה לומר, אין יותר סבבים, לכן זה ארוך. זה לא פשוט, אנחנו פה רצים מרתון, ושוב אני אומר, אנחנו לא נבוא ונגיד עכשיו ברעיונות, או ישראל לא תבוא ותגיד מה היא מתכוונת לעשות, אבל היא לא תחסוך מעצמה, וגם שמעתי הבוקר באחד הרעיונות, או לא זוכר בדיוק איפה, בדרכי לירושלים לכנסת, שאין יותר מטרות, תגמור מטרות, לא, יש עוד הרבה מטרות, גם בלבנון, גם באיראן, ובאז הכל זאת שיש שם אנשי חמאס, וכולם מטרות.
0: בוא נדבר עכשיו על מטרות מסוג אחר לגמרי, מטרות פוליטיות, חוק הגיוס. איפה עומדים המאמצים המחודשים לקדם את אישור החוק?
6: אז ביום רביעי נקיים דיון, והדיון הזה הוא חשוב, ואני מאוד שמח עכשיו גם לשוב את הדיון, כי אני חייב להגיד לך שכל אימת שאני פותח את המגירה ורואה את החוק מוכן, אז ממש ממש חבל לי. ולמה? כי החוק הוא טוב. לא בגלל שבאים ואומרים החוק הוא רע, אז הוא רע.
0: אז מה מונע את האישור שלו עד עכשיו אם החוק הזה טוב, חבר הכנסת ביסמוט?
6: אז עוד פעם אני אגיד לך, כאשר עושים כזאת עבודה, דיסאינפורמציה על חוק מסוים, כאשר באים ושוחטים אותו, חלק עם אופוזיציה, אחרים בגלל שהם לא מבינים מה זה אחריות, והשלישי כדי להשיג כותרות, כי להזכיר לך שהרבה מאוד כולל בקואליציה, כולל מאוד חברי קואליציה, כאלה שאת יודע, עם כל הכבוד, לא נעים לי להגיד, אבל שאלמלא התנגדותם לחוק, אף אחד אולי לא אפילו שומע עליהם, אז זה מה שקורה, הנה, תהיה נגד החוק, תהיה נגד ממשלת נתניהו, תהיה נגד הקואליציה, תהיה נגד חרדים, ותזכה לכותרת, איזה קל, איזה
0: נוחה. אז מה שאתה אומר לי כאן בעצם שהבעיה באי אישור החוק כרגע זה חבר הכנסת דן אילוז, חבר הכנסת סעדה, אלה האנשים שמנעו עד עכשיו את אישור החוק? הכל נופל וקם בגללם?
6: עם כל הכבוד, קודם כל אני לא בטוח שנזכרת עכשיו שני חברי כנסת ששניהם יצביעו אותו דבר. לגבי

0: מה שאתה אומר לי כאן בעצם שהבעיה באישור החוק כרגע זה חבר הכנסת דני לוז, חבר הכנסת סעדה, אלה האנשים שמנעו עד עכשיו את אישור החוק? הכל נופל וקם בגללם?
1: עם כל הכבוד, קודם כל אני לא בטוח שנזכרת עכשיו שני חברי כנסת ששניהם יצביעו אותו דבר. לגבי, אני לא בטוח שהם יצביעו אותו דבר כאשר זה יעלה במליאה, אני לא בטוח שחבר הכנסת סעדה יצביע נגד החוק, לא בטוח. לגבי חבר הכנסת אילוז אמרת, לגבי חבר הכנסת אילוז, עוד אני אומר, איזה יופי, 4 שנים הוא חבר כנסת, פתאום מראיינים אותו כל הזמן. איזה פלא, בוא, אם אני עכשיו יוצא נניח, בוא עכשיו לצורך העניין, יצאתי נגד נתניהו, ביום שבת אתם עושים לי אנדרטה בקפלן, אני בחייך, אנחנו לא יודעים איך זה עובד במדינה.
0: חבר הכנסת ביסמוט, אבל אולי הבעיה האמיתית שאתם נמנעים אולי פחות מלדבר עליה עכשיו, כי אולי זה פחות נוח לפני הבחירות, זה ההתנגדות של החרדים בסופו של דבר לחוק הזה, ושמעת וקראת ודאי גם את הדברים של הרב לנדו רק בשבוע שעבר. מי שמסרב לומר שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, כן, את הדבר המובן מאליו הזה הוא מסרב לומר. אז עכשיו אתם תולים את העובדה שאין כרגע חוק גיוס בחבר כנסת כזה או אחר דווקא מהליכוד.
1: אז בוא נשים דברים על דיוקם, הגיע הזמן, כי באמת זה כבר, אתה יודע, כבר יחיק לכם. קודם כל, הליכודיקים מתנגדים לחוק. יש לי פריימריז בקרוב. אם הליכודיקים מתנגדים לחוק, אני אבוא, אתראיין אצלך, שהיא תוכנית מאוד פופולרי, ואתה מראיין פופולרי וידוע, אני אבוא אליך ואני אגיד לך שאני בעד החוק והחוק הוא טוב, מה, אני מתאבד פוליטית? ברור שלא. זאת אומרת, מה, בתוך עמי אני חי, ואני שומע את הציבור, ואת כמות החיזוקים שאני מקבל, תעביר את החוק, תעביר את החוק, בצפון, בדרום, במרכז, כי אנשים מבינים היטב, מה אנשים רוצים אחדות בעם ישראל, רוצים אחדות בין חרדים לחילונים, לדתיים, לחילונים, לא, וגם מבינים
0: ואת העובדה שחוק הזה יכול לעשות נזק לליכוד, גם את זה אתה שומע, חבר הכנסת ביסמוט? כי יש אנשים בליכוד שחושבים שהחוק הזה יכול לעשות נזק לליכוד.
1: זה נזק, אם הוא עושה נזק, אז ראש הממשלה, תגידי, ראש הממשלה מזוכיסט? ראש הממשלה אומר לי להתניע מחדש? בחייך, ואני מתראיין אצלך ומגן על החוק. תקשיב טוב, הרמטכ"ל נראים 10 דגלים, אני מקשיב לרמטכ"ל. הרמטכ"ל הוא אישי, הוא חשוב לי ולכל עם ישראל. הרמטכ"ל בא להגן עליי. אתה, אני, הילדים שלנו חלק מצה"ל. הצבא חשוב ויקר לנו. מה נראה לך, שאני אבוא לחבל בביטחונה של המדינה? איפה אני חי? אני חי בעל הירח, אני חי בסין, אני חי בבייג'ין, אני חי פה. ולכן זה חשוב לי. אבל מה? אני גם חי במדינה יהודית, ויש לומדי תורה, ואני רוצה, איך אני אגיד את זה? רוצה לעשות דברים בצורה חכמה, לא בעוד כרבם. לא נמאס לך. לא נמאס לך לראות פה אנשים רבים ברחובות. לא נמאס לך לראות את השיח הזה. פה בחוק שמאחד את עם ישראל, בחוק שבביא לך 23,000 חיילים ב3.5 שנים. אז אתה יודע מה? בוא, הזכרת את השם של חברי כנסת, אני לא אעשה לו עוד פעם פרסומת, למרות שלמה לא, הגיע הזמן שיזכירו אותו 10 פעמים ב4 שנים.
0: כן.
1: אז הזכרת את דני לוז, בוא, נדבר על דני לוז, בוא, דני
0: לא, אני חושב שדיברנו מספיק על דני לוז, אני גם לא בטוח, למרות מה שאמרת שהוא הסוגיה העיקרית כאן לסיפור הזה. אוקיי, בוא נלך לפרקטיקה, חבר הכנסת ביסמוט, בוא נתקדם, אני רוצה בכל זאת ללכת אל הפרקטיקה, כי נכנס לתוך כל הסיפור הזה גם לוח זמנים פוליטיים מאוד מאוד צפוף. אתה באמת משוכנע שהדבר הזה יכול לקרות עד לפיזור הכנסת?
1: תראה, מה שתלוי בי, אני יכול להגיד לך בוודאות, וראית, אני יכול להיות נחרץ, אני יודע להיות אדם מאוד מאוד נחרץ במה שתלוי בי. זאת אומרת, מה, כאשר אני הייתי אמון על החוק, התחייבתי, עשיתי את הדיונים, והחוק מוכן. זה תלוי בי. מה שתלוי בי, בום, מוכן. מה שלא תלוי בי, אני לא יכול להתחייב. מה אני כן יודע, מה אני רוצה. מה יצא מזה? אני לא יודע. אני רק יודע שאני מאוד מאוד שמח שביום רביעי מתחדשים הדיונים, מתניעים מחדש, או אם תרצה, ושוב איתכם, כמו שאומרים, כאשר אני אגיע, זה יצא מדיונים שאני אפתח את הדיון איתו, ושוב איתכם, בתקווה שזה יעבור, כי לך אני אומר, אמיר, גם אתה יקר לי, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, מה אני אראה לך? הרי אני לא יהיה פוליטיקאי כל החיים, יבוא יום ואני לא יהיה, יושב לנו באיזה בית קפה ביהודה וקאבי, נגיד בשנת 2044, אם השם ייתן לי כוח הרבה שנים, ואני רוצה לסכן לך בפנים, ולכן אני שלם עם החוק, מצפונית. באתי לפוליטיקה בגיל מאוחר, אתה יודע, לא
0: שלם, הייתי שלם עם החוק, כן, אני זוכר את הנסיבות שהגעת לפוליטיקה.
1: ואני עושה את זה כי אני מאמין בזה, כי זה טוב לעם ישראל, והבת שלי, בת שלי מקומדה אדומה,
0: אוקיי.
1: יש לי גב של הלוחמת שלי.
0: מה תהיה המשמעות, חבר הכנסת ביסמוט, והזכרת את אותו דגל אדום שמרימים שוב בצהל אתמול בהקשר הזה בנוגע לסוגיית המשבר בכוח אדם? מה תהיה המשמעות אם לא יהיה חוק גיוס בשבועות הקרובים?
1: תודה על השאלה. מה המשמעות בדיוק? מה האלטרנטיבה? בוא, עם כל הכבוד. נניח עכשיו אומרים, יש בבריכה 10,000, אתה מגייס 23, כשיכולת לגייס 60. בוא, האם יש בסיסים? האם צהל ארוך ומוכן? האם יש את התנאים לכך? האם בסיס פבט בבקעת הירדן יש לך בהמוניהם בסיסים שכאלה? דבר שני, נעצור אותם. בוא, בבקשה, נראה אותך. נראה אם יש בתי כלא לעשרות אלפים. מה שאני עושה, מה שאיפה שלי, ובעזרת השם זה מה שיקרה, בעוד 5-6 שנים, בנליזציה של הגיוס בקרב העולם החרדי.

0: החרדי, כאשר אתה תראה תוך פחות מעשור, בעשור עובר מהר, איזה עשור? אמרתי לך, 23 אלף בשלוש שנים וחצי. אוקיי. זאת אומרת שתוך שנים ספורות, אתה תראה הדבר השכיח ביותר, זה יהיה השילוב המדהים והיפה של מדי הזית עם הקומטה השחורה, לשם הולכים.
1: אשרי המאמין, נקווה, נתפלל.
0: 20 שנה, 30 שנה, כי אתה עדיין תהיה מראה מצוין, ואתה תגיד לי, אני כבר יהיה קשיש, אתה עדיין תהיה צעיר, ואתה תגיד לי, אתה רואה, אתה זה למה? אתה חושב שרמטכ"ל חרדי זה דבר שצה"ל צריך? ואני אגיד לך, ברוך השם.
1: חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. חוזרים עכשיו אל הדרמה בלב ים. כאמור, כוחות חיל הים החלו בפעולות השתלטות על המשט הטורקי. איתנו תת אלוף במילואים יובל אילון, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: לשעבר ראש מספן המודיעין בחיל הים. תת אלוף אילון, כמה מילים על האתגר שמתמודדים איתו כרגע לוחמי חיל הים מול המשט הטורקי הזה? נסה לתאר לנו.
2: קודם כל, לכל המשט טורקי, הוא יצא מטורקיה. אני לא חושב שזה משט שכולם טורקים בו, כן? משט שבאמת יצא מטורקיה, מאזור טורקיה, ומספר רב של כלי שיט. כלי שיט, רובם כלי שיט יחסית קטנים, ובכל כלי שיט מספר של אנשים. אז צריך גם לדעת לנטר, למצוא את כל כלי השיט, לדעת לגשת אל כלי שיט, לדעת לעשות את זה בצורה נחושה מצד אחד, אבל מצד שני לדעת לא לפגוע, אם לא צריך לפגוע במי שנמצא שם. וכל זה, תחשבו על זה שזה מתרחש על מרחב מאוד גדול, כן. עם הרבה מאוד כלים שנוסעים יחסים במהירות מסוימת, וכל זה גם כמובן כמו על רכבת הרים, זה מטלטל בים, והמצב הים עכשיו הוא סך הכל מאתגר את כלי השיט.
1: טוב, הקו שלנו התנתק, אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה לתשדירים ונמשיך מיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי, 4 ביוני. הרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינור.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: שלום נטע לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
11: חקלאי דור שישי, לא?
12: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, הם תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים, חזרנו. ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם תת אלוף מילואים יובל אילון. שוב, שלום לך.
2: שלום,
1: התנתקה לנו השיחה, אמרנו לשעבר ראש מספן המודיעין בחיל הים. איפה אתה אז לפני 16 שנים, תת אלוף אילון, במשט המרמרה?
2: שם הייתי מפקד של אחד מכלי השיט,
1: כן.
2: של חיל הים כמובן.
1: וכמה להערכתך האירוע אז, לפחות מבחינת האתגר של חיל הים, דומה למה שקורה ממש כרגע בלב ים?
2: האתגר הוא מצד אחד דומה, זה עדיין התמודדות עם כלי שיט. פה יש מספר גדול יותר של כלי שיט מצד אחד, מצד שני הם פחות גדולים. אני חושב אבל שההתארגנות של מדינת ישראל היא הרבה יותר מסיבית, ואנחנו רואים מעורבות של כל הגורמים הרלוונטיים, ובאמת המענה שניתן גם במשט הקודם לא מזמן, וגם אני מקווה בימים אלו, האוכל נראה היטב.
1: כן, מהפרטים הראשונים שאנחנו שומעים, אז כנראה שיהיה כאן איזשהו שימוש במה שמוגדר ככלא צף. אתה יכול לנסות ולהעריך או להסביר במה מדובר, ואיך הדבר הזה יכול להתנהל שם בלב ים, העברה של אותם פעילים. מה זה פעילים? טרוריסטים חלקם אנחנו זוכרים, אולי גם זה נכון גם כרגע, מאותם כלי שיט למעצר ומכאן להרחקה למעשה?
2: קודם כל ראיתם את זה גם במשל הקודם, מורידים מכלי השייט, שהוא כלי שייט שמנסה לפרוץ את הסגר. הם מורידים את האנשים ומעבירים אותם לכלי שייט גם יותר בטוח מצד אחד, וגם שאפשר לשלוט על האנשים מצד שני. וראינו את זה גם בפעם שעברה, ראיתם את הסרטונים של האנשים שם שאומנם נהנו מהשייט באוניית חיל הים, אבל זה למקום שבו אפשר לנטר, לארגן את כולם ולשלוט עליהם על מה שהם עושים. כן. זה כלי שייט אחר של חיל הים.
1: היה איום, אנחנו קראנו רק בשבועות האחרונים את תת-אלוף אילון של טורקיה, שספינות צבאיות שלה ילבו את המשט הזה. זה כנראה לא קורה, לפחות על פי מה שאנחנו יודעים כרגע, אבל מה המשמעות של מהלך כזה אם חיל הים אכן יתקל בו?
2: קודם כל, המשט הזה להבנתי כבר לא נמצא במים הריבונים של טורקיה, עושה דרכו לעבר מדינת ישראל, ולכן כלי השייט הטורקים לדעתי נשארו כמו שהם אמורים להיות, להגן על טורקיה. אני מקווה מאוד שלא נצטרך להידרש על זה, ובמידה וכן, אנחנו, אני מניח שחיל הים מתודרך היטב, וימנע מחיכוך מיותר עם כלי שייט טורקים.
1: נסתפק בדברים האלה. תת-אלוף מילואים יובל אילון, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
2: תודה רבה.
1: חוזרים לצפון, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. משה, שלום, צהריים טובים לך.
11: שלום אמיר.
1: טוב, מה שלומכם בצפון? עוד בוקר תחת אש גם הבוקר הזה, משה?
11: היום קצת יותר רגוע, אבל אתה יודע, זה יכול עוד להתפתח ולהשתנות בן רגע. העניין הוא לא מה קורה היום, השאלה היא כן. מה קורה מחר.
1: רגוע במונחים של הצפון, אתה אומר.
11: כן, רגוע במונחים של הצפון זה שיש ירי אינטנסיבי יותר של כוחותינו מאשר רחפנים שמרחפים עלינו, אבל זה יכול להשתנות כל רגע, וזה החוויה הלא מרשימה שאנחנו חווים אותה בחודש החולף. אני הייתי מסתכל על זה משלוש פרספקטיבות, שאולי שזורות זו בזו, האזרחית קודם כל, אחרי זה הצבאית שכרוכה בה, ובסוף המדינית. אנחנו, האזרחים כרגע, בסוג של כלא, חיים, לא חיים. אנחנו לא היינו רוצים להיות במצב שהיו בו תושבי עוטף עזה שאמרו להם טפטופים, אז אזרחים שאומרים להם להיות בבית, חיים כבשגרה, ואין לך חיים כבשגרה, ואתה כל רגע נתון יכול למצוא את עצמך עם גן ילדים שיש מעליו רחפן, והילדים האלה פשוט חיים בסוג של לקחת ווליום, זה לא חיים.
1: שאיך אתה מתמודד, משה, כראש רשות עם התרחיש הזה, שבכל רגע, וראינו רק בסוף השבוע האחרון, כיצד רחפני נפץ כאלה חוצים גם לתוך שטח ישראל, ראינו מה קרה בראש הנקרה, איך אתה...
11: כן, אז אני אגיד כך, תראה, בינתיים אין פתרון טכנולוגי ל... רחפנים האלה.
1: לא, עזוב פתרון טכנולוגי, אתה לא איש צבא. אני שואל אותך לגבי מה שקשור להנחיות, למערכת החינוך, לתפקוד של היישובים שלך בימים האלה.
11: לכן אני אמרתי שזה כרוך אחד בשני. בינתיים, כשאנחנו מדברים, יושבים בוושינגטון ודנים בהסכם שלום, שלעניות דעתי לא יחזיק מים, ולא בלבד מהסיבה שממשלת לבנון היא לא ממשלה ריבונית שמסוגלת לשלוט בחיזבאללה. הבעיה היא כרגע חיזבאללה, שהוא ארגון טרור ששולט בלבנון, פרוקסי של איראן. אם אנחנו לא נדע למצות את עניין החיזבאללה, אז אנחנו נעבור פה עוד מספר שנים מסויטות. אנחנו לא מתכוננים לעבור לסדר היום עם סיטואציה שכזו. ממשלת ישראל כרגע ידי הכבולות, אנחנו מקבלים הודעות מוושינגטון על עוד 30 ימי הערכה של הפסקת האש. מה זה, אמירו?
1: לדעתי 45, לא רוצה לדכא אותך, אבל 45 ימים, לא 30, כן.
11: סליחה, שגיתי, באמת, קרדינלי. 45 ימים שהתושבים שלנו נכנסים לעוד. מה זה דיפ פריז? מכניסים את האנשים שלנו, את הילדים שלנו, לתוך מקפיא ואומרים להם, נוציא אתכם בעוד 45 ימים להפשרה? יש פה אנשים נושמים שלא חיים. הם לא חיים, כי הם לא חיים לא ביום ולא בלילה, הם חיים חיים מסויטים, הם חיים בפחד, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כמדינה ריבונית, עם כל הכבוד, ובאמת יש לי הרבה הערכה וכבוד על מה שעושה טראמפ עבור מדינת ישראל. דרך אגב, האבסורד הגדול שאנחנו קבלים גם את ההודעה דרך וושינגטון, הפכנו להיות באמת אפילו לא כוכב בתוך הדגל המתנוסס האמריקאי. אנחנו חייבים לתת לצהל לעקות על כל כדבם, על כל רחפן, על כל רקטה, על כל פצמר, בשיא, נקרא לזה נוקשות, בשיא
1: העוצמה. תגיד, אני רוצה לחזור איתך לילדים של הצפון שאיתם פתחת, ובעיניי הכי חשובים כמובן בכל הסיפור הזה, הילדים האלה שחווים את המציאות הבלתי נתפסת הזאת. איך נראית השגרה בגני הילדים? שמענו אתמול על יוזמה של חלק מראשי הרשויות לא לאפשר למשל לילדים לצאת לחצרות מחשש לרחפני נפץ כאלה. כך גם אצלך ביישובים, משה?
11: תראה, באופן עקרוני אני נשמע להנחיות צהל ופיקוד צפון בעיקר בכל מה שקשור להוראות הביטחון והבטיחות, ואלו לא ההנחיות. ניתן להחמיר, ומי שחושש ומי שחושב שצריך להחמיר, אני לא בא להביע עמדה כזו או אחרת כנגד ראש רשות שמחמיר. גם אני החמרתי על הוראות פיקוד צפון ופיקוד אורן לפני שבועיים שהחליטו שאנחנו ירוקים. זה היה פשוט אבסורד, כשפה היו הזקות ובכל מדינת ישראל הייתה ירוקה, גם אנחנו היינו ירוקים. אז זה בסדר, אבל השאלה היא לכמה זמן. אנחנו חודש וחצי לפני סיום שנת הלימודים. אי אפשר להחזיק את הילדים האלה, את הנערים האלה, ובעיקר לא את הילדים הרכים בתוך סיטואציה שכזו. ולכן הפתרון חייב להיות כזה שיאפשר לנו או להיות אדומים, ואז בכלל לא לומדים, משמע לומדים בלימודים מכוונים, חוזרים למתכונת של מלחמת איראן, כל מדינת ישראל משותקת, אז פה תהיה כל מדינת ישראל.
1: שיכול מאוד להיות שזה מה שיקרה ממילא ביממות הקרובות, אם אכן תתחדש של הכי משהו.
11: יכול להיות.
1: אוקיי.
11: אז אני אומר שזה מה שצריך להיות פה בצפון, אם הרפנים האלה ממשיכים לאיים על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. ועוד דבר אחד, אמיר. יש פה ממשלה במדינת ישראל, והציפייה שלי שהיא תיקח אחריות על ההחלטות שלה בכל מה שקשור לחיים האזרחיים. צהל עושה את העבודה שלו, אבל בחיים האזרחיים זה קשור לעסקים, זה קשור לתיירות, זה קשור לחקלאות, וזה קשור בעיקר לחיי היום יום, שתיקח אחריות ותכריז על הצפון כאזור מוכה לתקופה מוגבלת עד שתימצא הישועה או השלום ימשמש ויבוא.
1: תודה רבה לך, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. תודה רבה שדיברת איתנו. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים על יסודיים איתנו. רן, שלום, צהריים טובים לך.
13: שלום וברכה.
1: מה מביא אתכם אתמול להכריז שוב על סכסוך עבודה, רן?
13: הגיעו מים עד נפש, ולמעשה מה שקורה במשרד החינוך, כל הזמן שולפים הוראה, שולפים קיצוץ, שולפים כל מיני מעשים לא מתוכננים, ממש ללא כל הדברות, ובצורה כזאת פוגעים במערכת החינוך ובתלמידים, כאילו...
1: איזה הוראה נשלפה הפעם, רן? כי אני מבין, לפחות על פי ההודעה שאתם הוצאתם אתמול, שהרקע המרכזי למהלך שלכם הפעם זה דווקא מקרה האלימות בבתי הספר, אז על מה אתה מדבר?
13: קודם כל, אני מדבר על אלימות, אני מדבר, יש לנו חמישה סעיפים, אלימות, קיצוץ בחינוך הטכנולוגי, ביטול שעות בחינוך המיוחד, למעשה פגיעה בתנאי עבודה של מורים בחינוך מיוחד וקיצוץ משרות. משרד החינוך הוציא הוראה שאין לפתוח מגמות טכנולוגיות ומגמות קיימות, לצמצם אותם בסגירה. אלה דברים שלמעשה אנחנו רואים בהם אקט לא מתוכנן, שליפה, והנה לאחרונה גם העניין הזה של הפלאפונים. בלי הידברות, בלי שום דבר, הם הופכים את המורים, אמנם...
1: מה ההנחיה של... ההנחיה לאסור שימוש בטלפונים סלולריים גם בחטיבות הביניים, כן.
13: הופכים את המורים למשטרת הפלאפונים. תאר לעצמך שבכיתה של 35 תלמידים, חמישה ילדים לא רוצים לוותר על הטלפון ועל הפלאפון, ולא נותנים את זה למורה, ומתחילים להשתולל, והמורה מנסה לקחת את זה אולי בכוח, ואז מאשימים אותו באלימות, תלונות במשטרה וכדומה. בשביל מה לעשות דברים כאלה בשליפה, בלי לתכנן אותם מראש? ככה מתנהלת מערכת...
1: לא, אולי יש כאן, אני לא יודע מה, זה לא הדיון שלנו כרגע, שימוש בטלפונים הסלולריים בבתי הספר, אבל אתה יודע, אבל אולי יש כאן גם, אבל אולי יש כאן גם מרכיבים חינוכיים מאוד מאוד חשובים, והמורים מטבע הדברים, כמי שהם חלק מרכזי במערכת, אמורים להיות חלק מהפעולה הזאת.
13: אני מסכים איתך, זה מאוד חשוב, הפלאפונים האלה מפריעים מאוד, אבל הופכים את המורים פה לשוטרים, כדי לנסות להוציא בכוח את הטלפונים מהילדים.
1: וסכסוך עבודה זה מה שיפתור עכשיו את הבעיה, אתה אומר?
13: למעשה סכסוך עבודה זה צעקה, זה התראה, זה לזעוק שלמעשה ההורים יצטרכו לדעת שהתלמידים שלהם הולכים להיפגע כתוצאה מהחלטות פזיזות של שר החינוך.
1: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים האלה סודים, מסתפק בדברים האלה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
13: כל טוב לכם ובשורות טובות.
1: טוב, אנחנו רוצים להגיע אל הסיפור הבא, סיפור מרגש מאוד, מפגש מרגש שיהיה כאן מיד. סגן שיילי, מפקד צוות בסיירת גולני, נפצע לפני חודשיים בתאונה מבצעית בדרום לבנון, פגיעה קשה בשתי עיניו שחייבה השתלת קרנית. והנה הוא עכשיו איתנו, שיילי, שלום לך.
14: שלום, שלום, צהריים טובים, מה נשמע אמיר?
1: מפקד צוות בסיירת גולני, שיילי, מה שלומך? אנחנו דורשים בשלומך, לפני כחודש נפצעת בלבנון.
14: כן, נכון, נפצעתי לפני חודש וחצי בלבנון, שלומי בסדר גמור עכשיו. מהפציעה עברתי תהליך של ניתוחים, איזושהי סדרה של ניתוחים, עכשיו אני קצת במנוחה בבית.
1: ספר על נסיבות הפציעה ואיפה בעיקר נפגעת, שיילי.
14: זה היה תאונה מבצעית, קבל גרירה של טנק נקרא ואף לי לפנים, ורוב הפציעה קרתה בפנים בעין, בעין ימין. זה עיקר הפציעה ועוד כל מיני חתכים בפנים ותפרים וכו', אבל באמת הפציעה המרכזית הייתה בעין ימין, שנכון לעכשיו אני לא רואה בה. ועם הזמן נקווה בעזרת השם שאני אחזור לראות.
1: פציעה בעין ימין, אתה אומר כרגע לא רואה בעין.
14: כן, כרגע אני לא רואה בעין ימין. כן. עין שמאל גם הייתה חבולה קצת, עכשיו ברוך השם הסתדרה. בסדר, אני סומך על הרפואה, ואני סומך גם על הקרנית של הסיפור המרגש של גיא
1: הגיבור. אז תכף נגיע לסיפור המרגש, אבל קודם, כמה ניתוחים בעצם עברת במהלך התקופה האחרונה מאז הפציעה?
14: אני מאז שנפצעתי עשיתי 4 ניתוחים בשלושה שבועות.
1: כן.
14: אינטנסיבי מאוד, וכל פעם ניתוח בהרדמה מלאה וכולי, והקושי שמסביב. זהו, יש לי עוד תהליך ארוך, השיקום הוא שנה לפחות, אם לא יותר, וצפויים עוד סדרה, עוד סדרה קטנה של ניתוחים.
1: כשההבנה היא בעצם בשבועות האחרונים שבלי תרומה של קרנית אתה לא תוכל למעשה לחזור ולראות באותה עין שנפגעה.
14: נכון, הסבירו את זה אתמול באיחוד משפחות המרגש, פרופסור נחום נגע בזה, השתלת קרנית היא אולי הדבר הכי חשוב שעשו לי בעין, כלומר בלי הדבר הזה לא היה אפשר להמשיך להתקדם אפילו, אתה יודע, צעד אחד קטן.
1: כן, אז הנה כבר גילית את חלקו הבא של הסיפור שלנו, כי כאן אנחנו מצרפים לשיחה שלנו את חגית לודר. חגית, שלום לך.
15: שלום, שלום.
1: אמא של רב סמל גיא לודר, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון לפני קצת יותר מחודש. חגית, קודם כל, תודה שאת איתנו. איך את נכנסת לסיפור הזה של שיילי?
15: אנחנו בעצם הסכמנו לתרום איברים. כשהודיעו לנו ודיברו איתנו על זה ושאלו אותנו, אז היה ברור לנו שגיא, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא יוצא. גיא הוא היה ילד של המון נתינה ומאוד אהב לעזור לכולם, אז היה ברור לנו שזאת הצבא הבלתי כתובה שלו, שזה מה שהוא ירצה שיקרה. אחר כך התברר לנו שהוא גם היה חתום על כרטיס אדי.
1: לא ידעתם את זה, לא ידעתם את זה בחייו. לא ידעתם את זה.
15: לא ידענו. ונתנו את הסכמתנו. זהו, ומפה זה כבר, לא ידענו לאן הקרנית הספציפית הזאת לדוגמה תגיע.
1: כן.
15: אחר כך סיפרו לנו על שהגיע לוחם שנפצע בעין ואיבד את מאור עיניו, אז ככה זה מאוד רגש אותנו לדעת שקרנית תוכל לעזור לבחור צעיר ועוד לוחם כמו שגיא היה.
1: מה עושה המחשבה הזאת לך, חגית, בתוך האובדן הנוראי הזה שלך, המחשבה שהנה, מאור עיניו של מישהו יכול להינצל כתוצאה מהמעשה האצילי הזה שלכם?
15: שוב, זה קצת נחמה.
1: כן.
15: זה נורא קשה כולה, זה עוד מאוד קרוב, אתה יודע, זה קרה רק לפני חודש וחצי,
1: הכל
15: אנחנו
1: טרי, הכל טרי, כן.
15: הכל מאוד טרי. אבל יחד עם זאת, אם משהו מגיא עכשיו עוזר למישהו אחר, אז זה מחמם את הלב, והיה לנו אתמול מפגש מאוד מרגש,
1: כן.
15: עם שיילי והמשפחה שלו, וככה היה חיבור טוב כזה, את אנחנו באמת הרגשנו ישר מחוברים.
1: שיילי, אז ספר על המפגש הזה עם המשפחה של גיא.
14: וואו, מפגש באמת היה מרגש, כמו שחגית אמרה. התאהבנו מהרגע הראשון. אמרתי, לא היה צריך להרבות במילים, החיבוק אמר הכל, וזה באמת מה שהרגשנו. שהיה עוצמתי ברמות שקשה לתאר במילים. העובדה שהם הבחירה של שבסוף זה בעזרת השם מה שיציל לי את הראייה, זה הייתי כל כך אסיר תודה ו... אתה יודע, באותה נשימה גם חסר מילים, שזה היה מרגש ברמה מיוחדת.
1: אז באמת? באיזה שלב בעצם אתה נמצא? הקרנית למעשה הוא שתלה, ומה מחכים לראות איך הדבר הזה ייקלט, איך זה ישפיע?
14: זה קצת יותר מורכב, הרפואה מורכבת. השתילו לי את הקרנית לפני בערך 3 שבועות, ואחרי השתלת הקרנית ביצעתי עוד 2 ניתוחים, ועכשיו אנחנו ממתינים, אנחנו במנוחה. בסוף החודש עוד ביקורת לקראת ניתוחים הבאים. זהו, זה תהליך, זה תהליך. פציעה בעיניים זה יותר מנוחה, זה הזמן יעשה את שלו, כזה.
1: תגיד, העובדה שמדובר כאן בתרומה מלוחם, לוחם צוות מיוחד, צריך לומר, של מגלן, מה היא עושה לך כלוחם, אמנם בסיירת גולני, ובכל זאת?
14: תשמע, אני מהרגע שהבנתי שהתרומה של הקרנית היא של גיא, התחלתי לשאול והתחלתי לחקור על הבן אדם, ואמרתי גם אתמול לחגית, שלא היה בן אדם אחד שאמר לי את אותם המילים, ילד מדהים, זהב, עם חיוך ענק, שפשוט מלווה בשמחה את כל מי שלצידו. ואני חושב, מאוד מאוד מאמין בזה, שכל מי שהכיר את גיא, יש לו כינוי גייצי. כל מי שהכיר אותו, יהיה לו גייצי קטן לכל החיים.
1: וואו.
14: ועכשיו אני שמח מאוד שגם לי יש גייצי קטן לכל החיים, ויותר מזה, אני רואה דרכו, מה שנקרא. זה... אין ספוט יותר גדולה מזו.
1: חגית, גייצי עשה לא רק מעשה הצילי, גם צריך לספר קצת עליו, הוא למעשה נלחם, נאבק כדי להעלות את הפרופיל שלו ולהתגייס לשירות קרבי.
15: נכון. היה לו מאוד חשוב להיות לוחם בצבא, וגם יותר מזה להגיע ליחידה מובחרת, והוא ממש נלחם כדי להעלות את הפרופיל והצליח, ובעצם הוא התגייס, בהתחלה הוא היה בסיירת מטכ"ל שנה, ואחרי שנה הוא עבר למגלן, סיים מסלול, ואז הוא התקבל לצוות המשימות המיוחדות של מגלן, והוא היה אמור לצאת לקורס קצינים ולחזור לפקד על הצוות הזה. זהו, אז כן.
1: זה, זה, זה מעבר לדברים שהוא עשה עוד טרם הגיוס שלו, גם בשירות עם בני נוער, ותרומה מאוד מאוד משמעותית.
15: לפני השירות שלו הוא היה, הוא היה בשנת שירות בירושלים, בשכונת ארמון הנציב, הוא עבד שם עם נוער, וגם שם הוא נגע בהמון ילדים, בהורים, במורים, הם עד היום איתי בקשר.
1: כן.
15: והוא נשאר איתם בקשר, שלח, המשיך לשלוח להם הודעות, ברגילה הלך לפגוש אותם, הוא לא שכח אותם אחרי שהוא סיים את השנת שירות. זה ככה הקשר לכל החיים, ככה הוא ראה את זה.
1: חגית, יש דברים נוספים של גיא שהסכמתם לתרום?
15: אנחנו באופן עקרוני נתנו הסכמה לכל מה שצריך ומה שאפשר. אני, הדבר היחיד שאני אמרתי למתאם את ההשתלות, אני אמרתי לה, רק שאני אצלח לזהות אותו.
1: חגית לודר, אמא של רב סמל גיא לודר, שקרניתו הושתלה בסגן שיילי ליבוביץ'. אני מודה לך מאוד, שיילי, הרבה בריאות, ואנחנו נמשיך לדבר מעת לעת, לשמוע על תהליך ההחלמה והשיקום שלך, ותודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה רבה, תודה רבה.
15: תודה רבה.
1: להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים גם בדקות הקרובות לדבר טוב על החיילים שלנו, הלוחמים שלנו, המפקדים והמפקדות שלנו, ובעוד זמן קצר יערך טקס מצטיינים בחיל הרפואה, ומי שתזכה שם לקבל תעודת הצטיינות מקצין רפואה ראשי, היא סגן ח' ואיתנו עכשיו. סגן ח', שלום לך.
17: היי, שלום, מה קורה?
1: מפקדת מרפאת נשים בבית החולים 10, זה בית החולים הצבאי בצפון. מה שלומך, סגן ח'?
17: ברוך השם, בסדר.
1: מתרגשת?
17: מאוד.
1: טוב, אפשר לשמוע כבר במעט המילים שאת אומרת לנו בפתיחת השיחה הזו, סגן ח', ערבייה נוצרייה, איך מגיעה צעירה ערבייה נוצרייה לשירות צבאי? תכף נדבר כמובן גם על ההצטיינות שלך. תושבת אילבון, נכון?
17: נכון.
1: אז איך את מגיעה לשירות צבאי?
17: טוב, אז אני אתחיל לספר על עצמי קצת, שיכירו אותי. אז אני נוצריה, דוברת ערבית מכפר אלבון שבצפון הארץ. אני הבכורה בבית, יש לי שני אחים. למדתי בבית ספר היסודי בחטיבה ובתיכון בכפר שלי. גדלתי בבית שמחנך לערכים, לכבוד האדם, לאהבת המדינה. והערכים האלו מלווים אותי עד היום בכל דרך שאני בוחרת. לאחר שסיימתי את התיכון, בחרתי לעשות שנת שירות לאומי, זה גם עוד תוסף לגיוס שלי, לתהליך הצבאי שלי, שעשיתי שנת שירות לאומי בבית חולים בוריה, בתור בת שירות לאומי בבית חולים.
1: כוח סיוע רפואי בבית החולים, ככה זה מתחיל למעשה, כן.
17: נכון. ומשם התאהבתי במקצוע והחלטתי שאני רוצה ללמוד אותו ולהמשיך דרכי במקצוע הזה.
1: כלומר להיות אחות, זה היה החלום.
17: כן, וזה השליחות שלי, שראיתי את עצמי כאילו מתאימה למקצוע הזה.
1: אוקיי, אבל איך נכנס כאן בכל זאת הסיפור הזה של להתגייס לצבא, משהו מאוד לא מקובל צריך לומר, אני יכול להניח במקום שבו את גדלת. כן.
17: אז כן, אני אמשיך ואגיד שהתכנון שלי היה לעשות עוד שנת שירות, ואז אבא שלי הציע לי לשקול את העניין להתגייס. עכשיו, אצלנו, איך שאתה אמרת עכשיו, שהגיוס לא נהוג, גם כאישה שמתגייסת בכלל, כאילו.
1: ואת אומרת שבמקרה שלך זה דווקא אבא שהציע את זה, וואו.
17: נכון, כי אבא שלי משרת, הוא מתנדב במשטרה, כן. מעל 28 שנה, הוא גם עכשיו במילואים. אז כן, אחרי זה, כאילו ההתלבטויות שלי, שמעתי שיש מסלול שנקרא פסגה, שאני למדתי אותו, שזה ללמוד 3 שנים של אחיות, כבר לא נקרא סיעוד, זה אחיות, ואז לאחר מכן להתגייס בצבא במקצוע שלמדתי, שזה עתודה. ואז שם אמרתי, אני כאילו סקרן אותי העניין, ואמרתי, כן, למה לא? אבל לצערי הרב אני באה ממקום שאני לא שמעתי כלום על הצבא, אז אני בחרתי להיכנס למכינה קדם צבאית, כדי שיצבור ידע, שיצבור רקע, לפחות מה שמחכה לי בהמשך הדרך. ואז נכנסתי למכינה צבאית למשך חצי שנה במכינת כנרת, שהיא מכילה נוצרים ויהודים למשך חצי שנה, ובזכות המכינה הזאת אני למדתי הרבה דברים שמעולם לא הכרתי.
1: והיו שם עוד צעירות דומות מרקע דומה לשלך באותה מכינה, סגן ח'?
17: אני הייתי במחזור ד', כן. היו לפניי רק אולי שתיים שנכנסו למכינה הזאת. לא הרבה מתגייסות, כי זה כן. שוב לא נהוג, לא נהוג אצלנו. אחרי המכינה עשיתי פסיכומטרי, התקבלתי ללימודי סיעוד באוניברסיטה העברית בירושלים, למדתי שם 3 שנים, תוך כדי הלימידה שלי אני גם עבדתי בתור סטודנטית לסיעוד במחלקת הפנימית למשך כמעט שנה.
1: אני אקצר את המצלול רק בגלל שאנחנו קצרים בזמן, הסיפור שלך הוא מרתק, הוא מרתק כמובן, אבל הנה את מוצאת את עצמך בימים האלה מפקדת כאמור על מרפאת הנשים בבית החולים 10, ולא רק מפקדת מרפאה, הנה גם מצטיינת של קצין רפואה ראשי, אז מה העניק לך את ההצטיינות הזאת, סגן ח'?
17: זה מעשייה שלי בתפקיד. כאילו כל מי שמבקר את המרפאה יודע לאיזה מקום אני קידמתי את המרפאה. אני לא אוהבת להגיד מה עשיתי מה זה, כי רואים את זה על כאילו במציאות. אין צריך כאילו להגיד מה עושים מה זה. פשוט קידמתי את המרפאה ממקום שהוא שהיה במצב טוב, ועכשיו הוא נראה יותר טוב.
1: הגדרה יפה, כן. את אומרת, מטוב הפכתי את זה ליותר טוב, אוקיי. בלי לפגוע באף אחד שעבד שום קודם, את אומרת.
17: בדיוק, כן. כל אחד עשה את שלו, וקידם את התפקיד איכשהו ראה נכון לעצמו.
1: תגידי, אבל העובדה שמדובר למעשה במרפאת נשים, יש לה ערך מבחינתך כאישה, עם כל המסלול הזה שסיפרת עכשיו עם הרקע ממנו באת בעבודה היומיומית שלך, כלומר לנקז את כל זה דווקא למקום כזה שמעניק טיפול רפואי לנשים בצבא.
17: נכון. הרבה חיילות מרגישות שאין מענה רפואי עולם כמו שיש באזרחות, אבל חייבת להגיד שיש לי רופאים באמת מעולים שכן עובדים גם באזרחות ובאים אליי למרפאה כדי לעבוד ולתת עוד יותר. אז כאילו כמו שיש באזרחות יש את זה גם בצבא, כאילו הרפואה בצבא היא מעולה. פשוט יש סטיגמה לצערי, לא משהו, אבל היא מעולה, הרפואה בצבא ממש מעולה.
1: סגן ח', אני רוצה לסיום ממש משפט לצעירות ערביות נוצריות נוספות ששומעות אותך עכשיו. מה את רוצה לומר להם מהניסיון שלך, מהמקום שלך עכשיו, בחצי דקה?
17: אני אומרת שכן לחלום, אבל צריך שהחלומות האלו ליישם אותם על בדרך שלנו, ולהשקיע, לעבוד קשה, ו... באמת.
1: ולהגשים את החלומות, הנה זה קורה, מצטיינת קצין רפואה ראשי, סגן ח', אנחנו מודים לך, מצדיעים לך, מה זה מודים לך? מצדיעים לך, כל הכבוד, תודה שדיברתי איתנו, תודה רבה לך.
17: תודה לכם.
1: העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולי, למפיקים נועה בוארון ואורי שירזי, על הביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, מחר ב-12, אנחנו כאן, שיהיו בשורות טובות, בריאות, להתראות.

0: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
1: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
7: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! בחמישי, ערב שבועות, בארבע אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
8: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
7: ובשישי, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
9: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי חקלאי בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד נס.
7: שבועות בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח ברויטרס. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
13: טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי הצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה כלשונו. מקור פקיסטני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן העבירה הלילה דרכם הצעה משופרת לסיום האימות בין המדינות. לפני זמן קצר, דובר משרד החוץ של איראן בקאי הודיע כי איראן מתמקדת בסיום המלחמה בלבד ולא מוכנה לוותר על זכויותיה בתחום הגרעין. כך לדבריו.
12: חיל הים פועל מאות מיילים מחופי ישראל ומשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. ראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר בבור של החיל. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
14: כוחות חיל הים החלו לפני זמן קצר בפעולות ההשתלטות על המשט לרצועת עזה, שארגן ארגון הטרור הטורקי IHH. במשט משתתפים 58 כלי שיט, ויש בו מאות מפליגים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. לוחמי חיל הים מבצעים את ההשתלטות במרחק רב של מאות מיילים מחופי ישראל, במים בינלאומיים סמוך לקפריסין, ופעולות ההשתלטות צפויות להימשך זמן רב.
12: המשבר סביב חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו יום. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ביסמוט, תקף אצל אמיר איבגי את חברי הכנסת מהקואליציה שמתנגדים לחוק ואמר, הם מחפשים לייצר כותרות.
15: אני מאוד מאוד שמח שביום רביעי מתחדשים הדיונים, כל אימת שאני פותח את המגירה ורואה את החוק מוכן, זה ממש ממש חבל לי, כי החוק הוא טוב, כאשר עושים כזאת עבודה דיס-אינפורמציה, באים ושוחטים אותו, חלק עם אופוזיציה, אחרים בגלל שהם לא מבינים מה זה אחריות, והשלישי כדי להשיג כותרות, הרבה מאוד כולל בקואליציה, כאלה שעם כל הכבוד, אלמלא התנגדותם לחוק, אף אחד לא אפילו שומע עליהם, תהיה נגד החוק, ותזכה לכותרת, איזה קל, יצאתי נגד נתניהו, ביום שבת אתם עושים לי אנדרטה בקפלן.
12: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שהסיעות החרדיות סרבו לתמוך בכל הצעות החוק של הקואליציה במליאה בשבוע הקרוב. דובר צהל בערבית שיגר עזרה פינוי דחופה לתושבי שלושה כפרים בדרום לבנון. הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, אבל למען ביטחונכם עליכם לפנות את בתיכם מיד. מוקדם יותר היום שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתב אישום מוגש נגד עובד הוראה בן 28 תושב חיפה בגין ביצוע מעשים מגונים בשישה מתלמידיו. מהאישום עולה כי איש החינוך שעבד במסגרת חינוכית בצפון ביצע בכמה הזדמנויות מעשים מגונים כלפי הקטינים. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מאוד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: אהלן, 4 דקות אחרי 1, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם.
1: שלום, שני שמח.
2: אני... במה נתחיל?
1: לא הייתי אתכם אתמול ביום של הפוסטר או ויזיון.
0: נכון.
1: אתם רוצות רק בקצרה להגיד איך כל אחת חגגה אותו?
0: יום חגה נגמר, ואני מבסוטית שיום חגה...
1: את ראית את זה לבד? עשית קרנבל? מה קרה?
2: תקשיב, לא הייתי בהנג עם שיר הנאור, כן? הייתי עם...
1: אצלנו בבית...
0: היא נרדמה אחרי הביצוע.
1: אצלנו בבית כל בנות ישראל היו אצלי בבית ביום שבת. אלזה פשוט ארגנה הנג.
0: את מבינה? משדר האירוויזיון היה צריך להיות עם אלזה.
1: כן, אבל הודעתי לה שזה כאילו עוד מעט מונדיאל, אז זה הולכים להתכזז.
2: ניסיתי בקיצור במערכת יחסים, אוקיי, ביני לבין שלמור, שכאילו אנחנו עוד בשלב שהיא עושה כאילו זה מעניין אותה, ושהיא זורמת, אבל בתוך תוכה היא לא.
0: בסדר. זה השלב שאני באה למשחק כדורגל, למרות שאני לא מבינה בזה, את אומרת, כן, כן.
2: כזה, תחילת הדייטינג.
1: אני ננצל את המיקרופון שוב להגיד, כבוד, נועם ביתן, אלוף, מלך, גאווה.
2: חד משמעית, אמרנו את זה, אובר אין אובר.
0: בגדול, זהו, אתה פספסת היום, היום מדברים רק על חתונות, אבל אני חייבת להגיד לכם, גם חתונה, מגם החתונה של אושר כהן ועדן פינס.
2: כל זאת ועוד.
0: אבל לפני זה, אני הלילה לא ישנתי, והפעם לא גורי המתוק השם, כאילו דיברתי פה על התספורת של שואה, נכון? ואז הרגשתי שפתחו לי עין על הכלב, ומה שקרה אתמול זה פשוט השיא של השיאים. ישבנו, צפנו בחתונמי, גורי עליי נרדם, צפנו, צפינו. לא, אני נסערת ממה שהלך.
2: תן לילדה להתבטא.
0: אני הולכת למטבח, חוזרת, אז אומר לי, מה זה, מה קרה לכלב? הוא התחיל לרוץ כמו משוגע, לפינה של החדר, לא מוכן שיחזיקו אותו, לא שום דבר. הוא אומר לי, הוא תפס משהו על הרצפה ורץ אחריו. אמרתי לו, טוב, אתה מדמיין, מה קרה? אני שנייה לא הייתי פה. בקיצור, קאט לכמה דקות אחרי זה, אני רואה דבורה מתה על הרצפה. הכלב התנהג כמו משוגע. מה מסתבר? הוא ניסה לאכול את הדבורה, והיא עקצה אותו בפה. כמה כאילו פתיחת עין על הכלב יכולה להיות חוץ מזה? אני הולכת לצ'אט GPT השעה 1:30 בלילה, כן? ואני כותבת...
1: את הולכת אליו ברגל.
0: ברגל.
1: עולה לרגל. צועדת. עולה לצ'אט.
0: מטפסת, מה שנקרא. כותבת לו, הכלב שלי נעקץ בה, היי צ'אטי.
1: עקץ אותו כלב, מה שנקרא.
0: נעקץ על ידי דבורה ככל הנראה בפה. האם אפשר לחכות לבוקר עם הסיפור הזה? חד משמעית לא. צריך לחפש מקום פתוח. יש בית חולים לחיות מסתבר בראש העין. אני שולחת את עוז הגיבור עם שואה. וזה הלילה שלי, חברים. כשעוז כבר חזר, אז כמובן גורי החליט להירדם סוף סוף.
2: רגע, לילד שואה שלום?
0: לשואה שלום, הוא קיבל זריקת אלרגיה, אני לא יודעת מה, אבל צער גידול כלבים, זה כמו ילד, בקיצור...
2: חד משמעית.
0: ואז אמרתי, תראו מה זה כאילו... נרטיב. לא, זה לא שפתחו עין על הכלב, זה הגנו לי על הילד. תחשבו מה זה היה קורה אם הדבורה הייתה באה לי על הילד. זה הכל איך מסתכלים.
1: וואי, לכלב שלך, זה רע, לכלב שלך קוראים שואה. אני צריך רגע... תגיד, שואה יודע את זה?
0: שואה יודע, נראה לי שהוא יודע את זה, כי כל משחק מחזיקים אותו, מניפים אותו באוויר,
1: לא, ירדן שואה.
0: ירדן שואה, שאלה טובה. אפשר להעלות את ירדן שואה פעם על הקו?
1: אבל בטח שאתם יכולים, למרות שנגמרת הליגה.
2: אני חייבת להגיד לכם, זה קצת כמו שקראו לקפיברה ציון ברוך, אני לא יודעת אם כאילו קוראים שם לכלב על שמך, זה דבר מרים. זאת אומרת, אתה היית רוצה למשל, אוקיי, אדמון?
1: אני סיפרתי כבר נראה לי את הסיפור פה.
2: שמה?
1: יש, זה סיפור בהסתעפות.
2: יש כלבה על שמך?
1: גם יש, אני פעם הלכתי, ראיתי מישהי שהייתה איתי בגן, והייתה גם מרביצה לי בגן, והיא הלכה עם הכלב שלך.
0: היא נשכה אותך או לא נשכה אותך? אתמול מירב חשפה לי את התופעה הזו של ילדים נושכים.
1: לא נשכה.
0: אוקיי.
1: ואחלה תופעה.
0: הנה, גם הוא לא הכיר, בבקשה, גם הוא.
2: לא, ילדים כפרה עליו. גם הוא לא הכיר. הייתי ילד. נו.
1: לא משנה. בכל מקרה, אז היא עברה וזה, ואז אמרה, זה הכלב שלי, אדם. זה מה זה העליב אותי.
2: באמת?
1: ויש עוד איש ידוע.
2: למה זה מעליב?
1: שאני אגיד במיקרופון סגור, איש ידוע של הכלב שלו קוראים גבאי, וזה גם העליב אותי.
0: זה קצת יותר מעליב. גבאי, כי זה ספציפי
2: דבר. על שמך? או גם אבא, יש שם איזה עניין.
1: לא יודע, לא קיבלתי את זה כמחמה. אבל שואה, לא יודע, אבל זה שהוא מניף את שואה, כששואה שם גול,
0: כאילו שואה צריך לעוף על זה, שמישהו כל כך אוהב אותו.
2: אני לא יודעת אם מישהי הייתה באה אליי ברחוב ואומרת לי, יו, את לא מאמינה.
0: הכלבה שלי היא מירב פלדמן. מירב פלדמן.
2: והייתי אומרת לה...
0: איזה כלבה יפה. לי לא היה מפריע. השם שלי כזה הזיה, שרק תקראו...
2: זאת אומרת, מי קרא לכלב שלו שלמור?
0: ממש ככה. זה נשמע יותר שם של חיה בינינו.
2: שלמור?
0: עכשיו כבר התרגלנו, אבל זה שם יותר של כלב.
2: אגב, היום אנחנו... מעניין שאת דווקא אומרת את זה, ואנחנו אולי ניתן את זה כהצעה באמת עם אחת מהמרואיינות שלנו היום בהמשך התוכנית.
1: רב כישור השנה יכול להיות.
2: אני אשמח לקבל פרסים, סתם כי נראה לי זו תקופה שנחמד לקבל חיבוק.
0: רמז אבל זה לא כלבים, זה חיה אחרת.
2: נכון, יש חיה שמבקרת אותנו עתה יותר מתמיד.
1: שעדת רמז?
2: כן. וואי, זה רמז גרוע. זה מדוזות, כמובן.
0: לא, כולם הבינו.
2: בקיצור, רגע, בואו נספר. אנחנו נדבר היום, אין מנוס, אנחנו נדבר היום הרבה על חתונות משלל אספקטים.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: אבל לצד זה, גם יהיה איתנו כאן באולפן, גיא מזיג.
1: גיא פריקינג מזיג.
2: ממש, איזה סוואג, איזה סוואג. אנחנו גם
0: נדבר על היום. אמא של הבוס שלי, ציפי פינס, על הרפרטואר.
2: אמא של הבוס שלי, וואו, אם את פונה אליה ככה.
1: לקח לי רגע.
0: כן, יש לי הרבה בוסים, זה חלק מהסיפור.
2: לא, היא גם הייתה הרבה פעמים בוס בחיינו, מה שנקרא, זה מעניין.
0: מצחיק, נכון.
2: זה יהיה מעניין לכל אמא של הבוס שלי.
0: זה הטייטל, זה הטייטל.
2: אז גם זה, גם נדבר על הצגה חדשה, היומן, שעולה בתיאטרון חיפה.
0: וטיק טוקר שאתם רוצים להכיר, ועוד המון המון דברים. מה נשמע?
1: נשמע.
0: הכל בסדר, תודה.
1: סתם נשמע את Under Pressure.
2: Under Pressure.
1: כי זה שיר כיף להתחיל את אותה.
0: כי חתונות ו-Under Pressure, ועוד רגע נדון גם בזה.
1: וכל אחד יכול למצוא. האמת, שזו תקופה שמרגיד לי שכולם, בגלל אחרי הוואקום שלנו במלחמה, כולם... כולם באטרף, כולם עושים מיליון דברים, כאילו הפקקים, לא, כאילו הפקק זה, וכולם על מיליון דברים, וזה, ושם, קיצר,
0: קיצר,
1: תחת
0: לחץ.
1: להקת מלכה, ודוד באוי.
2: סליחה, אני לא אעשה את זה יותר.

0: כאמור, להקת מלכה.
1: אני אהבתי על זה, ודוד באוי.
0: ודוד בוי.
1: בוי, ודוד בוי. בוי לפה.
2: רגע, אבל רק פעם אחרונה לעשות.
3: Under pressure.
0: ואלפרד מרקורי, אתם יודעים שפרדי זה בעצם אלפרד?
2: באמת?
1: זו שאלה שתמיד שאלתי את עצמי.
0: אל תעשה לי, לא, דוד שלי פרדי, פרדי גבאי.
1: אבל האם כל הפרדי הם כמו דוד שלך, פרדי גבאי?
0: פרדי זה כמו שאיציק זה יצחק וסשה זה, נכון.
1: בסדר, גם שואה חושבים שזה יהושע, אתה יודע.
0: אבל לא, זה שם משפחה, אבל כמו שאיציק זה יצחק וסשה זה אלכסנדר, פרדי זה אלפרד.
1: אז למדתי. השכלתי מה שנקרא.
0: ועכשיו את השכילי אותנו.
2: בבקשה.
0: בתור כתבתנו לענייני...
1: בזמן שצפינו כולנו בחתונמי, אז נערכה חתונה אחרת שכנראה אי אפשר היה לפספס איזשהו עדכון בנוגע אליה ברשתות, כי זה פשוט תנלובלה טורקית, אין בה מספיק דרמות כמו בדבר הזה.
0: ניתני קצת,
1: מי...
2: אני לרגע,
1: מי כתב את התסריט של החתונה הזו?
2: כמו זה העונה השנייה של הגלים מתחזקים, יש כשהאקסים נפגשים?
1: וואי, זה התחיל ככה, זה עומר נכנס עם סשה.
2: אתה קריאיטיב? כן, אז יאללה, תספרי לנו.
1: עומר נכנס עם סשה, הרוסה שלו, בפעם הראשונה.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה.
2: מה?
0: עומר נכנס עם סשה, אמרת?
2: כן.
0: הרוסה שלו?
1: כן. הרוסה, אוהבת.
2: וואו.
1: אוהבת.
2: לדעתי, קחו את זה עכשיו.
1: חשבתי שהוא יביא איזה ברנג'לינה, להערב את השמות שלהם. אבל יפה, גם הארוסה שזה טוב.
0: הארוסה שזה אחלה.
1: אז הוא נכנס איתה, כולם הסתכלו על הטבעת ועל הגודל שלה, ואיך נראית וכמה היא דומה לאקסיט, ואז נכנסת האקסיט, והביאו את יעל של ביה מאחור, אוקיי? ממש נכנסה כדי לא להתראיין בשום מקום, ואני קצת מבינה אותה, אני במקומה נשבעת, לא הייתי מתייצבת. היא באה בלי לנס, כולם רצו נכון שהיא תבוא עם לנס, נהג הפורמולה שלה.
0: לנס זה נשמע גם שם של חברת נעליים.
2: או שהיא תבוא בפורמולה כזה. פורמולה
0: לנס.
2: לא, לבוא כזה במכונית, כן.
0: אוקיי.
1: ואז אלין כהן, אם אתם זוכרים, נכון, היה ביטול לרוסין, החתונה הזאת הייתה אמורה להיות באותו יום, והיא כאילו בהתחלה רבה עם עדן פינס, שקבעו את החתונה באותו יום, שהיא עשתה לה את זה בחתונה.
2: אוי, היה כזה סרט פעם, את זוכרת מלחמת הקלות, את זוכרת איזה סרט, ג'ו, איזה סרט טוב זה, אוקיי.
0: אני פחות בקומדיות רומנטיות, אני יותר בעת יודעת.
1: בשוליים.
0: בשוליים,
2: כן, כן.
1: אז זה קרה גם בשוליים שם. אלין נכנסה, למרות שהחתונה שלה הייתה אמורה להיות באותו יום ובוטלה.
2: אז איך התעסקו בכלל בחתונה עצמה?
1: תקשיבי, 1,200 מוזמנים. אני רז פה, העורך שאל, לא יודעת, אנחנו כבר נבדוק איפה זה היה. אלי רז שאל, איך, אם באמת מצליחים להגיד שלום ל-1,200? אני בחתונה שלי לא הצלחתי להגיד, והיו הרבה פחות מחצי. אז פשוט לא.
2: אני זוכרת שהעצה הכי, ואני חושבת שאפילו אולי שיתפתי אותך זה לפני החתונה שלכם, העצה הכי טובה שנתנו לי
1: היא לא להגיע לקבלת פנים. זה מה שאני עשיתי. אני הצטרפתי בחופה. מה, אתם לא מבינים את מה שאני אמרתי?
0: מה, לא, מה מרב? זה קצת נראה לי לא חלק מה...
1: לא מנומס?
0: זה נגד חוקי הפורמט.
1: מה?
2: העצה, רגע, אני...
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה את המאזינים שלנו איתנו עכשיו. הקלה לא מגיעה לקבלת הפנים, זה פורמט ידוע.
2: זה לא.
1: זה פורמט ממש ידוע.
2: ממש לא.
0: לא.
1: אוקיי, אוקיי, אני מבקשת שמישהו יושיע אותי, ויתקשר ויגיד 0529052656.
2: מה פתאום, הזמנת אנשים, את לא באה לקבלת פנים להגיד להם שלום? מה, כדי שלא יראו את השמלה שלך?
1: הם מגיעים, ואז בחופה את נכנסת, בטח, את לא צריכה את הדבר הזה לראות.
2: תגידי, מה, את חוגגת בת מצווה? מה זה?
1: לא, לא, לא, אני מתנצלת ושמישהו יציל אותי. בסדר, בואו נמשיך.
0: אז אני מקבל דיווח מיוחד שהחתונה הייתה בנס ציונה.
1: אוקיי.
0: כך נמסר.
2: הטיפ, אם יורשה לי, הטיפ הכי טוב שאני קיבלתי, זה שכל הזמן ברחבת הריקודים, לחפש אחד את השנייה, ולהיות ביחד, לתת יד, וגם אם אתה...
0: נכון, נכון. עם החתונה רק חיפשתי אותה. רק אמרתי איפה אל זה, איפה אל
2: זה. אחרת, בטח שיש 1,200 אנשים, אתם בכלל לא ביחד.
1: טיפ נוסף שקיבלתי הוא לא לשתות, ויישמתי אותו. תראי, גם הוא קופץ על זה.
0: רגע, אז טיפ שאני קיבלתי, לא לשתות לפני החופה, אחרי זה.
1: אוקיי, לא, אז שתיתי קצת, אבל זה באמת היה אחרי החופה.
0: ורגע, ושימי לב, כל המאזינים והמאזינות שלנו, שהולכים להתחתן, שימו לב.
2: כן.
0: לפני החופה, אתם מאחורה בזה,
2: כן.
0: צ'ייסר שמן זית.
1: אני עושה את זה כל בוקר, סליחה לסחר.
0: כל הכבוד. צ'ייסר שמן זית מרפד את הקיבה, ואז כל ה...

0: כי אתם ממילא באנדרנלין ולא אוכלים המון, האלכוהול וזה, הוא נספר.
1: אז מה אנחנו עשינו? רגע.
0: שמן זית.
1: מה אנחנו?
0: ויש לי עוד משהו שהולך, כן, אוקיי, בבקשה.
1: אנחנו באותו רגע שאתה מתאר את הרגע לפני החופה.
0: כן.
1: אני תופסת את הסף ככה, אנחנו עומדים שנינו שם מאחור, וזה התרגשות גדולה. אני מחזיקה לו את הידיים ואני אומרת לו, מאמי, בוא נוציא רגע את כל ההתרגשות הזאת, אוקיי? נסתכל אחד על השנייה, וכאילו נספור 1, 2, 3, ונעשה ונוציא את הכל. אני סופרת. 1, 2, 3, ואני,
2: והוא,
1: צרצרים.
2: ברור, כי אין לו מה לפרוק עדיין.
1: צרצרים.
0: וזה רק גרם לך...
2: הם קולטים את זה רק שהם ממש מול ה... ככה. הם לחוצים מהשבירת כוס.
0: לא, אבל עכשיו בטח זה גרם לה לרצות לצעוק עוד פעם, כי זה עוד מועקה הצטברה.

0: וזה רק
1: הם קולטים את זה רק שהם ממש מול הם לחוצים מהשבירת כוס.
0: לא, אבל עכשיו בטח זה גרם לה לרצות לצעוק עוד פעם, כי זה עוד מועקה הצטברה אצלה. עוד ריק.
2: מאמי, אני מהחמש שנים האחרונות, יש לי הרבה מה לצעוק החוצה.
1: אני חלום שלי שתביאו את הטיפ שנתנו לכם, ואם הוא עבד או לא עבד, באמת, 052-905-2656.
2: דבר אחרון, רגע, שנייה, תן לי, בבקשה,
0: תקשיב, את הולכת להשתגע ממה שאני הולך לספר לך, אבל בבקשה, לא, צמי, כן.
2: אני רק דבר אחרון על ה-1200 מוזמנים, כי הסתכלתי גם על רשימת המוזמנים.
1: אנחנו היחידים שלא הוזמנו, בואו. היחידים שלא הוזמנו.
2: לא, זה בסדר, אנחנו לא באמת מכירים, אבל כולה ראינו אותו פעם בהופעה. שנייה,
0: זה משנה?
1: מה משנה? אם זה 1200 או 1300?
0: לא, אם זה משנה אם אנחנו מכירים אותנו או לא, שזמינו.
1: נכון.
0: מה, אני מאוד אהבתי את הסרטון שלה.
2: ואני אגיד לך מה
0: הטריד אותי.
1: האם נדחפת פעם לחתונה שלא הוזמנת אליה? זה סיפור בפני עצמו, אני מתישהו אתן לכם אותו.
2: אני רק תוהה, איך סידרו את השולחנות? היה פה סידור שולחנות מאוד מאוד קשה.
1: זה נכון.
2: היה פה אגם וליקו.
1: עכשיו לא סיימתי עם התנאי לובלה, חכו. היה מסוק עם משה פרץ וליאור נרקיס שבאו מהופעה באילת. ו-40 אלף ורדים. ארבע שמלות. היה שם קרנבל. עכשיו הפוסט הכי טוב שראיתי.
2: שוקולד דובאי היה.
1: כאילו המים הכי טוב שפורסם. בעיניי היה הדרבי התל אביבי מעולם לא היה חם יותר, ואז שמו תמונה רגע של סשה באה בסמלה אדומה, ויעל של ביה באה בסמלה צהובה, והנה בבקשה ידעתי שאדם יעריך את זה. כן,
0: חזק
1: כן,
0: מאוד.
1: חזק מאוד, הן אפילו לא חשבו על זה, אבל
0: מאוד,
1: זה כן.
0: חזק מאוד, חשבתי על זה שאם 1200 איש, לפחות 600 ישיבה אלטרנטיבית. פופים וכאלה.
2: חייב.
0: אין מצב.
1: כי אין מקום.
0: כן.
1: אין מקום.
0: לא, אין מצב.
2: את יודעת מה שמתי לב עכשיו?
1: מה שמת לב?
2: את מתלהבת מהחתונה, כמו שאני מתלהבת מהאירוויזיון.
1: זה פעם ראשונה שאני מצדיקה את המקצוע שלי, בדרך כלל אני לא מזהה אפילו את השמות, אני אתמול צפיתי ואמרתי וואי, וואי, וואי, וואי.
2: לא, גם אמרתי, מה הקשר כאילו באמת, מה הקשר בין האנשים? אמרתי, מה, איזה משחקי אליאס היו בסופי שבוע? איזה הנגים היו שהגיעה הרשימה הספציפית הזו?
1: אלי רז אומר, אני מקווה שזה לא היה בופה, אני אומרת, הפוך, שכאילו, אם היה מלצרים, כמה מלצרים צריך לדבר כזה?
0: אבל התור הזה 1200 איש, בופה.
1: לא, זה כך או כך סיוט.
2: מי הגנה? נן של 40 אלף ורדים.
0: אני גם, תקשיבו.
1: כמה עולה?
0: נכון.
2: מי משקה את 40 אלף ורדים הללו?
0: מי משקים, את מתכוונת. שר המשקים. ביום שישי אני גם הייתי בחתונה.
1: כן. אבל נראה לי אנחנו...
0: אבל וואי, טוב, אוקיי.
2: יש לנו, אל תדאג, יש לנו, תשמור את זה.
0: לא, כי אתם הולכות.
2: נעשה טיזר, אוקיי?
0: מאוד ליהנות.
2: נעשה עוד גם.
1: אוקיי, אז זה יגיע בהמשך התוכנית.
2: גבאי בחתונות, בהמשך. אנחנו נשמע עכשיו את My Days, מתוך המחזמר היומן, ואז אתם יודעים ממי אנחנו נדבר כאן?
0: עם מי?
2: אמרת מלכה מקודם. עם גילה אלמגור.
0: גילה אלמגור. וואו. איזה שם שאי אפשר,
1: איזה מעבר חד, מה שנקרא.
0: כן, כן. Where am I going? Is it somewhere that I want to go? And when I get there,

0: וואו, שנאמר בהצלחה לרוני דלומי, עם הוואו, וואו, וואו, וואו.
1: בטוח שהיא תעשה את זה מעולה.
0: ברור, איזו שאלה, קאסט של חלומות. אז נספר שביום שישי האחרון עלה בבחורה ארצית בתיאטרון חיפה, המחזמר, היומן, והנה, תגידו כבר, טוב שבאת לגילה אלמגור אגמון, שלום לך.
2: שלום גילה.
3: שלום לכם.
1: שלום גילה.
3: שלום.
1: מה שלומך?
3: בסדר. אני שומעת את הגרסה האנגלית ואני אומרת לכם, בואו רוצו לשמוע את הגרסה העברית עם זמרים נפלאים.
0: חד משמעית. יש פה קאסט באמת מופלא. ספרי לנו קצת, אתן בעצם מגלמות ארבע שחקניות בשלבים שונים את אלי. נכון?
3: נכון.
0: ספרי לנו, זה תהליך קצת אחר, נראה לי, מעבודה רגילה על דמות.
3: תשמעי, זה כל... תראה, אני משחקת את אלי המבוגרת, ורוני משחקת את הבוגרת, ו...
2: רוני דלומי, כן. ונועם קליינשטיין.
3: את הצעירה.
0: כן.
3: ואלה הגילאים שכובשים את הבמה, כל אחד בתורו, ואני חייבת להגיד שכשאני שומעת את הגרסה של המקור באנגלית, אני אומרת שמה שיש לנו להציע הוא אדיר.
0: חד משמעית.
3: באמת, בהצגה הזאת משתתפים צעירים. אני אף פעם לא הייתי בהצגה שיש בה כל אחד יודע לשיר בוגר או רימון או אקדמיה למוזיקה או פשוט הם
0: איזה
3: כולם...
0: איזה כיף.
3: הם אומרים שאני ודודו פישר מהווים השראה. הם לא מבינים כמה הם בשבילנו, בשבילי השראה, הצעירים האלה.
0: איזה כיף, איזה מרגש.
3: באמת מרגש. פשוט אני מחכה להצגת הערב שכבר לראות אותם, להרגיש אותם. הם נפלאים באמת.
2: איך הרגישה הבכורה?
3: זה לא הייתה
2: הבכורה,
3: עוד לא הייתה
2: הבכורה. כן, אני לא שחקנית פה בפאנל, אני קוראת לזה ככה, כן. אני צוחקת, איך הרגיש לעלות עם זה לראשונה?
3: כבר הייתה גם הצגה שנייה, ללא תסמונת של הצגה שנייה, כי פחדנו מאוד.
1: אמרנו לך שיש דבר כזה של מור.
2: הנה, אפרופו, הם סיפרו לי על התסמונת הזו, ורציתי הסבר. אוקיי, אז לא הייתה תסמונת ההצגה השנייה.
3: לא הייתה תסמונת, הקהל פשוט בסוף ההצגה עומד על הרגליים ומריע ומחכה בחוץ. באמת המונים, באמת.
1: גילה,
3: אני לא... כן.
1: איך זה גורם לך להרגיש כזה אחרי כל כך הרבה זמן על הבמות? עדיין זה כאילו, את שומעת הקהל מריע, את שומעת, את רואה את זה ו...
3: קודם כל זה מרגש מאוד. זה הדיאלוג שיש לנו, השחקנים על הבמה, עם הקהל שיושב באולם, שלקח בייביסיטר, נסע במונית,
0: מדויק
3: לא
0: מסע חנייה,
3: כן מסע חנייה, הגיע לשבת בתיאטרון, ויש הסכם בלתי כתוב בינינו לבין הקהל שיושב באולם. אתם תהיו קהל טוב, אנחנו נתן את מה שאנחנו יכולים. ואני רוצה להגיד לכם, אתם צעירים, החברים שלכם על הבמה, הם בגילאים שלכם נפלאים. אני לא שיחקתי אף פעם עם צוות כל כך גדול, שכולם מופלאים.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: ההתרגשות שלך מרגשת.
3: באמת, זה לא רגיל, זה לא רגיל, ושיחקתי עם צעירים, רק רגע, סליחה.
2: חשוב לשמור על הכל, גילה.
0: לבריאות.
2: תני לנו איזה טיפ.
3: עונת האלרגיות.
0: חד משמעית, אנחנו איתך.
3: זה קשה.
0: נכון.
3: על כל פנים, אני כל כך אסירת תודה למשה קפטן, שלקח אותי להשתתף בהצגה הזאת, עם האנשים האלה, עם הצעירים האלה, עם רוני דלומי ונועם קליינשטיין.
2: תראי, מה זה לשמור, להיות אסירת תודה אחרי, כמו שאדם אמר, אחרי כל כך הרבה שנים, וכולם, הכבוד הגדול הוא לשחק לצידך.
0: כן, הם אומרים לעצמם, את לקחת אותנו.
2: משבחת ממש.
3: לא, אתם טועים. אני לא יודעת מה זה כבוד גדול לשחק לצד. אין לצד.
0: יש ביחד.
3: אנחנו ביחד.
0: נכון. נכון.
3: זה לא ששמים מישהו עם שם, ואז מסביב... אורות קטנים. לא, כל אחד יכול להחזיק הצגה שלמה.
0: זה גם באמת מאוד נכון במחזמר, זה הרבה על הביחד, ונספר כמובן את המחזמר ביים משה קפטן, תרגם אלי ביג'אווי, יש פה צוות באמת מופלא לצד וביחד עם גילה, רוני דלומי, נועם קליינשטיין, דפנה דקל, דודו פישר, נדיר אלדד, ועוד ועוד ועוד.
1: מירב, מתי אפשר לראות את זה?
0: הנה אני אגיד, התאריכים הקרובים זה כבר הערב ב8:30, מחר ב8:30, ברביעי ב5, אני רק אומרת לך שתדעי מתי יש תוון שהוא בא לאסוף, בשבוע הבא ראשון עד שלישי בשעה 8:30, כמובן אתם מוזמנים כולכם להתעדכן בתאריכים, בתיאטרון חיפה, נשמע מרגש מאוד, גילה אנחנו מתרגשים יחד איתך.
3: באמת.
0: יאללה שיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה, תודה תודה לכם.
0: תודה.
3: ושיהיו באמת, ותהיינה בשורות טובות, שיתנו לנו לעבוד.
2: אמן.
3: ולשמח. באמת.
2: תודה גילה.
0: תודה גילה.
3: תודה לכם. תודה תודה. תשמרו על עצמכם.
1: כנל.
2: ביי ביי. ג'ינגל לאר.
0: ג'ינגלש.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
8: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, אז במסגרת זה שאנחנו מחפשים כל הזמן אדם.
0: כשאדם
2: נקרא מצחוק ממשהו, אני אפילו לא יודעת ממה אני מתחילה לצחוק בעצמי.
0: אנחנו,
2: את מכירה את זה?
0: אנחנו נדייק כי הצחקנו את עצמנו לעניין תיירות הפנים, איזו תיירים, אילו תיירים מגיעים לארץ, והנה...
2: כן, לא בני אדם, פחות כרגע, אבל גם בין היתר זה שאנחנו מחפשים ידיעות שקצת נותנות לנו אסקפיזם מהמציאות היומיומית, אז כן, פרפרים, רמזנו לכם מקודם, אולי נקרא פרפר על שם אחד מאיתנו, כמו שאדם מתבאס שקראו על כלב. בקיצור, אז אם שמעתם על, הלוואי ואני אומרת את זה נכון, לבנין הצנון, נמפית החורשף וצהבוני הטלטן ועוד ועוד ועוד, בשביל זה תגידו טוב שבאת לדוקטור רחלי שוורץ צחור, שלום לך.
1: וואו, זה שם יפה, שוורץ שחור. כי שוורץ זה שחור וצחור זה לבן.
0: כן.
2: אפילו לא חשבתי על זה, וואו, אדם, אתה היום חד. אפשר לכל אחד הפרפרים על שמך. את חוקרת פרפרים, לפני שנשאל בכלל איך הגעת לתחום המקסים הזה, אז באמת ספרי לנו על האורחים החדשים שהם מבקרים אותנו.
11: אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מאוד צפירת הפרפרים הגדולה בפסח. ואז גילינו קודם כל שיחסית היו מעט פרפרים, אבל היו לנו כמה הפתעות. היה לנו את ההפתעה של הנמפית הכחולה, שזה פרפר שלא מגיע לישראל בכל שנה, הוא מגיע מדרום, הוא נודד, והשנה, ועכשיו כשהוא מגיע, הוא בדרך כלל מגיע עד אילת והערבה, וצריך לנסוע מאוד רחוק כדי לראות אותו, והשנה הוא הצפין והוא הגיע עד הכנרת, עד חופי הכנרת, וזו הייתה חגיגה גדולה.
0: כן.
11: עוד פרפר שהפתיע בספירה, זה פרפר שנקרא כתמית אריאל.
2: נכון.
0: שהבחירה כאן היא פה, בואי תספרי לנו.
11: כן,
0: בחירת השם המרגשת.
11: כן, שקטמית אריאל זה פרפר שקראנו לו בעבר קטמית ירושלים, ואחרי השביל לאוקטובר והסיפור הכל כך עצוב של שירי והילדים שנרצחו בשבי, אז גילינו שאריאל, הבן הבכור, אהב מאוד פרפרים, והיו המון סרטונים שלו עם פרפרים. והאקדמיה ללשון העברית, יחד עם אגודת חובבי הפרפרים, החלטנו לעשות מחווה ולשנות את השם של קטמית ירושלים לקטמית אריאל, שאריאל זה אחד השמות של ירושלים.
2: מדהים.
11: והשנה בתפירה, באופן מפתיע, היו מעל ל-100 קטמיות אריאל, זה מספר גדול יחסית, וגם יש פרפר מאוד דומה שנקרא קטמית אבוסין, שבדרך כלל הוא בכמויות הרבה יותר גדולות, והשנה היו מעט מאוד, ובעצם יש לנו 8 מינים של קטמיות, ובמבין כולם קטמית אריאל היה במספר ה...
2: וואי, תראו מה זה,
0: זה מצמרר.
2: מצמרר ברמות.
1: ממש.
11: אז זאת הייתה הפתעה ואולי מין.
2: אני מנסה להבין.
11: אני גם אגיד, אני גם רוצה להגיד שזה פרפר כתום. כל הקטמיות האלה, 8 מינים הם כתומים.
0: כן.
11: ואריאל היה ילד ג'ינג'י, אז זה גם כן ככה עוד סיבה.
2: כן. מרגש ואחד המוצדקים, מה שנקרא, מבין בעלי החיים שמקבלים שמות פה שאנחנו מעלים מדי פעם. מעניין אותי איך זה, איך פיזית נערכת הספירה?
0: שאלה מצוינת.
11: אז ספירה, קודם כל זה מדע אזרחי. זה מדע שכל האזרחים וכל חובבי הטבע בארץ מוזמנים להשתתף בו. זה כל שנה, מלמחרת ליל הסדר, 3 שבועות, ובמדע האזרחי בעצם מצטרפים אלינו הרבה חובבי טבע, יש לנו פרוטוקול שהוא בתוך אפליקציה בטלפון הנייד של כל אחד שרוצה להשתתף, ופשוט יוצאים הכי טוב לטבע ממש.
0: אבל משנה מאיפה מבצעים את הספירה, או שכל אחד יכול...
11: זהו, זה מה שיפה בניגוד לניטור אחר של פרפרים שאנחנו עושים, שזה מכל מקום, אנחנו רוצים דווקא שזה יהיה מכל קצוות הארץ.
2: ברור, ככה ידע, ככה ידע, ותראה, אני מקשיבה לך שאני מפיתה כחולה, נדמה לי, מגיעה גם צפונה. איך היא ידעה?
0: איזה פעילות פגז, אני אסביר לך למה, שלמורי.
2: אני רוצה 100 במבחן.
0: איזה פעילות מצוינת עם הילדים, למה? יוצאים החוצה, לא משנה איפה, ואת אומרת להם, ילד...
2: אנחנו סופרים פרפרים.
0: ועומדים שעות, לא צריך לשאול מתי הם מגיעים, אין צורך לקנות שום דבר.
11: אפשר גם ליד הבית, בגינות, אנחנו מעדיפים בטבע, אבל השנה אנשים קצת חששו, כי עוד ככה זה היה, חלק מהספירה הייתה עדיין במלחמה, אז היה אפשר גם לצאת לגינה ליד הבית, או בגן הציבורי, או מה ש... איפה שיש פרחים, באים גם...
0: אז את אומרת, פתאום השנה ביקרו כאן כל מיני פרפרים שטרם ביקרו בשנים קודמות?
2: או בכמויות גדולות יותר?
11: הנימפית הכחולה זה הפתעה, אנחנו לא זכורה לנו...
0: איזה קלאסית זה, זה קלאסי נימפית, ההתנהגות הזאת. מתאים לה.
2: מעניין אותי...
11: שני, יש פרפרים שציפינו שהם יהיו בכמויות יותר גדולות, והם דווקא היו...
0: התגלו שהם לא תומכים בישראל בשנה.
2: אתם מודעים לזה שיש המון אמונות תפלות סביב הדבר הזה, זאת אומרת, אני מבחינתי פרפר זה נשמה שבאה מה... זה הדבר היחיד שאני יודע שהוא מאמינה בו, כל פעם חשבתי שזה אבא שלי מגיע אליי, פרפר באותו צבע צץ לי במקומות, אבל גיליתי שזה נפוץ. את מכירה את העולם הזה סביב הפרפרים?
11: כן, זה מאוד נפוץ.
2: ודעתך, דוקטור?
11: אני כבר שמעתי כאלה סיפורים שאני כבר... אני אומרת, אולי גם על זה אני אעשה יום אחד מחקר.
1: הנה, בטח שתעשי, זה מעניין בטירוף.
0: אני מאמינה בזה גם.
11: אני מחקר על פרפרים, ובסוף כל הרצאה באים, ומשתפים אותי בסיפורים מדהימים, באמת, ומרגשים מאוד. אז אני רוצה להגיד אבל שבאמת אנחנו רוצים להזמין את כל חובבי הטבע בארץ להצטרף גם לאגודה, אגודת חובבי הפרפרים. יש לנו סיורים כל חודש, וכך אפשר להכיר את הפרפרים, ואז בפסח הבא אפשר להיות עם יותר ביטחון של לזהות אותם ולספור אותם. והמדע האזרחי הזה הוא מאוד חשוב, כי במקום שיהיה חוקר כמוני עם שתי עיניים, אז פתאום יש 600 או 1,000 חוקרים עם 2,000 עיניים.
2: מחקר אמפירי, מה שנקרא.
11: כן, וזה נקרא מדע אזרחי, זה הפרפרים מובילים בארץ במדע האזרחי. זה נהיה נפוץ בכל העולם, האפליקציות, הטלפונים הניידים עוזרים לנו.
0: כן.
11: כי הכל נהיה מאוד קל, והנתונים ממש נאספים.
2: זה גם נשמע כמו פעילות לסחית לשבת, מרבי.
0: זה פעילות נפלאה. זה פעילות נפלאה, וזה הזדמנות לצאת לטבע ולחקור ולשאול שאלות ולחפש, ולא למצוא ולהתאכזב ולפקוט ולהיות עייף ולחזור הביתה.
2: ובבקשה לא לתפוס אותם, נכון? לא לקחת אותם הביתה, לשחרר.
11: לא, זהו, אנחנו
1: יכולים
11: אפשר במצלמה לצלם אותם.
1: בדיוק.
11: ואז זה ממש את אותו הסיפוק. ועוד דבר חשוב להגיד על הפרפרים, שהם ביו-אינדיקטורים. בעצם לפי, אנחנו יודעים מה מצב הפרפרים, אנחנו יודעים מה מצב הטבע כולו.
2: נייס.
11: אנחנו לא יכולים...
2: אז מה מצבנו, דוקטור?
11: מצב לא כל כך טוב.
0: אוי,
11: גמרת אותם. אנחנו רואים את קו המדבור עולה, מינים מה... מדבר עולים צפונה, כי אנחנו, נכון, גם אנחנו מרגישים שנהיה יותר ויותר חם.
2: חממות, כן.
0: זה נושא לשבוע הבא.
11: ויש פחות גשם ופחות אירועי גשם.
0: וחייזרים ומלא דברים. זה יגיעו דברים, זהו. טוב, אנחנו נשאר עם האופטימיות רגע של הפרפרים והביקור של זנים חדשים ולהקות חדשות ופעילות עם הילדים. ונגיד תודה לדוקטור רחלי שוורץ צחור, דוקטור לאקולוגיה ומומחית לפרפרים. המון המון תודה.
11: תודה לכם,
1: להתראות. תודה רחלי. אז כמובן שרציתי לשים את פרפרים של אורי בנאי.
0: נכון.
1: המערכת ביקשה לשים בנאי אחר.
0: כן.
1: פרפרי הקצב.
0: אוקיי.
1: אהוד בנאי.
2: ואיך אתה עם הבחירה?
1: א', שלם איתה.
2: יפה.
1: אוהב את השיר.
2: יפה.
1: אוהב את אהוד. פרפרים נשמע מחר.
2: סגור.

0: איי, איי, איי, איי.
1: בהחלט. אז ממש הבוקר, חברים, נחשף הרפרטואר של תיאטרון בית לסין על שם ברוך איבצ'ר, ויש המון המון הפתעות שעומדות להיחשף בשנה הקרובה. אנחנו כבר נגיד טוב שבאת למנכ"לית ומנהלת האומנותית של התיאטרון ציפי פינס, אבל אני כן אספר לך, ציפי, ששלמור אמרה להוסיף גם את הטייטל
2: אמא של הבוס שלי,
1: ואז אני הוספתי ציפי ואמרתי שהיא הבוס שלי גם שהיא לא הבוס שלי.
2: אני כתבתי לגיא ברגע זה, מה זאת אומרת?
1: אז שלום לך ציפי.
3: אהלן ציפי. שלום וברכה לכם. לכם לכן.
0: אהלן ציפי, מה שאומר?
1: הנה גם אדם שלנו פה.
0: כן.
3: שלום אדם. שלום אדם.
1: מה שלומך? בוקר מרגש ביותר.
3: זה מרגש, זה מאתגר, ומי יודע מה ילד יום. אתם יודעים, אנחנו במציאות מטורללת.
2: אה, כזה.
1: בהחלט.
3: אני יכולה להודיע על כל מיני דברים, וכל הדברים האלה לא יקרו, או יקרו פעם, או יקרו בפעם אחרת, או ככה אנחנו חיים עכשיו כבר די הרבה זמן.
2: איך זה באמת מהנקודת מבט שלך? אנחנו שוחחנו פה עם לא מעט שחקנים מהזווית שלהם, אבל לעבור מ-0 ל-100 כל פעם, כמי שעומדת מאחורי הגוף הזה.
3: הוא הדבר הכי יציב פה זה חוסר היציבות. זאת אומרת, זה הדבר הכי יציב, ולעבור, הפעם זה הכי קשה אגב, מכל הפעמים שעברתי אותם להערכתי כ-5 פעמים.
0: מהקורונה.
3: מאז הקורונה שהתננו, השתקנו, השתקנו, התננו, התננו, הפעם זה היה הכי קשה, כי כשהפסקנו זה היה באמת 100, ועכשיו זה 0. ומ-0 להמריא זה קשה מאוד.
0: איזהו, איך לחזור?
3: זה לא ממש חזרה, כי עדיין אנחנו במלחמה, אנחנו כאילו יש הפסקת אש ואין. זאת אומרת, זה הכל עדיין במצב
2: חיים לדריכות, בדריכות
1: מתמדת. אנחנו קראנו לזה דריכות, בדיוק.
3: כן, אבל הקהל צריך להגיע למקום בטוח, והוא צריך לרצות לצאת מהבית.
2: זה מורגש בזהו, ברכישת הכרטיסים?
3: ללא ספק. אנשים קונים כרטיסים, מה שנקרא בדקה ה-90. כמו קולנוע, כמו סרטים.
0: וציפי, מי שמגיע לתיאטרון, אז זה לא דווקא בגלל שאנחנו באמת כל כך סוגרים אותנו בבית, ואנחנו לא יוצאים, אסור לנו לצאת, אסור לנו זה, אז מי שיוצא רוצה לצאת, רוצה לראות, לא? כאילו צמא לזה.
3: התיאטרון התגלה במלוא, אני אומרת, גדולתו. זאת אומרת, מה שקרה לתיאטרון בתקופה האחרונה, בייחוד אחרי איראן 1, יש מלחמת איראן 1, מלחמת איראן 2, שהקהל פשוט צבע על הדלתות ובא לראות ההצגות, באמת לא היה כרטיסים למכור, וניתה תרללת מטורפת למשל של מחזות הזמר,
1: נכון.
3: שגם השוק הפרטי הצטרף אליהם.
1: נכון.
3: הייתה לנו, היו לנו איזה 5 דקות של תהילה שהיינו בטוחים שאנחנו בורדווי.
2: גם הקהל צעיר יותר, תקני אותי אם אני טועה.
3: מה, סליחה?
2: הקהל צעיר יותר.
3: אצלנו תמיד הקהל יותר צעיר. גם אנחנו במרכז דיזינגוף, יש בו בתי קפה, ויש ברים, ויש, אפשר לבלות. אפשר פה ממש ממש לבלות ערב, לפני, אחרי. אז הרבה קהל צעיר, אבל גם קהל מבוגר, שלדעתי גם מגיע לו לראות תיאטרון.
0: אני יכול להגיד לך שפה כל הצוות שלנו פה, של החיילים, הם שוחרי תיאטרון רציניים, וכל פעם שאנחנו מגיעים, אומרים, ראינו את ההצגה הזאת,
1: הנה, ורק אתמול גם דרך אגב, התארח אצלנו דור הררי, שמשחק בסיפור הפרברים, וסיפר כמה כיף כל פעם מחדש באמת לפגוש את הקהל, ושהוא כל כך מגוון, ושמגיעות משפחות שלמות לצפות ביחד.
3: לא, עכשיו יש לנו בכלל אחד הדברים
1: בבקשה, ספרי לנו.
3: יצאנו בתקופת המלחמה, זה חנאל ומכבית.
0: ציפי, שמעתי שאין מקום.
3: אין מקום.
0: ככה אני שמעתי. שלושה וחן רוטמן.
1: בדיוק, נציין שזה מעט ובכיכובם.
0: בכיכובם.
1: תודה לך על זה, אתה מפותר ומוחזר לתפקיד. ואני גם ליד ציפי, אני יכולה להגיד את זה. אז זה דבר אחד. דבר שני, בילי אליוט. האומנם? בילי אליוט, האומנם?
3: כן, כן, האף אומנם, כן, הוא גם עשה היום קטע מתוך זה.
1: וואו.
3: אותו בילי אליוט, הילד הג'ינג'י המתוק הזה, שהיה בילי אליוט בגיל 12, ונסע ללונדון ללמוד בבלט המלכותי של לונדון, וחזר למלחמה, והוא גם בסיפור הפרברים, עשה את אותו קטע, זה היה מול הוידאו של הקטע שהוא היה ילד, והתאהבתי בו. אני אוהבת מחזות על מורדים, על ילדים מורדים, על מורים מורדים, על אנשים שיוצאים כנגד הזרם.
2: אוקיי, אז יש לי, אז יש לי שאלה, הרמת לי להנחתה.
0: למה אין הצגה של מורדים?
2: מודי אלן, ואני אומרת לך, בתור חובבת שהייתה הולכת כל שנה עם אבא שלה לסרט שהיה יוצא, אבל בכל אופן, בחירה אמיצה.
3: המחזה, לא בחרתי בו, בחרתי במחזה שהוא כתב.
2: נכון. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז יש את הגישה של ההפרדה בין הבנתי, בין האומן ל...
3: ליצירתו.
2: כן, זה יצירה... סטייל, דיון על מייקל ג'קסון וצ'ארלס בוקובסקי וכו.
3: כן, נכון.
2: כן.
3: תשמעי, אנחנו כל כך מוחרמים על ידי כל העולם, אני בדיוק קראתי לכולם מכתב שקיבלתי אתמול מסוכנות ענקית שגון מסוכנות מרטון, שהמכתב אומר ככה, כדאי לכם לשמוע. ככה, הסוכנת ענתה לי. חייכתי בעצב כשקראתי את הבקשה לזכויות, כי סוכנות מרטון חדלה לעשות עסקים עם ישראל בערך לפני חצי שנה, כשהמדינה הזאת תפסיק לעשות פשעי מלחמה, אנחנו נשמח לשוב ולתת להם זכויות יוצרים. בהחלטתנו זאת אנחנו יתרים לתכנוניהם של איגודי אומנים בתוך ישראל עצמה להחרים את ישראל. עד כאן.
2: וכשאת מקבלת תשובה כזו, כמה מופתעת, כמה בדיוק, איך את מגיבה?
3: א', אני נעלבת, ב', אני כועסת, ג', אני מתקשרת, ואני אומרת, רגע, למה? למה? מה קרה? מה קרה? למה חרמות כאלה? והתעקשתי גם פה, זה הייתה בקשה למחזה שמוצג עכשיו בהצלחה מאוד גדולה בברודווי, ששמו הוכחה, פרוף. והגענו למחזה עצמו. המחזאים לא תמיד מייצגים את הסוכנים שלהם. ולכן אני עוקפת אותם ונסה להגיע למקור עצמו, לא תמיד זה עוזר לי.
2: אין, אני שרופה, זו הגישה.
1: שנאמר מצוי מי להתעסק.
2: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, בתקווה שבאמת במלחמות האלה ננצח.
0: ובכל מקרה, הרפרטואר של...

0: נבט לסין, מוזמנים לגשת, דיזנגוף פרישמן.
1: בכל הגילאים.
0: בטח. נכון.
1: יופי.
2: לקחת בייביסיטר, קלעה בול.
3: לבוא באופניים.
0: בטח.
3: זה הכי נוח.
0: אופניים, אופנוע.
3: אין איך לחנות.
0: קורקינט.
1: ברגל.
3: קורקינט מעולה.
2: בסדר גמור.
0: תודה רבה, ציפי פינס.
2: תודה רבה רבה.
0: ונגיד תודה גם לאורך שלנו לירז יוספזון, בהפקה אדווה פלדמן, דרוף פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל ואלם גדמו. מיד איתנו גיא מזיג כאן באולפן, אז אם יש שאלות, מחשבות, תהיות, 052-905-2656. באמת שבוע שעבר כולנו היינו בווינה.
1: זו ווינה כלבבי בלי תשובה.

0: מודה ג'קו, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות. אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
6: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
5: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
6: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: ליצן מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. נשיא ארצות הברית הצהיר בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
9: איראן העבירה לפקיסטן הצעה בת 14 פסקאות שתוצג בפני ארצות הברית. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. זאת בתגובה להצעת 14 פסקאות לסיום המלחמה שמסרה לאחרונה ארצות הברית. לדברי המקור, הטקסט החדש עוסק בנושא המסע ומתן לסיום המלחמה וצעדים לבניית אמון בין המדינות. מוקדם יותר היום, טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי ההצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה, כלשונו.
8: תושב ג'דיידה מכר נעצר לפני זמן קצר בחשד למעורבות בניסיון הרצח של ראש המועצה סוהיל מלחם וסגנו. כתבתנו בצפון יעל חדד שמע בבית החולים את עביד עביד, סגן ראש העיר שנפצע בינוני.
10: את המפכ"ל, הם צריכים לקחת את הידיים יותר בכוח, יותר טכנולוגית, כוח משטרתית, ולטפל בסוגיה הזאת, בתופעה הזאת, או למגר אותה עם כל האמצעים שיש למשטרה, ולמשטרה יש אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אני סולח לכל מי שניסה לפגוע בי, אפילו זה שרבי, אני סולח לו, זה הדרך.
8: המשבר סביב חוק הפטור מגיוס, ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, זאת בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע בעד פיזור הכנסת מאוחר יותר באותו יום. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ביסמוט, תקף אצל אמיר איבגי את חברי הכנסת מהקואליציה שמתנגדים לחוק, ואמר הם מחפשים לייצר כותרות.
11: אני מאוד מאוד שמח שביום רביעי מתחדשים הדיונים, כל אימת שאני פותח את המגירה ורואה את החוק מוכן, זה ממש ממש חבל לי, כי החוק הוא טוב. כאשר עושים כזאת עבודה דיס-אינפורמציה, באים ושוחטים אותו, חלק עם אופוזיציה, אחרים בגלל שהם לא מבינים מה זה אחריות, והשלישי כדי להשיג כותרות, הרבה מאוד כולל בקואליציה, כאלה שעם כל הכבוד, אלמלא התנגדותם לחוק, אף אחד לא אפילו שומע עליהם, תהיה נגד החוק, ותזכה לכותרת, איזה קל, יצאתי נגד נתניהו, ביום שבת אתם עושים לי אנדרטה בקפלן.
8: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שהסיעות החרדיות סרבו לתמוך בכל הצעות החוק של הקואליציה במליאה בשבוע הקרוב. כתב אישום הוגש נגד עובד הוראה בן 28 תושב חיפה בגין ביצוע מעשים מגונים בשישה מתלמידיו. מהאישום עולה כי איש החינוך ביצע בכמה הזדמנויות מעשים מגונים כלפי הקטינים. מזג האוויר, מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות חוץ מאזור הערבה, שם עדיין יהיה חם מאוד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
14: בחסות המציעה לכם לסלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר. אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: אחרי שתיים, הפעם הזובר היה אליי, לא היו פה אוזניות מרבי, אז אל תרגישי רק כאילו, את יודעת, לך עושים פה את האולפן תקלות. אבל האנרגיות עלו, כי נכנס לאולפן גיא מזיג,
1: שניתן למזוג אותו.
2: ניתן, אותי, אני אחד האורחים שניתן למזוג.
3: אבל האם אתה ידעת, שם התוכנית הוא כמובן טוב שבאתם,
2: זה נכון, נכון, זה שם התוכנית.
3: וזה יהיה חייב פה.
2: וסוף סוף יש לכם אורח שבאמת קשור לשם איכשהו.
3: שילחים את זה.
1: זה היה גם בתור, אני אגיד, בתור בוחר השירים של התוכנית. זה השיר הראשון ששמנו בתוכנית.
0: נכון, שוב הדיסקו כאן, וזו גם סגירת מעגל. כי לדעתי הדורבנים התפרקו כשאני התגייסתי לפה בערך, אזור 2009. אז זה בכלל, זהו, דרופ דה מייק, אפשר לסיים, תודה גיא.
3: בוא נגיד לו, טוב שבאת.
1: אני עכשיו פתאום הבנתי שזה בזבוז.
3: ואני ממשיכה לרקוד את המקצב, אתה רואה?
2: רוקד, מי שלא רואה, מירב פה מפזזת.
1: זה כסף על הרצפה, שאתם לא עושים משהו עם התאגיד, שוב הדיסקו כאן.
2: לא הבנתי.
1: שוב הדיסקו כאן 11.
2: לא, אז אני רציתי להגיד לך שאני, לי יש, היה לי שיר מחאתי, היה הרבה זמן כזה, כשאני התחלתי להופיע לבד, אז לא עשיתי, זה לא היה בסט ליסט. שוב הדיסקו כאן, ומלא אנשים רצו שאני אעשה אותו, ו...
1: כי אמרת, אני רוצה למצוא את הני שלי.
2: לא, כן, הלכתי כזה על אזורים אחרים, והיה את הדבר הזה, שהיה שיר שקראו לו שוב עדי זקוקה. וזה כאילו על מישהי שהיא מכורה וזה, וזה כאילו היה כ... אתם רוצים שוב עדי זקוקה, אוקיי. מתחיל. אבל זה באמת שני הופעות וזה מת.
3: וואו, מה קורה בתוך המוח של האיש הזה?
1: הרבה.
2: הרבה מאוד דברים, חלקם מתועלים למקום מאוד מאוד טוב, חלקם פשוט בידור, בידור זול.
0: אבל אז ביצעת את שוב הדיסקו כאן, או את שוב הדיסקו
2: כאן? לא, אחרי זה מיד, כל הזמן רצו את זה, אז פשוט ביצעתי את זה, זה הכל. אבל שיחקתי עם זה בהתחלה.
0: מעולה. אני רוצה שיהיה גם ליריקס מותאמים להיט הנוסף.
2: כן, יש, לגמרי יש.
1: נתחיל מההתחלה. או מהסוף בעצם.
2: מה שאתה רוצה.
1: שבשישי לשישי, איך אפשר להגיד בשישי לשישי בלי לעשות בשישי?
2: נכון, שישי לשישי. נכון מאוד.
1: בשישי לשישי באמפי תל אביב, חגיגות עשור לשחור החדש.
3: הלם.
2: איזה כיף.
1: שזה...
2: עשור, איזה מבוגר.
3: קורט?
2: אני מבוגר.
3: גם אני.
2: לזזל.
3: גם אני.
0: העשור הזה עבר לך
2: בצ'יקו. מי היה מאמין שאני... האמת שעבר בשנייה, כאילו, נכון? לכולנו, שרק אני...
1: אני התגייסתי בדיוק כשהאלבום הזה יצא.
2: באמת, ב-16?
0: אז אתה לא זקן.
1: יולי 16.
2: אתה צעיר, חלב עוד על בדל שפתותיך.
3: איך אתה באמת עם נוסטלגיה, שואלת בשביל חברה, אני נגיד, זה קשה לי.
2: לא, כן, אני לא הכי נוסטלגי, יש רגעים, אבל... זה הכל מתערבב לי, כי אני למשל אוהב, אני ממש ממש אוהב מוזיקה ישנה, הרבה לפני שנולדתי, אפילו 50, 60, זה כמובן 70.
0: כאילו נולדת זקן, אתה אומר, מהאלה ש...
2: נולדתי, אני לא אגיד זקן, כי אני עדיין הסקורר הכי טוב לרוב, ברוב המסגרות שאני משחק בהם.
0: טוב,
2: אז כאילו אני נורא...
0: אדם מדלק. הצטרף
2: אז אני נורא כאילו פעיל וצעיר ברוחי, אבל... כאילו, אני מאוד מאוד אוהב את הערכים של פעם, את זה שהייתה סבלנות, לא היה טלפונים, לא היה 15 שניות טיק טוק, ואנשים פשוט עשו דברים שאתה אומר, וואו.
1: מעבר לזה...
2: יש פה השקעה, אני מעריך את הבן אדם, אני מעריך את התוצאה.
3: גם לא היה תשוב, סימפולים, לא היה AI.
2: אתה צריך לייצר את זה, אתה צריך ללמוד, להיות מספיק טוב וללמוד ולייצר את זה, ואני אוהב, יש משהו...
1: בטח. יש לנו פה עוד שהוא קוראים לו אדם נגד המכונה.
0: והשאלה מתבקשת, האם אתה חבר של ה-AI בכל עניין היצירה?
2: חבר, אבל הייתי, אני חושב ש... תראי, אני רוצה לשמוע מוזיקה שאדם עשה. זאת אומרת, אני רוצה שהוא... מה זה המוזיקה? זה גם התהליך. הוא עבר איזשהו תהליך, הוא מספר משהו. אם הוא לא שותף בתהליך, אז מה? כאילו, אז אני מאוד בעד ה-AI, מאוד בעד שהוא יהיה לנו את החיים.
3: אבל הסקיצות... סקיצות וזה שפתאום אתה אומר...
2: סקיצות אחלה. אני אוהב הרבה נשמה. מה הדבר שאני הכי אוהב זה לשמוע נגיד יצירה, ולשמוע מלא מלא סולס, מלא נשמות, מתחברות לאותו רעיון, נכון? מה זה אנחנו שומעים? למה דיסני זה עדיין תזמורת, וזה תמיד כזה הכי יקר שיש, כן? כי מלא אנשים מתחברים לאותו רעיון, ומיישמים אותו באותו... אין דבר יותר מרגש, מה זה אחדות? זה אחדות, זה הרמוניה, זה מלא אנשים עושים את אותו דבר. אם אני בא ועושה הכל ממחשב, אז אחלה, מעולה. אני לא קונה את זה, אותי זה לא עובר.
1: זה ג'אנק פוד.
0: האם אתה יכול לזהות אבל בפלייליסט כשאתה מאזין מה...
2: זה לא קל היום, אבל עדיין אפשר לזהות. עדיין שומעים את הגנריות, ויש, אני שוב אומר, יש גם אנשים שמפיקים...
1: לכתיבה או העיבוד? של כתיבה או הפקה?
2: עיבוד, כתיבה, לא תמיד, לא תמיד, לפעמים זה מצליח לעבור אותך, אבל לרוב...
0: בכתיבה לצערי יש בני אדם שכותבים וזה נשמע לך כמו AI. אנחנו לא ננקוב בשמות. אבל וואי, המשחק הבא שאנחנו צריכים לעשות פה זה לזהות שירים...
1: אם זה אמיתי או
3: לא. לגמרי.
2: תרשמו
3: את זה בבקשה. וכמובן אם זה הופך למשחק קופסה, אנחנו שותפים ברווחים, תודה.
2: בוודאי, לפחות 35%.
3: וואי, אתה בטח בהיטסטר, אתה אלוף.
2: כן, אני לא, אני מנודה מהיטסטר.
3: למה?
0: כי זה רמאות להביא
2: אותו. כי אני יודע, כי אני שומע את הסאונד של ההפקה, אני שומע את הריבר, ואני אומר, 83, יש לי סטייה של שנה, שנתיים זה כאילו...
1: את ההיטסטר הישראלי שיחקת?
2: שנתיים אני הולך לפינה ומעניש את עצמי על הביזיון.
1: את ההיטסטר הישראלי שיחקת? שזה רק עברית.
2: שזה רק עברית?
1: יש אצלי בבית, אני רואה זה עורך פה גם, אנחנו נעשה...
2: אבל גם עברית, גם לעברי, כמו שאנחנו כולנו פה יודעים, יש לזה את החוקים שלו, זה קצת אחורה מהלועזי, נכון? בלועזי אתה יכול לשמוע סאונד, זה עדיין 88, ובעברי אתה שומע את זה וזה 92.
1: אתה יודע מה ההפתעה שגיליתי באיצטר? ממתי אור של שושנה דמרי?
2: נכון, 90...
1: 88. 80
3: ו-80 משהו כזה.
2: עשיתי
3: את הטעות. עכשיו, אתה בטוחה שזה משנות ה-50? רגע, אבל לא שמעתי את זה. אתם לא, אתה יודע מה אני חושדת שעשית כאן?
2: מה?
3: ופתאום שולף לך את המידע.
2: קודם כל, מירב צודקת לגבי דבר אחד.
3: שקרן, אני תפסתי פה, אתה עושה פוקר.
2: אני לא עושה את זה באיצטר, כי זה, that will be nasty. אבל אני כן עושה את זה בחנויות גיטרות. בחנויות גיטרות, אני הכי אוהב כזה בעולם, להיכנס כמו מפגר. כאילו, עושה איזה אקורד. אחי, שלי, אני אתמול התחלתי.
1: זה כן ידוע שאתה גיטריסט
0: ואז,
1: מפלט.
0: ואז, ואז, ואז,
2: ואז. ואז הבן אדם כאילו אומר, שיט, מה טוב, ניתן לו איזה גיטרה. ואז הוא נותן לי איזה גיטרה דרדלה.
3: ב-40 אלף שקל?
2: לא, דרדלה.
3: אוקיי, כן.
2: ואז כזה אני נותן לו הדגמה של מה זה, ואז הוא מתחיל להגיד לי... ואז אני אוהב שהוא בא, מופתע, ומתחיל להציע לי גיטרות ב-40 אלף.
1: זה כמו לבוא למוסכניק. כאילו, זה כמו לבוא למוסכניק.
2: זה הפטיש.
0: אני עושה את זה עם יין ותפריטי יין. כן, תמשיכו.
2: כן, את מומחית ביין?
0: אני עשיתי שני תארים.
3: שאת עושה כאילו, את לא יודעת.
2: מה, יש לך תארים ביין? את כאילו יכולה להגיד לי הפיצות פירוטות?
0: אני אלכוהוליסטית עם תירוץ, מה שנקרא.
2: וואו, תירוץ מדהים להיות.
3: אני רוצה רק לשאול...
2: כל מה שקשור לקרק.
3: אם כן, התוכנית, תודה רבה, אנחנו טוב שבאתם בין אחת לשלוש.
0: הוא דיבר על קרק פאי, מה את רוצה?
2: לא, קרק פאי, קרק זה קולינריה, אנחנו בתחום הקולינריה.
3: כל קשר ביני לבין זה הוא מקרי. מעניין אותי אבל, אם עשית את המוב הזה פעם.
2: את מה?
3: אתם חבורה, אוקיי, לא ננקוב שמות, אנשים בעלי עם ידע רב, האם הגעת פעם לתוך משחק היטסטר כזה? שיחקת אותו שאתה לא יודע שום דבר?
2: לא, תמיד ידעו שאני, כאילו, את יודעת, יודע, יודע מה, איזה ריברב יש על הגיטרה של איזר אשדות בשיר.
3: וואי, וואי, וואי.
2: נוסע רחוק,
1: פרה.
3: אתה יודע, זה כזה, רועי ברנתן שולף אותו כזה בסוף, אומר, יש לי חבר שרוצה להצטרף, זה בסדר מבחינתם?
2: הנה, עוד וירטואוז, רועי ברנתן, שהוא איתו אני נהנה לעשות דברים כאלה.
0: מה יש אצלך בפלייליסט? למה אתה מאזין?
1: מה אתה מאזין לאחרונה?
2: וואו, ארדקור שאתם לא...
0: מה זה ארדקור?
1: מדבר אליי, נו.
2: כי אני הולך על ארדקור, כי המיינסטרים הוא ברור, אני אוכל, אני שותה אותו מהר מאוד, אז אני הולך על דברים שהם הרבה יותר קשים לעיכול, מפרוג, פרוגרסיב. בגדול, דברים שרחוקים ממני, ככל שזה יותר רחוק, אני יותר נהנה. למשל, מוזיקה צוענית, יודל. אני שומע עכשיו לאחרונה, כי זה מצחיק אותי, וגם...
0: אין מצב שאתה קם בבוקר עושה פליי על יודל.
2: נשבע לך, זה הדבר הכי מצחיק בעולם.
1: כשהייתי בגרמניה, הוא שלח לי איזה יודל.
2: שלחתי לו איזה יודל, זה הדבר הכי... אני שומע את זה, ואני אומר, זה מאוסטריה, היטלר נולד באוסטריה, וזה אותו דבר, כן? הוא נולד שם, והבן אדם הזה קם, ואומר, my afternoon, זה דה דה דה, יודלי! ואתה אומר, איך, איך זה... אני... זה... זה פלא.
0: אני אופתע לאן השיחות האלה עוד יגיעו.
3: ממש, אני לא יודעת אם לעצור את זה.
0: וזה דווקא הוא לקח אותי פתאום לאירוויזיון.
3: זה גם מה שאני חשבתי.
0: עכשיו רגע שנייה, את הרי מלכת הזה החג, זה יום חגה. מה הקשר שלו לסיפור?
3: הכל.
0: מה הקשר שלו לסיפור?
2: מה הקשר שלי?
0: מה הקשר שלו לסיפור?
2: מלכת האירוויזיון, לא יודעת.
0: איזה בושה.
2: כלום בושה.
0: איזה בושה.
3: אני לא אוהבת בכלל את כל מה שקורה פה.
0: קדימה.
3: נו.
0: תספר לה.
2: אז אני ככה.
1: אני איזר כהן.
2: אני איזר. העליתי קצת מסת שריר, אני מודה. אבל לא, אז מה ש... ב-2005...
0: נו, אני בשוק שאת לא יודעת את זה.
2: יו, זה שאת לא יודעת את זה, אז בי.
3: תנו לי ליהנות רגע ממשהו שאני לא יודעת.
2: אני הגעתי לפה עם הציפייה שאת תדעי את הדבר הזה על בוריו, כי זה מבחינתי, זה הטיקט שלי. סתם, ממש לא.
3: תנו לי ליהנות מזה אבל.
2: אז אוקיי.
3: מהגילוי.
2: אז אני ב-2004 התחלנו, אנחנו היינו באליקון, הדורבנים, כבר עברנו באזור 2005 לאליקון, ואיכשהו נוצר קשר, מי שניהל אותה דאז היה גם אצלנו במשרד, ואיכשהו נוצר קשר, שזה אגב לא אמור להיות קשר, אבל בגלל אותו מנהל, אז נוצר איזשהו קשר, והוא ביקש ממני ומאייל,
3: כן,
2: לבוא וללוות אותה באירוויזיון בתור אנשים ייצוגיים, אני על גיטרה, ואייל על פסנתר, כלומר, שני חברי הדורבנים.
3: וואו, זה כל כך טוב!
2: אז הוא שלף שניים מהדורבנים ואמר, תשמע, אני צריך שזה יהיה ייצוגי.
0: שניים, עם אותו שם משפחה, זה גם יפה.
2: אותו שם משפחה, זה ממש קל. אותה אימא. ואנחנו בעצם, אם את עכשיו תסתכלי על שירים הימון, את תגלי שאני שם, ואף דרכתי לה על הסמלה.
1: באיזה מדינה זה היה?
2: זה היה נורא.
0: גמרת את מירב עכשיו.
2: בגמר עצמו, היא עברה עם הסמלה הארוכה שלה.
0: איזה מזל שלא בדקתי איתך לפני השידור. הייתי בטוחה שאת יודעת את זה.
3: מאחורי דפנה דקל, הקלידן שמתחצף?
2: יותר כמו מאחורי יזהר כהן בעולה עולה עם הצבעים היפים והריקוד.
3: וואו, אם מחלקת הסושל לא תעלה בענק את הרגע הזה עם הגדלה וסימון בעיגול.
2: נכון, זה היה
0: בה. ואת הפרצוף של מירב.
1: שאלה, רגע, כשאתה פוגש את שירי עכשיו, שירי מימון, יש לכם כזה מבט של היינו יחד באירוויזיון?
2: בוודאי, זה מבט שיש למעטים.
3: מה קורה בבין לכם?
0: המבט.
3: המבט אחר.
2: האמת, המבט אחר.
3: מה קורה בבין לבין, כאילו, בימים האלה?
2: תראו, אני לא הבן אדם, אני יודע שאת מתה על זה. אני, מה זה לא הבן אדם? כי גם...
3: איך בזבזו עליך את ה...
2: אני גם יש את הסרטון עם טיילור סוויפט אצלי בחשבון, שהוא כזה חשבון...
3: מיד צורו לבדוק, כן.
2: שהוא סרטון שהוא מאוד מייצג את מי שאני, כאילו יש דברים מאוד מאוד מצליחים בעולם, ואני לא שם, כי אני אוהב מוזיקה, אני שותה מוזיקה, מזה אני ניזון. לא, יודלי זה באמת מקרה קיצון, אבל אני אוהב מוזיקה שהיא באמת עשו אותה, הקראפט שם הוא באמת זה, ואני לא מסתדר עם כל דברים, הדברים האלה כמו אירוויזיון, שזה מין קרקס, וזה היה פשוט... וואו, לראות כל מה שאני לא, כאילו, מוזיקלית, לא, ברור, אנשים נחמדים וזה, ואז עוד לא שנו אותנו כל כך, רק אולי איזה חבר משלחת מאיסלנד, אז הוא היה לרגע חבר במפלגה הנאצית. אבל לא כמו היום, שכזה אתה הולך וכולם רוצים לרגום אותך.
3: דברים
1: שלא ידעתי. השנה צפית?
0: רק לסכם.
2: השנה באתי, הייתה לי הופעה, וזה היה נהדר, וחזרתי ובתום ההופעה, כמובן שזה עוד המשיך, וראיתי, וזה מאוד התרגשתי כזה, וואה, אמרתי, מה? מקום שלי, גם היה את הרגע הזה, לפני שהיינו מקום ראשון, אמרתי, מה זה, זה האקינג? מישהו פה עשה?
1: נכון, זה רגע שהוא קצת כדורגל כזה? הרגע של האירוויזיון זה קצת פנדלים כזה, כן, הסוף זה...
2: גם כזה, מה? לא, שיר סבבה, כאילו, לא, אני לא שונא את השיר, בניגוד לפעמים אחרות, אבל וואו.
0: מה, את מישל?
2: כן, שיר סבבה.
1: אז עכשיו אנחנו נשמע את מישל.
2: טוב, זה לך מותר להגיד.
1: מהאלבום השחור החדש. נשמע את קסמים ורוקנרול.
3: אני לא יודעת איך להתאושש מהרגע, מהגילוי הזה.
1: אז תתאושש, נשמע שיר, תתאוששי, וכבר נחזור.

0: וואו.
1: גיא מזיג.
2: לרדת מהשולחן, כולם לרדת מהשולחן, לרדת מהשולחן.
1: אז נגיד שוב, בשישי לשישי.
3: בשישי.
1: אמפי תל אביב, עשור לשחור החדש.
3: עשור לשחור, חברים.
2: ומארח, אתה רוצה לספר? את מי תארח? זה הפתעה?
3: אז זהו, הגיע הזמן באמת לספר. עכשיו זה הזמן, אחרי השיר. לא אחר, קודם כל גל דה פז.
0: מושלמת.
2: מושלמת.
3: וחברים, אומן צעיר בתחילת דרכו, שאני מקווה שעוד יותיר את חותמו על המוזיקה הישראלית, ברי סחרוף. וואי,
2: וואי, וואי. שיהיה לו המון המון בהצלחה.
3: שיהיה לו בהצלחה, זה לא קל פה. להגיע למעמד של אל.
0: האם מדובר בהופעה אחת, או שנקבל איזה רצף?
3: לא, זה עשור לשחור, זה אחת.
1: ויהיה כלי נשיפה ועניינים.
3: כמובן, יהיה את כל העניין.
2: מצחיק אם פתאום אתה אומר, אקוסטי, דווקא.
3: אני עם הגיטרה. אני עם גיטרה, והבאתי נגן הבוב מהפילרמונית של אלבניה.
0: על כמה כלים אתה יודע לנגן?
3: לא, אני לא מאלה שמנגנים על מלא.
0: למה? אתה התחלת עם חצוצרה בכלל.
3: כן, חצוצרה, גיטרה, אני לא כזה.
0: גיטרה בס, פסנתר.
1: רמה גבוהה של תחקיר של מור.
3: אני, לא, לא, היא צודקת, אגב, אני ניגנתי על חצוצרה.
0: אני חושבת שהוא סתם עכשיו...
3: לא, אני מנגן בס וזה, אני מנגן קצת קלידי, אבל אני לא יכול...
0: אתה אפילו לא מוכן לקרוא לעצמך נגן, נגיד, קלידי, אם זה לא פרפקט כמו בגיטרה?
3: לא, מה פתאום, מה פתאום. בגיטרה, כי בגיטרה ואז מישהו, ואז את כזה, לא יודע, לילה עייפה, ואת בשטרסבורג. ואז את צריכה להתחיל להגיד, כן, זה, וזה, באנגלית.
2: סורי.
3: יא, מה יהיה
1: זה? אני הייתי בשטרסבורג לפני חודש.
3: אז הנה, אולי אתה הכנסת לי את זה לראש. אולי אתה פועל באמצעות סוגסטיה.
1: כמו אמרתי, למה שטרסבורג מוכר לי? למה לילה בשטרסבורג מוכר לי?
3: דיברנו שהוא היה שם. אז כאילו אני מרגיש פחות...
2: פלואנט.
3: אין פלואנט, זה לא פלואנט.
0: זה לא השפה שלך, אוקיי, הבנתי, הוציא אותך מהגיטרה. הגיטרה זה עוד איבר ליטרלי.
3: אני לא אף, אני לא אף. אני מהלך עם שאר בני האנוש.
0: כן.
3: וזה בסה, אני אוהב לעוף.
2: אפשר ברשותך, אתה גם אבא? לשלוש...
3: אב לשלוש בנות.
2: לשלוש בנות.
3: מקסימות.
0: אבו אל בנת.
1: אני זוכר שאחת מהן, כשהתארחת בברבי של נונו, זה עלה יום הולדת, ואמרנו לה מזל טוב על הבמה.
3: נכון, נכון מאוד.
0: מה הגילאים?
3: כמעט 18.
0: תראי, התקלתי אותו, כן.
3: לא, כמעט 18.
2: אבא שלי עדיין חושב שאני בכיתה ח'.
0: יו, עכשיו אני מבינה את העשור לאלבום, כשהוא אמר כמעט 18.
2: זה מטורף.
0: יש לו ילדה בת כמעט 18.
3: קולטת מה זה?
0: זה מטורף.
2: אז 18?
3: אז 17 וחצי, הגדולה.
0: מה, היא מתגייסת אז?
3: מתגייסת, תלפיות.
0: וואו, תראה מה זה.
3: דלביוב, כמו שעוברים אומרים ברוסית. סליחה על השפה. השנייה בת 13, זוהר, והקטנה בת 10, עומר.
0: מי שקיבלה את ג'וק המוזיקה?
3: כולן זמרות על.
2: די.
3: לא רוצות כזה להתעסק.
0: נשמע לי כמו להקה
3: בה.
0: להקה בה, שלוש בנות ואתה.
3: אמרתי, אני עושה הרכב ווקאלי וזה כזה, לא בעניין.
0: הג'קסון,
1: כמו משפחת הלייב, תעשו...
0: כמו הג'קסון.
3: בדיוק.

0: או שאתה יודע, כזה יוטיוברי, משפחה יוטיוברית כזאת. זה מתאים, מכיר את הילד, זה נורא מתאים לך.
1: רגע, אז האבא רצה והילדות סירבו?
2: אני כל הזמן אומר...
0: כלום לא יהיה שדיר.
2: מה אכפת לכם? שיהיה לכם גם את הדבר הזה, אני אלמד. עכשיו אני רוצה קצת ללמוד גיטרה.
1: אוקיי.
2: הקטנות. הגדולה כבר למדה בשנייה וחצי. ואני זהו, אני מקווה רק שיהיה להן את זה ליד, שלא לא יעסקו בזה, כי זה לא...
1: למה?
0: באמת?
2: לא, זה לא הכי קל, לא יודע.
1: אתה הרגע אמרת, זה נותן לך כנפיים והכל וזה.
3: כן, אבל אם הן יכולות להיות בודקות תוכנה, אז עדיף.
0: AI, אם הן יכולות להיות AI,
2: אני גיליתי...
1: שיתחתנו עם בודק תוכנה, סליחה, וינגנו.
2: או עם כסף ישן.
3: כן.
1: גם בסדר.
0: יש לך אלבום כזה, לא?
2: נכון, כסף ישן.
3: כסף ישן.
2: איך זה נקרא... לא, שכחתי את המילה. לא משנה, סליחה.
1: אפרופו כל השיח פה והשפה המאוד פתוחה שלך, שאני מאוד מעריכה ואוהבת, מהשלשה פה בטוח אני הכי קיצונית לשם, אבל מעניין אותי אם כשלפני עשור הוצאת את השחור החדש, בכללי, כל הפוליטיקלי קורקט, איפה פוגש אותך אם בכלל, ואם פעם זה היה יותר פתוח והם יותר קשה, או...
2: קודם כל, אני שחור. אני גם הכי שחור במשפחה.
1: אוקיי.
2: אני הכי כהה.
1: כן.
2: במשפחה. וזה נהדר, כי
1: אני... אז אני מזדהה איתך, והשיר האהוב עליי הוא שחורה שלי, של אריק איינשטיין.
2: בבקשה.
1: כן.
2: ואני כאילו, כל הזמן, אני כל כך הזדהיתי עם המוזיקה האפריקאית, ואפרו-אמריקה, ואפילו מזרחי, כזה, זה כל כך טבוע בי, שכאילו כל הזמן הלכתי על הרוק אנד רול בתור נער, כי זה היה איזה אקסייטינג זה ללכת רחוק, ועד שגיליתי שגם זה בא מהשחורים, ואז כאילו לגמרי התמסרתי לדבר הזה שמעטים פה כאילו הולכים עליו, שזה יותר אזורי מוטאון ופאנק ושיק וכל מיני כאלה. וזהו, והבנתי שאין מה לעשות, אז זה מה שאני אוהב, וככה אני נשמע, וישר מזהים אותי, אנשים אומרים לי, וואו, איך אני מזהה אותך, סתם לדוגמה, פרט טריוויה, אני מנגן בשיר סוכריה של רוני, אני
1: הנגן, גדול, את זה לא ידעתי.
2: תגיד לי.
0: כן, רוני דואני.
2: אז כאילו, היו אנשים שאמרו לי, אחי, שומעים שזה אתה. איך אתה שומע שזה אני? אבל יש איזה משהו שגדלתי עליו והפנמתי ואיזה...
0: זה החתימה שלך, ממש.
2: אז חתימה מאוד שחורה, ובאיזשהו שלב אמרתי, רגע, אם אני רוצה לשלב עכשיו מוזיקה ישראלית עם מוזיקה שחורה ו... וגם, וזה מין דבר חדש, זה מין סגנון שחור שלא ממש היה פה. כי יש היפופ ויש דברים שחורים אחרים.
3: וגם האמת הרבה מהמוזיקה המזרחית בהתחלה הייתה בעצם סול ו-R&B.
2: נכון, שימי תבורי מצולם עם העבריים מדימונה למשל, בכל מיני לילה בלכוכב.
3: וגם
2: בן
3: שמרגול עשתה וזוהר גוב, זה ממש...
2: הם עשו את זה עם סלסולים, אני כאילו ויתרתי על הסלסולים, למרות שאני לא נורא בזה, לא נורא בזה.
1: הסלסול הזה. יש לי כמו הפרויקט הבא.
0: כן.
2: לגמרי, נשבע לכם, יש אלבום שחור, שהוא אחרי האלבום הבא, ויש בו שני שירים מזרחים, ממש כבד, כאילו.
1: מעוניינת מאוד.
2: אז אחד מהם הוא מאוד זוהר ארגובי כזה, עם תזמורת כזה, מי ננסי ברנדנס.
1: אתה יודע שאבא שלי הקים את הפלאקה. אנחנו ממשיכים פה לעוד פרק.
2: אנחנו ישבנו בפיקוק, ושם נדהמתי לגלות.
1: נכון, וואי, זה היה מזמן, מזמן, מזמן, מזמן.
2: אבל אני זוכר את הגילוי הזה, זה היה מדהים.
0: כדי שנספיק את כל מה שאנחנו רוצים.
2: אז רגע, אז אני רק אגיד שלא, השחור החדש זה בגלל שזה גם הסגנון השחור החדש שחשבתי שאני מביא, וזה גם הביטוי השחור החדש, הדבר החדש שהגיע, וגם אני שחור מסוג חדש, אני אוהב מדעים, אני אוהב מלא דברים. השישי לשישי.
1: ואנחנו אוהבים אותך כמו שאתה.
0: שישי לשישי.
1: אני רוצה לעשות פה הצעה, סליחה, אני אומרת את זה בלייב, שהשיר יהיה בהמשך התוכנית, בלעדיו, ונשחק עכשיו את המשחק.
0: אישרו האדם החשוב שיאשר, אישר.
3: נהדר.
0: אז אנחנו נעשה את המשחק החדש. ואנחנו נקרא לזה...
2: רגע, אתם צריכים אות למשחק?
1: כן, בטח.
0: קוראים למשחק מחית למעלה.
1: להלן משאפ.
2: אני לא עושה את ה...
1: מחית למעלה. אני אעשה את
0: קח את הזמן, מאמי.
2: לא זוכר, ניסיתי לעשות גלגלת.
3: עכשיו,
1: בקיצור,
0: מחית למעלה או בשמו השני, משע.
2: יאללה, מחית למעלה.
3: אנחנו נותנים לך שיר, אתה מנגן אותו. לפתע אנחנו זורקים שם של שיר אחר, ומיד בצורה חלקה.
0: מחית.
3: ומהירה.
2: ואם זה לא קשור גם, אז אני צריך כאילו להחליט את זה.
1: זה לא יהיה קשור בדיוק.
3: בעיקר, זה יהיה בעיקר לא קשור. אוקיי. ואני צריך לעשות את המחית של שניהם, להמשיך הלאה.
0: בבקשה.
3: נתחיל במשהו שאתה אוהב ומוכר לך.
2: כמו?
3: כמו הרקדן האוטומטי של צביקה פיק.
0: בבקשה.
1: קפה שחור חזק יהיה בסדר.
2: וואו, טוב. אז רגע. הנה הוא שומע את המנגינה, אני יודע שיהיה בסדר.
3: שירת הסטיקר.
2: שירת הסטיקר? אין פה מה לנגן. דור שלם, דור שלום.
3: אוקיי, אז מפה נערי שובה אליי.
2: אבק דרכים וטנטלה הנאלי.
0: ארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי אוהב אותך יותר ממני? לא, אבל עם מה, עם מה אנחנו...
3: עם נערי שובה אליי,
2: כן. אז לא הסברתם, חשבתי שכל פעם...
0: בוא נתחיל מההתחלה, בוא נחזור רגע לזמרירים ולשעה הקודמת, ונתחיל רגע סבבה.
1: מההתחלה, לרוץ על זה. תתחיל מההתחלה.
3: רגדן אוטומטי. אה, לא, אז בסדר. נתחיל מנערי שובה אליי חדש. יאללה. נערי שובה אליי.
2: אבק דרכים וטלטלה.
3: שממנו נצא למי אוהב אותך יותר ממני.
1: ציפור מדבר של אתניקס.
2: ציפור מדבר
0: שמתמזג במחית לתוך קרן שמש של בניה ברב.
2: וואו,
3: ציפור מדבר,
2: כמו ציפור את חופשי, קרן שמש שאת אומרת?
0: כן.
2: בשמיים, ואז יש
0: לי קרן שמש.
2: נכון. אגב, לקרן שמש יש לזה אחלה משאפ אחר.
1: איזה?
0: אחי, זה פורמט אחר.
2: אל תלכי, קרן שמש, נה נה נה.

0: מה שהיה
1: נשכח מזה. סיגליות של דיוויד ברוזה.
2: מה שהיה.
0: סליחה, אני לא עם הגיטרה הנכונה, אבל לאן זה הולך? מי קרן שמש?
1: אתה צריך לא להפסיק לנגן. מה שהיה. פספס את הפואנטה.
0: אל תראה.
1: קרן שמש. סיגליות.
0: שולח לך סיגליות, וזה הוא בסרט.
3: השקט שנשאר.
1: אנחנו בעצם עושים לו מבחן, האם הוא מכיר את כל השירים, הוא מכיר את כל השירים, גם את המילים, גם את הסולמות.
3: לפעמים, רון שובל.
0: לפעמים הים שקט ואין גלים.
1: אריק סיני, סיבה טובה.
0: תראי סיבה, כך טובה לאב.
1: אוקיי, יפה. ניצחת.
4: אנחנו נזכיר שאינה זה בא בשישי לשישי באמפי תל אביב עם אורחים ואורחות מפתיעים.
0: דוגמת ברי סחרוף, הם כבר לא מפתיעים, ברי סחרוף וגל דפס.
4: לא, עשיתי כאילו,
0: נכון, הם עצמם מפתיעים מאוד.
1: מה נאחל לך לעשור הבא?
0: כסף?
3: או נבחר
1: כבוד.
4: אני אפשר עם הבן אדם.
1: גיא מזיג, תוציא אותנו לג'ינגלים, אנחנו הכי מחכים שאתה תהיה זה שמוציא אותנו. כל אורח מוציא אותנו לג'ינגלים.
3: ולך על זה, על המילה או ג'ינגלים או זמרירים.
0: אני אעשה לכם בשיר שהברתתי לא מזמן.
4: טוב.

0: ג'ינגלים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
4: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
5: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
6: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
7: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? בחמישי, ערב וחג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
8: עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: שלום למגי עזרזר.
11: שלום לשני כהן.
12: שלום ליוסי שיטרי.
11: שלום לגילת כהן.
10: חיים כהן.
12: רוני דלומי.
10: רוב קרן.
12: צחי הלוי.
11: אני הבוקשטיין.
8: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
12: וואו וואו וואו. ביי גיא, להתראות.
10: בהחלט נזמין אותך גם שבוע הבא.
11: איזה איש.
10: וואו,
11: אמרתי,
10: וואו,
11: הוא
10: וואו.
11: באמת מחית
10: אתם
11: למעלה.
10: אתם יודעים מה מדהים? מה? ששם התוכנית הוא טוב שבאתם. כשהתוכנית כן. הזאת עלתה לאוויר, כל מה שחשבתי עליו שבא לי שיהיה הווייב, זה מה שקרה משמעית. פה עכשיו, הנה, הוא מאחורי השיר.
12: אז אני יכול להמשיך, אני אמשיך את הווייב שדמיין?
10: כן, כן. רק בלי המילים בבקשה, ביפ, שנאמרו בזמן
12: הרעיון. לא, לא. דיברנו על חתונות.
10: כן.
12: אז אני בשפה שהקודם הייתי בחתונה.
10: הגענו לסיפור, מרבי, הסיפור, כן.
12: כן. אז ככה. ואז הלכתי לשירותים שם שהיו, שזה, אתה יודע, כל התחנות התמאמה. לא, מה?
10: כן, כן, תמשיך, תמשיך, תמשיך.
12: הולך לעשות, לתת שתן. ואז, היה איזה תבלית כזאת. חכי.
10: עוד פעם תבלית מדיח.
12: הייתה איזה תבלית. את רוצה לדעת מה קורה איתה עם התבלית?
10: כן.
12: קליפהנגר.
11: בבקשה.
10: אנחנו נגיד בהמשך. רק נגיד למי שהצטרף לנו לראשונה עכשיו, ולא נבהל וברח.
11: כן, חד משמעית.
10: אדם אכל פעם כמעט תבלית של מדיח.
12: של מדיח.
11: כמובן, לא לנסות את זה בבית.
12: כן, לא, לא, לא. זה היה בטעות. וגם בשישי הקודם, האחרון גם בטעות. לא יודעת אם זה מנטוס.
11: רגע, לא לצפות.
10: אוקיי, אוקיי. אני רוצה שנגיד עכשיו, טוב שבאת למי שעומד מאחורי להיט פוטנציאלי ענק, שאפילו לא שוחרר באופן רשמי, אבל כנהוג היום בקרב הצעירים בטיק טוק, וכבר הפך לטרלול, כן, עם יותר מהמון המון המון מספרים, שכבר נדע אותם, כי שוב, זה פחות העולם שלי הטיק טוק, אבל בשביל זה יש לנו את אייל לוי, שלום לך.
13: שלום, מה המצב? זה כיף להיות פה.
10: יפה, תקשיב, אתה עומד מאחורי השיר חצופה, יחד עם סטפן לגר, נכון? שיצא אתמול. ואתה בעצם כאילו פרצת לתודעה כבר בגיל 12 בפלטפורמה הזו.
13: נכון.
10: ספר לנו על כל הדרך הזו, ואיך הגעת עד להוציא שיר עם סטפן לגר?
13: זה קטע, האמת שאני בדיוק תופס אותי בדרך חזרה מבית ספר ברגל.
10: הנה, בבקשה.
13: איזה כיף לי, וואי, האמת אני כמעט שכחתי מזה, אני קצת מופך, אבל בטח אני אספר לך.
10: כן, בבקשה.
13: בקיצור, הכל התחיל עוד הרבה לפני גיל 12, כי אני תמיד עסקתי במוזיקה, אני מגיע מבית מאוד מאוד מוזיקלי, משפחה מאוד מוזיקלית, אבא שלי מייצד להקת שתן הנבואה, רוי לוי, ויש לי עוד ארבעה אחים.
10: שזה כבר יפה שאתה יודע, הרבה פעמים או בוחרים ללכת בדרך הזו, או בורחים לצד השני.
13: זהו, כן, אבל בתכלס אני אגיד לך את האמת שאצלנו כולם תמיד היו עושים מוזיקה, ואחים שלי מנגנים, מתעסקים גם בהפקות מוזיקליות בין היתר. ואני תמיד הייתי שר, כי תמיד בבית כולם היו מנגנים, ואני הייתי לוקח מיקרופון ואני הייתי שר. וסתם בגיל 11 בערך הייתי עושה סתם טיק טוקים לכיף, יעני ליפסינג, אפילו לא הייתי מראה מוזיקה ודברים שקשורים במוזיקה. ובאזור גיל 12 הייתי עושה לייבים בטיק טוק שאני מנגן על היוקללה שלי בבית, ושר מדי פעם שירים. ואחד הלייבים שעשיתי, המנהל שלי היום דניאל נתקל בהם, הוא כנראה ראה בי פוטנציאל, והוא הגיע אלינו לפגישה בבית, ומאז אני מוצא מוזיקה באופן משותף איתו. יצא לי לעשות המון המון שירים שהגיעו למקומות הראשונים בטיק טוק.
10: שזה מטורף, כן, סליחה על הבומריות, אנחנו פה, לפחות אני אדבר בשם עצמי.
11: אני גם בומרית, לא, לא, אני בומרית לחלוטין.
10: יש יקום מקביל, אוקיי, בטיק טוק, שאת מבינה שהוא מסתובב, ואנשים מזהים אותו, ורצים אליו,
11: וגם מציין,
10: יש לו קריירה פה מגיל 12.
11: הנה, הוא אומר, אני חוזר עכשיו מהבית ספר, קודם כל זה נראה לי מעברים מאוד חדים, אתה חווה, תקן אותי אם אני טועה.
13: אני משמעית, לגמרי.
11: נכון.
13: לגמרי.
10: ספר לנו על השיר חצופה. שיצא אתמול.
11: שזה בחירת שם שדורשת גם הסבר פה.
13: אם היית שומעת השיר, אז נראה לי שההסבר היה יותר עדין. אבל שמעת? עוד מעט תשמעי אותו.
11: אדוני, אנחנו תכף נשמע ביחד.
13: או, אדוני. יאללה, סבבה, אין בעיה. וואלה, האמת, חצופה זה שיר שהגיע אחרי שעשיתי את השיר מדויק, שזה מדויק, זה שיר שמאוד מאוד הצליח, אם זה בטיק טוק, אם זה ברשתות באופן כללי. היום הוא חודשיים בחוץ והוא עומד על 3,100,000 צפיות ביוטיוב.
10: הנה, זה המספרים ועוד, שרציתי מקודם.
13: ועוד 500,000 האזנות בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
10: האם חזית את זה? שזאת תהיה מידת ההצלחה?
11: ולשתף פעולה עם סטפן, זה מאוד מרגש, היקר, בואי, זה כן. אמן באמת.
10: איך לעבוד עם סטפן?
13: סטפן הוא חבר שלי כבר הרבה זמן עוד לפני בכלל שעבדנו על השיר ביחד.
10: עוד אגב, מישהו מוכשר שפרץ ברשתות, צריך לומר, עם הריקודים שלו.
13: סטפן, למדתי ממנו המון המון המון המון ממה שאני יודע, גם עוד לפני שהתחלנו לעבוד ביחד, ובכלל לעבוד עם סטפן זה כבוד גדול בשבילי, זה חלום ענק בשבילי בתור ילד יותר קטן ממה שאני עכשיו, בכלל כאילו לעשות משהו כזה ולעשות אותו מוזיקה ביחד, וישבנו באמת, וכל הסיטואציה של ה... שיר והקליפ, עשינו את זה בשבוע, עשינו הכל ביחד.
10: ככה זה עובד היום, הכל טק טק טק טק, אבל תראה, יש תוצאה והיא עובדת יפה ברשתות, אז בוא נשמע אותה גם פה. אייל לוי, מה שנקרא, בהצלחה חזרה מבית ספר, הביתה, אוהבים אותך.
13: תודה, אני בלי מחמם לי פה אוכל במיקרו.
11: גם בתיאבון.
10: איי, איי, איי, אני טועה איפה זה שם את קהל מאזיננו, אני פעם רוצה ניתוח על הגילאים, מעניין אותי.
11: נכון.
10: אבל נראה לי שהוא בין הצעירים צעירים, כן.
11: משמעית.
10: בוא נשים פליי על חצופה ונבין במה מדובר, ומי אותה חצופה?

0: ומהטיק טוק נחזור למציאותנו.
1: כן, כן, כן.
0: מה אז, קורה ברגעים אלו?
1: אז ככה, נועם ביטן שממש נחת ב-24 שעות האחרונות לארץ.
0: מעניין כמה זמן ייקח לו למחות גם...
2: רגע, הוא, את מתכוונת מתי הוא יענה לך בוואטסאפ? כאילו מתי השלב שהוא כבר אומר, היי, לא הייתי פה כמה ימים, היי, אני כאן.
1: אז הוא הגיע ממש...
2: אני גם אגיד לו שדרך אגב, שגם אני הייתי עסוקה קצת בימים האחרונים.
0: בלצפות בו, בלעקוב באינסטגרם.
1: אז הוא הגיע ממש ברגעים, ממש לפני איזה שעה, אני חושב, לבית הנשיא. ופגש את נשיא המדינה. איתנו כתב המוזיקה שלנו שוהם הר צבי, ככה לספר לנו על המפגש. שלום שוהם.
3: שלום שלום, מה נשמע?
1: איך אתה? תספר לנו.
3: אז אני מדהים, באמת אחרי שנועם ביטן הגיע למקום השני באירוויזיון עם השיר מישל, כולם רוצים לשמוע מה יש לו להגיד, לראות אותו לרגע, לקבל חתיכה קטנה מהכוכב הענק הזה שהביא כבוד כזה גדול לכולנו. ולמי מגיע חתיכה אם לא לנשיא שלנו, יצחק הרצוג, בוז'י בשבילנו, שהזמין אותו היום לביתו למפגש מיוחד, אבל זה לא היה סתם מפגש פשוט. בית הנשיא הוא אחד המקומות הכי ישראליים בארץ, אז גם צריך להפוך את מישל לגרסה האולטרה-מגה ישראלית שלו, ומאמר את הישראלים מתזמור הצהל. בואו נשמע איך נועם מתקבל.
0: חשבתי שקוראים לו מיכאל פתאום, או...
3: לא צריך להגזים, אבל בואו נשמע, זה מגניב במיוחד.
1: כן, יש פה חמש
3: מיניות. הם, ברגע שהחידו שאנחנו מקום שני, הם עבדו, עשו עיבוד,
2: זה נורא יפה, אתה יודע שבאיזשהו מקום, גם שוהם, זה מתכתב עם התצורה הישנה יותר של איך שבאמת היה אירוויזיון. בשנים עברו, הייתה תזמורת כזאת גדולה, שעמדה על הבמה, היה מנצח מכל מדינה ומנצחת.
0: ולא רק כנרית אחת, שלא חופרת אותנו.
2: וככה היו נשמעים השירים, והיו עושים לזה עיבודים מיוחדים, אז זה דווקא בעיניי טייק מאוד יפה שהם עשו.
1: את יודעת מה היה לקברת ברוויזיון? היה מותר רק שישה על הבמה. היה מותר רק שישה על הבמה, והם היו שבעה, אז יוני ניצח עליהם, הוא לא יכול לנגן.
0: ויוני גם ניצח.
2: אני הייתי מדיחה אותך. ממש לא, נו באמת.
1: תספר לנו עוד. כן.
3: שבאמת באירוע היו רוב חברי המשלחת, היה המנהלים, מנהל התאגיד גורן נכפז וצוות הדוברות, כן נהדרו יואב צפיר הבימאי, סיוון ינגה מפיק, שתיים מהמישליות, ביניהן גם לי פרויד, אבל הרוב המוחלט היה שם, הם היו יישובים משני הצדים כשנועם והנשיא באמצע. הנשיא פתח את האירוע בהתייחסות לכך שעצם קיומו כלל מובנת מאליה. כזכור, רק לפני חצי שנה, אם הוא שלא משתתף בתחרות, חמש מדינות פרשו בגלל שאנחנו כן היינו שם, היו הפגנות בכל רחבי אירופה, ובכל זאת עשינו זאת בגדול.
0: קאט לקונספירציות, אולי זה יהיה פה שנה הבאה, למרות שאני, התקווה שלנו מרבי אתמול כבר לא מתממשת.
2: לא, הם כבר הודיעו, דרך אגב, בהמשך היום הם הודיעו, אנחנו כן מקיימים את זה אצלנו, אל תטעו, נכון?
3: כן, כן, זהו, הם כבר אמרו, ברגע שהם קיבלו את הגביע אליהם, אמרו, אנחנו לא נוותר על זה כל כך בקלות, אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי שיקרה אליהם, אני אדבר כמובן על בולגריה, שזכו בגמר אירוויזיון. באמת, אמרתי, נשיא המדינה פתח את כל האירוע הזה שהוא התייחס בחשיבות שבכלל היינו שם על ממש תחרות המוזיקה הגדולה בעולם. בואו נשמע אותו.
4: קולה של ישראל צריך להדהד בכל מקום בעולם ולא לוותר על אף זירה. אף זירה. זה מאבק על עצם נוכחותנו בעולם למול כאלה שלא רוצים שנהיה פה. ולכן אתה באת מול העולם כולו והדהדת את השיר היפהפה הזה. כל הכבוד לך, רבה. אנחנו אוהבים אותך מאוד ובהצלחה לך.
1: תודה.
0: אנחנו נאחזים בכל גאווה ישראלית, אין מה, כן.
3: כן, כן, כן. בעצם הגיע הרגע שחיכינו לו. השיחה בין הנשיא הרצוג ונועם ביטן שהוא ממש שואל קצת איך הוא מרגיש. קיצרתי לכם את ההיילייטס לכל הדבר הזה, בואו נשמע את זה.
4: קודם כל, איך החיים, תגיד?
5: החיים צריכים לעבור עיכול, חיים חדשים. אני יושב פה ומקשיב לכולם ואני כל כך מתרגש. אני הרגשתי חזק בצורה יוצאת דופן באירוויזיון. המון אנשים מדברים איתי על קור הרוח שאתם מדברים עליו, ואני באמת מרגיש שזה בזכותכם ובזכות אלוהים שבשמיים, ששומר עליי ושומר עלינו ונתן לנו כל כך הרבה כוח. ועם ישראל חי גם. ובועט,
4: זה היה נמצא פה. זה, כשאמרת עם ישראל חי, הרטטת את הלבבות לכולם.
5: אני שמח.
3: כן, באמת, עם ישראל חי הזה של נועם בסוף ההופעה שלו בגמר אירוויזיון היה בלתי נשכח. והיום, הוא סיים את הנאום הזה, המפגש המיוחד הזה, שוב למסר האחדות, אבל כל כך חשוב שלו שהוא דואג להדגיש ביומיים האחרונים, שכמה עכשיו שכולנו ביחד מאוחדים ושמחים עם ההגעה למקום השני, ככה אנחנו צריכים להמשיך תמיד, ובשבילנו, בכל זאת אנחנו הבית של החיילים, הוא גם נתן איזה מסר אישי לכל החיילים שצפו ותמכו מהבית לאורך כל הדרך בווינה, בואו נשמע את זה.
5: חיילים יקרים שלנו, אני אוהב אתכם המון. שום דבר לא קורה בלעדיכם, אנחנו אוהבים אתכם. תודה שאתם שומרים עלינו. תודה רבה לכם על כל האהבה שלכם ועל כל התמיכה שלכם כל כך הרבה זמן. אני אוהב אתכם ומאחל לכם את כל הטוב שיש בעולם להציע.
2: אין עליו.
0: מה הצעד הבא? בא לי להריץ אותו.
2: הוא לא הקליט גם, שום, הוא לא הקליט משהו גם למגישי התוכנית.
0: למירב,
2: תודה שנשארת ערה.
1: דיברנו איתו, אתם זוכרת דיברנו איתו.
2: כן.
0: זה היה לפני, בוא, אנחנו נתנו לו את הברקה.
2: נכון, תראה את האלה שאומרים,
0: אנחנו
2: בכלל ראינו את זה קורה.
0: ברור. אנחנו וכל עם ישראל, מה שנקרא. שוהם הר צבי, תודה לך.
2: תודה רבה.
0: על העדכון הזה.
3: תודה רבה.
0: אני מירב ולקראת סיום רוצה לשאול אותך, האם שמת לב איך אדם הגיע היום? פריט שתפס את תשומת הלב.
2: בוודאי.
1: מה
0: הפריט?
2: שנייה, בוא נעשה להם אירועי הפרקים הקודמים, אדם מתוודה שהוא שותה את המיץ של הסלט, והיום שימו לב, הוא מתוודה כי הוא מוצא לנכון ללבוש כפכפים וגרביים יחדיו.
0: עכשיו למה זה תפס את עיניי?
2: יש את השיר, האומנה.
0: דיון כזה נעשה בבית אצלנו ביום שישי, אנחנו באים לצאת לקידוש, ועוז עם גרביים של איזה חברת תעופה, לא זוכרת כבר איזה, שנייה, שנייה, שנייה.
1: לקידוש? לא.
0: אז תקשיב, והכפכפים.
2: כי לעבודה,
0: וכפכפי כזה, כמו, לא משנה, כפכפים וגרביים, ואני כן מסתכלת ואני אומרת לו, אבל זה לא מכבד, אז בי לא מכבד, לא מכבד זה עוד נימוק שתופס, זה מכוער, וחזר טרנד כזה, שזה כאילו מגניב.
1: תודה, אני ממש מרגיש בנוח.
2: קודם כל, אם יש טרנד מגניב.
0: זה מעצלנות או מזה שאתה חושב שזה עכשיו גם נראה מגניב? זה מה שאני עושה להבין את הדור הזה שלך.
1: מבחינת סטייל, אני לא, אני יכול, זה נטו פרקטיקה. כי אני אומר חם היום.
2: לא, יש פה מחשבה של סטייל, כי אתה בן אדם עם סטייל.
1: אני לא בן אדם עם סטייל בכלל, אני לובש חולצה של משינה מפלצות התהילה.
0: וואי, הזמנתי עכשיו כרטיסים למשינה.
2: מאמי וג'קט, הכל פה זה סטייל, זה בדיוק, זה סטייל של הנג, אחי.
0: זה הסטייל שלא, שאין לי סטייל, את מבינה?
2: בדיוק.
1: אני הבחירה בכפכפים וגרביים, ובזה אני אחתום ואספר לכם מה קרה בחתונה סוף כל סוף. אז
0: האם באת לשם בכפכפים וגרביים?
1: לא, לא, הבאתי איתי כפכפים גם, האמת.
2: זה אבל בסדר.
0: אבל גבר גם הביא כפכפים?
1: לא, לא, כי הייתי שם מהבוקר, הייתי שם מהבוקר. אוקיי,
2: אבל אוקיי. כן, יש לי וידוי, כי אמרת מקודם כפכפים של חברת תעופה.
0: לא, אני גרביים של חברת תעופה.
2: גרביים של זה אותה הגניבה. כן. אני מודה שלקחתי פעם כפכפים מבית מלון.
0: אבל אוקיי, אז את גנבת.
1: אבל לא לבשת את זה לארוחת שישי.
0: מקבלים.
2: אני גנבתי, כן.
1: אבל בקיצור, מה שאני רוצה להגיד,
2: כאילו בבית כנה לבית.
1: הבחירה היום בכפכפים גרביים.
2: תעזגו אותי, כן.
1: הבחירה היום בכפכפים גרביים היא נטו פרקטית, אני ידעתי שיהיה חם, אבל שנהיה במקומות קרים עם מזגן.
2: אלזה ראתה אותך יוצאת עם זה מהבית? לא. אין מצב. בבקשה, תודה רבה. תעלו לי את אלזה על הקו, תודה, אם היא מאשרת הלוקים האלה. אם אתה בא לקח על הבית חולים,
1: לסיום.
2: מה קרה בחתונה?
1: אני ועוד חבר ניצב.
2: רגע, שנייה. יש עוד כמו
0: מירב 300, אתה רואה? כן,
2: יש עוד
0: פספסתי.
2: זה גיא מזיג, נו.
1: אז הגענו לזה, לשירותים, משהו כזה, ערכת רענון כזה, את יודעת, עם כל מיני חודנטלי וכאלה.
0: מטל זה, זה כמו בדיוטי פרי, הקטנים האלה.
1: ואז היה איזה כזה שקית קטנה עם תבליות, ואז אני וחבר הסתכלנו על זה ואמרנו, סוכריית מנטה או סבון? סוכריית מנטה או סבון? סוכריית מנטה או סבון? מה עושים, מה עושים? יאללה, תואמים. כי אני אומר, אני למות קרבות כבר מהמדיח.
2: אבל אז הלכה כל החתונה, אם עכשיו זה סבון.
0: אני, דברים שמכילים, אני לא תואמת כל כך מהר, כמו שהוא תואם כל דבר שהוא רואה.
1: על הדרג'ה, סיפרתי לכם פעם? על הדרג'ה,
2: אני מת על הדרג'ה. אבל שנייה, אדמון, אבל יש לזה ריח, אתה יכול לדעת שזה סבון.
1: אז אני יכול להגיד לך שטעמתי, ועד היום אני לא יודע אם זה היה סוכרת מנטה או סבון.
0: מה?
1: כי זה היה גם וגם.
2: לקיבתנו, שלום.
1: שבזה,
0: איזה מזל לחתום. שהוא לא בחורה, וכזה יש שפתון בריח שוקולד, אתה יודע, דברים כאלה שמזל, ניצלת.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה שהקשבתם לכל הפנינים האלה.
2: לפרץ התודעה הזה, כן.
1: תודה לעורך שלנו, אלירז יוספזון, בהפקה אדווה פלדמן, דרור פרידמן, ושי רחמים על הביצוע הטכני, קרן רון בפיקוח, משה לוי בדיגיטל, פלגיל, אלם גדמו וליעד מחלב. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לביב ונומי רב הגביה, מרב.
2: אני לא יכולה להבטיח שאחרי שאכלת סבון יהיה בסדר, אבל נראה ששלום לך, אז יהיה בסדר.
1: אז אנחנו נסיים.
2: לך לחדר.
1: כאמור, כמו שהבטחנו, גיא מזיג, אם רק תדברי.
2: אחד השירים,
1: אחד השירים הכי יפים שיש. צריכו באוטו, נתראה מחר.

0: בחסות עומדה ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
6: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
8: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ התפוצץ לפני זמן קצר במרחב שומרה, אין נפגעים או נזק. לא הופעלו אזעקות במרחב האזרחי. במקביל, דובר צהל מאשר כי הלילה חוסל בבעלבק שבדרום לבנון, ועל מחמוד עבד אל-חלים, מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שהוא הוביל את הצטרפותם של מחבלי הג'יהאד האסלאמי ללחימה עם מחבלי חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקיפה האחרונה. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
9: איראן הגישה לפקיסטן הצעה בת 14 פסקאות שתוצג בפני ארצות הברית. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. מוקדם יותר היום, טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי ההצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה, כלשונו.
8: חיל הים פועל מאות מיילים מחופי ישראל להשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבור של חיל הים, שם שוחח עם מפקד השייטת ושיבח את הלוחמים.
10: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית סדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, בשקט. המים נראים נהדר, פשוט נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם.
8: משבר חוק הפטור מגיוס. ועדת חוץ וביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס. ראש האופוזיציה לפיד אמר, נדאג שכולם ידעו מי הצביע בעד החוק.
11: מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. למרות זאת, נתניהו מזמן ללשכתו חברי כנסת של הליכוד ואומר להם, אף אחד לא יזכור לכם שתמכתם בחוק, עד הבחירות תשכחו. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל. יהיה שלט עם הפרצוף שלכם. ומתחתיו יהיה כתוב, תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא יהיה ישראלי אחד שלא ידע מזה.
8: מדבריו בישיבת הסיעה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. תושב ג'דיידה מכר נעצר לפני זמן קצר בחשד במעורבות ניסיון הרצח של ראש המועצה סוהיל מלחם וסגנו. כתבתנו בצפון יעל חדד שמעה בבית החולים את עביד עביד, סגן ראש העיר שנפצע בינוני.
12: את המפכ"ל. הם צריכים לקחת את הידיים יותר בכוח, יותר טכנולוגית, כוח משטרתית, ולטפל בסוגיה הזאת, בתופעה הזאת, או למגר אותה עם כל האמצעים שיש למשטרה, ולמשטרה יש אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אני סולח לכל מי שניסה לפגוע בי, אפילו זה שירה בי, אני סולח לו, זה הדרך. אפילו לזה שירה בי, אני סולח לו, אני אוהב אותו, זה הדרך.
8: אזעקות נשמעות ברגעים אלה במטולה ובקריית שמונה. העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בג"ץ הורה ליועמ"שית להעביר בדחיפות לראש הממשלה ולאלוף גופמן את התצהיר של תת אלוף ג', ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אורי אלמקייס. כתבתנו לעניינים משפט מעיין עדן מזכירה כי אמש היועמ"שית העבירה את התצהיר לבית המשפט במעטפה חסויה, אך כתבה כי פנתה לצה"ל בבקשה להוריד את החיסיון על המסמך. על כן השופטים קבעו כי יש להעביר את התצהיר לצדדים עוד בטרם קבלת תשובה מהצבא. נועם ביטן, שסיים במקום השני באירוויזיון, נפגש בצהריים בבית הנשיא עם נשיא המדינה הרצוג. כתבנו שוהם הר צבי שמע אותו.
13: היינו בבמה כל כך גדולה, ועשינו שליחות כל כך גדולה. חזרתי לארץ וקיבלתי חיבוק שלא ידעתי שקיים. האחדות הזאת הרגישה שהנשמה שלי חוזרת הביתה. תודה רבה על הזכות לייצג את עם ישראל באירוויזיון. על כל האהבה שלכם, כל כך הרבה זמן. אני הרגשתי חזק בצורה יוצאת דופן. המון אנשים מדברים איתי על קור הרוח, ואני באמת מרגיש שזה בזכותכם ובזכות אלוהים שבשמיים, ששומר עליי ושומר עלינו ונתן לנו כל כך הרבה כוח.
8: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד, בצוות עמרי לזרו ויונתן גטניו.
14: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות המציעה לכם לסלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
17: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
18: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה?
0: בסדר, נראה לי נורא יקר לנסוע בתחבורה ציבורית בערב.
1: למה?
0: אתמול הגעתי לתחנת רכבת יבנה.
1: כן.
0: היו לי 7 דקות עד לאוטובוס שאמור לקחת אותי הביתה. והאוטובוס מספר 30. יצא משם אוטובוס מספר 3. יש גם אוטובוס מספר 3. אני ועוד כמה בנות שחיכינו לאוטובוס 30, לא הבנו מה קורה. זה תחנת המוצא, כן?
1: אוקיי.
0: תחנת רכבת. אין 30, אמרתי, אוקיי, אולי זה היה 3 שנעלמה לו 0, מה מימו, מינון לאון, 120 שקל מונית, כן? יקר.
1: כן, הייתה לי הרגשה ששם זה הולך, אבל רגע, איפה נעלם ה-30?
0: לא ברור. עכשיו גם 10 בלילה, אין חטא מלשאול.
1: אפליקציה מה אמרה?
0: האפליקציה אמרה שהוא אמור לנסוע ב-54.
1: שהוא שם.
0: כן.
1: אבל זה היה פייק ניוז.
0: כן.
1: לא היה כלום.
0: יש מצב שהשלוש היה בעצם 30.
1: הנהג של השלוש לא ידע לתרום מידע מועיל לעניין?
0: אני התחלתי לחשוד רק אחרי שהשלוש הלך, כי השלוש יצא 3 דקות, אני מגיש כאן מוטיב חוזר, 3 דקות לפני שה-30 היה אמור לצאת.
1: אז הסתדרתם בשלשות, וכן. בקיצור מונית.
0: הגענו במשולש. בקיצור מונית, 120 שקל, איזה כיף.
1: את ממש מרימה לי לזה, כי היית פה כשדיברנו פעם שעברה, סליחה שאני זה, אני לא זוכר אם זה היית, את או לינוי, עם מי דיברתי על זה, על זה שהופתעתי לגלות ממש לאחרונה שחברי כנסת לשעבר מקבלים תחבורה ציבורית חינם כל החיים.
0: דיברת עם לינוי, את היית צוחקת, היית זוכרת את הצחוק שלי.
1: לא, אז רגע, יש לך חדשות מעניינות בעניין הזה.
0: סליחה, צריכה...
1: מה הדעה, בבקשה? עכשיו העניין הוא כזה, אני אמרתי, זה לתת אגוזים למישהו שאין לו שיניים, או יותר גרוע למישהו שהוא אלרגי לאגוזים. ואמרתי, האם חוץ מדוב חנין ובני בגין יש עוד כאלה? אלה לשעברים שמשתמשים בתחת הזה. ואז התחילו להגיע טפטופים של מידעים עם מאזינים.
0: מעטים, ותן לי לנחש מצד מאוד ספציפי של המפה הפוליטית.
1: אז רגע, תקשיבי, אל תמרי כל כך לנחש, כי העליתי את זה אחרי זה, פה בשידור היינו טפטופים של עוד שמות, אמרו לנו יוסי שריד, אמרו לנו דוב שילנסקי, אמרו לנו שמואל אלפרט מיהדות התורה, אמרו, ואז העליתי פוסט על זה בדף הפרטי שלי. ושם ים תגובות עם מידעים מעניינים, אני רוצה לחלוק איתך קצת.
0: אין תמונה, אין אמונה. תראו לי תמונה של הבנת של החק לשעבר באוטובוס.
1: קודם כל, יואל חסון החק, והוא היה גם שר, לא, רק חק לשעבר, שהלך לי תמונה שלו ברכבת הקלה, ואמר,
0: לא נחשב.
1: וגם באוטובוסים מדי פעם.
0: אוקיי. רכבת קלה לא נחשב.
1: ארי כתב לי, אני פגשתי את בוגי באוטובוס. הרבים כתבו, מוסי רז. יניב כתב, תמר גוז'נסקי לפעמים נוסעת באוטובוסים.
0: אנחנו נשארים באותו צד של המפה, נו?
1: זה לא חשוב כרגע הפוליטיקה, ורמי כותב, לפני יותר מ-30 שנה הייתי נוסע באוטובוס כל בוקר פרופסור רמלס, כשהיה חק של העבודה. יריב...
0: עדיין על אותו צד של המפה.
1: אמילי מואטי. ואז התגובה המעניינת הגיעה מ... היו עוד, אני לא נעבור על כולם, כי בכל זאת יש לנו גם שידור. חברת הכנסת לשעבר רות קלדרון. כתבה ככה, אני משתמשת הרבה בזכות הזאת, כשכרטיסן עולה, הוא רואה במכשיר שלו, וזה מעניין כי עוד כתבו את זה, רק זה נשמע לי לא אמין, שבהגדרה הוא רואה במכשיר שלו עיוור סלש חק לשעבר. זה הקטגוריה ששמו אותם. ומתבונן בי בסקרנות, כותבת החקית לשעבר רות קלדרון. בקיצור, עכשיו היא אומרת, אמנם לא ירחק היום, והזכות הזאת תתקבל בגלל הגיל, כי הרי מעל 67 נוסעים היום וחינם, עדיין כל נסיעה באוטובוס... אוקיי. נו, מתרגע, אנחנו...
0: לפנות לפוליטיקה? יש לי את העיוור, כבר יש לי.
1: עיוור לשעבר וזה, כן. יהיה בסדר בגלץ עד הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ בסדר נקודה.
0: תודה, הייתי איתך את זה.
1: ראית מה זה? אני פה לשירותך.
0: אוי.
1: הוואטסאפ שלנו לתגובות על מה שמשום בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: אתה לא יודע איזה יומיים נוראיים עברו עליי, תודה, באמת, באמת, באמת שהייתי צריכה את זה, כן. הושט, חזרנו ל...
1: יש מייל.
0: כן, נכון. אוקיי, כוכי glz.co.il, זה הדואר האלקטרוני שלנו. כל דרך שבה אתם פונים אלינו, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
2: יהיה בסדר.
1: שלום יעל.
3: היי, שלום.
0: מדברת איתנו בעצם בשם, במקום אימא.
3: נכון.
0: לאימא יש מטפלת שהיא מאוד מאוד אוהבת.
3: נכון, לאימא יש מטפלת, אימא שלי ב-91.
0: חמסה.
3: יש לה כבר כמעט 3 שנים מטפלת, שהיא מאוד אוהבת, ואנחנו אוהבים אותה.
1: האמת יעל, משפט אחד בפנייה שלך אלינו שווה את ליבי, ולדעתי מאוד ידבר אל מאזיננו, מאזינותינו. okay. כתבת, תגידו, לא מספיק לי הבירוקרטיה של ישראל, אני צריכה גם את הבירוקרטיה של הודו על הראש?
0: אוי, הברוכצה מהניון, כן, הבירוקרטיה של הודו לא נשמעת לי מרנינה.
1: למה כתבת את זה? מה קרה?
3: אז אני אספר, באמת יש לנו את המטפלת של אמא, שזכינו בה, וגם היא זכתה בנו האמת, באמא המקסימה שלי, ומאז שהיא איתנו, אז באמת יש שיפור במצב הפיזי, הרגשי, התפקודי של אמא, ובעצם כל שנה יש איזשהו תהליך, תהליך שגרתי שכל שנה מחדשים את הוויזה של כל העובדים הזרים. הוויזה של העובדת שלנו נגמרה בסוף פברואר, וכבר בינואר טיפלנו בזה. תהליך מאוד פשוט, דרך התאגיד, משלמים אגרה באתר של משרד הפנים, חותמים על איזשהו טופס עם פרטים של המטפלת, של המטופלת, וצילום דרכון.
1: תהליך מאוד פשוט, רק שהפעם הוא לא היה כל כך פשוט.
3: הפעם הוא לא היה פשוט, כי אנחנו באמת קיבלנו הודעה מהתאגיד שמשרד הפנים לא מקבל ולא מאשר לה את המשך הוויזה, כי היא שינתה שם משפחה. היא באמת שינתה שם משפחה, כי במהלך השנה האחרונה היא התגרשה וחזרה לשם הנעורים שלה.
1: אוקיי.
3: ופה בעצם התחלנו באיזושהי סגה ש...
1: עכשיו, מן הסתם אבל לא חיכיתם והצגתם את כל המסמכים הרלוונטיים שמוכיחים שהיא אותה אחת, רק פשוט התגרשה, נכון?
3: בדיוק, בדיוק.
1: איזה מסמכים הצגתם?
3: שלחנו, קודם כל יש לנו פרוטוקול של בית משפט לענייני משפחה בהודו, שמאשר שהתגרשה, וכתוב שם גם שם המשפחה כשהיא הייתה נשואה, ושם הנעורים שלה.
0: אני מנחשת שגם תרגמתם אותו נוטריונית
3: וכדומה. הוא היה באנגלית.
0: יש צורך לתרגם באנגלית לעברית?
1: לדעתי לא. אבל לא משנה, אם רוצים, אם זאת הייתה הבעיה, הם מבקשים תרגם, הם תרגמים, לא זאת הייתה הבעיה.
3: נכון. לא זאת הייתה הבעיה. שלחנו גם את הדרכון הישן, גם את הדרכון החדש, הסברנו במכתב מאוד מאוד מפורט, שלחנו תעודת זהות שלה, שכתוב שם השם החדש, באמת, כל המסמכים. והם התעקשו על איזשהו מסמך, הם רוצו טופס רשמי, מהודו, למה היא עברה משם X לשם Y.
1: רגע, אבל ברגע שאתם מציגים, הרי תעודה רשמית של מדינה היא דרכון.
3: נכון.
1: ומדינת הודו הוציאה לדרכון חדש עם השם החדש.
3: נכון מאוד.
1: כפי שעושה מדינה במקרה הזה לגמרי מתוקנת, כשבן אדם מחליף שם, למשל בעקבות גירושין.
3: נכון.
1: ויש דרכון חדש, יש דרכון ישן, יש אישור על הגירושים, יש פרוטוקול בית משפט. מה רוצים עוד מהודו?
3: אני לא יודעת, זה לא סיפק אותם. זה פשוט לא סיפק אותם. באמת העברנו את כל המסמכים. אני ניסיתי לדבר עם השגרירות ההודית. הם לא הסכימו לדבר איתי. הם אמרו שהם לא מדברים רק עם אזרחים שלהם, ושהיא תתקשר.
0: והיא התקשרה?
3: היא התקשרה, נתנו לה איזשהו מייל להודו שתכתוב שם, משהו ממש לא ברור. אבל אם היא קיבלה באמת דרכון עם השם החדש, אז מה יותר מסמך רשמי מדרכון?
0: תכלס.
3: לא הצלחנו להבין.
1: קיבלתם איזושהי תשובה מרשות אוכלוסין והגירה? הצלחתם לתקשר איתם מעבר לד?
3: לא. זה העניין. כל ה... הרי ההתנהלות שלנו היא מול התאגיד, והתאגיד זה בעצם גוף שמתווך בין העובד למשפחה, לבין משרד הפנים. אני ביקשתי מהתאגיד, אני ביקשתי מהם, תתנו לי לדבר עם מישהו, שם, מספר טלפון, מייל, שום דבר. הם טענו שזה מאוד קשה, אבל הם גם לא נתנו לי שום שם. אמרו לי תפני למוקד של משרד הפנים או לאתר, אני בדקתי סטטוס באתר, זה היה סטטוס שידעתי עליו, שעדיין בלי ויזה.
1: כך שמבחינת רשות האוכלוסין והגירה, לכאורה, על הדבר, על העניין הזה, הכל כך מיותר, אתם אמורות, היא לא אמורה להישאר בארץ, כי היא לא מעריכים לתה ויזה, ואתם אמורות להיפרד ממטפלת שאימא שלך כל כך אוהבת אותה, ועושה לה כל כך טוב, ולהתחיל לחפש מישהי אחרת.
3: זה בדיוק היה הפחד שלנו, זה היה החשש שלנו. באמת, אני לא אומרת את זה כמליצה, זה היה יכול להיות גזר דין לא טוב לאימא שלי.
1: בגיל 91 זה לא מופרך.
3: בגיל 91, בדיוק. אני אמרתי את זה כל הזמן לתאגיד. מה יהיה אם מישהו, לא יודעת, מישהו ברחוב, משטרת ההגירה, או אני לא יודעת מי, ואין להם שום מסמך להציג. הם אמרו לי, את לא צריכה לחשוש, כל עוד היא מועסקת על ידי, על ידכם, אין מה לחשוש, אבל אנחנו מאוד מאוד חששנו.
1: לא, מה זאת אומרת, לישות בלי ויזה זה לישות בלי זכויות וכן הלאה, נכון. זה לא טריוויאלי נכון. בכלל.
0: חוץ טוב. מזה, שסליחה, אנחנו אזרחים שומרי חוק, אנחנו כן. רוצים שהכל יהיה...
3: כן. בדיוק.
1: אנחנו פנינו לרשות אוכלוסין והגירה להלן תגובתם.
0: לאחר שהושלמו המסמכים המבוקשים, הבקשה אושרה. השלמתם מסמכים? יאל.
3: הבקשה אושרה, אנחנו קיבלנו באמת הודעה שהבקשה אושרה, אבל לא השלמנו שום מסמכים
1: חדשים. חצי מהמשפט נכון, את אומרת.
3: לא היה לנו שום מסמכים אחרים חוץ ממה שהצגנו להם, אז נטו ההתערבות שלכם.
0: את אומרת, המסמך אותו מסמך.
1: רגע, יש איזה המשך אופרות?
0: לא, זהו, זהו, זו השורה.
1: טוב, אנחנו נסתכל על החצי המלא של הקנקן, הבקשה של הקוס, הבקשה אושרה, איזה יופי.
3: הבקשה אושרה, איזה יופי, זה באמת תודה לכם.
1: ממש ממש שמחנו, זהו, לא צריך לנסוע להודו או לא יודע מה ולהביא כל מיני דברים מוזרים, כדי להוכיח נכון. שהיא זה היא, והיא בסך הכל נכון. התגרשה, קורה.
3: בדיוק.
1: יופי, יעל, שמחנו, טוב. תודה.
3: גם אני, תודה רבה, ביי.
1: ביי ביי. אהלן אלי.
0: שלום אלי.
2: שלום.
1: מה, מתי הייתה הפסקת חשמל פתאומית בבאר שבע?
0: לא פתאומית, זה היה לא כמה פתאומית. הפסקות באותו יום, נכון? זה היה חתיכת סופה באותו יום אולי.
1: כמה הפסקות פתאומיות.
0: כן, זה היה...
2: זה היה בתקופה של הסופה, כן, זה היה בסוף דצמבר, אבל okay. זה היה כתוצאה מתאונת דרכים. רכב נכנס באיזה עמוד חשמל, ומשעות הצהריים, מ-3 עד 10 בלילה, הייתה הפסקת חשמל רצופה, עם ניסיון של לעלות ולהוריד את החשמל.
0: אז היו כמה ניסיונות לפיקים, ובדרך כלל דווקא הניסיונות האלה של תרים תוריד, שורף מכשירי חשמל.
2: נכון, זה מה שקרה.
0: מה נשרף?
2: מחמם מים בגז.
0: אתה שם לב לאירוניה?
1: למה?
0: כדי שלא להשתמש בחשמל, לחמם את המים בדוד חשמל, הוא משתמש בגז כדי לחמם את המים. אבל החימום בגז נדפק בגלל שאין חשמל.
1: רגע, באמת, איך זה, איך ההשלכה בין הפסקת חשמל למחמם מים בגז?
0: הוא עובד על חשמל.
2: מצד חשמלי שמדליק את הבערה במכשיר.
1: אוקיי.
2: ואם אין חשמל, אז אין הצטה, ואי אפשר לחמם את המים.
0: נשרף הפיוז בקיצור.
1: אוקיי, אוקיי, מעניין.
0: אירוני קצת, הייתי אומרת, אבל בסדר.
1: אוקיי, כן, איך זה נמשך?
2: מה שקרה זה פנינו לחברת החשמל, הצגנו את כל המסמכים, הגיע הטכנאי של חברת הגז, בדק את המכשיר, והוציא חוות דעת שהכרטיס פיקוד של המכשיר והמצת האלקטרוני נהרסו כתוצאה מהעלייה וירידה של המתח. ונתן איזושהי הצעת מחיר עבור תיקון המכשיר שהייתה מאוד קרובה לרכישת מכשיר חדש.
0: וואו.
2: כמובן שזה דצמבר וזה באר שבע.
0: רגע,
2: אי אפשר אבל... להישאר בלי מים חמים.
0: אתה רוצה להגיד לי שכל הקטע של המכשיר הזה זה בעצם הפיוז?
2: זה לא בדיוק פיוז, זה איזשהו כרטיס חכם, כמו במכונת כביסה.
0: אמרת כרטיס חכם, אמרת הכל. אין, איך הם אוהבים לשים את הכרטיסים החכמים האלה.

0: קטע של המכשיר הזה זה בעצם הפיוז?
1: זה לא בדיוק פיוז, זה איזשהו כרטיס חכם, כמו במכונת כביסה.
0: אה, אמרת כרטיס חכם, אמרת הכל. אין, איך הם אוהבים לשים את הכרטיסים החכמים האלה. אתה הולך לך המקרר, באים אומרים לך, זה הכרטיס החכם, תקנה את המקרר חדש, אין אפס. הכרטיס הזה זה... אחלה טריק של כל היצרנים בחיי.
2: ואז בעצם אמרו לך, מה, זה מחייב לקנות את המכשיר מחדש?
1: או מחייב, או אפשרות לשלוח אותו לתיקון, שתיקון זה בערך שבוע עד 10 ימים.
0: ויעלה לך כמו מכשיר חדש.
1: ויעלה מאוד קרוב למכשיר חדש. Okay. אז כמובן שלא חיכינו יותר מדי, בכל זאת, אי אפשר להישאר בדצמבר ללא מים חמים. ורכשנו מכשיר חדש, ולקחנו את החוות דעת של הטכנאי גז, עם כל המסמכים הדרושים, פנינו לחברת החשמל. הם... עברו על הנתונים וביקשו עוד כל מיני מסמכים בנוסף, ואז באיזשהו שלב נותק הקשר לאיזה 3 חודשים בערך.
2: אוקיי.
0: ביניכם לבין חברת החשמל?
1: בדיוק, לא קיבלנו שום תשובה, לא לכאן ולא לכאן. מה קורה עם הפיצוי הנדרש? ואז מה שקרה זה, אני כבר כמה שנים שומע את התוכנית שלכם, ווואלה, באופן מקרה אמרתי, טוב, זה רק יהיה בסדר, אפשר לפנות אליהם.
0: בוא ננסה, מקסימום נצליח.
1: נכון, אביב, נעמי, לינוי, ננסה. הוצאתי מייל, ביום ראשון שעבר.
0: אלינו.
1: אליכם, כמובן ש... בשעות הבוקר כבר אלמה חזרה אליי ואמרה לי מה התהליך. באותו יום, אחרי 3 חודשים שלא קיבלתי שום תגובה מחברת החשמל, קיבלתי מייל מפתיע בחברת החשמל.
0: שאומר?
1: שאומר שהם מכירים בנתונים, הם מתנצלים על זה שלא שלחו, לא הייתה שום התייחסות. אני כמובן קושר קשר ישיר בין זה שאלמה פנתה למי שצריך והם מיד נהנו, והם החליטו על איזשהו פיצוי, וזהו, ומשם התקדמנו. ושוב, ניסיתי בכל דרך אפשרית, דרך אנשים שאנחנו מכירים בחברת חשמל, דרך אתר האינטרנט, דרך הוואטסאפ שלהם, שום דבר, לא היה שום אפשרות להתקשר איתם.
2: תגיד, רגע, אז את הפיצוי כבר קיבלת?
1: בדרך.
2: בדרך,
0: תשמע,
2: אוקיי.
0: תשמע, אני באמת, חיממה לי את הלב את התגובה הזו. היא באמת, אתה יודע...
2: של חברת חשמל?
0: כן, מודה ועוזב ירוחם.
2: זאת אומרת, קודם חמם את המים ואז חמם את הלב.
0: כן.
2: יאללה, לך יאללה.
0: החברה מתנצלת בפני אלי על העיכוב בטיפול ועל אי הנוחות שנגרמה לו. בקשתו לפיצוי נבדקה ונמצאה מוצדקת. נשלחה אליו פנייה להשלמת פרטים לצורך המשך הטיפול, והוא השלים את הפרטים שנדרשו. בשל טעות אנוש לא נסגר מעגל הטיפול שלנו בפנייה, ולכן לא בוצע החזר. הנושא טופל, ולאחר קבלת האישור הנדרש יבוצע התשלום ללא דיחוי. הנהלים בנושא חודדו על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. אחלה תגובה.
2: חד משמעית, כן, אבל...
1: אבל אילולי התערבותכם בנושא, אני לא בטוח שהייתי מקבל איזושהי התייחסות.
2: קודם כל, האבל שלך הוא מוצדק בנסיבות העניין, זאת אומרת, זה יש מצב שאתה צודק, אבל יש לי עוד אבל, ואני אגיד מהו, וקודם כל אני מסכים, ואני גם רוצה להגיד, שחברת חשמל, בניגוד ללא מעט גופים שאנחנו מכירים, ברגע שאנחנו מסבים את תשומת ליבם, והם בודקים, מגיעים למסקנה שהייתה טעות, לא מתבלבלים, לא מנסים לטשטש, לא זה, פותרים את הבעיה, וגם מתנצלים ומסבירים, וזה מאוד מוערך, זה לא מובן מאליו בישראל לצערנו. אבל יש פה כן נקודה שמטרידה אותי, אלי, ודיברו איתך מחברת חשמל, מה שבעיניי הוא פרוצדורה מאוד מוזרה, וביקשו או דרשו ממך אפילו לא לומר לנו מה גובה הפיצוי שקיבלת, נכון?
1: נכון, חתמתי על מספר.
2: מישהו הסביר לך למה, מה הסוד הגדול? בסוף אין פה, אני גם שאלתי אגב ועוד עדיין לא קיבלתי תשובה, אני מאמין שאני אקבל, כי חברת חשמל כאמור בדרך כלל עונה. מה הסוד? אתה דרשת סכום זה בעקבות הנזק שנגרם למכשיר חשמלי בשווי XYZ, גם מניח שאפשר לבדוק מה פחות או יותר השווי. חברת חשמל תפצה אותך, למה לעשות מזה דרמה מאחורי הקלעים? אתה לא מבין.
1: יש עוד אנשים שמאזינים לתוכנית.
2: אוקיי.
1: ויש הרבה שנופלים כבר בסינון הראשוני, בדרישת מסמכים, מבטא.

0: מתפטרים ואומרים תעזוב אותי, בטח לא מגיעים זה לתביעות קטנות, בטח לא לתוכנית רדיו, אז סביר להניח שהם לא רוצים
1: תשמע, בסוף, אוקיי, אם זה הסיבה עליי, אני חושב שבאופן אישי אנחנו גם כעיתונאים וגם כציבור לא צריכים לקבל אותה. בסוף, מדובר פה בחברה ממשלתית שצריכה לפעול בצורה הגונה, ורוב הזמן היא גם עושה את זה. אם נגרם לך נזק, מגיע לך הפיצוי. נקודה, מי אגב שמנסה לעקוץ את המערכת ולא באמת מגיע לו פיצוי? שלא מגיע לו, לא מגיע לו שום דבר, זה מובן מאליו, אבל בסדר. אלי, אנחנו מאוד שמחים שזה יסתדר, וכמובן,
2: בסופו של דבר, אם אלי מרוצה מהסכום שהוא קיבל, אז מה אכפת לנו שהם לא, בגלל לא. מה ינקבו, מה הסכום ומה לא.
0: אני מרוצה מההתייחסות של האלף, מזה שמיד אחרי שאלמה פנתה, באמת באופן מפתיע, קיבלתי התייחסות אחרי 3 חודשים שלא הייתה לי שום דרך להגיע אליהם, ושאר כוח על התוכנית ועל כל מה שאתם עושים,
1: על הכיפק. אלי, רק עדכן את אלמה שבאמת כשזה יקרה שהכסף הגיע ושהעניין נסגר לגמרי, שנהיה רגועים, בסדר?
0: מצוין, אותי.
1: תודה רבה, אלי.
2: תודה.
1: ביי ביי.
0: כל טוב,
1: להתראות. שלום, קרמל.
3: שלום, שלום.
1: יש מצב שאת בקצה השני של העולם?
3: נכון.
1: יכולה למקם אותנו? אם זה לא סוד.
3: כן. כן, לא, זה לא סוד. אני עכשיו בלוס אנג'לס, אצל משפחה.
1: וואו. רגע, אז השעה...
3: השעה 5:20.
1: אני לא מאמין שאת עירה ומדברת איתנו.
2: יש אנשים שמרצונם החופשי קמים בחמש בבוקר לרוץ, פעם הייתי כזאת, כבר לא.
1: עוד הפונה המצטיינת. וואו.
3: לא, אז לרוץ בחיים לא יקרה, אבל
2: אל תגידי.
3: כל העזרה שלכם.
2: Never say never, גם אני שמתי, חיפשתי מדבקה 0.0 I don't run, ואז קצת אחרי זה התחלתי לרוץ, אבל אל דאגה, הפסקתי. אבל אנחנו לא מדברים על ריצות, אנחנו מדברים גם על האוטו.
3: נכון, כן. אז ביולי אני עברתי תאונת דרכים, והחברת ביטוח הכריזה על האוטו כלא לתיקון. סבבה, מעולה.
2: מה שנקרא בלשון העם, טוטלוס.
3: זהו, אז כאילו מסתבר שיש הבדל בין טוטלוס לאובדן להלכה. לא יודעת, מבחינת הביטוחים זה שונה, אבל בסדר, בשבילי זה לא כל כך משנה. וכשהייתי אמורה לקבל בחזרה מהביטוח את הערך של הרכב, גיליתי שהחישובים שלהם אומרים שהערך נמוך ב-3,000 שקל ממה שהוא היה צריך להיות.
2: גילחו לך קצת הרבה.
3: כן.
1: רגע, זאת הייתה תאונה? כאילו זה נגזר מזה שזה טוטל לוס, שזה הייתה תאונה לא פשוטה.
3: נכון, נפתחו קריות אוויר, אני פונתי לבית חולים, מזל שלא קרה שום דבר לכל המעורבים.
1: קריות אוויר אשכרה הצילו אותך?
3: כנראה, כן.
2: כשקריות אוויר נפתחות, זהו, זה את לא יכולה לחזור להשתמש באוטו עד שהוא יהיה...
1: מתי זה קרה, קרמל?
3: זה היה ביולי.
1: אוקיי, לפני כמעט שנה בעצם, מזמן. אוקיי.
3: נכון, נכון.
1: טוב, אז את בסדר, האוטו פחות.
2: פחות.
1: ואז הם מחשבים לך את ההחזר שווי של האוטו 3,000 שקל פחות, ואת לא מבינה למה.
3: נכון, נכון, ואז הסתכלתי בפירוט של ההורדות ועליות של הערך, וגיליתי שנוספה העברת בעלות, כאילו הרכב היה יד נוספת ממה שהוא היה צריך להיות, ובחשיבה אחורה אנחנו הבנו ש... במקום לשנות, טוב, אני אחזור יותר אחורה.
1: לא, בנובמבר לפני זה... מי הבעלים הנוסף, לצורך העניין, שכאילו התווסף פתאום לרשימה?
3: זהו, אז אני אחזור לאחור בזמן, לנובמבר 2024, לקראת חידוש רישיון הרכב. הרכב היה בבעלות משותפת שלי ושל אמא שלי, ובגלל שלי יש תו נכה, אז אני רציתי לקבל את הזכאות להנחה באגרת הרישוי.
2: ולצורך זה...
3: כבעלת תו נכה.
2: את צריכה שהרכב יהיה רשום רק על שמך.
3: נכון. אז פנינו למשרד הרישוי דרך הדואר. שנייה. דרך הדואר פנינו למשרד הרישוי, ובעצם עשינו שינוי בבעלות. ורק אחרי התאונה הסתבר לנו שבמקום שזה יהיה שינוי בבעלות, זה נרשם כמחירה. כאילו,
1: כאילו בשורה אחת שלה, בעלים כרמל ואימא, והבעלים הבאים זה רק כרמל, אבל בעצם לא היה פה נכון. עוד יד, אלא הורדה של, של שותפה.
2: היה הסרה של נכון. שם אחד כן. מתוך שניים.
1: אוקיי.
3: נכון.
2: ובמקרה כזה, זה לא אמור להירשם כהעברה.
3: נכון. אז באמת פניתי למשרד הרישוי, ביקרתי בסניף נתניה, עזרה לי בחורה מהממת בשם אסיה, שבאמת התגייסה ושינתה את הנתונים. ואחרי זה כמובן שפניתי לחברת הביטוח, ביטוח 9.
1: אוקיי.
3: והסברתי להם את כל הסיפור, כמו שאני מסבירה לכם עכשיו.
1: והם יכולים מן הסתם כבר לראות את זה במערכות המעודכנות של משרד תחבורה, שפה הגיב בסדר גמור. את אומרת?
3: נכון, נכון. והם אמרו שהם יבדקו את זה, אחרי כמה, איזה חודש בערך, חזרו אליי והם אמרו שזה לא נקלט אצלם במערכת עדיין.
2: מי, חברת הביטוח?
3: חזרתי שוב למשרד הרישוי. כן.
1: אוקיי.
3: אז אתם יודעים, עד שקובעים תור למשרד הרישוי זה כמה חודשים.
2: והייתה לך מלחמה באמצע.
3: נכון, נכון, אז היה תור טלפוני, ובאמת במשרד הרישוי שוב אמרו לי שהם תקנו את זה, אפילו נתנו לי את הפירוט של מי הבעלים של הרכב, כמובן שלא יכלו לתת לי את זה במסמכים, כי זה כבר, הרכב כבר תוקן ונמכר על ידי חברת הביטוח לגורם שלישי. ואני לא יודעת מה לעשות, אז פניתי בחזרה לחברת הביטוח, הם אמרו שהם שוב יבדקו את זה, חזרו אליי ואמרו שאצלם זה עדיין מופיע אותה כמות בעלויות.
2: כמה מוזר.
1: כן.
3: מאוד משונה.
1: ובשלב הזה בעצם פניתי לכם. אלינו.
3: נכון.
1: אוקיי.
2: ואנחנו פנינו אל ביטוח 9, הם אומרים מבדיקתנו עולה, כי הלקוחה צודקת. לכן מי שנוכחנו שמספר הבעלויות אכן שונה, הלקוחה תזוכה במלוא הסכום. אנו מתנצלים בפני הלקוחה על הבלבול והשיהוי בטיפול, ומקווים לשפר זאת בפעמים הבאות.
1: ואין, זה יום התגובות הרבויות היום.
2: חמסה, חכה.
1: כרמל, שמעת מהם כבר משהו מביטוח 9?
3: כן, כן, אני ממש אחרי יומיים אחרי שפניתי לכם, קיבלתי את הטלפון מהם, והם אמרו שהם יעבירו את הכסף, הכסף נכנס לחשבון.
2: אה, נכנס כבר, מעולה.
3: ואני מאוד, מאוד שמחה שנלחמתי על ה-3,000 שקל, אני מניחה שפשוט קיוו שאני אוותר.
2: 3,000 שקל זה הכרטיס טיסה שלך.
1: זה מלא שופינג בחוף המערבי.
3: נכון, זה לא מעט, זה לא מעט כסף. ואני לא התכוונתי לוותר עליו.
2: צודקת.
3: ובגלל זה פניתי אליכם, ואני ממש מודה לאלמה וליעל, המהממות שטיפלו בזה ועזרו.
1: יופי.
3: ממש טיפול מדהים, אני פשוט מקווה שביטוח 9 לא ימשיכו לקוות שהלקוחות שלהם יתייאשו ויוותרו.
1: כרמל, אנחנו שמחים שהצלחנו, שיעל הצליחה, ותהני בלי ובסביבה.
2: תחזרי לישון קודם.
1: כן,
3: תודה,
1: זהו.
3: תודה רבה.
1: כן. בוקר טוב, לילה טוב, משהו.
2: תודה, כרמל.
1: ותודה שקמת בשביל לדבר איתנו. יאללה, ביי.
3: תודה לכם, ביי
2: תודה.
1: ביי.
2: ביי ביי. 2:25 וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים ב4 מקצים. יום חמישי 4 ביוני. הרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: ליאת וכמה יוד.
8: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
9: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
8: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
9: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת? בעזה,
13: אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
12: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
13: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: יהיה בסדר. כן יקירי.
1: כותב מישהו, קרה לי מקרה דומה עם חברת חשמל, מתנערו מאחריותם, הגשתי ערעור, שגם אותו דחו, פניתי לרשות החשמל, החזירו את הפנייה לחברת חשמל, שוב דחו, הגשתי תביעה, ואז חזר אליי עורך דין מחברת החשמל ושילמו הכל עוד לפני המשפט. מעניין. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040,
2: התואר אלקטרוני, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון, כדי שנוכל לחזור אליכם, ועכשיו.
10: פינת המעקב.
2: לפני כשלושה חודשים דיברנו עם אליהו שבנו מאובחן עם מחלת אנגלמן. בעקבות סיום שהותו במוסד היום, בנו שובץ במוסד יום אחר באפולה, ולמשרד הרווחה לא אישר את מימון ההסעה.
15: בן שלי מתפקד ברמה מאוד מאוד נמוכה, זקוק לשמירה 24/7, ואחרי שלוש שנים הודיעו לנו שהוא לא יכול להמשיך שם במרכז יום, ומאז אנחנו בעבודה למצוא לו מסגרת. ומצאנו אחרי עבודה ואחרי חיפוש, מועצה מקומית בקעת הירדן קצת יותר ענייה, לא מאשרים את ההסעה במחיר הזה, וקונית משרד הרווחה צריך לדאוג לזה. לא העליתי על דעתי שתהיה פה בעיה בנקודה הזאת, ואנחנו נתרטל כבר כמעט חצי שנה שהוא בבית איתנו 24/7.
2: בשידור משרד הרווחה הבטיחו כי ההסעה תסודר תוך מספר ימים. עכשיו אני מזכירה, אנחנו מדברים כאן על תחילת פברואר, לפני שלושה חודשים ויותר.
1: שלום אליהו.
16: שלום, שלום ברכה.
1: אז בעצם היינו, אתם לא פחות עברתם דירה, נכון? עברתם יישוב, הצפנתם לבקעת בית שאן. כדי להיות קרובים יותר אל המקום באפולה שאליו הבן אמור לנסוע כל יום, נכון?
16: נכון, נכון.
1: ואז הובטח שתיפטר בעיית ההסעה, אבל היו עוד המון מכשולים בדרך, אם אני מבין נכון.
16: גם נכון.
1: ספר, מה קרה אחרי השיחה שלנו?
16: עדיין נמשך, עדיין הסיפור נמשך, אנחנו עברנו, אני בהתחלה הסעתי אותו כל יום בעצמי, הייתי נוסע לאפולה, חלק מהימים מחכה לו, חלק מהימים נוסע למקום עבודתי במעלה אדומים.
1: שזה כיוון הפוך לגמרי.
16: שזה כיוון הפוך לגמרי, וככה זה נמשך.
1: עד ש...
16: עוד כמה שבועות זה... טוב, אחר כך פרצה המלחמה, אז האמת הייתי צרת רבים, לא יודע אם נחמת שוטים או חצי נחמה, אבל אף אחד לא יעשה.
1: כן.
16: אז זהו.
1: רגע, במלחמה המסגרת המשיכה או שהמסגרת נסגרה?
16: אבל רוב המלחמה המשיכה, כן, כיוון שזה חינוך מיוחד, ברמה מאוד מאוד מנוחה, אז יש להם אישור מיוחד.
1: אבל המשיכה בלי הסעות, ואז בעצם היית כמו כולם, שזה על הפנים.
16: הייתי כמו כולם, כן, כן. שוב, נחמת שוטים לצורך העניין, אבל...
1: ואז, אבל אתה לא הפסקת לנדנד ולדרוש את מה שהובטח ומה שמגיע, שמיד ברגע ש...
16: מה שמגיע על פי חוק.
1: על פי חוק, בדיוק, שברגע שתסתיים הלחימה ותחזור השגרה לכאורה, תקבלו הסעה.
16: כן, כן.
1: בסוף זה קרה, נכון?
16: כן, כן, בהחלט זה קרה, אני שמח. האמת, לא הרבה אחרי שכולם חזרו לשגרה, אני כבר לא זוכר תאריכים מדויקים, אבל זה חזר, הודיעו לי שיש הסעות, הודיעו לי עוד אין מלווה. טוב, אבל זה, אני פעלתי את הכישורים שלי, מצאתי מלווה מצוינת, הזדמנות להגיד לה תודה, אם היא שומעת לחירות שמלווה את שמשון צורי כל יום.
1: וואו.
16: וכרגע, ברוך השם, ברוך השם, כרגע אני יכול להגיד שזה מסודר.
1: יש עשה, יש מלווה, אבל בעיקר, בעיקר בזכות אבא בלתי נלאה שלא הפסיק לדרוש את מה שמגיע.
2: שלא הפסיק לדרוש, שלא הפסיק לפעול, ושהעתיק את מקום מגורי כל המשפחה כדי למצוא את המסגרת הנכונה לבן. אם אתה מחפש הורות מסורה, זוהי המורות המסורה.
16: כן, אבל יש עוד כמה אנשים צריכים להגיד להם תודה. תודה לגלי צהל, יהיה בסדר. תודה ליעל, שליבדה אותי כל הזמן, והמשיך לנדנד מאחורי הקלעים, שאני לא יודע על זה אפילו כמה ואיך. תודה לאקים, לעמותה אקים, שקולטים אותו. תודה לבית עמית באפולה, שעושים עבודה יותר מן הכלל.
1: יפה.
16: יש הרבה אנשים
1: טובים פה. כן, המקום טוב, אלה החדשות טובות מכל הסיפור, המקום טוב, נכון, באפול.
16: כן, כן, כן, כן, ככה זה נראה, אנחנו שמחים, הבן שלנו רגוע, בשלב מאוד טוב ורגוע שלו.
2: מעולה.
1: אליהו, קודם כל אז אנחנו מאוד שמחים היום הרבה יותר מאשר פעם שעברה, רק תשכיל אותנו ותזכיר לנו מהי בעצם מחלת אנגלמן, מחלה מאוד נדירה, נכון?
16: נדירה, כן. יש, זה 1 ל-30,000 סטנה, יש בארץ מאוד, אנחנו מכירים, יש לנו עמותה עם למעל 100.
1: אוקיי.
16: שלצערנו מצטרפים כל הזמן חדשים.
1: ובמה היא מתבטאת?
16: בכל כמעט. הנקודה המרכזית זה הקוגנטיבי והתקשורתי. זה שני הדברים המרכזיים.
1: אוקיי.
16: הוא לא, התפקוד הקוגנטיבי מאוד מאוד נמוך, הוא תלוי בכל שעות היום והלילה, צריך ללוות אותו בכל דבר.
1: מאבחנים את זה בגיל מאוד צעיר, נכון?
16: כן, כן, לפעמים דווקא אבחון יותר בעיה, אצלנו האבחון היה קצת קשה. למרות שהגנטיקאית שמבחינה קלינית אמרה ישר זה אנגלמן, אבל האבחון הגנטי לקח קצת זמן, כי שוב, זה צריך למצוא לחפש...
2: צריך לדעת איזה קרומוזום לבדוק.
16: כן, כן, צריך לדעת בדיוק מה לבדוק שם.
2: כן.
16: בכל מקרה, מישהו שאל אותי אם הוא מתקלח לבד, אמרתי לו, מה זה מתקלח לבד? לשטוף ידיים, אני צריך לשטוף לו, ולפעמים גם לריב איתו על זה, כי לא תמיד משתף פעולה. בנקודה הזאת. אז זה ליווי צמוד בכל דבר, בשירותים, וזה. ברוך השם הוא הולך, הוא הולך, זה גם לא מובן מאליו.
2: מאוד לא מובן מאליו. מאוד לא מובן מאליו, זה נהדר.
16: כן. כן, כן, הוא הולך, הוא פעיל, הוא חי, הוא תופס, הוא מלא חיים, הוא אוהב, מחבק את כולם, שמח, אוהב אנשים, חם לכולם. לפעמים אני אומר שהתסמונת זה על שם החוקר שגילה אותה.
1: באמת?
16: אנגלמן, אבל, okay. כן, אבל זה גם מאפיין את התסמונת, הם מלאכים.
1: וואלה, אז זהו, אני חשבתי שאולי השם הוא מין תיאור התופעה, כאילו, זה סוג של...
16: כן, אז זה במקרה יצא גם ככה.
1: יצא ככה, יפה. אליהו, למדנו ושמחנו.
16: אם אפשר לציין עוד דבר, שאני קיבלתי את המכתב עם האישור, אז אמרו לי שלספטמבר אני צריך אישור חדש. אז כאילו, כתבו לי...
2: כי עוברת שנת לימודים.
1: בקיצור, בוא נתחיל לעבוד על זה. זה הרמז.
16: אז כי הם קולטו לי לפני משורת הדין, נשארנו לכם, שאני לא מבין מה יש פה לפני משורת הדין.
1: נכון.
16: זה פשיעה שלכם שלא מצאתם לו, שלא השכלתם לבנות מרכז יום במקום המגורים של הקודם שלנו, הרחובה הגמורה שלכם. ומה זה אתם מטרטרים אותנו עוד פעם, שצריכים להגיש שזה, מה הבעיה לעוד חצי שנה מראש ליצור, לתת אישור כבר קבוע.
1: המון שאלות, המון שאלות נכונות, אבל אנחנו מכירים את זה לצערנו, אם יש בעיות,
2: אנחנו פה.
1: בסדר?
16: כן.
1: תודה.
16: אז שוב, הרבה הרבה תודה לכם ולכל האנשים הטובים שציינתי אותם קודם ועזרו, שבזכותם כרגע הגענו למנוחה ולנחלה.
1: אחלה.
2: אמן שתימשך המנוחה והנחלה כמה שיותר זמן.
1: תודה, אליהו, להתראות.
2: תודה.
16: תודה, תודה, כל טוב.
2: ונוסעים לחיפה, לחיים, היי חיים.
17: היי.
1: השכנים עושים לך רעש.
2: כן.
17: לא, כן, השכנים.
1: כן.
2: השכנים, כן.
1: רק שאיזה שכנים לא שגרתיים.
17: לא, תשמע, הבסיס הזה היה בסיס נונמם עוד בתקופת המנדט.
1: אוקיי.
17: הבריטים הקימו אותו, פה כל האזור מגורים הזה היה פעם בסיס צבאי של הבריטים.
1: אוקיי. אנחנו מדברים על הכרמל הצרפתי שם למעלה, נכון? ליד סטלה מאריס.
17: נכון מאוד.
1: זה האזור, כן. ואתה גר שם... כן, ויש שם לידך בסיס יחידה של חיל האוויר.
17: של נונמם, כן, הגנה אווירית.
1: אוקיי, ולא ניכנס לפרטים, אתה יודע, ובזמן האחרון אתה אומר, יש רעש חדש ובעייתי מאוד.
17: כן, אנחנו גרים פה זה 7 שנים, גם בתקופת הלחימה שהיו מפה שיגורים חדשות לבקרים, לא היה, הכל היה סבבה, היה נורמלי, היה לפעמים גנרטור, עובד, שומעים, לא נורא. איפשהו באמצע, בתחילת אפריל, כנראה שהם הכניסו איזה ציוד חדש, או איזשהו ציוד לא מתוחזק כראוי, לא מתוקן, או לא יודע מה, יש רעש בתדר מאוד גבוה ומציק. גם עם דלתות וחלונות סגורים בבית, גם כל הדלתות הפנימיות סגורות כדי לבלוע את הרעש, הרעש חודר הביתה.
2: בוא ננסה להבין מה מהות הרעש.
1: הקלטת קצת מתוך הבית, בוא ניתן דוגמית. בוא נשמע רגע.
2: בוא נשמע את זה. זה נשמע כמו רחפן.
1: זה נשמע כמו רעש. כמה זמן זה יכול להימשך?
2: כזה.
17: נשמע, זה כל היום, 24 שעות ביממה. לפעמים יש הפוגות. עכשיו, הרעש מגיע ל-65 דציבל. כאילו, אני מודד עם הטלפון.
1: מדדת.
17: יש אפליקציות. יפה, אז יגידו לי, זה לא מקוייל. בסדר, זה לא מקוייל, אבל זה נותן אינדיקציה.
1: 65 דציבל זה גבוה מאוד, נגיד.
17: יפה, החוג קודם כל בלילה לא מכיר מעל 40 דציבל ו-65 דציבל לא יותר מ-15 דקות ברצף. שלחתי לעורכת עכשיו גם מכתב שקיבלתי היום תשובה רשמית על נייר מכתבים מפניות הציבור של עיריית חיפה שהם שולחים אותי לאיגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה. בקיצור, גם אתם קיבלתם תשובה מהצבא לכאורה, מדובר צהל, מילים מכובסות.
1: כן. אז בואו רגע באמת נסביר מה התשובות שקיבלנו ומה מה קורה להבנתנו, עד כמה שאנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים הרבה, צריך להגיד. יש פה אירוע קצת תעלומתי, ואולי לא במקרה הוא תעלומתי.
2: כן, טוב, צהל אומרים לנו, הרעשים הנשמעים באזור נובעים מפעילות מבצעית חיונית של מערך ההגנה האווירית, ולפעולות הנדרשות לשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. הפעילות מבצעית אינה נתונה לשיקולי הפחתת רעש או שינוי תדירות, כיוון שמדובר בפעולות מצילות חיים המיועדות להגן על תושבי האזור והמדינה כולה. תשמע, אני חשבתי שאני סובלת מהמראות ונחיתות של מטוסים, אבל זה הרבה יותר גרוע, זה רעש תמידי.
1: עכשיו, חוץ מצהל, ששמענו מה הוא אומר, חיים, אנחנו דיברנו גם עם איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה, חיפה והמפרץ, והם ביקשו, הנחו אותנו להנחות אותך לפנות בפנייה מסודרת אליהם, רשמית, אתה פנית, ובעצם אמרו לך, תכלס, מה שצהל אומר, כאילו, כן, שלחת לנו את התשובה, הם אומרים זה. עכשיו בעצם מה שאנחנו מבינים, האמירה של צהל ושל המערכת כולה, יש פה עניין מבצעי, מצטערים, לא יכולים לפרט, אנחנו, אין לנו אלא לכבד את זה, וזה לא משהו שאם היינו יכולים, היינו מפחיתים את הרעש, אבל יש פה שיקולים חשובים יותר, ומעבר לזה אי אפשר לפרט, אז זה מה יש, לצערנו אנחנו לא יכולים פה, לא הגענו לאיזה הישג עוזר, רק יש לי שאלה, מאז שפנית אלינו ומאז שאנחנו פנינו לכולם, משהו כן השתנה בשטח או הרעש אותו רעש באותם עוצמות?
17: יש, הרעש הזה, מה שהיום הקלטתי ומה שאולי אתה שומע ברקע עכשיו,
1: כן.
17: זה עוד רעש פחות או יותר סביר, אני סוגר דלתות וחלונות, אז זה בסדר.
1: אז המצב השתפר קצת, חיים? זה מה שאתה אומר?
17: זה בא והולך. לא, זה on and off.
1: אוקיי.
17: לפעמים זה יום, יום וחצי שקט מוחלט. ואחר כך מפעילים חזרה את המערכת.
1: אוקיי.
17: והרעש הוא בלתי נסבל, ולרעש הקיים כרגע מצטבר רעש נוסף בתדר מאוד גבוה.
1: וואו.
17: שהקירות לא חוסמים אותו.
1: וואו.
17: בקיצור, מה הם אומרים לי? או תסבול, או תלך.
1: הם אומרים לך, אנחנו פה בשביל להגן ולהציל את החיים שלך, אז יש לזה מחיר, וזה לא בידינו, זה מה שהם אומרים. אני אגיד לך משהו על זה, חיים. היה לנו בעבר גם, לפני כמה שנים, פנייה, לדעתי בדיוק, על אותה יחידה או על אותו בסיס. בעניין אחר לגמרי, גם של רעש, אבל מסוג אחר. זה אז היה יותר עניין של הזקות של תרגולים וכן הלאה. גם אז התגובה הראשונית של המערכת הייתה ביטחון, ביטחון, ביטחון. עכשיו, לפעמים ביטחון הוא באמת ביטחון ואין מה לעשות ואין מרחב תימון, ולפעמים ביטחון הוא קצת תירוץ או מכסה על זה, ופותר מלתת תשובות אמיתיות לאזרחים שסובלים מהרעש. אנחנו, ואולי כן יש מה לעשות, אנחנו נורא מקווים, בשביל זה גם החלטנו לדבר איתך בשידור, למרות שכרגע לא, אין לאל ידינו באמת לסייע, ואלה התשובות שקיבלנו, שאולי עצם זה שאנחנו מדברים, ועצם זה שזה מגיע למודעות של גורמים במערכת, אם כן אפשר לעשות משהו, ולשפר את המצב, ולאפשר לאנשים כמוך שגרים בסביבה לישון קצת יותר טוב, אז שמישהו יעשה את זה. אגב, בשעתו, זה מה שקרה לפני כמה שנים, אמרו ביטחון, ביטחון, אבל היה שיפור גדול אחרי זה פתאום.
2: ברור.
17: כן, יש כמו... יש עוד אחד, סליחה, יש את זה פה ממש מתחתיי.
1: כן.
17: ויש עוד אחד ממול, ומשם היו כל הזמן הקפצות וקריזות.
1: כן, כן, כן.
17: יש פה רבי קומות, תקשיב, יש פה רבי קומות.
1: הרבה אנשים, אתה אומר, אתה לא לבד. כן.
17: עם 216 דירות בקומפלקס.
1: וואו.
17: ועוד מלא בניינים מסביב.
1: חיים, אנחנו מקווים שזה יעזור ולו במשהו ושיותר שקט אצלכם, וחוץ מזה אולי הנסיבות הביטחוניות שגורמות לכל זה אולי גם הם יירגעו.
2: יא אופטימיסט.
1: אני אמרתי אולי.
17: כן, אתה אופטימי. הם פשוט הכניסו לפה פריט ציוד, או שהוא לא תקין או שהם לא מטפלים בו. גם קיבלתי תשובה שהם בונים מערכת, כראית מה כתוב, הם הזמינו מערכת השתקה.
1: כן,
2: מערכת, אוקיי.
1: שמשפרת. אז זה אומר שחבל שלא הזמנתם אותה קודם. כן, השקטה. נקווה שזה יעבוד. חיים, עדכן אותנו, בסדר? עדכן את צווי שלנו מה קורה, אנחנו רוצים לדעת.
17: אין בעיה.
1: תודה.
17: הרבה תודה לכם.
1: שמחה, תודה.
2: תודה, ושתהיה לך שני, שיהיה לך יותר שקט באוזניים.
1: ימים שקטים. ביי, אמן.
17: כן, תודה, ביי.
1: ענייני המלחמה מסוג אחר, הפעם בתל אביב, שלום מיכל.
18: שלום, צהריים טובים.
1: אחת הפגיעות המסיביות של טילים בתל אביב, אזור צפוני בן גבירול שם, נכון, זה אצלכם, אם אני לא טועה.
18: נכון, כן.
1: ומה קרה לדירה שלך, שגרת בה?
18: הדירה שלי, בכלל, כל הבניין נפגע מעדף מטיל שנפל בסמוך אליו. הוא נפל בין שני בניינים, הבניין השני הוא הוגדר כ-total lost. והולך לפינוי. הבניין שלנו דווקא חזר להיות ירוק, והיינו אמורים לחזור לגור בו, אבל באיזשהו שלב די מוקדם, אחרי איזה שבועיים, שלושה, החליטו שאנחנו לא חוזרים לדירות, ושלא משפצים, ושאנחנו צריכים להתפנות.
2: אוי.
1: אוקיי. כאילו, מה, הדירה שלך מבחינתך הייתה קשירה, ופשוט אמרו לך שצריכה להתפנות?
18: היא הייתה קשירה, השמיים היה, הייתה התנהלות מול השמיים, בעלת הדירה שלי היא לא בארץ, היא התנהלה מול שמיים, ומאוד מאוד מהר קיבלנו אישור, והכנסנו כבר קבלן, והוא התחיל לעבוד, וככה באמצע השיפוץ הפסיקו לנו את העבודה.
1: וואלה.
18: הבית שלי נראה כמו חורבן בית שני, כמו אתר בנייה.
1: קיצור, שלחו אותך לחפש דירה סחורה אחרת.
18: שלחו אותי תוך שלושה ימים, הייתי אמורה, אמרו לי תוך שלושה ימים, את צריכה להתפנות מהמלון.
2: שלושה ימים?
18: אני חושבת, כן.
2: זה תל אביב, איפה תמצאי דירה בשלושה ימים?
18: נכון, האמת היא שהשיחה הראשונה הייתי בטוחה שעובדים עליי, באמת, כאילו.
1: ממי קיבלת השיחה הזאת? מי אמר לך, מי בישר?
18: ממס רכוש.
1: אמרו לך עוד שלושה ימים יש לך במלון ואחרי זה ביי?
18: אמרו לי עוד שלושה ימים את צריכה להתפנות מהמלון, לחפש דירה, ובגלל שאני מודיעה לך את זה ביום חמישי, אז זה לא יהיה ביום ראשון, זה יהיה ביום שלישי.
1: אשכרה.
18: זה
2: מודעים לעובדה שזה לא פרק זמן סביר לחפש דירה?
1: אולי לא.
18: אני בטוחה שהם מודעים, אבל אני מאמינה שהם עובדים לפי איזשהם נהלים ואיזשהו פרוטוקול עבודה לפינוי מפונים, ויש להם איזושהי שיטה שהם דוחקים במפונים לעוף מהמלון.
1: לא, אפשר להבין את המערכת שהיא לא רוצה שאנשים יתיישבו במלונות, אולי כי זה נעים ונוח, לא נעים ונוח.
18: זה לא נעים.
2: זה לא נעים ונוח בשום
1: צורה. לא נעים ונוח להיות מפונה מדירה בשום צורה, בטח לא למשפחה, אבל לצאת לחפש זה לא פשוט, אפשר לקחת זמן, אפשר לקחת המון המון המון זמן. את זה רוצים למנוע, אבל זה ממש לא המקרה שלך וזה ממש לא שלושה ימים.
18: לא,
1: זה לא מתכתב עם המציאות.
18: זה לא ממש לא.
1: באיזה שלב, בעצם ברגע הזה את פונה אלינו? מתי את מנסה להכניס אותנו לתמונה?
18: האמת היא שלקח לי זמן עד שפניתי אליכם. בהתחלה פניתי לעמותה של לתת עורך דין, שהיא עוזרת למפונים במשגת הארי, וניסיתי דרכה לקדם, ובסוף היא הפנתה אותי אליכם, קישרה אותי אליכם, ואתם עזרתם, אבל היו שם המון המון עליות וירידות בדרך, המון לחצים, המון חוסר ודאות, כאילו, זה מאוד מאוד קשה עם משפחה.
2: ברור.
18: אני וילדה להיות בחדר אחד, במיטה אחת, אין מקום ללמוד.
2: וואו. ולהתחיל לחפש עכשיו דירה, כאילו,
18: ולחזור לעבוד.
1: אנחנו צריכים את תגובת רשות המיסים, מיכל, ואז נבין מה קורה.
2: הם אומרים, בהתאם לחוק מס רכוש, סוחרים בדירה שנפגעה, זכאים לדיור חלופי, כל עוד הם משלמים שכר דירה על הדירה שנפגעה. שרית גרה סליחה, מיכל, נכון? קוראים לך מיכל. בלבלתי, כתוב כאן משהו אחר. מיכל גרה בדירה שכורה שנפגעה, ועוד לפני הפגיעה הייתה מיועדת לפינוי בינוי. קרן הפיצויים מממנת את שהותה במלון עד שתיכנס לדירה חלופית, ותממן את שכר הדירה עד שיתחיל הפינוי בינוי. אז תפסיק מיכל לשלם שכירות על הדירה שנפגעה, בהתאם להסכם בינה לבין בעל הבית. מיכל, תגיד, עד מתי את אמורה לזה?
1: בעצם בשורה התחתונה, כי אנחנו צריכים ממש לסיים, את הצלחת לקצר את הכניסה שלך לדירה החדשה. זאת אומרת, לימים הקרובים הם עשו כבר קווץ' לבקשתנו גם של עוד כמה ימים, וזה מתכנס בסוף יחסית סביר, נכון?
2: קיזוז מפה, קיזוז משם.
1: כן.
18: כן, כן, אבל החוסר הוודאות של הבן לבן, אני הגעתי והייתי אמורה לפנות ביום שישי, ואני הגעתי למלון ביום שישי בידיעה
2: שאין לך מה איפה להיות בשבת הזה.
18: כאילו, יכול להיות שאני נכנסת למלון ואומרים לי, את לא צריכה להיות פה, אופי.
2: אימאלה. מיכל, אנחנו ממש חייבות לסיים.
1: אני מקווים שמעכשיו הכל יהיה יותר חלק. אם יש בעיות, אנחנו פה. מיכל, תודה רבה.
2: תודה.
18: תודה רבה לכם.
1: בכיף, ביי ביי.
19: יהיה בסדר.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמנורה חסון, סביה אצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורכת הדיגיטל נועה אור, על הביצוע הטכני ועל זמיר, הדואר אלקטרוני, אוקיי, כוחי glz.co.il, אל תשכחו שם הטלפון.
1: יהיה בסדר בגלצה, הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצה, וואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040, אנחנו נהיה פה כרגיל מחר בשלוש.
2: ביי ביי.
1: שלום שלום.
20: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
21: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
22: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
23: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
24: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
25: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
26: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
27: טוביה תורג'מן ועינת ידיד, קומונרית, בני עקיבא דימונה.
28: באותו ערב של הנפילה, ישר יצאנו החוצה לבדוק מה צריך. בהתחלה זה התרכז בלעזור פה, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, ממש שהיה כאן משפחות, ולשמור בשכונות, האנשים פחדו שיגנבו להם דברים, אז עזרנו בזה.
29: הוקם פה באמת חמל של הנוער שהגיעו לפה לראות מה צריך. אנחנו נכנסים לבתים, מפנים את הזכוכיות שהתנפצו, מביאים להם קרטונים לארוז את הבית, וזה באמת מדהים לראות פה את הרוח ואת האנשים החזקים, שזאת הרוח של דימונה והרוח שלנו.
26: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כשעה בקריית שמונה, תל חי ומטולה, בעקבות מספר שיגורים לעבר כוחות צהל, הפועלים דרום לבנון וחצו לשטח הארץ. מוקדם יותר, רחפן נפץ התפוצץ במרחב שומרה. בכל המקרים לא היו נפגעים או נזק. במקביל, דובר צהל מאשר כי הלילה חוסל בבעלבק שבדרום לבנון, וואל מחמוד עבד אל חלים, מפקד הג'יהאד האסלאמי פלסטיני של אזור הבקעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שהוא הוביל את הצטרפותם של מחבלי הג'יהאד האסלאמי למחבלי חיזבאללה בלבנון וקידם מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. חיל הים פועל מאות קילומטרים מחופי ישראל להשתלט על משט טורקי שעושה דרכו לעזה. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבור של חיל הים, שם שוחח עם מפקד השייטת ושיבח את הלוחמים.
1: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית סדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, בשקט. המים נראים נהדר, פשוט נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם.
0: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מוסיף כי עד כה השתלטו כוחות צהל על יותר מעשרה כלי שיט, רובם ככולם מאירופה. הכוחות עדיין לא השתלטו על כלי שיט טורקיים המשתתפים במשט, אך אזרחים טורקים התגלו על כלי השיט האחרים. כל המעוקבים עוברו למנחתת של חיל הים. משרד החוץ של טורקיה גינה את ההשתלטות וקרא לשמור על שלומם של האזרחים הטורקים. במחאה על ניסיון ההתנגשות אמש בראש מועצת ג'דידה מכר וסגנו, לא תתקיים קבלת קהל ברשויות מקומיות בכל הארץ מחר בשעות 8 עד 10 בבוקר. כך הודיעו במרכז השלטון המקומי, והוסיפו כי ראשי רשויות מכל הארץ קוראים להתערבות שבק במאבק מול ארגוני הפשיעה ובהגנה על ביטחונם. בצהריים עצרה המשטרת תושב מועצת ג'דידה בחשד למעורבות בניסיון הרצח. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד ואופק נויברגר. המאבק לגיוס החרדים. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בישיבת הסיעה, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה. סמוטריץ' קרא לחברי הכנסת החרדים לא להפיל את שלטון הימין ולפרק את המחנה הלאומי כלשונו. מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. איראן העבירה הצעה מתוקנת לסיום המלחמה עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר בטהרן מתים לעשות עסקה. עם הפרטיים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
2: איראן הגישה לפקיסטן הצעה בת 14 פסקאות שתוצג בפני ארצות הברית. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. מוקדם יותר היום, טראמפ אמר בריאיון לכתב העת פורצ'ן כי ההצעות שהאיראנים מעבירים שונות לחלוטין מהעסקאות עליהן חותמות המדינות בחדרים סגורים. הוא הוסיף כי בטהרן מתים לסגור עסקה, כלשונו.
0: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אירן קורץ.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע עבוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. פותחים שעה בקצב אחר, באווירה אחרת, עם שירים שיעשו לנו קצת להתגעגע לזמן אחר. מנת הנוסטלגיה היומית מאיתנו אליכם, כדי באמת לעבור את היום הזה בכיף. אנחנו בחצי הדרך אחרי הצהריים, ונגיד תודה גדולה ליורם רותם שבחר לנו את כל השירים, וליובל זמיר היקר על הביצוע הטכני, למשה לוי בפיקוח. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים ממקום מצוין להתחיל. לא דורמי של צלילי המוזיקה, אלא להקת פיקוד המרכז, בשיר שכתבה והלחינה נעמי שמר, וזוהי רק ההתחלה. ככה זה נקרא. וזו באמת רק ההתחלה.

0: צמד הפרברים, שדות ירוקים. אנחנו ממשיכים ישר לשיר שהלחין יאיר רוזנבלום למילים של ירון לונדון, שלמרות שהוא בעיקר מוכר לנו כעיתונאי, צריך להגיד, התרומה שלו לשירה הישראלית היא לגמרי לא מבוטלת. הוא כתב המון שלאגרים, אם זה בו יעלת וציף ציף מעל הרציף והחיים יפים כל כך, ואליעזר בן יהודה שאהוב עליי במיוחד, וגם כנראה חלם להיות פיראט. מי לא בתכלס? הנה השלושרים, עם של ירון לונדון. לו הייתי פיראט, מותר לדמיין.
1: לו הייתי

פעם לאהוב, למה רק פעם אחת? אני בעד תמיד לאהוב. ואילנית גם מזכירה לנו, האמת שתכף הגיע הזמן לקרוא את מגילת רות, רות בת מואב, שהיא שרה עליה בשיר, כי זהו חמישי כבר ערב שבועות, כך מסתמן, החג הטעים ביותר לפי דעתי, אולי אני קצת משוחדת מה לעשות, ועם מוזיקה טובה זה בכלל מושלם נראה לי. אז לפני שנמשיך לשיר הבא, יש לנו קצת דיווחים מהכבישים, בשביל כל מי שמאזין לנו משם. אז כרגע החברים מגלגלץ מספרים לנו שכביש 65 עמוסים מחלף עירון לכיוון צומת אומל פחם, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש 444 לצפון עמוס ממעט לפני צומת אייל ועד לצור יצחק, כביש 531 עמוס ממחלף רעננה הרצליה לכיוון מחלף ג'לג'וליה, החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון מחולון מזרח עד בר אילן, וגאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. אז חברים, לא מעט עומסים בכבישים, שעה עמוסה, סו לאט, סו בזהירות, שמרו על עצמכם בכל דרך. ועכשיו, אחרי ששמענו את אילנית בשיר שהלחין לבועז שרעבי, אך טבעי שנמשיך ונשמע אותו, את בועז שרעבי, אז גם את השיר הזה הוא הלחין, אבל הפעם למילים שכתב דודו ברק. מילים מאוד מאוד מרגשות, לא משנה איפה אתם בחיים, כאילו באיזה שלב של החיים. יש בזה איזושהי מין מעגליות כזאת, שמאחדת את הכל ביחד, את כל החוויות, את כל הזיכרונות. מקווה שזה יגיע עד עליכם, חייך וחייך.

0: ידעתם שמי שכתב את המילים לשיר הזה הוא חיים נחמן ביאליק? אני רוצה את זה בשיעורי ספרות. ועל הלחן נעמי שמר, כמובן, אחת ויחידה. קומי וצאי, קומי צאי, יורם גאון. ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור עם השירים. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל, תחכו לנו שתי דקות, טוב?
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
4: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
5: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר האגף

0: בכל שני בחצות.
1: שלום לך שחר אמנו.
2: לילה טוב בן, מה המצב?
0: זה הזמן. במזרחית בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
1: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
2: נישי לוי,
1: יוסי גיספן,
2: סגיב כהן,
1: חיים מוליאל, סמי לזבי,
0: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
2: מי מגילה את זוהר?
0: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, ארבעה אחרי הצהריים.

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח כמו

ג'יין בורדו והחידוש האלקטרוני שלהם לערב של שושנים, שמזוהה בעיקר עם הביצוע של הדודאים בני אמדורסקי וישראל גוריון, שמצטרף לג'יין בורדו וצובע את השיר הזה בגוונים העמוקים שלו כמי שיודע אותו במקור. ועכשיו אנחנו נעשה מה שהשיר מבקש מאיתנו ונצא לה אל הבוסטן עם אריק לוי. אריק לוי שישיר לנו על הבוסטנים.

כל החלומות כולם, עברי לידר, מתוך הופעה בהיכל התרבות תל אביב, בהקלטה בלעדית לגלי צהל. כל החלומות, עם השיר הזה אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה שהיא חלום, אני חושבת, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. נגיד תודה גדולה ליורם רותם שבחר לנו את השירים, ולאייל הוברמן שטכנאי, למשה לוי בפיקוח, אני הייתי נוגה שחר, שמחתי מאוד לעשות לכם את אחר הצהריים. תכף יהיה פה אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך ירון וילנסקי עם יומן הערב, אבל עד אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו גם היום. עם עתיקספי וחברי להקת פיקוד צפון, הלב בצפון.

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
1: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עמירם קופר ושיבולי פז. קיבוץ ניר עוז, קיבוץ של חקלאים הנטועים על אדמתם, נוסד בשנת 1955. לחג החומש של הקיבוץ, במלאת לניר עוז 5 שנים, באה לקיבוץ עוד קבוצת שנת שירות מקיבוץ ותיק, עין השופט. בין חברי התגבורת הזאת היה יעקב סגי, שהכל קראוהו ינקלה. הוא היה אז חצוצרן מתזמורת בני הקיבוצים. בניר עוז הוא פגש משורר ומלחין ממייסדי הקיבוץ, עמירם קופר. נדייק, עמירם היה משורר, מלחין וגם כלכלן. שמו היה על שפתי כולנו כאשר אנשי חמאס חטפו אותו, ביותו בן 85 כשפלשו לקיבוץ ורצחו אותו במנהרות. אבל מילותיו של עמירם קופר בלחן של ינקלה סגי תהיינה לעד חלק מחגיגות הביקורים של חג השבועות. שיבולים קורעות עומס, שפע בר על קרים, קרים בחף, מישורי צמחים. רווחת הסברה שקר הוא מילה קצרה המוכפלת במילה כיכר. כפי שלולב יסודו לבלוב, לב לב, ככה כיכר יסודה קר ועוד קר. ובכן, שיבולים קורעות עומס, שפע בר על קרים, על מות חן יישאו עומרים. עומר הוא אלומה קטנה, צרור שיבולים. חרמשים כבר הושחזו ונישאו מונפים, שיבולי פז ירחשו שיר חג. השיר הזה נולד על הדשא של קיבוץ ניר עוז בין הצריפים. הוא פרס את גבולות ניר עוז ועין השופט, ושרו אותו ברחבי התנועה הקיבוצית ועד מהרה בארץ כולה. נחום הימן מבית אלפא אימץ את השיר לחמישיית גלבוע. זמרי הגבעתרון מקיבוץ גבע התלהבו ושרו בכל הופעה. ורבקה שטורמן מעין חרוד בנתה מן השיר ריקוד מעגל. עמירם קופר ידע היטב עברית. בקורסי ההכשרה למתגייסי גלי צהל אני נאלץ לתרגל את החטף פתח, ההותחת עוד גרונית. לכן לא להגיד תבחדי, אלא תבחדי, כמו בשיר של אלתרמן, אל תבחדי תמר. לא להגיד את בי תבחרי, אלא תבחרי, כמו בשיר תלבשי לבן של נעמי שמר.

0: חרי. עמירם קופר שלט בדקדוק העברי, לכן בשיבולי פז הוא כתב חרמשים כבר הושחזו, שיבולי פז ירחשו. ובכן, כך העיד עמירם קופר בערב לרגל הופעת ספרו שירים מספר המדבר. ינקלה סגי דילג מן הדשא אל הפסנתר שהביאה לקיבוץ אמו של אחד החברים. אני, עמירם, חיברתי מילים למגינה. תוך שעה, שעה וחצי, היה לנו שיר. רב הגודש בא החודש, כלומר חודש סיוון, חג הקציר. רב הגודש בא סמנו בר בשפע, בא החודש רט אלומות. עמירם קופר, השם יקום דמו, חרש תלמים בשדות מערב הנגב ורשם תווי נצח בחגי השבועות של כולנו.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. חיל הים ממשיך בפעילות להשתלט על המשט שיצא מטורקיה לכיוון עזה. עד עכשיו השתלט חיל הים על 10 סירות. הנה ראש הממשלה בנימין נתניהו בבור של חיל הים בקשר עם מפקד שייטת 3.
1: תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל. מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
2: תודה רבה, תודה, אנחנו פה. וואו, אמרתי, בא, חושבת חוקת השיפור.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו מיד נהיה כאן עם מה שקורה בצפון, המשך הירי, המשך שילוח הרחפנים, רחפני הנפץ על ידי החיזבאללה. יעל חדד תביא את הפרטים. סמי זנטי, יושב ראש ועד מושב שומרה, יהיה איתנו לראיון. דורון קדוש על חיל הים וההשתתות על המשט, וגם אמיר בר שלום על פרטים ראשונים על ההצעה המתוקנת שאיראן העבירה לארצות הברית. על פי הדיווחים, זה הדיווחים, האיראנים מוכנים להעביר את האורניום המועשר לרוסיה. אמיר בר שלום מביא את הפרטים. האורח שלנו הערב, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, מדבר איתו כמובן על ההשתלטות וגם על ההשתלטות על המשט וגם על הידיעות האלה בעניין האיראני. אמש ניסיון חיסול של ראש המועצה המקומית שדדה מקר וסגנו. המשטרה עצרה בצהריים חשוד במעשה. עביד עביד הוא סגן ראש המועצה שניצל מניסיון החיסול.
2: אני סולח לכל מי שניסה לפגוע בי, אפילו לזה שירה בי, אני סולח לו. השינוי מתחיל בחברה. כל בעיה שפותרים אותה בירי, אפשר לפתור אותה בדרך השלום. עם האלימות, מגיעים רק לאלימות. אני מפנה למשטרה, למפכ"ל, לשר ביטחון פנים בן גביר. הם צריכים לקחת את הידיים ולטפל בתופעה הזאת או למגר אותה. זה ישראלים שנרצחים.
1: בפוליטיקה נשמע על פגישה, בנט ואייזנקוט נפגשו אתמול, וגם המשך הניסיונות של ראש הממשלה לשכנע חברי כנסת בליכוד שמתנגדים לחוק הגיוס בכל זאת להצביע בעדו. מתייחס לכך יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד היום בכנסת.
3: מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. למרות זאת, נתניהו מזמן ללשכתו חברי כנסת של הליכוד ואומר להם, אף אחד לא יזכור לכם שתמכתם בחוק, עד הבחירות תשכחו. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל. יהיה שלט עם הפרצוף שלכם. ומתחתיו יהיה כתוב, תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא יהיה ישראלי אחד שלא ידע מזה.
1: עוד במשדר הערב, בפינה היומית שלנו, השיחה עם הפצועים. הפעם, מדי פעם אנחנו עושים את זה, נדבר עם הרופאים, המלאכים, אלה שמצילים אותם, עוזרים להם, משפרים את חייהם. אחד מהרופאים המדהימים האלה יהיה איתנו כאן לראיון בהמשך. ובספורט, טירוף בניו יורק, מחר תחל סדרת הגמר של המזרח. מחירי הכרטיסים למדיסון סקוור גארדן, בשורה הראשונה $120,000 למושב. עידו גורי איתנו ונדבר איתו על הטירוף הזה. מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: גם היום, למרות ההודעה להערכת הפסקת האש, נמשך הירי לעבר יישובי הצפון. בשעה האחרונה, אזעקות במרחב מלכיה, עקב חשש לחדירת כלי טיס עוין. בצהריים, אזעקות באצבע הגליל, רחפן נפץ התפוצץ שעה קודם לכן בשומרה. אנחנו פותחים עם כתבתנו בצפון, יעל חדד. שלום יעל.
4: שלום אירון, כן, אנחנו מדברים על יום נוסף של שיגורים לצפון, וכפי שציינת, לפני כמה חצית השעה, התראות מפשט החדירת כלי טיס עוין הופעלו באזור מלכיה. בהמשך לכך, ירון צהל יירט 3 כתבמים בטרם הספיקו לחצות לשטח הארץ, ולפני כשעתיים הזקות הופעלו גם בקריית שמונה והסביבה, 3 יישובים למעשה שנאלצו להיכנס למרחב המוגן עקב ירי רקטי לאזור. תושבים דיווחו, ירון, שים לב, על כ10 עירותים שנצפו במרחב. כתוצאה מכך, 2 רקטות חצו גם בשטח הארץ, אחת מהן יורתה, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לפני כן, רחפן נפץ חדר באזור הגליל המערבי, התפוצץ באזור שומרה סמוך לגבול לבנון. כתוצאה מכך, גם זוהו רסיסים על מבנה ביישוב עצמו בשומרה. וצריך לומר, למרות זאת, שוב לא הופעלו אזעקות או עדכון כלשהו למרחב האזרחי שם, וכל זה קורה, ירון, בדיוק בשעה שבה חוזרות ההסעות מבתי הספר, דפוס שחוזר על עצמו כאן באזור. אבל איך אמרנו, ירון? הצפון לא מופגז.
1: יעל חדד, כתבתנו בצפון. נחזור אליך בהמשך לגבי ג'דדה מקר. לפי שעה, תודה יעל.
4: תודה.
1: סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה. סמי, שלום.
5: שלום, ערב טוב ירון.
1: תאר לנו מה קרה קודם.
5: תראה, המצב הפך להיות בלתי נסבל במושב שומרה בפרט ובגליל כולו בכלל. היום למשל בסביבות הצהריים ילדים צריכים לחזור מבית ספר, ואתה יודע, התחילו את הפעולה של הרחפנים האלה, אין התראות, אין הזעקות. בנס היום מישהו לא נפגע, לא במקום הצבאי ולא במקום האזרחי במגורים. אני חושב שהממשלה רוצה לתת לנו להתרגל למצב הזה. המצב הזה לא יכול למשך, ירון. אנחנו גרים פה מ-10 לאוקטובר, אנחנו במצב של מלחמה. עד שהתחלנו קצת להשתקם, אבל אנחנו שוב פעם חוזרים לאותו מצב. אנשים השקיעו בתיירות, השקיעו בחקלאות, השקיעו בלולים. אי אפשר היום ללכת ולהסתכן, ללכת למטעים, או שאורחים יבואו לצימרים, או שאני אכנס ללול. הממשלה לצערי נכנסה למצב כזה, שאם חיזבאללה יורה כמה רקטות או כתבמים, או שולח רחפנים, אנחנו מגיבים, ואני לא רואה איזה תגובה זו. מלבד שכמה חיילים שלנו נפצעים ונרגים, אני רואה איזה תגובה.
1: סמי, אני אומר לך את זה ממש בשקט, אתמול לא עריכו את הפסקת האש בחודש וחצי.
5: כן, מה הבעיה? הם יכולים להאריך בשנתיים. הרי מי שסובל זה אנחנו. אנחנו היישובים שצמודי הגדר, אנחנו סובלים שאנשים השקיעו מאות אלפי
1: אבל
5: שקלים.
1: אבל אלה שמעריכים לא את הפסקת האש בצד הישראלי, מה הם אומרים לך? אתה מדבר לפעמים מקבלי החלטות, לא?
5: כן, תשמע, אבל אני אגיד לך, ירון, היום הם מצאו נוסחה חדשה. הם כבר לא רוצים להפחיד את האנשים, ירי רקטות או ירי טילים. אומרים, יצא מיירט. זה שפה חדשה, יצא מיירט. מיירט למה יצא? ליירט משהו, ליירט טיל, ליירט כתבם, ליירט רחפן. אבל הממשלה, לצערי, עסוקה בדברים אחרים. עסוקה בחוק הגיוס, פטור מגיוס, עסוקה בדברים שלא קשורים. הגליל כבר הפך להיות חלק שהוא לא נפרד
1: שמה,
5: ממדינת
1: היא גם
5: ישראל.
1: עסוקה, היא גם עסוקה, צריך להגיד את זה, לשים על השולחן, עסוקה גם באיראן. וברגע שיפטר העניין עם איראן, הטענה היא שיפטר גם העניין עם חיזבאללה, ולכן צריך אולי סבלנות.
5: במצב הזה של לכל הכבוד לנשיא טראמפ, ולראש הממשלה נתניהו, שום מצב לא יפטר. מלבד דיבורים, כל שעה, דבר והיפוכו, לא יפטר כלום. אבל אנחנו התושבים סקרים את הילדים שלנו, את החיים שלנו, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, בוא נחכה עד שיגמר באיראן. יכול להיות שהמצב באיראן ייגמר, והכל ישתנה פה. אבל בעתם אנחנו כבר לא נהיה קיימים באזור הזה.
1: אם היית יכול בעצמך לקבל את כל ההחלטות, היית מפנה את כולם עכשיו מהיישוב?
5: לא, זה לא פתרון לפנות האנשים מהיישוב. בכלל זה לא פתרון, כי אם אנחנו נוותר על חבל ארץ זה, בצורה כזו שהצליחו להבריח אותנו, אז לא עשינו כלום. אני תקוע פה, מלח הארץ, ציוני, אני וכל התושבים במושב. אנחנו לא בעד שפנו אותנו, אנחנו בעד שימצאו לנו פתרון. והפתרון הוא לא נמצא, אנחנו לא מוכרזים כאזור אדום, כדי שנקבל פיצויים על זה שאנחנו לא, אין לנו פרנסה, לא בתיירות, לא במתיים, לא כלום. הם לא מוכנים להכריז על שומרה כאזור אדום. אנחנו לא מקבלים פיצויים, התושבים פה עם הילדים, עם המשפחות, מה שהשקיעו, מתמוטטים כלכלית. אי אפשר לתת למצב הזה להמשיך. הממשלה, אני לא רואה שהיא באה אלינו.
1: כמה מהתושבים בשומרה עדיין בשומרה, סמי?
5: כמעט כל התושבים בשומרה חזרו הביתה. כמעט כולם, מלבד אתה יודע שזה קשישים שהם גריאטרים, שבבתי אבות, אלה לא, אבל כולם חוזרים, אבל היום אתה לא יכול להוציא את הילדים מהגן, כי אסור להם לשוטט בחוץ, אתה לא יכול לתת להם להסתובב במושב, כי חלילה...
1: אז מה עושים, הילדים כל היום בבית, הילדים כל היום בבית לא יוצאים לו כלום?
5: לא יוצאים, איך יצא היום הרחפן, הוא לא נותן התראה, ישר הוא נוחת, אז מה, אנחנו בנס, אני מאמין שאלוהים שומר עלינו, אנחנו בנס, היום שלושה רחפנים פה נפלו בשומרה, יצאנו בנס, אני לא רוצה לפרט בזה מקומות, אתה יודע למה אני מתכוון,
1: כן.
5: אבל כמה יכול למשך המצב
1: סמי,
5: הזה?
1: סמי, אנחנו כאן ונמשיך להשמיע את קולך, בסדר? קולכם, קולך.
5: 100%,
1: סמי תודה. סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה, תודה סמי.
5: תודה.
1: עכשיו התכונים מגלגלת, יניב יוסף שלום.
6: שלום, שלום ירון. כביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון צומת אום אל פחם. כביש 66 לדרום עמוס מהזורע עד צומת מגידו. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח ודרום ממחלף קקל עד לגוארדיה. גאה צפונה עמוס ממחלף חולון מזרח עד בר אילן. דרומה ממחלף מורשה עד בר אילן. כביש 9 עמוס מצומת יער חדרה עד מחלף חדרה דרום, וכביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. זה הכל מגלגלץ.
7: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות המציע לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
1: חיל הים פועל השתלט על המשט שיצא מטורקיה לכיוון עזה, אז הכוחות השתלטו על יותר מ-10 ספינות. אנחנו באולפן עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שלום דורון.
10: שלום אירון.
1: איך זה נראה? מה קורה? עכשיו זה עדיין נמשך?
10: כן, האירוע הזה נמשך והוא עוד עומד ללוות אותנו כנראה אירון בימים הקרובים.
1: ימים?
10: אנחנו מדברים בכל זאת על משט גדול, 58 כלי שיט במשט הזה. זה לא משהו קצר, זה ייקח עוד לפחות שעות רבות מאוד. כל האירוע עדיין מתנהל, לוחמים של חיל הים שהחלו כבר משעות הבוקר להשתלט כלי אחרי כלי. הפעם ירון, אבל יש כאן פוטנציאל סכנה מסוים, הוא אמנם לא התממש עד עכשיו, אז נגיד אין כרגע שום אירועים חריגים, לא הייתה אלימות שהופעלה כלפי הלוחמים שלנו וגם לא נפגעים חלילה, אבל כן, בגלל שזה משט שמאורגן על ידי ארגון הטרור הטורקי IHH, זה הארגון שארגן את המרמרה.
1: אז מה חוששים, שיש שם חמושים אולי?
10: אז חוששים שבכלים הטורקיים ששייכים לארגון הטרור הזה, יש אולי אנשים שמחזיקים בסכינים, בנשק קר, בנשק חם, זה משהו שיכול לקרות. לא יודעים בוודאות, כן נערכים לזה, וחשוב מאוד להערך לדבר הזה, אבל בינתיים נדגיש ירון, לא היו אירועים חריגים. כמו שאמרת, יש כבר מספר דו ספרתי של כלים שהכוחות שלנו...
1: איזה מתקרבים אליהם? כי מה שנראה עכשיו נראה יכטות קטנות, לא גדולות
10: נכון,
1: יחסית, מתקרבים
10: קטנות.
1: אליהם, חוסמים, ממש עולים עליהם?
10: כן, מטפסים על הכלים, וברגע שמשתלטים עליהם, מסיטים את הסירה, מעלים את כל האנשים על נחתת של חיל הים בלב ים, מעבירים אותם למעצר. עכשיו השאלה היא לאן בדיוק ייקחו אותם. אני מזכיר לך שבמשט הקודם הייתה שערה גדולה על זה שהחליטו לא להביא את החבר'ה האלה לישראל, אלא להשאיר אותם ביוון ולא להשאיר אותם כאן באיזה מתקן מעצר או כלא, ואז זה גרם לכך שתוך זמן קצר הם חזרו.
1: אז כרגע יש אזרחים מטורקיה שנמצאים בנחתת של חיל הים.
10: נכון, גם אזרחים טורקים, גם אזרחים אירופאים, אבל צריך להגיד ירון, החלק הקשה, המורכב, המסובך, עם פוטנציאל הסכנה, עדיין לפנינו. כי יש 15 כלים במשט הזה של ארגון ה-IHH, עליו האזרחים הטורקים ברובם, ועליו עדיין לא השתלטו. עם זה מחכים עוד קצת לצבור עוד כוחות, להבין את האירוע של המשט, אולי גם לתחקר את האזרחים שנעצרו עד עכשיו, כדי להבין מהם מה מצפה בכלים האחרים.
1: שמענו בפתח התוכנית, ראש הממשלה משוחח עם מפקד שייטת 3,
10: כן.
1: יש הוראות מאוד ברורות איך להתנהג בדבר הזה, כדי שלא יהיו בעיות כלשהן.
10: נכון, הלוחמים כמובן מתודרכים, ברור שאף אחד לא רוצה להוציא כאן תמונות לא נעימות, שלוחמים מתעמתים עם אותם מפליגים, יודעים שזה הכל משודר בשידור חי. אנחנו ירון עקבנו אחרי כל האירוע, מהשידורים החיים של הסירות עצמן שמשדרות בחי את כל מה שקורה. אגב, אני יכול לספר לך שהלוחמים חיפשו על הסירות, האם יש שם איזשהו סיוע הומניטרי לעזה? בינתיים סיוע מוניטרי בוודאי שלא מצאו שם, דברים אחרים כן. בכל אופן ירון, האירוע עדיין נמשך, אנחנו ממשיכים לעקוב.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
10: תודה.
1: תכף נדבר עם האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, גם על חיל הים, אבל גם על מה שנשמע עכשיו, ההצעה החדשה המתוקנת של איראן. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר.
11: שלום ירון, ערב טוב.
1: הם מוכנים להעביר את האורניום המועשר לרוסיה?
11: כוכבית, הערת הזרה, אני לא יודע. תראה, זה נראה לי, אני קורא את הנקודות האלה שמפורסמות בשעה האחרונה בתקשורת הערבית. אני לא יודע, זה נראה לי, נשמע טוב מדי. בוא נחזור רגע, נלך רגע לסעיפים, כי שוב, אני מונה אותם, ואחר כך אולי נדבר מה אומר כל דבר, מה אומר כל דבר. אז איראן, לפי העיתון אל-חדת, היא הסכימה להקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין, בתנאי שהאורניום שמואשר ברשותה הוא יועבר לרוסיה ולא לאמריקה. עוד סעיף אחד, ויתור על פיצוי נזקי המלחמה, זה היה סעיף שהאיראנים כל העת דרשו, ויתרו על זה. אבל יש איזה תמורה, הם דורשים הסרה מיידית של העיצומים הכלכליים, כלומר להתחיל ולמכור נט ולהכניס מטבע זר למדינה, והסרת מצור הדדית באורמוז. כלומר אנחנו מדברים פה על, על ארבעה סעיפים שהם סעיפים עיקריים. אני רק רוצה לדבר אחד לומר, בעניין של האורניום, איזה אורניום? האם רק האורניום של ה-60%, איזה אורניום כן יהיה אפשר להשאיר על אדמת איראן, האם איראן בכל זאת תתעקש על מה שנקרא ההשארה לרמה אזרחית, היא יכולה להתעקש על זה, למה? כי היא תטען, אני חתומה על אמנה
1: כל הזמן יש כל מיני עדכוני, עכשיו מגיע נניח מרויטרס, אמיר, ארצות הברית הראתה גמישות בנוגע לאישור פעילות גרעינית איראנית מוגבלת תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
11: זה בדיוק מה שאמרתי. זה אחד לאחד מה שאמרתי, ואני לא ראיתי את הדיווח הזה, אבל זה בדיוק זה. איראן תבוא ותאמר, איזה אורניום יוצא? האורניום של ה-60% בסדר, אבל היא תמשיך להחזיק מתקני ההשערה בשטחה, היא תמשיך להעשיר, כמו שהיא תגיד, אני תחת פיקוח של ה-NPT, של סבא, של הסוכנות לאנרגיה אטומית, ל-3.5%. למה זה מסוכן, ירון? מסיבה מאוד פשוטה, כי היא משמרת את היכולת. בסיבוב כפתור היא יכולה להעביר את זה מ-3.5 ל-20, מ-20 ל-60 ומ-60 ל-90. כלומר, את היכולת להשאיר לרמה צבאית היא יכולה לשמור לעצמה. עכשיו, איפה פה כל שאר המרכיבים? איפה מרכיבי תוכנית הגרעין? איפה כל הידע שנותר? האם לצורך העניין איראן תפתח את המתקנים החשודים, ויש הרבה מאוד מתקנים כאלה לפיקוח בינלאומי. שוב, התוכנית הזאת נראית על פניו כסטארטר, מה שנקרא, כלומר, בסיס למסע ומתן. אני חושב שאתה יודע, כמו בכל דבר, אתה יודע מה נמצא בפרטים הקטנים.
1: אמיר בר שלום, תודה אמיר.
11: תודה.
1: ועכשיו אנחנו שמחים לארח את אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. צ'ייני, שלום.
12: שלום, ערב טוב.
1: בוא נתחיל דווקא בעניין האיראני. גם אם לא נתייחס לכל אחד מהדברים, זה שיש את הדיבור הזה עכשיו, בעיניי זה מראה שהאיראנים פשוט ממשיכים למשוך את הזמן, והם מצליחים.
12: ברור, ברור, זו מומחיות איראנית, לנהל מסע ומתן כל הזמן על הסף, על הסף. עוד רגע אתה נופל לתאום, או שאתה עולה למרום ההר. ככה זה האיראנים, הם ימשכו את הזמן ככל האפשר. אני חושב שגם ההצעה הזאת, למרות שהיא מה שמפורט כרגע בתקשורת, בלחדת, לא עומד במינימום האמריקאי. אמריקאים, אם הם יתפשרו פה, אז הם מתפשרים פה על הרבה מאוד פרטים שהם בסיכומו של דבר מובילים את האיראנים בדרך זו או אחרת לפצצה גרעינית בתקופה הלא ארוכה.
1: אתה לא מאמין לעניין הזה של להעביר את האורניום המועשר לרוסיה?
12: לא רק זה. גם איך אפשר יהיה לפקח על זה שהאיראנים לא יעשירו אורניום במקום אחר, ואיפה כל מערך ההנשקה שהרגנו חלק מהבחירים שהידע נמצא אצלהם, אבל הידע נמצא באיראן, הכל נמצא באיראן, ולאיראן יש לקח אחד מהמלחמה הזאת לפי דעתי. תארו לכם איך המלחמה הזאת הייתה נראית אילו היינו אוחזים בנשק גרעיני. אני חושב שהאיראנים מבינים את זה היטב היום, הרבה יותר טוב ממה שהם הבינו את זה בעבר, והיום האיראנים רוצים רק דבר אחד, נשק גרעיני. מאחר וחמנאי נעלם מן העולם, אין יותר פתווה, גם אם היא כתובה, היא כבר לא רלוונטית, ומשמרות המהפכה הם אלה שמנהלים את איראן, אנחנו נעמוד בפני תופעה שבה איראן תאחוז בנשק גרעיני, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות היום, לא נוכל לעשות יותר, זו סכנה אמיתית, לא רק למזרח התיכון ולישראל, זו סכנה לכל העולם.
1: ואנחנו סומכים, אמורים לסמוך על טראמפ, וראיתי זיטוט שלו על הלילה, הבוקר, הוא אומר, אני לא מבין את האיראנים, אנחנו מגיעים איתם לעסקה, ואז הם שולחים לנו משהו שלא קרוב בכלל למה שכבר סיכמנו איתו, אני לא מבין אותם. מה זה לא, אף אחד לא אומר לו שהם מושכים זמן ומנסים לעבוד עליו?
12: לא, תראה, אנחנו נוטים באופן טבעי, קצת להפחית מערכם של המומחים האמריקאים. יש בארצות הברית מומחים לגרעין יותר מאשר יש פה, יש מומחים למזרח התיכון יותר מאשר יש פה, ויש מומחים לאיראן, ואלה שלוחשים על אוזנו של טראמפ אלה אנשים מאוד מאוד מנוסים ועם הרבה מאוד ידע. בסיכומו של דבר הנשיא צריך להחליט. האנשים האלה שבסוף אתה מגיע אליהם כדי להחליט, אלה שנמצאים בצמרת, הם בדרך כלל אנשים שנקלעים לסיטואציה הזאת של נשיא, ראש ממשלה, שר ביטחון וכן הלאה, שזה לא מה שהם עשו כל חייהם. זה, הם נכנסים לקדנציה כזו שפתאום עכשיו הם צריכים להחליט החלטות מאוד מאוד קשות, עם הרבה מאוד פרטים קטנים, ובסוף אתה צריך לתכלל את כל זה בראש ולהציע החלטה. זה אירוע בכלל לא פשוט. ולכן טראמפ כל כך מתקשה, יש לו פה המון אירועים מסביב, כן?
1: כן.
12: בחירות האמצע, ולחצים פוליטיים בתוך ארצות הברית, מחירי הדלק, עוד רגע יש המונדיאל בארצות הברית.
1: אתה באמת חושב שהמונדיאל יפריע לו לפעילות?
12: תראה, בסוף כל כך הרבה מדינות מגיעות מכל רחבי העולם לחגיגה כזאת.
1: בסדר, עליהם לא עירו טילים.
12: מה?
1: עליהם לא עירו טילים, אנחנו.
12: עליהם לא עירו טילים, נכון, אבל זה לא יהיה נעים בכלל שחיילים ומטוסים אמריקאים תוקפים באיראן, שצריכה להשתתף במונדיאל אגב, בזמן שמתבצע טורניר כזה, ויכול להיות שמדינות יחרימו את הטורניר הזה, זה לא טוב לאמריקאים, זה לא טוב לאחרים.
1: אז לכן אני דווקא כן רואה אותו עומד מסיבת עיתונאים ואומר, מי פרנד ולדימיר פוטין הסכים לקבל את הזה, ואני סומך עליו.
12: אני מאוד מאוד מקווה

0: אומר, my friend ולדימיר פוטין הסכים לקבל את הזה, ואני סומך עליו.
1: אני מאוד מאוד מקווה שטראמפ לא יעשה את הטעות הזאת, כי בפירוש, האמריקאים אמרו בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אתם רוצים להביא את ה... הוא קורא לזה דאסט, כן? אבקה. זה באמת אבקה, שבטמפרטורה של 54 מעלות היא הופכת להיות גז, אבל מאחר ועכשיו היא בטמפרטורת החדר, אז היא אבקה, בתוך המחלים האלה. ולכן, הוא אומר את זה בצורה מפורשת, הוא לא סומך על הרוסים, הוא אומר, אני רוצה את זה בארצות הברית. ואני יופתע מאוד אם טראמפ ייקח רוורס ולא ימלא אחרי הבקשה הזאת. אנחנו עומדים בפני אירוע מאוד מאוד בעייתי, כי מי שרואה את מערכת היחסים בין רוסיה לבין איראן, רחפנים, טילים וכן הלאה,
0: בדיוק.
1: מבין שהם קשורים אחד ב- ב- ב- ב- ב- בשני, ובסיכומו של דבר, אני חושש, אני לא יודע להוכיח את זה, אבל אני חושש שהאורניום הזה יחזור חזרה לאיראן. זו סכנה אמיתית לעולם כולו, אבל בטח לנו הישראלים. אנחנו פה חיים במזרח התיכון, והרי יש שם איזה שעון שמתקתק, כן?
0: תשמע, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה, אבל בעניין של הערכות, אתה מעריך שיש סיכוי אמיתי שהוא יחזור בימים הקרובים למלחמה? טראמפ?
1: חד משמעית כן.
0: כן.
1: כן. חד משמעית כן. אני חושב שזאת לא תהיה מלחמה כוללת. זאת תהיה מלחמה של מעלומות.
0: אז בעצם מחכים עכשיו לרגע המודיעיני הנכון, אם רוצים לחסל בכירים, שיהיה את הרגע המתאים שהכוכבים יסתדרו, כמו שאומרים?
1: או, תראה, אירון, תראה, זה רוב הציבור לא כל כך מבין, אבל זה לא המשכה של המלחמה הקודמת. כשאתה מתחיל עכשיו מחדש, אתה צריך שוב לעשות את ההתחלה כמו שעשית בפעם הקודמת, כי האיראנים שיפצו ושיקמו חלק מהיכולת האנטי-מטוסית שלהם, או מערכת האגנה שלהם, וכרגע, ההגנה האווירית אני מתכוון, וכרגע, כדי להתחיל ולפעול באיראן, אתה צריך להתחיל לעשות את אותם פעולות שעשית בתחילת המערכה, בתחילת שהגעת האריל ובתחילת עם כלבי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מחדש, מאפס, משיגים עליונות אווירית, ואז אומרים מסטנד אוף לסטנד אין, ומתחילים לתקוף מטרות בתוך איראן.
0: אל תענה על השאלה הבאה, אבל אתה יודע, אני כל הזמן חושב, פעם שעברה הפתיעו אותם בבוקר, אז איך הפתיעו אותם עכשיו? אל תענה, זה בסדר. אבל לא, צריך להפתיע, לא?
1: דווקא את המשט הפתענו, באנו ביום, הם לא ציפו לזה.
0: בדיוק, אז בואו נעבור למשט, המשט הזה. תאר לנו מה זה, היאכטות עצמן הן קטנות, נכון? זה לא מתקרב בכלל למרמרה.
1: נכון, רובן קטנות, תראה, אנחנו צריכים לזכור שבמרמרה, המרמרה הייתה לפני 16 שנה. 16 שנה לא יצא משט מטורקיה, שבו השתתף ה-IHH, בעיניי זה הישג לא רע בכלל. מבחינת הרתעה. נכון לעכשיו, חיל הים פועל בטווחים הרבה יותר רחוקים, כי המשטים נהיו פשוט הרבה יותר גדולים, עם הרבה מאוד כלים, ולכן כדי לטפל בהם, צריך לעשות את זה לאורך זמן. מבחינת הדין הבינלאומי, שאלו אותי את השאלה הזאת, הרבה מאוד פעמים, אין בעיה מבחינת הדין הבינלאומי, לעבוד במים בינלאומיים, וכל מי שרוצה להגיע לרצועת עזה, ומצהיר על זה שהוא רוצה להגיע לרצועת עזה, הוא בעצם רוצה לפרוץ.
0: אוקיי, זה הדין הבינלאומי. אני הכי דואג לחיילים וחיילי חיל הים. איך זה מתבצע?
1: אז מה שקורה, סירה, קורזים לה, זאת אומרת, קוראים ברמקולים, ואומרים להם שהם מפירים את החוק, את הדין הבינלאומי, ולכן עליהם לעצור, ולהתכנס באיזשהו מקום, ואז לוחמים עולים על כלי שיט, מורידים את האנשים אחד-אחד, מעבירים אותם.
0: אז הזכיר דורון קדוש, בגלל שזה היה, יש חשש שיהיו שם כלי נשק שישתמשו בהם נגד חיילים?
1: כן, בהחלט. הכל נלקח בחשבון. כמו שאתה יודע, ירון, חיכוך בין אזרחים לבין חיילים, בעיקר אזרחים עוינים, שהם חברי ה-IHH, וה-IHH, כפי שאנחנו יודעים, הוא מוכרז כארגון טרור על ידי הרבה מאוד מדינות, יש פה חשש לא קטן, יש פה אנשים שהם קרובים של אלה שהיו ב-IHH על המרמרה וכן הלאה, יש פה הרבה מאוד סיפורים.
0: הרבה זהירות, הרבה זהירות
1: שם. צריך הרבה זהירות א', וב', הלוחמים עושים להם הכנה יוצאת מגדר הרגיל. לא רק הכנה מבצעית, גם הכנה מנטלית, ואני סומך על הלוחמים של שייטת 13 ושל חיל הים, שידעו לעשות את העבודה כמו שצריך.
0: אמן.
1: ואני מקווה

0: שנסיים את האירוע הזה עד מחר בערב.
1: אמן. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה על הרעיון הזה, צ'ייני.
0: תודה, ערב טוב.
1: אחרי שבגץ הורה מוקדם יותר היום להעביר לראש הממשלה ולאלוף גופמן את תצהיר הקצין, תת אלוף ג' שבדק את פרשת אלמקייס, ראש הממשלה מגיב לפני זמן קצר בעקבות העברת התצהיר הזה ודורש לדחות את העתירות נגד מינוי גופמן. עם הפרטים האחרונים, מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, שלום מאיה.
2: שלום שלום. כן, אז לאחר שראש הממשלה קיבל מוקדם יותר היום את התצהיר של תת אלוף ג', ראש חטיפת ההפעלה באמן לשעבר שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אורי אלמקייס, ראש הממשלה טוען שלא נפל רבב בהתנהלותו של רומן גופמן. גם אנחנו יכולים להגיד ולהוסיף שלפי גורם שמורה בפרטים, התצהיר של ג' תומך בגרסתו של גופמן, גרסה שטוענת שראש המוסד המיועד לא שיקר בבירור הפרשה הזה. אז זאת על כן, ראש הממשלה מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד המינוי בהקדם האפשרי. לחלק מהתגובה הזאת שהגיש לבית המשפט, הצטרף גם רומן גופמן עצמו, והם כתבו ביחד שאין לתאר את העוול שנעשה לאלוף בצהל, שהקדיש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל, ואשר מסלול חייו מבטא באופן אילאי את החזון הציוני במיטבו, כך לפי גופמן ונתניהו. אז האם אנחנו הולכים אולי לסיום הפרשה הזאת ולסגירת התיק, ירון? זה כמובן רק שופטי בגץ יודעים, אבל כן אפשר להגיד שהתציר הזה יהיה מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה.
1: בהחלט. מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט. תודה, מאיה.
2: תודה.
1: היום נחשף שאתמול נפתלי בנט וגדי איזנקוט נפגשו. אנחנו עם אפרת אבי, כתבת התחום הפוליטי. שלום אפרת.
3: שלום ירון. נכון, אז בנט ואיזנקוט נפגשו אתמול, ובהודעה שהם פרסמו, הודעה משותפת, נמסר שהם דנו במהלכים לקראת אפשרות של פיזור הכנסת בניסיון להקמת ממשלה מבוססת על הברית המשרתים. נאמר שהפגישה הזאת מתרחשת בהמשך לפגישה של איזנקוט עם ליברמן בתחילת החודש, וגם שם בהודעה משותפת נכתבו דברים דומים, דיברו על העמקת שיתופי הפעולה בין הצדדים במטרה להקים קואליציית משרתים. אז אנחנו רואים את המונח הזה שחוזר שוב ושוב בשיח של איזנקוט, של ליברמן ובנט, ובעיקר מכוון לבטן הרכה של הקואליציה שמתנהלת בימים אלו עם משבר חוק הגיוס מול החרדים ומול הציבור שלה. נאמר שמבחינת הפרסום הזה, מדובר בפרסום שמשרת את המפורסמים, הוא משאיר אותם בתודעה, גם את בנט וגם את איזנקוט, מראה שהם פועלים בשביל איזשהו הישג לציבור שלהם, אבל בפועל הם לא מוסרים לנו יותר מדי פרטים, הם לא, ההודעה הזאת לא אומרת משהו משמעותי, ולא עונים גם לשאלות לגבי עד כמה המפגש מחזק את ההיתכנות לחיבור בין איזנקוט לבנט. נאמר אנחנו שנזכיר שאיזנקוט כבר במסיבת עיתונאים אחרונה שהוא ערך, הוא טען שלפיד ובנט מסרו לו זמן קצר לפני החיבור שהם הולכים להתחבר, הם עומדים להתחבר, ושככה לא נוהגים בשותפות, ובראיון אחר הוא אמר שהוא לא עזב את גנץ בשביל להיות מספר 2 של נפתלי. אז אלו הם אמירות שאנחנו שומעים מאיזנקוט, כשמצד שני הוא גם מרבה להגיד שהוא יעשה את מה שנכון למדינת ישראל, ומעלה באירועים שונים גם את ליברמן כאלטרנטיבה, אז כרגע נדמה שהכל כן. פתוח, ובינתיים אנחנו רואים בגוש האופוזיציה בעיקר ניסיון להראות לציבור שיש איזושהי בנייה של ציר פוליטי חדש, ולייצר תמונת הנהגה אלטרנטיבית מול נתניהו. אבל עוד לפני הבחירות,
1: עדכון קצר, מה קורה עם חוק הגיוס? זה יעלה, מצליח ראש הממשלה לשכנע את חברי הכנסת שמתנגדים בליכוד?
3: אז כרגע מה שאנחנו רואים שקורה בפועל זה שחוק הגיוס צפוי כבר נמצא בוועדת חוץ וביטחון, וצפויים לדון בו כבר ביום רביעי הקרוב. עכשיו יש רשימה של חברי כנסת שאנחנו עוד מכירים אותם עוד בסבב הקודם של חוק הגיוס שהיה כאן במסדרונות הכנסת, שטענו שהם, שקשה להם להצביע עם החוק הזה, שהם לא הולכים להצביע בעדו, ומה שהולך לקרות בימים הקרובים זה לחץ מתון, ואולי גם לחץ אינטנסיבי של הנהלת הקואליציה וגם של ראש הממשלה נתניהו, סבב של שיחות מול חברי כנסת שהתבטאו כמתנגדים לחוק הזה או כמתלבטים. נאמר שכרגע זה לא עושה יותר מדי רושם על הסיעות החרדיות, עדיין הם צפויות להצביע על חוק פיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב.
1: נחכה ונראה. כן, אפרת אביבי, תודה אפרת.
3: תודה.
1: אחרי ניסיון החיסול של ראש המועצה המקומית שדדה מקר וסגנו אמש, המשטרה עצרה בצהריים חשוד במעשה. כתבתנו בצפון יעל חדד, חוזרים אלייך, היית היום שם בשדדה מקר, שלום.
4: שלום ירון, כן, ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו עביד עביד, מצאו את עצמם הלילה קורבנות של ניסיון התנקשות. זה קורה כשביציאה מחתונה במועצה, השניים נורים מטווח קצר על ידי אדם רעול פנים, שהגיע לקורקינט ופצע את ראש המועצה קשה מאוד, הוא היה גם במצב לא יציב, ובסגנו הוא יורה ברגליו ופוצע אותו בינוני. ולמרות שהשניים מאוימים זה שנים רבות, הסגן עביד מספר לנו היום ממיטת בית החולים, שהוא לא מצליח לחשוב על מישהו שירצה לפגוע בהם, וגם אומר, אנחנו צריכים להסתכל פנימה אל תוך החברה, וגם קורא למשטרה ולממשלה לעשות יותר.
5: השינוי מתחיל בחברה. כל בעיה שפותרים אותה בירי, אפשר לפתור אותה בדרך השלום. קודם כל צריך לתקן מבפנים, כי עם האלימות מגיעים רק לאלימות. אני מפנה למשטרה, למפכ"ל, לשר ביטחון פנים בן גביר, הם צריכים לקחת את הידיים ולטפל בתופעה הזאת ולמגר אותה עם כל האמצעים שיש למשטרה, ולמשטרה יש אמצעים. זה במדינת ישראל, זה ישראלים שנרצחים.
4: כן, אז המשטרה עצרה לפני מספר שעות חשוד ראשון בירי לעבר השניים, חשוד תושב המועצה בן 20, חשוד במעורבות באירוע. אבל שים לב ירון למה שאומר לנו עביד עביד, הוא למעשה טוען שהוא סולח ליורים.
5: אני סולח לכל מי שניסה לפגוע בי, אפילו לזה שירה בי, אני סולח לו, אני אוהב אותו. זה הדרך להגיע לכפר טוב, לכפר שלה, יעני לחברה, לסלוח, לאהוב, זה הדרך.
4: אז בהמשך למקרה הזה כונס גם היום דיון חירום של ראשי הרשויות המקומיות, ובו הוחלט על השבתה מחר של קבלת הקהל לשעתיים, בדרישה להכניס את השבק למאבק בארגוני הפשיעה ולספק חבילת אבטחה לראשי הרשויות. ומראש מועצה אחד לראש מועצה אחר בחברה הערבית, היום ירון, ראש מועצת רמה שוקי אבו לטיף הורשע בעבירות של סיוע, סחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים בפרשייה שעסקה בגביית דמי חסות ממפעל ברמה. לפני חודשים המפעל נתון למסכת איומים לירי ולהצתות של העסק. ראש המועצה למעשה היה מתווך בין ארגון הפשיעה לנסחטים, ובמסגרת הסדר טיעון ביקשה הפרקליטות לגזור עליו 11 חודשי מאסר בפועל, לצד מאסר על תנאי, כנס כספי וקביעה שיש קלון במעשיו.
1: חמש 34 כותרות. לאיראן יש ימים ספורים להגיש הצעה לסיום המלחמה שתפתח את המבוי הסתום במסע ומתן. ימים ספורים, כך אומר גורם אמריקני לאלג'זירה. מוקדם יותר היום בערוץ אל חדד דיווחו כי בטהרן הסכימו להקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין, זאת בתנאי שהאורנים המואשר יועבר לרוסיה ולא לארצות הברית. ועוד בכיר איראני אומר לרויטר שארצות הברית הראתה גמישות בנוגע לאישור פעילות גרעינית איראנית מוגבלת תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שינוי במדיניות של המשטרה ביחס לעריקים, מעתה הם יוקבו לחצי שעה ואז יעברו לידי המשטרה הצבאית. אנחנו עם כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובה, שלום.
6: שלום ירון, כן, המשטרה הודיעה הצהריים כי היא משנה את נועל מעצר משתמטים ועריקים, וכי מהיום אם שוטר יתקל בעריק חרדי באופן אקראי, הוא יעקב אותו עד חצי שעה עד להגעת חיילי המשטרה הצבאית. סיעת ש"ס תקפה בתגובה להחלטה וכתבה, בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים, המפכ"ל, אל תשלח ידך אל לומדי התורה, כך הודעתם. יושב ראש דגל התורה משה גפני כתב, עד כמה תדרדר היועמשית את החברה הישראלית, ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי התורה. גם בפלגים החרדים הקיצוניים הודיעו כי יגבירו את ההפגנות בימים הקרובים במחאה למעצרים, אבל נציין כי בפועל, כיוון שהמשטרה תעכב את העריקים רק כחצי שעה, ברוב המקרים המשטרה הצבאית לא תספיק להגיע לאירוע, ולכן מספר המעצרים לא צפוי לגדול משמעותית.
1: עכשיו העדכונים מגלגלצ, יניב יוסף, שלום.
7: שלום ירון. כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת בית עזרא. כביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון צומת אום אל-פחם. 66 לדרום עמוס מהזורע עד צומת מגידו. איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, ודרומה ממחלף קקל עד לגוארדיה. וגאה צפונה עמוס ממחלף חולון מזרח עד בר אילן, ודרומה ממחלף מורשה עד בר אילן. עד כאן מגלגלצ.
1: תודה. תחזית מונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
11: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: כוכבית 6609.
12: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
13: תוראי יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
14: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שעות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
13: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
14: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות ב-9 בבוקר, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. ב-5, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. ב-7, יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
16: חגגתי 75 ימי הולדת.
17: זה לא יאמן. אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
15: וב-9, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
19: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: מדי פעם אנחנו עוצרים לרגע את הפגישות היומיות שלנו עם הפצועים של המלחמה האחרונה, והיום אנחנו נדבר עם דוקטור עמית כץ, מנהל מחלקת ניתוחי חזה בבית החולים רמב״ם. דוקטור כץ, שלום.
20: ערב טוב, שלום רב.
1: אתמול דיברנו כאן עם נדב קדישי, והוא העלה לנו את הרעיון להתקשר אליך ולשוחח איתך בגלל הקטע הבא. בוא נשמע ביחד קטע קצרצר מאתמול. מה עושים עם סוג כזה או של פציעה בכל כך הרבה מקומות?
20: לא עושים כלום בדרך כלל, אבל בגלל שזה היה בכל כך הרבה מקומות, אז יחד עם המנהל מחלקה, עמית כץ, התותח ברמב״ם, הם החליטו שהם עושים קיבוע של הצלעות ב3 מקומות, ובאמת רק אחרי הקיבוע אני הרגשתי שאני יכול לנשום, הרגשתי שאני יכול לתפקד, כי מבלי זה אני באמת הייתי כולי שבור, וזה כאבים אינסופיים.
1: שלום לתותח.
20: טוב, נדב קצת מגזים, אבל הוא אדם יקר יקר שהיה מאושפז אצלנו הרבה זמן, ובאמת סבל מחבלת מפציעת חזה קשה מאוד, שבאמת נאלצנו לקחת אותו לחדר ניתוח ולקבע לו 3 צלעות, ואחר כך זה שיפר מאוד מאוד את ההחלמה שלו.
1: עכשיו, זה רגע באמת שהוא שונה מהדברים הרגילים שאתם עושים?
20: כן, אנחנו באופן כללי מחלקה של רוב הכירורגיה שלנו היא כירורגיה אונקולוגית, זאת אומרת, אנחנו מטפלים במטופלים עם גידולים, וחיילים הם מהווים את הנדבך היותר קטן של המטופלים שלנו, וכשיש חבלות חזה קשות ובמלחמה הזאת היו כמה, אז בדרך כלל לפעמים זה סוג הניתוחים שאנחנו עושים ולפעמים אחרים. הניתוח של נדב לא היה מציל חיים במובן של ניתוח חירום, אנחנו עשינו אותו כמה ימים אחרי הפציעה שלו. לפעמים יש מצבים שבהם אנחנו נאלצים לקחת מטופל מיד לחדר הניתוח בגלל דימום קשה, בגלל קרעים בריאה או בגלל חבלות חזה אחרות.
1: אולי זה לא מציל חיים, זה משנה חיים, אתה שומע איזה רווחה הייתה לו פתאום, ככה הוא מתאר את זה.
20: כן, האמת היא שזה מדהים, נדב ספציפית נכנס ללב של כולנו, כמו עוד הרבה חיילים אחרים ומטופלים אחרים, אבל אנחנו התלבטנו מאוד אם לקבע אותו כן או לא, לקבע את הצלעות שלו, ובגלל שהוא היה כל כך נחוש ואמר כמה זה באמת כאב לו והפריע לו, הוא בעצם היה חלק מאוד משמעותי בהחלטה

0: לעשות קיבוע, כי במצבים אחרים יכול להיות שלא היינו מקבעים אותו, ובאמת נדב השתפר פלאים אחרי הניתוח, זה מאוד שימח אותנו.
1: יש הרבה נקודות כאלה שאתם חורגים לפעמים, או עושים משהו אחר, או צריכים לקבל החלטות כאלה ברמה יומית כמעט?
0: כן, תראה, אנחנו באופן כללי ברפואה, וספציפית ברפואה כירורגית, מצד אחד אנחנו מנסים לעבוד על פי פרוטוקולים ידועים, על פי מחקרים שבוצעו, ואומרים לנו מה הכי טוב. מצד שני, בן אדם הוא לא פרוטוקול, ולכן אנחנו מתאימים לכל מטופל, לכל פצוע, את מה שנכון עבורו. יכול להיות שמטופלים אחרים במצב של נדב, היינו מחליטים לא לקבע, אבל בגלל שנדב ספציפית כל כך סבל מהכאבים האלה בשברים שהיו לו, אז החלטנו לעשות את הקיבוע הזה, וזה עבד לנו מצוין.
1: עכשיו תשמע, כל החולים חשובים, ואתם מטפלים בהם אותו דבר, אני בטוח, אבל אני שומע בקול שלך ורופאים אחרים שאני מדבר איתם, יש משהו אחר כשמטפלים בחיילים לוחמים פצועים.
0: יש משהו אחר, אני עכשיו גם ממש בחודשים האחרונים הפכתי פעם ראשונה לאבא לחייל.
1: אופה.
0: וכשאני מטפל בחיילים פצועים, בלוחמים פצועים, ובעצמי הייתי לוחם לפני כן, אני מטפל כאילו אני מטפל בילדים שלי, אני מטפל כאילו אני חס וחלילה יקרה משהו למישהו שהוא הכי הכי קרוב שיכול להיות לי, אני אפילו לא רוצה לדמיין את זה, אבל ככה אני חושב על נדב, ככה אני חושב על מטופלים אחרים, אז ברור שהם נכנסים לנו עמוק עמוק ללב. עכשיו אתה יודע, אנחנו גם חייבים להם את כל האפשרות שלנו להמשיך
1: בדיוק.
0: לחיות את השגרה, לעשות את השגרה שלנו בבית חולים. אנחנו במלחמה הזאת, ברמב״ם, במחלקת כירורגית חזה, עשינו בחודש של המלחמה במרץ,
1: כן.
0: ממרץ עד אפריל, מעל 100 ניתוחים אונקולוגיים. זאת אומרת, זה ניתוחים של שגרה, עשינו את זה בזכות נדב והחברים שלו.
1: ואז אתם, הם משתחררים, אומרים לכם תודה, תודה, תודה, ואתם מסתכלים, אומרים תודה לכם בעצם.
0: לגמרי, לגמרי. תודה על מה שהם עושים, תודה על האמון שהם נותנים לנו בזה, שהם מאפשרים לנו לטפל בהם אחר כך. כן, זה תודה הדדית לגמרי.
1: איפה היית לוחם? מותר לשאול?
0: אני הייתי בחיל הים, הייתי בשייטת 13, אני חושב שעברו מספיק שנים כדי שאני אוכל להגיד את זה.
1: וואה, קרבי שבקרבי.
0: כן, היום מה שאני עושה הוא מבחינתי לא פחות חשוב.
1: בטוח, בטוח. אז שיחות עם החיילים, מה, זה מגיע גם לעניינים קרביים ודברים כאלה? עם הפצועים?
0: תראה, אני, כאילו, בתפקיד האחרון שלי במילואים הייתי מגד של אחד הגדודים המבצעיים של השייטת, אז ברור שבתוך מצבים כאלה אני גם עוד מאוד, אתה יודע, נמשך לתוך מה שהיה שם, לשאול איך היה, מה היה, לנסות ללמוד, לנסות אולי מהכיוון שלי גם לתת את האינפוטים שאני מבין על הדברים האלה. אז בטח, זה הולך גם לזה.
1: מדברים המון על איזה התקדמות הייתה בטיפול בשטח עצמו, ממנות אדם שנמצאות ממש בשטח, וטיפולים שפעם לא היו עושים, ניתוחים שממש עושים בשטח. אתם בבתי החולים מרגישים את זה? הפצועים מגיעים אחרת מהשדה?
0: כן, אני חושב שהם מגיעים, שיש מטופלים שבעבר לא היו מגיעים עם סימני חיים אלינו, והיום אנחנו יכולים להציל אותם. הדבר העיקרי שהשתנה במובן הזה, זה היכולת של הצוותים בשטח, הצוותים הרפואיים, לעשות החייאת נוזלים ומוצרי דם יעילה, שזה בעצם מאפשר לקנות זמן, מה שפעם לא היה, ובעצם להגיע לבית החולים למצב שבו אנחנו יכולים לתת את הטיפול הדפיניטיבי, לעצור את הדימום, לעצור את ה... בעצם לטפל בחבלה עצמה, אבל בלי הטיפול הראשוני שהצוותים נותנים, חלק מהמטופלים פשוט לא היו מגיעים לטיפול הזה.
1: אתה אמנם לא במוקד החירום, אבל בכל זאת, מה עובר עליכם תחושות שלכם כשאתם מקבלים את ההודעה מסוק בדרך?
0: תראה, זה באמת נכון, אני לא חלק מצוות הטראומה, אני בדרך כלל נקרא רק כאשר כבר ידוע שיש חבלת חזה משמעותית, ואני יכול להגיד שאתה יודע, כל פעם שיש כזה דבר אז האדרנלין שלך עולה, אתה מתחיל לדמיין מה אתה הולך לעשות, מה אתה צריך לעשות, כן, זה הדברים, אתה יודע, אנחנו מאוד רגילים לזה, כלומר, זה לא משהו שלצורך העניין הדופק שלי עולה ל-180. אתה יודע, אני נשאר מפוקס מאוד, וככה גם כל שאר הצוות.
1: זה בטוח.
0: כי הצוות מאוד מיומן, מאוד מיומן היום.
1: תשמע, נדב הכיר לנו אותך, אבל ספר לנו עוד מקרה שאתה ככה התחברת אליו במיוחד, שהיית רוצה לשתף אותנו בו.
0: עוד מקרה של...
1: עוד פצוע, כן, פצוע שנכנס לך לנשמה.
0: תראה, היה לנו פצוע לא מזמן, אני חושב שזה גם היה באיזושהי

0: רמה בתקשורת, מפעיל, זה עוד היה בתקופה בעזה, מפעיל של, של כלי רכב כאלה כבדים, D9 כזה,
1: כן.
0: D9, שבחור מבוגר, זה דבר די מדהים, בין 50 פלוס, שבעצם צלף ירה בו, ובמזל הכדור חלף בלי להיכנס לתוך בית החזה, אבל עשה לו פציעת דופן בית חזה מאוד מאוד מאוד קשה, וגם אותו הגיע אלינו אחרי שהוא היה בבית חולים אחר, שהה אצלנו תקופה די ממושכת, זה היה בתקופה שהיינו בתת קרקע ברמב"ם במינוס אחד, ניתחנו איתו ניתוח מאוד מורכב שדרש שחזור של בית החזה, וזה היה מדהים, אתה יודע, לראות בן אדם בשלב כזה בחיים שלו, לא כמו שאתה מדמיין את כל הלוחמים, אבל לוחם בקצה של הקצה, מבחינת הסיכון העצמי שהוא לוקח על עצמו, וללוות אותו בתהליך ההחלמה, זה משהו שנכנס לי מאוד מאוד ללב. מקרה אחר שהיה לנו זה מטופל, שבמקרה הוא פצוע, שהיה באותו גדוד, שהסגן שלי בבית החולים היה במילואים באותו גדוד בדיוק, ובסוף הם מצאו את עצמם שוב ביחד.
1: אני לא מאמין.
0: בבית החולים. כן, זה סיפורים מטורפים של רק בישראל יכולים להיות.
1: הסגן שלך היה במילואים עם הפצוע, ואז הוא פגש אותו במחלקה.
0: ואז הוא פגש אותו בבית החולים וטיפלנו בו. בניתוח דומה דרך אגב למה שעשינו עכשיו לנדב, של קיבוע צלעות שהתרסקו כתוצאה מכדור שפגע בו.
1: תגיד, אתה מהרופאים ששומרים על קשר אחר כך עם המטופלים ובודקים מה איתם?
0: אני, הטלפון שלי נמצא אצל 10,000 בערך מטופלים שאני מטפל בהם, שאני עוקב אחריהם אחר כך המון. רק עכשיו קיבלתי בדיוק לפני השיחה איזשהו טלפון נורא נורא מעודד ממישהו שעשינו לו ניתוח אונקולוגי ענק, והוא התקשר להודיע כמה הוא מרגיש
1: טוב.
0: כן, אין, בסוף אין מקצוע יותר יפה מהמקצוע הזה.
1: תגיד, אני חוזר למה שאמרת, הבן עכשיו לוחם?
0: הבן הוא במסלול כרגע של אחת היחידות, לשמחתי הוא עוד במסלול, אז אני יכול לישון טוב בלילה.
1: בדיוק, השאלה הייתה אם אתה ישן.
0: אז בינתיים כן, בינתיים כן.
1: יופי, מילואים כבר לא קוראים לך.
0: מילואים עשיתי המון עד שבעצם נהייתי מנהל מחלקה, וכשהתחיל השבילה, כאילו התחיל הסיפור הזה סביב השבילה העשירי, זה בעצם תפס אותי מאוד מאוד קשה, כי חברים טובים שלי גויסו, אנשים שהייתי מפקד שלהם, אנשים שהיו קולגות שלי, ובהתחלה זה היה לי מאוד מאוד קשה, אבל בהמשך הבנתי שכל דבר בעיתו,
1: בדיוק.
0: וכרגע המקום שלי בבית חולים.
1: דוקטור עמית קאץ, מנהל מחלקת ניתוחי חזה ברמב"ם, כל ערב אנחנו אומרים תודה לפצועים עבור מה שהם עשו עבורנו, אז היום אנחנו נגיד תודה לך עבור מה שאתה עושה עבורם, וזה גם עבורנו.
0: תודה לכם, ותודה שאתם נותנים מקום לכל האנשים היקרים האלה שעושים כל כך הרבה
1: לתורכם. באהבה, באהבה אנחנו עושים את זה. תודה רבה.
0: תודה רבה וערב טוב.
1: הכנסת דנו היום בהצעת חוק רשות העתיקות ביהודה ושומרון, שתפקיע לראשונה את הסמכויות מצהל באזור ותעביר אותם לידי הממשלה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שלום.
2: שלום ירון. לאחר שעבר בקריאה ראשונה לפני שבוע, חוק רשות העתיקות ביהודה ושומרון נידון היום בוועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות חבר הכנסת צבי סוכות. לפי הצעת החוק, באופן תקדימי תוקם ביהודה ושומרון רשות ממשלתית שתהיה אחראית על הטיפול בארכיאולוגיה, בעתיקות ובאתרי המורשת. על פניו, נשמע כמו צעד קטן שיש לו משמעויות נקודתיות שנוגעות לאתרים כמו ההרודיון, הוטל רומדה, אלא שבפועל מדובר בצעד משמעותי ויוצא דופן. למעשה, לראשונה, רשות הממשלה שתהיה כפופה לשר, תפעיל את סמכויותיה ותהיה זו שאחראית על הנעשה בשטח בעניין הזה. קצת רקע. מ-67 הוחל על האזור כולו שלטון אזרחי צבאי שנאכף על ידי המנהל האזרחי ואלוף פיקוד המרכז. כלומר, הריבון בשטח בפועל הוא צהל ולא הממשלה. במקרה הזה, בן יר אבן, קצין מטה ארכיאולוגיה, הוא נציג המנהל האזרחי שאחראי על תחום אתרי המורשת והעתיקות ביהודה ושומרון. אם הצעת החוק תעבור, התפקיד של בני יתבטל ואת מקומו ימלא ראש הרשות החדשה שעתידה לקום. בייעוץ המשפטי לוועדה עבדו קשה על הצעת החוק וניסו לפתור את האתגרים שעלו. כאמור, זו הפעם הראשונה שתאגיד ממשלתי יוכל להפעיל סמכויות אכיפה וסמכויות משפטיות ביהודה ושומרון. אלא שגם אחרי שהייעוץ המשפטי הגיע לנוסח שמניח את דעתו והחוק כבר עבר בקריאה ראשונה, היום בדיון נציגות משרד הביטחון הביעה התנגדות חריפה לחקיקה בטענה שהיא מנוגדת להסכמים בינלאומיים ולעמדות המדינה בבגץ, מבטלת את ההבדלים בין שטחי C לשטחי A ו-B ומפעילה סיפוח דה פקטו. אלה דברים שאמרה בוועדה איילה רואש אביר, נציגת משרד הביטחון ויועצת משפטית במשרד.
3: אנחנו כרגע לא משתפים פעולה עם ההצעה. ההצעה אמורה לחול גם על שטחי ובי, שוללת את סמכות המפקד הצבאי בניגוד לעמדות המדינה שניתנו בהליכים שונים בבית המשפט העליון במשך עשרות שנים. מודל כזה אנחנו עדיין לא נתקלנו בו. זה מודל תקדימי באופן שעלול לעורר קשיים משפטיים מהסוג שהצביע עליו בית המשפט העליון.
2: למרות ההתנגדות, חבר הכנסת סוכות מצידו נחוש להתקדם ולהעביר את ההצעה כמה שיותר מהר. הוא אפילו טען שדחה חלק מהדיונים בנושאי חינוך, תרבות וספורט שעומדים על סדר היום של הוועדה כדי לרכז מאמץ בהכנות ולהעביר את ההצעה גם בקריאה שנייה ושלישית כמה שיותר מהר.
1: עכשיו הספורט, תכף נדבר על הטירוף בניו יורק, תחילה יובל ישראל עם כותרות ספורט, שלום יובל.
4: שלום ירון, הפלייאוף התחתון בליגת העל בכדורגל יגיע היום לסיומו, לא שזה משנה יותר מדי כי הכל כבר נקבע, והם סמך אשדוד ובני ריינה הן הקבוצות שתשחקנה בשנה הבאה בליגה הלאומית, אבל למי שמתעניין, היום ב-8-4 משחקים בפלייאוף התחתון. נעבור לאירופה, בשעה 10 בליגה האנגלית מוליכת הטבלה ארסנל תארח את ברנלי, ארסנל 2 נקודות מעל מנצ'סטר סיטי המדורגת שנייה, ויש לה פה הזדמנות רגע לפני המשחק של סיטי מחר להגדיל את הפער בפסגה ל-5 נקודות. וב-NBA, גמר המערב מתחיל היום ב-3:30 לפנות בוקר, אוקלאומה, אלופה מכהנת נגד סן אנטוניו, יש למה לצפות.
1: יובל ישראלוב, תודה, ואנחנו עם עידו גור, ערוץ הספורט, NBA טריפס, עידו שלום.
5: אהלן ירון, מה העניינים? אנחנו נשדר בערוץ הספורט גם את המשחק הזה ואת כל המשחקים בגמרים האזוריים, בגמר NBA כמובן, הלילה 5 ספורט.
1: עם כל הכבוד למערב, אני רוצה להתרכז במזרח, כי אני אוהד ניקס, ותשמע, קיבלתי, תאשר את העניין הזה, שבשורה האחרונה, $3,600, בשורה הראשונה, $102,000 כרטיס למשחק מחר של הניקס קליבלנד?
5: לא, בוא נדייק את זה. המספרים שאתה מדבר עליהם הם המספרים הפוטנציאליים למקרה שהניקס מעפילים לגמר ה-NBA.
1: אוקיי.
5: שם זה כבר יקפוץ לסכומים האלה. בבדיקה האחרונה שאני עשיתי מדובר על מינימום $2,800, הכרטיס הכי זול, ו-$102,000, פרונט רואו, מה שנקרא קורצייט בארצות הברית. אבל לגבי המשחק מחר נגד קליבלנד, גם שם, ממש לפני חצי שעה התפרסמו המחירים, והמחיר הכי נמוך להיכנס הוא $501, המחיר הממוצע הוא $1,000, כשקורצייד המחיר הכי גבוה הוא $12,000. עכשיו, זה המספרים הכי גבוהים אי פעם שתועדו במחירי כרטיסים לגמר אזורי ב-NBA.
1: תסביר את הטירוף בניו יורק, אני מבין, אבל תסביר למאזינים שלנו מה קורה בניו יורק עם הניקס.
5: אוקיי, קודם כל אני חושב שזה שילוב לא רק של מה שקורה בניו יורק, בוא נדבר על זה ברמה הגלובלית יותר, אבל מחירי כרטיסים משחקים גדולים, לגמרים, לטורנירים, לאולימפיאדות וכו'. לדוגמה, גמר ליגת האלופות, נפל בדיוק דיבר על ארסנל נגד ברנלי היום, אבל ביום שבת הבא ארסנל משחקת נגד אתלטיקו מדריד בבודפשט, נגד פריס סן ז'רמן כמובן, בבודפשט, בגמר ליגת האלופות, והמחיר כרטיס הכי זול, פחות או יותר בסקנדרי מרקט, מדבר על 3,500 יורו. כשאתה מסתכל על משחקים בסופר בול זה $5,000. ב-NBA אנחנו מטפסים, ובניו יורק באופן ספציפי, זה מועדון שיש בו כל כך הרבה היסטוריה, ומצד שני, הרבה מאוד שנים שהקבוצה הזאת לא הגיעה למעמדים האלה. זאת שנה שנייה ברציפות שהיא בגמר המזרח, ולגמר ה-NBA לא הגיעה מאז 1999.
1: אבל יש משהו מעניין עם מועדים של ניו יורק שמשחקים בפילדלפיה, נניח, האולם מלא בועדי ניו יורק, זאת אומרת, בכל מקום, הניקס יש להם מועדים בכל מקום.
5: כן, קודם כל יש להם ניו יורקרים שגרים בכל מקום בארצות הברית, אז הם מגיעים ומייצגים אותם. ובדרך כלל זה ניו יורקרים שעברו לערים אחרות שמרוויחים שהם בחתך סוציו-אקונומי גבוה יחסית, אז יכולים גם להרשות לעצמם. ובאמת יצא לי להיות בהרבה מאוד מגרשים, בהרבה מאוד משחקים של הניקס בחוץ, וזה תמיד מרגיש אחרת. זה לא מרגיש כמו אולם ביתי בדרך כלל. עכשיו לגבי פילדלפיה זה סיפור אחר, כי זה ממש מעבר לכביש בשביל שעתיים נסיעה. ואגב, קליבלנד הוציאה הודעה גם לפני שעה בערך, שרק תושבים של אנשים שגרים באזורים מסוימים באוהיו כמובן, איפה שקליבלנד נמצאת, ובעוד מקומות כולל בניו יורק, אבל באפסטייט של ניו יורק, בחלק המערבי יותר, זאת אומרת מרחק 6 שעות נסיעה מניו יורק סיטי, מנסים למנוע מועדי הניקס לגרום גם להשתלטות של ניו יורק על האולם בקליבלנד, הרוקט ארנה, אבל תראה, הניקס נראים מצוין,
1: נכון.
5: נראה שהם בדרך לגמר, הם מיתרון ביטיות בגמר המזרח, כולם מתלהבים, כולם רוצים להיות חלק מההיסטוריה, כולם רוצים להיות...
1: הם באמת מחוברים, אני לא ראיתי שנים קבוצה כל כך מחוברת של הניקס.
5: שבעה ניצחונות רצופים בפלייאוף זה סיכול הזמנים שלהם, וזה גם בהפרשים גבוהים, ואומנם הם לא שיחקו את זה שבוע עכשיו ב-TPA על היריבה שלהם מחצי גמר המזרח שנקבעה הבוקר.
1: נחו קצת.
5: אנחנו, כן, טוב להם, האמת. גם ככה רוטציה קטנה.
1: עידו, אנחנו נהיה בקשר, הסדרות מתחילות, נהיה בקשר צפוף יותר, בסדר?
5: בכיף.
1: אז הלילה השידור ראשון נכון במערב, מחר השידור במזרח.
5: כל יום גמר אזורי מחוף אחר.
1: וואו, חגיגה.
5: 3:30.
1: עידו גור, ערוץ הספורט, NBA טריפס. תודה, עידו.
5: בכיף, שרון, תודה לך.
1: אנחנו מסיימים מהעורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אירן קורץ, המפיק עומרי לזרוב, לצידו דרור צוקר ואיתן פיאמנטה. על הביצוע הטכני, אייל הוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך את הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו חזית הכלכלית עם ישראל פישר ואריק וייס, ירון וילנסקי איתכם להתראות.
6: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
8: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
9: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
10: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
13: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה בבית הספר היסודי. כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
14: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
13: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן אירן קורץ עם מה שקורה עכשיו. איראן לא תסכים להתחייבויות בנושא הגרעין בתמועה לסיום המלחמה מול ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
1: מקור המעורה בפרטי המסע ומתן מסר לתסנים כי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין ההצעות של ארצות הברית ושל איראן לסיום המלחמה. בתוך כך, מקור אמריקני אמר לאל-ג'זירה כי לאיראן יש ימים ספורים להגיש הצעה לסיום המלחמה שתוביל לפתיחת המבוי הסתום במסע ומתן. מוקדם יותר היום, בערוץ אל-חדת דיווחו כי בטהרן הסכימו להקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין, זאת בתנאי שהאורניום המואשר שברשותה יועבר לרוסיה ולא לארצות הברית.
0: ראש הממשלה טוען כי לא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף רומן גופמן ומבקש מבגץ לדחות את העתירות נגדו. זאת לאחר שנתניהו עיין בתצהיר של תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתגובה נכתב גם כי אין לתאר את העוול שנגרם לאלוף בצהל שקדיש את חייו את מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל ואשר מסלול חייו מבטא באופן אילאי את החזון הציוני במיטבו. כך ראש הממשלה מדבריו הביאה כתבתנו מאיה נתן. נמשך הירי לעבר הצפון. לפני כשעה יורטו שלוש מטרות חשודות שגרמו להזקות במרחב מלכיה. מוקדם יותר נשמעו הזקות באצבע הגליל ורחפן נפץ התפוצץ במרחב שומרה בעת שילדים חזרו מבתי הספר ללא התראה. סמי זנתי, תושב שומרה, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, הממשלה רוצה שנתרגל למצב מלחמה.
2: המצב הפך להיות בלתי נסבל במושב שומרה בפרט ובגליל כולו בכלל. אני חושב שהממשלה רוצה לתת לנו להתרגל למצב הזה. המצב הזה לא יכול למשך. מ-10 לאוקטובר אנחנו במצב של מלחמה. עד שהתחלנו קצת להשתקם, אבל אנחנו שוב פעם חוזרים לאותו מצב.
0: המאבק לגיוס החרדים. המשטרה הודיעה על שינוי מדיניות בנושא מעצר העריקים, ומעתה הם יעוקבו לפרק זמן של חצי שעה ויועברו לידי המשטרה הצבאית. מדווח כתבנו נועם נקש.
3: עד כה משתמטים מגיוס בהם נתקלה המשטרה לא עוקבו כלל, אלא רק קיבלו הזמנה לסור למשטרה הצבאית בגלל מחסור בשוטרים. ההחלטה של המשטרה באה בהמשך לפסיקת בגץ הקובעת שעלה לסייע לאכיפת הצבא ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי. המפכ"ל רב ניצב דני לוי נתן את ההנחיה החדשה בתחילת החודש וחזר עליה היום בדיון סגל הפיקוד הכללי השבועי של המשטרה.
0: יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני כתב בתגובה עד כמה תדרדר היועמשית את החברה הישראלית ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי התורה ובשעס מסרו בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. מדבריהם מביא כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. ישיבת מליאת הכנסת ננעלה דקות ספורות לאחר פתיחתה בעקבות החלטת סיעות האופוזיציה למשוך את כל הצעות האי-אמון שהניחו וקראו במקום להמשיך ולתחזק את הכנסת הלא מתפקדת אנו קוראים לכולם לתמוך בהצעות פיזור הכנסת. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי בעקבות חרם של הסיעות החרדיות הקואליציה לא הניחה חקיקה משלה להצבעה. מזג האוויר למחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
7: בחסות טייסטייס, המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
8: עכשיו בגלי צהל ישראל פישר ואריק וייס עם החזית הכלכלית. עכשיו בגלי צהל סמי פרץ וטל שנהב עם החזית הכלכלית.
9: Shh. 6:05 בגלי צהל, אז אם תהיתם מה נכון מבין האותות, אני ישראל פישר ואיתי
10: אריק וייס. כן, שלא בטעות, שלא יהיה מבלבל. תגיד, מה, אני, יש לי שאלה. יש תופי מלחמה שהולכים ומתגברים.
9: אתה שומע?
10: אני שומע את תופי המלחמה, ואנחנו כבר במוד שאנחנו מכירים ומתורגלים, וזה לא חדשות טובות, אבל מעניין אותי לדעת, בתור מי שמסתובב הרבה במסדרונות משרד האוצר, מאין יגיע הכסף? עד שקצת נרגענו.
9: נו. אז ככה, נתחיל מקצת מספרים. תקציב משרד הביטחון המקורי לפני מלחמה עם איראן היה אמור להיות 112 מיליארד שקל. ואז בגלל המלחמה עם איראן הוא קפץ ל-142 מיליארד שקל, ויש עוד כמה מיליארדים טובים של רזרבה בצד שאותם כבר הולכים לשתות. אז מחר יהיה במשרד ראש הממשלה דיון מיוחד על הדרישה של מערכת הביטחון להוסיף עוד 40 מיליארד שקל.
10: וזה עוד לפני הסבב החדש הזה, או שאולי...
9: זה עכשיו, מערכת הביטחון דורשת את הכסף הזה. זה אומר 180, יותר מ-180 מיליארד שקל, תקציב הביטחון יכול להגיע השנה, אז מאיפה הכסף יגיע? או מהגדלת הגירעון, או ממיסים חדשים, או מקיצוצים בחינוך, רווחה, בריאות, חינוך, תרבות.
10: על פניו
9: גם וגם וגם וגם. וגם.
10: ככה זה נראה, כי אם אתה מסתכל על התוכניות, הם מדברים גם על קיצוץ רוחבי, וגם על מיסים חדשים, וגם קצת יקצצו לנו מיסים שהועילו לנו. בקיצור, הולך להיות
9: שמח. הולך להיות שמח, ואיך זה יעבוד לפני הבחירות? שאלה טובה מאוד. אבל לפני נושאים האחרים, נתחיל בדיווחים.
10: כן, ובינתיים הפסקת האש במלחמה מול איראן דווקא הובילה להתאוששות מהירה בשוק התעסוקה, כך לפי נתונים שפורסמו היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אז כל עוד אנחנו לא חוזרים להילחם, בואו נתבשם רגע גם מהחדשות הטובות האלה. כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה עטר, שלום.
11: שלום ישראל ואריק. מאז כניסתה של הפסקת האש לתוקף, ניתן לראות התאוששות מהירה של שוק העבודה וחזרה מהירה לשגרה, כך עולה מנתוני הסקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודש אפריל, שיעור האבטלה המורחב ירד מכ-17% בחודש מרס לכ-7%. בהתאם, שיעור המועסקים שלא כולל אנשים בחל"ת, עלה ב-6% ועומד על 58% בחודש אפריל. גם כמות המשרות הפנויות התרחבה, 131,000 משרות באפריל, לעומת 124,000 בחודש מרס. עם זאת, המלחמה בחזית בלבנון עדיין משפיעה, ומספר הנעדרים עקב המילואים עלה, מ-8% בחודש מרס, למעל 11% בחודש אפריל.
9: וגם זה קשור לתופי המלחמה שאנחנו שומעים. בדיון שנערך היום בכנסת, התברר כי 70% מעובדי שירותי הקרקע ברשות שדות התעופה עדיין בחל"ת, והמדינה מתקשה להבטיח את שירותי התעופה בחירום. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
12: שלום ישראל ואריק, הוועדה לביקורת המדינה קיימה היום דיון בנוגע לשמירת רציפות שירותי התעופה בעת חירום. הדיון התבסס על דוח מבקר המדינה מאפריל 2026 ועסק בשאלה האם ישראל ערוכה לשמור על גשר אווירי תפקודי בשעת מלחמה ממושכת. בדיון עלתה תמונה מדהיגה לפיה מאז הקורונה שירותי הקרקע בנדבג פועלים בשגרת משבר מתמשכת, כאשר גם היום כ-70% מהעובדים שם עדיין נמצאים בחל"ת. נציין שעל אף שהפעילות בנדבג מצומצמת בימים אלה, מובהר שללא הכרה בצורכי ההכשרה ארוכים לעוסקי שירותי הקרקע ומתווה סיוע שימנע את קריסת התשתית הענפה הזו, בעתיד הם לא יוכלו לתמוך בתעופה גם כשנדבג יחזור לשגרה מלאה.
10: חברת הבינה המלאכותית של אמנון שעשוע הודיעה על פיתורים של יותר מ-60% מעובדיה בגלל הבינה המלאכותית. כתבתנו לענייני מדע וטכנולוגיה שקד ויקינסקי.
13: שלום אריק וישראל, AI21 הצטמצם מכ-180 עובדים לכ-70, בעיקר בתחומי המחקר, הפיתוח והמוצר. לטענת החברה, הפיתורים הם חלק משינוי ארגוני מקיף שכולל התמקדות בטכנולוגיית ייעול סוכני AI. בהודעתם נכתב כי בצער רב אנו נפרדים מקבוצה של עובדים מצוינים שתרמו משמעותית לציוני דרך המרכזיים של החברה. במקביל, החברה הודיעה כי חתמה על חוזים בהיקף כולל של עשרות מיליוני דולרים עם לקוחות בינלאומיים. אז כן, עוד קיצוצים שמוכיחים שגם בעידן שבו הבינה המלאכותית אמורה לייעל הכל, ושמשלמים ראשונים על ההתייעלות הזו הם בני האדם.
9: אז הערב בחזית הכלכלית, המפקח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום את הדוח השנתי, שמצביע על עלייה במתקפות הסייבר נגד גופים פיננסיים, וגם, לדבריו, שאין כל כך בעיה בריביות שהציבור מקבל על הפקדונות בבנקים. מיד יהיה איתנו המפקח דני חכיאשוילי.
10: כשחוק הגיוס על השולחן, מחקר חדש מגלה שהציבור הלא חרדי מסבסד את הביטחון שמקבלים בחברה החרדית. 15 מיליארד שקלים בשנה זו הערכה, עורך המחקר יהיה איתנו, וגם נדבר על תופעת הדרייברים הלא חוקית אחרי מותה הטרגי של תינוקת שנסע ברכב ללא אישור להסעות ביום שישי האחרון.
9: בקרי הגבול בנתב"ג מתלוננים על אלימות קשה שמופעלת נגדם והם מאיימים לשבות, וכמובן שנרים גם היום לעסק של מילואימניק. החזית הכלכלית מתחילים.
10: כן, אז חוק הגיוס יעלה מחר, ראש הממשלה לא מוותר שם ועושה ניסיון אחרון לרצות את החרדים. בצהל בינתיים מרימים כל דגל אפשרי על מחסור חמור בחיילים, אבל אנחנו דווקא רוצים לשים את הזרקור על כמה זה עולה למשק בכל שנה. מסתבר שלא מעט. שלום לדוקטור גלעד מלאך, עמית מחקר בתוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה.
14: שלום, ערב טוב.
10: טוב, בואו נתחיל במספר, כי הוא די מדהים, וגם תסביר איך הגעתם אליו.
14: אז אנחנו מדברים על, במחקר הזה, זה מחקר שעשיתי יחד עם הכלכלן גלעד קובץ'.
9: הוא יוצג בחודש הבא בכנס אלי הורוויץ, נכון?
14: נכון, נכון. אבל בעצם עכשיו אנחנו מפרסמים לראשונה את הנתונים. אנחנו ניסינו להעריך את המחיר הכלכלי של, של העובדה שחרדים לא משרתים בצהל ופחות מעורבים במשק מבחינה כלכלית, שזה כמובן משפיע על המיסים שלהם. ועשינו איזשהו מודל מיוחד להעריך את זה, ובאמת הגענו למספר, נקרא לזה פנטסטי, שאם עלות הביטחון הכוללת היא באזור 150 מיליארד שקל, תכף אני אולי אסביר את זה, אז לפי המשקל של החרדים הם אמורים לשאת ב-21 מיליארד שקל, שזה המשקל שלהם באוכלוסייה, בפועל הם רק מחזיקים ב-6 מיליארד, כלומר בעצם הלא חרדים מממנים אותם ב-15 מיליארד.
9: אז אני מנסה רגע להבין איך מגיעים למספר הזה, מה זה אומר הם צריכים לשאת ב-21 מיליארד תשלומי מיסים, זה השתתפות בגיוס...
14: אז בדיוק, אלה שני המרכיבים, ועד היום בדרך כלל לא שילבו את שני המרכיבים האלה. כלומר, היו כאלה שהעריכו, יש בשנים האחרונות, הנושא הזה של סבסוד החברה החרדית על ידי לא חרדים, הוא תופס משקל גובר והולך במחקר וגם אצל מקבלי החלטות, ועד היום עשו את זה. כלומר, באו ואמרו, המשקל, איך בודקים את הביטחון? יש תקציב הביטחון. אנחנו באים ואומרים, זה... חלק, זה אפילו חלק הארי, אבל זה לא כל התמונה. כלומר, תקציב הביטחון הוכפל בשנים האחרונות, אנחנו עומדים על 120 מיליון, שזה תקציב לא ריאלי, בפועל זה הרי עולה כל שנה מעבר לזה, אבל הלכנו על 120 מיליון בשנה.
9: רק עכשיו דיברנו שמערכת הביטחון רוצה עוד 40 מיליארד השנה.
14: בדיוק, בדיוק. ואני אומר, זה המינימום של המינימום, זה נקודת המוצא, לפני המלחמה ולפני המלחמות שבין המלחמות והחזיתות החדשות, כל הדברים האלה. אז זה עלות התקציבית, אבל יש עוד עלות. יש כל מיני תחשיבים שעוסקים בכך שבעצם הרי אדם שמשרת בצהל 3 שנים או 2, אז הוא בעצם מתעכב בכניסה שלו לשוק העבודה. כשאנשים עושים מילואים, אז בדרך כלל באים ואומרים, המדינה משפה אותם, נותנת להם את השכר שלהם. אבל זה לא משפה את כל העלות של המילואים. זה לא משפה את המפעלים שהתוצר שלהם נפגע כתוצאה מהמילואים. הם רק מקבלים את העלות של העובד. אז יש פה עלות אדירה שהחרדים לא נושאים בה בנטל שלה. ולכן...
10: עשיתם אבל את המהלך הבא? זאת אומרת, מה קורה ברגע שהחרדים כן נושאים בנטל, ואיך זה משנה את העלויות?
14: כן, מה שקורה, וזה גם משהו שהוא מעניין, שכשמסתכלים על זה כלכלית נטו, לצורך העניין, אם אנחנו רוצים להקטין את הסבסוד בנטל, אז לכאורה דרך המלך היא שחרדים יעבדו. עיקר העלות של הביטחון היא מגיעה דרך מיסים. אז העובדה שחרדים כמעט לא משתמשים, לא שותפים לנטל המס, היא הסיבה העיקרית לסבסוד הביטחון שלהם. אבל, וזה ככה כשאנחנו מגיעים להמלצות, בעצם חלק ניכר מהיכולת לצאת לעבודה עוברת דרך המסלול של השירות. כלומר, חרדי שמשרת, גם בסופו של דבר יצא מוקדם יחסית לשוק העבודה, אז נרוויח פעמיים. כלומר, גם את התרומה שלו אני לא מדבר על התרומה לביטחון, את התרומה הכלכלית שלו לביטחון בעצם שירותו הצבאי, ואחר כך מילואים.
9: וגם רוכש איזשהו ניסיון בתוך מסגרת.
14: סליחה?
9: וגם רוכש איזשהו ניסיון בתוך מסגרת.
14: כן, כלומר, בעצם זה מין תועלת משנית, השירות בצבא למישהו חרדי אפילו יותר משמעותית למישהו שהוא לא חרדי, שעבר את כל תהליך החברות, נאמר, גם לישראליות וגם להכנה לשוק התעסוקה. חרדים שנכנסים לצבא עוברים תהליך מאוד משמעותי גם בהקשר הזה, אבל אני אומר, כניסה לשירות צבאי בגיל צעיר משפיעה לא רק על השירות הצבאי, אלא גם כניסה מוקדמת לשוק העבודה.
9: כן. טוב, עכשיו אתה יודע, אריק, כשאנחנו מסתכלים על חוק הגיוס, ששוב נמצא על השולחן, יקרה, לא יקרה, אבל צריך להביא בחשבון גם את המספרים האלה, הנתונים האלה.
10: כן.
9: דוקטור...
14: אני אגיד עוד מילה אחת בהקשר הזה. חוק הגיוס שמונח עכשיו על השולחן, לא רק שהוא לא יביא מתגייסים רבים, אלא הוא גם לא יוציא חרדים לשוק העבודה בגיל צעיר, גם כי הם לא ילכו לצבא, אבל גם כי לא יהיה מנוף משמעותי ליציאה שלהם בגיל צעיר לעבודה. כשאנחנו מדברים על חוק מילואים, חוק גיוס שהוא משמעותי, גם חרדים רבים יתגייסו, אבל אפילו אלה שלא יתגייסו יצטרכו בגלל הסנקציות שהוא עליהם לצאת לעבודה בגיל צעיר, וכך נרוויח פעמיים.
10: כן, ופה ביטלו את המרכיב הזה של הסנקציות, ולכן זה לא ממש מועיל גם לא לשלב הזה של היציאה המוקדמת לעבודה.
9: דוקטור גלעד מלאך, עמית מחקר בתוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, עם המחקר הזה שיוצג בחודש הבא בכנס אלי הורוויץ לכלכלה. תודה רבה.
14: תודה וערב טוב.
10: אני חייב לומר שהטריק הזה של שר החינוך קיש הוא די מוצלח. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הנתונים שמספק לך הגוף שאמור למדוד את הנתונים, ואתה לא מרוצה מהם, ואתה אומר, יש בעיה, אבל הבעיה היא לא הנתונים, אלא הגוף שמספק את הנתונים, ופשוט תחליף גוף, תבנה מודל חדש, ואז אולי תקבל נתונים מוצלחים יותר על תלמידי ישראל.
9: אפשר להגיד את זה על כל דבר אחר. בואו ננסה רגע להבין מה, כשמדברים על זה, איך בודקים, איך מציגים את הנתונים האלה שכל כך עושים עכשיו רעש בכותרות. שלום לפרופסור פדיה נאסר, מומחית למדינה והערכה בחינוך באוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית סכנין, ערב טוב.
10: רק נקדים ונאמר, יש בביקורת של שר החינוך קיש נושאים שאת רואה איתו עין בעין, נכון? זאת אומרת, את אומרת, יש אכן בעיה בדרך שבה התלמידים בישראל נמדדים.
15: אני חושבת שבגדול לא אמרתי זה, אבל כמובן שכל מבחן צריך...
10: לא, אבל יש לנו בעיה, פרופסור נאסר, כי אנחנו צריכים לשמוע אותך קצת יותר טוב, ואם אפשר אולי לנסות למצוא מקום שבו תהיה קליטה יותר טובה, זה יועיל לנו מאוד.
15: בואי נ... בצפון
9: הקליטה היא בעייתית,
15: אוקיי.
9: כן, אם כבר מדברים על פערים חברתיים, זה... אז איך בעצם הם מודדים היום את המבחנים? האם השיטה הזו יעילה?
15: קודם כל, אנחנו מודדים לשם מטרה מסוימת. זאת אומרת שאנחנו בונים בחינה, מטרה צריכה להיות ברורה.
9: כן, אני חושב שאני אשמע אותך. כן, אני אנסה שוב.
15: אוקיי. לא, יש בעיה.
10: כן, יש לנו בעיה קצת עם הקליטה, אנחנו ננסה למצוא משהו קצת יותר יעיל, אנחנו ממש נחזור אלייך בעוד כמה רגעים, פרופסור.
15: מאה אחוז, תודה.
9: אתה יודע מה, בואו בינתיים נעבור לנושא הבא ונחזור אחר כך לפרופסור דאסר. היום פרסם בנק ישראל את דוח השנתי שלו, פיקוח על הבנקים, מראה זינוק ברווחים של הבנקים, מראה חשיפה גדולה שאליהם יותר לנדלן, ולפי המפקח על הבנקים אין באמת בעיה, אתה יודע, מתלוננים על זה שהרווחים גבוהים וכו', והבנקים לא באמת משתתפים פה במאמץ המלחמתי, הוא לא רואה בזה בעיה.
10: אני רואה בזה בעיה שהוא לא רואה בזה בעיה, אני חייב לומר. כאילו הפיקוח על הבנקים ובכלל בנק ישראל, יש איזו תחושה, אני מבין שבסופו של דבר הם אמורים לדאוג גם לבנקים, אבל איכשהו כל הצד שלנו, של הלקוחות, נדחק יותר מדי הצידה בדיון מול בנק ישראל וגם בפיקוח.
9: אז זהו, אז ערכתי מוקדם יותר איתו היום שיחה, יש לו הסברים גם לנושא הזה, בוא נשמע.
16: שלום לדני חכיאשווילי, המפקח על הבנקים בבנק ישראל.
9: היום אתם הצגתם את הדוח השנתי שלכם, ואחת השאלות הגדולות שמעסיקות רבים מהציבור, הם רואים את רווחי השיא של הבנקים, אבל בתוך תוכם הם מרגישים שהכסף לא עובר אליהם, הפקדונות הם רואים הריבית שהם נמוכה, ומצד שני על הלוואות, על משכנתאות, הריבית מאוד גבוהה. מה אתה אומר לאותם משקי בית?
16: שלום ישראל, ערב טוב למאזינים. הנושא של הרווחיות של המערכת הבנקאית זה בהחלט נושא שאנחנו מסתכלים עליו, אבל בסופו של דבר כשאנחנו באים ורוצים לגעת ברווחיות, הדרך לטפל בזה זה דרך התחרות, ואנחנו בשנים האחרונות עשינו כמה וכמה צעדים בשביל להגביר את התחרות במערכת הבנקאית, גם הפרסום של מאגר נתוני הקמה של מאגר נתוני אשראי, עולם של רפורמת של בנקאות פתוחה שפותח את המידע, ולאחרונה גם עשינו צעד שבעצם מעודד כניסה של שחקנים חדשים לשוק.
9: אז זהו, מתי הם ייכנסו השחקנים החדשים האלה?
16: אז העברנו ממש עם חוק ההסדרים האחרון, העברנו תיקונים לחוק הבנקאות רישוי, שבעצם מאפשרים לשחקנים חדשים לפעול במודל יותר גמיש, לתת יותר שירותים, כל מיני חסמים שהפריעו להם להיכנס מקודם, ואנחנו גם עובדים על הוראות אצלנו בשביל להתאים אותם לגופים חדשים. אני מאמין שאנחנו בשנה הקרובה נראה כניסה של 2-3 שחקנים חדשים, וזה כן ישנה פה את מבנה הבנקאות בישראל.
9: מה, עד כדי כך 2-3 שחקנים חדשים שיכולים ממש, אתה יודע, לערער את הדומיננטיות של חמשת הבנקים הגדולים?
16: אני לא, כשאני מסתכל בעולם, אז אנחנו כן רואים שיש הרבה מערכות בנקאיות שמאופיינות בכמה בנקים גדולים, ואחרי זה המון שחקנים קטנים, שהם כן יוצרים את התחרות מלמטה גם לבנקים הגדולים. זה הכיוון שאנחנו מכוונים אליו. זאת אומרת, אני כן מאמין שאנחנו, חמשת הבנקים הגדולים ימשיכו להישאר בישראל, יש יתרונות לגודל, אבל אנחנו כן רוצים ליצור את השוק הזה של השחקנים החדשים, שכל הזמן מאתגרים את הבנקים הגדולים מלמטה, מביאים חדשנות, מביאים ערך נוסף ללקוחות, וזה מה שקורה בעולם, ואנחנו רוצים לראות אותו גם בישראל.
9: אתה מודאג מתרחיש של אולי חוסר יציבות של אחד מהבנקים הגדולים, כי אנחנו רואים את לפי הנתונים שפורסמו באמת חשיפה גדולה מאוד

0: מביאים ערך נוסף ללקוחות, וזה מה שקורה בעולם, ואנחנו רוצים לראות אותו גם בישראל.
1: אתה מודאג מתרחיש של אולי חוסר יציבות של אחד מהבנקים הגדולים, כי אנחנו רואים את לפי הנתונים שפורסמו באמת חשיפה גדולה מאוד לשוק הנדלן של הבנקים, של השקעות, ואנחנו גם שומעים שיש כמה חברות נדלן שנכנסות לקשיים בזמן האחרון. אז האם החשיפה המוגברת של הבנקים לתחום הזה יכולה לפגוע ביציבות של מי מהם?
0: אז כמו שאתה אומר, באמת הנדלן זה אחד הענפים שהבנקים חשופים אליו בצורה גבוהה. אנחנו, בגלל המרכזיות של שוק הנדלן, אנחנו כמובן עוקבים אחרי השוק הזה מקרוב. כשאתה מסתכל על המספרים, למרות ההאטה שיש לנו במחירה של דירות חדשות, אנחנו עדיין לא רואים שזה מגיע לידי המאזנים של הבנקים. האשראים חוזרים, החובות הבעייתיים הם עדיין ברמה נמוכה. יש מדדים מסוימים שאתה רואה עלייה בסיכון, אבל אנחנו לא רואים שם איזה סיכון יציבותי לבנקים, וגם אם ייפול אחד הקבלנים, זה לא יפגע ביציבות של הבנקים.
1: ומה לגבי כל מה שקשור לסייבר, ליומי סייבר? גם בעולם מאוד מוטרדים מזה. בישראל אנחנו מוגנים מספיק, הכסף שלנו מוגן בבנק.
0: אז קודם כל, הסייבר זה בהחלט אחד הנושאים שמטרידים. בסקירה שפרסמנו, באמת יש לנו סקר שאנחנו עושים בקרב נושאי משרה במערכת הבנקאית, וסיכון הסייבר כבר כמה שנים מופיע כסיכון המטריד ביותר את נושאי המשרה בבנקים. אז כשזה מטריד אותם, אז קודם כל זה אומר שגם הם ברמה של הנהלות הבנקים צריכים להתייחס לסיכון הזה. גם הרגולציה שלנו מכוונת לשם. אנחנו כן רואים שהבינה המלאכותית משנה את נוף האיומים בעולם הזה של הסייבר. יש כבר AI מסוימים שיכולים גם לעשות תקיפות סייבר אוטונומיות לחלוטין, וזה כן מגדיל את הסיכון. הבנקים צריכים לעבוד הרבה יותר קשה בשביל להבטיח שהם יכולים להתמודד עם הסיכונים, ובהחלט אנחנו עושים את זה. יש לנו צוותים משותפים, גם עם מערך הסייבר הלאומי, גם עם הבנקים עצמם, שבהם אנחנו יושבים ומנסים לזהות את הסיכונים ומאיפה יכולה לבוא צרה, וכן להיות מוכנים אליה.
1: החזה של רשות התחרות על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז מבחינתכם, מבחינת הפיקוח על הבנקים, יש לזה משמעות, בעייתיות אולי להחזה של רשות התחרות פתאום נכנסת לתחום שאתם הרגולטור שלו?
0: אנחנו היינו בשיח עם רשות התחרות בשנים האחרונות לעניין הכוונה שלהם להכריז על קבוצות ריכוז, שבסופו של דבר הם כן אכן הכריזו. אנחנו חשבנו שלא היה מקום להכרזה, כי בסופו של דבר כשאתה בא ואתה מכריז על קבוצת ריכוז, אז המחוקק קבע שצריך לקבוע הוראות מסוימות שהן נלוות להכרזה. וכשאנחנו מסתכלים על ההוראות של הרשות, אז חלק גדול מההוראות שלהם הם גם ככה קיימות בהוראות שלנו. מעבר לזה, התפיסה שלנו היא כשאתה בא ואתה רוצה לקדם תחרות, אז הצעדים הנקודתיים האלו הם עוזרים לטווח קצר, אבל הם לא באמת יכולים לשנות את הנוף התחרותי. מה שמשנה את הנוף התחרותי זה הצעדים התשתיתיים שהזכרתי אותם קודם, זה הכניסה של השחקנים החדשים. דרך זה אנחנו נראה שינוי של הנוף התחרותי, ולא דרך צעדים שבעצם הם מאוד נקודתיים ואולי הערך המוסף שלהם נמוך.
1: ומה לגבי החקיקה או שניסו להוביל על מס נוסף על הבנקים? בסוף אנחנו כן רואים איזשהן הסכמות מאחורי הקלעים שהטילו את המס הנוסף, אבל כל פעם אנחנו שומעים שוב ושוב ושוב רעיונות לחקיקה למסות את הבנקים. מה אתה חושב על זה?
0: בסופו של דבר, כמו שאמרת, הגיעו לאיזה הסכמה למס שהוא יהיה ב-2026, חד פעמי, ולא יימשך הלאה. אנחנו, העמדה שלנו זה כשאתה בא ואתה מטיל מס שהוא סקטוריאלי רק על מגזר מסוים, זה בעייתי. זה בעייתי בתפיסה, כי אתה בעצם רוצה לעודד שחקנים שיכנסו לתוך השוק הזה ויתחרו, ואז אתה אומר, כן, תיכנסו, אבל אז אני אטיל עליכם מס מיוחד. כשאתה בא ואתה קובע הוראות שהן סקטוריאליות, ספציפיות למגזר מסוים, יש לזה עיוותים שאתה יוצר במקומות אחרים. ולכן מה שחשוב זה, אם אתה רוצה לקבוע מס על רווחיות עודפת, אין לנו התנגדות, אבל זה כן צריך להיות שוויוני ועל כלל המשק. יכול להיות בסוף יהיה רק מגזר מסוים שימוסה, אבל ככל שאתה קובע את הכללים באופן שוויוני ואחיד, אז זה נכון יותר גם מבחינת מדיניות מיסוי.
1: דני חכרישוויליה, מפקח על הבנקים בבנק ישראל, תודה רבה.

0: תודה ישראל, ערב טוב.
1: כן, אז כאמור במשרד החינוך מנסים לקבור את הנתונים המביכים של תלמידי ישראל. השר יואב קיש מגדיל לעשות, הוא רוצה להקים גוף מדידה חדש, כי הישן כאמור לא מספק נתונים משהו. חוזרים לפרופסור פדיה נאסר, מומחית למדידה ולערכת חינוך, שלום.
2: שלום.
1: עכשיו אנחנו גם שומעים
3: הרבה יותר טוב. כן.
2: כן.
3: אז התחלנו לנסות להסביר איך בכלל מודדים את כל המבחנים האלה, מה בכלל צריך לחפש, ואם באמת אולי יש בעיה בשיטת המדידה.
2: קודם כל צריך להפריד בין המבחן, הבנייה של המבחן, או כל כלי מדידה, לבין הפרשנות של הנתונים והצגת הנתונים. עכשיו, בכל זה, לפני כל זה צריך להגדיר מהי מטרת המבחן. אנחנו מדברים על המצב ברגע הזה. זה מה שהתחיל את הדיון. המצב הוא מדד של יעילות וצמיחה בית ספרית שבודק את הביצוע של תוכנית הלימודים כפי שמשרד החינוך קבע אותה. עכשיו, בדרך כלל צריך גם להגדיר למה אנחנו מודדים. האם אנחנו מודדים כדי לדווח לציבור, לנהל את המערכת, לשבר את ההוראה, או לשלב את כולם. אז צריך להבהיר את זה מההתחלה.
1: ובמצב הדברים היום, הרי בסופו של דבר אני כהורה רוצה לדעת מה המצב בית הספר של הילדה שלי, מה המצב החינוך בעיר שלי, וגם אני מניח שמשרד החינוך עצמו רוצה לדעת מה המצב התלמידים על מנת להבין האם מה שהוא עושה אכן עובד.
2: כן, זה מצב התלמידים יחסית לתכנות הלימודים שנקבעה.
1: כן.
2: עכשיו, האם זה המדד היחיד שצריך להשתמש בו כדי לדעת מה האיכות של החינוך שהילד שלך ושל כל אחד מקבל? התשובה שלי היא לא.
1: אבל אני אגיד לך מה עוד יותר מטריד בנתונים האלה שאנחנו נחשפים אליהם,
2: כן.
1: שממילא אנחנו יודעים שהמנהלים, הם עושים כל מיני שטיקים יחד עם המורים בניסיון, באמת שהנתונים האלה של מבחני המצב
3: אני
1: יהיו...
3: אני זוכר שאצלי בתקופה שלי היו כל מיני ילדים שהיו אומרים, אל תגיעו היום לבית ספר.
1: הילדים החלשים עוד נשארים בבית וקצת עושים כל מיני שטיקים שאנחנו מכירים אותם, וגם יחד עם כל הקומבינות האלה, בכל זאת הנתונים הם מעוררי פלצות.
2: אתה לא רואה שזה שם סימן שאלה על המערכת, שהמנהלים עושים את זה, הם עושים, אני לא טוענת שהם עושים, mm-hmm. ואני מקווה שהם לא עושים, והם עשו קודם שהם לא עושים הקייט. מה שקורה בהערכה בכלל, זה שהתפקוד של ההערכה והשימוש במדדים האלה, הוא לעתים קרובות, נעשה בו שימוש לרעה. ולכן לכל מדד, לכל סוג של מדידה, יש את התועלות אם משתמשים בזה נכון, ויש את הסכנות אם משתמשים בזה לא נכון.
3: רגע, אני מנסה להבין מה זה אומר שימוש לרעה.
2: שימוש לרעה זה לעשות טבלאות ליגה, ולדרג את בתי הספר לפי המדדים האלה. הרי התלמידים בבתי הספר הם לא אחידים, המערכת אינה אחידה, תשתיות אינן אחידות, המשאבים הקיימים בכל, בכל עיר, בכל יישוב, בכל שכונה, זה לא אותו דבר.
1: לא, אבל לעשות דיפרנציאציה בצורה כזאת, אתה קצת הולך לאיבוד, הרי בכל זאת אתה רוצה שתהיה לך איזושהי הערכה על המצב, אז מה האלטרנטיבה שאת מציעה?
2: 100%. עכשיו, אם המטרה של המבחן הזה היא לבדוק את ביצוע תוכנית הלימודים, זה לא אומר הרבה על הישגי התלמידים פרופר. כי כאן נכנסים עוד אלמנטים, הציון הזה לא נכנס בתעודה, לתלמידים אין מוטיבציה להצטיין, יש כל מיני תנאים שגם עברו אותם בבית ספר, כל הבעיות שהמערכת נתקלה בהם בצורה אובייקטיבית, מצב ביטחוני, קורונה, אי בניות נפשית, המצב של המורים, שאין מספיק מורים, אין מספיק מורים שמוכשרים ללמד אותו מקצוע וכן הלאה, אז יש לנו הרבה אלמנטים.
3: כן. אז מה עושים?
2: מה עושים? קודם כל, יש את המבחנים האלה שהם בקנה מידה רחב, שהם נועדו, לספר למשרד החינוך איפה הוא צריך להשקיע את המשאבים שלו בצורה נכונה, ולא להאשים שהרמה לא בסדר, המבחן לא בסדר, המבחן ארוך. יכול להיות שכל הדברים האלה נכונים, אבל צריך לבדוק לגופו של עניין. זאת אומרת, אם הכל שקוף ואנחנו יודעים איך נבנה המבחן, איך קויאל המבחן, האם נדע התקיפות שלו, האם הוא מתאים לגיל שנועד לו וכן הלאה, אז אנחנו יכולים להסתכל על התוצאות שלו בצורה יותר מה שנקרא מושכלת, ואז לגזור מזה תובנות, לומר למערכת החינוך, בואו תבדקו תוכניות הלימודים שלכם, בואו תבדקו את הביטוח המקצועי של המורים, את ההכשרה של המורים, את התשתיות שיש בבית ספר, ואם הדברים האלה מתכתבים ומסייעים לתלמידים ללמוד ולמורים לעבוד, כן. ואם לא, צריך להשקיע שם, בגדול. אבל אם אנחנו אומרים, התוצאות האלה לא מוצאות אתכם בעינינו, אז נקים יחידה חדשה, שהיא תהיה יחידת דוברות של המשרד, אנחנו לא כולים לו מטרה.
1: כן,
2: לא,
1: זאת... כן, נראה, עושה רושם שאולי גם במשרד החינוך מבינים את זה, אני לא יודע עד כמה שר החינוך מבין את זה, אבל בסדר. לקיש הפתרונים. כן.
3: פרופסור פאדי נאסר, מומחית למדידה ולהערכה בחינוך, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית סכנין. תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה לכם.
3: אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, ואז נעבור לכנס התחבורה החכמה, שערך היום משרד התחבורה.
1: אילון מאסק, בהופעת בחורה, עם חדשות וידאו. מטורפות גם. כן, תקשיב, מה שהוא מבטיח שם, מדהים בעיניי, אתה נראה סקפטי, אבל בסדר, תכף נדבר.
3: תכף נשאל עם ההבטחות.
1: עם אחת שיודעת.
3: כן,
1: אוקיי.
3: מיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: בכל שני בחצות.
9: שלום לך, שחר אמנו.
10: לילה טוב, בן. מה המצב?
8: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
11: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
12: נישי לוי,
13: יוסי גיספן,
14: סגיב כהן,
15: חיים מוליאל, סמי לזבי.
8: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
16: מי מגילה את זוהר?
8: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואריק וייס עם החזית הכלכלית.
3: שלום, שלום, חזרנו 6:35. אני זוכר שהייתי בתערוכת הטכנולוגיה בלס וגאס לפני, וואו, אני חושב, 8-9 שנים, משהו כזה.
1: כן, וחוץ מלהשוויץ מה עוד הבאת.
3: ואמרו לנו שעד 2022 כולנו כבר ניסע במכוניות אוטונומיות, לא יהיו יותר, לא בקצועות כמו נהגי מונית ייעלמו, נגיע גם לזה אולי, וזה עוד לא קרה. אבל היום היה כנס תחבורה חכמה, ששם אילון מאסק השתתף בשיחת וידאו, והבטיח שהרובוטקסי, שסוג של מכונית אוטונומית, תגיע אלינו בקרוב.
1: מה זה בקרוב? עוד השנה.
3: אני סקפטי.
1: אוקיי. אז נגיד שלום לדניאלה גרה מרגליות, היא סמנכלית בכירה לחדשנות ותחבורה חכמה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. אהלן דניאלה.
18: אהלן, ערב טוב.
1: תעזרי לי עם הסקפטי, רגע, תוך שנה יהיה לנו רובוטקסי, אנחנו נראה מוניות אוטונומיות מסתובבות בכבישי ארץ ישראל ולוקחות אותנו בלי נהג?
18: זהו, היה לי את הכיף, ובאמת זכיתי לראיין היום על הבמה הראשית את מנכ"ל טסלה אילון מאסק, והוא אמר כמה דברים מגניבים. קודם כל הוא החמיא לישראל מאוד, ואנחנו מספר אחד בעולם בחדשנות ביחס לגודל, והוריד בפנינו את הכובע.
1: רגע, אנחנו אוהבים מחמאות, מה עוד הוא אמר עלינו?
18: אז זהו, אני אומרת לך, הרבה דברים יפים, ושהוא רוצה לעשות פה שיתופי פעולה, והוא באמת ציין שהוא מקווה שמערכת הנהיגה האוטונומית של טסלה תפעל כאן באופן רחב בקרוב.
1: לא, רגע, רגע, מה זה מקווה שתפעל? אנחנו ראינו הודעה לתקשורת שבתוך שנה יהיה פה רובוט טקסי.
18: הלוואי.
3: רגע, הרגולציה בכלל תאפשר את זה? הדברים פה זזים לאט מהבחינה הזו.
18: הרגולציה בישראל היום היא מהמתקדמות בעולם בתחום הזה של רכב אוטונומי. אנחנו כבר לפני כמה שנים תיקנו את החקיקה באופן כזה שמאפשר פה בישראל לנסוע בכבישים שלנו עם רכב אוטונומי ללא נהג ניסוי, עם אנשים אפילו מאחורה ברכב ברובוטקסי. העניין הוא שהחברות עוד לא הגיעו לכאן לעשות את זה.
1: זאת אומרת, את אומרת, הכל מוכן, בוא אילון רק תביא את המכולות וצא לדרך.
18: לגמרי.
1: מעניין.
3: כן, האמת היא, אתה היית עולה על מונית כזו?
1: בטח.
3: באמת?
1: כן.
3: לא היית מפחד?
1: אתה נוסע פה בכבישים?
3: אני מעדיף תחבורה ציבורית.
1: לא, אבל אני מעדיף בכל יום איזה AI שינהג במקום החורנים שאני פוגש בכביש, למשל.
3: זה נכון, לא, יש לי רכב, אבל כשאני יכול אני מעדיף תחבורה ציבורית. אז אם כבר מדברים על המזכיר תחבורה ציבורית, לאן אנחנו מתקדמים בתחום הזה? חוץ מהמוניות?
18: אז אני אגיד לכם רגע שנייה מה היה היום, כי באמת זה היום מאוד מיוחד. היה לנו את הוועידה הזאת, הוועידה הבינלאומית התשיעית לתחבורה חכמה, מה שנקרא Samsung International Smart Mobility Summit, ובעצם היום האקספו הפך נקרא לזה מרכז עולמי חסר תקדים. היה שם אלפי משתתפים ממעל 25 מדינות, משלחות בינלאומיות רשמיות, משקיעים, בכירים, בכירות מהתעשייה. הייתה לנו תערוכת ענק עם מעל 100 סטארט-אפים ישראלים מובילים, שהציגו שם פיתוחים משוגעים, מרחפני משלוחים ועד מערכות ניווט ומערכות נגישות מתקדמות והגנת סייבר, מה שאתם רוצים. ועל הבמה היו לנו פאנלים מרתקים גם בנושא של רכבים אוטונומיים כמו שעכשיו דיברנו וכל מה שנדרש.
1: קחי אותנו לרגע שהכי הפתיע אותך ברמת הבשורה שאולי תגיע בקרוב אל חיינו.
18: אני קשה כבר להפתיע אותי, אני מודה, אבל היו שם כל מיני דברים. שאלה קשה, לא רוצה לבחור רגע אחד ספציפי. דיברנו על ניהול עומסים עם בינה מלאכותית, שזה תמיד מגניב, על AI וביג דאטה ואיך שזה יכול לקצר לנו זמני נסיעה ולעודד שימוש בתחת. היה שם שוב ניידות אווירית עירונית.
1: אז רגע, אני רוצה לעצור בדיוק בנקודה הזאת, כי היא מחברת בין התחבורה החכמה לבין הבעיה של כל מי שיוצא פה לכבישים ופוגש תחבורה לא יעילה.
3: נגיד את זה ככה, נגיד פקקים, אנחנו רואים עלייה במספר הרוגים בתאונות דרכים, אז איך אפשר לדבר על תחבורה חכמה אם תחבורה טיפשה אנחנו לא מטפלים בה?
18: אז שאלה מעולה, תראו, הטכנולוגיה בעצם איך שאנחנו תופסים אותה, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים לאמץ אותה בשביל לתרום לפתרון האתגרים האלה, גם הפחתת הגודש, גם הפחתת תאונות דרכים, גם להפחית זיהום אוויר וגם לעודד שימוש בתחבורה ציבורית. בוא נגיד, קידום החדשנות הזה הוא חלק ממדיניות שמדווים שרת התחבורה ומנכ״ל המשרד להביא את התחבורה החכמה הזאת לפריפריה, לצמצם פערים חברתיים, לייצר שוויון הזדמנויות, אבל זה לא קורה ברגע, כן? אנחנו ביום יום שלנו, אני שוב סמנכ״לית במשרד, אני בחטיבת החדשנות ותחבורה חכמה, אנחנו פועלים לקדם מצד אחד את המחקר והפיתוח של הטכנולוגיות האלה בישראל, אבל גם לקדם את האימוץ שלהם במערכת התחבורה. ואנחנו עושים את זה בדיוק במטרה הזאת, כדי שכולנו פה נרגיש אותם בחיי היום-יום שלנו, ולא רק, אתה יודע, בתיאוריה.
1: כן.
18: ואנחנו עושים את זה, כמו שהתחלתם לדבר, עם רגולציה אדפטיבית ואג'ילית, ואנחנו מנסים להסיר חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים, ולאפשר לסטארט-אפים ולחברות בינלאומיות להפוך פה את הכבישים ואת השמיים ל מעבדה חיה, מה שנקרא,
3: בטה סייט
18: של טכנולוגיות מתקדמות.
3: דניאלה גרה מרגליות, סמנכלית בחירה לחדשנות ותחבורה חכמה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. תודה רבה.
18: תודה לכם.
3: אז דיברנו על תחבורה חכמה, ועכשיו נעבור
1: בוא נדבר לחיים, השני,
3: עצמם, לחיים עצמם.
1: הצד השני לגמרי של הסיפור הזה היא תופעה די, מה זה די? תופעה מאוד מאוד מטרידה שצומחת כאן, בלי רגולציה, בחדרי חרדים, יש מה שנקרא דרייברים. זה קבוצה של נהגים שהחליטו על דעת עצמם להקים מין קואופרטיב שלא נהנה לחוקי המדינה ופשוט מציע לכם לנסוע יחד איתם במחירים הרבה יותר זולים. אבל בלי שום רישיון.
3: ורק ביום שישי האחרון, לפי החשד, נהרגה פעוטה בתאונת דרכים בכביש אחד. היא, לפי החשד, היא לא הייתה חגורה, ולפי החשד גם מדובר בדרייבר שכזה. זה כדי להבין קצת על התופעה. אנחנו אומרים שלום לעורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק.
9: ערב טוב, ישראל וארי.
3: עד כמה זה באמת נפוץ, ועד כמה, ומה בכלל הסכנה פה? בסדר, אם אני מסיע ברכב הפרטי שלי היום חבר, מה הבעיה שמישהו נהג כזה שאני משלם לא יסיע אותי גם?
9: דבר ראשון, הבעיה היא בתוצאות שאנחנו רואים בתאונה הקטלנית הזו, ולמעשה מדובר על הסעת נוסעים בשכר, דבר שאמור להיות מפוקח ואמור להיות ברגולציה של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כך שדבר ראשון זה בניגוד לחוק. דבר שני, ברגע שאנחנו נוסעים ומסיעים אחרים, כמו במקרה הזה, הרי בסופו של יום אנחנו רואים זליגה של הקלות דעת בהגדרה קלה, ואפשר לקרוא לזה בהרבה שמות אחרים חמורים יותר. הרי אם אני מתחיל בזה שאני מסיע מישהו בלי שיש לי אישור, הסמכה, את הקשירות והתנאים שנדרשים, אני גם מסיע, וככל הנראה, כמו שחושדים בחקירה פה, ולא חוגר את אותה ילדה, את אותה פעוטה שנהרגה, בסופו של יום התוצאות פה הן תוצאות קטלניות, וזה זלזול שמתמשך, וזה זלזול שזולג מעצם ההסעה, לאיך חוגרים, ובסופו של דבר אנחנו סופרים 155 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת כן. השנה.
1: ובכלל יש פה אירוע שהרשויות אמורות להתעורר סביבו, כי אנחנו מדברים גם על מס הכנסה וגם על המשטרה, גם משרד התחבורה, יש פה גוף מאוד מאוד בעייתי שצריך לטפל בו, אבל אני מבין שאף אחת מהמערכות האלה לא נכנסת פה לתמונה, זאת אומרת זה...
3: לרשות המיסים הייתה איזו הודעה לעיתונות לפני שנה שהם עושים מבצע אכיפה,
1: זה פשוט צומח מעצמו וזה רק הולך וגדל.
9: זה לא רק שלא נכנסים לתמונה, אתה יודע, אם היינו באים ואומרים, תקשיבו, יש פה איזו תופעה חדשה, הפעם ראשונה שאנחנו מדברים עליה, הרשויות לא מכירות אותה, כולם מכירים, כולם יודעים, ועדיין אף אחד לא עושה כלום.
1: וחשוב לומר שיש פה גם אירוע בטוחי, נכון? זאת אומרת, כשאני נוסע ברכב כזה, אצל נהג שלא מורשה להסיע נוסעים בשכר, אני לא מבוטח.
9: זה גם לא מבוטח, וגם אתה יודע, אפשר לשוחח עם נהג מונית מהשורה, ולהבין גם מה נהגי מוניות עצמם בסופו של יום נדרשים לעשות, לעבור, ביטוחים, הכשרות, איזה רגולציה יש עליהם. ומצד שני, ואם מנהלים משהו פיראטי, כאשר, כמו שאמרתם, זה הפסד של מיסים לקופת המדינה, זה סכנה בטיחותית, זה סכנה למי שנוסע גם מבחינה אם קורית תאונה מעבר לנזקי גוף עצמם. יש פה מחדלים על מחדלים, אבל בסופו של יום כשאנחנו מסתכלים על זה, כן. אנחנו רואים את זה עולה בקנה אחד עם ההתייחסות לבטיחות בדרכים, עם העובדה שאין...
1: רגע, הלכת לנו קצת לאיבוד, יניב. אוקיי, אז רגע, זה זמן טוב להשחיל שאלה. אני רגע רוצה לשאול אותך, בוא נשים רגע בצד את הסיפור של הדרייברים ונדבר על הטרגדיה ביום שישי האחרון. כאמור, תינוקת בת חודש שנסעה ברכב, תאונת דרכים, והתינוקת הזאת מאבדת את חייה. אני מנסה להבין עד כמה בכלל... זה מה שביקשנו להבין היום, עד כמה בכלל כשאני נכנס למונית, וזה לא משנה אם זה דרייבר או לא, אני יכול לבקש שיהיה כיסא נהג. עכשיו שים לב לפערים במחירים שמבקשים במוניות. הנה זה בא.
10: משם עכשיו ייקחו לך 170, כיסא תינוק, אפילו טיפה יותר. כן,
1: 170 שקלים לעומת 240 אם אתה מבקש כיסא תינוק.
3: סתם נסיעה, דוגמה לנסיעה שצלצדנו לפני זה תחדת מונית מתל אביב להרצליה.
1: למה הבטיחות שלנו צריכה לעלות בעשרות אחוזים ברגע שאנחנו מבקשים לוודא שהתינוק שאיתנו במונית מוגן?
9: אין שום סיבה שזה יעלה ככה, בואו נתחיל בזה. אפשר לבוא ולומר שאותו נהג מונית מחויב ולא מחויב לבוא עם כיסא תינוק, זו אמירה אחרת, אבל בסופו של יום, מבחינתי בתפיסה הבטיחותית, נהג מונית שאין לו כיסא תינוק, ובואו, זה לשים כיסא תינוק, זה לשים מושב בבגאז', אני לא חושב שזה כזה סיפור גדול, לחילופין, לא לנסוע איתו. בסופו של דבר זה חלק מהמוצר, שכאשר אתה מזמין מונית לתפיסתי, כמו שיש לך חגורת בטיחות ברכב,
1: כן.
9: אז באותה נשימה צריך לבוא ולומר, שיהיה מושב בטיחות, נהג שבוחר לא לשים זו שאלה אחרת, אבל לעלות על מונית גם אחריות של נהג המונית בעצמו דרך אגב, אסור כמובן להסיע, ולצערנו נפתח סוגריים פה, אנחנו רואים לא מעט מקרים שבהם מתעלמים גם ההורים לפעמים, גם הנהגים, ואנחנו רואים שמסיעים ילדים באופן לא בטיחותי, ודרך אגב זו תופעה נפוצה, זה לא משהו שאנחנו נתקלים בו פעם, ואני יכול להגיד לכם שגם מבחינת הנתונים, 34 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים, בשנת 25, כאשר הם לא היו חגורים. ששם הם ילדים עד גיל 14, כלומר, בתופעה שהורגת.
1: כן, וואו. שימו לב, חברים וחברות בדרכים, שימו לב.
3: זה בהחלט... עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה.
9: תודה, ושניסע בזהירות וכחוק.
3: הכי חשוב. תודה רבה.
9: תודה.
3: לא יודע מה איתך, בא לי חול, בא לי איזה חופש, איפשהו, משהו, אבל...
1: תמיד, מה?
3: גם את צי הטיסות עכשיו מאוד מוגבל, והמחירים בשמיים, וגם אולי תהיה שביטה בקרוב של בקרי הגבול בנטבג, עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, את עם הפרטים האלה, שלום עינב.
12: נכון מאוד, שלום אריק ישראל ואריק, אז תראו, אנחנו מדברים על עובדים בנדבג, כל פעם אנחנו רואים את זה בתחום אחר של העובדים בנדבג, אם זה ברשות שדות התעופה, פעם זה ברשות ההגירה והאוכלוסין, בעצם בקרי הגבול, שסופגים בחודשים האחרונים אלימות מצד נוסעים, בעיקר תורבי כניסה לישראל. עכשיו תראו, נאמר שלא דבר חדש, אנחנו מכירים את זה שיש אלימות בנדבג כלפי העובדים שם, אבל הפעם מה שבאמת שונה זה שלאורך תקופת המלחמה, גם בהסתדרות של עובדי המדינה שמייצגת את אותם עובדים, נמנעו מלנקוט בכל מיני פעולות, כי היינו במצב חירום, כי לא היו מספיק טיסות, כי היו הרבה ישראלים שהיו...
1: אני חייב לומר אבל עיניו שכשאתה באמת נכנס לפרטים של האירוע ושומע קצת סיפורים על מה שעובר על בקרי הגבול, ואם באמת המדינה לא מצליחה לטפל או לא מנסה מספיק, אז הגיע הזמן שמישהו ידאג להם. אני מבין את האירוע.
12: חד משמעית, ותראו, זה בדיוק, קומה שהם נמנעו להציף את זה בתקופה האחרונה מסוג של אחריות אישית, כי אמרו אנחנו במצב חירום, צריכים להחזיר את הישראלים לארץ כי אין מספיק טיסות, אבל עכשיו שנדבג הוא בסוג של שגרה הם לא מוכנים לעבור על זה יותר לסדר היום, ואגב המקרה האחרון היה שהיו מעוכבים שהמתינו לטיפול, ילדה שהייתה איתם, בכתה אחת העובדות פרטה אליה כדי להגיש לה עזרה, ובמקום לקבל תודה, היא הותקפה. זאת אומרת, זה מקרה אחד, כאשר אנחנו מדברים על סך הכל כ-100 מקרים מתחילת השנה, אני לא יכולה להצביע על גידול חריג ביחס ל-2025, אבל בהחלט אני יכולה לומר שבהסתדרות עובדי המדינה, אומרים את זה בתקיפות, שאם המדינה לא תתעורר ותתגבר את ההבטחה, מול אותם עובדים, כאשר כולל לדאוג לתקינה וצעדים ארגוניים נוספים שלהם כדי למנוע את אותם מקרים של אותם עובדים שפשוט נמצאים שם ללא שום סיוע במקרים הלא נעימים האלה, הם יפעילו את כל הסמכויות שלהם, כולל, אומרים לי, גם שביתה. ושביתה בנדבג...
1: אבל יש איזה תאריך יעד? זאת אומרת, הם נתנו איזה תאריך יעד ל... לשביטה עצמה, אם עד...
12: הם רמזו לי שזה יכול להיות בתקופה הכי חמה, שזה תקופת הקיץ.
1: תראו
12: אריק בישראל, בדרך כלל השביטות, אם הן נעשות, ואתם יודעים, אנחנו כבר למדנו שגם שעתיים, שלוש בנדבג, בימי סי, זה יכול לשתק את נדבג ואת כל שרשרת הפעילות שם.
3: כן.
12: זה שנבע לשביטה, אני חושבת שהמסר מהדיווח הזה הוא בעיקר לדאוג לאותם עובדים שיקבלו את המינימום שמגיע להם. אנחנו פנינו גם בנושא הזה גם לרשות האוכלוסין וההגירה, ששם אגב הם תומכים למעשה, זאת אומרת לא ניסו להסתיר את האירוע הזה, אומרים כל ניסיון או מקרה אלימות כלפי מי מעובדי הרשות מטופל באופן מיידי.
3: ומה לגבי איומי השפיטה?
12: אז זהו, לזה הם לא התייחסו, אבל הם כן אמרו שהם מחזקים את ידם בעת בקרי הגבול שעושים את עבודתם נאמנה ובמקצועיות רבה, ואני חושבת שהדבר הזה מעיד יותר מכל, שגם אם יהיה משהו חלילה שינקטו בשביתה, אחרי המקרים האלה שגם ברשות מכירים בהם ותומכים בעובדים, אני לא יודעת כמה הם בעצמם יוכלו למנוע, כי לא מדובר פה על תוספת בשכר, מדובר פה על חיי אדם בסופו של דבר.
3: בדיוק, עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה.
12: תודה לשניכם, ערב טוב, תודה.
3: עכשיו אנחנו מרימים לעסקים של מילואימניקים. שלום לך לירון אלבז.
13: שלום.
3: לך יש מוסך בנתניה, נכון?
13: נכון.
3: איזה מכוניות?
13: כל סוגי המכוניות.
3: כל סוגי המכוניות? וואלה.
13: הכל מהכל.
3: וואו, לא, אני חשבתי, אתה יודע, יש מוסך לזה, מוסך לזה.
1: או, חביבי בחור יעיל.
13: יש מוסכים מרכזיים, כן. ויש לי הכל גם.
1: כמה זמן במילואים מאז תחילת הלחימה?
13: בוא נגיד שמה-300 כבר הפסקנו לספור.
1: באמת? כן, זה יש, כן. יש, יש טרנד כזה שמה-300
3: אני מדבר, לספור. כן, יש חברים שלי גם מספרים שהם במילואים כל הזמן, זה בהחלט...
1: איך, איך מנהלים מוסך בשלט רחוק? זה נשמע לי קשוח.
13: זה קשה מאוד, זה מאוד קשה, זה לא משהו שהוא קל. המזל שלי שיש לי את אבא שלי איתי בעסק.
3: הוא גם מכונאי רכב אבא שלך?
13: כן.
3: כן. ומה, ובזמן המלחמה הוא פתאום מתחיל לטפל במכוניות עצמן?
13: בדיוק, בזמן המלחמה התפקידים קצת השתנו.
3: וואי, וואי.
13: כן, זה היה קצת לא פשוט.
1: אתה מבין מה זה? בסוף הכל חוזר לאבא. אבא, תקשיב, אין ברירה. אני יוצא, תסתדר.
13: בלעדיו, כן, זה לא, זה לא היה יכול לקרות.
3: איך הגעת בכלל לתחום הזה, להיות מוסכניק?
1: מאבא, מה זה איך?
13: מגיל קטן אני מאוד אוהב את זה. וגם מאבא, זה הכל בעיקר בגלל אבא. הוא זה שדחף, הוא זה ששנים בתחום.
1: איפה המוסך?
13: בנתניה.
1: ומה ההתמחות? כאילו, בוא ננסה ככה לגרום לאנשים להגיע דווקא למוסך שלך, מעבר לזה שאתה עובד קשה, 300 ימי מילואים ומי סופר, אבל בוא נדאג שלאבא יהיה תעסוקה. מה הספציאליטה של המוסך?
13: בעיקרון אנחנו עושים הכל מהכל. באמת הכל.
3: הכל, זאת אומרת, גם חשמל, גם מכונאות, גם פחחות.
13: פחחות לא, אנחנו לא מתעסקים, אבל אנחנו מופנים, אנחנו עובדים עם אנשים של פחחות, עם... כל נושא הפחחות עם ביטוחים, מכונאות, אנחנו עושים 90% מהמכוניות.
3: וואלה, תגיד, יש הבדל בין מכוניות חשמליות למכוניות שנכנסות עכשיו לשוק מבחינת העבודה שלך?
13: כן, המכוניות חשמליות זה קצת עולם אחר.
1: אבל זה אותו מוסך, זאת אומרת, או שהם גם מגיעים למוסכים אחרים?
13: אז זהו, מכוניות חשמליות זה בעיקרון מוסכים אחרים, מוסכים שמתעסקים עם חשמל. עם כל העניין של הסוללות, זה ציוד שונה, זה כלים שונים, זה הסמכות שונות.
1: טוב, לירון, בוא נהיה יעילים. בוא נמצא איזה מבצע למאזיננו, שתהיה להם סיבה להגיע לנתניה, גם אם לא באזור, לא יודע. בוא נעשה להם דיל לא רגיל על טיפול 100,000.
13: טיפול 100,000 זה הטיפול הגדול.
1: הטיפול הגדול.
13: אז אתה מפיל אותי עכשיו.
1: אז אתה אומר שם הלחם והחמה. אוקיי, חכה, משהו אחר, טיפול 10,000, הקטן. קצת שמן מים וזהו, בוא נעשה איזה דיל, בוא שאנשים יגיעו לנתניה.
13: פול, שזה שמן, פילטר שמן. פילטר שמן מקורי כמובן, כן?
1: כמובן.
13: שמן לפי תקן, פילטר אוויר, כולל בדיקה, נוזל שמשות, יש שם פקק ושייבה שאנחנו מחליפים גם. כולל הכל זה, בוא נגיד, 600 שקלים.
1: לא, תוריד לנו קצת.
13: 600
1: שקלים זה דיל לא רגיל. חברים, תקשיבו, תקשיבו טוב. המוסך של לירון אלבז שנקרא,
3: איך קוראים למוסך?
13: מוסך טובול.
1: מוסך טובול בנתניה, גם ממש במקום נוח, לא צריך להיכנס יותר מדי לעיר. אני ממציא פה, תזרום איתי לירון. מקום נוח, אין פקקים ממש בכניסה לעיר. טיפול 10,000 ב-600 שקלים בלבד, מילואימניק 300 יום פלוס, אבא שלו כבר עייף, כל עוד הוא לא יוצא שוב למילואים, לכו תגרמו לו לעבוד קשה.
3: רגע, איך יוצרים
1: איתך
3: קשר אבל לתאם את הטיפול?
13: יש את הטלפון של העסק.
3: מה המספר?
13: אני פשוט אם אני במילואים אני לא כל כך זמין. הטלפון של העסק זה
1: 053-353-6733.
3: אז אני חוזר. 053-339-6733, נכון?
13: בדיוק.
1: יפה מאוד.
3: יופי.
1: חברים, לכו תעשו טיפול, אתם צריכים טיפול קטן, זה בדיוק התקופה, לפני הקיץ, נכון? אני
13: נכון,
1: ברור. עוד מעט אני אמצא עבודה אצלך במוסך, תאמין לי.
13: טיפול, בדיקות, עושים הכל.
3: האמת, תמיד שאני מגיע למוסך, אני מתאפנץ, תמיד לי, אני אוהב להסתכל על ה... על כל הדברים שם, על כל...
1: אז הנה, אני שולח לך גם את ישראל, יעזור לך איזה יום יומיים קצת עם העבודה.
3: לא, זה האמת היא שזה מגיל קטן מאוד, אהבתי את הדברים האלה, ואין לי כישרון, אני חושב, לדברים האלה.
13: אין בעיה, תבוא, אנחנו נדאג לך לבגדים, נדאג לך להכל.
3: אז אני עושה סטאז', אני מתחיל סטאז'. לירון אלבז, מוסך טובול. נתניה, תודה רבה.
13: תודה רבה לכם.
3: ערב טוב.
1: ביי.
3: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית, השבועה אומרת אריק שגם מחר אנחנו נפגשים.
1: גם מחר אנחנו נפגשים.
3: אז נגיד תודה למי שעשה את התוכנית היום, נגיד תודה לאדווה בייזר על ההפקה, לצידה דרור צוקר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן ויואב בצלאלי, אייל נכון? בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון, אריק וייס, תודה רבה לך.
1: ישראל היקר, תודה לך ותודה לכם שהייתם איתנו, נשתמע גם מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
3: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון. אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש. כוכבית 6609.
4: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר, מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה, עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
6: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! בשישי, חג השבועות, ב-12 בצהריים, דנה אמרמי, עם הבאנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
7: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה ואמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
6: וב-8, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי, עם רצועת הביטחון.

0: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן איראן קורץ עם מה שקורה עכשיו. איראן לא תסכים להתחייבויות בנושא הגרעין בתמורה לסיום המלחמה מול ארצות הברית. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, קלילמור.
1: מקור המעורה בפרטי המסע ומתן מסר לתסנים כי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין ההצעות של ארצות הברית ושל איראן לסיום המלחמה. בתוך כך, מקור אמריקני אמר לאל-ג'זירה כי לאיראן יש ימים ספורים להגיש הצעה לסיום המלחמה שתוביל לפתיחת המבוי הסתום במסע ומתן. מוקדם יותר היום בערוץ אל-חדת דיווחו כי בטהרן הסכימו להקפאה ארוכת טווח של תוכנית הגרעין, זאת בתנאי שהאורניום המואשר שברשותה יועבר לרוסיה ולא לארצות הברית.
0: ראש הממשלה טוען כי לא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף רומן גופמן, המועמד לראשות המוסד, ומבקש מבגץ לדחות את העתירות נגדו. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מעדכנת כי נתניהו קרא את התצהיר של תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אורי אלמקייס. הוא כתב, אין לתאר את העוול שנגרם לאלוף בצהל שהקדיש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל, ואשר מסלול חייו מבטא באופן אילאי את החזון הציוני במיטבו, כך ראש הממשלה. המאבק לגיוס החרדים. המשטרה הודיעה על שינוי מדיניות בנושא מעצר העריקים, ומעטה הם יעוקבו לפרק זמן של חצי שעה, ואז יועברו לידי המשטרה הצבאית. מדווח כתבנו נועם נקש.
2: עד כה משתמטים מגיוס בהם נתקלה המשטרה לא עוקבו כלל, אלא רק קיבלו הזמנה לסור למשטרה הצבאית בגלל מחסור בשוטרים. ההחלטה של המשטרה באה בהמשך לפסיקת בגץ הקובעת שעלה לסייע לאכיפת הצבא ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי. המפכ"ל רב ניצב דני לוי נתן את ההנחיה החדשה בתחילת החודש וחזר עליה היום בדיון סגל הפיקוד הכללי השבועי של המשטרה.
0: תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה בחדרה בחשד שבכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר. כוחות גדולים של משטרה הציבו מחסומים באזור ויתרו אותה עם שלושה חשודים נוספים. ארבעה נעצרו ועוברו לחקירה בתחנת חדרה. חייו של תושב השומרון ניצלו למרות שהוקש על ידי הנחש הקטלני בישראל, שרף עין גדי, שאין תרופה על הערס שלו. הגבר הוקש אתמול על ידי הנחש והתמוטט כעבור מספר דקות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם, שם הוחמר מצבו, הוא חובר לחמצן במינון גבוה וקיבל תרופות שמחזקות את פעילות קיבוץ הלב ואף מרחיבות את כלי הדם שעברו קיבוץ בעקבות הערס. בשעות האחרונות מצבו השתפר וכעת הוא יצא מכלל סכנה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות היום צוף דרור ואיתן פיאמנטה.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: בחסות המציעה לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב, רצועת הביטחון של שני בשבוע, שעה עמוסה לפנינו. על מוסקבה שלא מאמינה בדמעות, אבל חוטפת כהוגן מחיל הכתב"מים של אוקראינה. האם זלנסקי הולך להכריע את פוטין? שיחות עם לבנון, איך זה מתנהל בתוך החדר? לא סיפרו לנו הציבור, כי למה לספר? בסך הכל שיחות שלום עם ממשלה ערבית. אז ננסה לנחש כאן מה קרה בחדרים הסגורים. אבו מאזן מהמקפצה, הוא דוחף את הבן שלו לתפקיד בכיר בפתח, הזדמנות להיזכר בישות הזו שנקראת הרשות הפלסטינית, ומה המצב שלה בימים אלה. נדבר על בחרן, ידידתנו שספגה מכה כואבת מהאיראנים, ועל ישראלים שנוסעים לעיראק, וגם על סקר עדכני שהציג ממצאים מעניינים על ערביי ישראל. כל זה מעכשיו עד השעה 8. אנחנו פותחים עם מוסקבה. ערב טוב ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה.
1: שלום ג'קי.
0: אז ארבע שנים אחרי, ארבע שנים וחצי כמעט, המלחמה מגיעה לתושבי מוסקבה הביתה ממש, נכון?
1: כן, השבוע אנחנו ראינו מתקפה נרחבת מאוד, מתקפת כתב"מים אוקראינית, שפגעה בעיקר במחוז מוסקבה, זאת אומרת זה אפשר לומר בפרברים של מוסקבה עצמה, אבל ממש לא רחוק מהמרכז, והיו שם שורה של פגיעות בשורת יעדים, כולל מתקני אנרגיה, כולל אתרים אחרים, כולל גם בנייני מגורים צריך לומר, והמראה הזה הוא בעצם עוד הוכחה אוקראינית, שנועדה כנראה לשלוח מסר לנשיא פוטין, אפרופו מצד יום הניצחון בתשעה במאי, שאז הייתה סאגה סביב הפסקת האש, האוקראינים בעצם שולחים מסר מאוד מאוד ברור לרוסים, אם אנחנו רוצים ואם נקבל החלטה, אנחנו בהחלט מסוגלים לתקוף גם במרכז מוסקבה, ולגרום לכם נזק, לא רק נזק ממשי, אלא גם כמובן פגיעה סמלית מאוד מאוד משמעותית.
0: אז מיד נרחיב, עוד במשמעויות של הדבר הזה, אבל קודם בוא נתעכב רגע על האירוע הזה. כמה כתב"מים נשלחו? כי אני הבנתי שהמספר הוא מפלצתי.
1: כן, תשמע, באותם 36 שעות האוקראינים שיגרו מאות כתב"מים לכל רוסיה, אבל מתוך המספר הזה היו בסביבות 200 כתב"מים ששלחו רק לאזור מחוז מוסקבה. כמובן שאתה יודע, הרוסים ריכזו את רוב כוחות הנ"מ שלהם סביב העיר, סביב מרכז העיר בעיקר, אבל סביב אתרים נוספים גם בפרברי העיר, ולמרות זאת אנחנו רואים שוב ושוב שהכתב"מים האוקראינים מצליחים לחדור את מערכות ההגנה. קודם כל זו כמובן סוג של השפלה עבור הרוסים, שהכתב"מים האלה מצליחים לטוס את המרחקים האלה ולהגיע לשם.
0: זה לא קרה אגב בארבע שנות מלחמה?
1: אז זהו, צריך לומר שזו לא פעם ראשונה שמוסקבה מותקפת. אני חושב שהמתקפה, מתקפת הכתב"מים הראשונה, הייתה במאי 2023, ואז אם אתה זוכר, התרסק כתב"ם ממש על אחד המגדלי, על מרכז הקרמלין, וזה היה, יצר אז כמובן, אתה יודע, זה היה סיפור מאוד מאוד גדול, אבל מאז הרבה דברים השתנו, היכולות של אוקראינה השתפרו באופן דרמטי, היכולת שלה להשתמש בכתב"מים, לשגר אותם למתקפות בעומק רוסיה, השתפרו מאוד. אז היו כבר מתקפות על מוסקבה בעבר, אבל לא בהיקף כזה, צריך להגיד, ולא בדיוק כזה, וזה בהחלט גורם גם לתושבי מוסקבה הבירה, לחוש ממש את המלחמה הרבה יותר על בשרם. זה כבר לא מלחמה שמנוהלת, אתה יודע, רחוק, בחזית, שתושבי הערים המרכזיות ברוסיה לא מרגישים אותה.
0: אז למה דווקא עכשיו?
1: ואין ספק שזה... אני חושב שיש פה שורה של סיבות והתפתחויות שמביאות למציאות שאנחנו רואים כרגע. הסיבה הראשונה היא כמובן, עוד פעם, השיפור הדרמטי ביכולות האוקראיניות. בעצם האוקראינים עושים שימוש באותם כתב"מים בעלי טווח בינוני ורחוק, כדי לאזן את האסימטריה שלהם מול רוסיה, להפוך את החיסרון ליתרון. פתאום העובדה שרוסיה כל כך גדולה, היא עומדת לרועץ לרוסים, משום שקשה להם להגן על שטחים גדולים כל כך, הם לא העריכו בתחילת המלחמה, שאוקראינה תצליח לתקוף, למשל, אתה יודע, בתי זיקוק ומתקני תשתיות אנרגיה, אפילו בערי אורל, אפילו 2,000 קילומטר מהגבול עם אוקראינה, והיום האוקראינים מצליחים לעשות את זה, תוך זה שהם מנצלים את העובדה שהרוסים מתקשים לפזר מערכות הגנה באופן יעיל בסביב כל כך הרבה מקומות, ואני חושב שנושא מאוד מאוד חשוב, העובדה שזו אחת הדרכים שהאוקראינים מעוניינים לשבש או לפגוע ביכולת של הרוסים להכניס, לקבל הכנסות מייצור נפט וייצוא נפט וסוגי אנרגיה אחרים, בעיקר לאור העובדה שהמלחמה באיראן, כמו שאנחנו יודעים, גרמה לזינוק במחירי האנרגיה. זה אומר שהרוסים,
0: כלומר, גם אם הם מייצאים פחות... הנפט הרוסי נדרש מאוד, יותר מאי פעם.
1: לא רק שהוא נדרש, הוא פשוט גם נמכר בהרבה יותר כסף. והמשמעות היא שהרוסים יכולים, גם אם הם מייצאים היקפים קטנים יותר של נפט, הם מקבלים לא פחות כסף. הכסף הזה בעצם משמש, קודם כל, למימון מכונת המלחמה הרוסית באוקראינה, וזה כמובן ברור. אבל זו המטרה של האוקראינים המרכזית, גם לפגוע ביכולת הזאת של הרוסים להרוויח כסף ולממן את המלחמה, גם ביכולת של הרוסים לייצא נפט, למשל האוקראינים פגעו ממש בחודש האחרון כמה וכמה פעמים, בנמלים לייצוא נפט של הרוסים בים הבלטי, הנשיא זלנסקי בעצמו אמר ממש לאחרונה, שלפי דוחות רוסים פנימיים שהגיעו לידיו, אותם שני נמלים בנובורסיסק ואוסט-לוגק, הם נקראים בים הבלטי, הם פעלו כתוצאה מהתקיפות האלה בתפוקה מאוד מאוד נמוכה, נמוכה ב-40%, כמובן שנובורסיסק זה בים השחור.
0: אז אני מזכיר לך...
1: אבל זה המשמעות.
0: אז אני מזכיר לך, יאיר, שאתה בטח לא שכחת, שטראמפ הבטיח הפסקת אש או סיום המלחמה הזאת לפני, כבר לפני שנה, אולי אפילו יותר. יש...
1: כן, צריך לומר... הנשיא טראמפ, עוד לפני שהוא חזר לבית הלבן, כמו שאתה זוכר, הוא הבטיח שזה הדבר הראשון שהוא יעשה. בהתחלה הוא אמר שהוא יצליח להביא להפסקת אש בתוך יום. לאחר מכן זה הפך להיות כמה ימים, שבועות, חודשים, והיום אנחנו כבר כמעט שנה וחצי מאז שהוא שב לבית הלבן, והפסקת אש איננה. אני גם טענתי אז, וחזרתי על זה במשך כל השנה האחרונה, שהסיכויים להפסקת אש כתוצאה מהמהלכים האלה של טראמפ, הם סיכויים נמוכים, ואני חושב שהיום אנחנו הגענו למצב שבו שני הצדדים, צריך לומר, גם פוטין, אבל בעיקר זלנסקי, שהיה מאוד מאוד תלוי בארצות הברית, והוא עדיין תלוי במידה מסוימת, אתה יודע, הם מכבדים מאוד את טראמפ באופן פומבי, בוודאי האוקראינים, והם מאוד נזרים שלא להתייחס אליו בצורה צינית או כזו שתאיר אותו באור שלילי, אבל מאחורי הקלעים האוקראינים מבינים שעם הממשל הזה הסיכויים להגיע להסכם שיניח את דעתה של קייב נמוכים מאוד, ולכן בפומבי הם מביאים תמיכה בנשיא טראמפ ובמאמצים שלו, אבל מאחורי הקלעים ובפועל הם מפתחים עוד ועוד יכולות שיאפשרו להם לפעול באופן עצמאי ומקטינים את התלות שלהם, בארצות הברית, וזה דבר מאוד משמעותי.
0: אז אנחנו רואים הקזת דם הדדית, כבר יותר מארבע שנים, בתמצית, במשפט או שניים, אתה יכול לומר מה להערכתך יסיים את המלחמה הזאת?
1: תראה, אני לא צופה סיום של המלחמה בקרוב, משום שאנחנו מבינים שהמאמצים של הנשיא טראמפ מעלים חרס שוב ושוב, אז מבחינה דיפלומטית הסיכויים לזה נמוכים. ולכן מה שיכול, עשוי להביא לסיום המלחמה, זה איזשהו אירוע דרמטי שישנה את המציאות באופן מאוד מאוד מהותי, וזה יכול להיות למשל, או איזשהו שינוי מנהיגותי באחד הצדדים, מסיבות כאלה ואחרות, כל עוד אין איזשהו שינוי דרמטי, אנחנו להערכתי נראה את המלחמה הזאת נמשכת לתוך הקיץ, וככל הנראה גם כן. לפחות עד סוף השנה הנוכחית.
0: יאיר נבו, תודה רבה לך.
1: תודה, ערב טוב.
0: תנועת הפתח הפלסטינית קיימה בסוף השבוע את הוועידה הכללית שלה בפעם השמינית, 2500 חברים בכמה פזורות, ברמאללה, בקהיר, בבירות וגם בעזה, והנה הפתעה, ברנש בשם יאסר אבאס נבחר כחבר בוועדה המרכזית של הפתח, זה הגוף הקובע שיש בו 18 מושבים בסך הכל, מי הוא אותו יאסר אבאס ולמה אנחנו מטריחים אתכם בגללו בכלל, נשאל את האורח הבא שלנו, תת-אלוף שלום הררי, ערב טוב שלום.
2: ערב טוב, ערב טוב, ג'קי.
0: לשעבר היועץ לעניינים פלסטינים במשרד הביטחון, והיום חבר במכון לחקר הטרור באוניברסיטת רייכמן. ספר לנו מי הברנש הזה, ולמה הוא עושה כל כך הרבה כותרות אצלם ביומיים האחרונים.
2: הברנש הזה הוא לא פחות יותר מאשר בנו האהוב של השליט היחידי, לפחות על הנייר, שקיים ברשות הפלסטינית, וזה אדון אבו מאזן. והוא איש עסקים, בן 64, ואדם מזוהה ברשות, אני מצטט גורמי רשות שמדברים בעילום שם, כאחד שיושב על הון תועפות שהמשפחה צברה, בכל מיני עסקאות. המעורבות שלו בעניין, הוא היה עד לאחרונה, עד לפני שנתיים בערך, הייתה בעיקר בעולם העסקים ובעולם הכספי, אבל מאחר והאבא מתקרב לגיל שכמו שאומרים בצהל מוסרים ציוד, או נאלצים למסור ציוד, כלומר הוא בן 90 פלוס והבריאות מתנדנדת, אז המשפחה מעוניינת למנות מישהו שיגן עליה, ואתה יודע מה? מפני ועדת חקירה ממלכתית צפויה, נגיד את זה ככה.
0: מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת שאם הם לא יהיה להם מספיק הגנות במשטר הבא, שאבו מאזן כבר לא יהיה בו, לפי הגיל אתה מבין לבד שזה מתקרב, הם עשויים לעמוד בפני כל מיני חקירות, שברשות קוראים לזה תחת הסיסמה, מן אין עלה כהזה, מאיפה לך כל ההון הזה? ומאחר וכך, אז עדיף שיהיה מישהו בשלטון, שימשיך את השושלת של האב.
0: טוב, עכשיו הקדמת בעצם את השאלה הבאה שלי, רציתי לשאול אותך אם אבו מאזן לא מודע שיש עליו דיבור כזה חזק מאוד של שחיתות, עליו ועל הרשות, אז עכשיו גם נפוטיזם? אז אתה אומר שזה סוס טרויאני בעצם.
2: אז מה הוא עשה? הוא עשה תרגיל יפה. הוא אמר, חבר'ה, זה לא זה שממנים אותי סתם ככה, אלא אני הולך ונבחר. מה הוא עשה? התרגיל היה לצבור מאחוריו גושי מצביעים. תזכור שהוועדה הזאת נערכה גם בלבנון, דרך כמובן זום, ודרך מקהיר, ומעוד כמה מקומות, אם תרצה אפשר להרחיב אחרי זה, למה לא מירדן, שזה סיפור של עצמו.
0: תגיד עכשיו, למה לא מירדן?
2: כי ירדן...
0: פזורה הפלסטינית הגדולה ביותר...
2: זה נכון, יש שם מעל 2 מיליון פלסטינים מזוהים במחנות פליטים ומקומות אחרים, הבעיה היא שירדן לא מוכנה, כי בעצם, אם תהיה שם ועידה כזאת, אז חלק גדול מהעם הירדני מתברר כפלסטיני, וירדן הסוד הכי גדול בה, זה כמה פלסטינים יש בה. כל משאל עושים שם וכל מפקד לא מגלים כמה פלסטינים יש. וכולם יודעים שזה בבירה אמן מעל 70%, ובעם הירדני זה בסביבות ה-50 פלוס.
0: אוקיי, אז תשמע, אתה הזכרת...
2: אתה חושף את העניין הזה, זה זעזוע אדיר לדימוי של המשטר, כמשטר מלוכני תחת המלך.
0: אתה הזכרת את הגיל שלו, 90 פלוס, אבל הוא צלול, אנחנו ראינו אותו שלשום בוועידה, נואם ונראה די בסדר, נגיד שמחר הוא מפסיק לתפקד, מה יקרה?
2: תראה, מה שקורה עכשיו, מה שיקרה זה שהכוחות שנבחרו עכשיו בוועידת הפתח, אגב אני לא קורא לוועידת הפתח רשמית, אני קורא לוועידת הרש"פ, הרשות הפלסטינית, הראשונה או השנה איך שאתה רוצה, מפני שאמרת פתח, אמרת רשאפ, ומי ששולט ברשאפ זה הפתח, כמו מי ששולט היום באשף, או ממה שנותר ממנו, ה-PLO, גם זה הפתח. ולמעשה אבו מאזן צריך לזכור, מכנס בתוך אישיותו 3 תארים, ראש האשף, ראש הרשאפ וראש הפתח. עכשיו, המשמעות היא שאתה צריך להתחיל לחלק את התפקידים האלה בצורה שלא תגרום למלחמת עולם בין כל הכוחות. אני מזכיר לך, למשל, שהרשות הזאת מחזיקה מעין צבא קל של מה שאנחנו קוראים הבטחל, הביטחון הלאומי, ומשמר הנשיאות, ועוד כאלה כוחות כאלה ואחרים, כוח 17 וכו' וכו', והחברים האלה מחזיקים ארסנל של בערך 30,000 רובי קלשניקוב. זה משהו כמו 4 חטיבות חירקלות, כן? אם זה מתחיל לראות בגדה אחד על השני, אלוף פיקוד מרכז חוטף שערות לבנות. ולא רק הוא, גם השבק. ולכן חשוב שיהיה איזשהו סדר פה. עכשיו, מה שמתגבש פה זה מחנות שבעצם מגבשים את כוחם. הוא נכנס, האדון יאסר, בנו של אבו מאזן, במקום השמיני. אבל במקום השני נכנס לוועד המרכזי, אותו ועד שנבחר, 18 איש, שזה בעצם, נקרא לזה, הפוליט בירו של הפתח ושל אשב בעצם.
0: הלשכה המדינית.
2: כן, הלשכה המדינית. נכנס מג'ד פרג', וזו הידיעה הכי חשובה, אם תשאל אותי. מג'ד פרג', גנרל מג'ד פרג', הוא ראש כוחות המודיעין והביטחון שעוסקים בכל מנגנון המודיעין בגדה, לכאורה גם בעזה. עכשיו, זה איש מאוד מקורב לאמריקאים, ל-CIA, לגורמי מודיעין גם באירופה.
0: אז שלום, אנחנו צריכים לסיים. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, בבקשה בקיצור. מה המשקל של הרשות בעצם היום במשחק האזורי, וגם מול ה... למי היא מועילה במצבה החלש?
2: חשוב, וזה חשוב לזכור, ואני מזכיר את זה גם לשר האוצר הישראלי, שכל הזמן מנסה לכווץ אותה ולמחוק אותה. הגורם היחידי שאליו יעבירו כספים כדי להחזיק את... אלפי המורים בבתי הספר שמלמדים ואת אלפי עובדי מערכת הבריאות שכולי כדי שאנחנו לא נשלם את זה, זה הרשות הפלסטינית ואשף בי לבד, לא חמאס, לא ג'יהאד ולא כל ממונה אחר מוכתר מחברון או מזהו שמישהו רוצה למנות מטעם ממשלת ישראל. תשכחו מזה, זה הגורם הרשמי. אם לא, התקציב שלנו יגדל, ראיתי הבוקר גידול בתקציב צהל בעוד 40 מיליארד, יגדל בעוד 40 מיליארד, שאני יודע שכרגיל יש לנו מאיפה לשלם, כדי לממן את הבריאות והחינוך של הפלסטינאים ביוש. אם לכם יש עודפים לזה, אני אשמח לשמוע מאיפה.
0: תת-אלוף שלום הררי, נסיים במילים האלה. תודה רבה לך.
2: לילה טוב.
0: פעם אירוע כזה היה מקבל כותרות שמנות, אבל היום זה בשולי החדשות. השיחות עם לבנון, אלה שיחות שלום רבותיי, זה לא אני אומר, זאת ממשלת לבנון אומרת את המילה שלום. זה מה שהם רוצים. ערב טוב לאלון ליאל.
3: ערב טוב ג'קי.
0: לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, דיפלומט, היית שגריר ישראל בדרום אפריקה ועוד הרבה דברים. אנחנו לא יודעים מה קרה בתוך החדר, לא סיפרו לנו, אבל הם דיברו בערך 10 שעות בסוף השבוע האחרון, במשך יומיים. אתה יכול לנחש על מה? על מה מדברים כל כך הרבה?
3: אז ככה, זה באמת סיבוב שלישי. ומההודעות שאני ראיתי, יש איזו הודעת סיכום של שניים, שלושה משפטים, שלא אומרת כלום.
0: שלא פרסמו הצדדים, אלא מחלקת המדינה, הגורם המערך.
3: לדעתי גם הצד שלנו פרסם איזה שניים, שלושה משפטים, וגם הצד הלבנון, שניים, שלושה משפטים, שהשיחות היו טובות ונעימות, והימשכו. לא ראיתי שום דבר על התוכן. שום דבר על התוכן.
0: מה זה אומר?
3: אבל תרשה לי לנחש. קודם כל, אני תמיד בעד שידברו. יותר טוב לדבר מאשר לא לדבר. אבל אני חושב שכל עוד זה רק שגרירים ולא דרך פוליטי, וכל עוד אין תוכן שידוע לציבור, המשמעות היא קטנה. עכשיו, תרשה לי עוד לנחש, האווירה היא כזאת, האווירה בישראל לפחות היא כזאת, ולדעתי גם בלבנון, שמאזן הכוחות בין הצדדים הוא שמצד אחד יש מעצמה שעשתה לא מכבר איזה תרגיל ביפרים קטן

0: שמאזן הכוחות בין הצדדים הוא שמצד אחד יש מעצמה שעשתה לא מכבר איזה תרגיל ביפרים קטן בלבנון, ומצד שני יש איזה ממשלה חלשלושה לבנונית, והאווירה היא, האווירה היא בציבוריות הישראלית, בוודאי בממשלה הישראלית, שזה יחסי הכוחות הם כאלה שמה כבר יכול לצאת לנו מלדבר עם החלשלושים האלה, ומתפתחת איזושהי עליונות, תחושת עליונות, לא רק בקונטקסטים הלבנונים, אבל גם בקונטקסטים הלבנונים, שאין לנו מה להרוויח משלום. ואני חושב שכשזאת הגישה, כשאתה נכנס לחדר, אז אתה גם לא יכול להשיג שלום. אתה יכול אולי להכתיב איזשהו הסכם קנייה. כל שיחות שבבסיס שלהם יחסי הכוחות בין הצדדים לא יניבו שלום.
1: אז אחרי שאמרת את כל זה, אני מחזיר לך את השאלה, על מה דיברו שם כל כך הרבה זמן? הייתה הדלפה מלבנון, אני יכול לנסות... אולי לעורר את הדיון הזה, הייתה, בלבנון התפרסם בסוף השבוע שמנסים למסד קשר ישיר בין צבא לבנון לבין צהל.
0: כן, לא, יש יותר מזה. הייתה איזושהי הודעה, לא יודע אם האמריקאים, שב-29 במאי ייפגשו גם גורמים צבאיים של שני הצדדים, שזה כבר יותר מניחוש. זאת אומרת, קודם כל כמעט ברור לי שהשגריר שלנו בארצות הברית, שאני לא מכיר אותו אישית, אבל עד כמה שאני יודע, אין לו רקע צבאי, לא מדבר על נושאים צבאיים.
1: לא, אבל היו שני קצינים, היו שני קצינים מצהל בחדר, והיה הנספח הצבאי של צבא לבנון בוושינגטון.
0: לא, זה משנה, אבל לא יודע, עכשיו אמרו שיהיה מסלול צבאי נפרד לשיחות. 129 במאי, והמסלול, הפגישות האזרחיות הבאו, התחילו בשני, שלישי ביוני. אבל תראה, אני מניח, אין לי שום מידע פנימי, שכל השיח, כל השיח הוא איך אפשר לנטרל את חיזבאללה, ואיך אפשר להשתמש בממשלת לבנון ובצבא לבנון כדי לנטרל את חיזבאללה, אפילו אם באמת יושבים שם אנשים צבאיים, הם יכולים להיכנס לפרטי פרטים, מה, איך אנחנו מחזקים את צבא לבנון. אני לא חושב שזה מתאים לשיחות דיפלומטיות, אני לא חושב ששיחות שמובלות על ידי שגריר יכולות לעסוק בדבר כזה, אבל...
1: למה הוא לא דמות מדינית?
0: לא, הוא כן דמות מדינית, והוא לא שגריר רגיל, הוא מינוי של ראש הממשלה, אבל אני לא חושב שבן אדם מדיני, שהוא לא איש צבא, יכול לדון... עם צבא לבנון, איזה סוג של טנקים מעבירים להם, או איזה סוג של תותחים נותנים להם, או באיזה ציוד, איזה רחפנים נותנים להם, או דברים הסוג הזה. בדרך כלל שגרירים לא יודעים לדבר על זה, אז יכול להיות שמתנהל כבר מסלול צבאי, וזה יכול להיות מסלול חשוב.
1: אתה יכול לנחש איך הייתה האווירה בשיחות, למיטב הכירותך, מפגשים כאלה, הכל בנעימים? הרי אלה שיחות תחת אש.
0: תראה, גם מההודעות, קודם כל אני מאמין שלא משקרים פחות או יותר בעוד. אני מאמין שהשיחות הן באווירה מאוד נינוחה ומאוד נעימה. מה שמצביע על זה שהן לא חשובות. כי אם היו נכנסים לדברים מדיניים, אם היו נכנסים לזה שממשלת לבנון צריכה לפרסם הודעה שהיא מכירה בישראל דיפלומטית ומכוננת יחסים דיפלומטיים, אז זה היה דולף וזה היה גולש והוויכוח בלבנון. אני מניח שמדברים ברמות היותר טכניות, עד איפה צהל מתכוון להתקדם, ואיך צבא לבנון יחליף אותו, ואיך מחלישים, איך מחליפים אנשי חיזבאללה בולטים, אם אפשר לשנות את ההרכב של החיזבאללה בפרלמנט. אני לא יודע, אני מאמין שהשיחות הן נעימות בתוך החדר. אני לא מאמין שישאירו שני שגרירים לריב ביניהם, זה חסר משמעות. ריב בין שגרירים הוא חסר משמעות. כשהפוליטיקאים נכנסים ומתחילים לריב, אז אתה יודע שאתה מתקדם.
1: כן, והרבה ישראלים אומרים, ואתה רמזת על זה קודם בדבריך, שיחות ריקות, מה זה משנה? ממשלת לבנון רוצה יחסים, אבל חיזבאללה הוא שקובע סדר יום בלבנון, גם עבורנו. אז מה באמת התועלת של שיחות כאלה?

0: אלה?
1: לא, אני אומר לך שוב, אני תמיד מעדיף שיהיה צינור פתוח, תמיד, ואם זה מנוהל נכון, אפשר גם להשיג אינפורמציה בשיחות האלה ולהעביר את זה הלאה, ולאבד את המידע כאן ולהשיג מזה משהו, כך שאני תמיד מעדיף שהצינור פתוח. יחד עם זאת, אני מסכים שכשיש מחוץ לחדר אווירה שלא מאמינה בפרטנר בממשלת לבנון, לא מוכנה לתת לו אשראי, לא מוכנה לחזק אותו בצורה כזאת שהוא אולי ישיג את המטרות שלו, ולמעשה אווירה שמאמינה היום בארץ אך ורק בכוח הצבאי ולא בדיפלומטיה בכלל, בשנים האחרונות נטרלו את העניין הדיפלומטי, משרד החוץ כמעט לא מעורב בשום דבר שקרה פה בשנים האחרונות, אפילו בשחרור החטופים משרד החוץ לא היה מעורב, זאת אומרת נטרלו את הזרוע, אם אנחנו מדברים על ממשילים לגוף של אדם ויש זרוע ימין וזרוע שמאל או זרוע דיפלומטית וזרוע צבאית, אנחנו עובדים עם הזרוע הצבאית וזאת הזרוע שאנחנו מאמינים בה, מממנים אותה, מאמנים אותה, משפרים אותה ומצפים ממנה להביא תוצאות. אין בכלל אמונה שהדיפלומטיה יכולה להביא איזה הישגים, ושהשלום יש לו איזשהו ערך מוסף שאוהים לנו.
0: אז אתה אומר, הדיפלומטיה מנהלת היום את היחסים עם לבנון, עם ממשלת לבנון? זו בשורה טובה דווקא.
1: יותר, לא, משהו הרבה יותר קרוע. הדיפלומטיה מנהלת היום את היחסים עם גואטמלה ורואנדה. זה מה שהדיפלומטיה מנהלת. את היחסים עם לבנון, מצרים, סוריה, אין יחסים, מנהלת מערכת הביטחון. לא נותנים לדיפלומטיה להתקרב ליחסים עם המדינות השכנות לנו, שיש שם גם זוויות ביטחוניות. לא נותנים להתקרב. אגב, שוב, חיל היתר השגריר, שיכול להיות שהוא שגריר מצוין, הוא פוליטי. הוא לא, זה לא הדיפלומטיה המקצועית, שאתה באמצעותו מפעיל את כל משרד החוץ.
0: אז אולי יש בזה יתרון, אלון. לא, אם הוא שליח של ראש הממשלה.
1: אני אמרתי שיש פה יתרון של קרבה לראש הממשלה, אבל יש פה גם כיסרון שכל הידע שנצבר במשך 78 שנות קיום המדינה הולך לטמיון אם אתה לא משתמש במאגר המוחות הדיפלומטיים, אתה לא דולה מתוך משרד החוץ את הרעיונות שהוא מסוגל לייצר אחרי כל כך הרבה שנים שהוא צבר ניסיון, ואני חושב שהשיחות האלה הן מנותקות ממשרד החוץ, ואני חושב שבאמת שבתוך החדר, בייחוד אם אתה אומר שכבר אנשים צבאיים נמצאים בתוך החדר, מדברים בעיקר...
0: הייתה גם דיפלומטית מן המניין, נועה גינוסר, שהיא היועצת לענייני מזרח תיכון בשגרירות.
1: כן, שמע, זה חדשות, שמע, כל זה לא פורסם, אני לא יודע את זה, ראיתי רק את הודעות של יחיאל לייטר והודעה של השגרירה הלבנונית, אני מקווה שמשתמשים בידע של משרד החוץ, אבל הרבה יותר חשוב מזה, להתחיל להאמין שלשלום עצמו יש ערך מוסף, בעיקר ברמה התדמיתית, ברמה המדינית. תראה באיזה מומנטום גרוע אנחנו בשנתיים וחצי, תראה מה קורה לנו בעולם, תראה את המשטים האלה. לעשות פתאום איזשהו יוטרן בתוך לבנון ולהחליף שגרירויות עם לבנון. אגב, בשנות ה-80 הייתה לנו שגרירות פה של הנוצרים בלבנון, אפילו בירושלים, והיה לנו שגרירות...
0: טוב, הניסיון עם לבנון להסכם שלום בשנות ה-80 היה כישלון מוחלט, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. אלון ניאל, חייבים לסיים, כל מה שאמרת כאן זה זנבות לשיחה בפני עצמה. תודה רבה לך.
1: אני מאחל להם, אגב, המון המון הצלחה, אני חושב שאני מהיחידים בארץ שעוד מאמין בשלום, וחושב שלשלום יש ערך, להסכם שלום יש ערך עצום בפני עצמו.
0: בהחלט. תודה רבה לך.
1: כל טוב.
0: הודעות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך. הלו.
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
8: חקלאי דור שישי, לא?
9: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
11: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו, בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7:35, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו נדבר על, לא, מדברים על חוק הגיוס והשוויון בנטל ככה בימים אלה, ועל גיוס חרדים. בינתיים שימו לב לנתון הבא: 75% מהערבים בישראל, האוכלוסייה הערבית, תומכים בשירות אזרחי לא ביטחוני, או במילים אחרות שירות לאומי. רוב גדול, 77%, רוצה שמפלגה ערבית תשב בממשלה, שתייצג אותם. רוב סוחף אפילו, אפשר לומר, קרוב ל-80%, וכמובן רוצים שכל הסיעות הערביות יתאחדו. על זה ועוד נדבר בדקות הקרובות עם מוסא חסדיה. ערב טוב מוסא.
13: ערב טוב ג'קי.
0: יועץ אסטרטגי בתחום התקשורת והפרסום בחברה הערבית, וגם האיש שלנו להבנת האוכלוסייה הזו. אתה מופתע מהמספרים האלה? רוצים לשבת בממשלה? לא. רוצים שירות לאומי?
13: ממש לא. זאת אומרת, הדברים האלה ידועים לנו. זה לא עמדות של מפלגות או פוליטיקאים. אני חושב שהציבור הערבי, במיוחד בתחום השירות הלאומי, הצעירים בחרו בזה כי זה אינטרס שלהם, אינטרס שנותן להם כל מיני הטבות בעתיד שלהם. לכן הם בוחרים באמת להיכנס לשירות הלאומי. ובסך הכל אני חושב שהשירות הלאומי הוא לא דבר רע. אני חושב שהממשלה עדיין לא מוכנה לקלוט את כל בעצם הרצים מהצעירים האלה לשירות הלאומי. אני לא יודע אם יש מסגרות מספיק, אבל זה דבר, כנראה שהצעירים עושים את זה בעצמם, ללא הדרכה, ללא דעות פוליטיות, הם רוצים את זה, ואני חושב שהדבר הזה יש לו הרבה דברים חיוביים, במיוחד שאנחנו מדברים על שירות לאומי בקרב הציבור הערבי, אם זה במועצות המקומיות, ואם זה במקומות אחרים ציבוריים, שזה דבר מאוד מאוד...
0: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? המדינה לא מקבלת את זה בברכה, אבל הצעירים עצמם רוצים, ובאופן גורף ממש.
13: נכון, אני חושב שאמרתי, הצעירים האלה רוצים את העתיד שלהם, ורואים שהם מקבלים כל מיני דברים חיוביים או נקודות חיוביות, אם זה בהישגים או זה בלימודים, הם רוצים את זה. הצעיר לא חושב פעמיים, הוא רוצה את האינטרס האישי שלו, ורואה שאם הוא יעשה שירות לאומי, זה יטיב איתו גם בעתיד וגם בהישגים שלו הלאה. לכן הדבר הזה בא בצורה, הייתי אומר, לא מובנית, ולא, זה בא בצורה טבעית. הצעירים בחרו בזה, נקודה. זאת אומרת, אף אחד לא הנחה אותם, אף אחד לא דחף אותם לזה, הם ראו שהדבר הזה נכון, ואני חושב שבסופו של דבר, הדבר הזה תורם לחברה הערבית. אני לא מביע דעה פוליטית, אני חושב שעדיין המפלגות הערביות והגופים הפוליטיים לא כל כך ססים לעניין הזה להצהיר שהם בעד השירות הלאומי, אבל זה בפועל קיים. אני חושב שהמדינה עדיין לא מוכנה לקלוט את כולם.
0: ותסביר, למרות שדי לכאורה ברור, אבל אולי צריך לומר גם את זה, למה האזרח הערבי בישראל רוצה את הנציגים שלו בממשלה?
13: תשמע, זה לא חדש. אנחנו בעצם מפלגה אחד של מנסור עבאס, היא השתתפה בממשלה של ממשלת שינוי של בנט, והציבור ראה עד כמה בעצם היו הישגים במיוחד בתוכנית 550, לסגור פערים בשוויון, גם מבחינת התקציבים וגם מבחינת הפעילות הממשלתית.
0: כלומר, אתה אומר בעצם שמנסור עבאס עשה טוב לאזרח הערבי?
13: אני חושב שתשמע, מנסור עבאס נגע בנקודה הזאת, והוא ראה שהציבור כן רוצה אותה. זאת אומרת, הוא נגע בול לציבור הזה, והציבור הזה היום מדבר בצורה מאוד רחבה. אנחנו רוצים להיות שחקנים במפה הפוליטית, כאילו בממשלה, בקבלת החלטות. אנחנו לא רוצים להיות שחקן ספסל, אנחנו לא רוצים להיות רק צופים. זה לא יועיל לנו בכלום. ולכן אנחנו רוצים, אם אנחנו כבר בתוך היית אומר, הפוליטיקה הישראלית, אז בואו נהיה שחקנים משמעותיים, כמו שאר השחקנים. לא כל הזמן להיות שחקן ספסל או רק צופה מהצד. אחרת אתה לא תקבל הישגים, אבל בערבים.
0: תגיד,
13: להערכתך,
0: הדבר הזה, כל מה שאתה אומר עכשיו, מצא הסקר הזה, שמיד נאמר גם מי עשה אותו, הדבר הזה גם יביא לשיעור השתתפות גבוה יותר בבחירות הבאות?
13: זה ברור. משני דברים, לא רק הדבר הזה. אני חושב שבעצם מה שקרה בבחירות האחרונות ב-22, שאחוז ההצבעה בחברה הערבית לא היה גבוה, היה נמוך מאוד לדעתי, והלכו בעצם שלושה מפלגות, ובסופו של דבר ירדנו מ-15 מנדטים ל-10 מנדטים, זה הייתה פגיעה מאוד מאוד קשה מבחינה פוליטית, מבחינת הציבור הערבי, ואנחנו חיים, מה שאנחנו עוברים היום, גם ממשלה מאוד מאוד קיצונית שחיים איתה, והציבור הערבי בעצם מרגיש את זה על בשרו. אתה יודע שתוכנית 550 כמעט נעצרה.
0: אז על זה רציתי לשאול אותך, החברה הישראלית הקצינה, הממשלה, כמו שאמרת, היא הממשלה הימנית ביותר בתולדות מדינת ישראל, והחברה הערבית מרגישה את זה. החברה הערבית לא הקצינה?
13: אני חושב שהחברה הערבית הייתה בוגרת, גם מתחילת המלחמה, וגם כשהממשלה הזאת נכנסה עוד לפני המלחמה, היא בעצם בחרה בשלום, ג'קי, היא בחרה בשלום, לא בחרה במלחמה. אני זוכר את עצמי גם בתחילת המלחמה, שעליתי לרדיו ושאלו אותי אם הציבור הערבי ישתתף או בעצם ימנע מתעסוקה או יישב בבית, השבתות, דברים כאלה, זה לא קרה. זאת אומרת, אני חושב שהבגרות הזאת של הציבור הערבי לבחור בשלום, זה לא מעניין מה. אני חושב שזה הדבר החיובי שעשה הציבור הזה. ובאותו רגע קראנו ליחסים, אתה יודע, בתחילת המלחמה היחסים מאוד קשים. קראנו, אני קראתי לציבור הערבי, והמראיינת שלי ברדיו אזורי קראה לציבור היהודי, שנשמור על היחסים בין הערבים והיהודים. אני חושב ששמרנו בסך הכל על היחסים. נכון, המצב לא קל, ג'קי, אי אפשר להגיד שהמצב קל, כן. גם לגבי הציבור היהודי, וגם אנחנו במלחמה, מלחמה קשה, מלחמה מאוד קשה. אנחנו מצד הערבי ראינו מה שקורה בעזה, אתם, הציבור היהודי ראה מה שקרה לו, אז הדבר הזה קשה וזה עדיין לא נגמר, אבל צריך לבחור את החיים, לא לבחור את העתיד ואת החיים, ולא לבחור את הקצרה. זאת אומרת, אני חושב שהציבור הערבי גם עכשיו, שאתה דבר על האחדות ועל המשותפת, כולו דואג עכשיו מעבר למפלגות שהמשותפת תהיה ביחד. זאת אומרת, הם לוחצים על כולם להיות, אפילו נותנים למנסור עבאס, ואני אגלה לך סוד, אתה תהיה במשותפת, ואחר כך אתה יכול להשתתף בממשלה, זאת אומרת, אחרי הבחירות. אין להם בעיה, שאר המפלגות.
0: טוב, יש לי הרגשה שנדבר עוד הרבה עד הבחירות, מוסא חסדיה. תרשה לי רק לומר למאזינים שלנו שהסקר שהתבססנו עליו נערך באוניברסיטת תל אביב, על ידי תוכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, בהובלתו של הדוקטור אריק רודניצקי. סקר מעניין מאוד.
13: אבל נקודה אחת, ג'קי,
0: בקצרה בבקשה.
13: אני חושב אחוז, כן, בקצרה. אחוז ההצבעה, לדעתי, גם זה להמשך לנקודה שאתה דיברת עליה, אני חושב שהציבור הערבי למד מהבחירות האחרונות, והיום יש נטייה, אני לא מדבר על סקר, של אחוז הצבעה, אני שומע את זה בציבור, שהם כן רוצים להשתתף בהצבעה, הם כן רוצים להיות מיוצגים, וזה בעצם הדבר שיש בו שינוי, ויש בו תקווה.
0: תודה רבה. הערבי. תודה, מוסא חסדיה. בחרן ידידתנו חטפה אש מרוכזת מהאיראנים במלחמה, ואיכשהו הצליחה לעמוד בזה, אבל לא בלי נזקים. כואבים אפילו. ערב טוב לאילן זלייט.
8: ערב טוב.
0: עמית מחקר במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וחוקר אורח במכון מתווים. אתה פרסמת לפני כמה ימים מאמר שמסכם יפה את הפגיעה בבחרין ואת המשמעויות שלה. תחילה, עד כמה שאפשר לתמצת את השאלה הזו, עד כמה האיראנים פגעו בהם? כמה זה חמור?
8: קודם כל, פר שטח, פר אוכלוסייה, בחרן ביפר הכי מטווחת מכל המדינות. אנחנו מדברים פה על מדינה שזה בעצם אי קטן, שעה נסיעה מצד לצד, כולה רצף רובן אחד גדול. חלק גדול ממנה, אתה יודע שאנחנו חושבים על המפרד, אנחנו מדמיינים את המגדלים של דובאי, בחרן ממש, זה ממש לא המצב. יש לנו שכונות עוני, יש לנו תשתיות שהן מאוד לא טובות בשגרה, ולכן הנזקים הרבה יותר גדולים. יש לנו מספר יחסית מועד של הרוגים, 4 הרוגים לפי הפרסומים, אבל המספר האנשים שמפונים בביתם הוא מאוד משמעותי ביחס לאוכלוסייה, הרבה יותר גדול מבשאר מדינות המפרץ. והנזקים הכלכליים הם יותר משמעותיים משום שהכלכלה שלה היא הרבה הרבה יותר שבירה.
0: כן, זאת לא מדינת נפט קלאסית כמו השכנות שלה.
8: בחרן הייתה מדינת נפט קלאסית, למעשה הראשונה שגילתה נפט, הראשונה שהייתה מפותחת בשנות ה-70, הייתה הכי הכי הכי מפותחת מכולם. היא הייתה דובאי שלפני דובאי, באו עליו שם מועדונים ובתי מלון ומרכזים פיננסיים. היא מאוד דאחה, היא מאוד מאוד דאחה בגלל הידלדלות הנפט. היא למעשה הראשונה שהנפט כבר לא מספיק לה לקלקל את עצמה. מ-2018 היא תחת חבילות חילוץ מסעודיה ואמירויות, שמעצבות את המצב, את המצב הכלכלי שלה, וכל הניסיונות שלה לגוון את הכלכלה, אם זה AI, מרכזי נתונים של AI ומרכזי בנקאות ושדה פצלים, שדה נפט פצלים של אויל שהתגלגלה במחרן,
0: פצלים, בפי,
8: כולם נסגרו במלחמה, פצלי נפט, בדיוק, כולם נסגרו במלחמה או שבטו. עכשיו נכון, זה המצב של כל מדינות המפרץ כרגע, אבל אצלה זה הרבה יותר חמור, כי היא חייבת אותם באופן דחוף, וזה ממש צינור הנשימה שלה נתקע.
0: זאת אומרת, האיראנים ניסו בדרך זו או אחרת בעצם לפגוע בעתיד של בחרין גם, לא רק בהווה שלה.
8: בהחלט, לאיראן יש יחסים מאוד מאוד מורכבים עם בחרין. קודם כל, המחידות שלא מקרמות יחסים דיפלומטיים. נתחיל בזה בין מדינות המפרץ. איראן בעבר רחוק, לפני שהשושלת הנוכחית, לפני 118, שלטה בבחרין הרבה מאוד שנים, ומדי פעם, אומנם לא באופן נקבי, אבל מדי פעם בא איזה חבר פרלמנט, איזה אייטולה באיראן, ואומר, כן, בחרין היא בכלל שלנו, היא פרובינציה שלנו. עכשיו, לא משנה כמה האיראנים באמת רציניים, זה מעורר פחד מאוד מאוד גדול בבחרין, משום שחלק גדול מהאוכלוסייה, אנחנו רואים פה בסך הכל 700 אלף איש, אזרחים, חלק גדול ממנו הוא שיעי, והשלטון הוא סוני. עכשיו השיעים, זרם אסלאמי כמו באיראן, יש להם זיקה לאיראן. ראינו אפילו הפגנות תמיכה באיראן, שזה דבר שהוא קצת בלתי נתפס.
0: יותר מזה, ראינו חברי פרלמנט יושבים בפרלמנט הבחרייני, ותומכים באיראן, מביעים צער על מותו של חמינאי, הם סולקו, שלושה מהם סולקו, אבל עדיין ישבו בלי בושה ותמכו באויב.
8: בהחלט. עכשיו, מה שהשלטון הבחרני בשך שנים עושה, זה הוא מחבר בין הזיקה הדתית שיש לשים לאיראן, החשיבות של אלי חמינאי כמנהיג דתי, והוא בעצם אומר שזה בעצם חוסר פטריוטיות, שהם בעצם חותרים תחת השלטון שלו, ובעצם הם גייס חמישי של איראן שרוצה לשלט על בחרן. עכשיו, זאת טענה שהיא מאוד ככה מאוד מרחיקת לכת. באמת הנוכחות של איראן בבחרן היא לא מתקרבת למשל למה שאנחנו רואים בחיזבאללה בלבנון או בעיראק. זה רחוק מזה. אבל כן, האוכלוסייה השיעית היא כל כך מקופחת. היא באופן יחסי, היא לא נמצאת במעגלי השלטון, מעגלי הכוח שנהנים, שעדיין נהנים, זה בעיקר המגזר הציבורי, ובכן, שהוא עדיין נהנה ממה שנשאר מכספי הנפט, והכיפוח הזה מתלכד בעצם לאיזשהו איבה לשלטון, שבמקרה הזה גם מתלכדת לתמיכה באיראן, איראן השיעית שעומדת מול ארצות הברית, שעומדת מול ישראל, למען הפלסטינים, כל האתוס
0: שבאלה. תשמע, אילן, אנחנו יושבים פה בחדרים המוזגים שלנו, אבל אתה במאמר שלך מתאר יפה איך הארמון הבחרני מגיב לפעמים בחרדה לכל גילוי ההתנגדות השיעים האלה. כלומר, לא באיזשהו קור רוח מופלא. ואני רוצה להמשיך ולשאול אותך, אפשר להגיד שעוד קונספציה קרסה, נכון? הם בנו על האמריקאים שיגנו עליהם בשעת, ביום פקודה, הצי החמישי חונה שם בבחרן, והנה, האמריקאים לא הצליחו, או הצליחו חלקית. בכל מקרה, בחרן הייתה טרף לאיראנים.
8: נכון, נכון. הבסיסים, מטרת הבסיסים האמריקאים, מה זה מעולם הייתה להגן מפני איראן, איום הייחוס, עוד לפני המהפכה אפילו. אימא שמאיים, אימא ששליטים בטח בבחרן שכל כך קטנה, בחרן, קווייט, קטר, מדינות כל כך קטנות, הן צריכות את התיחות את ההגנה החיצונית הזאת, והנה הבסיס היה דווקא מגנט. מגנט לפגיעה אמריקאית, ולא רק ארצות הברית, גם אינטרס מאוד מאוד מהותי של בחרן להצטרף להסכמי אברהם ב-2020 ביחד עם האמירויות, היה שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל. יש לנו הסכם שיתוף פעולה בין ישראל לבחרן, באמת הסעיפים שלו חסויים, אבל אפשר לנחש, יש פה מודיעין, יש פה אגנה, יש פה נציגות ישראלית שיושבת בסיס הצי החמישי האמריקאי בבחרן. כן, ראינו יכולות יירוט מרשימות, בוודאי שזה מאוד מאוד צמצם את הנזק.
0: אז אפשר לומר אנחנו מתכנסים לסיום, אילן. אפשר לומר שבעצם בחרן חטפה ולא יהיה לה כל כך קל להשיב לאיראנים.
8: לא יהיה לה קל להשיב, היא נמצאת מאוד, גם כמו אמרנו, מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית, מאוד בחסותן של סעודיה והאמירויות הגדולות, כשלרוע המזלה, כרגע הן די מסוכסכות ביניהן, בנושא של איך להגיב לאיראן. אז לא, לבחרן אין ממש יכולת להשיב בעצמה, זה בטח יקרב אותה לישראל, בטח מבחינת האינטרס הביטחוני, ומנגד השלטון יש לו הרבה יותר, את אומר כרגע, הרבה יותר רופף, הלגיטימציה שלו, הלגיטימציה הפנימית שלו, בתור מי שאמור להגן על הבחרנים, הלגיטימציה שלו היא מאוד מאוד התעררה כאן, וזה הדבר שהוא יכול להיות מסוכן בשילוב עם המצב הכלכלי, עם המשבר הכלכלי מתמשך, שעוד יכול להחריף בעקבות המלחמה.
0: אילן זלייט, מכון מצבים ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
8: בשמחה.
0: לקראת סיום, הזהרה, נקרא לזה ככה. כמה ישראלים יצאו בשנים האחרונות למדינות מסוכנות באזור, מילא סעודיה, אבל לאיראק למשל או לתימן, אחת נחטפה. אחרים חזרו בשלום, אבל הם מתהלכים שם כיהודים עם סממנים ברורים ומסכנים את עצמם. ואתה, דוקטור רונן זיידל, אומר לכל הנושאים האלה, אתם מהמרים על החיים שלכם.
14: אני כבר כמה שבועות באיזה קמפיין כזה של אזהרה והרתעה ודברים כאלה, ואני רוצה לקרוא לילד בשמו, מדובר בחרדים. מגזר מאוד מאוד מובחן ומאוד בולט בשטח, שנכנס לאיזה מין טרנד כזה של נסיעה למקומות מסוכנים. שלושה נסעו לאיראק וצילמו סרטונים שם, ו ואחד נסע לתימן, כמעט נעצר שם, וצילם גם הוא את הסרטון שלו.
0: אתה אומר חרדים כי הם גם מצטלמים כחרדים? או מסתובבים ברחובות כחרדים?
14: כן, בהחלט. יכול להיות שהם מסירים את הכיפה או משהו כזה, אבל אחר כך הם חוזרים, וברור לכולם שהם חרדים, מזדהים כחרדים, מופיעים לפעמים בתקשורת החרדית ובתקשורת הלא חרדית, כן, משום מה זה בסדר להופיע בערוצים 11, 14, 12 ובכל התקשורת החברתית. ואני אחר כך נתקל בדברים האלה, הרבה פעמים אני מקבל את זה מהכתבים שמפנים את תשומת ליבי לכך. ואז אני אומר להם, חבר'ה, יש פה בעיה, יש פה בעיה ואתם חלק מהבעיה. כיוון שאני רוצה להגיד דבר כזה, אין שום ערך חדשותי לביקור תיירותי של בן אדם בעיראק. היום אפשר להוריד את התכנים האלה בקלי קלות בכל אתר של התקשורת החברתית, כן? אבל הדבר היחיד שחדשותי בכל הסיפור הזה זה שישראלי חרדי הצליח להגיע לעיראק, לצלם את הסרטון הזה וגם לחזור ממנה.
0: לא, אתה מבין, רונן, אתה מבין את המוטיבציה, כל אחד מאיתנו היה רוצה, מדובר לא בעיראק, אלא לא רק בעיראק, אלא גם בבבל על משמעויותיה, אני יכול להבין למה חרדי.
14: כן, אבל הם נוסעים לכל מיני מקומות שם, זה לא דווקא הנקודה היהודית. הם נוסעים לכל מיני מקומות, ואחר כך אני מקבל סרטון, את הסרטונים האלה מחברים בעיראק, שהורידו אותם מהתקשורת החברתית של אנשים פחות נחמדים בעיראק, שאומרים, איפה נמצא המרגל הישראלי הזה? בואו, רק תגידו איפה הוא נמצא, הם רוצים לתפוס אותם.
0: אז אתה כתבת בחשבון, שלך בפייסבוק לפני כמה ימים, אני מקבל סרטונים של אנשים רעים שצופים נכון. בסרטונים שאתם נכון. העליתם, ומנסים לאתר אתכם. אתה בעצם אומר נכון. שהם מעלים את הסרטונים האלה, אותם מבקרים יהודים, בזמן שהם נמצאים שם?
14: הרבה פעמים עושים את זה אחרי, והעיראקים לא יודעים את זה, אבל אם מישהו יעשה את זה בפעם הבאה, או אם מישהו יזוהה ברחוב כשהוא נמצא שם בלי להעלות סרטון בתור יהודי חרדי, דמו בראשו, זה מסוכן מאוד. זה מסוכן מאוד, אחד מהם שהגיע לתימן כמעט נעצר כי תפסו לו תפילין במטען האישי שלו. ואני לא יודע איך הוא יצא מזה בסופו של דבר, אבל הוא חזר, ומה שגם מטריד אותי, שאני רואה את, את הכתבות עליהם, שהם מתראיינים כאן בארץ, הם מתראיינים לפעמים בזמן האחרון, במין, איך לקרוא, ללא גילוי פנים, כן? וזה מחשיד מכיוון שאני חושב שהם עושים את זה על מנת לחזור פעם נוספת. ואני חושש מאוד שמבחן האומץ יביא אותם להגיע למקומות אפילו עוד יותר מסוכנים.
0: ואתה אומר שהם מסכנים לא רק את עצמם, למה אתה מתכוון?
14: הם יחייבו בסופו של דבר את מדינת ישראל להיות מעורבת, לפעול לשחרור. אני מאוד מקווה שלא ייעצר אף אחד ושלא יקרה שום דבר לאף אחד שם, אבל ברגע שדבר כזה יקרה, זה לא עניין פרטי. זה לא עניין, זה כן עניין ציבורי, זה יעלה לסדר היום, יהיו כאלה שידרשו מגל הירש או מישהו כזה, או מדינת ישראל בעצם להיות מעורבים, כפי שמדינת ישראל במידה מסוימת הייתה מעורבת.
0: תשמע, אני אתפלמס איתך ואני אגיד לך שאני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו שומעים אותך ואומרים נכון, הוא מזהיר וזה יפה, אבל מה אכפת לך? הוא יתאפס, זאת הבעיה שלו.
14: תראה, אני אגיד לך משהו אישי. אליזבת צורקוב הייתה תלמידה שלי. ואני סבלתי מאוד, היא סבלה יותר ממני, אבל אני סבלתי מאוד בשנתיים וחצי שהיא הייתה בשבי של חיזבאללה העיראקים. ואני לא רוצה עוד מקרה כזה. אני לא רוצה, וזה לא מעניין אותי אם הוא חרדי או לא חרדי או משהו לא יהיה. אני לא רוצה עוד ישראלי בשבי האנשים האלה.
0: יפה, רונן זיידל, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד, חוקר עיראק. תודה רבה.
14: תודה, ביי.
0: אז אנחנו מסיימים. המפיקה הראשית הייתה ויטל גלפנד, איתה בהפקה תמר אנקרי, על הביצוע הטכני אייל הוברמן. ובפיקוח הטכני היה איתנו אילן גביש. אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת נוגה שחר ולינוי וובה. אני ג'קי חוגי, המשך ערב נעים לכולם.

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: משה פצוע מלחמה שנפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
10: כבר 11 חודשים נמצא ביחידות. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואמרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה. גם לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית דוחה את ההצעה החדשה של איראן לסיום המלחמה, כך מסר בכיר אמריקני לאקסיוס. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אטר.
1: הבכיר האמריקני טען כי אין שיפורים משמעותיים בהצעה החדשה והיא אינה מספיקה כדי להגיע לעסקה בין הצדדים. בתוך כך, גורם אמריקני אמר לכתבת CNBC כי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן לפיהם וושינגטון הסכימה להסיר את העיצומים על הנפט כל עוד שיחות המסע ומתן נמשכות הם שקריים. מוקדם יותר, דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן כי איראן לא תסכים להתחייבויות בנושא הגרעין בתמורה לסיום מלחמה מול ארצות הברית.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. חשוד נוסף נעצר במעורבות ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
2: אחרי שבשעות הצהריים נעצר חשוד ראשון בניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו, כעת נעצר לחקירה חשוד נוסף בן 18 תושב המועצה. כזכור, החשוד הראשון בן 25 גם הוא בן המקום, ומעצרו ערך עד ליום רביעי הקרוב. מוקדם יותר אמר רביד אביד, סגן ראש המועצה שנורא גם כן, אני סולח גם למי שירה בי.
0: בלונדון שלב בן יקר, ישראלי בן 22, מוכה ברחוב על ידי חבורת גברים בשכונת גולדרס גרין, לאחר שדיבר בעברית בשיחת טלפון, בשיחה עם העיתון היהודי The Jewish Chronicle, סיפר הצעיר שהתוקפים זיהו אותו בשעת לילה מאוחרת, שאלו אותו אם הוא יהודי ועיקו אותו במשך כמה דקות, בזמן שקיללו אותו. ממשטרת לונדון לא נמסרה תגובה לעיתון. ראש הממשלה נתניהו טוען כי לא נפל רבב בהתנהלותו של האלוף רומן גופמן ומבקש מבגץ לדחות את העתירות נגדו. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי נתניהו קרא את התצהיר של תלת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אוריאל מקייס. הוא כתב, אין לתאר את העוול שנגרם לאלוף בצהל שהקדיש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל ואשר מסלול חייו מבטא באופן אילאי את החזון הציוני במיטבו. כך ראש הממשלה. סוכלה הברחת סיגריות ומוצרי טבק מירדן דרך גשר אלנבי. חוליה של 20 אנשים נעצרה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן לאחר שניסו להבריח סחורה בשווי של יותר ממיליון שקלים. העצורים, אזרחים ישראלים, תושבי מזרח ירושלים ופלסטינים, חשודים בהברחת כ-55,000 קופסאות סיגריות ומוצרי טבק נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה שכוחות הביטחון העבירו את החשודים לחקירה בתחנת המשטרה בבקה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שתיים, שלוש, הקשב. לינוי, את מקשיבה? עכשיו אני מקשיבה לך. טוב, עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8 בערב עוד 3 דקות. אנחנו פותחים שעתיים שהן קצת אחרות בתוך לוח השידורים.
5: קצת לתת מקום גם לחיילים, חבר'ה, היי, וואו.
4: בדיוק, אנחנו לוקחים רגע הפוגה מכל חדשות היום והאירועים, מכל מה שקורה, ושמים את הדגש על הכוכבים האמיתיים של החיים, שהם לובשי המדים, כל לובשי המדים, באשר הם, בלי הבדל דת, קומטה ופזם.
5: הכי חשוב.
4: שזה דת, גזע ומין החדש.
5: נכון. דת, גזע ומין שלנו.
4: כן, בדיוק. בהתאם למילון הצהלי. לינוי וובה.
5: נוגה שחר.
4: את איתי כאן הערב.
5: אני איתך כאן ואת איתי כאן וכולנו כאן.
4: אנחנו ביחד. ונגיד גם תודה לעוד אנשים שהם לא לינוי וובה. נכון. למרות שאני מודה לך מאוד. תודה לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות. אלה נתן זון ליאל טיזיטה, אינגי דיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאי יובל זמיר. ואנחנו מתחילות את התוכנית שלנו כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה, אז הפעם נשמע את שרית, אמא של רב סמל בן זוסמן, זיכרונו לברכה, הולכת להקדיש לו שיר בביצוע להקה צבאית. בואו נשמע אותה.
6: אני שרית זוסמן, אמא של בן זוסמן, רב סמל במילואים שנפל בעזה בדצמבר 23. בן ובננו הבכור של צבי ושלי, אח למיקה ובועז, ירושלמים גאים כולנו. בן היה ילד אהוב מאוד על כל משפחתו ותמיד היה מוקף בחברים. הייתה לו יכולת מפעימה להתחבר לאנשים תוך רגע. הוא היה שחקן טניס שולחן, התחרה וזכה בהישגים מרשימים. הוא היה הישגי ושאף תמיד להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו. לאחר סיום הלימודים יצא לשנת שירות בבית שמש והתאהב בעיר ובתלמידים שהיו לו. בסיום השנה התגייס להנדסה קרבית ושירת בשירות משמעותי כלוחם בגדוד 601 במחסר. כשהשתחרר חלם להמשיך ולהגן על המדינה בשירות הביטחון. בשבעה לאוקטובר בן יצא מהבית מבלי שבכלל נקרא לכך להגן על המדינה ועל העם שכל כך אהב. במילים שכתב וקיבלנו אחרי נפילתו כתב בין היתר, אני שמח ומודה על הזכות שתהיה לי להגן על הארץ היפה שלנו ועל עם ישראל. וסיים במילים, אני אגיד את זה שוב, יצאתי מהבית בלי שבכלל זומנתי למילואים. אני מלא גאווה ותחושת שליחות ותמיד אמרתי שאם אצטרך למות הלוואי וזה יהיה בהגנה על אחרים ועל המדינה. ירושלים, מפקדתי שומרים, שיום יגיע ויהיה אחד מהם. השיר הזה היה אהוב עליו מילדות. הוא יצא מירושלים בשבעה לאוקטובר כשהיא הליבו, ירושלים, ישראל, ציון. אני מתגעגעת אליו כל יום ומודה על הזכות שהייתה לי להיות אמא שלו 22 שנים.

0: שומר החומות, הקדשה של שרית, אמא של בן זוסמן, זיכרונו לברכה. אנחנו נמשיך עכשיו לעוד הקדשה. עין, הוא מפקד בגדוד רם בפלחץ, והוא מקדיש את צליל מכוון לחיילים שלו, שהוא כל כך אוהב. נוגה, בואי נשמיע להם את השיר.
1: אני חושבת שקודם כל זה שיר אהבה, כאילו על מערכת יחסים. אז כנראה שזה מעיד על עומק.
0: במערכת יחסים הזאת שלהם.
1: איזה מתואמת אנחנו. וגם אני חושבת שכאילו אם אתה באמת אוהב מישהו, אז אתה מקדיש לו שיר כזה. לא רק בגלל הנושא, פשוט כי זה באמת אלמותי, אבל אני קצת שוחדת. יצחק קלפטר הענק. הענק, הענק.

0: מתחיל מכוון.
1: איזה שיר, כבר אמרנו איזה שיר.
0: כן, כמה אפשר להשתפך, בואי נעצור את זה פה. אני כבר שלולית.
1: טוב, נוגה, 8:15, כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות, יצא לך לשמוע על מופע בשם מגויסת?
0: לא, ספרי לי.
1: אז ככה, מדובר במופע שכל אישה או נערה שחוותה בארץ את השנתיים האחרונות, יכולה להזדהות אליו בצורה כזו או אחרת. עכשיו אנחנו גם נשמע בדיוק למה ועל מה המופע, לא אחרת אשר היוצרת שלו, אז עכשיו אנחנו אומרות שלום לשירה. שלום, ערב טוב לך.
2: היי, שלום, ערב טוב.
1: מה שלומך?
2: טוב, בדיוק האיש שלי חזר מסבב, אז עכשיו טוב.
1: היי,
0: אז זה כבר רומז...
2: ממש שבוע שעבר
0: עושים. יו, איזה כיף, אז זה כבר רומז נראה לי על תוכן השיחה, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. קודם ספרי לנו קצת על עצמך. מה עושה בחיים, איפה את מגיעה אלינו בארץ? דברי.
2: נעים מאוד להכיר. אז אני סופרת, יוצרת תוכן ושחקנית. אנחנו גרים בצפון, ואני מתעסקת בכתיבה, ובהופעות לנשים ונערות בכל רחבי הארץ. אימא לארבעה מתוקים.
0: יו, איך קוראים להם?
1: בני כמה הם? זה מעניין אותי.
0: כמה מתוקים? יש גילאים חמודים. אורי, איתן, רועי וזוהר, הם מקשיבים לנו?
2: נכון. לא.
0: חבל.
2: בתהליכי הליכה לישון.
0: נכון, נכון, זה שעה כבר שזה. אבל תשמיע להם בשידור חוזר. תני לנו את הגילאים, כי
2: אני ממש רוצה. הגדול שלי בן 12 והקטנה בת 5.
0: אז כל הווריאטי, כמעט.
2: כן.
0: יפה מאוד. ותגידי, גם לפני המלחמה את היית מתעסקת בלהעלות מופעים שאת כותבת ויוצרת?
1: תוכן.
2: כן, זה לגמרי התחום שלי. אני באה מהתחום של גם כתיבה, כתבתי שני ספרים, וגם תיאטרון, יש לי תואר ראשון בתיאטרון, וממש שילבתי את שתי האהבות שלי. וכל פעם הייתי מעלה מופעים שהם כזה גם מצחיקים וגם מרגשים, וגורמים למי שצופה בהם ממש לעבור תהליך רגשי כזה עם עצמו. והמופע מגויסת, הוא נולד במלחמה.
1: אז רגע, אז בואי, המופע מגויסת, באמת בואי רגע נדבר עליו, מתוך איזה מקום עלה לך פתאום לכתוב מופע שכזה, בזמן מלחמה?
2: זה היה ממש לא כפוי, ואת האמת שזה הפתיע אפילו אותי. בשביל העשירי, האיש שלי החמוד גויס, כמו הרבה מתוכנו, והיה לו סבב נורא נורא ארוך, זה היה סבב של יותר מארבעה חודשים, הפעם הראשונה שהוא חזר הביתה הייתה אחרי יותר מחודש, והייתי פשוט גם המומה ואלומה מכל הדבר הזה שנפל עלינו, וגם נורא נורא דואגת, ועם ארבעה ילדים, היו המון אזעקות, ממש הייתי ככה מטולטלת, ויום אחד בנוסף לכל הדברים האלה, התקלקלה מכונת כביסה.
0: זה כבר הקש ששוברת גם הגמל, די,
1: שכאילו לא מספיק, אז עוד יותר.
0: די, אתם מגזימים.
2: כאילו נשמע בקטנה, זה לא, זה לעמוד ולילל כאילו מול המכונה.
0: איי, איי, איי, כשתעבור.
2: והתקשרתי לטכנאי והוא אומר לי, וואי גברת, את לא מבינה לכל המדינה על חור מוצרי חשמל. הייתה הרגשה כזאת שכאילו גם הם קרסו כאילו.
0: גדול.
2: והייתי חייבת עזרה, אז פשוט התחלתי לייבב לו בטלפון, אמרתי לו, אבל בעלי מגויס, אני לא יכולה, אמר לי, תקשיבי, אני אתן לך הוראות ואת תעשי, זה ממש ממש פשוט. הבן אדם חשב שאני רמבו בשייטת, תתחיל להגיד לי, את עשתה אותה, את מרימה אותה, את מתופפת עליה, אני עומדת שמה. בינתיים התחילו לזלוג מלא מלא מלא מים לרחוב. ואחת השכנות נכנסה לראות מה קורה, כאילו מה זה היה, מה זה פתאום. וראיתי עומדת שם, והתחלתי לספר לה את כל השיחה איתו, וכנראה סיפרתי את זה בצורה מאוד מצחיקה, למרות שזה לא הצחיק אותי באותו רגע, והיא אומרת לי, בוכה, מצחוק, בוכה. היא אומרת לי, שירה, תעשי מזה מופע מכל הדברים שאנחנו עוברים. אני הסתכלתי עליה, כאילו, זה מה שחסר לי, לעשות מופע, אני בקושי חיה. כאילו, את לא רואה את הסיטואציה. ובאותו לילה כל הילדים הלכו לישון, ושוב נשארתי לבד. שוב מתחילות כל המחשבות האלה, רק שיחזור לי ובשלום פיזית ונפשית. ואז אמרתי, תכתבי מופע. הרי מה זה עושה הכתיבה והיצירה והתיאטרון? זה ממש בטח, תרפיה לנפש. וישבתי וכל הלילה כתבתי את המופע, בבוקר מכרתי אותו. ככה זה התחיל.
0: תקשיבי, קודם כל, זה עוד לא הסיפור של המופע, זה כאילו אני מניחה רק טעימה, אבל רק מעצם סיפור כתיבתו אני רוצה לצפות במופע, בסדר?
1: חד משמעית.
0: יש פה יכולת סיפור סיפורים ברמה מאוד גבוהה, אבל אני רציתי להגיד לך, אני מניחה שהמופע, לפחות כמו שאת מציגה אותו, משלב לא מעט הומור.
2: נכון.
0: את רוצה לדבר על המקום של ההומור דווקא בתוך המציאות שהיא לא כל כך מצחיקה, מה לעשות?
1: מורכבת בסוף.
2: בטח, בטח. אני רואה בהומור וביצירתיות בכלל ממש כלי ריפוי לנפש. ואני מרגישה שעברנו פה, עברנו ועוברים, אפילו אי אפשר לדבר על זה בלשון עבר, כי אנחנו תוך כדי עוברים התמודדויות בלתי נתפסות שממש מקשות לצחוק ביום יום, מקשות להסתכל על הדברים בהומור, אבל שלוקחים את אותם רגעים שבבית בכית מהם, כמו עם המכונת כביסה, ובאים ומספרים את זה בצורה מצחיקה. רואים את הנשים יושבות בקהל, צורחות מצחוק, אני צריכה כאילו להפסיק כדי שהם ינשמו, נכנסות לי להיפרוונטילציה, כאילו, שנייה, לתת להם אוויר. פתאום זה מרפא את זה. פתאום מה שהיה פצע, הוא מקבל נחמה. אז באמת השימוש הזה בהומור דווקא בתחום הזה, הוא ממש נותן רפואה כזאת ללב. ושאת מסתכלת ימינה ומסתכלת שמאלה, ואת רואה שכולם צוחקות, את אומרת, וואלה, זה לא שאני מטורפת, זה המציאות מטורפת. אני הנורמלית.
0: אני סבבה. לא, אני תקינה לחלוטין.
2: אני בסדר סך הכל. אז זה נותן כזה כאילו מבט אחר. כמובן שיש גם קטעים מרגשים, ויש גם קטעים שהם יותר מעוררי מחשבה ונוגעים, זה לא הכל מצחיק, אבל בוכים מצחוק, במופע על המלחמה ובוכים מצחוק, ממש ככה. אני יכולה גם לשתף בהקשר הזה שהיה איזה מופע שנגשה לה אמא שחת בסוף, היא אמרה לי שהיא אמא שקולה, והיא סיפרה לי שהיא לא רצתה לצאת מהבית, ואחת החברות שלה אמרה, בואי, תנשמי קצת, תתאווררי, אמרה, מה זה על הצבא, זה על המלחמה, אני לא רוצה? היא אמרה, כן, זה יהיה לך טוב. והיא אמרה לי, זו הפעם הראשונה שישבתי וצחקתי עד מאות מאז שהבן שלי נהרג. מבחינתי זה היה כאילו שווה הכל.
0: כאילו אם צריך תגובה אחת למסגר ולתלות, באמת, בלוח הלב מה שנקרא, אז זאת, כן, בדיוק.
2: לגמרי, ממש ככה.
1: אז את בעצם לקחת נושא שהוא מורכב, ופרקת אותו לחתיכות, והפכת אותו להכל מהכל, גם קומי, גם מצחיק, גם מרגש. ואותי מעניין רגע לשאול אותך, שירה, אם יצא לך לחשוב כזה על היום שאחרי המלחמה, איזה בעצם מקום יהיה למופע בתוכנית, תוך הדבר הזה של האחרי, עלתה לך השאלה הזאת? כן, כזה.
2: אז חשבתי על זה הרבה, שאלה מעניינת. ממש בהתחלה כשהוא יצא, אז אנשים אמרו לי, וואי, מה תעשי כאילו שתיגמר המלחמה? לא יהיה לך במה לעבוד. אז א', יש לי עוד מופעים.
0: הוא לא היחיד.
2: אני חושבת, לא, הוא לא היחיד. אבל דווקא אני חושבת שכרגע אנחנו עוד במוד של הישרדות, ממש. שאנחנו שורדים את זה ועוברים את זה, ולאיש בן מגויס, והיא בעלה מגויס, והיא... זאת אומרת, אנחנו ממש במצב שאנחנו רק צריכים לעבור את הימים, וכשהמלחמה הזאת תיגמר, אי פעם, יגיע השלב של שנייה לאבד את מה שעברנו. ואין איבוד טוב יותר בעיניי, באמת מאיבוד כזה, דרך אומנות, שאת לא מרגישה מאוימת, את לא יושבת מול פסיכולוגית. זה בא לערב שהוא כיף סך הכל, והוא משחרר, ותוך כדי זה עובר על כל הנקודות, לך ועל כל הנקודות שבכית מהם בלילה ועל כל הנקודות שאמרת איך אני אצא נורמלית ושפויה ושוזר אותם בצורה רכה כזאת, בצורה שנותנת תקווה ונותנת כוח. אז אני בטוחה שיהיה לו הרבה הרבה מקום גם אחרי המלחמה. אני יודעת שיש מקומות שמלחיץ אותם לקחת את זה עכשיו, כי אולי זה מאוד מאוד טרי. גם מי שמזמין את זה עכשיו הוא אומר, וואי, זה כל כך מצחיק שזה בסדר גם עכשיו, אבל יהיה לזה גם הרבה מקום באמת לאיבוד של אחר כך.
0: שירה, את יודעת, אני רציתי לשאול אם את צריכה, נגיד, אני יודעת שהמקום, כמו שאת בעצם מספרת לנו, של המופע, זה בתוך העיבוד ובתוך השנייה להבין.

0: עכשיו, אבל יהיה לזה גם הרבה מקום באמת לאיבוד של אחר כך.
1: שירה, את יודעת, אני רציתי לשאול אם את צריכה, נגיד, אני יודעת שהמקום, כמו שאת בעצם מספרת לנו, של המופע, זה בתוך העיבוד, ובתוך השנייה להבין מה עברנו. אבל אם את מזקקת את כל התכנים לאיזשהו מסר, שאת רוצה שנשים ייצאו מהמופע הזה ויחשבו עליו, יש לך אחד כזה שאת יכולה לחשוב עליו כשאני שואלת אותך על זה?
0: זה שאלה מעניינת, ויש לי שני דברים להגיד. דבר ראשון, זה שאנחנו הרבה יותר חזקות ממה שאנחנו חושבות. וחזקות זה לא אומר לא לבכות, וזה לא אומר כל יום להגיד מנטרות חיוביות, ושאת מקבלת עוד זימון לסבב ולצאת בסלון בריקודים, לא. זה גם לבכות, וזה גם לתת מקום לקושי והכל, אבל הנפש שלנו היא הרבה יותר חזקה ממה שאנחנו חושבים. אם הייתם אומרים לי לפני 3 שנים, שמאות, מאות, מאות, מאות, מאות, מאות ימים אני אהיה בלי האיש שלי, ואני אגדל ככה את הילדים בנפרד, וחגים, עכשיו הוא גם לא היה ליל הסדר, והוא לא היה בעצמאות, והוא לא היה ביום הזיכרון, והוא לא היה ולא היה ולא היה, הייתי אומרת, אני לא יכולה. אני יכולה. אני יכולה, ואני יכולה לעשות את זה בגבורה, ואנחנו יכולים לצאת מזה חזקים, ואנחנו יכולים לצאת מזה עם יכולות שלא האמנו שיהיו לנו, אז זה המסר הראשון. והמסר השני זה שתמיד יש לנו בחירה. איך להתמודד עם המציאות הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, גם כשהיא מורכבת. ומה זאת אומרת? אני אתן דוגמה. הילדים שלי היה להם מאוד מאוד מאוד קשה, שבעלי סגר שבתות. את כל השבוע הם הצליחו להכיל, אבל בשבתות ממש הם היו נהיים עצבניים ובוכים המון, הם מתגעים נורא. ועמדתי מול זה חסרת עונים, ובשבתות הראשונות כאילו דאחתי כזה ביחד איתם, ואחרי זה אמרתי חייבים ליצור פה שינוי. והחלטנו שכל שבת שהוא סוגר, אנחנו עושים לו איזשהו סרטון מצחיק, מרגש, איזשהו סרטון של דש מהבית.
1: אוי, זה מקסים.
0: משהו יצירתי אחר.
1: זה נשאר גם לאחרי, זה כזה זיכרון מהתקופה.
0: ממש, זה ממש תיעוד. ובעצם זה הפך אותם מקורבן של המציאות, לכאלה שהם יכולים לתת לאבא כוח. היה לנו כבר כזה פתיח קבוע, שאנחנו שולחים לו סרטון אהבה וגעגוע. החיילים בשטח כבר התחילו לחכות לסרטון.
2: וואו, זה ענק.
0: חיילים, אין.
1: אז זה לא רק לבעלך, זה לכולם.
0: לא, ומלא משפחות מגויסים, כבר, נו, מתי הסרטון? מה, השבת הוא חוזר? איזה בנסה? אנחנו רוצים סרטון, כאילו.
1: אוי, זה ענק.
0: התחלתי לקבל תגובות מהעולם.
1: אז אני מבינה שהעברת כישרון לילדים גם.
0: זה, כן, אין להם ברירה. אתם רוצים ארוחת ערב, תעלו סצנה.
1: מעולה, מצוין, גדול. רוצה לצבוק על הקיר שם. יפה מאוד.
0: זה הבחירה, שהמציאות מורכבת, אבל מה אנחנו עושים איתה?
1: ותגידי, שירה, איזה תגובות קיבלת? נראה לי שהכי מעניין אותנו זה מה בעליך אמר על המופע.
2: כן.
1: הוא ראה אותו?
0: אז זהו, זה ממש מגניב, כי הוא עובד איתי, הוא מוזיקאי, והוא עושה לי את הסאונד.
1: אני לא מאמינה. אבל הוא במילואים,
0: נכון, זה הופך את זה למאוד מאוד מורכב, אז כל פעם שהוא במילואים אני מוצאת אנשים אחרים, אבל בעיקרון הוא עובד איתי באופן קבוע, והמופע כל פעם משתנה, והגיע מצב שהוא נגיד היה בסבב, ואז יש לי הופעה, והוא יצא להופיע איתי, ולא ראינו אחד את השני המון המון זמן, ופתאום אנחנו נוסעים להופיע בים המלח, ואני מעלה את המופע, והוא שומע סיפורים שהוא בכלל לא שמע אותם קודם, ואני רואה אותו יושב ובוכה.
1: וואי.
0: זה ממש... בעצם עזר גם לתווך בינינו, לגשר על כל הפערים האלה.
1: יואו, איזה מרגש לשמוע. נראה לי לסיום, כי אנחנו ממש כבר צריכים לסיים. ספרי לנו למי מיועד מבחינתך המופע, וכמובן, איך אפשר להגיע אלייך?
0: אז המופע מיועד לנשים ולנערות מכל המגזרים. באמת פגשתי את כל המגזרים כולם ואת כל המקומות. איך אפשר להגיע למופע הזה? להזמין דרכי. אני לא מוכרת כרטיסים, אני מוכרת מופעים שלמים, אז אם אתם רוצות שנגיע לאזור שלכם, דברו עם הרכזת קהילה, דברו עם המתנס, ונסגור מופע ונגיע באהבה.
1: איך קוראים למופע? שאני יודע מה להגיד.
0: מגויסת.
1: מגויסת. מגויסת,
0: נכון.
1: שירה.
0: נכון.
1: תודה ענקית על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה לכן.
1: היה מדהים ובחרת לנו שיר מדהים.
3: לסיום.
0: נכון, אני מקדישה אותו לאיש שלי, שחזר ממש עכשיו מלבנון, ונצא מהתקלות. ואני פשוט בהודעה שהוא חזר אליי, ממש.
1: ברוך השם. אז חזרת פתאום, הנה אתה בבית, תן לי רק דקה לנשום. שירה, תודה ענקית.
3: תודה רבה לך.

0: תני לי דקה להתרגל.
1: בסדר?
0: בואי שנייה, קחי קצת ספייס, אוקיי? נקחה את זה.
1: לא, אני אישית לא רוצה ספייס, אבל סבבה, נוגע, את יודעת, כאילו כל אחת וה...
0: סתם. תראי. טוב, נראה לי שאנחנו בהקשב, מגזים החיילים והחיילות של גלי צהל, ונראה לי שהשעה עכשיו 8:31.
1: אז הגיע הזמן
0: לכמה הודעות קצרות, ממש ממש קצרות.
1: ונחזור אליכם שוב.
0: ועוד עם מה נחזור? עם מי נחזור?
1: לא צריך ספוילרים, בואי ניתן להם ככה את אפקט ההפתעה.
0: בדיוק, כמה הודעות קצרות וחזרנו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינון. בכל שני בחצות.
3: שלום לך שחר אמנו.
4: לילה טוב בן, מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
3: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
5: נישי לוי,
6: יוסי גיספן,
7: סגיב כהן,
8: חיים מוליאל, סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגילה את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל. עכשיו בגלי צהל. נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.
0: שמונה 32 עכשיו, הקשב, לינוי.
1: נוגה.
0: את יודעת מי על הקו עכשיו?
1: אני מתרגשת אפילו, אני מתרגשת מהמעמד.
0: את רוצה להגיד, תגידי.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו עם הזמר והיוצר שהוא גם לוחם במילואים, והחלק הזה בחיים שלו גם מאוד דומיננטי ביצירה, אנחנו תכף כמובן נשמע ונרחיב. אז כבוד גדול להגיד שלום לרביב כנר, שלום שלום.
9: שלום שלום, מה נשמע? ערב טוב.
0: יותר מעניין, מה שלומך?
9: שלומי בסדר גמור. ככה בין חזרות כרגע. וזהו.
0: חזרות למה?
9: חזרות לאיזשהו מופע מיוחד שאני עושה. משהו שהוא ככה לא קשור לקריירה הרגילה שלי.
1: ספוייר קטן.
0: מעניין ביותר. אנחנו נמשיך לחקור, אנחנו עיתונאיות חוקרות. אבל בינתיים צריך להגיד שאנחנו מדברים לכבוד סינגל חדש שראה אור לפני חודש לפי דעתי, משהו כזה, נכון?
9: כן.
0: נקרא כיסופים.
9: נכון.
0: רוצה לספר לנו עליו?
9: כן, כיסופים... שזה כמה משמעויות, כיסופים זה געגועים, כיסופים זה גם המוצב כיסופים, וזה בעצם השיר השני מתוך האלבום שאני עושה עם אבי יוחנן ומתן דרור, בני הברה והצטרף ליצירה הזאת, אנחנו מצרפים כל פעם כל מיני אומנים וכותבים, וזהו, זה שיר צבא, שיר שמדבר על החוויות שלי גם מצוק איתן וגם מהמלחמה הנוכחית, ככה הכל ביחד, וזהו, אני אמרתי שזה יהיה שיר הצבא האחרון שלי, אני לא מבטיח לגמרי, אבל כרגע זה נראה לי חותם את תקופת הצבא שלי עד כה, ממשיך כמובן לעשות מילואים באלפיניסטים ולשרת בכבוד.
0: בוא נאחל שזה יהיה שיר הצבא האחרון שלך, כי לא נצטרך יותר מילואים. אפשר כאילו להגיד דבר כזה?
9: לא היו מלחמות.
0: זהו, שלום עולמי.
1: נתת לנו כאן נעים דרופ רציני של האנשים שאיתם אתה עובד על האלבום ועל השיר, אבי אוחיון, מתן דרור וגם בניה ברבי שהיה קצין לוחם בעצמו, רוצה ככה להכניס אותנו להיות זבוב על הקיר בחדר העבודה שלכם?
0: אנחנו נהיה זבוב נהדר, אני חושבת שכן.
9: אז אנחנו התכנסנו באמת במטרה לכתוב, האלבום הזה הוא על תקופות שונות בחיים שלי, וממש התכנסנו בשביל לכתוב ספציפית על הצבא, ספציפית על החוויות שלי, ספציפית על כל מיני דברים ש... שקרו וחוויות שמרגישים בשדה הקרב, וגם מחוץ לשדה הקרב. זהו, והעבודה איתם היא מדהימה, כרגיל. מתכנסים, עושים, מתחילים להלחין משהו, בהתחלה מתן מתחיל, אחרי זה אנחנו מתחילים לזמזם כל מיני דברים, ואחרי שיש איזושהי תבנית, אז אנחנו הצקים לתוכה את המילים, וזכיתי, זכיתי לעבוד איתם אנשים סופר מוכשרים, שיודעים לכתוב אותי בצורה מאוד מאוד טובה.
0: לינוי, הצלחנו להיות זבוב על הקיר.
1: לגמרי.
0: יש. אני רוצה לדבר על הקליפ.
1: של השיר, כן.
0: שזה קליפ מאוד מעניין אומנותית. בעצם רואים לוחמים, אבל הדגש הוא דווקא על רגעים שאולי נראים דרמטיים מבחינת זווית הצילום וזה, אבל בסוף מגלים שהם רגעים מאוד יומיומיים, מאוד פשוטים של החיים. הפער הזה בין, אתה יודע, שדה הקרב לחזרה הביתה, איך זה משתקף בתוך האמירה של הקליפ?
9: אז זהו, הקליפ זה דווקא מעניין, כי הקליפ זה חבר מאוד מאוד מאוד טוב שלי, עשה אותו, אני לא רציתי שיהיה קליפ לשיר, והוא ככה
1: אמר... אפשר לשאול למה?
9: אני רציתי פשוט לא לתאר את השיר בקליפ.
1: לתת לאנשים להאזין ולהבין.
0: ולדמיין בעצמם אולי.
9: נכון, לגמרי, ו... אותו חבר ששירת כמה מאות ימי מילואים בכיסופים, הוא בעצם אמר לי, אני חייב לעשות את הקליפ, ואני עושה את הקליפ, ואתה לא מעניין אותי. ואמרתי לו, יא, לך על זה, כאילו, אני לא מתחייב שאני באמת שחרר את הקליפ הזה, אבל לך על זה, והוא באמת עשה את זה עם הבמה של הקליפים שלי. יואב צדיקוב, שגם שירת איתו בכיסופים, ועם רום הצלם וניר אמיתי עוד צלם, ובאמת יצרו קליפ שמדמה חייל שחוזר משדה הקרב לבית, אבל עדיין מרגיש שהוא על מדים, הרבה פעמים מרגיש שהוא שקוף כשהוא מוריד את המדים, ויש באמת את הניגודיות הזאת ואת הדיסוננס המטורף הזה בין שדה הקרב לבין החיים עצמם, שפה הכל שקט ושלב בתל אביב והסביבה. וזהו, ויצא הקליפ מדהים, שאני אישית מאוד מאוד אוהב. הקדשנו אותו לזכר 21 הנופלים שבעצם נהרגו באסון קריסת המבנים בינואר 24. וחבר שלי שנמצא בקליפ היה באסון עצמו, אבל הוא ניצל. הוא יצא כמה רגעים לפני זה אחורה במקרה, והוא ניצל. אז זהו.
0: אתה יודע, כשדיברת, זה גרם לי לחשוב שזה פשוט הזכיר לי איזשהו שוט מהקליפ שרואים אותו בסופר עם העגלה, אבל זה סתם גרם לי לחשוב על כל מיני רגעים שראיתי אנשים נורא עצבניים, או נורא לא בטוב, ואתה לא מבין כאילו מאיפה זה יוצא, ואתה ישר שופט. אז אולי ניקח רגע כדי להגיד גם לאנשים שמקשיבים לנו, שתמיד כאילו, תעצרו רגע ותפתחו עיניים. תפתחו עיניים, תראו מי שסביבכם ותושיטו יד.
9: לגמרי, לגמרי. לגמרי, ועד היום אגב, זאת אומרת, המלחמה כביכול קצת נשכחה, או שאנחנו קצת רוצים לשכוח, אבל אנחנו עדיין פרוסים בכל החזיתות, ועדיין יש אנשים, וזה ימשיך לצערי, שחווים את הדברים האלה, בין אם הם איבדו אח, אחות, אבא, אמא, ילד, בן, בת, חבר, אז באמת אסור לשפוט, צריך להיות כמה שיותר סבלניים ורגועים, גם בכבישים אני רואה את זה הרבה.
0: כן, בטח.
9: וזהו, אתה לא יודע אם זה שמלפניך בכביש איבד לפני יומיים בן בלבנון או ילדה ב... בעזה.
1: אז רביב, בוא באמת נדבר על השירות הצבאי שלך. איפה שירת?
9: כאילו לא דיברנו עד עכשיו.
0: כאילו לא דיברנו עד עכשיו, כאילו בוא עוד קצת. כי זה לא הספיק. עוד טיפה, אנחנו רוצות הכל.
9: כן.
1: איפה שירת? ספר לנו.
9: איפה שירתתי? שירתתי באגוז, ביחידת אגוז המדהימה, במשך... 3 שנים, והיה לי שירות מעניין ומאתגר.
0: זה היה תוך כדי צוק איתן.
9: זה היה תוך כדי צוק איתן, נכון. ואחרי השירות אני בעצם המשכתי לשרת במילואים, באלפיניסטים, עד עצם היום הזה. גם יחידה מאוד מיוחדת, יוצא אגוז בסיירת גולני.
0: איזה יופי.
9: וזהו. כן.
0: יוצא אגוז וסיירת גולני מסרבים להיות אויבים.
9: תראי, תראי, יש מלחמות ביחידה, על גאוות יחידה, אבל אבל לא, סך הכל אנחנו בסדר. באמת יחידה מדהימה, מורכבת מאנשים סופר מוכשרים וטובים, ועם רצון אז להילחם, להגן על המדינה ולעשות את זה עם ראש מורם.
0: לגמרי, כן. וכמי שבאמת החלק הצבאי בחיים שלו תופס נופח רציני מאוד ביצירה עוד הרבה לפני כיסופים, עוד ממש מהשירים הראשונים, מעניין אותי, כי אני בטוחה שהמוזיקה שלך מהדהדת אחרת ללוחמים, אנשים שמבינים ממש כל מילה שאתה כותב מהמקום הכי עמוק, איזה תגובות אתה מקבל מהם? יש איזה תגובה שהולכת איתך, שאתה זוכר אותה ככה באופן מיוחד?
9: באמת שקיבלתי הרבה מאוד תגובות מרגשות, גם ממשפחות של הנופלים שהקדשתי להם את השיר, את הקליפ, וגם מכל מיני אנשים שזה תפס אותם בכל מיני רגעים אחרים בחיים שלהם שחזרו ככה מהקרב, וגם מהאנשים שלא היו בקרב ולא חוו ופשוט ככה התחברו לשיר ממקומות אחרים. לדעתי זה מאוד מאוד מרגש, אני כל פעם יופתע מזה מחדש, וזהו, וזה פחות או יותר.
0: טוב, אני חייבת לפתוח פה משהו שבכלל לא קשור למה שדיברנו עליו עד כה, אבל אני פשוט חייבת להוציא את זה ממני. בוא נדבר על התפקיד שלך בסיפור הפרברים.
9: כן, מה איתו?
0: לא, זה פעם ראשונה שאתה עושה כאילו דבר כזה, נכון? מיוזיקל.
9: אתם ראיתם? לא.
0: אני ראיתי, ראיתי קטעים נרחבים ביותר, וזה גם אתה לצד מישהי שהיא גם, זה תפקיד ראשון שלה ממש, אבל אתה גם פרסונה, שכבר מאחוריך לא מעט שנים בתעשייה, אז תמיד מעניין אותי איך אדם שהוא זמר מוזיקאי, מכניס עצמו לתוך האירוע שבו הוא צריך לרקוד ולשיר ולשחק והכל באותו זמן. ספר איך אתה חווה את זה.
9: וואה, אני חווה את זה בצורה טובה. עברו כבר כמה חודשים טובים מאז מאז שהתחלנו בעצם את כל החזרות ועד לתחילת ההצגות. אנחנו כבר רצים קרוב ל-50 הצגות, עם מלחמה עם איראן באמצע, שאני מקווה שהיא לא תחודש, אבל זה בהחלט תפקיד מאוד מאוד מעניין ומאתגר. אני יש לי שם קטע ריקוד קטן, ואני לא רוקד, ואני לא יודע לרקוד.
0: יפה שנתת משהו, משהו נתת.
9: ניסיתי לעבוד על זה כמה שיותר, אבל באמת יש שחקנים מדהימים ומטורפים, אחד-אחד ומטורפות, וזמרים וזמרות ורקדנים ורקדניות, אימאלה ואבאלה, יש לנו איזה 3-4 רקדנים מרוקדים כוכבים שרוקדים איתנו.
0: וואלה, שתכף עולה עונה, אז אולי הם יהיו עסוקים.
9: שתכף עולה... הם יהיו עסוקים, הם כבר עסוקים. וזהו, מדהים, אין לי מילים. באמת, תבואו, יש חודש הבא, עוד סשן בבית לסין, הולך להיות מגניב.
0: יפה מאוד, ונקווה שתעשה עוד כאלה, זה נראה לי כזה ממתק בתוך כל השגרה של ההופעות והכל.
9: כן, לגמרי.
0: בוא נדבר לסיום על האלבום החדש, מתי יוצא, תן לנו פרטים, תן לנו עניינים, משהו, מה שאתה יכול.
9: אז אני עשיתי איזה שינוי קטן, איזה טוויסט קטן בעלילה. בגדול אני רציתי להוציא שיר אחרי שיר אחרי שיר מתוך האלבום, אבל קרה מצב ועברתי איזושהי פרידה לפני כמה חודשים מבת הזוג, ויצא אלבום פרידה בכלל, או מיני אלבום פרידה, והוא יצא חודש הבא.
0: אופה,
1: חודש הבא. בינוי.
0: תכווני שעונים.
9: בום,
1: אני גימנתי.
9: רמזים, בלי שום דבר.
0: אין תאריך, אתה אדם חשאי, בכל זאת אגוז.
1: חודש הבא, תצפו, תחכו, תזכרו.
9: אין תאריך.
0: אין תאריך, תרקדו.
9: כן.
0: בסדר גמור.
9: כן. לא, אנחנו במסע ומתן על התאריך, אבל בתחילת יוני זה יצא, זה איפי פרידה בנוסח רוק. מה שנקרא,
0: יש! אוהבים רוק. טוב, רביב כנר, מה יש להגיד? תודה ענקית, אנחנו שומעים עכשיו את כיסופים.
9: יש, תודה רבה.
1: נחכה לאלבום, תודה רבה לך, רביב כנר, ערב טוב.
9: תודה רבה. ערב טוב.

0: וואו.
1: איזה שיר חזק.
0: What a banger.
1: אבל זה בלי ככה, זה ככה הדעה שלנו, אתם
0: כן, חברים, זה לא מחייב, אבל...
1: אבל שמעו לנו.
0: זה לא מחייב, אבל שמעו, תקשיבו אבל.
1: אבל תקשיבו.
0: בבקשה, מפצירות בכם. טוב, הקשב.
1: הקשב.
0: מגזין חיילים וחיילות.
1: נכון, נכון.
0: תכף מסיימים שעה ראשונה כאן ביחד, האמת, עבר סופר דופר מהר.
1: אבל לא לפני שאנחנו נגיד שלום לסמל במילואים, למד רופאתור, שתספר לנו שינוי משמעותי במערך הרפואה בצהל.
0: מעניין מאוד, מסקרן. מה המצב?
2: היי, נשמע.
0: מה שלומך? היי.
2: הכל בסדר, סבבה.
0: בסדר, ככה, בסדר. טוב, לפני שנדבר קצת על מערך הרפואה, בואי נשמע קצת עלייך. מה את עושה בחיים? איפה את? תני לנו קצת דיטלס.
2: אז אני בת 55, עשיתי
0: צבא
2: ממש ממש מזמן, ואני רופאת עור. שעובדת גם בשירות הציבורי וגם בסקטור הפרטי. וזה המקצוע שלי, אני עורכה טוב. ובשנה האחרונה אני חזרתי לעשות פילויים.
1: ומה עשית בסדיר מעניין אותנו?
0: מי זוכר?
2: אסור לדבר על... בזמננו קראו לזה מודיעין.
0: הבנתי. זאת אומרת, לא את מה שאת עושה היום בשום צורה.
2: לא, לא, לא. אני הייתי תפקיד רגיל לגמרי, שירות ממש לפני מלא זמן. למדתי רפואה רק אחר כך. לא הייתי עתודאית, אז בזמני לא עשו מילואים. לא היה צורך. וזהו. וממש חזרתי לצבא אחרי מלא מלא שנים.
0: כאילו עכשיו במלחמה? אחרי מלא שנים? מתי בערך?
2: כל הסיפור התחיל מזה שאח שלי, שהוא ממתי בגבעתי, שעושה מילואים כבר בגיל 46, עם 6 ילדים, היה חסר לו מלא אנשים. הוא ניסה לגייס, ואמרת, בוא, אני אעזור לך, אני אתנדב לצבא חזרה, וקח אותי, תספוך אותי לחמליסטי.
0: איזה אחות חמודת,
1: כן.
2: תקשיבי, הוא חיפש אנשים, אמרו לו, הולך לחפש אנשים באינסטגרם, חיפש אנשים מהאינסטגרם, מהפייסבוק, שאל מי צריך כסף.
0: נו, אז הוא מצא אותך בפייסבוק.
2: באמת, הם עושים מילואים כמו משוגעים, ואמרתי לו, יאללה, בוא, אני אעשה לך מילואים. קיצור, לא הסכימו לגייס אותי, כי אני מבוגרת. ואז אמרו לי, את יכולה להתגייס רק אם את רופא בצבא. כי רופא בצבא, בכל גיל, בכל מצב. אז אמרתי, יאללה, בוא, אני אהיה רופא בצבא. חסרים רופאים, אני אהיה רופא בצבא. וככה עברתי תהליך די ארוך, בדיקות חוזרות ואישורים. עברתי חצי צבא, עד שהצלחנו לאשר את זה, אבל היום זה באמת כאילו, יש כבר יותר, באמת התחלנו את זה כשעוד לא היה, זה רק התחילה המלחמה.
0: וואו.
2: קיצור, בסוף אני עושה מילואים, אני עושה מילואים באופן קבוע בחרת, שזה משרד, וזה רגיל, ואז פנו אל האמת, אני לא יודעת להגיע הטלפון שכנראה באמת מערך שלי, שהיה שם את כל הטלפונים שלי שם לכל אוגדת עזה. הגיעו אליי ואמרו לי, בא לך להיכנס לעזה? אמרתי, למה?
1: ככה פתאום? בא לך להיכנס לעזה?
0: את יודעת דבר שאומרים כל יום.
2: בא לך לבדוק חיילים בתוך עזה.
0: כן, צריך להסביר, כן.
2: לא להיכנס לעזה בשביל טיול, אני לא הייתי להשתמש בנשק, כן, שיהיה ברור. אני, התפקיד שלי לא השתמשתי לנשק, אני... זה לא, אני יודעת להשתמש בדרבוסקופ, זה מה שאני יודעת לעשות.
1: זה הנשק שלך.
2: זה הנשק שלי, בדיוק. קיצור, אמרו לי, יש עכשיו... שיטה חדשה, יש, בגלל שיש הרבה לוחמים שיושבים באמת במקומות ככה גבול מאוד מאוד ארוך, גם בצפון, גם בדרום, ובאמת חיל הרפואה התחיל להנהיג מין שיטה חדשה כזאת, שבמקום להוציא את החיילים לרפואה המקצועית החוצה, פשוט מכניסים רופאים שם. פעם שאני, פעם שהייתי, היו איתי אורתופדים ופיזיותרפיסטים, ופעם אפילו הגיע רופא שיניים עם הסעיף כזאת. באמת, זה פשוט רעיון מבריק. זה קצת בעיה למצוא רופאים שמוכנים להיכנס לשם, כי זה לא הדבר הכי נוח.
1: רגע, ואת מדברת גם על רופאים שהם לא בהכרח בשירות?
2: אני חושבת שיש שם, כשאני עוברת ממקום למקום, אני נוסעת עם עצמי ועם הבחור שמלווה אותי, אני לא נוסעת עם כל השאר, אנחנו לא נוסעים כגוש, כי כל אחד יש לי את ה... נגיד אנחנו מגיעים לאיזה מוצב, אז... אני מגיעה, והאורתופד מגיע למקום אחר.
1: ברור.
2: אנחנו מתחלפים ועושים רוטציה. אז אנחנו רק בכניסה וביציאה, אנחנו ביחד. אנחנו לא ממש...
0: נתים כיף ביציאה.
2: חלקם גם מתנגדים, וחלקם מילואימניקים כנראה שמחייבים אותם. אבל כמוני לפחות, אני יודעת לפחות מבחינת הרופא אור, שיש לפחות עוד שניים שלושה רופאים שמתנגלים, גם יש עוד איזה רופאה שגם אנחנו פשוט נחלפים ועושים את התקשיב, את לא מבינה כמה זה הם אין, הימים הכי טובים הימים הכי מתגמלים שלי שאני מרגישה פשוט פשוט סיפוק משוגע שאני רואה את אותם לוחמים שאני מגיעה עם סטק של תרופות של משחות, של כדורים שאני כאילו פותרת להם בעיות שתקשיב, זה פשוט אין
0: שזה דבר מדהים להגיד אחרי שכל כך היה קשה בירוקרטית בהתחלה, ואני מניחה שלא רק בירוקרטית, בסוף את ככה באמצע החיים, פתאום שמה מדהים אחרי ששנים לא עשית את זה.
1: זה שינוי.
0: כן, זה שינוי מאוד משמעותי.
2: לקחת מדהים מהילדים שלי.
0: לקחת מדהים מהילדים שלך?
2: נו, מה,
0: יש
2: לי מדהים לפני שאני באמת, תחשיב את עושה חישוב בראש, אני בת 55, גיל 20, סחרתי מהצבא, זה 35 שנה.
0: אז באמת לקחת מהילדים?
2: נו מה?
0: נו, והם לא צריכים את המדים, משהו?
2: יש לי שני חיילים ועוד חיילת, כאילו שניים ירוקים, אחד צבע אחר.
0: יו, גם אצלנו בבית זה שני חיילים וחיילת.
2: כן.
0: שזה עניין בפני עצמו נראה לי, לא?
2: כן, כן. אז תקשיבי זה, אני מכירה מה זה, אני מכירה מה זה המערכת הרפואית הצבאית, שלפעמים קשה לעשות תורים, ולפעמים מעט שאתה קובע תור בדיוק לא נותן לך לתת, כי יש פעילות, יש דברים. בואי, אני חיה את העולם הזה מקרוב. אז מבחינתי, גם בלי קשר למילואים, אני מתחילת המלחמה, אני גם פרסמתי את לי באינסטגרם, שכל חיילים, כל מי שיש לו חייל, שאלה וזה תפנו אליי, תשאלו אותי, אני אעזור לכם, מילואים מקים, כאילו באמת, כי נורא קטליקית לקבוע תורים ברפואה הציבורית. מאוד רואה את זה לתאם תורים. ואת אתה קובע תור, אתה לא יכול להגיע. כי פה יש פעילות, ופה אתה לא יכול לצאת, ופה אתה לא... אז באמת, לדעתי, לבחינתי, לעזור לחיילים, זה אפשר כמטרה מקודשת. באמת.
0: אז תגידי, משם עלה הצורך, את חושבת, של כל המערך, שהם אומרים, זה שאתם קובעים תורים זה יפה, אבל יש לכם עניינים, אולי אתם לא יכולים תמיד להגיע, ואנחנו צריכים להגיע אליכם בעצם?
2: לא, אתה יודעת כמה זה מסובך להוציא אותם את כל ה... בואי, אני לא צריכה לספר לכם מה זה התנהלות בתוך עזה, סב צהוב, כזה, זה לא נוסע בכביש תל אביב ירושלים, זה תהליך וזה, וכל מיני חושבים, זה תהליך, ובואי, זה לא שיש עודף סדק, אני מניחה, לא טוב, אני לא יודעת, אבל כאילו, את יודעת, אנחנו כולנו שומעים שחסרים חיילים וחסר כוח אדם, אבל יש שאתה מנגיש את הטיפול הרפואי לחיילים, אז גם זה נותן להם שירות יותר טוב, וגם זה מייצר את כל הבירוקרטיה, תקשיבי, הרעיון הזה של חיל הרפואה ושל, אני לא יודעת מי הגעת הרעיון הזה, אם זה מתוך חיל הרפואה או מתוך האוגדה, אני באמת לא יודעת, אבל זה רעיון מבריק, וזה פשוט כל כך נותן טיפול טוב לחיילים, גם אורתופדים, גם פיזיותרפיסטים, זה פשוט ממש ממש ממש הברקה.
0: אז את יודעת, אנחנו... יש לנו ממש עוד קצת זמן, ואומנם זה לא קשור, אבל דיברת עכשיו על הילדים, וככה הלב שלי התחמם, ובחרת לנו את המן על הילדים, את רוצה שנשמע את זה לסיום השעה שלנו?
2: יאללה, בכיף.
0: אז סמל במילואים למד.
2: אני חשוב להגיד שקודם כל, אם אמהות שומעות אותנו, אז תדעו שהילדים שלכם מטופלים יותר טוב מפעם, ואם יש צוות רפואי ששומע אותי ורוצה להתנדב, תדעו לכם שמחכים לכם, ומאוד ישמחים תבואו.
0: אתם שמעתם את סמל למד. תודה רבה לך על השיחה הזו. ערב טוב.
2: יאללה, ביי.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. בחמישי, ערב שבועות, בארבע אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
3: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
2: ובשישי, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
4: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי חקלאי בתקופת המלחמה, אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד נס.
2: שבועות בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.
6: בורה. גלי צהל, השעה 9. ערב טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לניו יורק פרוסט כי הוא לא פתוח לוויתורים כלפי טהרן, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
7: טראמפ אמר לעיתון כי התגובה האיראנית לסיום המלחמה מאכזבת וכי איראן יודעת מה עומד לקרות בקרוב, כך כלשונו. בכיר אמריקני אמר לאקסיוס כי הבית הלבן דוחה את ההצעה האיראנית כי אין בה שיפורים משמעותיים והיא אינה מספיקה כדי להגיע לעסקה בין הצדדים. ברשת CNBC דווח כי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן לפיהם וושינגטון הסכימה להסיר את העיצומים על הנפט כל עוד שיחות המסע ומתן נמשכות הם שקריים.
6: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. נערה כבת 11 ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב, מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
8: האוטובוס התנגש בעץ ובעמוד חשמל וככל הנראה פגע גם במספר הולכי רגל שהיו במקום. שבעה בני אדם נפצעו, בהם נערה בת 11 שפונתה לבית החולים איכילוב במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה. צוותי מגן דוד אדום פינו מהזירה אישה בת 49 וגבר בן 76, מצבה מוגדר קשה. גבר בן 39 נפצע בינוני, שניים נפצעו קל. פעולות החילוץ נמשכות בזירה.
6: חשוד נוסף נעצר במעורבות ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
9: אחרי שבשעת הצהריים נעצר חשוד ראשון בניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו, כעת נעצר לחקירה חשוד נוסף בן 18 תושב המועצה. כזכור, החשוד הראשון בן 25 גם הוא בן המקום, ומעצרו הוארך עד ליום רביעי הקרוב. מוקדם יותר אמר עביד עביד, סגן ראש המועצה שנורה גם כן, אני סולח גם למי שירה בי.
6: בלונדון, שלב בן יקר, ישראלי בן 22, הוקה ברחוב על ידי חבורת גברים בשכונת גולדרס גרין, לאחר שדיבר בעברית בשיחת טלפון. בשיחה עם העיתון היהודי The Jewish Chronicle, סיפר הצעיר שהתוקפים זיהו אותו בשעת לילה מאוחרת, שאלו אותו אם הוא יהודי, והיכו אותו במשך כמה דקות בזמן שקיללו אותו. ממשטרת לונדון לא נמסרה תגובה לעיתון. סוכלה הברחת סיגריות ומוצרי טבק מירדן דרך גשר אלנבי. חוליה של 20 אנשים נעצרה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן, לאחר שניסו להבריח סחורה בשווי של יותר ממיליון שקלים. העצורים, אזרחים ישראלים, תושבי מזרח ירושלים ופלסטינים, חשודים בהברחת כ-55 אלף קופסאות סיגריות ומוצרי טבק נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה שכוחות הביטחון העבירו את החשודים לחקירה בתחנת המשטרה בבקעה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
10: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי רובה עם
11: הקשב, עורכת מיכל קוגן.
12: חזרנו!
13: מקשיב.
12: את מקשיבה לי, נוי?
13: אני מקשיבה.
12: די, אנחנו צריכות להפסיק עם הגג הזה.
13: נכון, זה כבר לא מצחיק.
12: לא, קצת מקוריות, בנות, באמת. מושיבים אתכם שתיכם באולפן, תהיו רציניות.
13: סבבה, מקשיבים, הקשבנו, יאללה, מקשיבים.
12: בדיוק, נקשיב גם בעתיד.
13: אז מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
12: מה אנחנו עושים פה? בעיקר מקשיבים האמת, באמת.
13: נכון, בעיקר מקשיבים.
12: למי אנחנו מקשיבים, נינוי?
13: לכל לובשי המדים, לחיילים שלנו, שמים עליהם תור הזרקורים, בחובה, בקבע, בסדיר, במילואים. אמרנו כבר שאין פה הבדלים, נתנו את המשפט בשעה הקודמת, אנחנו נשאיר אותו שם.
12: תגידי רגע, אבל זה לא רק רעיונות, נכון?
13: מה פתאום, יש לנו גם פינות וסיפורים מעניינים, אבל קודם כל אנחנו נגיד תודה.
12: בטח, תמיד בהודיה.
13: תמיד בהודיה.
12: רק להיות בהודיה.
13: אז תודה לצוות היקר שלנו, לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל תזית הנגידה, נועה סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית שלנו, אילי פסי.
12: לינוי רובה.
13: נוגה שחר.
12: תודה.
13: תודה לך.
12: ואנחנו מתחילות את השעה, כמו תמיד, כאן בהקשב, עם הקדשה.
13: נכון, ההקדשה של פני רוסו, אמו של רב סמל אופק רוסו, לוחם וחובש בשייטת 13 שנפל בשמונה באוקטובר 2023. בואו נשמע אותה.
14: אופק היה שובה לב, היה אהוב מאוד, היו לו חברים רבים, היה לו חוש הומור, היה מצחיק ושנון, היה רגיש, אהב את החיים. יחד עם זאת, היו לו שאיפות גבוהות ומוטיבציה גבוהה להגשים את עצמו. עסק בקראטה, בסקט ובמוזיקה, ניגן על תופים ולמד עצמאית לנגן על גיטרה, כדי לנגן ולשיר עם חברים. אהב אתגרים, לא חשש ממכשולים, התגבר על פחדים. אצל אופק זה היה הכל או הכל, עם נחישות רבה ועוצמה פיזית ומנטלית. מבחינתו של אופק אין לוותר, כי אין אופציה אחרת. אופק נתן את הכל כדי להגשים את חלומותיו. לקראת הצבא קיבל החלטה לעשות את הכל כדי להצטרף לשייטת ולעבור את המסלול. החלום שהיה לעמוד בטקס הסיום ב-21 ביוני 2023, וכך היה. הוא ראה את שליחותו בהגנה למדינה. אופק היה בין הלוחמים הגיבורים שהצילו חיים רבים מהתופת בבארי. אופק נהרג מירי לעברו כשנזק לטפל בפצועים. האופן שבו אופק חי את חייו והרחב מהווים היום השראה עבור צעירים ומבוגרים רבים בפעילותם. אחד השירים שאופק היה מנגן על גיטרה כשהיה בפית היה ים מלא סודות של עידן חביב, ואנחנו בוחרים בשיר הזה לזכרו.

0: עכשיו על העולם, עידן חביב, הקשב, 9:09, שזאת שעה מאוד יפה.
1: נכון.
0: נראה לי שנמשיך מכאן לעוד הקדשה.
1: לינוי,
0: יש אותך בתחום או בז'אנר מחזות הזמר?
1: תראי, אני מודה שאני קצת עושה את טבילת האש הראשונה שלי ממש בימים אלה.
0: עם מה?
1: עם מלצרית, את האמת.
0: חבר טוב
1: הכיר לי.
0: כבר ירד, כבר לא מציג מלצרית. מה תעשי?
1: לאט לאט.
0: תחי לקאמרי, תבוא אם לא יהיו שם. בסדר.
1: לא, אני לאט לאט. יש לי את הקישור.
0: קיצור, וויקד ראית?
1: וואו, וויקד ראיתי.
0: נו, אז את הכי בעיינני, מה כך?
1: וויקד ראיתי.
0: אז נראה לי שהתאריך איתה הקדשה הבאה. בוא נשמע את א' שמשרתת באקה, הולכת להקדיש לחברה שלה נון. אבל לאיזה שיר?
1: מתה על האותיות, זה...
0: כן, זה נורא קשה האירוע הזה. אבל איזה שיר?
1: איזה שיר?
0: בוא נגיד, כזה עוד לא היה לנו.
2: היי, אני א', משרתת באקה, מקדישה את השיר For Good מהמחזה מוויקד, לחברתי נון, שמשרתת איתי ויושבת איתי במשרד, שעובדת מאוד מאוד קשה, ושיהיה לה חופשה טובה.
3: Just look at me.

0: צמרמורת בי חולב.
1: לינוי, because I know you, I've been changed for the good. אוקיי, זה המשפט היחידי שאני יכולה להגיד באנגלית מההתחלה עד הסוף. רק אציין את אינדיאנה מנזל וקריסטין, שאני אף פעם לא זוכרת איך אומרים את השם משפחה שלה, שהן המבצעות המקוריות של וויקד. די, זה לא התחיל מאריאנה גרנדה וסינתיה אריבו, חברות, היו נשים. חלילה
2: מבלי להוריד, כן?
1: לא, ברור, ברור, הן מושלמות, כן? אבל צריך לתת כבוד גם למי שהיה פה קודם. והדרת. די.
2: והדרת.
1: זהו, אני יותר לא אלאה. אבל עכשיו יש לנו פינה.
2: אופה,
1: יאללה,
2: תני לנו בעוד.
3: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
4: בין השמירות.
2: בין השמירות, ככה עוד מספר, אז בוא נסביר רגע, מה קורה, מה הפינה, מה עושים פה. אז בפינתנו בין השמירות אנחנו בדרך כלל נדבר עם חייל או חיילת שכתבו ספר על השירות הצבאי שלהם לרוב, אבל גם כזה שאחרים יכולים מינוס סתם לקרוא וגם ללמוד ממנו. אז הסופרת שאנחנו נדבר איתה היום, שם שאולי ככה יצא לכם לשמוע וגם לראות לא פעם ולא פעמיים על מסכי הטלוויזיה, בוא נגיד ככה בהקשרים של אזעקות.
1: מה נעשה?
2: אין מה לעשות.
1: אלוהים חיינו.
2: סגן אלוף במילואים ודוברת פיקוד העורף לתקשורת, טלי ורסנו אייסמן, מה שלומך?
5: ערב טוב.
2: ערב טוב. את יודעת ש... את איתנו? את איתנו?
1: טוב, אז אני אגיד לכם מה נעשה בינתיים, עד שנצליח ככה להחזיר אותה. אז לינוי, קודם כל תספרי לי בגדול על הספר שלה, ואז נשמע קטע קטן ממנו.
2: אז בעצם טלי כתבה ספר שבא לתמצת את איך שבעצם ילדים מרגישים ותופסים את חוויית המלחמה. מתוך כמובן התפקיד שלה שכולנו מכירים אותה בתור דוברת פיקוד העורף, היא באה להרגיע את הציבור, היא באה קצת לתת לנו את הכלים איך להתמודד עם מצבי לחץ, אז בספר היא עושה את זה בשביל ילדים. זה ספר לילדים, שאנחנו גם כמובן נשמע ממנה עוד מעט על מה הספר.
1: יש מאוד שהיא כבר איתנו. טלי, את שומעת אותנו?
5: כן, כן.
1: זה מרוב התרגשות כנראה קרה. את יודעת, לינוי אמרה לי לפני הרעיון שהיא נורא מתרגשת שאפשר לדבר איתך לא בהקשר של חלונית שקופצת. בואי פשוט נדבר על ספר.
5: וואי, הכי כיף שאפשר באמת לרדת מהמדים, לדבר אומנות וספרות. באמת זה מרגש.
1: יאללה, אז אולי נתחיל מזה.
5: בטח ספרות כזו שעוזרת לילדים. אז זהו, הפינה היא בין השמירות. אני מקווה שחיילי צהל לא יקראו ספר הגלימה שלי. הוא באמת מיועד לילדים. כל הרעיון לספר הגיע לי מהמדים שלי. כמו שאמרתם, אני מסבירת פיקוד העורף, ואני מסתובבת הרבה גם בשטח, לא רק באולפנים. ואני זוכרת בצוק איתן שעברתי בין המקלטים ואמרתי מילים מרגיעות להורים ולילדים, אבל אז הגעתי לרכב שלי, היה חם מאוד, הורדתי את החולצת מדים והתחלתי לבכות.
2: יו.
5: ובהתחלה שזה קרה אמרתי, בטח שמעתי עכשיו סיפור לא פשוט, אז כנראה זה מה שקרה לי. כשזה קרה פעם שנייה, הבנתי שהמדים נותנים לי כוח.
2: המדים הם המגן שלך.
5: כן, הם סוג של שריון, עושים אותי יותר חזקה. אחר כך הבנתי שזה לא המדהים, זה התפקיד. כן, זה תפיסת התפקיד. אני כל הזמן אומרת שאני טלי אימא הרבה יותר חזקה מרק טלי. התפקיד באמת מגייס בתוכנו כוחות שלא ידענו שלפעמים יש בנו.
1: כי אז אנחנו כבר לא פסיביים, אנחנו עושים משהו עם המציאות.
5: בדיוק, יש לנו תפקיד, יש משמעות, מישהו צריך אותנו.
2: את מרגישה שזה הרגע שבו הבנת את המשמעות של החוסן שאת מנסה להעביר לא רק לילדים, אבל גם לילדים?
5: נכון, נכון מאוד, גם לילדים וגם למבוגרים באיזשהו מקום. ומאז היה לי חלום לתת את הכוח הזה שאני הרגשתי אותו עם המדים שלי, לתת אותו לילדי ישראל. ולשמחתי יצא הספר הזה, שאתם לא תאמינו, הוא יצא מספר שבועות בלבד לפני השבעה באוקטובר. ואני חילקתי אותו שבועיים לפני שבעה באוקטובר לילדי כפר עזה, לילדי מפלסים ולחלק מילדי סדרות. עשיתי את זה במסגרת מחקר אקדמי, וביום בשמיני באוקטובר ובתשיעי באוקטובר, כשמשפחות עזבו את העוטף, שלחו לי תמונות שהילדים עטופים בגלימה. אז אולי רק נסביר, הספר הוא מגיע כמערב, מגירה כזו, עם ספר ועם גלימה אמיתית בתוכו.
1: זה כל כך מגניב.
2: זה כזה גם חמוד.
1: אני רוצה את הספר ואני רוצה את הגלימה. וואו, וואו, מושלם.
5: איזה כיף שאתם אוהבות. וזה לא גלימה רגילה, זו גלימה שבעצם כשאנחנו שמים אותה עלינו, היא מזכירה לנו את הכוחות שלנו.
1: שזה קצת כמו המדים שאת לובשת.
2: בדיוק.
5: נכון, בדיוק. זה לא גלימה שאנחנו שמים ואנחנו סופר רעל או לא יודעת מה. זה גלימה שכל הכוח שלה זה שהיא מזכירה לנו את הכוחות שלנו.
1: אוי, איזה, תאמיני לי. בכלל ספרי ילדים זה דבר...
2: היא נתנה פה את המחשבה עד הסוף.
1: ספרי ילדים זה אחד הדברים הכי מרגשים שיש, אבל לשמוע את המילים האלה ממך, זה באמת עוד קומה של רגש. ובאתי פשוט לשאול אותך שאם את יכולה קצת לתת לנו טעימה מתוכו, אבל אז נזכרתי במוחי הקודח שיש לנו טעימה מתוכו.
2: לנו יש טעימה מתוכו לתת
1: לך. בשבילך. הכנו תסקית קצר מהספר, את רוצה לשמוע?
5: בוודאי.
1: יאללה, בוא נלך על זה.
0: סבתא תפרה גלימה ארוכה ואדומה. אחר כך הכינה שלט וטלתה אותו על הדלת. למסירה, גלימה עם כוח על, רק למי שאין כוח בכלל. גלימת הקסמים חיכתה לדורש במגירה, והשמועה התפשטה בכל היער במהרה. הגיעו חיות מכל עמק והר, טיפסו על הגשר, חצו נהר. כולם רצו כוח מיוחד, כזה שאין לאף אחד. ראשון הגיע לבקר הג'ירף, וסבתא נאלצה לטפס על שרפרף. אך כאשר מדדה את צווארו הארוך, אמר לה הג'ירף הגבוה נבוך.
4: אני רואה למרחקים בזכות הצוואר, לכן יש לי כוחות ואיני צריך דבר.
0: סבתא עיננה בהסכמה, פתחה את המגירה, והכניסה את הגלימה למקומה בחזרה. שנייה הגיעה הדבורה וזמזמה.
6: אני צריכה כזאת גלימה!
0: סבתא הניחה אותו בזהירות, מחשש לקבל עקיצה בטעות, אך הדבורה הבינה.
6: זה לא נחוץ, אני כוס ריזה ויש לי אופי חרוץ.
0: סבתא עיננה בהסכמה, פתחה את המגירה והכניסה את הגלימה למקומה בחזרה. אז הגיע ינשוף חכם בעל מוח ודרש לעצמו את גלימת הכוח. סבתא אמרה,
6: בוודאי, בשמחה.
0: אך ינשוף התחרט וענה במבוכה.
7: לפעמים קורה שאני שוכח, שאין עוד כמוני חכם ופיקח.
0: סבתא עיננה בהסכמה. פתחה את המגירה והכניסה את הגלימה למקומה בחזרה. הוכח נותרה גלימת הכוח במגירה, מחכה לכל מי שזקוק לעזרה. אז מי חש חלש וצריך אותה? אולי אני? אולי את? אולי אפילו אתה? ובלילה בלילה, כשכולם כבר ישנים, אולי ניגש למדוד את גלימת הקסמים? ייתכן שנגלה שכמו לחיות, גם לנו יש הרבה כוחות? ואם בכל זאת מתגנב לליבנו כעס או חשש, נוכל פשוט ללבוש את הגלימה מחדש. כי אפילו לאריה חזק ומרשים, יש לפעמים ימים קצת קשים.
1: חזרתי לגיל 8 עכשיו.
2: וואו, נוכל פשוט ללבוש את הגלימה מחדש.
1: לא, בואי נלבוש את הגלימה.
2: אני גם רוצה עכשיו גלימה. רגע, טלי, מה...
5: וואי, סיפרתם את זה כל כך כל כך יפה, ממש.
1: אז ניתן את הקרדיט לכליל מור על הקריינות הנהדרת שלה.
5: מקסים. מקסים, מקסים. לחזור רק על שורה אחת שהיא כנראה רלוונטית לכולנו. אפילו לאריה חזק ומרשים, יש לפעמים ימים קצת קשים. לכולנו, יש ימים שאנחנו קצת שוכחים את הכוחות שלנו בתוך המציאות הלא נורמלית הזו. ואני רוצה לספר סיפור אחד שהוא הכי מרגש. במסגרת המחקר הזה שעשיתי, אמא אחת מסדרות סיפרה לי שהיא והמשפחה שלה עברו לגור במרכז. והבת שלה נכנסה לגן ילדים שהיא לא הכירה אף אחד. אז כל ערב הילדה הייתה מסתובבת עם הגן.

0: המשפחה שלה עברו לגור במרכז, והבת שלה נכנסה לגן ילדים שהיא לא הכירה אף אחד. אז כל ערב הילדה הייתה מסתובבת עם הגלימה בבית. בבוקר כשהיא הלכה לגן, האמא לא יכלה לשלוח אותה עם הגלימה. אז מה שהיא עשתה? היא עשתה איתה טקס לבישת הגלימה הדמיונית. התכופפה אליה ואמרה לה, את מוכנה לזה? אני עומדת לשים עלייך גלימה עם מלא מלא כוחות. עשתה לה מין תנועה כזו על הצוואר וקשרה. והאמא אומרת לי, טלי, הרגשתי שהכנסתי את הילדה שלי בכל בוקר עם גלימה לתוך הגן. ומהרעיון המקסים הזה של האמא הזו, בעצם ממש אחרי מלחמת שהגעת הארי, יצא קליפ שנקרא גלימה שלי כמובן, יחד עם ילדי שואם, ועם כמעט כל כוכבי הילדים, שאפשר לראות אותו גם בערוצי הילדים וגם ביוטיוב, הגלימה שלי, ככה הוא נקרא.
1: וזה השיר ששר ליה שקד, נכון?
0: נכון, ליה שקד. וליאור דה טאוקר המלחין, וחזי שקד המעבד המוזיקלי.
1: שזה אבא שלה, הענק.
0: נכון, נכון מאוד.
1: ואנחנו עוד נשמע, אנחנו עוד נשמע את השיר בסיום הרעיון, אבל קודם...
2: טלי, בעצם אנחנו יודעות שאת פסיכותרפיסטית בחייך האזרחיים, בעבודה האזרחית שלך נקרא לזה ככה, ומעניין אותי לדעת אם את מרגישה שהעבודה שלך האזרחית, כפסיכותרפיסטית, עוזרת לך גם בתפקיד הצבאי, כי בסוף באמת את נמצאת באולפנים ועולה לשידורים ברדיו כזה או אחר, במטרה להעביר הנחיות ולהרגיע את הציבור. את מרגישה שזה בא לידי ביטוי גם בעבודה הצבאית שלך?
0: אין ספק בכלל, אין ספק. אני לא יודעת מה הייתי עושה לולא הכלים האלה שיש לי בכיסים, כלי החוסן שהולכים יחד איתי, ואותם אני מלמדת גם בקליניקה, גם בהרצאות. אני יכולה להגיד לכם לא פעם שנכנסתי לשידור תחת הזקות רבות, והמנחים שהיו איתי, לא ננקוב בשמות, היו סופר לחוצים, סופר לחוצים, ממש. ואמרתי לעצמי, אוקיי, טלי, את חייבת לדבר עכשיו קצת יותר לאט, קצת יותר חלש, וככה לאט לאט בעצם מי שיושב מולי יבסט את הקול שלו ואת הנשימה שלו גם בהתאם אליי, וככה לאט לאט זה יירגע. וזה מה שקרה. אז אני מרגישה שיש לי באמת את הכלים האלה שהולכים יחד איתי, וזכות גדולה להיות שם ברגעים המאוד מאוד לא פשוטים, כדי לתת אותם הלאה גם למי שנמצא לידי וגם כמובן לכל עם ישראל כולו.
1: אנחנו צריכים אותך איתנו באולפן, נראה לי. כזה חמש פעמים ביום ככה. מה רציתי? נזכרתי מה רציתי. אמרת שאת אימא.
0: אני אימא.
1: תגידי, והילדים הם קהל היעד של הספר או שהם כבר גדולים?
0: הם ילדים גדולים. יש לי שלושה בנים, שלושתם לוחמים בצהל. שניים במילואים ואחד עכשיו בסדיר. מאחלת קודם כל לכל החיילים שלנו שיחזרו בשלום, שישמרו על עצמם, שיזכרו שהם ממש עוטים על עצמם גלימות של כוח אמיתיות, ועדיין בתוך זה שישמרו על עצמם. אני רוצה גם לומר, עם כל הקסם הזה שדיברתי על הכלים שיש כאימא, לפעמים זה לא מספיק. בלילות מסוימים, באמת, של חשש וחרדת אימה, לפעמים חשבתי שכל הכלים שיש לי לא מספיקים לי כדי להתמודד עם קושי כזה. זה באמת, באמת קשה. פשוט מתפללת גם בכוונה מלאה כבר שאנחנו נהיה בימים אחרים. מהימים הללו.
1: ונראה לי גם שלשמוע אותך אומרת את זה באמת בתור המרגיעה הלאומית, יכול להכניס לפרופורציה הרבה אימהות.
2: חד משמעית.
1: שיבינו שזה הרגשות וצריך לעבור דרכם ואין מה לעשות, רק נקווה ונתפלל.
0: אנחנו ביחד בזה, כולנו.
1: ונשים את הגלימות שלנו, כל אחד והגלימה שלו.
2: כל אחד והגלימה שלו.
0: בדיוק.
1: ונשמע עכשיו את ליה שקד?
0: יאללה!
1: טוב. סגן אלוף במילואים טלי ורסנו אייסמן כותבת הספר הגלימה שלי. תודה ענקית.
2: תודה רבה לך.
0: תודה לכם. ביי ביי. הלוואי ויבואו ימים טובים וחוזק וכוח לכולנו. תודה רבה רבה.
2: אמן. תודה רבה לך.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
3: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
2: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
3: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה. שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.
4: תשע, 32 עכשיו, הקשב מגזין החיילים והחיילות, ועכשיו אנחנו נספר לכם על מיזם מאוד מיוחד, לזכרו של סמל ראשון אלמקן טרפה, משכונת קריית מנחם בירושלים, ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון אחד המקימים של המיזם, שממנו אנחנו כמובן נשמע על כל הפרטים, עובד כוכבי, שלום.
5: שלום.
6: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, תודה גדולה שאתה איתנו. נראה לי נתחיל מהשאלה המתבקשת. אתם אמנם לא הייתם ממש חברים קרובים, אבל מתוך העיניים שלך ובתוך ההיכרות שהייתה לכם, מי הוא היה? אלמקן.
6: אלמקן, באמת אנחנו לא היינו חברים אישיים שלו, אבל באמת גם הוא היה דמות משמעותית בקהילה פה. הקהילה פה היא מאוד חזקה, אנשים מכירים אחד את השני, ובדיוק היום היה פה הכנסת ספר תורה, עכשיו סיימנו הכנסת ספר תורה לזכרו. אז באמת הוא היה גם דמות משמעותית בקהילה, אנחנו מכירים אותו משם, ובאמת גם ממה שהמשפחה אומרת, אלמקן היה קודם כל איש של עזרה ואיש של משפחה. אמא שלו כל הזמן מספרת שלא משנה מי אתה ולא משנה מה אתה צריך ולא משנה כמה אתה צריך, אלמקן עוזר לך ראשון, והוא נמצא שם עד שלא צריך לעזור יותר, ובמיוחד המשפחה כל הזמן מתארים כשהם עלו לארץ, באמת כל המשפחה, הוא עזר מאוד בפרנסה של המשפחה, הוא היה ילד הבכור, והוא מאוד עזר מאוד בפרנסה של המשפחה כבר בתור נער, ובאמת מהבחינה של העזרה ומהבחינה של המשפחתיות, זה באמת מה שמתאר אותו כבן אדם.
4: וזרקת משהו על זה שהוא היה דמות משמעותית בקהילה שלכם, שזה מה זה אומר?
6: כן, באמת, בגלל שהקהילה היא מאוד, מאוד מגובשת פה ומאוד משמעותית בקריית מנחם, אז הוא היה מדריך בקייטנות של ראשית פה, אחרי שהוא למד בבית ספר ראשית, והוא הדריך אותנו שנה אחת באחת הקייטנות. הכירו אותו, פשוט הנוער בקהילה הכירו אותו. כלומר, יש אנשים שהם יותר נחבאים אל הכלים, באופן טבעי, בתוך האופי שלהם, ואנשים הכירו את אלמקן וידעו את השם שלו, ואני הכרתי אותו גם לפני שהוא היה מדריך שלי, כאילו ידעתי, הכרתי את השם.
4: מה, הוא היה מדריך שלך גם בקייטנה?
6: כן, זה היה לפני 5 שנים, אבל כן, קייטנה של 3 שבועות פה בשכונה.
4: איזה מדריך הוא היה?
6: מבחינת האופי, באמת הוא... באמת, באמת כמו שהמשפחה מתארת, הוא איש פשוט, אבל פשוט נמצא שם לעזור במה שצריך, והוא היה מין מדריך כזה שכל קבוצה צריכה איזה מדריך כזה שעוזר עוזר לאחרונים, שנמצא שם בשביל החבר'ה שפחות מצליח להם, שעוזר לאנשים בלי קשר למה קבוצה, למה כל הקבוצה צריכה עכשיו. עוזר לחניך כי הוא חניך.
4: תמיד רואה את הסביבה שלו. תגיד עובד, אחרי שהוא נפל, החברים מהשכונה החליטו לצאת במיזם לזכרו. אתה רוצה לספר לנו על הרעיון הזה, איך הוא נולד, מאיפה הגעתם אליו?
6: כן, באמת, התלבש אצלנו הרבה זמן הרעיון של להקים פה איזשהו מצפה, בלי קשר לעלמקן, כבר גם לפני. הנוער פה אוהב לעשות דברים ולצאת עם מיזמים. ומעיין היה נראה לנו כמו אפשרות נחמדה מאוד לעשות איזשהו משהו קרוב. ואני זוכר שהיה פה איזה אירוע בקיץ הקודם בזכרו, וזה בדיוק התלבש לנו שם שאנחנו באותה תקופה מאוד אמרנו שנרצה לעשות את זה אולי בתור פרויקט י"ב וכמה חברים לעשות את זה, לבנות מעיין, והתלבש לנו בדיוק שאנחנו בוא נעשה את זה לזכר אלמקן, כאילו היה דמות מאוד משמעותית, ובאמת גם כאילו זכור פה שכאילו בגלל שהוא היה דמות משמעותית בקהילה, והוא כאילו כתב, אם את רוצה אני אוכל להקריא אחר כך, הוא כאילו, הוא כתב שהוא רוצה לעזור ולשקם את הנוער ולשקם את השכונה ולעשות איזשהו לחזור אחרי הצבא ולעשות פרויקטים שהם, שהם משמעותיים בשביל הנוער, שהנוער החלש יותר ובאופן כללי, אז זה ממש התחבר לנו שאנחנו רוצים לעשות איזשהו משהו שיחזק את הנוער.
4: תגיד, אתה רוצה רגע אולי באמת להקריא לנו את המילים שלו?
6: כן, הוא למד בראשית, ביסודי, ואחר כך הלך לתיכונים אלפא, ולפני הצבא הוא הלך למכינה שנקראת מעשה בנגב, ובזמן שהוא היה במכינה מצאו פתק שהוא כתב, הוא כתב, בעתיד אני רוצה לשקם את השכונה שלי ואת בני הנוער ששם, כי אלה באמת ילדים שיכולים להגיע הכי רחוק. הבעיה היחידה היא שאין מי שירים אותם כשהם נופלים, ואני רוצה שהם יראו אותי מדים ונשק וירצו גם, וידעו שגם הם יכולים.
4: איזה יופי! פשוט
6: כן,
4: איזה יופי.
6: כן, באמת זה ממש תמצות של האישיות, של איך שהכירו אותו פה.
4: אז זה עוד יותר מרגש עכשיו כשאנחנו מבינים את נבחי השכונה שלכם, לפחות מהעיניים שלו, ובשלב מסוים אתם עולים קומה ויוצרים עם המשפחה שלו קשר. אני מניחה שזה היה גם מאוד מרגש בשבילם, לא?
6: כן, המשפחה שלו בעיקר מאוד גם רצו לעשות משהו, מקום קבוע ומקום על הקרקע שינציח אותו, ובתוך העיר הזה זה דבר מורכב לעשות הנצחה קבועה ובאמת שיוכלו לראות אותה, כי יש הרבה נופלים בירושלים לצערנו, ובאמת זה שבאנו והצענו לעשות משהו שהוא ככה ממש על הגבול של העיר, ממש ככה בפאתי ירושלים, ואנחנו בעצם נעשה אותו, זה ממש ריגש אותם מהבחינה הזאת.
4: זה יופי. אני חושבת שעוד אחד הדברים המרגשים זה שהחזון שלכם זה שכל הדבר הזה שהוא צריך להגיד הקמת מעיין, מעיין מלאכותי, נכון?
6: כן.
4: אתם לא תגידו לאלוהים, אלוהים, תן בו מעיין.
5: תן לי במעיין.
4: ומשה יקב עושה לה. לצערנו,
6: כרגע אין אפשרות.
4: אז אתם בעצם הולכים לעשות את זה בדגש נורא חזק על המעורבות של נערי הקהילה.
6: כן, ברגע שחשבנו על הבנייה ועל העתיד של הדבר, בעצם בסוף מצפים ודברים כאלה, ובמיוחד דברים שהם מורכבים יותר ויש להם יותר אחיזה בקרקע, אז בסוף הם צריכים מי שיתחזק אותם, וזה יתחבר לנו ישר, הבעיה הטכנית והבעיה הרעיונית של הרבה פעמים כשמקימים דברים כאלה, אז לא רק המקום נהיה פחות מושקע, אלא גם פשוט אנשים לא כל כך מתחברים, וישר התחברו לנו שתי הבעיות האלה, ואמרנו ש מן הראוי והנכון שבהקשר של ההנצחה של העולם כן מחבר את זה ככה לנוער של השכונה, ובאמת כבר עכשיו ממש חיברנו את זה לנערים בכל השכבות גיל של השכונה, ואנחנו הולכים לעבוד איתם על זה, ולאורך השנים הם אלה שיתחזקו את המקום, הם אלה שידאגו למעיין ולמים של המעיין, הם אלה שידאגו לגינת ירק שאנחנו הולכים לשתול שם יחד איתם, ולעצי פרי שאנחנו הולכים לשתול שם, זה באמת אמור להיות מקום יחד עם הקהילה.
5: ותגיד, באיזה שלב אתם עכשיו כבר התחלתם בהקמה של כל הדבר הזה?
4: כאילו יש המים או שאתם בחפירה, איפה אתם?
6: זהו, ממש בתחילת שנה כשחשבנו על הרעיון, אז ישר חשבנו שאנחנו לא רוצים לחכות ולהתחיל לבדוק ופרוצדורות, וישר חשבנו שאנחנו רוצים קודם כל להתחיל לעבוד על מה שאפשר, ותוך כדי לדאוג לכל העניינים הבירוקרטיים.
4: מדהימים.
6: ובאמת התחלנו לחפור, וחפרנו את כל המעיין, זה מעיין שהוא מאוד משמעותי, והרעיון, חלק מהרעיין האידיאולוגי היה לחפור אותו בעצמנו, לא להביא כלים כבדים, ובאמת חפרנו אותו, אנחנו והחברים שלנו, כן, ונוער מהשכונה, לאורך הרבה זמן, בשביל הרעיון הזה שבאמת נעשה את זה בעצמנו, ועכשיו אנחנו מגייסים כספים בשביל השלבים של הבטון, של איתום הבריכה, של ההנצחה של הלמקין במקום, כדי שבאמת כבר הקיץ אנחנו נוכל ככה לגזור את הסרט.
4: יו, פתאום כשאמרת את זה, אז הייתה לי איזה תמונה בראש, כאילו אפשר ממש לראות את זה קורה.
5: של כולכם עובדים, חופרים, זה
4: וואו. האמת של המעיין קורה.
5: של המעיין, לא, אז אני כאילו דמיינתי אתכם. לא, אני דמיינתי אתכם רגע עובד בכלל חופרים את כל המעיין הזה בעצמכם.
4: שזה גם מתוק.
5: כן, שזה מטורף. זה מדהים. לא להשתמש בשום כלי שיכול לבוא כעזר, זה, יש פה איזה מסר.
6: כן, ובסוף זה היה מאוד חשוב לנו מהבחינה, כאילו באמת כמו שאמרנו על הנוער, ובסוף אם אנחנו רוצים להשאיר את האנשים מחוברים, בסוף צריך להשאיר אותם מחוברים, אין דרך אחרת.
4: טוב, אז בוא נחבר גם את כל מי שעוד לא הכיר את הסיפור הזה עד הרעיון כאן בהקשב. אם חברים יקרים ששומעים אותנו עכשיו רוצים ככה לשים את היד בכיס ולתת כל אחד כמה שהוא יכול, איך עושים את זה?
6: מחפשים באינטרנט את המילים אין עלמקן, עין למד מם קוף א' נון, או אפשר לכתוב עלמקן טרף התרומות, שוב עין למד מם קוף א' נון, וזה ממש תהיה התוצאה הראשונה בגוגל.
4: אז אמרת אל עלמקן?
6: אין עלמקן, אין עלמקן. עלמקן.
4: אוקיי.
6: זהו, אנחנו כבר ב-95% מהתרומות, וכמובן שאנחנו, יש לנו, ברוך השם, עוד הרבה רעיונות איך לפתח את זה, ובאמת כל תרומה היא תעזור. אנחנו ממש בדרך אליה.
4: מה, אתם ב-95% מהתרומות? זה ממש עוד שנייה, חברים. נכון. אם אתם מקשיבים לנו עכשיו. אז יאללה, יאללה, בואו נגיע ל-100% עוד היום.
6: יאללה.
4: עובד, תודה, נקית על השיחה הזאת. בחרת לנו שיר נורא יפה, רוצה להציג?
6: כן, אני באמת לא ידעתי ששמים פה שירים אחרי הזה, וישר כששאלתי את גם אחות של אדם, כן, ששאלתי אותה, היא לא ידעה ששים את זה. ישר כששאלתי אותה, אז היא אמרה, שימו שיר של חנן בן ארי, וישר חברה אחרת אמרה, תשימו למעלה של חנן בן ארי. עכשיו, אני לא יודע מה חיבר אותו לשיר, אבל הם אמרו שהוא מאוד אהב את חנן בן ארי, ושהוא במיוחד מאוד אהב את השיר הזה. זהו, אני לא יודע לספר כל כך מעבר לזה, אבל אני יודע להגיד על עצמי שאני מת על השיר הזה, הוא שיר מדהים בעיניי.
4: אז עוד נקודת חיבור איתו, וגם עוד דרך נראה לי ללמוד מישהו עליו, כי זה אין מראה יותר טובה לנפש מאשר מוזיקה.
5: לגמרי.
4: אז עובד כוכבי, תודה ענקית על השיחה הזאת, וזה לזכר עלם, כן, בוא נשמע. תגי נגוסה, חנן בן ארי, למעלה.

איפה אני חי? מאיפה אני בא? מה יש מעליי? נראה לי אהבה. איך נתנו כבר שמות לכל דבר? זה לא עושה לי סדר בראש, רק בלגן. אני לא יודע, מה אני יודע? אני רק שומע את מה שאני שומע.

0: לראות.
1: איזה שיר יפה, נוגה.
2: ממש, למעלה. ממש, ממש.
1: לא לפחד להיות למטה.
2: המעגליות של החיים.
1: 9:46, הקשב מגזין החיילים והחיילות. בתחילת השעה אמרנו פינות ברבים.
2: נכון.
1: אז בואי נקבל עם עוד את הפינה הבאה.
2: בבקשה. גזרנו!
0: ועכשיו...
2: פינת החלומות שלי. רק אגיד שמיקי קם שרה ברקע. יכולתי להיות שזר אם רק היו נותנים לי. אבל אף אחד לא מאמין בי מספיק.
1: לא, למה ככה? נוגה, יש תקווה. אבל אנחנו כאן בשביל הפינה. אז השתחררתם, ואז מה? שאלת השאלות. השתחררתי מה עכשיו לגמרי.
2: יש לנו סדרת רשת בנושא.
1: נכון.
2: רק נגיד.
1: לגמרי מוזמנים להיכנס לכל היישומונים לחפש אותה.
2: עוד גלץ בטיק טוק וגלי צהל באינסטגרם שתדעו.
1: ברדיו, באינסטגרם. סליחה, זה הכל נורא מבין. גם ברדיו.
2: נכון, יש גם פינה ברדיו האמת של זה, אבל אנחנו כרגע בפינה קצת אחרת.
1: פינה אחרת.
2: כן.
1: אז באמת שאלת השאלות, כמו שאמרנו, החלום של כל חייל להיות משוחרר. מה לעשות אחרי, ונראה לי שיותר מכל גם פשוט שלא ישעמם, זה חשוב.
2: חד משמעית.
1: עכשיו אנחנו אומרות שלום לגרשון שרייבר, שהוא שרת בצנחנים, השתחרר ומצא את דרכו על חוות סוסים. שלום גרשון.
3: שלום, מה נשמע?
2: מה שלומך?
3: רוצה לומר משהו, לא חוות סוסים, חוות האזור.
1: חוות עיזים.
2: יואו, אני אמרתי מקודם ש... כי, טוב, אני, יש לי סיפור מדהים על עיזים, אני אשמור אותו לאחר כך. אבל בוא נגיד שזאת
1: זה
2: חיה...
1: זה עוד יותר אקזוטי, זה עוד יותר מסקרן אותי.
2: אני חייבת להגיד שזאת חיה מאוד לא צפויה, ומאוד מפחידה גם לפעמים. בוא נגיד שאכלו אותי עיזים, כמעט לא הייתי פה פעם.
1: וואו.
2: כן, אבל אתה אני מניחה כי לוקח את זה יותר בצ'יל, נכון? מה, מה, רגע, לא שמענו קצת, אולי תקרב קצת את הטלפון לאוזן, או תהיה במקום עם קצת יותר קליטה?
3: אתם שומעות אותי עכשיו?
2: מצוין.
3: מעולה.
2: דבר, דבר אלינו.
3: אז מה אתם רוצות לדעת על העבודה שלי? זו עבודה נהדרה, קודם כל, ממש ממש כיפית.
2: כמה זמן אתה כבר עושה את הסיפור הזה עם העיזים?
3: וואי, מאז כאילו הסוף של אוקטובר באמת התחלתי את זה, כמו כל הבן אדם אחרי צבא אני מחפש עבודה בפייסבוק, מצאתי משם מישהי שפשוט פרסמה את הזריחה שלך לעבודה.
2: תגיד, זה עבודה מועדפת או שזה פשוט באמת פרטי?
1: כן.
3: כן, כן, בגרון זה עבודה מועדפת שאני עושה, וכן, כן, זה עבודה... זה יותר מהעבודה המעדפת לי עכשיו, זה עבודה לנפש, לעבודה שכאילו לנשום, להתעבר מכל שעבדתי.
2: מה זה נותן לך לנפש? ותסביר כאילו איך בדיוק, איך בדיוק זה עוזר לך נפשית?
3: שמעי, זה לא לבנון, זה לא עזה, זה חזר בארץ ישראל, זה פשוט, אני עובד עם הידיים שלי, עם בעלי חיים כל כך תמים מפשע. מבינה אותי? אין להם שום עניין מחוץ לאכול, לחוץ לנשון, וכאילו להתחבר לאחד השני.
1: פשוט לחיות, להתקיים.
3: כן, זה הכל. אין עוד דבר, כאילו, אין עוד אינטרסט, אין עוד עניין בעניין. באמת, אני מת על זה.
2: אוי, זה נשמע מקסים. אני גם רוצה עכשיו, אבל לא עיזים.
1: מאוד מחובר.
2: לא עיזים.
1: אולי את הלכי על סוסים.
2: באמת, תקשיבי, מרגו אותי, כן. אוקיי, סליחה.
1: טוב, אז רגע, גרשון, עוד פרט שעוד לא ציינו כאן, אתה את השירות שלך עשית כחייל בודד. מאיפה עלית אלינו לישראל? מאיפה אתה מגיע?
3: קודם כל, אתם מכירות על ה-70 show?
1: כן.
3: עליתי כאילו מאותו מעינה, מווסקנסן. עליתי ממדיסון, ווסקנסן, I love ווסקנסן.
1: זה מפתיע, איך אני אוהבת, איך אני אוהבת. הוא אומר את זה בצורה... אני לא יכולה להגיד את זה עכשיו.
2: ווסקנסן.
3: ווסקנסן, ווסקנסן.
2: זה מפתע מגניב.
3: Let's go Packers.
2: תגיד, לפני שעלית, יצא לך לבקר בארץ?
3: כן, כן, באמת, וואי, זה באמת סיפור עצמו. הייתי... פה ב-2014, כשהייתי בגיל של בר מצווה שלי, הייתי באמצע סוג איתן בירושלים, באמת, אז כאילו, אז אירוע שממש לא צפיתי.
2: מה, עלית על הכותל כאילו?
3: לא, עשיתי זה בבית מילון איפשהו, לא זוכר בדיוק.
2: טוב, כי בר מצווה בירושלים זה הכי אובייס, אבל בסדר, אתה כנראה לא צפוי.
3: תשמע, כאילו לא הבנתי מה זה ארץ ישראל, לא ידעתי שארץ ישראל מקיימת במפה. ההורים שלי רוצו שאני אעשה את זה פה, ובאמת כאילו לא הבנתי שום דבר שקראתי בתנך, אבל בקיצור, אני זוכר שהגשתי מה זה אומר להיות כאילו באמצע מזרח תיכון, באמצע כאילו מצע צבאי, אז רציתי לחזור, אז כאילו חזרנו אחרי חודש, ולא ציפיתי באמת, באמת בכלל שאני חזר לארץ, אבל חזרתי באמצע תור ראשון שני, ואני זוכר שכאילו בגרנו מוצב צבאי איפשהו בדרום, וראיתי חיילים כאילו מתרגלים, מראים אותנו איך הם מבצעים בפירוט ותמרון, ואחרי שראיתי זה עם העיניים שלי ופשוט עמדתי שם, זה באמצע תגלית, סליחה שלא תארתי איפה הייתי באיזה ארגון.
1: עכשיו אנחנו מבינים.
3: כן, בתאגלית, וגם בתוך שבוע הבנתי, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לשרת כמוהם. אני יהודי כמוהם, אני מאמין שזה לא נכון שאני יכול לנוח ולשרת בארצות הברית, בינתיים שיש אנשים בן גילי שעושים כאילו חיים אחרים.
2: תגיד, מעניין אותי דווקא איך המשפחה קיבלה את זה.
3: הם הורים שלי דווקא וגם האחיות, כולם בעצם ניסו לעצור אותי, לשנות את המוח שלי לגילי, ואתה משוגע, אתה לא מבין כאילו מה, לאן שאתה צולל, ובאמת הייתי עכשיו ממש, כשהחלטתי בתוך השבוע אחד שאני רוצה לעלות, לשנות את החיים שלי, ללכת לדרך אחרת, הבנתי שאי אפשר לשנות אותי בכלל.
2: מדהים, ברור. איזה נחישות.
3: פשוט, כן, זה נחישות לגמרי. כמובן הם דאגו, והם עדיין דאגו בינתיים שהייתי בלחימה, כמובן מאליו, אבל מהתחילה, אחרי שעצתי להם, ספרתי להם מה שהחלומות שלי, הם דפסו בכל דרך לעצור אותי. אבא שלי הוצא לי רכב מעודף עליי, כלבים, אוכל, לא יודע, כאילו, הכל.
1: הכל מהכל. רגע, ותגיד, גרשון, לדעתך, התחום של העיזים וחוות, זה משהו שאתה תמשיך בו?
3: אני מקווה להמשיך את זה עד סתיו, אני רוצה, וגם אני ילדתי באמצע עזה, כשהייתי סביר, כשאני רוצה להיות רופא.
2: רופא? רופא או וטרינר? זאת השאלה.
3: אני רוצה להתייחס למישהו שיכול לדבר חברה עליי, לא רצה לך.
1: לא, יש לי קנאים. לא שיעשו לך
2: לא כל אחד עכשיו מתקבל, לא מי שעשה לי מומו.
3: אני רוצה מישהו שיכול להבין עברית במצב נדיר. לא פשוט.
2: נהדר.
3: לא פשוט זוקים.
2: לא, אני מאוד מבינה אותך. טוב, אז אנחנו נאחל לך מלא מלא מלא בהצלחה. ותודה רבה על השירות, ותמשיך ליהנות בחווה. דש לאיזות, באמת, אחרי הכירות קרובה. ונסיים עם שיר אי מלא. איזה שיר בחרת לנו של אבית ארבן, אני רוצה לספר למה בחרת אותו ואיזה שיר?
3: כן, בחרתי את השיר שם אחרי כאילו את החורד.
2: אני אספר לך, תחרות כלבים, אבל למה בחרת?
3: בחרתי את זה בשביל החבר שלנו שנפל במילואי קרב באיו"ש ב-28 בספטמבר לפני שנה. קוראים לו אנבר אברהם קו, היה בן 20.
2: איך קוראים לו?
3: אנבר קו. כן, הוא היה חבר ממש יקר שלנו, הכרנו אותו כאילו מעבר הכל לשירות מההתחלה, אז באמת ישנתי איתו, נחמתי איתו,
2: אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר הזה ונקדיש אותו לזכרו של אנבר אברהם קו, זיכרונו לברכה. שיר כל כך יפה ועוצמתי ומרגש, ואיתו אנחנו גם נגיד לך תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: ביי ביי, לילה טוב. אז רגע לפני שנשמע את השיר, נגיד שאנחנו מסיימים, נכון?
1: עוד תוכנית, עוד תוכנית דרת. הבאנו, אמרנו שנביא את קולות החיילים, כי זה מה שעושים פה בהקשב, והם מביאים את הסיפורים ואת הדברים האחרים הכי מעניינים, אז הנה. וגם נגיד תודה לצוות שלנו, כמובן, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל תזיתן גידאי, נועה סוויס, ליבי פאר, זוהר שדה, בלה סלוק, לטכנאית היקרה שלנו, אילי פסי, לך, נוגה שחר.
2: לינוי הובה, מה זה תודה?
1: לא, תודה לך.
2: באמת היה כיף.
1: היה מלא.
2: היה מלא.
1: היה מלא.
2: טוב, עכשיו אבת ארבע עליים, תחרות כלבים, חברים שלכם לילה טוב, ואני אפגש כאן מחר בשמונה, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: השתחררתי!
2: מה עכשיו?
3: יוצאים מהבית של ההורים. איך אפשר למצוא דירה?
4: בקבוצות בפייסבוק, כל 10 דקות בערך, יש פוסט של דירה עם תמונות וחיר, קצת כמו טינדר של דירות.
2: ולמה שווה לשים לב בחוזה?
5: יש סעיף מאוד נפוץ שכתוב בו שהסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. אז פה כדאי להוסיף משפט, למעט מום או בלאי נסתרים. כי אולי יש דברים שלא יכולתי לראות.
3: וכמה צריך לחסוך?
2: מה זה ערבות? שותפים או לבד?
3: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מה עכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, ערן

0: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. 11 פצועים, בהם אישה במצב אנוש, ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מזירת התאונה מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
1: כלל הנפגעים חולצו מהזירה שמוגדרת על ידי המשטרה בשלב זה כתאונה, אך כלל האפשרויות נבדקות. על פי התחקיר הראשוני, האוטובוס פגע בהולכי רגל ובעץ, שנפל על כבל החשמל שהיה במקום. סך הכל 11 פצועים פונו מהזירה, שכללה מאמצי חילוץ מורכבים. ילדה במצב אנוש, שני פצועים קשה, פצוע באורך בינוני, ושבעה פצועים במצב קל.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לניו יורק פוסט כי הוא לא פתוח לוויתורים כלפי טהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
2: טראמפ אמר לעיתון כי התגובה האיראנית לסיום המלחמה מאכזבת וכי איראן יודעת מה עומד לקרות בקרוב, כך כלשונו. בכיר אמריקני אמר לאקסיוס כי הבית הלבן דוחה את ההצעה האיראנית כי אין בה שיפורים משמעותיים והיא אינה מספיקה כדי להגיע לעסקה בין הצדדים. ברשת CNBC דווח כי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן לפיהם וושינגטון הסכימה להסיר את העיצומים על הנפט כל עוד שיחות המסע ומתן נמשכות הם שקריים.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי הגיש בקשה לצו מעצר סודי נגד שר האוצר סמוטריץ' בגין פשעי מלחמה, אפרטהייד ופשעים נגד האנושות. כך מסרו מקורות לאתר מידל איסט איי. עוד נכתב כי בחנו בקשה נוספת לצו מעצר נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אך היא טרם הוגשה. אם יאושר צו המעצר נגד השר סמוטריץ' הוא יהיה הראשון אי פעם שיונפק על ידי בית משפט בינלאומי בגין פשע אפרטהייד. בגץ דחה את הבקשה לצו ביניים שתורה על הפסקת מיזם הסל של ישראל, אותו יזם שר הכלכלה ניר ברקת. בעתירה שהוגשה על ידי ארגון אמון הציבור ועמותת הצלחה, נכתב כי המיזם מטעה את הציבור בנוגע לחיסכון בסל הקניות, נוכח מספר מצומצם של מוצרים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהתגובה הסופית של המדינה ורשת קרפור לעתירה תוגש עד סוף מאי, ולאחריה יכריע בית המשפט. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל פוגשת בשעה זו את ברנלי. אם תנצח ארסנל, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה לחמש נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את ברנמות, כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. בבית התחתון בליגת העל בכדורגל, מכבי נתניה הביסה 4-1 את מכבי בני רנה שירדה לליגה הלאומית. ממסמך אשדוד שירדה ללאומית גם היא, ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה, עירונית וריאן ניצחה 2-0 את הפועל ירושלים, והפועל חיפה גברה 3-0 על בני סכנין. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אורי אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

כולכם ברוכים. לאוחזים ולדבקות. ברכת הסולידריות. מקצה ועד קצה. בלילה זה ובכל הלילות.

נרגיע נפשנו. דמעת ניגונים. השבים לכל נפש. הכל מתוך אוצרות הארכיון העולמי. הוא אשר עמד לצידו של האדם. הן בעליות והן במורד. ונתחיל ב-1967 עם ג'ון לי הוקר. ניגון, הקלטה מנובמבר 1967, ג'ון לי הוקר וחברים, אותם אפרט מיד. זהו טיון מאוד מאוד מיוחד שנקרא Backbiters and Syndicators.

backbiters and syndicators. ג'ון לי הוקר הוקלט ב-27 בנובמבר 1967 על הבאס אדי טיילור המנוח, על הטופים אל דנקן, גם הוא עבר הירדן, כמו כן על הגיטרה, טוב, כולם אינם, אדי קירקלנד על הגיטרה, והמפוחית כאן היא של מוזיקאי הבלוז הדרומי לואיס מיירס, אחיו של דייב מיירס, מי שמכיר יותר את האח. על כל פנים, הוא היה גם נגן מפוחית וגם גיטריסט לא קוטל קנים. בוא נשמע טיון של לואיס מיירס מתוך תקליטו Wailing the Blues, וזה נקרא Going Down South.

Going Down South, לואיס מיירס. זו הייתה הופעה חיה יחד עם החברים על הבאס בוב סטרוג'ר בין ה-94 ונרו יאיר על התופים אודי פיין וגם פרדי רובינסון נתן שם בגיטרה, לואיס מיירס, אחיו של דייב מיירס, היו חלק מן הלהקה החשובה, להקת הקצב של הבלוז, The Aces. עכשיו לעניין אחר, לפני כמה ימים ניסיתי לראות איזה סדרה, משהו באמת נורא. לא עברתי אפילו 10 דקות, באופן כללי שום דבר כבר לא מלהיב, לא מרתק, ניסיתי להעביר ככה את הזמן, אבל בתוך ה10 דקות האלה היה איזה ניגון שאמרתי, מתי זה הוקלט? הלכתי לבדוק, קפצתי לסוף, לקרדיטים בסוף, וראיתי שזה איזה מוזיקאי פולק, נאו פולק, רוק פולק. אז הלכתי ובדקתי, אמנם תחו עיניי מראות, קיבלתי חום, ראיתי שהבן אדם נולד ב-1988, זאת אומרת שהוא לא זוכר אפילו את נפילת צ'אוצ'סקו, בטח גם לא את נפילת חומת ברלין. איזו יריעה היסטורית יכולה להיות למוזיקאי קווין מורבי, שנולד ב-1988, תשמ"ח. הוציא לא מעט תקליטים, יש לומר. אם כן, ניתן הלילה שנסה, מבחינת פתיחת השערים, גם למוזיקאים ינוקאים, דוגמת קווין מורבי. אם כן, חקרתי ככה את התקליטים, יש דברים יפים, יש דברים שהם יותר מדי אומנותיים, נקרא לזה כך. אז נשמע שני טיונים של קווין מורבי, יליד טקסס, לובק, טקסס, וזה מעניין, מכיוון שהוא גם אוהב, על פי הביצועים, את טאונס ואן זנט. אז נפתח עם הטיון, שזה מה ששמעתי באותה סדרה, אני לא זוכר איזו, Beautiful Strangers. 2017 זה הוקלט.

0: Beautiful Strangers, קווין מורבי. Respect. בכל זאת, יליד טקסס, Beautiful Strangers. ולא אומר שככה הייתה לי קורת רוח, ה-Beautiful Strangers שיצא בתור EP, בתור תקליטון, ב-2017, בצידו השני ישנו ביצוע לשיר מן ה-70s של Towns Van Zandt, שנקרא No Place to Fall. No Place to Fall, מבצע קווין מורבי, 2017.
1: The Towns Van Zandt song called No Place to Fall.

נה, שנים לא שגרתיות בשעה הזו. ולכן נרחיק אתה יותר מ-90 שנים לאחור, אל שנת 1933, 6 בינואר 1933, אל מוזיקאית עלומה, ממש כמעט דבר לא ידוע על בסי טאקר. בסי טאקר, רק מתעודת מותה, תעודת המוות, אנחנו למדים שהיא נולדה ככל הנראה ב-1906, והלכה לעולמה ב-1933. זאת אומרת שהייתה בת 27, 27 קלאב, למרות שהיא נפקדת ממנו, ואף אחד כמעט לא יודע מי זו בסי טאקר. היא הקליטה בין 1928 ל-1929, כמעט לפני 100 שנים, היא הקליטה 24 ניגונים, 24 שירים, לחברת התקליטים ויקטור, וזהו. עזבה את האולפן, ואיש לא ידע דבר על אודותיה. לימים, כל ה-24 שירים הללו ייצאו גם באוסף של חברת התקליטים דוקיומנט, ואז ככה אפשר להכיר יותר את נבחיה של בסי טאקר. היה איזה בלוזיסט לימים בשם וויסלינג אלכס מור, שסיפר, בעצם היה היחיד שאמר שהכיר את בסי טאקר, וסיפר שהייתה קשוחה ורצינית ולא כדאי היה להתעסק איתה. אבל בריאיון נוסף שנערך עם וויסלינג אלכס מור, לא זמן רב אחר כך, הוא לא זכר מי זו בסי טאקר, ולא ידע במה מדובר. אז מי שזו לא תהיה, הנה בסי טאקר. אני מזכיר, אלה ניגונים שהוקלטו כמעט לפני 100 שנים. אז עם האיכות הסליחה, נפתח עם בסי'ס מון, אנחתה, אנחת הבלוז של בסי טאקר.

No Place to Fall, שירו של Towns Van Zandt, כפי שבוצע בבי-סייד 2017 על ידי קווין מורבי, איש טקסס, יליד 1988.

בסיס מון, בין 1928 ל-29 זה הוקלט על ידי בסי טאקר, הייתה מוזיקאית בלוז קלאסית, מה שנקרא, אנחנו רואים, זה מוזיקאיות שעבדו בצורה אחרת, זה לא הדלטה בלוז, היא הגיעה אמנם מטקסס, אך מי יודע לאן לקח אותה הדרך, נשמע עוד ניגון אחד של בסי טאקר, באותה איכות, כמה שמנסים לנקות את התקליט, זה לא עוזר, פה גם לא יעזור AI. שימו לב, Penitentiary Blues לבסי טאקר.

הצצה אל עולם שהיה ונגוז, 1928-1929, בסי טאקר. נחזור אל כמעט ההווה, ונחלוק כבוד למוזיקאית נוספת, שהיום הוא לא יום לכתה, אם כי גם חייה היו קשים ומרים וקצרים, סנדי דני, שהייתה תקופה קצרה, המשוררת, כלומר הזמרת של להקת הפיירפורט קונבנשן, אותה להקה שכינוה ג'פרסון איירפליין של הפולק הבריטי. אוקיי, הפיירפורט קונבנשן קיימים עד היום, אבל בין 1968-1969, סנדי דני, ילידת 1947, כמובן באנגליה, היא הייתה הזמרת הראשית, הלכה לעולמה בגיל 31, גם בעלת איסורים, ב-1978. נולדה ב-47. נשמע שני ניגונים של הפיירפורט קונבנשן, כמובן מן השנים בהן סנדי דני שרה על המיקרופון. נפתח עם הניגון של בוב דילן, השמיעתי אותו בעבר, מי שזוכרים, פרסיז סונג.

איזו זמרת, סנדי דני, פיירפורט קונבנשן, פרסי סונג, שיר של בוב דילן. נשמע עוד אחד של הפיירפורט קונבנשן בהובלתה של סנדי דני, זה שיר שכתב רוג'ר מגווין, שיר הנושא בעצם של הסרט איזי ריידר, וזו הבלדה על איזי ריידר, פיירפורט קונבנשן.

די דני והפיירפורט קונבנשן, The Ballad of Easy Rider. מעומק הלב, תודה רבה לכל המאזינות והשומעים. נחתום עם ניגון שהוקלט בשנים עברו, תשל"ח, 1978, 6 בינואר, בסווינג אודיטוריום בסן ברנרדינו בקליפורניה. Loser, The Grateful Dead.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
3: נישי לוי,
2: יוסי גיספן,
3: סגיב כהן,
2: חיים מוליאל, סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
5: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
4: ומה הייתה אחים?
6: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
5: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: על השעה 11, ערב טוב באולפן לינוי רובם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מודיע כי ביטל תקיפה באיראן שתכננה להתקיים מחר בעקבות בקשות של מספר מדינות במפרץ, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
8: ברשומה ברשת טרוף כתב טראמפ כי התבקש על ידי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות לעכב את המתקפה הצבאית על איראן שתוכננה למחר, בהתחשב במסע ומתן הרציני שמתקיים אשר לדעת מדינות אלו יוביל לעסקה. הוציאן טראמפ כי עסקה זו לא תכלול נשק גרעיני לאיראן, וכי הורה לצבא ארצות הברית להתכונן למתקפה מלאה בהתראה של רגע במקרה שלא תושג עסקה מקובלת.
4: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לדיון בנושא איראן. בישראל לפי שעה עדיין לא התייחסו לדברי טראמפ. 11 פצועים, בהם אישה במצב בינוני ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מדווח כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק.
9: כלל הנפגעים חולצו מהזירה שמוגדרת על ידי המשטרה בשלב זה כתאונה, אך כלל האפשרויות נבדקות. על פי התחקיר הראשוני, האוטובוס פגע בהולכי רגל ובעץ שנפל על כבל חשמל שהיה במקום. סך הכל 11 פצועים פונו מהזירה שכללה מאמצי חילוץ מורכבים. ילדה במצב אנוש, שני פצועים קשה, פצוע באורח בינוני, ושבעה פצועים במצב קל.
4: שבק מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות במגזר הערבי. זאת בניגוד למדיניותו בעבר ולמרות בקשות מהמשטרה להתערבותו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי שבק סרב לסייע היום למשטרת ישראל ולהצטרף לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו הלילה. זאת על אף שבכירים במשטרה פנו לשבק וביקשו שיצטרפו לחקירה. משירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה. הפרטים המלאים מחר בבוקר טוב ישראל. בגץ דחה את הבקשה לצו ביניים שיורה על הפסקת המיזם הסל של ישראל, אותו יזם שר הכלכלה ניר ברקת. בעתירה שהוגשה על ידי ארגון אמון הציבור ועמותת הצלחה, נכתב כי המיזם מטעה את הציבור בנוגע לחיסכון בסל הקניות, נוכח מספר מצומצם של מוצרים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהתגובה הסופית של המדינה ורשת קרפור לעתירה תוגש עד סוף חודש מאי ולאחרי יכריע בית המשפט. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל מובילה 1-0 על ברנלי בסיום המחצית הראשונה. אם ארסנל תנצח, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל-5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמות, כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. בבית התחתון בליגת העל בכדורגל, מכבי נתניה הביסה 4-1 את מכבי בני ריינה שירדה לליגה הלאומית. ממסמך אשדוד שירדה ללאומית גם היא ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה ניצחה 2-0 את הפועל ירושלים, והפועל חיפה גברה 3-0 על בני סכנין. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע. מה אתם אומרים? להאמין לו או לא? הדברים שמפרסם נשיא ארצות הברית בשעה האחרונה ברשת החברתית שלו טרוס, אם להאמין לדברים, הרי שמחר הייתה אמורה לצאת לדרך המתקפה הצבאית על איראן, אבל היא בוטלה או נדחתה בשל לחץ של מדינות המפרץ. אמין או עוד תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. בתל אביב הערב תאונה קשה בלב רחוב דיזינגוף בעיר, בת 11 פצועה אנוש, ועוד משט טורקי נחסם בלב ים בדרכו לעזה. אלה הסיפורים המרכזיים של היום שהיה. אנחנו פותחים עם תאונת הדרכים הקטלנית ברחוב דיזינגוף בתל אביב. טוביה גלניק כתבנו, מה קרה שם?
1: כן, שלום אפי, אנחנו מדברים על תאונה קשה שמתרחשת כמה עשרות מטרים מכיכר דיזינגוף בתל אביב. לפני כ3 שעות אוטובוס שסוטה ממסלולו ימינה עולה על המדרכה ופוגע באופן חזיתי בהולכי רגל שהיו שם, וגם בעץ שכתוצאה מכך חלק ממנו נפל על כבל חשמל שהיה במקום. ילדה בת 11 שנפצעת באורח אנוש, אישה בשנות ה-40 לחייה שנפצעה באורח קשה, פצוע בשנות ה-70 לחייו שחולץ רק לאחר כשעה של מאמצים מרובים להוציא אותו מתחת לאוטובוס כשמסביב שררה עלתה בעקבות נפילת החשמל. הוא היה בהכרה ורופא העביר לו כל הזמן נוזלים ותקשר עם אותו כדי החילוץ שהוא שם מתחת לאוטובוס. יונתן שם טוב, חובש ביחידת האופנוענים של מגן דוד אדום, תיאר לגלץ את הרגעים הראשונים שם בזירה.
2: זירה קשה מאוד, אוטובוס, כתוצאה גם מהפגיעה של האוטובוס בעץ, קרס החשמל פה באזור, היה קשה מאוד לעבוד פה בחוסר תאורה. זירה, מה שנקרא, עם כאוס ומספר נפגעים. אנחנו, צוותי מגן דוד אדום, מתורגלים לפעול במצבי קיצון ומצבים כאלה, ולכן הצלחנו להעניק את הסיוע המרבי ביותר שהכנו.
1: כן, אז בנוסף לכך, אפי, מהזירה חולץ גם גבר שהיה פצוע במצב בינוני ו7 פצועים באורח קל.
0: מה אנחנו יודעים לומר על הנסיבות, על החקירה? אני מבין שהנהג כרגע נמצא במשטרה.
1: במשטרה אומרים ככה, אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כתאונה, מעריכים שמדובר בתאונה, אבל לא שוללים שום אפשרות. גם לא שוללים את האפשרות שמדובר בפיגוע, ככל הנראה זה לא פיגוע, אבל האפשרות עדיין על השולחן.
0: מצבה של בת ה-11?
1: מצבה אנוש.
0: אוקיי, אלה הדברים. טוביה גלניק כתבנו, תודה רבה על הדיווח הזה.
1: תודה לכם.
0: עכשיו לשאלה ולתהייה שלאף אחד אין ממש תשובה עליה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב.
3: לילה טוב, גם לי אין תשובה.
0: אוקיי, תודה רבה, לילה טוב.
3: לילה טוב, אפי.
0: אוקיי, אבל איפה הדברים בכל זאת אומרים עכשיו? היום אנחנו במצב רוח היותר כועס של דונלד טראמפ.
3: כן, אפשר לומר שאנחנו ראינו את זה למעשה כבר אתמול בערב. איראן הודיעה שהיא העבירה את ההצעה שלה על פי פרסומים של כמה כלי תקשורת. יש שם איזושהי התגמשות איראנית, אבל מבחינת טראמפ זה מעט מדי. אני לא רוצה להגיד מאוחר מדי, אבל בוא נקרא לזה כך, זה non-starter, כמו שאמריקנים קוראים לזה. כלומר, אין פה אפילו בסיס למסע ומתן, ולכן יש כאן, בוא נגיד כך, חשיבה מחדש אמריקנית. אנחנו גם ראינו הערב הזה הדיווח של ברק רביד, שליח חדשות 12 לוושינגטון, שדיווח על כך שהוא שוחח עם גורם בכיר בבית הלבן, והכיוון הוא ככל הנראה לנסות ולהביא את איראן לשולחן המסע ומתן דרך תקיפה כזו או אחרת. איזה עוצמה, מתי, לא ברור, אבל זה נראה שארצות הברית מבינה שהיא מגיעה למבוי סתום, והאיראנים לא מצליחים לספק לה את מה שהיא רוצה, לפחות להתחלה של מסע ומתן כדי למנוע תקיפה.
0: מסוג המקרים האלה שקראנו עליהם בספרי ההיסטוריה, שאף אחד לא רוצה להגיע למלחמה, ובכל זאת מתגלגלים למלחמה, ככל הנראה.
3: נכון, כן, זה נקרא, זה מיסקלקולציה של שני הצדדים, זה פה לא מיסקלקולציה, שני הצדדים פה הולכים פה, בוא נגיד כך, מבינים...
0: זה דילמה תאסיר.
3: כן, זה דילמה תאסיר, אבל תראה, האיראנים, באופן, אני אגיד משהו שישמע אולי קשה לשומע, אבל האיראנים באיזשהו מקום אולי רוצים מלחמה. הם רוצים עוד מלחמה, כי מבחינתם הם מספרים סיפור, הם בראייה ההיסטורית שלהם, של אלפי שנים, ומתוך הנחה שהם ישרדו גם תקיפה הבאה, הם כל תקיפה כזו רק תחזק את המעמד,
0: את המעמד שלהם. בניגוד לכל משטר דמוקרטי, הם לא ממש תלויים באחוזי הצבעה, בסופו של דבר מצביעים ומתיישרים על פי העמדה השלטת.
3: נכון, בוא נגיד שבאיראן הכלל הידוע במדינות, בבחירות במדינות ערב, הכלל מתקיים גם שם, לא משנה מי בוחר, משנה מי סופר.
0: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב אפי.
0: חיל הים משתלט מאז הבוקר באזור קפריסין על המשט הטורקי שיצא ממרמריס לכיוון רצועת עזה. כך נשמעו הדברים הבוקר בספינה.
4: This is the global Sumut flotilla. Our mission is civilian. Our purpose is humanitarian.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, לילה טוב.
5: לילה טוב, אפי.
0: איפה הדברים עומדים כעת?
5: אז תראה, הפעולות עדיין נמשכות, זה לא אירוע שנמשך רק שעות ספורות, זה ילווה אותנו כנראה עוד כמה ימים המשט הזה.
0: 150 ספינות, זה המספר?
5: המספר הוא 58 ספינות, 58 כלי שיט, אבל זה באמת מספר גדול ביותר, רציני. אני לא יודע להגיד לך איפה אם חסר תקדים, אבל ללא ספק אחד המשטים הגדולים שחיל היה מתמודד איתם. העניין הוא הפעם לא רק הכמות של כלי השיט והמרחק הרב שזה מבוצע מחופי ישראל, אלא בעיקר מי שעומד מאחורי המשט הזה. ארגון הטרור הטורקי, IHH, זה אותו ארגון שזכור לנו היטב ממשט המרמרה, בדיוק, 2010, זה אותו ארגון שארגן גם את המרמרה, וזו הסיבה איפה שהפעם נערכו בצהל גם לאירועים אלימים. ההיערכות הזו עדיין קיימת. אני יכול להגיד לך שעד עכשיו כבר השתלטו על מספר דו-ספרתי של כלי שיט, אבל עוד לא הגיעו לכלים הטורקיים של IHH. לזה עוד קצת מחכים, זה יקרה רק בהמשך, אבל איפה כבר אפשר לומר שיש היערכות ואפשרות כזו, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל כשלוחמי חיל הים יעלו על הכלים שלהם, יכול להיות שהפעם זה יפעל אחרת, יכול להיות שכן הם יחוו איזושהי אלימות או איזושהי התנגדות מצדם של המשתתפים במשט, וזה בהחלט משהו שהפעם מכינים אליו את הלוחמים של שייטת 13 ושל שייטת 3, כי בהחלט יש אפשרות כזו. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, אני מבין שזה לא אירוע של שעות, אלא יותר אירוע של ימים.
0: ובמקביל בלבנון, למרות הפסקת האש, מה שאנחנו מדברים עליו כל לילה, המלחמה נמשכת, גם מלחמת הרחפנים, ובמקביל צהל מחסל היום מפקד בכיר של הג'יהאד האיסלאמי.
5: נכון, וזה חיסול באמת חריג, אפי, משום שהוא מבוצע קודם כל בעומק לבנון, מרחב באלבק, זה כ-100 קילומטר משטח ישראל, זה אחד האזורים שישראל נמנעת מלפעול בהם בשבועות האחרונים, ועכשיו אנחנו רואים פעולה, תקיפה אווירית, שעצם האזור הזה, הפעולה באזור הזה, זה חריג לכשעצמו, אבל גם הדמות שמחוסלת היא דמות מעניינת, מפקד הג'יהאד האיסלאמי באזור הבקה בלבנון. כאן אפי צריך לומר, הג'יהאד האיסלאמי זה ארגון שהצטרף לחיזבאללה במהלך כל השנתיים וחצי האחרונות מתחילת המלחמה. מחבלים של הג'יהאד האיסלאמי נלחמים ממש כתף אל כתף לצד לוחמי החיזבאללה, וזו הסיבה שצהל פועל גם נגד הבכירים של הארגון הזה באזור לבנון.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
5: לילה טוב.
0: מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הולך ומתקרב אחרי שהתציר המבוקש של תת-אלוף ג' הוגש לבגץ. מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט, לילה טוב.
6: לילה טוב. כן, אז אחרי שראש הממשלה קיבל את אותו התציר שדיברת עליו של תת-אלוף ג', ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר שערך את הבירור מול גופמן על הפעלת הנער אוריאל מקייס, ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען שלא נפל רבב בהתנהלותו של רומן גופמן. גם אנחנו יכולים להגיד ולהוסיף שלפי גורם שמעורה בפרטים, התציר של ג' תומך בגרסתו של גופמן, גרסה שטוענת שראש המוסד המיועד לא שיקר בבירור הפרשה. על כן, ראש הממשלה מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד המינוי בהקדם אפשרי. ולתגובה הזאת, אפי, שהגיש לבית משפט ראש הממשלה, הצטרף גם גופמן עצמו, והם כתבו ביחד שאין לתאר את העוול שנגרם לאלוף בצהל, שהגביש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל, כך לפי גופמן ונתניהו. ואליו, אליהם כמובן גם שר המשפטים הצטרף, והוא פרסם הודעה על רקע הדברים האלה, בה הוא קורא לנוספים להצטרף אליו לחרם שהוא עושה על היועמ"שית. הוא קרא להורות לכל הדרגים שכפופים לממשלה, בהם המפכ"ל, לא נקבל מהיועמ"שית שום הנחיה משפטית, כך לפי שר המשפטים. אז האם אנחנו הולכים אולי לסיום הפרשה הזאת ולסגירת התיק? זה כמובן אנחנו לא יודעים אפי, רק...
0: אבל מה לוח הזמנים?
6: אז כרגע אין לוח זמנים מסודר, ושופטי בג"ץ צריכים לבחון את התצהיר הזה, צריכים לראות אותו עם הראיות האחרות בתיק, והם צריכים בעצם להחליט האם אנחנו ממשיכים לכיוון הכרעה מסוימת בתיק הזה, זאת אומרת להוציא צו על תנאי וללכת לעוד דיון נוסף, וזה באמת להתקדם לעבר הכיוון של לפסול את המינוי, או שהם למעשה יכולים גם לדחות את העתירות לגמרי, ולמעשה להכשיר את מינויו של גופמן.
0: מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה, לילה טוב.
6: לילה טוב.
0: עשרים וארבעה יום שהיה. העורכת היא נורית לוליך לחיאני, יעל אוחיון וליבי פאר בהפקה. יואב בצללי על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, אנחנו כאן איתכם עד חצות. עם היום שהיה, והחדשות שהביא איתו. מאחלים לכם האזנה הרבה. פותחים עם יהודה פוליקר.

0: שלושה ימים. יהודה פוליקר, 11 ועוד 18 דקות, 24 היום שהיה, פותחים עם פרשת ציוני המבחנים במדעים של תלמידי ישראל, והניסיון של השר להסתיר את התוצאות האלה. עכשיו האימות בין שר החינוך לבין הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך עולה עוד שלב, כאשר השר קיש מורה על הקמת אגפי מדידה והערכה פנימיים בתוך משרד החינוך. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת מנשה לוי, שהוא יושב ראש פורום מנהלי בתי הספר. שלום מנשה, לילה טוב.
1: שלום, ערב טוב, לילה טוב, אפי.
0: מזכיר קצת, הספר הוא אישה בורחת מבשורה, אבל כאן גבר מנסה לברוח מבשורה.
1: כן, זה לא הבשורה הראשונה שהוא מנסה לברוח ממנה. אנחנו מדברים במשהו שהוא סדרתי אצל שר החינוך שלנו. זה לא מפתיע. זה פשוט לא מפתיע, הוא רצף של כישלונות מאחד לשני במשך השנתיים האחרונות, רק הוא 3.5 שנים בקדנציה שלו. קשה לי לזכור אפילו הישג אחד שלו בתוך 3.5 השנים הקשות האלה שעברו על מערכת החינוך. לטעמי ולטעם הרבה מאוד אנשי חינוך שאני מדבר איתם, יש לנו כאן עסק עם אחד משרי החינוך הכושלים ביותר שהיו למדינת ישראל. זה האיש.
0: מתנצל מראש אולי על השאלה מעט אגרסיבית, אבל תגיד לי, איפה אתם? כלומר, אני כן שומע את המורים כאשר יש בעיות עם שכר, כאשר יש בעיות עם רצון שישלימו לימודים בחופש הגדול. אני לא שומע את הדברים שאתה אומר כרגע, אני לא שומע בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות. זה שר חינוך שעוד מעט סוגר 4 שנים בתפקיד.
1: חבל שאתה לא מקשיב למה שמנהלים אומרים וכותבים, ומנסים לשכנע.
0: עובדה של דברים אחרים אני כן שומע.
1: נשמע, אני אתן לך...
0: אז אתה אומר שהשמיעה שלי היא סלקטיבית?
1: אני לא יודע, אני לא מכיר אותך אישית, אבל אני אתן לך סדרה של נושאים שישמענו כמנהלי בתי ספר את קולנו ברמה. תזכר למשל, במשבר המתמשך מזה 10 שנים כבר, משבר המחסור במורים, שחשבנו שעל פי ההבטחות של שר החינוך יואב קיש, הוא הולך לתת פתרונות. וזה כישלון אחד של 3.5 שנים שבו הוא היה צריך להתמודד עם המשבר הזה, והמשבר הזה רק הוחרף בתקופתו.
0: צודק ב-200%, אכן שמעתי אתכם. אבל השאלה היא, זה מה שאני אמור לצפות מארגון המנהלים ומהמורים במדינת ישראל, להשמיע את קולם. מה אם, אתה יודע, להיות קצת יותר אקטיביים, להגיד, חבר'ה, עושים לנו את מערכת החינוך, אנחנו לא נותנים לזה יד, אנחנו משביטים, אנחנו הולכים לבית משפט.
1: אנחנו כמנהלים מתקשים לפעול בדרך הזאת, אנחנו בכל זאת עובדי מדינה, אנחנו משמיעים ביקורת חריפה, אפילו לעתים קטלנית, אבל אנחנו לא שוברים את הכלים, יכול להיות שהגיע הזמן שנעשה את זה, אבל באמת, סדרה שלמה של כישלונות, אנחנו אומרים את דעתנו בכל מקום שמוכן להקשיב לנו ולשמש במה עבור הכישלונות האלה שאנחנו מתארים. לצערי, את כל הטענות שיש לי גם נגד ממשלת ישראל ונגד אולי ראש הממשלה, שלא קורא לסדר את שר החינוך שהורס, הולך והורס ועושה השמדת הערך של מערכת החינוך במשך הקדנציה שלו 3.5 שנים. אתה יודע, אתה מכיר את הנתונים לא רק של מבחני המיצב בעברית ומבחני המיצב במדעים ועוד
0: אנגלית.
1: תוצאות עלובות, אנגלית כמובן, ומבחן הארצי בעברית שבו רק 44% עמדו במבחן הזה. אבל יש גם תוצאות, אתה יודע, קיש התגולל על רמה וטען שהם לא מקצועיים, לא מקצועיים.
0: רמה, רק נאמר, ראשי התיבות...
1: רשות ארצית למדידה והערכה, זה יחידת סמך, יחידת סמך של משרד החינוך, זה לא אויבים של משרד החינוך.
0: להפך, יושבים תחת כפיפות ישירה לשר.
1: נכון. עכשיו, תראה, הוא התגולל עליהם הפעם בצורה מגעילה, פשוט מגעילה. כאשר רמה פרסמה למשל לפני מספר חודשים על שיפור מסוים בתוצאות מבחני המצב בעברית בחיתות ד', קיש ממש מהר להתגאות בנתונים. אז אגב רמה מבחינתו הייתה מקצועית והמדידה שלהם הייתה אמינה והתוצאות ראויות לפרסום, אבל הנה...
0: מתחיל להזכיר לי קצת, אתה יודע, מדינות קומוניסטיות שהיו משחקות עם הנתונים לפי איך שזה מתאים להם.
1: נשמע, האסוציאציות שלך רצות בדיוק בכיוון שהאסוציאציות שלי רצות, כי מה קרה? פתאום רמה הפכו להיות שק החבטות של קיש, כי הם שיקפו לו במראה את המצב העגום של מערכת החינוך, והוא לא אהב את זה.
0: כן, הורגים את השליח.
1: יפה, ביוון העתיקה. היה נהוג באמת, היה באמת נהוג להוציא להורג שליחים שבישרו לשליט בשורות רעות. אתה יודע מה?
0: שמה, בלי להרגיש שאנחנו מעבירים פה שיעור היסטוריה את המאזינים שלנו. שמה,
1: יכול מאוד להיות שמנכ״ל רמה צריך להתחיל להיזהר. אני לא יודע, לא יודע.
0: אבל הנה אולי... עוד משהו שאני הולך לומר, ואני בטח לא מחדש לך שום דבר, ככל הנראה גם שנת הלימודים הבאה תראה כמו שנראתה שנת הלימודים האחרונה, כי המחסור במורים לא פחת, עוד מעט הולכת להסתיים לשנת הלימודים, אתה תמשיך כמנהל בית ספר לחכות במשרדך לרעיין מורים, והם לא יגיעו.
1: אני לא, אגב, מנהלי בתי הספר
0: הפסיקו לרעיין מורים.
1: אני לא מנהל בפועל, כי פרשתי מנהל, אני עדיין ממשיך בתפקיד שלי כיושב ראש פורום מנהלים, רק לתקן טעות, מנהלי בתי הספר כבר לא מראיינים מורים, המורים מראיינים את המנהלים, שתבין לאן הגענו. אם מורה שנושם...
0: לא נעים לי להגיד, אבל אחת הבדיחות היא שבעצם הכישורים הנדרשים למלא את תפקיד של מורה בישראל... זה דופק.
1: על זה המנהלים לא מוכנים לוותר. מורה מועמד שלא מוכיח שהוא יכול לנשום בכוחות עצמו...

0: בעצם הכישורים הנדרשים למלא את תפקיד של מורה בישראל, זה דופק.
1: על זה המנהלים לא מוכנים לוותר. מורה מועמד שלא מוכיח שהוא יכול לנשום בכוחות עצמו, לא מתקבל.
0: אוקיי.
1: חד משמעית.
0: אבל כל השאר כן.
1: ברור, כמובן, המצב הוא מאוד קשה. אגב, אני לא מצפה
0: מיועד. אני חייב לומר שגם אני, שגם אני שואל את עצמי את השאלה, אם שם לרגע את עצמי בתור, בתור מנהל בית ספר. אוקיי, מצד אחד, אתה רואה שלמורה אין את הכישורים הנדרשים. מצד שני, האחד בספטמבר מגיע, ואיתו הצלצול, ומישהו צריך לעמוד בכיתה.
1: אז מתפשרים. ומי משלם על הפשרות האלה? הילדים שלך. והנכדים שלי. ותלמידי ישראל בכלל. עכשיו, לי אין שום ציפיות, אתה יודע, לאנשי החינוך, גם מורים וגם מנהלים, אין שום ציפיות מיואב קיש. אין שום אמון בו. לא בסמכות המקצועית שלו.
0: אבל אני חוזר שוב לתחילת הרעיון שלנו. המורים בישראל הראו שכשמשהו יושב להם, מה שנקרא, על הלב, וכשמשהו מספיק חשוב להם, למורים, הם יודעים להשמיע את קולם ומעבר לכך. ואני עדיין חושב שאם זה המצב, כמו שאתה מתאר, וזה המצב, אתה הרי לא משקר לנו, אז אני מצפה יותר ממור, יותר מלהשמיע את קולם ממורי ישראל.
1: אז תשמע מה קורה. הרי מה שעשה שר החינוך בשנתיים האחרונות, כי בשנה הראשונה הוא עוד קצת נזהר, אבל בשנתיים וחצי האחרונות הוא כבר לא נזהר. מורים שפותחים את הפה או מפרסמים פוסטים ביקורתיים בפייסבוק הפרטי שלהם, נקראים לשימועים, כנ"ל גבי נהלים, ומאיימים עליהם, ומפחידים אותם, הכל כדי שפשוט יסגרו את הפה, ויפעילו צנזורה עצמית, שחס וחלילה לא יצייצו משהו בטוויטר נגד מערכת החינוך ונגד התפקוד של שר החינוך כשר החינוך. אווירה של פחד, של אלימות, אני אקרא לזה אלימות שלטונית. אין לי הגדרה אחרת. ולכן מנהלים חוששים, כן כן, וגם מורים חוששים לפתוח את הפה. תיקח לכם למשל, אתה יודע מה, דוגמה מצוינת.
0: אם אני זוכר נכון, ובזה אנחנו נסיים, במהלך הכהונה שלו כבר ארבעה או שלושה מנכלי משרד חינוך התחלפו.
1: אני כבר הפסקתי לספור.
0: היה לנו את יגאל סלוביק, ב-2021 עד 2022.
1: שאימא ששה ביטון, כן, גייסה אותו כי הוא מומחה לטרור. הוא היה מומחה לטרור.
0: ואז הגיע אסף צלל ב-2023.
1: נכון.
0: ולא ממש החזיק שם מעמד, וכעת יש לנו את מאיר שמעוני.
1: כן, נכון, תשמע, אין לנו אמון בו כמנהלים, אין לנו אמון בו. אנשי חינוך בכלל,
0: רק כדי לדייק, יגאל סלובי, כמו שאמרת, לא היה בתקופה שלו, אז שני מנכלים.
1: לא, לא, לא.
0: שני מנכלים.
1: המספרים פה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שהוא כישלון מהלך של שר חינוך באמת מהגרועים שהיו למדינת ישראל, וכולנו סובלים. הוא משאיר אחריו, או ישאיר אחריו, כך אני מאוד מקווה, כן. בעוד חצי שנה, הוא ישאיר אחריו אדמה חרוכה. ייקח הרבה זמן, הרבה זמן יצטרכו היורשים שלו להשקיע כדי לשקם את המערכת הזאת. להתחיל לשקם. מדובר בשנים שערכו לאיגוד.
0: כמו שכולנו יודעים, אנחנו נשלם.
1: הילדים שלך והנכדים שלי.
0: מנשה לוי, יושב ראש פורום מנהלי בתי הספר, תודה ששוחחת איתנו הלילה. לילה טוב.
1: תודה לך על הבמה, תודה לך, ביי ביי.
0: עשרים וארבע היום שהיה, הממשלה תנסה מחר להעביר בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצעה הזאת מועצת בשל האפשרות שהכנסת תפוזר, וחברי ועדת החוקה מנסים להעביר את ההצעה הזאת לפחות בקריאה ראשונה, כך שבמידה והכנסת תפוזר והכנסת הבאה תהיה בעלת אותם מאפיינים, אז ניתן יהיה להכיל על החוק הזה דין רציפות. בעניין הזה אנחנו מבקשים עכשיו לקו הטלפון את הפרופסור ברק מדינה, מומחה למשפט חוקתי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, לילה טוב לך.
2: לילה טוב, אפי.
0: אם אני מנסה כך בקצרה לתמצת את תפקידו של היועמ"ש, יועמ"שית, הרי שמדובר בשלושה נדבכים עיקריים. ייעוץ משפטי לממשלה, ייצוג המדינה בבקשה.

0: בתי המשפט, וגם עמידה בראש התביעה הכללית. עוד לפני בכלל שאני צולל איתך לעומקם של הדברים, לא מדובר בריכוז כוח גדול מדי בידיים של בן אנוש או בת אנוש אחת?
1: בוודאי אפשר לחשוב על כל מיני מודלים. אני חושב שהמציאות היא כזאת שיש צוות מאוד גדול סביב היועצת, היא לא מחליטה באופן עצמאי, יש פרקליט מדינה שבעצם מרכזת עיקר העניינים בתביעה הכללית. אז בסופו של דבר התפקיד שלה הוא בעיקר, אני חושב שזה תפקיד רביעי מעבר לשלושה שמנית, זה לרכז את העבודה של כל רשויות אכיפת החוק, וזה גם משטרה, וזה גולל רשויות רגולטוריות ושורה ארוכה של גופים, ובמובן הזה אסר לנו גורם מרכז כזה, גורם שיתכלל את העבודה של הממשלה בכל הקשור לעבודה המשפטית.
0: אבל הייתי אומר, ואני מקווה שתסכים איתי, שמדובר כאן יותר מתפקיד אדמיניסטרטיבי. אני אומר שמדובר כאן יותר מתפקיד אדמיניסטרטיבי של ריכוז. לא, עדיין ברור. יש כאן תפקיד עם הרבה מאוד כוח.
1: ברור, ברור. אני אומר, בעולם עקרוני אין מניעה להחליט לפצל את התפקידים. לא, ותכף נדבר על
0: אפילו בעולם לא עקרוני, במדינות העולם די נהוג לפצל את התפקידים האלה.
1: כן, זה נכון. אבל שוב, כרגיל אנחנו רואים, כשאנחנו משווים למדינות אחרות, אנחנו צריכים להשוות למכלול ההיבטים. והמציאות בישראל היא מציאות פריגה. ראש ממשלה שעומד למשפט פלילי וממשיך לכהן, אין דברים כאלה בעולם. מציאות שהממשלה מצפצפת על החוק, שהיא אומרת בריש גלי, אני לא מתכוון לצאת לפסיקות בגץ.
0: להזכיר לך את פסק הדין של 11-0, נתן בגץ, לא היועצת המשפטית לממשלה. כלומר, בגץ אפשר לו להמשיך בתפקידו.
1: זה ברור, אבל המציאות היא כזאת שהוא פועל מתוך ניגוד עניינים בסיסי. כן, עצם כל הדיון הזה של להעביר מתפקידה היועצת המשפטית לממשלה, כי על זה מדובר פה. הפיצול הזה יש לו עניין אחד עקרוני ויש לו עניין מעשי. אין בחוק הזה הוראה שאומרת הוא ייכנס לתוקף בסיום כהונתה של היועצת הנוכחית או בממשלה הבאה.
0: ואם היה משפט כזה, ההפרדה הזאת הייתה מקובלת עליך?
1: שוב, במישור העקרוני, ההפרדה יש לה הצדקה ואפשר ליישם אותה, אבל יש פה שורה ארוכה של הסדרים שצריך לקבוע. צריך לקבוע מי מפרש את הדין עבור הממשלה, מה היחס בין היועץ המשפטי לבין ראש התביעה הכללית לעניין פרשנות של המשפט. יש פה שאלות שקשורות למי מרכז את עבודת התביעה, רשויות האכיפה. יש פה הרבה שאלות שקשורות שמעבר לפיצול, הן קשורות לפרטים. אם מדובר רק בפיצול כשהוא לעצמו, יש פה היגיון, יש פה בוודאי סדר, אבל צריך לזכור שההצעה הזאת, ותכף נגיע אליה אולי, כוללת לא רק פיצול, היא כוללת גם בעצם הפיכת היועץ המשפטי לממשלה לגוף פוליטי, לגורם שאין לו שום סמכות כלפי הממשלה. הממשלה יכולה להתעלם מהחוות הדעת שלו, אין לו סמכות לייצג בבית המשפט עמדה מנוגדת לעמדת הממשלה. הממשלה מכתיבה לו מה לייצג, ואם הוא לא רוצה לייצג אז מישהו אחר
0: שני,
1: פרטי.
0: מצד שני זה לא מביך שהיועץ המשפטית של לממשלה כמעט ולא מייצגת את הממשלה, לפחות בעניינים העקרוניים האחרונים שמגיעים לפתחו של בגץ. אנחנו בעצם, זה מופקד בידיים של עורכי דין פרטיים, ייצוג הממשלה, הלכה למעשה.
1: לא, בסדר, אבל אני אומר, המציאות היום היא שהיועץ המשפטית לממשלה מציגה בפני בגץ את הפרשנות שלה של הדין, משום שהתפיסה היא שיש הכרח בגורם אובייקטיבי בתוך המדינה שיוכל לפרש את הדין, שלא יהיה נתון לאינטרסים צרים כאלה ואחרים של שיש לפעמים לגורמים פוליטיים, בוודאי מדובר במישהו כמו ראש ממשלה שנתון להליך פלילי. אז יש פה שורה ארוכה של איזונים. עכשיו, לכן אני אומר, מה שנעשה פה בחוק שאנחנו מדברים עליו זה שני דברים שונים לגמרי שמערבבים אותם ביחד. האחד זה הפיצול, ואפשר להתווכח אם הפיצול טוב או לא טוב ואיך ממנים ומה עושים. והשני זה שגם בהיבטים שבהם היועצת המשפטית לממשלה תמשיך לכהן, שזה הנושא של הייעוץ והייצוג וקביעת הדין מבחינת הממשלה, יש החלשה מוחלטת, יש פוליטיזציה של התפקיד. אז תבין, אז אפילו אם טוענים...
0: תראה, יש אפילו איזושהי בעיה תבועה... יש אפילו איזושהי בעיה תבועה במינוח של התפקיד. יועץ... אדם מן היישוב יבוא ויאמר לך שהוא מייעץ לממשלה, דעתו יכולה להתקבל, או שדעתו יכולה לא להתקבל. ואילו כאן מדובר בחוות דעת מחייבת, אז הוא לא ממש יועץ, הוא יותר קובע.
1: נכון, חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת, אבל היא לא סוף פסוק. הממשלה אם היא חושבת שהיא טועה, יכולה לפנות לבית המשפט. בית המשפט הוא הפוסק האחרון בהקשרים הללו. זאת אומרת, הסכנה שלנו הבסיסית היא לא מיועץ משפטי שיש לו גחמות או אינטרסים זרים או משהו מהסוג הזה. הסכנה היא מממשלה ששואפת לכוח, שואפת לקדם אינטרסים מגזריים, שואפת לכל מיני אינטרסים שונים ומשונים שהם מנוגדים לחוק. היא רוצה להפר את החוק, והשאלה פה היא מה...
0: אבל יאמרו לך אנשים שהצביעו בעבור הממשלה הזאת, שהם בעצם הצביעו לממשלה, ולא ליועצת המשפטית לממשלה, יאמרו גם שרי הממשלה, המדיניות שלנו לא מקודמת, ואנחנו רוצים יועץ משפטי שיעזור לנו להכשיר את המדיניות שלנו. כמו שאתה אומר, אם יש בעיה, אז בג"ץ יפסול, אבל אנחנו רוצים מישהו שלפחות ינסה ויעזור לנו להגשים את המדיניות שלנו.
1: שוב, אני אומר, בקצנה. פרקטית, המקרים שבהם היועץ המשפטי לממשלה מונע לממשלה לעשות דברים הם נדירים יחסית, נוטים להעצים אותם, אבל הם לא נפוצים. הבעיה הגדולה שצריך לזכור היא שהממשלה כפופה לחוק. ברור
0: שננסה לחשוב ביחד על המקרים האחרונים שבהם היועצת המשפטית לממשלה אומרת לא לממשלה, די הרבה.
1: הם היו כמעט כולם ענייני מינויים, והעימות הגדול בין הממשלה לבין היועצת זה בעניין ה... השתמטות של החרדים. הממשלה מסרבת לאכוף את החוק, ובית המשפט...
0: השתמטות של החרדים, מינוי ראש שבק, מינוי ראש מוסד.
1: היועצת המשפטית לממשלה היא קו הגנה קריטי על החוק. ומה זה החוק? זה לא איזשהו דבר מופשט. זה האינטרסים של כל אחד מאיתנו. היא התנגדה למינויים האחרונים לתפקידים שונים, בגלל שראש הממשלה חושב שנושא התפקידים האלה אמורים לתת לו אמון אישי. הוא בוחר אנשים לפי האמון האישי בו, ולא אמון בממלכתיות והדברים מהסוג הזה. ולכן היא סברה...
0: ועובדה שבג"ץ הכשיר את המינוי לראש השב"כ, ולפחות מהעיניים שלי כנראה גם הולך להכשיר את המינוי של ראש המוסד.
1: המינוי של ראש השב"כ, היועצת הסכימה, היא התנגדה לפיטורים של רונן בר, והממשלה קיבלה עליה את עמדת בית המשפט, וכמו היועצת, וביטלה את הפיטורים של רונן בר. הוא התפטר בזמן שהוא מצא לנכון, והיועצת הכשירה בעצמה את המינוי של המחליף שלו, של זיני, היא הגנה על המינוי בבג"ץ. אבל שוב, מזה לא נובע שהיועצת המשפטית לממשלה היא קישוט שם. היא צריכה להיות בשליחות שלך ושלי ושל כל האזרחים, להגן על האינטרסים שלנו במובן של החוק, להגן על שלטון החוק. היא לא סוף פסוק. תמיד, בסופו של דבר צריך לשאול מה יותר מסוכן. יותר מסוכן שיהיה יועץ שממציא דברים ופועל בניגוד לחוק, או לא יהיה שם אף אחד וייתן לממשלה לפעול בניגוד לחוק.
0: כן, אבל בסופו של דבר אמרנו, הרי בית המשפט מחליט בסוגיה, היועץ הוא לא התחנה האחרונה, אז אולי באמת צריכה לעשות ההפרדה הזאת. אבל אנחנו נשאיר את
1: זה. זה שני דברים שונים, לכן אני אומר, זה ההצעה שכוללת שני דברים שונים, הפרדה בין הפלילי לבין הדברים האחרים, והעניין הזה של הפוליטיזציה של המינוי. כי הכוונה בהקשר הזה, לא כל כך דיברנו על זה, שלממשלה תהיה סמכות למנות בעצמה, בלי ועדת איתור, בלי שום דבר, יועץ משפטי לממשלה, ולפטר אותה. כשזה נראה לה, והתוכנית פה היא לא מוסתרים
0: אותה. אבל על המינויים האלה הרי יעתרו לבגץ אם הם לא סבירים או נשמעים מופרכים. בוא נראה איך זה הולך להתפתח. בינתיים אני רוצה להודות לך, פרופסור ברק מדינה, מומחה למשפט חוקתי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. היה לי מאוד מעניין לשוחח איתך הלילה.
1: גם לי, תודה.
0: לילה טוב. עוד מעט תהיה כאן אלכס קומן עם העניינים הכלכליים של היום. בינתיים ככה כחימום, זאת שקירה, בית המשפט בספרד, זיקה אותה היום בתיק הונאת מס, שמתנהל לו כבר לא מעט שנים, הורה למדינה להשיב לה 64 מיליון דולרים. כסף קטן לשקירה.

0: שקירה, עם עוד 64 מיליון דולרים בחשבון הבנק שלה היום, תודו שגם אתם הייתם שמחים לקבל חדשה משמחת שכזו. עוד רגע קומן, אבל עוד לפני כן סוכנויות הידיעות מדווחות בשעה האחרונה על אירוע ירי במסגד בסן דיאגו, שקד ויקינסקי כתבת חדשות החוץ. מה אנחנו יודעים לומר על האירוע הזה?
1: כן, שלום אפי. אז לפני שעה בערך נשמעו יריות במרכז גדול מאוד של הקהילה האסלאמית בסן דיאגו, קליפורניה. לפי העדים במקום, לרשתות המקומיות ישנן לפחות שתי גופות שנראו מחוץ למסגד. כרגע מסתמן שזה השומר שהיה מחוץ למסגד, ואולי גם היורה עצמו שנוטרל. המשטרה אומרת שמספר אנשים נפצעו באירוע, אבל שהילדים והקהילה שהייתה בתוך המסגד, המרכז הקהילתי הזה, כן פונו מהמקום. המשטרה בסן דיאגו מעדכנת כי כרגע אין סכנה והאיום נוטרל.
0: שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך, לילה טוב. ב-11:43, הבורסה גם בתל אביב, גם בניו יורק, חזרה היום לשבוע המסחר שלה. בואו ננסה לסכם את היום הזה בבורסות עם אלכס קומן. לילה טוב, אלכס.
2: לילה טוב אפי, זה מה שבמקום להגיד ירידות אוהבים להגיד תיקונים. אז תל אביב 35 ירדה ב1.6% ו90 ירדה ב95% ונדלן ירד ב1.6%. פרט קטן, מדד הבנקים עלה ב1.38%, זה הדבר היחיד שעלה בבורסה באופן משמעותי. ארצות הברית מעורבת, נאסדק ירדה ב0.8%, דאו עלתה ב0.13% ו-S&P ירדה ב0.33%.
0: הזכרת את הבנקים, קראתי היום ראיון בדה מרקר שהכותרת שלו היא בעצם שהמפקח על הבנקים נגד רשות התחרות, ההכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז, צעד קיצוני ואנטי תחרותי. ואני ככה, אתה יודע, ככה דופק בראשי ושואל את עצמי, הממונה על הבנקים, המפקח על הבנקים, אצל מי הוא עובד? לטובת מי הוא עובד? לטובת הבנקים או לטובת הציבור בישראל?
2: אני לא רוצה להישמע וולגרי ולהגיד שהוא עובד לטובת עצמו כשהוא יפרוש מהתפקיד.
0: אז אל תגיד.
2: אני חייב להגיד, אוקיי, אני אחרון שנגיד כזה דבר, אבל אני רוצה להגיד את זה ממש, אני מסכים איתך, זה פשוט מזעזע. קודם כל, הוא יצא עם הצרה כזאת שזה אנטי תחרותי, הוא לא מבסס את זה על כלום. הוא לא מסביר מדוע, קודם כל, זה לגמרי מובן מדוע מחזים על הבנקים קבוצת ריכוז. אתה לא רואה שם תחרות ביניהם, אתה לא רואה שם שום מאבקים.
0: בדיוק, אם כבר תסביר לי את הטענה שלך, מדוע לא הייתה צריכה רשות התחרות להתערב.
2: הייתי מת לשמוע. עכשיו, רק בימים האחרונים, הבנקים אמרו על זה ששערי הריבית יורדו, אז הם הורידו את הריבית שהם נותנים על פקדונות, אבל לא את הריבית שהם גובים על אוברדרפט. אז זה לבד מהלך שמזעזע. והוא פשוט לא אומר שום דבר, הוא מדבר מין להלהג כזה על, על, על כמה שהבנקים חייבים להיות אנושיים, דברים ממש ממש מביכים. וזה עוד דוגמה למישהו שהוא באמת נמצא בתפקיד שהוא אמור להגן על הציבור מפני, במקרה הזה הבנקים, עם הרווחים המטורפים שלהם. ומה שהוא אומר, הוא אומר, 2-3 שחקנים חדשים עשויים לקבל רישיון בנקאי. אוקיי, ראינו את הכישלון של One Zero בעבר, לא ראיתי את אש נותן כזאת שריפה, זה ממש רע מאוד ההצהרה הזאת שלו, כאילו שהוא דואג בעצם לצד הלא נכון במאבק הזה.
0: לא יודע אם יצא לך לשמוע את מהדורת החדשות, טראמפ ככה אומר בשעה האחרונה שמחר התכוונו לתקוף באיראן, אבל בגלל הבקשות החוזרות ונשנות של המפרציות, תרגיעו אותי, תרגיעו אותי, הוא לא יתקוף מחר. אבל אני רואה כאן בוול סטריט, לא דיברנו על זה שהנפט מטפס לחזרה ל-$112 לחבית נפט. אנחנו כבר מתחילים לאט לאט, אבל בנחישות לגרות גרד שוב את ה-$120, את המחירים הגבוהים של שיא המלחמה.
2: ולא מפתיע אותי בכלל, ולא מפתיע אותי בכלל. אני אין לך משהו בסוגריים, יצא לי לדבר עם איש קריפטו, והאיראנים את המעבר, הם גובים אותו או בביטקוין או במטבע סיני. והוא אמר שכשכל העולם יעבור לקריפטו, אז לא יהיה אפשר לממן מלחמות, כי לא יוכלו להדפיס כספים. אני לא חושב שזה נכון, אבל מצאתי איזה נקודת ראות מעניינת,
0: להפך, אני חושב שכן אפשר יהיה לממן מלחמות, כי לא יהיו תביעות אצבעות על הכספים.
2: זה נכון שהעבריינים רוצים את זה, אבל הממשלות לא יוכלו להמשיך להדפיס כספים כמו שהן עושות היום. מצאתי את זה נקודה מעניינת.
0: אוקיי, נחשוב על זה. קומן, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי, לילה טוב.

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

0: במקום בו אני גר, ג'ימבו ג'יי, יחד עם אורית השומה ואברהם לגסה. 11:51 דקות, 24 יום שהיה, לפני סיום אנחנו רוצים לברך את בימאי הקולנוע תום גיאט, שסרט הביקורים שלו, עין אחת פקוחה, שתהיה בפנים מעל 400 ימי מילואים במלחמה, כתב את הפרס של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וקרן וייל בלוך. הסרט גם התמודד בתחרות הרשמית בפסטיבל דוק אביב. בנימוקים של ועדת הפרס נכתב, בשפה קולנועית מרשימה ובדיוק רגשי נדיר, סרט הביקורים של תום גיאט עוקב אחר הסדקים שנפערים בעולמו הפנימי כחייל מילואים על רקע המלחמה המטלטלת את המדינה. לילה טוב תום, מזל טוב.
1: תודה רבה, שלום.
0: אז הפרס הזה ככה הצליח טיפה למלא את הסדקים? לא ממש.
1: כן, זה ציר אחר.
0: כן. טוב, סרט שמתעד 400 ימי מילואים במלחמה, נשמע לי מאוד מאוד מעניין. מה, מבלי לעשות ספוילרים, מה יש שם?
1: בגדול, התחלתי לתעד קצת אחרי השביעי באוקטובר, ומוקפצתי בשביעי באוקטובר, אבל לחרמון. הייתי לוחם חי"ר בצבא, בסדיר, ודבר שהייעוד שלי זה החרמון במילואים. פשוט מצאתי את עצמי באותו יום כבר הכי רחוק שאפשר בחרמון, ונשארנו שם 4 חודשים.
0: צריך לומר שבאותו יום מר ונמאר, היה איזשהו צפי שגם בחזית הצפוני ינסו לתקוף במקביל, לנצל את האנדרלמוסיה.
1: לגמרי, כן, אז הסרט מתחיל משם, איזה מין התחייבות מוחלטת כזאת, שאני חושב שרוב המדינה חוותה, איזה מבטרים על העצמי, מבטרים על מה ש... על הכל, ויוצאים למה שצריך לעשות. איזה מין מחויבות כזאת היא, שלא תלויה בדבר.
0: ומהרגע הראשון ידעת שאתה הולך לתעד את זה?
1: לא. לא, לא. ומהרגע הראשון, אתה יודע, זה השביעי באוקטובר, זה לא מה שעבר לי בראש.
0: כן.
1: אבל ככל שהזמן עבר, פעם ראשונה שצאתי הביתה, הבאתי איתי מצלמה חזרה, ולאט לאט התחלתי לתעד מה ש... קצת מה שלא העזתי לאבד בראש. כאילו, המצלמה נמשכה לדברים ש...
0: תן דוגמאות.
1: שעניינו אותי שם. בהתחלה מאוד נמשכתי לסביבה, יש משהו בחרמון שהוא פשוט יפה מאוד, זה מרוחק ושקט, והיה ניגוד מאוד אבסורדי מהתותחי המלחמה שאני רואה דרך הטלפון, כן. ובחדשות. במיוחד כשמתחיל לרדת שלג, ומתחילים להיות שם שואלים וחיות בר, ואיזשהו משהו שהוא מייצר דיסוננס, וגם קשה להרגיש בתוכו את המשמעות ככל שאתה הולך ומתרחק מנקודת הפתיחה. אז בהתחלה זה מה שתיעדתי, ואז המשכתי גם בשיחות עם הבית שהקלטתי, ובשיחות עם החברים, ורק בהמשך כבר נוספו קטעי יומן שלי וכל מיני דברים נוספים שבעצם מעבירים איזושהי חוויה פנימית בתוך הדבר הזה, ולא בהכרח את...
0: אז בוא באמת לרגע נדבר על החוויה הפנימית. אני יודע שזאת שאלה מאוד מאוד כללית, ובכל זאת, איך אנחנו מוצאים אותך 400 יום אחרי? מפוקח יותר, נרגז יותר. איך אנחנו מוצאים באמת את תום גיאט אחרי 400 ימי מילואים?
1: אני חושב במקום לא פשוט, ביחס למילואים, ביחס ל...
0: התנתק לנו? אוקיי, תכף אנחנו ננסה לחדש את הקשר. נאמר למי שמצטרף אלינו שאנחנו באמצע שיחה עם תום גיאט, שעין אחת פקוחה, סרט הביקורים שלו, שבו הוא מתעד בעצם מבפנים 400 ימי מילואים במלחמה, זכה בפרס של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. תום, אתה איתנו?
1: כן.
0: אז היינו בנקודה שבה אתה מספר לנו איך אנחנו מוצאים אותך אחרי 400 ימי מילואים.
1: כן, אז זו נקודה לא פשוטה, יש הרבה שאלות, יש מחירים כבר ליציאה מהבית כל פעם, וגם האמון הולך ונאבד ביחס
0: אמון במי?
1: להישגים שלנו. אמון במי שמוביל את המלחמה, אמון ביכולת שלי לדעת שאני חלק ממשהו שמוביל בהכרח למקום טוב יותר. ומצד שני, אני סיימתי מילואים שלשום, סבב נוסף, שהוא כבר אפילו אחרי הצילומים של הסרט. וגם יש עדיין משהו במחויבות הזאת, שברור לי שאני לא יכול לעזוב את הדבר הזה.
0: טוב, כמו לא מעט ישראלים, אתה חצוי בין באמת המחויבות והידיעה שזה הבית, לבין באמת לא מעט שאלות שחלקן פרסת אותן כאן. אתה יודע, אני לא רוצה מה שנקרא לטפטף עוד שמן למדורה, אבל ביום רביעי הולכים לדון שוב בכנסת בחוק הפטור מגיוס. במקביל, הולכים לדבר גם על הערכת השירות הצבאי של החיילים שהתגייסו. אני לא חושב ש... יש תמונה יותר ברורה מזאת שתמחיש את האבסורד שבו אנחנו חיים.
1: כן, האבסורד נוכח בכל תמונה במלחמה, ואני חושב שזה גם, כאילו, מלחמה בעצמה זה דבר שהוא אבסורד בהרבה מובנים. אני חושב שהסרט מנסה לתפוס את זה. מנסה לתפוס את האנושיות שבתוך האבסורד ואת ה... כן, את המחויבות והאחריות לצד ה...
0: יש לך איזשהו רגע כזה שככה אנחנו לא מצפים לראות בזמן מלחמה ומתועד בסרט?
1: כן, יש הרבה.
0: שוב, דוגמה, אחד?
1: דוגמה אחת, זה מההתחלה של הסרט, זה באמת השלג. השלג בחרמון כשמלחמים בעזה ויש חטופים ויש... את כל הטירוף הזה עוד של ההתחלה, ואני יוצא החוצה מהשין ג' ואני רואה שני שואלים נלחמים ביניהם, ספק משחק, ספק מלחמה, ספק משהו שהצלחתי לתפוס בסרט, ואיזשהו מוטיב שחוזר על עצמו, המבט הזה.
0: עין אחת פקוחה, סרט הביקורים של תום גיאת, אחרי 400 ימי מלחמה. תודה רבה תום ששוחחת איתנו שוב, מזל טוב על הפרס, ונראה את הסרט בפסטיבל דוק אביב.
1: תודה.
0: לילה טוב. נורית לוליך לחיאני ערכה, יעל אוחיון וליבי פאר הפיקו. יואב בצללי על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח הטכני. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. תודה על ההזנה, ליל מנוחה.

0: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
1: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
2: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
3: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? בחמישי, ערב וחג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מודיע כי ביטל תקיפה באיראן שתוכננה להתקיים מחר בעקבות בקשות של מספר מדינות במפרץ, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: ברשומה ברשת טרוף כתב טראמפ כי התבקש על ידי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות לעכב את המתקפה הצבאית על איראן שתוכננה למחר, בהתחשב במסע ומתן הרציני שמתקיים אשר לדעת מדינות אלו יוביל לעסקה. הוציאן טראמפ כי עסקה זו לא תכלול נשק גרעיני לאיראן וכי הורה לצבא ארצות הברית להתכונן למתקפה מלאה בהתראה של רגע במקרה שלא תושג עסקה מקובלת.
0: כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף כי בישראל לפי שעה עדיין לא התייחסו לדברי טראמפ. 11 פצועים בהם אישה במצב אנוש ושני פצועים קשה בתאונת אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מדווח כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק.
2: כלל הנפגעים חולצו מהזירה שמוגדרת על ידי המשטרה בשלב זה כתאונה, אך כלל האפשרויות נבדקות. על פי התחקיר הראשוני, האוטובוס פגע בהולכי רגל ובעץ שנפל על כבל החשמל שהיה במקום. סך הכל 11 פצועים פונו מהזירה שכללה מאמצי חילוץ מורכבים. ילדה במצב אנוש, שני פצועים קשה, פצוע באורך בינוני, ושבעה פצועים במצב קל.
0: שבק מסרב לסייע למשטרת ישראל בחקירת ניסיונות חיסול של ראשי מועצות במגזר הערבי. זאת בניגוד למדיניותו בעבר ולמרות בקשות מהמשטרה להתערבותו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי שבק סרב לסייע היום למשטרת ישראל ולהצטרף לחקירת ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיד המכר וסגנו הלילה. זאת אלף שבחירים במשטרה פנו לשבק וביקשו שיצטרפו לחקירה. משירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה. הפרטים המלאים מחר בבוקר טוב ישראל. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל ניצחה 1-0 את ברנלי. אם ארסנל תנצח היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמות כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. בבית התחתון בליגת העל בכדורגל מכבי נתניה הביסה 4-1 את מכבי בני ריינה שירדה לליגה הלאומית. ממסמך אשדוד שירדה ללאומית גם היא ניצחה 3-1 את עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה ניצחה 2-0 את הפועל ירושלים והפועל חיפה גברה 3-0 על בני סכנין. ומזג האוויר למחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות יומן חצות בגלי צהל. במשך ימים ושבועות ארוכים נמשכה בישראל הדריכות והערכות לקראת חידוש התקיפות באיראן. ורגע לפני שנראה היה שהמתיחות מגיעה לסיעה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע כי תקיפה אכן תוכננה למחר, אך הוא דוחה אותה בעקבות בקשה של מדינות במפרץ. כתבת חדשות החוץ שירה אתר, את עם ההודעה המלאה של טראמפ הערב. לילה טוב שירה.
3: לילה טוב לינוי. אז באמת נראה שהמתיחות בין וושינגטון לטהרן נרגעת במקצת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי מתקפה צבאית שתוכננה למחר ירדה מהשולחן. טראמפ כתב ברשומה ברשת טרוץ כי קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות ביקשו ממנו לדחות מתקפה צבאית על איראן. לדעת מדינות אלו המסע ומתן הרציני שנערך כרגע עשוי להוביל לעסקה. הוציאן טראמפ כי הוא עומד על כך שבמסגרת אותה עסקה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וכי הורה לצבא ארצות הברית להתכונן למתקפה מלאה בהתראה של רגע במקרה שלא תושג עסקה שתספק את נאיו. במקביל, המתיחות חזרה גם למצר הורמוז, שהמערכת ההגנה האווירית הופעלה מוקדם יותר באי קשם שבאיראן בעקבות גילוי רחפנים זהירים שלא ידוע מה מקורם, כך דווח בסוכנויות הידיעות האיראניות.
0: תודה שירה. בתל אביב, תאונה קשה הערב, 11 פצועים בהם נערה בת 15 במצב אנוש ועוד 2 פצועים קשה. מדובר בתאונת אוטובוס שפגע בעמוד חשמל ובעץ. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, היית בזירת התאונה הלילה. לילה טוב, טוביה.
4: לילה טוב, לינוי. כן, אנחנו מדברים על תאונה קשה שמתרחשת כמה עשרות מטרים בודדים מכיכר דיזינגוף בתל אביב. אוטובוס שסוטה מהמסלול שלו ימינה עולה למדרכה ופוגע באופן חזיתי בהולכי הרגל שהיו שם ובעץ שנפל על כבל חשמל שהיה במקום. נגיד שבמשטרה בשלב הזה אומרים אנחנו מתייחסים לזה כתאונה, אבל כל האפשרויות עדיין על השולחן, אבל הערכה היא שמדובר בתאונה. ילדה בת 11 נפצעה שם באורך אנוש, אישה בשנות ה-40 לחייה נפצעה באורך קשה, פצוע בשנות ה-70 לחייו, חולץ רק אחרי כשעה של מאמצים מרובים להוציא אותו מתחת לאוטובוס, שם הוא היה לחוד, כשמסביב שררה על התא כבדה בעקבות נפילת החשמל באזור, הוא היה בהכרה ותוך כדי רופא העביר לו נוזלים ותקשר עמו במהלך החילוץ הממושך. יונתן שם טוב, חובש ביחידת האופנוענים של מגן דוד אדום, תיאר לגלץ את הרגעים הראשונים בזירה.
0: תודה טוביה. ועכשיו לספורט, המאבק על אליפות הליגה האנגלית צמוד בדיוק כמו בישראל. ארסנל מוליכת הטבלה, ניצחה הערב 1-0 את ברנלי, ובכך עשתה צעד גדול לעבר האליפות. כתב הספורט יובל ישראלו, ועתה עם המשחק בפרמייר ליג ועם תוצאות נוספות הערב. לילה טוב יובל.
5: לילה טוב לינוי, נכון, ממש לפני מספר דקות הסתיים המשחק של ארסנל מוליכה טבלת הליגה האנגלית, שניצחה 1-0 את ברנלי בזכות שער של קאי אברץ בדקה ה-37, עשתה צעד חשוב חשוב מאוד לעבר העדיפות, כשלמנצ'סטר סיטי נשאר בעצם משחק שאותו היא תשחק מחר נגד בורנמונד, ואותו אם היא מועדת שם ולא מנצחת, אז ארסנל כבר מחר תוכתר לאלופה. אבל בכל זאת 90 דקות מפרידות בין ארסנל לבין אליפות לראשונה מזה 22 שנה, אז אנחנו נצפה לזה. בפלייאוף התחתון בליגת העל, לא שזה אומר יותר מדי כי אנחנו כבר יודעים מי היורדות, אבל מכבי נתניה ניצחה 4-1 את מכבי בני ריינה שירדה לליגה הלאומית, אשדוד שירדה גם היא לליגה השנייה ללאומית ניצחה 3-2 את קריית שמונה, פועל חיפה עם 3-0 על בני סכנין, ועירוני טבריה עם 2-0 על הפועל ירושלים. בליגת העל בכדורסל, הפועל חולון 108-95 ומכבי רעננה 92-70 על עירוני נס ציונה. ואנחנו מתקרבים ל-NBA, לקרם דה לקרם, למילקי מקצפת, גמר המערב, אוקלהומה סיטי, האלופה מכהנת נגד סן אנטוניו, היום ב-3:30 מתחילים את סדרת גמר המערב, ואנחנו מצפים מאוד לעוד 3.5 שעות לראות מה יעלה בגורל המשחק הראשון בגמר ה-NBA, גמר המערב.
0: נחכה לתוצאות. תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו אודי הצורף, הפיק רון קוטלר על הביצוע הטכני, צוף דרור ועידו בנון, בפיקוח תומר גולן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו, ממני לינוי רובה ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה הראשון של התוכנית את סיפורי לילה מוזיקליות עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה בשלושה במרס 2025, ובה מערכים בן פרג' ושחר אמנו את העיתונאי ואיש המוזיקה אסף שלונסקי. האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לעכשיו הזמן במזרחי, ציפור אליי למוזיקליות כאן בגלי צהל. אנחנו עם תוכנית מיוחדת, גרסה הייתי אומר, גרסה משודרגת,
1: גרסה,
0: לא?
1: כן.
0: משודרגת
1: גרסת
0: לתוכנית.
1: גרסת המשולש, כמו שאוהבים להגיד ב...
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו בסך הכל הבאנו...
1: גרסת היהלום, כמו שאוהבים להגיד
0: אופה,
1: בכדורגל.
0: זה הנתניאתים או בכלל?
1: בכלל.
0: בכלל.
1: נתניאתים עם חמוד.
0: כן. טוב, כאן אנחנו מתחילים איזושהי סדרה, בוא נקרא לזה סדרה, של הבאנו חבר לעזרתנו.
1: כן. כן.
0: נותנים לו ככה את הבמה, לעזור לנו קצת, אם זה בבחירות, אם זה בסיפורים, והיום הבאנו חבר מאוד יקר, מאוד אהוב, אסף שלונסקי, לילה טוב אסף.
2: לילה טוב בן, לילה טוב שחר. תענוג להיות כאן, באר של ידע, שאני אנסה להחדיר קצת מהקורטוב הידע שלי.
0: אז נגיד, האיש שהכיר את הפלקה, אפילו את הפינות החשוכות ביותר בפלקה, ומטייל לו בשנים האחרונות ומגלה את הטונה גם שם, ועושה שם יופי של, איך אומרים? אני אקרא לזה, אתה יודע מה? אתה מדריך אנשים, תשמע, אתה נותן טיפים טובים סך הכל, רק שלא יפנו אליך עכשיו, אה?
2: אני מדריך את עצמי בעיקר, חלקי מדריך אנשים.
0: ידע רחב, ואנחנו נשלב פה קצת את האהבה שלנו גם למוזיקה היוונית וגם למוזיקה המזרחית. אמנו,
1: כן.
0: אני מציע,
1: כן.
0: בלי יותר מדי הקדמות, לתת את השיר הראשון, משם ה... יש לך אבל איזה משפט אסף על השיר הראשון.
2: במילה אני אומר, השיר הראשון, קונסטנטינוס אגירוס, הוא גם השיר המצליח ביותר ביוון בעשור האחרון. אם נדייק, הוא הגיע לעולם ברגע הכי קשה של הטונה בעשור האחרון, ולא, זה לא המשבר הכלכלי, זה הסגר הראשון של הקורונה. השיר הוא שיר אהבה לטונה, וכמו שבן אמר, שלנו.
1: טוב, נגיד שעל הסאונד אלונה גרבו ומפיקה אותנו אלמה אליאז, יאללה.

0: טוב, אני לא הולך לשבור את השיניים שלי עם השמות ביוונית, אבל תסביר לנו מה קרה פה. תסביר לנו, קודם כל, האהבה הזאת ליוון, מה אנחנו קשורים? הישראלים כל הזמן לוקחים לחנים מיוון, הולכים ליוון, מציפים את יוון.
1: אבל קודם הוא באישי, בנו של משה שלונסקי, כאילו,
0: רגע, עזוב, רגע, עזוב בנו, הוא אסף שלונסקי. לא, הוא אסף שלונסקי, זה קודם כל. אני חייב להגיד, אני מלמד את תולדות המוזיקה המזרחית, ואני מראה לאנשים את הניתוחים שלך, מהפלקה והכל בסדרה ההיא, וזה כל פעם מפתיע מחדש לראות על המסך, אבל מה לנו ולהם? כאילו, מה נתפסנו עליהם?
2: אני לא יודע אם אנחנו רוצים ללכת עד שנות ה-50, ולשאול מה המקור באמת של זה. אני אקרא לזה התיאוריה שלי, שאני לא יודע, קשה לי להוכיח אותה ברמה מדעית, אבל בעצם חלק מהביטול התרבותי שהיה כאן לקהילות יהודיות שהגיעו ממדינות ערב, היה חיפוש, אם בשנות ה-50 עוד שרו כאן בעיראקית, ושרו בפרסית, ושרו מוזיקה מצרית, עם הזמן בשנות ה-50 וה-60 הייתה מין תחושה שצריך לחפש משהו אחר, וקהילות שלמות, מאות ומיליוני ישראלים, חיפשו את המשהו הזה שגם מתאים להם באוזן, אבל גם הוא לא יהיה בשפת המקור, יהיה במשהו אחר. וכאן הקהילה הקטנה של כמה אלפי, עשרות אלפי יהודי סלוניקי שהביאה את היוונית, אני חושב שהחיבור שלהם פנימה בעצם, זה מה שניפח ממש כאן ביפו ובשכונות ליד בפלורנטין, בשפירה וכו, זה מה שבעצם הביא את המוזיקה היוונית לכאן, ואז בעצם היא תפסה שני ערוצים שונים נקרא לה. אני מדבר עוד אחרי התקופה של האריסן. ערוץ אחד זה המוזיקה המזרחית המסורתית, חיים, זוהר ושוד. הערוץ השני זה ערוץ של פוליקר. בשנים האחרונות, אגב, זה קורה מעט פחות, כנראה כי צריכים לשלם על לחנים כשלוקחים אותם.
0: אז לוקחים השראה, כמו שאוהבים להגיד אצלנו.
1: כבר אי אפשר לרשום עמה מיווני.
0: אז תספר לנו על השיר הזה שאמרת שהוא בעצם עצין עמו, הוא אחד השירים הכי מצליחים, אולי הכי מצליח, והוא מתאר איזשהו מסלול די ברור של אתונה.
2: הוא בגדול שיר אהבה לאתונה, כמובן דרך שיר אהבה לאישה, מדבר על המרפסות של אתונה ששומעים את סיסניץ בסגר הראשון, מדבר על הסיבוב המוות של שבת בלילה באתונה בעצם, שמתחיל במסעדה, עובר לבר, משם לבוזוקיה, ב-6-7 בבוקר למועדון, אבל זה באמת ההארדקור של ההארדקור. ודווקא בתקופת הסגר הראשון, ובתקופה שאתונה הייתה בכזו מצוקה וגם השתנתה, אם בעובדה שפתאום אופנועים עם משלוחים של אוכל בכל מקום, אם העובדה שכדי להזמין מקום בהופעה, מה שפעם היית יומיים לפני מרים טלפון, היום חודשיים קודם נכנס לאתר, בודק בדיוק איזה שולחן ומתיישב בשולחן שאני רוצה, אז גם אתונה השתנתה, והשיר הזה הוא גם זה שהפך את קונסטנטינוס אגירוס, בעצם אז אמר מספר אחת ביוון עד היום. אני כן יכול להזמין גם את המאזינים, תקשיבו לשיר הזה דווקא ביוטיוב, תחפשו אותו בהופעות חיות, אתם תראו הופעות של אגירוס, אם זה בקנדה, בארצות הברית, באוסטרליה, כמובן במדינות הבלקן, חוויה מאוד מיוחדת. לראות את השיר הזה דווקא אצל היוונים שלא גרים ביוון, ואת ההתרגשות שיש להם מזה. ככה נראה המנון לאומי אחר חדש, מה שכנראה יוביל אותנו להמנון מסוג אחר ישן יותר.
0: טוב, את השם הבא אני לא צריך לבקש. נראה לי שהצלילים כאן מתנגנים בצורה מאוד ברורה.
1: אמר וסיליס ציצניס, הולכים לקזנג'יטניס עכשיו.
0: כן. הרבה שמות עם צ'ה צ'ה.

0: איזה קול, סטליוס קזן ג'ידיס. אסף שלונסקי איתנו כאן בעכשיו הזמן במזרחית, ואנחנו קזן ג'ידיס, אתה יודע, אנחנו, יש פה בעשור האחרון איזושהי תחלופה. זאת אומרת, הפופ השתלט קצת, פחות שומעים את, את קזן ג'ידיס שם ביוון, זה נכון.
1: אז זהו, שביוון קורה משהו מעניין בהקשר הזה, אגב, העשור האחרון. יש המון חזרה למוזיקה המסורתית הישנה. במקרה של קזן ג'ידיס זה עוד, עוד יותר מורכב, כי קזן ג'ידיס הוא לא זמר, הוא לא זמר לאומי. הוא לא אחד מהגדולים בהיסטוריה אצל כולם. הוא זמר של הפליטים, הוא זמר של המסכנים. סתם, עכשיו שמענו את השיר ורדיאזי, שבעצם בתרגום קל אומר, שוב יורד הערב ומגיע שעתי, השעה תפורה כמו כפפה לעצב שבליבי. תמיד הייתי ואהיה איש של לילה, אני לא סובל את הבוקר, שם חיים אנשים משונים, לבושי חליפות קשמיר מחויתות. אני רוצה לחיות בלילה עם האהובים עליי, המקופחים ואלו שהצדק פסח עליהם. וממש בימים אלו ביוון, בעצם בדצמבר, עלה סרט שהפך לסרט המצליח ביותר בשנים האחרונות ביוון, והוא על חייו של סטליוס קזן ג'ידיס, בשם איפרחו, אני קיים. ומה שקרה בזכות הסרט הזה, שפתאום גם תחנות ה-40 הגדולים, התחנות הלעיתים והפופ של יוון, פתאום משמיעות סטליוס קזן ג'ידיס.
0: חוזרים לאלבומים.
1: מה שכמובן מוביל לשירים במועדונים, והזמרים שרים, ופתאום תחייה מחדש, של זמר שלא היה שם.
2: אגב, אולי... זה גם עולה, אני אקח אותך למקום אחר שאני חוקר אותו ומסתכל. השיר של יוון לאירוויזיון.
0: הנוכחי?
2: כן. של קלביה, הוא מדבר על הג'נוסייד של היוונים הפונטיים, שבעצם קזן ג'ידיס הוא בין המגזר הזה, נקרא לזה ככה. וזה פשוט העלה מחדש את הנושא של הטבח הזה, הטורקים כמובן, ישר הגישו תלונה לאיגוד השידור על זה שזה מעלה, כי הם לא אוהבים שמייחסים להם שום טבח כנראה, אבל התפיסה הנראה של קזן ג'ידיס כאן אולי יותר גדולה מאשר הוא ביוון בעצם.
1: עד היום זה היה ככה, עד החודשים האחרונים, אני חושב שבשנים הקרובות זה יכול להשתנות שם. ועכשיו אנחנו נשמע מי שבעיניי הוא גדול זמרי יוון, דימיטרי מיטרופנוס, שעוד לא כל כך מוכר בישראל, אבל אני ממש ממליץ לאנשים לצלול אליו.
2: טוב, פתחת עכשיו חזית עם 20 איש.

0: דימיטריס מטרופנוס, שכבר לא איתנו.
1: 2012, אם אני זוכר נכון, הלך לעולמו. אחד הפספוסים הגדולים של חיי, לא הספקתי לראות אותו בלייב, לא אותו ולא את פסחל אסטרזיס, שאומנם חי, אבל כבר לא מופיע בשנים האחרונות. וזה רק מזכיר לכולנו, אם יש הזדמנות, אל תפספס אותה, אתה בסוף.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני כאילו הרבה פעמים הלכתי להופעות, ואנשים אומרים לי, מה אתה הולך להופעות? מה קליף ריצ'רד? מה לך ולקליף ריצ'רד? ואמרתי, יכול להיות שהוא תכף פורש, אז אני אגיד לעצמי, הייתי בהופעה של קליף ריצ'רד, כאילו, מה...
0: זה קרה לי עם חוליו אגלסיאס.
2: גם חוליו הלכתי. אני היחיד שצעק בכיחות שהוא עצר רגע, צעקתי, זה את ליבי שובר בכל הזה. אבל אנשים לא ידעו, אז אסף, בוא, תשתף אותנו פה, אתה היית שדר רדיו, והגשת הרבה פעמים, הרבה מוזיקה ים תיכונית,
0: הגן הים התיכון.
2: הגן הים התיכון, רדיו תל אביב, נכון? 102?
1: רדיו תל אביב, רשת ג' כמובן.
0: הייתה תקופה שהוא היה איתי על אותה משבצת.
2: כן, הוא היה ב-12 בחצות, אני זוכר, הייתי שולח לו הודעות, והוא אומר לי, אחי, אני ישן, זה מוקלט. אבל בסדר, אבל אתה כאילו...
1: רדיו אזורי, לך תשיג טכנאים בחצות, חביבי.
2: אז אתה כאילו, בוא תספר לנו מאיפה ינקת את כל הדברים האלה, כי באמת, אני... אנחנו שומעים מוזיקה יוונית, ואני מבין שהקהל הרחב שומע מוזיקה יוונית, אבל אתה הלכת על התחבר כאילו למטה למטה.
1: אני חושב שכמו כל דבר, פשוט נכנסתי פנימה. תראה, בסוף, בכל תרבות, כשאתה מגיע, על המיתולוגיה היוונית אני לא יודע הרבה, אבל כשאתה מגיע דרך ספורט ודרך מוזיקה, הדלתות נפתחות לך. וזה מה שקרה לי פשוט באתונה. התעניינתי, חקרתי, ראיתי זמרים, הלכתי בעקבות הזמרים, ופתאום מאיר שהרבה אנשים חושבים שהם מכירים אותה, אתה מגלה עוד משהו, ועוד משהו, ועוד מקרה, בעיקר, כמו שכתב מאיר אריאל, גידי גוב, אנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה, אם אפשר במקרה. זה לגמרי על הלילות של אתונה, ובעצם וזה הסיפור, הסיפור באמת שהמוזיקה נמצאת ונוכחת בכל מקום, ודרך המוזיקה נפתחת הדלת, אתה מכיר מקום ו...
2: ומכיר אנשים גם
1: ומכיר אנשים.
0: אי אפשר גם לברוח מזה, אם אנחנו קצת רוצים להיכנס למצב שלנו היום. היוונים כאילו הם קיבלו אותנו וחיבקו אותנו מאז השביעי באוקטובר. זאת אומרת, אנשים, אם היה איזשהו קו פתוח, הוא היה לאתונה, אנשים נסו, המשיכו לנסוע.
2: השאלה הם לא קיבלו אותנו כי הטורקים לא קיבלו אותנו, כי הם תמיד רבים איתם. מה שהם עושים, עושים ההפך.
1: זה גם תלוי מי ביוון. אני חייב לומר בהקשר הזה גם שיש לך, יש חלקים שלמים ביוון, אם בשמאל ואם בימין, שפחות קל לישראלים, אבל בגדול המיינסטרים היווני, ואנחנו כמובן לא נכנסים פה לפוליטיקה, אבל לא מעט פעמים שמעתי את המשפט, אנחנו ואתם זה הגבול בעצם לאירופה, אנחנו שומרים על אירופה, הנרטיב

0: הנרטיב הזה מאוד חזק ביוון, בטח במיינסטרים היווני, וכן, הם מקבלים אותנו והם אוהבים אותנו.
1: אז בוא נגיד עכשיו אלני ויטלי, ואחרי השיר נדבר.
2: טוב, אלני ויטלי.
1: אלני ויטלי.
3: Εγώ τραγούδαγα τα βραδιά στα σκυλαδικά,

0: טוב, היא הייתה צריכה לבוא לכאן לאנגר 11, אפרופו דיברנו 7 באוקטובר, היא לא הגיעה בסוף.
1: לא עמדה בלחצים פוליטיים פנימיים שם, אם לומר את האמת.
0: הגיעה במקומה פיצה פפדופולו,
2: כן,
0: נכון?
2: שזה שם מדהים לרשת פיצריות.
1: שם מדהים וגם תחליף קולי ראוי. תראו, באמת לגבי השיר הזה שעכשיו שמענו, אגוט רגודה תסקילדיקה, בעצם מלני ויטלי, שאגב ראיתי ממש לפני חודש בהופעה, מעניין אם זו פעם אחרונה שהראה אותה בהופעה.
0: כשאתה אומר פעם אחרונה, מה, הרי באמת היו עליה המון סיפורים, אשפוזים, יוצאת, נכנסת.
1: על הבמה היא לא הייתה בשיאה בפעם האחרונה, אני חייב להגיד, okay. אבל היא גם כתבה ושרה לא מעט, אפילו השיר הזה הוא בעצם אומר, שרתי בלילות בכלביות, מתחבט מאחורי חיוך, במרתפים של הטונה שימשתי קריקטורה, עם ציפורן זרה שמלטפת מאחורי אוזניי, מסריחה מריח הסופלקי הסמוך, והלקוחות מסריחים משחרות. היא בעצם מדברת פה לא על המועדונים הגדולים, על הסקילדיקה. הסקילדיקה זה הכלביות, הם מועדונים קטנים, שהיום יש קצת פחות כאלה שעבדו 7 ימים בשבוע, מתחילים ב-1 בלילה עד 7 בבוקר, וזה לא מקומות פשוטים, ובשביל זמרים בתחילת דרכם הם חייבים להגיע לשם, חייבים להתפרנס, מאוד, מאוד דומה למוזיקה המזרחית כאן, שאנשים נזכרים, ולאו דווקא בערגה, במקומות הקשים ששם הם התחילו את הקריירה.
0: שדרך אגב, עוד צריך להגיד, עוד קיימים בתל אביב, חבר'ה, כן, יש כן, עוד כן, מקומות כן. ברחוב עלייה, כמו שאסף מספר עכשיו, שזה חמרות של 20-30 איש שיושבים וזמר מופיע, ומשם זה עוד קורה, זה עוד מתרחש.
1: זו המוזיקה.
0: נכון.
1: שמשם הכל מתחיל, בסוף, בסוף, בסוף.
2: טוב, אנחנו ראינו את זה השיר הבא, לקוח מהסרט הזה, אי אפשר לברוח מכסח, את חופני שם וכל החבר'ה, כאילו בדיוק בא הדברים האלה, עם הקהל הזה שצריך להביא אותם לבית מלון, ישירו מול 20-30 איש, אמנם השירים שם דבקו על הסרט כי לא היה תסריט בעצם, אבל חופני...
1: אבל היה פסקול כנראה הגדול בהיסטוריה נכון, של מדינת נכון, ישראל, נכון, אפשר נכון, להגיד את זה.
2: גמרי. אפשר להגיד, ואפשר להגיד, אתה יודע, שכאילו את זה, שזה שיר של הנדעתי של הנשמות התיארות, נכון?
1: נתן כהן.
2: נתן כהן.
0: דווקא יש לזה פתיחה של שיר של לובי של בתי מלון.
2: כן.
0: לא?
2: חופני.
1: ניו ג'רזי שנות ה-70, כזה.
2: עם שיר המסטול.

0: עכשיו הזמן במזרחית, שחר אמנו ובן פארץ' עם אסף שלונסקי כאן בשולחן. אני לא עגול, לא טברנה.
1: מלא מסכים יש פה.
0: כן. אבל אנחנו מדברים על מועדונים, ומי שבאמת היה האיש ששירים זמרים, באמת שמענו עכשיו את חופני, והיה קורא להם לבמה ומנהל ערבים שלמים במועדונים בתל אביב, זה חופני. אי אפשר לשכוח לו את זה. אפרופו הסרט, אנחנו מדברים על הסרט, אבל מעבר לזה, אני אפילו זוכר איזה ערב משותף אסף, שהיינו באיזה קבלת שבת, הוא הגיע על טוסטוס, עם סיגר ביד, הוא מגיע, והוא מתחיל להניע את האירוע, לא משנה, כולם כבר נמצאים וזה, והוא מתחיל לקרוא לאחד, שתיים, שלוש, כן הוא שר, לא שר, אבל הוא כן מעביר את הערב הזה בצורה כזאת, שבאמת, אני חושב שהוא עשה את זה בצורה הכי מיוחדת שיש. והרבה זמרים חייבים לו את הקריירה, דרך אגב.
2: ובאמת היה כוכב, כשהוא נכנס פנימה למועדון, יכול להיות שהוא בא לשיר שיר אחד, אולי הוא בא לתת 2-3 בדיחות במיקרופון, אבל האדם הזה הייתה לו את האסרטיביות, את הנוכחות, את הדבר הזה שיש למתי מעט, שהם נכנסים פנימה, ואתה אומר, אוקיי, אוקיי, משהו קורה כאן.
0: משהו התנהל עכשיו בסדר, כן, ממש ככה. האמת שאתה אתה עוד מבקר במועדונים של היום? פה בארץ?
2: האמת שלא.
0: לא, נכון? לא.
2: אני רואה הופעות, אבל אני רואה אותם במקומות כמו רובנו, המיושבים, מאוגנים, כן.
1: זה, נו. לשיר שירים של אהבה אפשר גם מרחוק, כמו שאומרים, אומר המשפט, אז אפשר לראות את זה ולדבר על זה, אבל זה כבר לא מתאים, אוקיי.
0: אז רגע, אז השאלה היא, עם כל המודעות האלה, עם ה-20-30 זמרים בערב, זה מה שהבריח אנשים?
1: סלח לי, אני לא יכול לראות 30 זמרים בערב, אתה לא יכול לראות 30.
0: השאלה אם ה-30 האלה מגיעים, או שזה רק להרים, ואז באמת מופיעים איזה שניים.
1: עושים מחרוזת, עושים זה, עושים שיר אחד, הרבה מהם אין להם שירים שלהם אפילו. אתה מדבר פה על חבר'ה שבחדשים, או נכנסים באיזה מחרוזת, או דקה אחרי שיצא שלם עליי של ריף כהן, יש 20 מחרוזות מזרחיות עם השיר הזה. האנשים האלה לא זה, אבל עכשיו אתה כצופה יכול לראות 30 אנשים בערב, אני לא חושב. זה לא אירוויזיון, וגם את האירוויזיון אנחנו סובלים, מדלגים.
0: אז איזה מועדון נשאר שיש לו את האופי של הפלאפקה, אני לא חושב שיש.
2: אבל אולי אין דבר כזה יותר מוזיקה מזרחית, זאת אומרת, אנחנו...
1: אתה בא עם מלחמות, זה היום...
2: לא, אני אגדיר את זה אחרת, יש דבר כזה, אבל אני אשאל אתכם שאלה כזאת, האם בעצם אנחנו אולי הדינוזאורים האחרונים, זאת אומרת, איך אתה בא היום לבחור צעיר בן 18 ואומר לו, משה פרץ זה כן מזרחית, חנן בן ארי לא, נתן גושן מה הוא, ועדן בן זקן מה היא בעצם, ועומר אדם שצבע הקול שלו הוא של המזרחית הכבדה, והוא בעצם זמר לאומי. אני חושב שמהרגע הוא, שאני מגדיר את הרגע המכונן, כרגע שיאל גולן בעצם הוציא בו את עוזר תחמור, מולי ועבר להיכלי התרבות ואחריהם מה שהוגדר הנוקיות כשכולם עשו, זה בעצם השלב שזה התערבב. ויכול להיות שהדור החדש לא באמת מכיר את ההבדלים הללו, לא באמת יודע מה זה זה ומה זה.
1: אני אגיד לך שאני התחלתי לשדר בגלגלץ את התוכנית, הגיע איזה חייל ואמר כבר לא צריך תוכניות כאלה, ואמרתי לו אתה לא יודע כמה כן צריך, לא בשביל להשמיע עומר ועודיה וכאלה אלה, לתת לכם את האישי ואת רוני אחיאל ואת זוהר ואת חיים של שנות ה-80 וצלילי האוד וצלילי הכרם ולהכיר את אהוב העוזרי, לא מצלצולי פעמונים מזה אלא אחורה. וזה הדבר, אתה אומר דינוזאורים, אני אומר המוזיקה המזרחית היא ניצחה במובן הזה שהיא נכנסה לכל צליל בעצם בישראל, לא רק השירים או הזמרים אלא הצלילים שנכנסו בדיוק לתוך ה... מוזיקה הזאת בכל גוון.
2: אני מסכים, ורוני אחיאל הוא דוגמה נהדרת.

0: טוב, זרקת אותי ליוסי סייס, לשיחות הליליות האלה שהוא היה מנהל עם אנשים שתקנה לי אוטו.
1: אני פשוט זוכר את הרגע. באמצע שנות ה-90, אני ילד בתיכון, כיתה ט' או כיתה י', לא נרדם בלילה, שומע יוסי סייס, מנסה להבין בתור ילד ירושלמי, מאיפה מתקשרים כל החבר'ה שמספרים על הטלפונים הציבוריים, שמדברים מהם והסיפורים. ואז באחת מהתוכניות, יום שני, 2 בלילה, הוא מספר את סיפור החיים של רוני אחיאל, המנוח, ומשמיע את השיר הזה בהשמעת בכורה, ואני בתור ילד אהבתי, אין לי איך להגדיר אחרת את הדבר הזה.
0: אבל זה גם יוצר כזה, אנחנו מדברים כל הזמן, דיברת על מוזיקה המזרחית שלא קיימת, אבל יוצרים כמו רוני אחיאל, כמו יוש גרנות, זה אנשים ש... לנו זה מוכר, לנו זה קיים, והם שמו, סללו דרך לא קצרה לאנשים, עם ליטי ענק, שהם כתבו והפיקו.
2: בדיוק, רוני אחיאל גם כתב כל כך הרבה שירים, ליטים גדולים, אבל...
0: זה שיר שאמרו שהיה אמור להיות של זוהר ארגוב בכלל.
2: בכלל אומרים שמבחינת האיכות הקולית, ואיך שהוא ביצע את השירים, הוא היה צריך להיות באותו לבל כמו זוהר, זה לא צלח.
1: ומבחינת כותב, ברמה של הטקסטים הכי גבוה שיש.
2: אני זוכר הפעם האחרונה שראיתי אותו מופיע, זה היה איזשהו מועדון ברחוב הארבעה.
1: מועדון הללה לדעתי.
2: מועדון הללה, ספות קורסאות אדומות נפלאות, ממש מזכיר מועדון, אם כבר מדברים על מועדון. היה שם צורה של מועדון כמו בו פעם. ואני זוכר שהוא לא כל כך רצה לשיר, הופיע אוריאל שלומי באותו לילה, והוא לא כל כך רצה להופיע, כן רצה להופיע.
1: בן, זו הייתה יום הולדת שלי, חביבי.
2: כן? וואלה, הנה, תראה, זהו. ובסוף הוא בא מהבר, כל פעם בא נתן איזה נגיעה קטנה, חזרה לבר, אבל בהחלט זמר גדול והלך צעיר.
0: טוב, בוא נלך לנוטיס ספקנקיס.
2: הנה, אתה מצליח.
0: אני? לא, ספקנקיס אני יודע.
1: הוא אפילו מוכר כאן בארץ. שאם היו יודעים את הסיפור שלו, לא בטוח שהיו כל כך אוהבים אותו כאן בישראל. בסוף הוא זמר הבית של מפלגת הימין הקיצוני, השחר המוזהב ביוון. גם הוא לא מופיע בשנים האחרונות. אבל השיר הזה שרציתי להשמיע, אגויים האלינס, אבל אני יווני, אני לעולם לא אמות. כל מה שיש לכם גנבתם ממני. הם שרים בעצם לאיחוד האירופי ולקרנות המטבע בשיא המשבר הכלכלי. ובכל פעם שספקיאנקיס שר את זה בעצם, במועדונים הגדולים, יש וידאו ארט ענק עם דגל יוון, והאוהדים שלו, נקרא לזה ככה, הקהל שלו, מבצעים כל מיני תנועות ידיים של העין הישראלית מפחות נעימות. אבל זה שיר עם חשיבות פוליטית ביוון, ופשוט זה בקיק הענק.

0: טוב, נזכיר שזה הזמר שהביא את פרלילה, שזה ספרי לי של איציק קלה, והביא את מתניונו, שתסלחי לי, של בר כהן.
1: עד יומותי של איציק קלה.
2: מה זה הביא? הוא לא נתן לך.
0: לא.
2: הביא. אנחנו גנבנו לו.
0: השראה.
2: כן, השראה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
2: היה כיף.
0: נגיד תודה לאלונה גרבוב על הסאונד, על מעליאז בהפקה. אנחנו חדשות, מקווה שיהיו טובות.
2: סגרנו את הדלת, הוא לא יכול לברוח לשום מקום.
0: בן פרד, אסף שלונסקי,
2: שחר אמנו,
0: חדשות, ובאים עד אז, הנה אחד הקולות היפים
1: והשירים היפים,
0: והשירים היפים של נתי לוי הצייר.
3: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עכשיו זמן במזרחית, ששודרה לראשונה בשלושה במרס 2025 ובהתארח אסף שלונסקי. מיד לאחר החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית.

גליצה לשעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי תכנן לתקוף באיראן מחר, אך ביטל את התקיפה המתוכננת לבקשת מדינות המפרץ. התכוננו למבצע גדול מאוד מחר, החלטתי לדחות אותו בתקווה של הנצח, אבל בינתיים לפחות לתקופה קצרה. כך אמר טראמפ בכנס למען הורדת מחירי שירותי הבריאות בארצות הברית והמשיך, סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות ביקשו ממני לעצור את התקיפה, כי הם חושבים שאנחנו קרובים מאוד לעסקה, ואם נחתום על הסכם בלי שאיראן תחזיק בנשק גרעיני, נהיה מרוצים. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ומדינות המזרח התיכון עודכנו בהחלטה, וכי הדבר מצביע על התקדמות חיובית, אבל שגם

מותה יש לקחת בערבון מוגבל. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. רוכב אופנוע כבן 30 במצב קשה לאחר שנפגע ממסעית חולפת בכביש 44 בסמוך לעיר לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. בקליפורניה, שלושה אנשים נורו למוות במסגד בעיר סן דייגו. שני הנערים החשודים במעשה נמצאו מתים בזירה, וברשתות המקומיות מדווחים כי על פי החשד, השניים שמו קץ לחייהם לאחר הירי. ברשת CNN דווח כי אחד מההרוגים היה מאבטח במקום. במשטרה בסן דייגו שוקלים להתייחס לאירוע כפשע שנאה, הרקע לאירוע עדיין לא ברור. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לאירוע והגדיר אותו כנורא. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל ניצחה 1-0 את ברנלי. אם ארסנל תנצח, היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל-5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמות', כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

לילה טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית את ציפורי לילה מוזיקליות עכשיו הזמן במזרחית, ששודרה לראשונה בשלושה במרס 2025, ובה ערכו בן פרג' ושחר אמנו את איש התקשורת והעיתונאי אסף שלונסקי. האזנה נעימה.

0: שעה שנייה, עכשיו הזמן במזרחית בגלי צהל. ברוכים הבאים לציפורי לילה מוזיקליות. חבר בא לעזרתנו בשעתיים הקרובות. הנה, אנחנו מתחילים איתו את השעה השנייה. לילה טוב, שחר אמנו.
1: אני קורא לזה המשולש, אבל לא של סבי גרשון ומלי לוי וזה. זה כאילו המשולש של המוזיקה, של טנק כזה ו...
0: אז איתנו כאן אסף שלונסקי. ברוך הבא לשעה השנייה.
2: בואו נסכם אבל שבמערך אנחנו שלושה בלמים.
1: כן, אנחנו
2: לחדין,
1: תמיד
2: בסדר.
0: כן?
1: כן. לא, אנחנו קשרים בעצם, אנחנו קשרים בין הדורות, זה התפקיד שלנו.
2: בין תרבויות.
1: בין תרבויות. בין תרבויות, תקופות, זמרים.
0: לא, דיברתם מקודם שאנחנו די תקועים באמצע. זה...
1: שמה?
0: לא, כאילו, דיברנו על מה קורה היום במועדונים ולמה אנחנו... כן, אולי קצת הספקנו להיחשף, אם זה קצת לקרם התימנים וקצת לפלקה וקצת... ומי שנכנס היום ונשאב לתוך המוזיקה המזרחית, זה לא, זה לא זה.
1: כן.
2: אפשר ללמוד, אי אפשר לחוות את זה.
0: בדיוק.
1: אבל זה, נדבר על זה אחר כך, כי בוא נשמע מוזיקה של אחד שלדעתי הוא לא זמר מזרחי, אבל הוא...
0: תגדיר?
1: הוא גדסי, אז אמרו, אתה גדסי, תשיר כמו שר אבי, אתה צריך לשיר, אתה מזרחי, אתה מוזיקה מזרחית, בכלל שר ג'אז ובלוז ופופ ורוקנרול.
0: ואיזה כיף לראות שהוא סוף סוף פותח מופעים, ככה, כמו שצריך, אבנר גדסי.
1: טוב, אלמה אליאז מפיקה אותנו, רוי אלמוס על הסאונד, בן פרג', אסף שלונסקי.
0: שחר אמנו, אנחנו כאן עד השעה שתיים, יוון, וגם קצת מפה.
1: כן.

0: איזה עוצמות, מה זה?
1: עדיין, עדיין, זה הקטע. ומקליט
2: ומתחבר לדור הצעיר, שזה הכי כיף לראות אצל אבנר. חוץ מזה שיש את בן גדסי בבית, אבל החיבורים עם פיטרות, נכון היה?
1: כן.
2: חיבור כזה.
1: ומאור כהן, ודודו טסה.
2: ועכשיו זה דודו?
1: כן.
0: לפני כמה שבועות הוא התארח בברבי בהופעה של דודו טסה. הקהל, הוא לאו דווקא קהל של אבנר, היה קהל של דודו, והייתה היסטריה כשהוא עלה, ובאמת, נוכחות בימתית.
1: הם הוסיפו את זה לסטרימינג עכשיו, את נכון להיום, שהם שרו שם ביחד, אבל שוב אנחנו נכנסים לאותה משבצת של זמרי ענק כאלה, שהדור הצעיר, הדור הביניים היום נקרא לזה ככה, מסתכל עליהם, ולצערי לפעמים גם לא יודע מי הם בכלל, מה התרומה שלהם. וכאילו הם מכירים זוהר, זוהר כולם מכירים, אפילו הבן של בן, יש לו חולצה של זוהר, למרות שהוא בן 17.
2: כן, הולך איתה לצופים.
1: אבל הם לא יודעים מי זה אבנר גדסי, הם קצת יודעים מי זה חיים משה, וישי לוי אולי מדבר אליהם עכשיו כי זה, הוא עדיין מקליט, אז זאת הדרך להישאר בתודעה, להקליט עוד.
0: או שזה חוזר לעתים, לפעמים בטיק טוק, פתאום אתה רואה שירים ישנים, אם זה בלועזית, ואם זה שירים שלנו ישנים, פתאום חוזרים, אז לאו דווקא, אני כאילו חושב שכן הדורות הצעירים חשופים הרבה יותר מאשר הדור שלנו היה חשוף בעבר, ולכן יש הפתעות. ביוון אגב, זה תחייה מאוד מאוד רצינית של הזמרים הוותיקים, לאו דווקא כי הולכים את כולם לראות בהופעות.
2: טוב, הרוב מתו.
1: לא, אבל אתה יודע מה אני מקנה?
2: זמר יווני שמגיע ל-70 זה נדיר.
1: אני מקנה בבן אדם ששומע פעם ראשונה את אהבת חיי של חיים משה, והוא מגלה את השיר עכשיו. יש לו עוד איזה 50 שנה ליהנות ממנו, אני כבר נהנה ממנו 40 שנה, ויש לו עוד... זה היופי, אבל דיברת על חזרה, וסיליס קרס שהלך לעולמו בדצמבר האחרון, גם... כן, כן, אנחנו שנה וקצת למותו.
0: שנה וקצת למותו של וסיליס קרס, נכון, נקבר בקבלה בצפון יוון. גם הוא אגב עבר מעל עשור שהוא לא היה כזה להיט ביוון, הוא היה בשנות ה-80 וה-90, אז הייתה ירידה מסוימת. ב-2010 או 2011 הוא לקח שיר ישן של סוקרטיס מלמץ בשם פרינקיפסה, נסיכה, ומאז הייתה התפוצצות, ואני חושב שבניגוד להמון זמרים ותיקים שהולכים לעולמם עם איזושהי תחושת החמצה או תחושה של שכחו אותי, קרס הלך כשהוא בשיא שלו.
2: שהוא מלך,
0: זו
2: נכון.
0: זו ברכה גדולה, אני חושב.
2: הנה אחד היפים של וסיליס קרס.
1: פרינקיפסה.

0: כן, אסף.
1: יצא לי בשנים האחרונות כמה וכמה פעמים לראות את קרס, ובאמת מה שקרה בהופעות שלו בשנים הללו זה היה, לא תמיד היה לו כוח ממש לשיר, בטח בשנתיים שלוש האחרונות הוא פשוט היה עולה לבמה, מתחיל מילה וכל הקהל בשירה בציבור. מתחיל עוד משפט משיר וכל הקהל בשירה בציבור. וכשאמרנו קודם על ההוקרה שזמר באמת ענק הזה קיבל, אני חושב שהוא עשה...
2: אגב, באיזה הופעה שראינו לאחרונה של זמר ערבי זה קרה, שגם רואים שהוא כבר לא בריא, ו...
0: זה אחמד אל-עוודיה, הוא ששר זחמה דוניה, שהוא כבר היה...
2: וג'ורג' ווסוף.
0: ג'ורג' ווסוף גם.
2: ג'ורג' ווסוף, אתה רואה אותו עומד על במה, עולים זמרי חיזוק והכל, אבל מי שנותן את ההופעה, זה הקהל.
0: אבל הוא הגשים חלום, קרס, למות בסי זה... זה מבחינת כל אומן. כך רואים פרדי טייפור, למשל, שמתו, אתה יודע, אנשים ראו תמונה שלו פתאום, אחרי שהם רגילים לבחור היפה,
2: כן,
0: הצעיר,
2: ו...
0: ופתאום בן אדם מקריח. ו...
1: הוא גם הרבה שנים לא הופיע, פרדי טייפור,
0: כן.
1: אותו דבר.
0: הוא גם היה לו שבץ מוחי, והיה ברור שהוא לא יוצא מהדבר הזה. וכשרואים את איברהים תטליסס על כיסא גלגלים, רק אורחן ג'נג'י ביי, שיבדל לחיים ארוכים, פנטר.
1: יבן, יורגו דלארס, שנראה אותו דבר 40 שנה.
0: מחר הוא לא קם, יורגו דלארס, הזכרת אותו פעמיים.
2: אוי ואבוי.
0: טוב, מה, כולם בסוף...
2: לא דלארס, אני יש לי חולשה אליו.
0: טוב, בוא נלך לאחד שהיה פה זמן מאוד מאוד קצר, אבל השאיר כל כך הרבה. נדבר עליו תכף.
2: המילים של...

0: טוב, חייב לשאול בתור אחד שקצת מכיר את המוזיקה, אתה מכיר עוד תופעה של מדינה שז'אנר שלם שלה בנוי על מדינות אחרות? זאת אומרת, שלעיתה הפריצה של זוהר ארגוב באו מיוון, של אישה עם ראיה באו מיוון, זהבה בן לטיפת מזל באו מטורקיה, אופר לוי, הקלפן וזה באו, זאת אומרת, כאילו קיבלנו את הכוכבים הכי גדולים שהמוזיקה לא שלנו בכלל.
1: יש מדינה אחת כזאת, אלבניה.
0: אלבניה.
1: אמיתי לגמרי. באלבניה ובבולגריה.
2: הם לוקחים מאיתנו גם.
1: הם לוקחים מאיתנו, הם לוקחים המון מיוון, אתה רואה את הזמרים היוונים שם. זו גם נקודה מעניינת, כי באמת, כאילו, לפעמים הישראלים חושבים שאנחנו היחידים ששומעים מוזיקה יוונית ולא יודעים יוונית. זה כמעט נכון לחלוטין, אבל לא לגמרי, כי הבולגרים, הרומנים, האלבנים והסרבים, גם עמוק במוזיקה היוונית, ו... עם אותו עניין כמון.
0: אבל אנחנו רואים גם את העדכון שלנו, זאת אומרת, אם זה היה בהתחלה אנגולופולוס, לקחנו לו שירים, אחר כך קזן ג'ידיס, וזה הפך להיות קרס, שמושיק אפיה בנה עליו קריירה.
2: דיוניסיו.
0: נו, ברך לי הצעיר הזה. נוטיס.
2: נוטיס.
0: נוטיס וורטיס. זאת אומרת, אנחנו כן צועדים יד ביד עם המוזיקה היוונית וגם...
1: הישראלים חיים ביוון. הם שומעים, הם שומעים בבתי מלון, הם שומעים ב-Airbnb, הם הולכים להופעות. יש מקומות ביוון, הופעות מסוימות שיותר פופולריות בקרב הישראלים, שאתה רואה 20% מהמקום זה ישראלים. יש באותו יום, יכול להיות ממול, מקום לא פחות מצליח שיש בו אפס. זה קצת תרבות העדר הישראלית שהולכים לאיפה שההמלצות מאוד נוחות ופשוטות. אני תמיד אומר לאנשים, לכו, הצידה, תתרחבו, אל תשאלו אפילו, תיכנסו פנימה, תראו דברים כי אפשר, וזה לפעמים ממש לידכם.
0: אבל אנחנו גם כן יכולים לייצר מוזיקה בסגנון יווני, זאת אומרת, קח את עיר נמל של, של אייל, כולם הלכו, אמרו, גנב את זה ממישהו, בוא נמצא לכם את הזה, והנה הצליל ההוא, ואם ככה זה נגמר ששרית חדד, זה שנשמע הכי יווני, אז אנחנו כבר... לא גונבים, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אנחנו יכולים לייצר משלנו.
1: אני חושב שבטופ שלנו אנחנו גם לא נופלים.
0: כן.
1: בטח ברמת הפופ מזרחי, נקרא לו ככה, לעומת הפופ לייקה היווני, לא נופלים בשירים הטובים כאן בישראל.
0: כן, אני שומע.
1: לבחור שנשמע עכשיו, קוראים תמיס אדמנדידיס. המון המון קהל יש לו בישראל.
0: למרות שזה נשמע ארץ ישראל היפה
1: במקור זה שיר משנות ה-80, אבל פה זה ביצוע עם להקה בשם מליסס, גם בתוך הסגל.

0: הלילה הזה כולו מריח יסמין, שרת מסעדה מנדידי, זה דווקא ביצוע מקורי משנות ה-80, מה שהפך ללהיט מסיבות בשנים האחרונות עם כל מיני רמיקסים של די-ג'אים ושיר עוד שיר ישן שהתפוצץ.
1: קצת מזכיר מוזיקה פרואנית כזאת, לא?
2: כן, דרום אמריקאית.
1: כן, דרום אמריקאית.
0: אולי זה חלק מהסרט קסח של יוון, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה.
1: נזכיר לכם שאנחנו כאן הלילה הזה במשולש, מערכים כאן את אסף שלונסקי, בן פרג' ושחר אמנו, עכשיו הזמן מאזרחית. יש לנו גם עמוד פייסבוק, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות. אם בא לכם לשאול שאלות, אנחנו נשמח לענות או להמליץ על שירים, או תרצו בכלל למסור דש, אנחנו כאן.
2: טוב, אני אגיד לך איך הכרתי את אסף שלונסקי.
1: אוקיי, תגיד.
2: אני הייתי עורך חדשות בידיעות תל אביב, הוא היה בעיתון המתחרה, ויום אחד עשיתי הופעה, ביקורת הופעה של אופר לוי בהיכל תרבות, והוא שלח הודעה, שכאילו הוא קרא את הכתבה, ואני כזה אמרתי, אוו, כי לא היה נהוג אז בידיעות תל אביב לעשות כתבות על אופר לוי, ואני כאילו באתי ואמרתי, אני אשים לכם אופר לוי וזהבה ודקלון וכאלה, אבל הפועל תל אביב, האהבה שלך הגדולה, כדורגל, וזה מתחבר תמיד למוזיקה.
0: כדורגל מתחבר למוזיקה, גם ביוון הכדורגל מתחבר למוזיקה, בכל, ואם דיברנו קודם על התרבות, על הדלת שנפתחת כשאתה מתחבר לזה, ביוון אגב אתה מאוד רואה את הזמרים בכל אחד עם הקבוצה האהובה שלו, אני באמת הייתי שמח כאן דווקא להשמיע, אני לא אקרא לקבוצה האהובה עליי באתונה,

0: תרבות. על הדלת שנפתחת כשאתה מתחבר לזה. ביוון אגב אתה מאוד רואה את הזמרים בכל אחד עם הקבוצה האהובה שלו. אני באמת הייתי שמח כאן דווקא להשמיע, אני לא אקרא לקבוצה האהובה עליי באתונה, כי הם בכל זאת לובשים צהוב שחור, אבל הקבוצה הכי מעניינת באתונה, אייק. הקיי של אייק בעצם מדבר.
1: מה שנשמע עכשיו
0: הוא ההמנון של אייק, ועליו אני חושב שנגיד כמה מילים על הכדורגל היווני בכלל, ועל הסיטואציות המשעשעות שבעצם אפשר להזין בהם להמנון של קבוצות הכדורגל.
2: והקיי זה קונסטנטינופול בעצם.
0: הקיי של אייק והקיי של פאוק זה קונסטנטינופול. חילופי אוכלוסין ב-1922 הביאו בעצם מאות אלפי יוונים מטורקיה, שעדיין מתגעגעים לארץ מולדתם, שמבחינתם זו לא איסטנבול, זו קונסטנטינופול. האצטדיון של אייק, אגב, נקרא אגיה סופיה, על שם המסגד, המסגד, היום זה ארדואן הפך אותו למסגד, בעניין סמלי, שאני לא אתעה כאן, והייתה כנסייה הגדולה באיסטנבול, כי בעצם היוונים שהגיעו מאיסטנבול, הגיעו לסלוניקי לסלוניקי ולאתונה, הקימו באמת את אייק ואת אייק סלוניקי, שהפכה לפאוק דה סלוניקי. היוונים מאזמיר התיישבו בנה סמירני באתונה והקימו את פניוניוס אתונה, ועד היום אייק היא הקבוצה של הפליטים, היא הקבוצה, הצוענים בדרך כלל אוהבים את אייק, זה פחות עניינים פוליטיים, יותר ענייני מעמדות ביוון. ואייק היא הקבוצה במובן מסוים של העם.
2: בית"ר ירושלים של יוון?
0: אולי בני יהודה.
1: שמשון.
0: יאללה. עוד חוויה מיוחדת ביוון אגב.
1: לא נשמע קצת כמו סיגל סיגל?
0: וזה העניין, ההמנונים של הקבוצות היווניות הם תמיד מאוד מאוד חמודים, אבל אז אתה נכנס למגרש והכל על רקע פיצוצים של רימונים וזיקוקים והולכים מכות אחד עם השני, וברקע אתה שומע את השיר החמוד הזה והוא לא קשור לסיטואציה.

0: קצת קצב, קצב משלנו.
1: כן, אתה חושב?
0: לא?
1: טוב, נו,
0: יאללה. ואיזה מועדון זה לוקח אותך? אחר כך?

0: טוב, אם אני רוצה לקחת את ההמנון הזה ובאמת אולי להתאים אותו לאיזושהי קבוצה ישראלית, זה הכי הפועל כפר סבא.
1: הפועל כפר סבא?
0: נראה לי כזה, לא?
1: וואי, הגעת להפועל כפר סבא.
0: אבל יש מלחמה ביוון בין אולימפיאקוס לאייקי אתונה, אני חושב שההפרש שם זה שתי נקודות ביניהם עכשיו. טוב, נגיד שאתם על עכשיו הזמן במזרחית, אנחנו בגלי צהל, ציפורי לילה קצת יוונית, קצת מזרחית שלנו מפה. הגיע הזמן ככה, אתה יודע, בשעה כזאת לתת

0: טוב, איפה אנחנו ממקמים את יואב יצחק אנחנו ככה מדרגים את המוזיקה המזרחית הישראלית? יואב בעשירייה הראשונה או בפותח את השנייה?
1: אני חושב שיואב קודם כל הוא זמר יווני בישראל, גם אם הוא לא שר ביוונית, במהות שלו, בווייב שלו, הוא כזה. זה שאלה לגבי, אני חושב...
2: מה?
1: בן, תגיד אתה.
2: לא, אני חושב שהוא בעשירייה.
0: בעשירייה?
2: אני חושב שהוא בעשירייה. קודם כל, בוא, על האיכויות הווקליות שלו אין עוררין, הוא נגע גם אני חושב שאיפה הכי תפסתי את האיכות הקולית שלו, זה דווקא כשהוא עשה את הדואט עם שושנה דמרי. Mm-hmm. שמה באמת אני הבנתי שפה יש דווקא זמר עם איכויות אדירות. נכון, עוד פעם, אם אנחנו מכניסים זמר לעשירייה בגלל כמויות החומרים שיש לו, כמויות האלבומים שהוא הציע, אז הוא לא שם. הוא לא שם יואב יצחק.
1: אבל בשיר אחד שנכנס לחמישייה של כל הזמנים כנראה.
2: נכון.
0: כן, צריך לזכור גם שהוא פותח קריירה בגיל 30 פלוס, כאילו הוא לא בילד, כאילו זה קריירה שמתמשכת. זמרת הבאה, היא מתחילה בגיל 18, יש שימורו 17, גם במועדונים האלה שאתה כל הזמן נדבר עליהם, אבל זה תמיד אותו סיפור של המוזיקה המזרחית, תמיד זה המרגן שישב בקהל בטעות וראה את הזמרת והחתים אותה על חוזה ענק.
1: אני חושב שזה אבא בני גם כנראה סיפור הסינדרלה האמיתי אמיתי האחרון במוזיקה הישראלית, אבל אני חושב שזה אבא ואופר, הם בעצם הביאו את הז'אנר, הם הביאו מה שפעם היינו קוראים בכי, כי היה איזה ניסיון להפריד בין המוזיקה של התימנים לכאורה, המוזיקת לייט, לבין המוזיקה הכבדה. אופר וזהבה, בתחילת הדרך שלהם, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הייתה פה היסטריה, אני זוכר את זה עוד ממש בתור ילד קטן, הם המציאו מוזיקה במובן מסוים, לקהל הישראלי לפחות. זהבה של תחילת הדרך זה היה...
0: אבל גם כאילו כמעט הטביעו את הז'אנר הזה חזרה לגטו. זאת אומרת, אחרי שנפתחו השמיים ויש עוד ערוצים, ורוצים מוזיקה שמחה וזה, ופתאום באים אלה עם השירים של 7, 8, 9, 10 דקות, החזירי לי את בני, יום הרווקים וכאלה, הם כמעט קברו את הז'אנר הזה חזרה. עד ששרית חדד ואייל גולן התמרכזו כזה 97, ו...
1: סוף שנות ה-90, אתניקס מצד אחד עם אייל גולן, קובי עוז וטיפקס עם שרית חדד, בעצם נתנו את הפריצה, עוד פריצה נוספת, למוזיקה הים תיכונית, אתם זוכרים את ההגדרה הזאת? כי היה קשה להפריד, המכובסת בעצם.
0: אבל שם, אתה יודע, גם אתניקס לקחו את זהב הבן בקטורנה מסלה ושמו אותה באמצע, וטיפקס את שרית. היו הרבה שיתופי פעולה, רק איפה ניבין נעלמה?
2: זו שאלת השאלות.
0: הנה, לילות בבית.
1: שיר אגב לא כל כך ישן, שנשמע כאילו מתחילת שנות ה-90 מהשיא של זהבה, בגלל זה באמת התרגשתי כשלילות בבית יצא. זה היה שיר, אני לא אוהב להשתמש במונח המאוד כמו פעם, וזה מה שהרגשתי לילות בבית כשהוא יצא. שיר שכולו עוצמה, שכולו רגש ועומק, והיא נשמעת בו גדולה מכולן, סליחה.

0: זהב הבן עם לילות בבית, וכמה אנחנו מתגעגעים ללילות בבית שאפשר לשבת ולשמוע מוזיקה כזאת.
1: שחר ואסף, אתם יודעים לאן זה החזיר אותי? זה החזיר אותי להופעה הראשונה של זהב הבן, ותכף אני גם אקשר את זה לעוד משהו, שראיתי אותה פעם ראשונה בלוגוס בנחלת בנימין.
2: זהבה בלוגוס?
1: זהבה בן הופיע בלוגוס בנחלת בנימין.
2: זוכר אותה בפרסקו בנחלת בנימין, לא בלוגוס.
1: לא, בלוגוס, אני ראיתי אותה בלוגוס. מטר על מטר המקום, 20-30 איש ישבנו עם מול הפרצוף שלנו, וזה היה מדהים, ואנחנו מדברים עכשיו, אולי מדברים על איפה הזמרים האלה הופיעו בהתחלה, כאילו. זהבה בן, שרית, הבמות שהם קיבלו, היום זמר מתחיל, זה אופרה אחרת לגמרי.
0: אבל זה כאילו, אתה צריך לחשוב שאתה מדבר על אגדות כאן, אסף הזכיר את זה, שלפעמים יש להם איזה עשור שחור כזה, ובעשור השחור הזה, זהבה בן יאמר לזכותה, יש לה עליות ומורדות יותר מהקסטל נכון. בירושלים, ואז אתה פוגש אותה במועדונים האלה, זמרת שצריכה לפתוח אולמות גדולים, רק אולמות גדולים, ואני ראיתי אותה לדעתי באלנבי שם, למטה, איך קוראים, במרטף שם, לא אלנבי, יש את המרטף הזה שם,
2: זה שונצינו, הפלקה אני חושב,
0: לא הפלקה, באיזה מועדון כזה שמתחת לאדמה, וכולם ישנו שם, ואתה יוצא כאילו אחר כך כאילו נולדת מחדש שיש אוויר, והיא שרה אינטה אומרי והיא פתחה את הגרון, וזה כאילו שם, אבל זה עשורים שהם
2: זה תמיד אגב היה דיסוננס אצל זהב, ויצא לי בכמה וכמה פעמים גם לראות אותה ככה, בשעות הקטנות במועדונים קטנים, והיא באה, היא נראית נורא חסרת חשק על גבול הנרדמת, והיא ככה עולה על הבמה, עולה לאיתה, ואתה אומר כאילו, אוקיי, ואז בשנייה שהיא פותחת פשוט את הגרון, ולא משנה איפה ומי שם, וכאילו זהו, מפה אתה במקום אחר. ובכלל, אגב, הז'אנר הטורקי, המזרחי של פעם, כמו שאומרים, הרבה התחילו ככה, ליאור נרקיס התחיל ככה, מושי קפיה, קובי פרץ, שרית חדד כמובן, כולם בעצם באו מה, מה שנקרא, בכי.
0: כן, באו מתוך העומק של מה ששלט באותם שנים, כי אופר לוי בא אחרי זוהר, והכתיב איזה קו, ואבי ביטר, ומושי כהן, וכל התמיר גל, וכאלה שבאו עם שירי, אתה יודע, מוות, כאילו אילן כהן, ואיך קראו לה הוא?
2: שהבן שלו...
0: הבן שלו אושר כהן, שזה, ויש את בועז, לא בועז, יובל פרי עם יש אלוהים וכל הכבדים האלה.
2: אני הולך איתך, סמי מיאלי וערן סופר.
0: סמי מיאלי, מה, זה היה...
1: זרים לא יבינו זאת.
0: לחם חוקנו. טוב, הנה אחת קיבלה כאילו את כל הבמה ותנאים להצליח, ועשתה את זה עד היום, אבל נדבר עליה אחר כך.
1: ניהול, ניהול, ניהול, ניהול.

0: טוב, לומדים לחיות עם הכאב, גם לומדים לחיות עם השעון שמתקתק לנו.
1: רע מאוד השעון.
0: רע מאוד השעון, לא לטובתנו.
2: חשבתי שזה יום שידורי מיוחד.
0: תאמין לי, תאמין לי, היינו עושים בכיף זה, אבל...
2: באתי מוכן.
0: שרית כבר לא שרה ככה, ומפתיע לראות שדווקא הרבה מהזברים שהבאת, שחוזרים כביכול אחרי תקופה, הם שרים כמו שהם שרו קודם. הם לא...
2: שרים כמו שהם שרו קודם, הקהל מתאים את עצמו אליהם. אולי אם אתה גדול באמת, אתה יכול לשמור על, על הדרך שלך במובן מסוים.
1: ולא לזגזג.
2: והקהל כבר יבוא, אתה תישאר במה שאתה עושה. תראו, גם ביוון, החיבור הזה בין הסגנונות הוא משהו מאוד מאוד, מאוד יפה ומאוד קבוע. זאת אומרת, תיקח היום אלבום פופ, כמו של אגי רוס לדוגמה. יש בו שירי פופ, יכול להיות בו שיר פתאום באנגלית, יש בו איזה בקיקה מאוד מסורתי, יש את כל הסגנונות. כולם מנסים לשמור כל הזמן על הדבר הזה, שהוא גם המוזיקה היוונית, ומוזיקה היוונית היא עולם שלם. וגם מחבר אותנו בעצם לשיר האחרון שרציתי היום לסיים כאן את הערב. גם הוא המנון, הוא נקרא קקסיניטיאס, הרגלים רעים, שיר שמדבר על כל אותם אחר הצהריים עם קפה וסיגריה. שר אותו זמר שבארץ הוא עדיין לא מאוד מוכר, למרות שהוא זמר ותיק, בשם מילטוס פסחלידיס. לחפשו אותו בסטרימינג הקרוב לביתכם, או לטלפונכם מה שנקרא, אני חושב שתהנו.
0: רק אל תעשו לו גרסה בעברית.
1: לא צריך, לא צריך.

0: קפה וסיגריה, כאילו, אני מבין, זה הבנתי.
1: רק שלא תגיד שקוקו גנב לו.
0: לא, הוא גנב לבסיליס קרס את מונוס, עשה אותו קפה וסיגריה.
1: תשמעו, אנחנו לא יכולים לסגור את השעתיים האלו, כי בלי איזה המלצה לתייר המתחיל באתונה. אני חייב להגיד, אני לקחתי ממנו המלצות, מאסף שנסעתי לשם, שרציתי קצת מוזיקה וקולינריה. אני חושב שהדבר שהכי הכי חיבר אותי לאתונה, ואפילו הייתי עם אשתי והילדים וזה, זה שדווקא כן נכנסנו איך אומרים?
0: לקרביים,
1: לחצרות.
2: אבל זה הסיפור, החצרות, על להיכנס, זה לאו דווקא המקום הספציפי, זו בעצם היכולת שלך, כתייר, להתעלם מהגוגל מפס, להתחיל לצעות ברחוב, בהרבה רחובות, לא רק 500 מטר מזרה, ופשוט להיכנס, במיוחד באתונה אגב, החצרות, בכל מקום כמעט אפשר למצוא, אם זה בתי קפה, אם זה פאבים קטנים, יש המון המון מקומות, וגם להתרחק יותר, פעם זה מסעדות הבשר בקיסריאני, פעם זה המועדונים הקטנים בקיפסלי, סתם הסמטאות של אקסרחיה, זה לא נגמר, בסוף אתונה היא פי 3.5 להערכתי מההגדרה הרחבה של גוש דן, זה כל מחוז עתיקה, אז פשוט תלכו ברגל, קחו את המטרו, תרדו בתחנה, אתם לא תפספסו.
1: תודה רבה רבה אסף, היה לנו לעונג להארח אותך, אנחנו משאירים לנו דלת פתוחה לפעמים הבאות, היה כיף לא נורמלי.
0: מספר הטלפון של אסף להמלצות.
1: נגיד שאנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא ביום שני בלילה, עכשיו הזמן במזרחית, נגיד תודה לאלמה אליאס שהפיקה אותנו.
2: אנחנו זה כולל אותי?
0: אתה מוזמן תמיד.
1: הדלת פתוחה אמרנו. רועי עמוס, הטכנאי.
0: ואלונה גרבוב גם הייתה בשעה הראשונה, בן פרג' אסף שלונסקי היה תענוג, ואנחנו שמים טרובדור ישראלי.
1: חתן פרס ירושלים.
2: דיברנו קודם על הרי הקסטל, האיש שכמעט בנה את הרי הקסטל, והאלבום הראשון שלו.
0: והמילים הנפלאות כאן של דוד זיגמן, בנשבעתי, איציק קלה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: שמרו על עצמכם, נשתמע.
3: והזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עכשיו בזמן במזרחית, ששודרה לראשונה בשלושה במרס 2025, ובה התארח אסף שלונסקי. לילה טוב והמשך האזנה.

0: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
1: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
2: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
3: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? בחמישי, ערב וחג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: מיד אחרי החדשות...

0: גליצה לשעה 2. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי תכנן לתקוף באיראן מחר, אך ביטל את התקיפה המתוכננת לבקשת מדינות המפרץ. התכוננו למבצע גדול מאוד מחר, החלטתי לדחות אותו בתקווה של הנצח, אבל בינתיים לפחות לתקופה קצרה. כך אמר טראמפ בכנס למען הורדת מחירי שירותי הבריאות בארצות הברית והמשיך, סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות ביקשו ממני לעצור את התקיפה, כי הם חושבים שאנחנו קרובים מאוד לעסקה, ואם נחתום על הסכם בלי שאיראן תחזיק בנשק גרעיני, נהיה מרוצים. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ומדינות המזרח התיכון עודכנו בהחלטה, וכי הדבר מצביע על התקדמות חיובית, אבל שגם אותה יש לקחת בערבון מוגבל. רוכב אופנוע כבן 30 במצב קשה לאחר שנפגע ממסעית חולפת בכביש 44 בסמוך לעיר לוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, כשהוא מעורפא על הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. בקליפורניה, שלושה אנשים נורו למוות במסגד בעיר סן דייגו. שני הנערים החשודים במעשה נמצאו מתים בזירה, וברשתות המקומיות מדווחים כי על פי החשד, השניים שמו קץ לחייהם לאחר הירי. ברשת CNN דווח כי אחד מההרוגים היה מאבטח במקום, וכי על אחד מכלי הנשק נכתבו אמרות גזעניות. במשטרה בסן דייגו שוקלים להתייחס לאירוע כפשע שנאה, הרקע עדיין לא ברור. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לאירוע והגדיר אותו כנורא. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה אתר. משרד המשפטים האמריקני, ה-DOJ, קבע כי אלכס סאב, שר התעשייה והייצור של ונצואלה לשעבר, אשם בהלבנת הון. סאב קשר קשר עם פקידים אמריקנים בתפקידים שונים כדי לנסות לשחדם ובכך להתאשר בעצמו, כך טענו הטובים במשפט. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי ביום שבת נשיאת ונצואלה הזמנית דלסי רודריגז החליטה להסגיר את סאב לידי הרשויות האמריקניות. כדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל ניצחה 1-0 את ברנלי. אם ארסנל תנצח היא תגדיל את הפער ממנצ'סטר סיטי השנייה ל-5 נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי סיטי תפגוש מחר את בורנמות, כשלאחר מכן יישאר מחזור אחד לסיום העונה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ככה פותחים שעה עם ריטה, לא? תמיד כשאני שומע את השיר הזה, זה מיד לוקח אותי לקאבר של עברי לידר, מיוסי וג'אגר. טוב, לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו פה עם מוזיקה ישראלית טובה לשעות הקטנות האלה של הלילה. נועה ברון בחרה לנו מוזיקה ושירים באמת מעולים, ועידו בנון, הטכנאי באולפן, נמצא פה באמת עד הבוקר, שומר על השידור כמו שצריך, על המוזיקה, דואג שאנחנו נשמע אותו לאורך כל הלילה, ואני סולו גבע פה איתכם, ואנחנו נעבור מאימא לבת, לא? נועם קליינשטיין, פאניקה.

למה לא אמרת לי? שואל אריק לוי. מה נגיד? לילה ישראלי וגלי צהל. 2 בלילה. ועוד 24 דקות, בדיוק עכשיו התחלף. אנחנו כבר שומעים את הצלילים של שלמה גרוניך. יש לי סימפתיה.

0: יהיה מה שיהיה, נו מה, זה מה שצריך להגיד בימים האלה, לא של אי ודאות וזה, יהיה מה שיהיה, פשוט נזרום.
1: לקום, לקום, אני מבקש לקום.
0: אולי גם לזוז, לא? זה גם עוזר להתמודד עם זה. יהיה מה שיהיה, פשוט נזוז. טוב, אם יש הדג נחש, מה, לא נזוז? נזוז.

0: דרך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

אריאל זילבר, האמת? נראה לי כולנו צריכים שהוא ייתן לנו קצת כוח, לא? לעבור יחד את הלילה הזה. כן, שעות לא קלות, אבל אנחנו פה לשמור אתכם ערים, מוזיקה טובה.

היי, נועה קירל, יש בי אהבה. האמת, שיר מדויק לעכשיו, לא? שלוש בלילה, אין לי אף אחד, היא שרה. וואלה, לכם יש אותנו, לילה ישראלי בגלי צהל, אתם לא לבד. גם לילות בלי שינה, היא אומרת, אנחנו פה ערים איתכם לתוך הלילה. גם נגיד תודה לטכנאית מאוד מיוחדת שיש פה באולפן, נוי לאופר, תודה רבה שאת איתנו. השיר הזה מוקדש לך, אנחנו יודעים כמה את אוהבת אותו. מה נעשה? מסיימים את השעה. מקווים שתישארי. היי פייב, מיד חוזרים.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני שעה קלה הודעת פינוי מיידית לכל תושבי אזור צור שבלבנון, וקרא להם לעזוב מיד את בתיהם. מוקדם יותר הערב, נשיא לבנון ג'וזף אאון אמר כי יעשה את הבלתי אפשרי כדי להביא לסיום הקונפליקט עם ישראל. בקליפורניה, שלושה אנשים נורו למוות במסגד בעיר סן דיאגו. שני הנערים החשודים במעשה נמצאו מתים בזירה. על פי החשד, הם שמו קץ לחייהם לאחר הירי. מפקד משטרת סן דיאגו אמר כי עוד הבוקר המשטרה המקומית קיבלה התראה שצעיר ברח מביתו. לאחר מכן, אמו של אותו נער דיווחה כי מספר כלי נשק שהיו בבעלותה נעלמו. ברשת CNN דווח כי אחד מההרוגים היה מבטח במקום, וכי על אחד מכלי הנשק נכתבו אמרות גזעניות. במשטרה בסן דיאגו שוקלים להתייחס לאירוע כפשע שנאה, הרקע עדיין לא ברור. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לאירוע והגדיר אותו כנורא. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירה עטר. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עתיד לדחוף למסע ומתן בנושא מיזם צינור הנפט החדש שמוסקבה רוצה להקים בשטח סין, מיזם כוח סיביר 2, בפגישתו הצפויה עם נשיא סין שי ג'ינג פינג מחר, כך מסרו מקורות בקרמלין לרשת בלומברג. המקורות הוסיפו כי ברוסיה מקווים שחוסר היציבות בשווקי האנרגיה העולמיים בעקבות המערכה עם איראן יגרום לסין להתגמש בתנאיה להקמת המיזם. משרד המשפטים האמריקני, ה-DOJ, קבע כי אלכס סאב, שר התעשייה והייצור של ונצואלה לשעבר, אשם בהלבנת הון. סאב קשר קשר עם פקידים אמריקנים בתפקידים שונים כדי לנסות לשחדם ובכך להתאשר בעצמו, כך טענו הטובים במשפט. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה